0: менше 50, що було б насправді надзвичайно важливим для нас результатом, оскільки це буквально означатиме менше наступного разу дронів і ракет з боку Росії. Ну і є вже з нами Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації. З ним спробуємо поговорити зараз про те, якою була ця атака, розібрати її і проаналізувати. Вітаю вас, пане Валерію.
1: Да, вітаю, доброго вечора. Не скажеш, бо день важкий і, скажімо, багато людей загинуло. Моє співчуття, перш за все, родинам загиблих і постраждалим людям.
0: Окрім того, що це була справді масована атака, за кількістю, чи є ще якісь особливості, які цієї ночі проявили себе?
1: Ні, нічого особливого, якщо не зважати на деяку збільшену кількість бандеролей. Це нова російська така дешева крилата ракета. А загалом по схемі всі ці нальоти співпадають з відповідними минуломісячними нальотами від 2 і 15 червня. Ну, приблизно така сама кількість ракет. Було в червні було там нальот 70 ракет, 73 ракети, сьогодні 74 ракети. Загалом схема та сама. Дрони, після цього ракети, різні, значить, балістика, крилаті ракети, морського базування, повітряного базування. Ну, жодних нових тактичних прийомів я просто не побачив. Єдине нове, більшість ударів було сконцентровано по житловому сектору. Раніше вони хоч старалися якось там бити по індустріальних об'єктах, які вони такими вважали. Бо там заводи деякі, ну, один завод, ну, скажімо, був завод, який нарізав скло. От. Ну, на інфраструктурний об'єкт, ну, явно не тягне. От. Ну, от якось так. Тобто росіяни, не маючи успіхів на фронті і отримуючи від наших сил безпілотних систем по і підприємствах, по аеродромах, по НПЗ, вирішили, значить, відігратися на цивільному населенні.
0: Тут дуже цікаві, до речі, публікація є на тексти.org. Вони там проаналізували з відкритих джерел, власне, з повідомлень КМДА київської, наклали просто всі мапи ударів з 22-го року. І вони стверджують, що насправді росіяни майже весь час, вже 4 роки, б'ють приблизно по одних і тих самих кварталах, приблизно по одних і тих самих цілях. Здебільшого це якісь промислові підприємства. Там вже не знати, наскільки вони працюють, чи там давно, може, все евакуйовано з них. Але кожного разу додається, я так розумію, кілька житлових кварталів.
1: Ну, що вам сказати, я живу в індустріальному районі, і навколо мене кожні 500 метрів по знищеній будівлі, житловій будівлі. Я не хочу нічого казати, по чи працює, чи не працює, значить, індустріальні об'єкти там. Але там була, ще раз кажу, була фабрика, яка нарізає, не випускає, нарізає скло. Ну, така, значить, чисто побутове підприємство, да? От, побутове обслуговування. Да? Була фабрика, яка випускає зефір. Ну, от, були підприємства, які, значить, ну, були корпуси, в яких замість заводу вже багато років розміщені були комерційні фірми. От. Так що росіяни дійсно б'ють куди попало. Значить, і, ну, я так вважав весь час, що там в них працює, ефективно працює супутникова розвідка. Ну, незрозуміло, значить, чи вона не докладає результати, дійсно, так. Да. Але загалом, ну так от, час від часу дійсно відбуваються повтори ударів по тих самих районах.
0: Я лише можу зробити припущення. Можливо, вся якраз справа в тому, щоб імітувати удари по нібито там військових об'єктах, але кожного разу, власне, бити по житлових кварталах свідомо, цільово, не перетворюючи це на наявне масоване вбивство цивільних, але маючи на меті саме це. Тобто насамперед терор цивільного населення, насамперед застрашення киян, але при тому, щоб мати можливість казати про те, що вони начебто, це була випадковість, робота ППО і так далі.
1: Ну це ж не секрет, це типова російська практика. Згадайте Сирію, згадайте Чечню. От, згадайте навіть Другу світову війну, коли російські, ну просто приклад з флоту, російські кораблі виходили для того, щоб підняти, значить, виходили в Чорному морі, Чорноморський флот, кораблі Чорноморського флоту, виходили в море і для того, щоб підняти рівень патріотизму, обстрілювали приморські міста. Ну просто з артилерії, без жодного коригування, отак по місту кілька снарядів. От, чи десяток снарядів, там кілька десять снарядів. Після того вони писали, що знищили там німецькі батареї, німецькі штаби, не маючи жодного уявлення, де ті батареї, де ті штаби. Практика притаманна, притаманна російським збройним силам.
0: Ви якраз зараз згадували про попередню масовну атаку, де всього-навсього на одну ракету було менше, ніж цього разу. І вона була майже місяць тому.
1: Ну, були два удари, був 2 червня і 15 червня. І тоді балістичних ракет було набагато більше, ніж зараз. 2 було 33 балістичних ракети, 15-го 34. Сьогодні 24, як я й казав, що у росіян не вистачить ресурсів для якийсь екстраординарний, екстрамасований удар. Вони здуваються помалу, потихеньку, але здуваються. Це чітко видно по їхніх ударах. Раніше вони наносили 4 удари на місяць. В червні було 2. Перед цим було 3. Тобто росіяни пробують таким чином робити якісь масовані, більш масовані удари, але все одно видно, що в них проблеми з випуском ракети і проблеми з можливостями навіть по кількості дронів. От вони йте в минулому місяці, в червні, вони випустили на 2000 менше дронів, ніж зазвичай.
0: Власне, зі статистики перехоплених засобів противника цього разу, про що вона каже?
1: Ну, статистика сьогодні по балістиці, скажімо так, дуже погана. Не буду, значить, робити там якісь висновки такі, але з 24 запущених ракет збито лише 4. Тут висновок можна зробити лише один. І однозначний. Не вистачає антибалістичних ракет. Все. Інші висновки, значить, це гуляти навколо проблеми, кружити навколо проблеми. А проблема, вона тут одразу формулюється. Якщо аналізувати по крилатих ракетах, відмінно, як завжди. З крилатих ракет повітряного базування Х-101 з 34 запущених збито 32. Ну, практично 90 з гаком процентів. По Х-59 ракети, які випускає фронтова авіація, або там винищувачі 4,5 покоління російські Су-57, 4 випущено, 4 збито. По морських крилатих ракетах 8 випущено, 8 збито. Тобто з крилатими ракетами наші повітряні сили впоралися просто класно. От. Якщо взяти шахеди, 95% збитих з гаком. 96% шахедів збито. Тобто результати, якби не балістика, якби вдалося, якби було досить антибалістичних ракет, то взагалі відбиття даного нальоту можна було вважати зразковим. Бо, да. Але от основні втрати ми понесли в основному від балістичних ракет. І тому, що нема чим їх збивати.
0: Тобто це насправді повертає нас до питання, що це нагальна зараз проблема. Тобто отримати допомогу критично важливо зараз в антибалістиці.
1: Да, фактично так, бо бачите, ми раніше збивали 5 цирконів з 6 запущених, сьогодні жодного циркона. А все це антибалістика, і циркони, і іскандери балістичні, все це здатні вражати лише антиракети комплексу «Патріот».
0: Сьогодні, до речі, були повідомлення про те, що українські сили оборони могли теж застосуватися від росіян, повідомлення в першу балістичну ракету, і начебто вони змогли її перехопити. Чи ви бачили, напевно, це?
1: Ну, коли про це скаже, значить, хто з наших військових очільників хоча б, або хоча б, значить, офіцери прес-служб, от тоді є сенс це обговорювати. Поки що ну так, знаєте, не було пусків FP7, а тут же до Москви долетіло FP9, про які навіть про пробні пуски ще не повідомлялось. Можливо, ми так, як росіяни орешні, будемо випробовувати її по росіянах, так? Але те, що вони перехопили FP9, це вже ніколи не повірю, значить, навіть в Московській області. Тому що вони не очікували, просто не могли. Там, да, дійсно серйозна протиповітряна оборона. От. Але, скоріш за все, тоді туди полетіла або рута, або пекло, або паляниця, або щось подібне. В нас є подібні, скажімо, ракета-дрони, які, але вони, ну, напевне, не балістичні. Це крилаті, все це крилаті засоби. Я не знаю, що там росіяни збивали, а гадати, ну, просто не бачу сенсу.
0: Власне, якщо казати про наміри ворога просто нищити, тероризувати Київ, наскільки вони можуть, на вашу думку, наростити от такі удари, зробити їх потужнішими? І чи ми колись в якійсь перспективі зможемо вийти на якийсь приблизний хоча б паритет? Тому що Нью-Йорк Таймс сьогодні написали про те, що ця атака нічна знову показує, наскільки є великий розрив все-таки в спроможностях от таких ударів далекобійних. Тобто Росія має десятки балістичних ракет. У нас, якщо підтвердиться інформація, одна поки що.
1: А у нас є тисячі далекобійних дронів, які, зважуючи на те, що Росія не має такої щільної протиповітряної оборони, як в нас, які наносять, ну, загалом смертельні для росіян удари. Згадаємо НПЗ, от, згадаємо військові підприємства, згадаємо те, що в нас зараз вже потихеньку починають застосовуватися ракети «Фламінго» з бойовою частиною в одну тонну. Так що сказати, що Росія нас переважає, навпаки, зараз градієнт ударів вже схиляється у росіян вниз, в нас вверх і різко вверх. Тобто ми вже маємо перевагу по ефективності наших ударів. Що знищує Росія? Міста? Значить, житлові квартали, що знищуємо ми? НПЗ, які критичні для росіян. Знищуємо військові підприємства, які випускають компоненти до тієї самої балістики, до крилатих ракет, до всіх типів озброєння. Там Пермське підприємство, там, значить, завод, Воронежський завод, прилобдобудівний завод. От ще кілька підприємств ми вдарили, нанесли удари, значить, Пермський завод, да, Владимирський завод полупровідникових приборів, згадав, да? Тобто все це критично, да, підприємства, які випускали військову радіоелектроніку. Для росіян це Кащеєва ігла, розумієте? От. Ми весь час ламаємо, там в них є кілька цих Кащеєвих ігл, ми весь час їх ламаємо, і, ну, можливо, не до кінця, да. Але вони весь час під ударами росіян. От, і сказати, що в нас гірша ситуація, ну, я б не сказав, вона була гіршою до цього року. При цьому ми очікуємо вже балістику, росіянам вже мерещиться балістика. Так? При тому в нас вже кілька типів крилатих ракет, я вже згадав, рута, пекло, паляниця, вони вже там ще, значить, ще пара типів ракет, які, ну, зараз вони як ракетодрони. Значить, БАРС, згадав, БАРС. От. Кілька типів ракет, які вже реально летіли на Москву. Але в Москві там щільна ППО, а по інших містах вони все ж таки дістають їх. От. Так що ситуація, я б не сказав, скоріше вона дає оптимізму. Так, ми не можемо боротися з балістикою, але якщо вдасться отримати більше антиракет, ну, давайте згадаємо, значить, нальоти минулого місяця. Ми збивали третину російських балістичних ракет, які вони запускали.
0: Тобто ця атака мала на меті насамперед психологічний ефект?
1: Так, так, їм треба виправдатися перед за провал їхньої протиповітряної оборони. Розумієте, що вони зараз розганяли? Вони зараз спеціально вдарили по складу. Ну, не знайшли в нас НПЗ, ну, нема в нас таких сховищ, щоб хмара утворилася, значить, на пів Києва, так? Угу. Вони вдарили по складу.
0: Там їм важлива була ця картинка, щоб теж було багато диму над Києвом.
1: Ось, так. Їм потрібно показати, що не лише Москва, не лише там російські міста палають, що Київ теж палає, значить, і от такий, значить, от такий успіх, значить, вони все ж таки здатні завдавати аналогічні удари. Але вони завдають такі удари двічі на місяць зараз. А в нас, в них в Росії, на їхній території палає мало не щоденно.
0: Ну, на сам кінець розпитаюся стосовно реактивних дронів. Як багато їх застосували в цю нічну атаку і чи вони, чи легко їх перехоплювати?
1: Ну, реактивні дрони росіяни після створення своєї Геранії-2, вони спробували, ми ж проти Геранії-2 пристосувалися, мобільні групи, зенітні дрони, вони почали збільшувати швидкості, створили Герань-3. Але наші зенітні дрони, маючи швидкість понад 300 кілометрів, теж збивали. Вони зробили Герань-4. Все це на базі звичайної цієї Герані з поштовим двигуном. Зняли поштовий і поставили авіамодель на китайський. Вони бачать, що таким чином це тупіковий шлях, да, глухий кут. Вони взяли просто іранський карар, крилату ракету, от, і просто назвали її Герань-5. От ця вже ракета до 500 кілометрів, там 450 кілометрів, вони вивели її з-під удару мобільних груп і зенітних дронів. Тому по них ми змушені використовувати наші зенітні ракети. Або винищувачі, які теж б'ють або авіаційними ракетами, або якщо вдасться наздогнати, вони збивають їх просто гарматним вогнем, з гармати. Я сподіваюся, що ми нарешті, ну, для крилата ракета з реактивним двигуном, для винищувача дуже, скажімо, комфортна ціль. От збивати поштовий, у якого швидкість 200 км на годину, винищувач невпевнено тримається в повітрі на такій швидкості.
0: Тобто це цілі...
1: На 500 кілометрах, да, винищувачу набагато зручніше працювати. Крім того, всі ракети з тепловим наведенням, в тому числі ПЗРК, які запускаються з плеча, ефективно роботають, працюють по джерелу, значить, по вихлопному соплу реактивного двигуна.
0: Дякую дуже за цей аналіз. Валерій Романенко був з нами, експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації. Ось сьогодні ми говоримо про нічну наймасштабнішу атаку на нашу столицю. І зараз трошки поговоримо також і про політичний, власне, вимір. Ми навіть про це почали вже казати із паном Валерієм, про те, що це був достатньо медійно прорахований обстріл Києва нічний з боку Путіна, з боку Росії. І, власне, про цей вимір зараз спробуємо поговорити з Олегом Саакяном, політологом. Олеже, вітаю.
2: Радий бачити і чути, вітаю.
0: Навзаєм. Сьогоднішня атака на Київ, чи вона мала, власне, що вона мала на меті насамперед для Путіна? Бо я бачу, що російські медіа зараз розганяють дві тези. Перше, Київ страшно настрашений, розгублений, бо це була така атака, всі просто ошелешені. І друге, ми зробили таку акцію відплати, і тепер всі розуміють, наскільки ми є потужні і переважаємо Україну по всіх параметрах. Ну, це дві тези, які повторюються зараз буквально в усіх офіційних пропагандистських медіа.
2: Я лише додам, що за 4 дні до цього росіяни всі 4 дні прокачували тему того, що в Україні вже колапс з паливом також, вже цілі міста, які не можуть заправитись, і взагалі не треба було бити по нафтопереробці російській, тепер українці за це розплачуються. Ну, така абсолютно висмоктана з пальця, але тим не менш апокаліптична картинка, яку російські медіа малювали туди, продаючи перш за все в Росію. Хоча відголоском вони намагалися ці тези закидати в український інформаційний простір. За перші тільки 2 доби, згідно з аналітикою, 1,9 мільйона було переглядів у таких новин в соціальних мережах. Тож, в принципі, було зрозуміло, що вони будуть робити сьогодні. І абсолютно очевидно, вони розганяють, що тепер Україна вся тремтить буквально в жасі від того, що здатна робити Росія. І це нам дійсно дає відповідь на питання, навіщо? Ну, не те, щоб нам сильно було потрібно знати це, ми так розуміємо, що росіяни б'ють, тому що можуть, і будуть бити до останнього моменту, поки в них буде така спроможність. Але тут цікавинка дійсно в тому, що ціле покладання трішечки змінилося. Перш за все, цей удар був направлений на те, щоб створити картинку для внутрішнього російського споживача. Для того, щоб продемонструвати, що от те, що колапсують в Росії, що затаять на заправках, що немає електрики в окупованому Криму по графіку, що з паливом криза розповзається по навіть далеких регіонах Росії, все це не залишається без помсти. І все це тільки ще гірше, нібито відбувається в Україні. Тож треба згуртуватися і треба триматися навколо лідера ПУ для того, щоб от демонструвати свою міць і могутність Україні. Нічого нового, але нові потреби у Росії. Їм приходиться це комунікувати власному населенню, бо все більше можна побачити, як в Росії задаються питанням, а нащо взагалі то СВО потрібно було і чи воно саме так і було задумано? Чи може таки щось іде не так у Кремля? До речі, на тлі цього і відбуваються вже битви павуків в банці всередині самого Кремля, всередині навіть Кооператива Озера. Вже зараз праву руку Ротенберга затримують, до цього Траубера затримали. Тож можна побачити, як починає ширитись змова, страх змови всередині самого Кремля. Путін зараз пожирає, чи йому згодовують, як конкурентів, інші вежі Кремля, тих, хто наближений до Путіна. Тож павуки за обмежений ресурс починають битися всередині вже цього бутеля під назвою Кремль.
0: Ну, я бачу також багато зараз міркувань на тему, які зараз є співвідношення, умовно кажучи, військових і ФСБ в самій Росії в цій війні і впливі на самого Путіна. Зрозуміло, що там якась конфігурація теж змінюється цих впливів. Але все-таки я би хотів запитати, можливо, це очевидною може бути відповідь, але чому зараз весь удар був сконцентрований на Київ? Яка логіка саме ударів по українській столиці зараз? Чому таких медійних ударів?
2: Тому що якщо це б'ють десь по Україні, для росіян це незрозуміло. Ну, щось там десь, вони так мачку беруть вже як довго. А скільки разів вони Куп'янськ захоплювали, да й інші міста. Тож для них це білий шум. А тут треба було продемонструвати картинку жаху. Треба було продемонструвати, що от ніби взагалі все жахливо-жахливо, і Росія здатна на щось таке, на що взагалі ніхто собі не міг уявити, що вона здатна. І це ледь не зломило дух українців. Тому Київ обраний як столиця, і удар в столицю великої кількості балістичних ракет з жахливими картинками – це все необхідно зараз російській пропаганді для того, щоб дати імпульс адреналіна заглухаючому путінському режиму. Це не означає, що він завтра розвалиться і близько, щоб ніхто такого і близько не почув в моїх словах, але у цього режиму починаються серйозні проблеми в самому серці, ядрі. Причому як з точки зору соціальної бази, тобто тієї частини населення, яка підтримує режим, саме там починаються на сьогодні такі брудіння різних відтінків коричневого. Так і всередині самого режиму на рівні еліт ідуть точки розколу. Відповідно, на чому тримається путінський режим? На хлібі і на видовищах. От зараз вони за відсутністю хліба, відкриваємо скобки і в дужках бачимо бензину, дізеля, газу, закриваємо дужки з трикрапкою, вони мають дати видовища. Видовища вони сьогодні максимально розганяють по російським медіа.
0: Як нам зараз прийняти цю історію про те, що, можливо, найближчим часом Київ, він і є, в принципі, пріоритетною ціллю для цих масованих атак вже багато-багато місяців, але що для ворога, напевно, це буде все одно тактика на місяці вперед?
2: Ну, це даність, і Київ як столиця завжди на собі тягне леву частину російської уваги, беремо в лапках. Звісно, це не порівняти з прифронтовими, наприклад, обласними центрами, північна Салтівка, Харків, Запоріжжя, яке останніми місяцями росіяни активно знищують кабами, і, на жаль, тут нічого Україні протиставити. Херсон, які тероризують навіть оптичними дронами. Ясно, що з цими містами Київ не може порівнятися, але якщо ми говоримо про балістичні ракети, якщо ми говоримо про далекобійні удари Росії, якщо ми говоримо про щільність вогню, яка кидається на один населений пункт, то Київ, звісно, в топ-5 російських мішеній періодично просто поступають чи з першим місцем, але там кріпко і міцно, скажімо, знаходячись. Тому зрозуміло, що нічого тут не зміниться. Просто росіяни змінюють трішки тактику застосування, вони адаптовують свої балістичні ракети під українську протиповітряну оборону, там випускають маневруючі, наприклад. Вони також розвиваються, також намагаються шукати слабкі місця у нас. Інколи їм це вдається краще, інколи гірше. Інколи Україні є чим здивувати. Наразі, наприклад, такий собі зараз слон в куту кімнати – це статистичне провалля між кількістю пущених ракет і між кількістю збитих балістичних ракет над Києвом. Велика кількість не була збита. Це викликає питання, а якщо ми подивимося на руйнування, які були, то вони не тягнуть на ці 20 плюс ракет, які були пропущені. Тобто десь тут ми бачимо нестиковку. Або їх ракети не літають так прицільно, або їх знищили якимось іншим способом, знайшли спосіб протидії, або протиповітряна оборона не спрацювала так ефективно, але щось інше трапилося. Тож, зрозуміло, що це весь час боротьба щита і меча. Росіяни намагаються модернізовувати свої ударні спроможності, шукати нові технології. Бачимо зараз, наприклад, вже повноцінною хвилею йдуть реактивні дрони і квазі-дрони, дрони-ракети, ті ж бандеролі тощо. Цього, наприклад, не було ще рік тому. А з українського боку протиповітряна оборона шукає весь час також нових технологій і використання старих систем модернізації технологічних рішень для того, щоб справлятися з цими загрозами якомога краще.
0: Ми зараз говоримо про те, що насамперед ця нічна атака була розрахована на внутрішнього глядача, тобто на росіян, але тим не менше це також, напевно, є якась логіка застрашення цивільного населення в Києві. Ми говоримо про це з експертами, що в нас завжди ніби як дозоване, але є вбивство цивільного населення, є завжди якась зруйнована багатоповерхівка. І одне, звичайно, з пояснень це може бути, там, не знаю, робота ППО, це те, що кажуть який-небудь Лавров час від часу. Але також можна припустити, що це холоднокровний розрахунок, дозована кількість вбивати населення для того, щоб вас не звинуватили в умовному там геноциді цивільних, але водночас весь час проводити цей терор для того, щоб знекровити саму столицю, змушувати людей залишати Київ. Чи це може бути також метою оцих атак, жахливих атак на Київ?
2: Не основною. Це задача просто терору. І він плановий в Росії. Тут немає якогось зараз пожорщення чи ні, чи залякати саме киян. І коли росіяни розповідають про ППО, навіть якщо ми там в якомусь дурному сні спробували повірити росіянам і захотіли би перевірити на достовірність таку версію, то ми одразу ж можемо побачити, що паралельно з цим росіяни б'ють кабами по густонаселених містах українських. Каби – далеко не високоточна зброя. І вони не б'ють по, наприклад, воєнним об'єктам або воєнній інфраструктурі, вони б'ють на дитячі майданчики, вони б'ють на басейни і пляжі в Запоріжжі, вони б'ють по університетам, вони б'ють по музеям, тобто там, де навколо немає жодного об'єкту, який би заслуговував такої уваги і б'ють на високоточну зброю. Ну окей, можемо сказати, що в цьому випадку вони просто квадратно стріляють, але можливо вони тут не займаються прямим терором, а можна сказати, це супутні жертви. То тоді як пояснити, коли вони пенсіонерів, які йдуть за пенсію, або які стоять в черзі, FPV-дронами вбивають, або які евакуйовуються з території, просто йдучи без зброї, без нічого, ще й залітаючи декількома дронами. Вони чітко бачать, що вони роблять, вони чітко знають, які будуть наслідки. Вони дуже високоточною зброєю, яка в прямому ручному керуванні знаходиться, знищує цивільне населення. Тож шукати тут якусь помилку ППО або якісь супутні жертви з боку Росії взагалі не доводиться. Є ціла низка прикладів, в яких вони абсолютно прицільно, з садистичним задоволенням і мотивами знищують цивільне населення. Це їх стратегія і тактика, якою вони послуговувалися століттями, і яка завжди діяла з приводу самих росіян і підкорених народів. Бо в Росії те саме відбувається на побутовому рівні, будь-то в родині, хто сильніше, то ти прав. Зараз як глаз дам, і будеш мені тут випендрюватися. І все інше беремо в лапки. Це ж класичні реалії російських буднів. Чи то в родині, чи то дворових, чи то розбірок на рівні трудових колективів. Культ насилля, культ садизму і приниження лежить в основі соціальної стратифікації і ієрархічних структур, легітимності ієрархічних структур всередині Росії. І на верху всього цього сидить архіпахан, який може будь-кого в будь-який момент знищити, вбити. І це вважається ними як нормальне. Ну, він же ж там, йому ж видніше. Значить, знає навіщо, значить, було за що. Це ж суто російське. Тому і тут удари по Києву по всьому в російській спотвореній садистичній моделі. Це і є сатисфакція. Вона так виглядає. Так виглядає демонстрація сили не через воєнні знищення об'єкта, а саме через те, що ми можемо вбити старушку і потім розповідати, що нам за це нічого не буде. А ще більше російська культура нас буде вчити, що треба покоперсатися в голові цього вбивці. Чому ж він праценщицю вирішив вбити? Може, його в дитинстві раняли? Може, його принизили? Може, це суспільство якось так вплинуло негативно на цього персонажа, що він зчинив такий злочин? Мабуть, не він винен. Мабуть,

0: Майже 30 ракет на Київ. Столиця України пережила наймасованішу атаку від початку повномасштабної війни. Росія одночасно била балістичними, крилатими, протикорабельними ракетами та безпілотниками. У різних районах міста пошкоджені понад 30 локацій. Зруйновані житлові будинки, склади, енергетична інфраструктура, підстанція екстреної медичної допомоги, автівки. Є загиблі та поранені. Найбільший удар прийняв Дарницький район. Пряме влучання ракети знищило цілий під'їзд 9-поверхівки. Рятувальники витягли живими 17 людей. Сімох деблокували просто з-під завалів. За даними ДСНС, це найбільша кількість урятованих з-під руїн на одній локації за весь час Великої війни. Під завалами продовжують шукати людей. На місці працює важка інженерна техніка.
1: Прогнозувати, як вони себе перебували і що знаходиться під кожним шаром конструкції, дуже складно. Тому такі складність будь-якого завалу, що ти не знаєш, що тебе чекає, як кожен з нього старого. Тому ми працюємо дуже багато.
0: Одну точку могли поцілити декілька ракет, кажуть надзвичайники. На місці утворилися вирви, сусідні будинки понівечені. Просто біля зруйнованих багатоповерхівок розгорнули штаби допомоги. А із постраждалими працювали медики, психологи та волонтери.
2: Ми значно вибукали вікна, виламали двері. Ми не могли з квартири вийти, тому що ми не подивилися в квартирі. І так блокіровані просто були двері. Ще викол, так що, слава Богу, на вище. Ну, люди перелякався. Ну, слава Господу, було, що вони живі стали, щоб все можна з ним живати.
0: Через кілька годин на місце російського удару прибули дипломати з Японії, Латвії, Іспанії та інших країн. Пані посол Європейського Союзу в Україні Катерина Матернова заявила, під час атаки пошкоджень зазнав і готель, де перебували представники дипломатичних місій. Каже, відповідь Європи буде жорсткою, а санкційний тиск на Росію лише посилиться.
3: Безперечно, триватиме робота над подальшими санкціями проти Росії, бо після цього нападу стало ясно одне. Єдина мова, яку розуміє Путін, це сила.
4: Ми бачимо, що інтенсивність цих ударів зростає. І відчайдушність росіян зростає, тому що вони бачать, що вони не можуть досягти практично нічого на землі, на лінії зіткнення.
0: Тієї ночі в метро ховалася рекордна кількість містян за весь період повномасштабної війни. Понад 52,5 тисячі людей. Серед них майже 4,5 тисячі дітей. На станції Нивки, поблизу одного з місць удару, через вибухову хвилю сталося сильне запилення. У метрополітені запевняють, загрози для конструкції не було. Вентиляція швидко очистила станцію.
5: Це не штукатурка, це не задимлення, це запилення, тобто пил, який потрапляє на станцію. І загалом хочу сказати, що коли виникає на станції будь-які, та, з 46 підземних, які працюють в режимі укриття, будь-яка нетипова ситуація, перше і найголовніше, в жодному разі не панікувати. Потрібно слухати черговий персонал, який знає, що робити. От конкретно в цьому випадку вони вимикають вентиляцію, кажуть, що зберігайте спокій, все добре.
0: 3 липня у Києві – день жалоби за загиблими. У столиці приспущені державні прапори, а всі розважальні заходи скасовані.
6: От як я зазначив у підводці до сюжету, що кількість загиблих може зрости, і поки сюжет закінчився, з'явилася інформація від Державної служби з надзвичайних ситуацій, що на місці влучання ракети вилучили ще 3 тіла. Отже, станом на зараз, за найсвіжішою інформацією, маємо 30 загиблих у Києві в результаті ворожої російської атаки.
7: Тим часом у Дарницькому районі Києва рятувальники продовжують розбирати завали. На місці працює наш кореспондент Максим Чалий. Максиме, вітаю. Як тривають роботи та де провели ніч кияни, які втратили свої помешкання через атаку ворога?
8: Вітаю, Христино, вітаю наших глядачів. Зараз я перебуваю у Дарницькому районі столиці, де, власне, внаслідок масштабної нічної атаки росіян з 1 на 2 липня пошкоджено житлову багатоповерхівку. Я прошу оператора показати детальніше масштаби руйнувань. І якщо подивитись, ми побачимо, що основний удар прийшовся в кутову частину будівлі з 1 по 6 поверхи. Загалом на місці рятувальники продовжують пошуково-рятувальну операцію.

0: Для цього, зокрема, вони залучили великогабаритну техніку. За словами ДСНС, під завалами і досі можуть перебувати люди. Загалом же ж ця пошуково-рятувальна операція триває більше доби. Тож, власне, тут довкола на місці можуть перебувати і перебувають, власне, місцеві жителі, які дехто з них, на жаль, чекає отримати, бодай, якусь інформацію про своїх рідних. Лише на цій локації у Дарницькому районі внаслідок влучання у цю багатоповерхівку ми маємо 9 загиблих. Протягом цієї ночі ще трьох людей знайшли, дістались під завалів, і ця, власне, кількість збільшилась до 9. Загалом же ж щодо атаки на столицю, то загинуло 30 людей і більше 90 людей отримали поранення. У зв'язку з цим мер Києва Віталій Кличко оголосив сьогоднішній день днем жалоби. Ось. І на сьогодні зараз це найактуальніша інформація. Ми продовжуємо слідкувати за оновленнями і передавати, власне, цю актуальну інформацію вам. Христино, передаю етер тобі.
1: Дякую, Максим, і дякую всій команді, яка продовжує працювати на важких, складних локаціях, бо це історія про те, що потрібно перебувати поряд з людьми і працювати з великим горем. Дякуємо за цю працю нашим журналістам.
2: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
3: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
4: Коли алергени прагнуть заволодіти твоїм життям, спричиняючи неприємні симптоми, тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Оригінальний препарат Ніксар полегшує симптоми алергії – нежить, сльозотечу та свербіж. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
5: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
6: Доброго здоров'я! Ми третя окрема штурмова бригада.
7: 47-ма бригада Магура.
8: 110-та механізована бригада.
9: 159-та бригада.
6: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
7: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
8: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
6: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
7: Прапори на балконах.
6: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
7: Дрон – це наші очі, точний удар.
9: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
8: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
6: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
8: Перемагаємо разом. Слава Україні!
10: Героям слава!
11: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Вітаю! В студії Євген Магда, і це означає, що ми говоритимемо з вами про світову політику. Хоча літо в розпалі і у багатьох вже на сьогоднішній момент відбуваються відпустки, але політики на світовому, глобальному рівні наче і не збираються на відпочинок. Вони демонструють неабияку активність, обговорюючи глобальні проблеми і вирішуючи долю, ну, практично всього світу. Хоча життя, як правило, підкидає нові і нові виклики. Цього разу в сфері нашої уваги, звичайно ж, саміт НАТО, який пройшов в Анкарі. І в ньому було дуже багато цікавинок. Більше деталей в сюжеті моїх колег.
1: Саміт НАТО в Анкарі завершився рішеннями, які визначатимуть політику Альянсу щонайменше на найближчі кілька років. Попри суперечки між союзниками та зміну підходів Вашингтона, країни-члени підтвердили курс на довгострокову підтримку України та посилення власної оборони. Одним із ключових рішень стало погодження пакета військової допомоги Україні на 2026 рік обсягом 70 мільярдів євро. Кошти спрямують на постачання озброєння, підготовку військових і розвиток оборони. Спроможностей. Основне фінансове навантаження беруть на себе європейські союзники та механізми Європейського Союзу, тоді як Сполучені Штати до цього пакета безпосередньо не долучаються. Це свідчить про поступове посилення ролі Європи у фінансуванні безпеки континенту. Для Києва важливим політичним сигналом стало й те, що у підсумковій декларації Росію знову визначено як довгострокову загрозу євроатлантичній безпеці. Водночас президент Володимир Зеленський використав саміт для переговорів щодо подальшої інтеграції українського оборонно-промислового комплексу з оборонними структурами НАТО.
2: Сьогодні дрони та саме ведення бою на відстані являють собою революційну зміну в технології ведення війни. Тож Україна захищає свої позиції на передовій і робить це в цілком виправданій війні самооборони. Ми зараз щомісяця знищуємо близько 30 тисяч російських солдатів. Завдяки, перш за все, нашим дронам ми налагодили здатність завдавати ударів у глиб окупованої території. Ви бачите, як виглядають масовані атаки Росії. Вони дуже схожі на те, що ми нещодавно бачили в близькосхідному регіоні, коли іранські війська завдавали ударів по своїх сусідах. У Росії зараз не залишилося жодного великого нафтопереробного заводу, який би не був уражений Україною. Я хочу наголосити на цьому. На відміну від Путіна, ми ведемо цю війну не заради задоволення чи геополітики. Росія принесла цю війну в Україну, і вона вбиває наших людей.
1: Іншим центральним питанням стала вимога президента США Дональда Трампа до союзників збільшити оборонні витрати до 5% валового внутрішнього продукту до 2035 року. Європейські країни відповідають збільшенням інвестицій в оборону та поступово готуються до більшої відповідальності за власну безпеку. Паралельно Вашингтон переглядає масштаби своєї військової присутності в Європі, що змушує союзників прискорювати розвиток власних військових можливостей. Для Туреччини саміт став можливістю просунути власний оборонно-промисловий порядок денний і провести переговори зі Сполученими Штатами щодо військово-технічної співпраці. Загалом зустріч в Анкарі засвідчила, що НАТО зберігає політичну єдність, однак дедалі більше переходить до моделі, у якій європейські союзники беруть на себе значно більшу частку відповідальності за колективну безпеку.
0: Справді, ситуація дуже цікава, тому що НАТО змушене реформуватися, як, в принципі, змінюється весь світ. Ми сьогодні попросили допомогти нам розібратися з євроатлантичними процесами людину, яка опікується проблемами НАТО і трансформації Північно-Атлантичного альянсу вже кількадесят років. Олексій Мельник, керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова, виступить сьогодні нашим експертом. Пане Олексію, вітаю. Дякую, що ви погодились до нас приєднатися.
3: Вітаю вас, пане Євгене. Дякую за запрошення.
0: Скажіть, пане Олексію, от, ну, ясно, що ці дні саміт в Анкарі був в центрі уваги. А які рішення для вас стали несподіваними?
3: Навряд чи щось було несподіване. І, в принципі, якщо говорити про культуру західної політики, то зазвичай там уникають будь-яких несподіванок, будь-яких експронтів. Тобто навіть якщо це виглядає як експронт, то він дуже добре підготовлений. Тому він пройшов, в принципі, доволі вдало і без всіляких сюрпризів чи несподіванок.
0: Тобто, попри існуючі, в принципі, припущення, що буде черговий раунд суперечностей між Дональдом Трампом і європейськими партнерами по НАТО, все-таки ці суперечності вдалося, ну, скажімо так, нівелювати.
3: Так, ми з вами були свідками того, наскільки багато уваги приділялося журналістами, окремими політиками, в якому настрої приїхав Дональд Трамп і чим це може обернутися для саміту НАТО. Але, як бачимо, що, в принципі, чи то його настрій неправильно оцінили, чи його змінили, але повторюсь, що він, можливо, закінчився навіть більш вдало, ніж це очікувалося.
0: Тобто є підстави на сьогоднішній момент говорити про НАТО 3.0 і нові зміни в діяльності Північно-Атлантичного альянсу?
3: Можливо, ще немає формату того, що називають інколи НАТО 3.0, але безумовно, що НАТО зараз в процесі трансформації. Це не перший випадок. Ми з вами добре, мабуть, пам'ятаємо НАТО 90-х років, початку 2000-х років, коли НАТО наполегливо шукало свою місію. Тоді був такий популярний лозунг, що ми або розширюємо сферу нашої відповідальності, діяльності за межі євроатлантичної зони, або ж ми тоді виходимо з бізнесу. Був такий період в НАТО. Зараз період інший, тому якщо говорити про те, чи вже є оцей образ, чіткий образ НАТО 3.0, то, як я вже сказав, мабуть, передчасно. Тому що зараз такий ключовий фактор загалом глобальної політики, в тому числі того, що впливає на процеси всередині НАТО, це, як би не було парадоксально, один індивідум, Дональд Трамп. І, ну, теж, мабуть, дуже спрощено, тому що він не єдиний. Проблема, давайте називати речі своїми іменами, не лише в особистості Дональда Трампа, тому що навколо нього є також ідеологи того, що робить Дональд Трамп. Він не обов'язково слідує цій ідеології, але там є або заготовлені вже певні концепції, або ж постфактум обґрунтування тих рішень, які робить Трамп. Тому я думаю, що після відходу від влади Дональда Трампа, можливо, НАТО, от якраз те, що вони зараз намагаються, щоб Трамп і його команда нанесли мінімальну шкоду євроатлантичній єдності, а потім, мабуть, все-таки буде черговий етап формування НАТО 3.0.
0: Скажіть, пане Олексію, я знаю, що в вашій біографії значний час був відведений службі в Збройних силах, і не можу не поцікавитись. Чи немає у вас відчуття, що якщо в мілітарному компоненті Альянс якось намагається реагувати на виклики, які створює Росія, то в політичному, ну, є певний ефект гальмування?
3: Дякую вам, що згадали за мою біографію. Дійсно, моє перше знайомство з НАТО, таке практичне знайомство, відбулося ще всередині 90-х. Тобто тоді, коли я навчався в Сполучених Штатах, і тоді, коли я працював в миротворчій місії, де, власне кажучи, всі процедури були за стандартами НАТО. От. І в мене була унікальна можливість порівняти радянську систему, на той час ще не сформовану українську систему, з натівською системою. Тобто порівняння було, очевидно, на користь НАТО, от саме якщо ми говоримо про мілітарну частину. Але НАТО так само, як демократична держава, тому що це блок, який об'єднує держави, які поділяють демократичні цінності, чітко працює за правилами цивільного демократичного контролю над збройними силами. І військові НАТО, вони можуть краще уявляти ситуацію, наприклад, якщо ми говоримо про російську загрозу. Тобто вони значно раніше почали робити якісь дії, але в межах того, де їм визначили політики. От, тому дійсно є от така, я б не сказав би, що це проблема, але це те, на чому базується демократія. Тобто це система стримувань, противаг і політика така, як вона є. НАТО – це, крім того, зараз це кілька десятків держав зі своїми урядами, зі своїми політичними порядком денним. От тому навряд чи от в цьому плані щось зміниться.
0: Паралельно з самітом НАТО, який був, скажімо, достатньо короткий вже не перший раз, тому що Трамп його життєвий графік, його біоритми, вони визначають, власне, тривалість найважливіших засідань, але проходив і форум оборонних технологій. Чим це було викликано і чи є це свідченням змін в підходах НАТО до ситуації?
3: Коли йде мова про зміцнення обороноздатності, то це не лише чисельність військ, це не лише рівень їх боєготовності, але це цілий комплекс, і один із них є оборонна промисловість. Тому зараз Європа намагається інтенсивно досягти більшої автономності. Знову ж таки, це не говорить про те, що окремі європейські держави чи держави-члени НАТО намагатимуться створювати замкнутий цикл виробництва озброєнь. Це буде кооперація, бажано максимально, щоб сюди були залучені Сполучені Штати, які все одно залишаються лідером технологій. І коли йде мова про збільшення бюджету оборонних витрат до 5%, то окрім того, що це мова про те, що з економіки має бути виділена суттєва частка, яка в іншому випадку чи до цього розподілялася на соціальні видатки, має бути виділена на безпеку. Але наступним кроком є освоєння цих коштів, тому що ті, хто мав справу чи то з державним бюджетом, чи з якимось проєктним менеджментом, дуже добре знають, що одна справа – отримати фінансування, отримати бюджет, але не менш важлива справа – освоїти цей бюджет, визначені часові рамки і на ті цілі, на які він був призначений.
0: Дональд Трамп під час зустрічі з Реджепом Ердоганом підкреслив у властивій йому манері про те, що він, власне, приїхав до Анкари, тому що тут є, як міцний лідер, він мав ще сказати, мабуть, потужний господарник Реджеп Ердоган. Але все ж таки, як ви оцінюєте роль президента Туреччини як господаря саміту і людини, яка, безпосередньо, як на мене, впливає на розвиток Альянсу?
3: Те, що ми бачили на телевізійних кадрах, дійсно показує, наскільки Туреччина зуміла організувати цей саміт, забезпечити високий рівень цього саміту. Прийом Дональда Трампа, звичайно, з першого серед рівних, все це не могло Трампу не сподобатись, він не міг це не оцінити. І Реджеп Ердоган, дійсно, це, мабуть, один із тих світових лідерів, які симпатизують Трампу, і ця симпатія, я так зрозумів, взаємна, тому що якщо говорити, хто зумів найбільший зиск з цього винести з цього саміту, з цієї зустрічі, то, мабуть, також Туреччина може похвалитися, скажімо так, великими здобутками, особливо те, що стосувалося того такого чутливого питання стосовно передачі Туреччині американських винищувачів F-35, тобто схоже, що вдалося залагодити це питання. А якщо говорити про важливість Туреччини, давайте просто подивимося на Чорне море. Тобто, якщо ми плануємо робити чи якимось чином підвищити безпеку в Чорному морі, то там, крім Туреччини, мабуть, і на сьогоднішній день вже в Україні більше такої військової потуги немає, яка могла б контролювати Чорне море, забезпечити там, скажімо, ну, якщо не безпеку всієї акваторії Чорного моря, то принаймні ефективні інструменти стримування імперських амбіцій Росії. Ну і знову ж таки не слід забувати про те, що Туреччина – це південний, по суті, південно-східний фланг Альянсу. Тому дійсно, якщо ми говоримо, що Альянс – це є союз рівних, то серед цих рівних Туреччина точно є, ну, якщо не на першому, то далеко не на останньому місці.
0: Пане Олексію, я хочу повернутися до українського контексту, але почати дещо здалеку, адже Дональд Трамп зустрівся на полях саміту НАТО із Володимиром Зеленським і з президентом Сирії Ахмедом Ашара. Як ви думаєте, чим обумовлений такий вибір співрозмовників американського президента?
3: Відверто кажучи, пане Євгене, я до кінця не зрозумів, як може бути такий саме формат, тому що попри те, що є певні спільні якісь риси, чи там, можливо, інтереси в цьому трикутнику. От, але повторюю ще раз, що до кінця мені не зрозуміло, чому саме цей формат. Ну, якщо так загалом сказати, то очевидно, що є торгові інтереси. Це те, що Україна може забезпечити значною мірою потреби Сирії в продуктах сільського господарства. Ну і певні безпекові інтереси, певні зовнішньополітичні інтереси, тому що після того, як змінився чи був повалений режим Башара Асада, Росія точно втратила ще одного союзника і, як відомо, це місце не повинно бути пустим, тому, звичайно, Україна принаймні має заручитися тим, що при будь-якому голосуванні там чи в Раді безпеки ООН, якщо Сирія буде тимчасовим членом чи Генеральної асамблеї, цей голос буде не проти України.
0: І наостанок, як ви вважаєте, чи останні заяви Трампа свідчать про те, що Сполучені Штати знов повертаються від посередництва у російсько-українській війні, у її припиненні, до статусу союзника України, який об'єктивно нам набагато більш вигідний?
3: Оцінки заяв Дональда Трампа, як ми з вами також добре знаємо, завжди треба супроводжувати зауваженням станом на зараз. Ну, станом на зараз виглядає так, що Сполучені Штати є посередником, але більш прихильним до України. І ті заяви, які Дональд Трамп зробив останнім часом, або ж його вищі посадові особи, свідчать про те, що відбувається певна переоцінка чи то під тих підходів, які до цього застосовувалися, чи то, ну, що було б для України дуже бажано, важливості завершення цього конфлікту і умов, на яких він буде завершений, цей конфлікт, власне, для американських національних інтересів. Тому так, станом на зараз ситуація виглядає доволі сприятливою для України. При цьому, знову ж таки, як ми всі бачили, якихось реальних перспектив початку конструктивних переговорів з російською стороною немає, попри те, що Дональд Трамп також доволі, як на мене, чітко зазначив, що саме має відбутися для того, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Тобто тиск, сила – це те, що працює на переконання Росії в безперспективності подальшого продовження війни.
0: Дякую, пане Олексію. Дякую за змістовну розмову з євроатлантичним акцентом. Нагадаю, що Олексій Мельник, керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова, був експертом, який допоміг нам розібратися з перебігом подій на саміті НАТО у Анкарі. А ми тим часом переносимось до Молдови, де буквально минулого тижня відбулася достатньо гучна сенсація. Прем'єр-міністр Молдови Олександр Мунтяну подав у відставку. І його відставка, а Молдова парламентська республіка, тягне за собою відставку всього уряду. Що ж сталося у нашій сусідці? Більше деталей в сюжеті моїх колег.
1: Прем'єр-міністр Молдови Олександру Мунтяну подав у відставку на початку липня, заявивши, що більше не може працювати відповідно до власних принципів. Його рішення автоматично означало відставку всього кабінету міністрів. Поштовхом до кризи стало журналістське розслідування щодо керівництва державного підприємства «Молд-АЦА», яке відповідає за безпеку цивільного авіаруху. За даними медіа, очільник компанії сфальсифікував інформацію про свою освіту та професійний досвід, а також призначав співробітників без конкурсів і допустив кадрові рішення, що викликали питання щодо конфлікту інтересів. Згодом скандал вийшов за межі одного державного підприємства. Додатковим ударом для уряду стало затримання державного секретаря Міністерства сільського господарства у справі про ймовірне хабарництво. Для чинної влади ці події мають не лише кадровий, а й політичний вимір. Партія ПАС перебуває при владі понад 5 років, а боротьба з корупцією залишається одним із ключових елементів її політичної програми та основою європейського курсу країни. Саме тому нинішня криза впливає не лише на рівень довіри до уряду, а й на сприйняття ефективності антикорупційних реформ напередодні нового політичного циклу. Попри відставку уряду, парламентська більшість ПАС зберігається. Президентка Майя Санду вже призначила виконувачем обов'язки прем'єр-міністра, віце-прем'єра та міністра економічного розвитку Еуджена Осмокеску. Його головним завданням стане забезпечення безперервної роботи уряду, тоді як влада готується сформувати новий склад кабінету міністрів і відновити довіру до державних інституцій.
0: Перебіг ситуації в Молдові для України важливий і не лише через те, що це наша сусідка, з якою у нас понад 1200 кілометрів спільного кордону, але й в тому контексті, що Україна та Молдова разом почали шлях європейської інтеграції, власне, буквально в червні відкрили перший переговорний кластер. Ми попросили Сергія Герасимчука, заступника виконавчого директора аналітичного центру «Українська призма», допомогти нам розібратися з ситуацією в країні, про яку він багато знає. Пане Сергію, вітаю вас, дякую, що ви до нас приєдналися.
4: Вітаю, пане Євгене.
0: Отже, очевидно, що відставка Олександра Мунтяну – це сенсація. Але ж, ну, він не просто так грюкнув дверима, правда? Він мав для цього свої підстави.
4: Очевидно, що дійсно для багатьох це стало гарячою новиною, те, що молдовський прем'єр іде у відставку, хоча у самій Молдові ходили чутки про таку ймовірність, і ці чутки були пов'язані з кількома причинами. Перша причина – це те, що сам прем'єр нарікав на те, що у нього є недостатньо повноважень. Друга причина – це те, що у самій команді прем'єра дуже багато людей орієнтувалися не на нього, а на інших політиків. І відтак складалося враження, що прем'єр-технократ, а саме так він позиціонувався, не зміг побудувати своєї команди. Натомість спирався на команду свого попередника, прем'єр-міністра Речана. І відсутність цієї команди призвела до структурних слабкостей, що лише помножилось особистісними конфліктами, і тому відставка мала місце. Тому бачимо комплекс причин, але передусім це те, що Мунтян був з поза системи. Тобто він не був партійним функціонером партії ПАС, він не був укорінений у молдовський політикум, і він не зміг вибудувати у самому уряді командної роботи.
0: Але ж Молдова – парламентська республіка. І, власне, Мунтяну був запрошений працювати прем'єром після перемоги партії ПАС на виборах, коли їй вдалося не просто перемогти, а й зберегти більшість у парламенті, чого, ну, очікувало, відверто кажучи, не надто багато експертів. Виходить, що у команди має Санду, а вона, хоч і неформальний, але впливовий лідер ПАС, є певне запаморочення від успіхів після президентської парламентської кампанії?
4: Це ми теж можемо говорити, і це треба визнавати. Справді, партія ПАС має не просто запаморочення від президентської парламентської кампанії, а й запаморочення від того, що їм вдалося зберегти більшість, тому що багато хто дійсно прогнозував, що такої більшості у партії ПАС не буде, і розглядалися сценарії, з ким же вони можуть зблокуватися, об'єднатися, аби втримати владу. Вони зберегли монобільшість, Але тепер саме на це дуже багато хто і нарікає. Що надто тривалий період монобільшості однієї політичної сили в парламенті призвів до того, що ця монобільшість почала менше зважати на опозицію, бо нема такої потреби орієнтуватися на опозицію, особливо беручи до уваги, що опозиція зараз у Молдові достатньо стигматизована, їх вважають фактично всіх проросійськими проксі, хоча окремі опозиційні сили це заперечують, скажімо, блок «Альтернатива». Ось тривалий період стигматизації опозиції, тривалий період одноосібної влади, усе це призвело до того, що політична сила дійсно почувається безкарною, і очевидно, що в будь-якій такій ситуації, коли ви відчуваєте безкарність, виникає дедалі більше спокус скористатися з цієї безкарності. І це, власне, те, що ми побачили у ході цього поточного політичного скандалу і політичної кризи, тому що поштовхом до кризи стала історія з непотизмом, стала історія, коли стало зрозуміло, що у окремих компаніях можна заробляти великі гроші, якщо ти близький до політиків, якщо ти їхній родич, або товариш, або колега. І очевидно, що це дуже тривожний сигнал. Тривожний сигнал і для тих, хто вболіває за рух Молдови до Європейського Союзу, тому що поява таких проявів непотизму – це може бути серйозним ударом по європейській інтеграції. І тривожний сигнал для тих, хто вболіває за стабільність у самій Молдові. Тому що відразу після відставки, хоча, здавалось би, у парламенті є більшість, опозиційні сили почали говорити, що ця більшість неспроможна, цій більшості треба подумати над тим, щоб оголосити дострокові вибори. А ми з вами прекрасно розуміємо, що дострокових виборів Молдова може і не перенести в плані того, що європейська, проєвропейська більшість може і не зберегтися. Особливо на тлі того розчарування партією ПАС, яка зараз починає зростати, і особливо на тлі того, що навіть на передніх виборах були великі ризики того, що проєвропейські політики не здобудуть голосів виборів.
0: Але будемо відверті, що ці скандали, вони можуть вплинути і на євроінтеграцію Молдови, адже вона тепер після заяви Урсули фон дер Ляєн відомої, вона піде окремим шляхом від України, як сформулювала президентка Європейської комісії, не будуть штучно об'єднувати Молдову та Україну на шляху європейської інтеграції.
4: Так, йдеться про так званий декаплінг, коли Молдову і Україну перестануть розглядати в одному пакеті, але я завжди вказував на ризики такого декаплінгу. З одного боку, звісно, одна країна може тягнути іншу донизу, якщо ми будемо йти в одній зв'язці. З іншого боку, і після кризи у Молдові це стало очевидним, не завжди зрозуміло, хто ж саме кого тягнутиме донизу. І, можливо, якщо темпи української інтеграції збережуться, а молдовські загальмуються, то Молдова сама була б зацікавлена в тому, щоб цей декаплінг не відбувся. Єдине, що можна сказати з певністю, що у Молдові є доволі сильна команда, яка займається інтеграцією, зокрема Крістіна Герасімов, відома своїми знаннями саме у сфері європейської інтеграції, реформ, вміє говорити однією мовою з європейськими бюрократами. Тому це явний козир, але що може зробити Крістіна Герасімов, якщо не буде відбуватися процес реформ у самій країні, а він може загальмуватися, він уже гальмується, і проявами цього стала остання криза, важко сказати. Очевидно, що з цим можуть виникати проблеми.
0: Я просто, чесно кажучи, дивлячись на новинну стрічку після відставки Мунтяну, я здивувався публічній згадці про його суперечку з міністром освіти Даном Парчуном. Якось я не пригадаю, наприклад, в українських реаліях, щоб прем'єр-міністр і міністр освіти так сперечалися і створювали підстави подумати, що це могло спричинити відставку прем'єра. Парчун виходить золота дитина молдовського істеблішменту?
4: Мені здається, складається таке враження, що тут сама історія про суперечку має подвійне дно. Тобто, з одного боку, видається, що так, дійсно, ось Перчун посварився з прем'єром, особиста сварка, про що сказала прем'єр-міністр. недостатня підстава для кризи. Ну, хто там з нас ніколи ні з ким не сварився, але ж це не означає, що треба поставити хрест на кар'єрі і загнати країну у політичну кризу. Однак мені здається, що історія з цією сваркою стала серйозною торпедою по політичній кар'єрі самого Перчуна, тому що умовно кажучи, зараз його цілком могли призначити виконуючим обов'язки прем'єра, зараз його цілком могли навіть розглядати в перспективі не прем'єр-міністра, він сильний політик, він добре укорінений у системі ПАС. Але після цієї сварки, після того, як сплила інформація про неї, шанси на це нижчі. Тому що призначити його означає сказати, він був правий, він має підтримку президентки, а вона цього не хоче, тому що вона хоче бути рівно віддаленою від обидвох політиків, принаймні у публічній опінії. Тому і ми бачимо, що призначення його виконуючим обов'язки не відбулося, і я не думаю, що його розглядатимуть серйозно як кандидата у нові прем'єри.
0: А хто може стати в перспективі новим прем'єром, як за вашими оцінками?
4: Теоретично, якби говорили про пріоритет європейської інтеграції, то я би розглянув Герасимов як кандидатку, але я боюсь, що сама Герасимов не погодиться, у неї недостатньо повноважень. Вона може говорити з Євросоюзом, але не має достатнього впливу на політику у самій Молдові. Тому мені здається, що поточний виконуючий обов'язки зараз виглядає найперспективнішим кандидатом. Ну і ще один кандидат, про якого говорить опозиція, це спікер Ігор Гросу, але я не думаю, що партія ПАС ризикне делегувати його у Кабмін, тому що їм насправді потрібен політик, який може утримувати цю більшість у парламенті. А більшість теж зараз заколивалася, у більшості теж починають говорити, що не всі будуть голосувати за кандидата, якого висуне президентура, тому Гросу потрібен на місці в парламенті. Тому я би робив ставку що на те, що той, кого призначили ВО, зрештою стане і прем'єр-міністром. Ну, тут якась логіка буде принаймні збережена.
0: І наостанок, які висновки Україна має зробити з кризи у Молдові?
4: Монобільшість у парламенті завжди веде до моновідповідальності. Ця моновідповідальність постає і на національному рівні, і на рівні Європейського Союзу. Тобто ми не маємо можливості зараз вказувати на когось іншого, на опозицію, на якісь противників європейського курсу. Цього не зрозуміють ані в Брюсселі, ані у самій державі. І тут у країни з Молдовою дуже схожа ситуація.
0: Дякую, пане Сергію, дякую за компетентні оцінки і цікавий, глибокий погляд на, можливо, невелику державу, але державу, від якої і в Україні, як на мене, на яку і в Україні треба дивитися більш уважно. Нагадаю, що Сергій Герасимчук, заступник виконавчого директора аналітичного центру «Українська призма», допомагав нам розібратися з перебігом подій у Молдові, де прем'єр Олександру Мантяну подав у відставку, і цей крок викликав неабиякий резонанс, власне, і в Кишиневі, і в країні в цілому. Ми тим часом переносимось на Близький Схід, де конфлікт між Сполученими Штатами та Іраном отримав новий імпульс. І ці події, вони постійно привертають нашу увагу, проте ми впевнені, що говорити про них необхідно, адже конфлікт, який відбувається в Перській затоці або Арабській затоці, як її ще називають, суттєво впливає на політику та економіку всього світу. Більше деталей в сюжеті моїх колег.
1: Новий виток протистояння між США та Іраном ставить під сумнів перспективи укладення остаточної мирної угоди та вже впливає на світові енергетичні ринки. Поштовхом до загострення стали атаки 7 липня на комерційні суда в Ормузькій протоці. За інформацією американської сторони, Іран застосував безпілотники та протикорабельні ракети, внаслідок чого були уражені 3 цивільні судна. Вашингтон розцінив ці дії як порушення домовленостей, закладених у меморандумі про взаємодію порозуміння, який мав надати безпечне суднопластво та створити умови для подальших переговорів. Відповідь США була комплексною. Окрім нової серії авіаударів по військовій інфраструктурі Ірану, адміністрація Дональда Трампа скасувала тимчасові винятки із санкцій, які дозволяли Тегерану експортувати нафту. Таким чином Вашингтон повернувся до політики максимального економічного тиску. Тегеран відкидає звинувачення у порушенні меморандуму та заявляє, що виконує взяті на себе зобов'язання щодо контролю безпеки в Ормузькій протоці. Водночас Іран попереджає судноплавні компанії про ризики для суден, які, за оцінкою його влади, порушують встановлені правила проходження. Нове загострення вже відчувають світові ринки. Після скасування санкційних винятків під питанням опинився продаж близько 63 мільйонів барелів іранської нафти, яка перебуває на танкерах. Це означає потенційне скорочення пропозицій на світовому ринку та ризик втрати для Ірану одного з ключових джерел валютних надходжень. Також реакція інвесторів була миттєвою. Нафта марки WTI перевищила 72 долари за барель, а ф'ючерси на Brent подорожчали на 2 долари. На саміті НАТО Дональд Трамп заявив, що режим припинення вогню з Іраном фактично більше не діє, а укладений раніше меморандум про взаєморозуміння втратив чинність.
0: Справді, ситуація на Близькому Сході, вона, ну, надто непередбачувана. Проте про неї треба говорити для того, щоб розглядати її в динаміці і спробувати спрогнозувати подальший перебіг подій. Ми попросили Дениса Клименка, аналітика з питань Близького Сходу, автора телеграм-проєкту «Меналізис», допомогти нам розібратися з тим, що відбувається в Перській або, як кажуть, Арабській затоці. Пане Денисе, вітаю, радий вас бачити.
5: Добрий день, дякую за запрошення.
0: Отже, Дональд Трамп буквально на полях саміту НАТО оголосив про те, що домовленості попередні з Іраном розірвано. Тобто конфлікт виходить на новий виток?
5: Скажімо, повернення до того моменту ескалації, який вже раніше був. Іран, він зробив те, що йому було вигідно. Певною мірою він був просто зацікавлений, можливо, у ескалації, але я тут найбільше всього дивлюся в бік того, що він хотів ризикнути. Можливо, переговори зайшли кудись не туди. Він з самого початку стояв на тому, що протягом цього 30-денного вікна переговорів він тримав контроль над Ормузькою протокою. Попри те, що кораблі, вони йшли на, скажімо, несогласованим маршрутом із Іраном, це призвело просто до того, що він обстріляв один із кораблів, потім був ще один обстріл, і це призвело до ескалації вже з боку США надалі.
0: І виходить, що Іран спровокував Трампа?
5: Певною мірою це можна і так вважати.
0: Яка зараз ситуація в Ормузькій протоці? Там, ну, на сьогоднішній момент просто знову небезпечно проходити кораблям?
5: Так, вона заблокована. Зараз там заблоковано близько 6 тисяч моряків. Ну, зараз ми говоримо за комерційний флот.
0: І немає у Сполучених Штатів можливості активно на це впливати?
5: Звичайно, вони можуть на це активно впливати. Авіація у них є, балістичні ракети і так далі. Однак потрібно і зважати на те, що Іран використовує ройову тактику. Ну, таку тактику ми бачимо, яку Росія використовує постійно. Активні запуски дронів, шахедів, які, по суті, дешеві для того, щоб виснажити нашу протиповітряну оборону. А далі вони вже починають пускати більш важку артилерію. В цьому контексті Іран, він також запускає ці дрони, але він також використовує так званий москітний флот. Величезна кількість маленьких катерів, які використовуються корпусом вартових ісламської революції. І вони атакують, скажімо, в них така стратегія ударів і втік. От це вони використовують щодо кораблів.
0: Тобто вони роблять ставку на те, щоб, ну, наче максимально перекрити рух в Ормузькій протоці, власне, ну, технічно чи фізично через аварії танкерів і інших суден, і відповідно не дозволити просуватися будь-яким іншим судам.
5: По суті, ви все правильно сказали.
0: Чи не видається вам, що конфлікт між Сполученими Штатами та Іраном є таким, знаєте, цікавим протистоянням, яке показує крихкість демократичного устрою? Бо президент найпотужнішої держави світу вже не перший місяць виявляється, ну, у всякому разі, позірно безсилим перед корпусом вартових ісламської революції.
5: Так вже вийшло, що, на мою думку, це було завжди. От воно якось завжди, воно і відбувалося, просто бувають такі періоди, які... можливо, і навіть і так. Можливо, навіть це було ще навіть із Джорджа Вашингтона. Загалом вся політика, вона просякнута тим, що все це залежить від самого діяча. І певною мірою Європейський Союз, він опирався на ідентичність. Він опирався на ідею. Пан-європеїзм, пан-атлантизм, євроатлантична інтеграція. Бути єдним фронтом для того, щоб протистояти спільному ворогу. У них є спільний інтерес протистояти Ірану і забезпечити все так, щоб була безперебійні поставки газу і нафти з Ормузької протоки, через Баб-ель-Мандебську протоку, через Суецький канал і прямо в Європу, в термінали в Роттердамі. Однак, через те, що Трамп сам по своїй натурі є транзакційним політиком, і його вся політика просякнута цією транзакційністю, це призводить до того, що ті, які тримаються за ідею щодо Європи і НАТО, що ми от виступаємо єдним фронтом, як я вже сказав, вони перебувають у його своєрідній немилості. Можливо, такі є помірковані, також вони перебувають у його немилості, як зараз ми прослідковуємо із Іспанією. З іншого боку, ми бачимо, що, допустимо, Литва відправляє саперів для проведення мінно-нейтральних робіт на території Ормузької протоки. Ми бачимо, що Литва зараз є лідером серед всіх країн НАТО, які роблять внесок у військово-промисловий комплекс. Як це вимагають? Внески в НАТО. Ну, більше 5% від свого ВВП. І це, відповідно, показує, що Трамп, допустимо, більше йде на зближення з умовною Литвою. Але, допустимо, з Іспанією, яка виступає загалом проти цієї війни, або вона тримає більш помірковану позицію, не хоче цієї ескалації, ми бачимо, що Трамп не такий позитивно налаштований щодо цього. Йому важлива транзакційність. І зараз ми бачимо, наскільки, я б сказав, realpolitik серед оцих країн відбувається.
0: Але ж європейські країни, вони мають певний потенціал, і, ну, насамперед, військово-морський. Тобто, можливо, Трамп захоче розділити свою активність, ну, щонайменше з Великою Британією і Францією, які з одного боку традиційно мали позиції на Близькому Сході, а з іншого боку, ну, мають і певну потужність і мають можливість говорити з країнами Затоки.
5: Це певною мірою кормушка США. Вони не хочуть ділити свою гемісферу впливу із іншими якимись країнами, якщо я правильно вражаюся. Певною мірою також Штати, якщо залучать ці країни, вони почнуть демонструвати країнам Затоки, які завжди були ще 40-х років під американською безпековою парасолькою, вони покажуть, що Штати не такі могутні, якими вони були. В 90-х вони, допустимо, змогли перемогти армію Саддама Хусейна. Але зараз вони демонструють, скажімо, своєрідну егоцентричність. Вони намагаються довести всьому світу, що вони досі здатні утримувати оці арабські монархії, Саудівська Аравія, Катар, Бахрейн, Оман, Об'єднані Арабські Емірати, що вони здатні їх досі тримати під цією безпековою парасолькою, і їм абсолютно нічого не загрожує, і вони недоторкані. Якщо зараз буде якась спроба залучити французький флот чи британський флот, це повністю зруйнує своєрідну легенду.
0: Трамп не може собі дозволити руйнування легенди.
5: Ні.
0: А не можу не поцікавитись, як відбуваються відносини з Ізраїлем. Адже Трамп і Нетаньяху, ну, вони, знаєте, як в оперетці. Вони то обіймаються, то сваряться. І це, ну, такий латиноамериканський компонент відносин людей, які є майже ровесниками і давно знають один одного.
5: В принципі, зараз складні, звичайно, відносини із Ізраїлем. Ізраїль вважає, що меморандум про взаєморозуміння, ну, ісламабадський меморандум між США та Іраном, є зрадою інтересів Ізраїля.
0: Ну, бо про нього там не йдеться.
5: Угу. Ізраїль не є учасником цього всього. І це Беніміна Нетаньяху дуже сильно ображає. З іншого боку, оскільки зараз сталося новий оцей виток ескалації, Нетаньяху знову розпочав активні бойові дії проти Хізбали в Лівані. Трамп дав карт-бланш. Можливо, вони все ж ведуть якісь кулуарні переговори на рівні спецпредставників, на рівні дипломатів. І, можливо, це певною мірою може допомогти їм більше координувати ці дії. Я зараз прогнозую більше всього так. Зараз між ними буде все одно певною мірою це перемир'я, примирення. Звичайно, в них будуть якісь розходження, однак їхня зараз основна мета – більше чинити тиск на Іран. А в інтересах Ізраїлю дуже це сильно грає роль, оскільки Ізраїль хоче не лише придушити Іран, він хоче придушити також і Хізбало, ну, як своєрідну проіранську групу на території Лівану, яка чинить Ізраїлю дуже величезні проблеми.
0: Я думаю, варто згадати, що якраз в першій половині липня 50 років рейду на Ентебе. під час якого загинув старший брат Беніміна Нетаньяху, і коли ізраїльське командо звільнили понад сотню заручників із мінімальними втратами, і, власне, старший брат Нетаньяху командував цією групою, його загибель, ну, я думаю, що сам ізраїльський прем'єр буде це використовувати, ну, в контексті меморіальному і, ну, перекидати місток в необхідність більшої активізації Ізраїлю зараз.
5: Бекграунд взагалі цього теракту, який стався в Уганді, і те, що сам факт того, що старший брат Нетаньяху там загинув, що він служив серед Маткаль, це дуже важливо, скажімо, політичний інструмент для Нетаньяху. Так, це цинічно. Однак Нетаньяху це дуже сильно використовує як політичний інструмент просування самого себе. Йому це важливо, звичайно. І певною мірою він може це використовувати. Звичайно, я трохи скептично відношуся до цього, що оскільки ця ж тема дуже сильно заїжджена. Нетаньяху це дуже часто використовує у своїх політичних наративах. Але, ймовірніше всього, він може там десь згадати це все. Але не буде сильно акцентувати на цьому увагу. Він навіть і книжки писав про те, як правильно воювати з терористами. Доводилося якось навіть аналізувати його роботи, і він надзвичайно категорично, і він надзвичайно радикально ставиться щодо всього цього. Ну, такі стратегії зараз взагалі в жодних підручниках не напишуть, оскільки вони нерелевантні. Він, звичайно, певною мірою і радикальна особа в ізраїльському політикумі, але не настільки, щоб навіть акцентувати увагу на цьому всьому.
0: Ну, він все-таки крайньо правий політик, який, ну, правий щонайменше політик, і, відповідно, бореться серед іншого не лише за своє прем'єрство, а за те, щоб не опинитися в разі завершення політичної кар'єри на лаві підсудних.
5: Звичайно. Яструбом його назвати точно можна. Ну, а враховуючи те, що досі на нього активний ордер від Міжнародного кримінального суду, острах, певно, є.
0: Скажіть, Денисе, а от, власне, дії Трампа, чи вони не внесуть хаос на енергетичний ринок?
5: Само собою внесуть. Зараз ми бачимо на енергетичних ринках, на різних сайтах, ми бачимо, на якраз завтра будуть ринки вже закриватися, але ми бачимо цей скачок. Вчора ціна на нафту сумарно підскочила на 5% орієнтовно, скільки, якщо я не помиляюся. Однак стався невеликий відкат, багато хто думає, що ж це може бути. Як на мене, це своєрідне затище перед бурею. Ймовірніше, все буде знову повернення до 90, можливо, навіть 100 доларів за барель. І тоді багатьом країнам доведеться знову розконсервувати свої стратегічні запаси. Звичайно, може бути певна компенсація з боку латиноамериканських урядів, Бразилія, Гаяна. Однак це все одно не компенсує того, оскільки через Ормузьку протоку проходить чверть світової нафти і п'ята частина світового газу. Це буде просто непоправна шкода світовій економіці і енергетиці.
0: А як це вплине на Росію? Ми не можемо це питання обходити увагою, правда ж?
5: Так. На Росію це дуже серйозно вплине. І, в принципі, це вже, по суті, те, що ми й бачили. Росія зіткнеться із дефіцитом пального. Вона заливає ринок нафтою. Вона отримує від цього надприбутки. Але найбільша проблема в тому, що Росія не переймається за свій внутрішній ринок. Ми вже бачили, Росія переходить на стандарти пального Євро-3 всередині свого ринку. Це, по суті, перепрошую за нетактовність, це, по суті, шмурдяк, який вона дозволяє своїм громадянам заливати в бензобаки. Ми бачимо, що Україна б'є по нафтопереробним заводам. Однак це не вплинуло на нафтові ринки, оскільки ми впливаємо безпосередньо на нафтопродукти, а не на сиру нафту, яку Росія експортує. І допоки вона спокійно собі пливе у Китай, допоки вона спокійно пливе у Індію, ніяких проблем немає. І тиску з боку США не буде. Єдиний ризик, який може зараз існувати, це те, що Росія спробує якимось чином тиснути на транскаспійський трубопровід, оскільки там безпосередньо є інтереси американців.
0: В Казахстані.
5: Там безпосередньо мають свої інтереси нафтовики, лобісти від Chevron і ExxonMobil. І це може бути перспективна загрозою. І, можливо, навіть Трамп може це відчувати як серйозну загрозу, якщо ситуація достатньо сильно ескалюється.
0: Виходить, що в період відпусток постає питання, чи буде достатньо не лише звичайного пального, але й авіаційного палива.
5: Свого роду. Це може також дуже серйозно вплинути, але мені здається, Росія буде в першу чергу все вливати у військово-промисловий комплекс. Для Росії це зараз must have. Це зараз пріоритет номер один. Вона може пожертвувати, скажімо, благополуччям своїх громадян, аби її військові машини могли нормально штурмувати наші позиції і, само собою, аби літаки могли нормально переносити ракети.
0: Я маю на увазі насамперед пересічного громадянина Заходу. Чи не намагатиметься Росія грати в гру, щоб створювати напруження всередині країн Європи, Штатів, Канади, ну, для того, щоб люди просто боялися кудись летіти?
5: А тут буду чесний і не скажу. Я буду чесний, навіть і не дуже сильно питання зрозумів. Ви маєте на увазі якісь провокації на кордоном із НАТО?
0: Ні, я маю на увазі те, що криза, яка складається в Ормузькій протоці, вона може призвести до дефіциту авіаційного палива в світі.
5: Ага.
0: І тоді багато, власне, пересічних обивателів, які зараз планують відпустки, як в цивілізованому світі, який не воює

0: продовжувати бити по нафтопереробним заводам Росії. Ну, це першу чергу, само собою. Однак і потрібно враховувати і ризики, які перед нами є. В першу чергу США знову спробують перенаправити свої ресурси на Близький Схід. Ті ресурси, які вони могли б передати Україні. І, відповідно, ми знову можемо зіткнутися із дефіцитом, якщо конфлікт затягнеться. Також ми можемо зіткнутися знову із подорожчанням пального. Може подорожчати абсолютно все. Може подорожчати і сільськогосподарська продукція. Можуть подорожчати навіть, допустимо, пальне, яке використовують аграрії для своїх комбайнів. У нас абсолютно все подорожчає. І логістика, і економіка, маю на увазі товари і послуги. Ми маємо зіткнутися із достатньо серйозною інфляцією. Але, по суті, тією, яка вже була. Ну, якщо, звичайно, нафта не підскочить до 150 чи 200 доларів.
1: Чи є у нас можливості використати ситуацію на Близькому Сході у власних інтересах?
0: Звичайно. В першу чергу, я на одному ефірі це казав, і я трошки применшив. Саудівський інвестиційний фонд складає не 90 мільярдів доларів, а 900 мільярдів доларів. Такі інвестиційні фонди є по всіх країнах Аравійського півострова. Це величезні фонди, які вливають кошти заради того, щоб свої нафтові економіки диверсифікувати і перестати бути в очах пересічного обивателя чи інвестора країною-бензоколонкою. Само собою, якщо ми показуємо, наскільки в нас ефективність є дронів-перехоплювачів, просто FPV-дронів, виготовлення нашими приватними компаніями різної зброї. Це може показати, допустимо, умовній Саудівській Аравії, наскільки класно ми можемо виготовляти зброю. І надалі такі країни можуть, само собою, вливати кошти у наш військово-промисловий комплекс на рівні інвесторів. Відкривати заводи з виробництва зброї на Саудівській Аравії. Відкривати, допустимо, навіть ці вертикальні ферми, в чому зараз зацікавлені. Опріснювальні установки. Енергетика, як відновлювати енергетику. Всьому цьому на наших гірких, звичайно, і трагічних уроках ми можемо вчитися і продавати цей досвід країнам Близького Сходу.
1: А закликати їхні інвестиції в українську економіку, це реалістично?
0: Безумовно, безумовно. Це відбудова. Це от саме питання відбудови післявоєнної. І в нас буде відбуватися своєрідний економічний вакуум. Дуже багато в нас буде руйнувань. Ну, на жаль, вже так вийшло. Через 4 роки війни, перепрошую. І в результаті потрібно, що хтось цей вакуум заповнював. Само собою приїдуть певні країни Євросоюзу. Само собою є тут інтерес безпосередньо США. Однак, знову-таки, оці трильйонні інвестиційні фонди країн Близького Сходу, вони, ймовірніше, все будуть одні із найперших, хто буде зацікавлений усьома.
1: Тобто, підбиваючи підсумки, можна сказати, що наступна конференція з питань відбудови має проходити не в одній з країн Європи, а швидше в країні Затоки.
0: Само собою, я можу з цим певною мірою не погодитися, однак є інвестиційний форум «Давос в пустелі». І туди Зеленський може спокійно приїхати. Ну, або будь-який інший представник нашої держави. Якщо він туди приїде, само собою, можливо, навіть і вдасться вибити якийсь грант.
1: Дякую, пане Денисе. Нагадаю, що Денис Клименко, аналітик з питань Близького Сходу і автор телеграм-проєкту «Меналізис», допомагав нам розібратися з черговим витком протистояння на Близькому Сході. На жаль, наші сьогоднішні теми добігли кінця, і це означає лише одне, що ми починаємо готуватися до нової програми для того, щоб вона стала не менш цікавою. Дякую за увагу, на все добре.
2: Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борховський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє. Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борховським на «Еспресо». Найкращий державний устрій для будь-якого народу – це той, який зберігає його як єдине ціле – Мішель де Монтень. Сьогодні, в умовах важких випробувань, ми, як єдине ціле, відстоюємо нашу державність, наше право бути вільними, бути українцями. Сьогодні вшановуємо всіх, хто творив нашу державність протягом століть, а також тих, хто зараз захищає її ціною власного життя. З Днем Української Державності!

0: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
1: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Нові в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне. Літо, яке ми чекали вічні. Літо великої гри. Все буде джиджи.
2: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
3: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
2: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Defense Express».
3: Говоримо з директором «Defense Express» Сергієм Згурцем.
2: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17-й на «Еспресо».
4: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Костянтин Овсянников родом із окупованого Приморська Запорізької області. У 2013 році разом із друзями долучилися до громадської діяльності міста. Зробили перший сайт для громади, де висвітлювали місцеві події, а також організували молодіжний центр. Хотіли залучити молодь до активної допомоги громаді.
1: Ми відкрили студію «Приморськ-24/7», відеостудію, в якій ми знімали сюжети про наше місто. Ну і так приймали максимально активну участь в розвитку міста паралельно з, ну, з нашими державними службовцями. Яких. Ми не були городськими сумасшедшими, ми не бігали, не кричали, нікого нічого не агитували. Там. Ми просто робили те, щоб люди бачили, що можна робити альтернативно щось, а не просто чекати, коли тебе прийдуть і принесуть на тарілочці.
0: У 2020 році Костянтин Овсянников долучився до Української миротворчої школи, де вперше почув про ненасильницький спротив. Тоді в місті почав організовувати мітинги, на яких співали український гімн та патріотичні пісні.
1: У нас була велика колонка, яку ми ставили просто на велосипед, її на багажник ставили, і на все місто вона ми співали гімни, «Червона калина», ну всі тоді патріотичні пісні, ми ходили, ми показували свою громадянську позицію, громадську. Це і був наш спротив.
0: За свою проукраїнську позицію під час повномасштабної війни Росії проти України Костянтина Овсянникова затримали. Він зміг пережити допити та вирватися із рук окупантів.
1: Це то місто, де ти максимально ніхто. Ти розумієш, що ти нічого не можеш зробити. Тобто ти можеш сперечатися, ти можеш щось думати там, але тебе вважають нічим. Тебе навіть людиною не вважають, тому що, ну, їхнє завдання дізнатися від тебе інформацію.
0: Чоловіку вдалося вибратися із окупації, і зараз він живе на Житомирщині. Повернувся до активної журналістської та громадської діяльності. Спочатку записував інтерв'ю із вимушеними переселенцями, а згодом знайшов спонсорів і почав роздавати гарячі обіди для внутрішньо переміщених осіб. Крім того, вдалося відновити діяльність Української миротворчої школи.
1: Це було важко, тому що особливо в перші дні, в перші часи, тому що було дуже незрозуміло, як і що люди, ніхто не планував своє життя більше, ніж на 3 дні. Ніхто нічого не міг спланувати. Але потроху ми відновили діяльність, і далі зараз так, і я так і працюю.

0: Проблема пошуку житла для внутрішньопереміщених осіб у проєкті по-живому.
1: Навіть якщо формально підписується договір, власник квартири може змінити умови оренди.
0: Чи працюють механізми підтримки людей, які постраждали від війни?
1: Неможливо проблему житла розглядати як єдину існуючу в вакуумі проблему.
0: Субота, 18 липня, 14:10. По-живому з Христиною Парубій на Еспресо.

0: Коли алергени прагнуть заволодіти твоїм життям, спричиняючи неприємні симптоми, тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Оригінальний препарат Ніксар полегшує симптоми алергії, нежить, сльозотечу та свербіж. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
1: Пригоди змінюють світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
3: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
4: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
3: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
4: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
3: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
5: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
3: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
6: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони та автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні репи.
7: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих від дронів.
3: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
8: Свириденко пішла. Депутати підтримали відставку уряду. Ексклюзивні деталі гучного рішення. ЗСУ знову збивають балістику, а скеля прориває фронт. Добрі новини на фоні скандалів у тилу. Не пустили на Євробачення. Полякова перед депутатами Верховної Ради поскаржилась на порушення прав. Що це, як не ганьба?
9: Вітаю, я Андрій Сайчук. Ви дивитеся «Тепер головне», і де ми аналізуємо головні події з сьогоднішнього дня. І також ми сьогодні проводимо опитування на нашому каналі в YouTube. І запитання звучить так. Та хто стане наступним прем'єр-міністром? Варіанти відповіді – Корецький, Федоров, Шмигаль чи Терехов. Це чотири варіанти, оскільки, в принципі, ці чотири прізвища називалися напередодні. Але також ви можете запропонувати свій власний варіант відповіді, запропонувати його в коментарях під трансляцією. Ми спробуємо ті, які будуть мати багато відгуків, під кінець озвучити. Ну, якщо ви дивитеся нас по телевізору, для цього обов'язково зайдіть, звичайно, на одну з наших трансляцій. Не забудьте при цьому поставити, будь ласка, лайк та підписатися на один з наших каналів. Ну і тема зміни в уряді, вона в нас сьогодні на першому місці. Ви знаєте, що Верховна Рада відправила у відставку прем'єрку Юлію Свириденко. Цікавий момент, два дні не вистачило пані Свириденко для того, щоб допрацювати на цій посаді голови уряду повний рік. 363 дні лише вона на цьому кріслі пробула. І по свого часу за неї проголосували 17 липня 25-го року. І тоді 262 голоси були на її підтримку. Ну, а сьогодні 258 народних депутатів проголосували проти неї. Як ті, власне, голоси виглядають в розрізі фракцій, хто голосував за відставку Юлії Свириденко, що казали, яка була атмосфера, і що загалом кажуть в кулуарах про все це, будемо дізнаватися від нашої Наталки «Старе право», кореспондентки у Верховній Раді, яка звітом до нас включається. Наталку, вітаю.
10: Вітаю, Андрію, вітаю наших глядачів.
9: Я так бачу, що ти вже повернулася з парламенту, але я сподіваюся, що ти там сьогодні була, і якось ця атмосфера сьогоднішнього голосування тобі знайома, і ти нам зможеш розповісти.
10: Так, сьогодні я б сказала, що весь день і головною ключовою темою, як в кулуарах, так і в самій сесійній залі, це була зміна уряду. Для багатьох це доволі такий наразі неочікуваний і необґрунтований президентом крок, тому що, зокрема, з депутатами, якими я спілкувалася, новина про те, що в нас відбувається те, що президент ініціював зміни в уряді, здивовані не лише самі депутати, а й окремі міністри в самому кабінеті міністрів. Для них це досі не зрозуміло, чому це відбувається. Зокрема, те, що враховуючи, що Юлія Свириденко йде не за власною ініціативою, і для неї самої, як зазначено, теж ми говорили в кулуарах, вона сама була здивована таким рішенням. Але найперше всіх, навіть є два ключових питання. Дивує те, що чому таке рішення прийняте, для когось є очевидна відповідь, ці думки розходяться. Але друге питання, чому це все ж не було обговорено з Верховною Радою України, тому що навіть в коаліції, в «Слугах народу» досі збентежені цим питанням, чому з ними, зокрема, теж не проконсультувалися в цьому ключі. Що також сьогодні я б сказала, зміни, думки, чи навіть чи то радше плітки щодо того, яку ж посаду займає Юлія Свириденко, вони мінялися впродовж дня. Це стосувалося і щодо інших ймовірних змін, щодо інших кандидатів на ті чи інші посади міністрів в уряді. Йшлося про те, що Юлія Свириденко не згодна бути пані послом в Штатах. Водночас також пізніше з'явилася думка про те, і з'явилися слова, нібито від самої Юлії Свириденко, що вона ще не вирішила остаточно, чи займає цю посаду, чи ні. І я би хотіла, щоб ми зараз більше послухали пряму мову від народних депутатів Ярослава Железняка та Ольги Василевської-Смаглюк.
11: Якимось дивним чином, через 8 місяців президент Зеленський усвідомив, що, виявляється, його уряд не вміє приймати самостійні рішення. І тому прийняв, я так розумію, рішення разом з своїм оточенням звільнити Юлію Свириденко, призначити іншого посадовця. А я так розумію, приводом стала заміна посла в Сполучених Штатах, хоча зараз мої джерела підтверджують інформацію від Суспільного, якщо не помиляюсь, що Свириденко не погодилась на посла Сполучених Штатів і чекає розмову з президентом Зеленським про своє політичне майбутнє.
12: Ми сьогодні без засідання фракції звільняємо Юлію Свириденко, і не проговоривши наслідки і подальші дії, і не маючи жодного плану дій, лише завтра проведемо засідання фракції, після якого аж в четвер будемо проводити якісь голосування за призначення. Для мене це виглядає не дуже системно і трохи суперечить тим домовленостям і розмовам, які були у нас, як у членів фракції «Слуга народу» з президентом.
10: Окрім змін і навіть радше відставки Юлії Свириденко з посади прем'єр-міністра, другою такою ключовою темою, що багатьох і самих депутатів збентежило, це те, що замінять, ймовірно, можуть замінити самого міністра оборони, тому що багатьох влаштовує посада пана Федорова. І тут виникає питання, в чому доцільність змінювати цю посаду. Зокрема, в кулуарах з одним із депутатів зі «Слуг народу» він озвучив думку, що насправді більшість депутатів не проголосують за відставку міністра Федорова і не розуміють цієї доцільності. Інші депутати вважають, що це радше не потреба в як такі кадрові зміни через неухвалені реформи чи провалену роботу, а чи винятково як політичне рішення. І також багато хто говорить про його...
9: Якщо дозволиш, одне просто уточнення. Оскільки я пам'ятаю, з Конституції не обов'язково, не потрібно те, що голосування окреме щодо Федорова, оскільки голосування про відставку прем'єр-міністра автоматично означає, що всі, весь кабінет міністрів так само є вже в обов'язки міністрів.
10: Тут питання в тому, що так, пан президент, він вирішує одноосібно, кого би він міг обрати на посаду міністра оборони, але все ж тут голосування, всі на голосування проходять через Верховну Раду, ключовий апарат законотворчий, і чи обговорення без них також тут, без них це не може обійтися. Але втім...
9: Це питання того, чи може бути інша кандидатура проголосована парламентом, за, якщо президент Зеленський захоче подати в наступному складі не Федорова на цю позицію?
10: Власне, тут говорять багато про те, що його можуть замінити, зокрема, міністри, теперішні міністри внутрішніх справ Клименко. Але тут теж іронія в тому, що на посаду, якщо ми так розуміємо, президент хоче поставити на посаду міністра оборони людину, яка наголошувала на тому, що поліція не має воювати і не має втручатися в справи військових. Тому доволі така виходить непевна абсурдність, що людина з поліцейського сектору буде займатися, ймовірно, тому що ще невідомо, військовими справами. Утім, теж до кінця ці речі невідомі, але я би хотіла, щоб ми послухали більше також пряму мову народних депутатів, що вони самі думають про ось цю заміну, ймовірну заміну посади Федорова.
13: Дуже багато народних депутатів, які казали про те, що вони не готові звільняти Федорова з посади. Хоча Давид Рахамі дав зрозуміти, що це відбувається через системний конфлікт з головнокомандувачем Сирським.
14: Головна, єдина причина, яка об'єктивна і на поверхні, це те, що у Федорова непогано виходить. Він є популярним, ви його любите як представники ЗМІ, громадськість його любить. Багато народних депутатів непогано відгукуються, в тому числі народний депутат Железняк, який мало говорить компліментів нашому уряду. Але це викликає ревнощі у головного актора, режисера, продюсера і, в принципі, постановщика всього цього дійства, ім'я якого президент Зеленський.
10: Так, як ми послухали, бачите, фігурують ось такі думки про те, що Федорова можуть прибрати не через його якісь діри в його роботі, а більше через якусь таку політичну вмотивованість і через якийсь конфлікт між ним і Сирським. Зокрема, багато хто говорить, що його можуть прибрати через його і певні реформи і певні втручання в оборонні закупівлі, і загалом в військову реформу, чи ось таку якусь певну позитивну, харизматичну амбітність в колах як Верховної Ради, в уряді, так і суспільства.
9: Наталко, на сам кінець питаються, я так розумію, що сама відставка, голосування за відставку, воно і результат на табло, воно викликало емоції, дуже багато людей там дякували з величезним ентузіазмом пані Сверденко. І це насправді дивно, тому що ми знаємо, що коли її призначали, то навіть не було голосів у фракції. А з іншого боку, як хтось написав з депутатів з опозиції, якщо ви так плачете за її відставкою, то на що ви її туди відправляєте?
10: Так, зокрема, це зазначила народна депутатка Європейської солідарності Софія Федина, тому що якщо можна було поспостерігати і зали, стали саме там парламентські групи чи фракція «Слуги народу», які дуже дякували, стоячи, це було насправді так грандіозно, але, як сказала, це був такий певний театр абсурду, тому що доволі дивно збирати голоси за її відставку і плачучи за тим. Але ми розуміємо, що це була така подячна форма, подячний такий фльор в сесійній залі. Утім, і зокрема, і сама опозиція Європейської солідарності наголосила, що вони вимагали ще 8 місяців тому зміну уряду. І, наприклад, якщо коаліція дяпає Юлії Сфериденко і кажуть, що її робота була пророблена доволі добре, чи радше вона в доброму сенсі покірно виконувала якісь вказівки, завдання від президента, то, наприклад, опозиція вважає, що вся робота уряду, зокрема і за останні 8 місяців, чи навіть більше, була провальною, зокрема те, що стосувалося оборони.
9: Ну, пам'ятаємо романи Маріо П'юзо, де найбільші вінки, найгарніші завжди були від тих, так би мовити, на похороні, хто був причетний до смерті члена, так би мовити, мафіозного клану. Ну, дякую дуже за, насправді, цю розповідь. До нас включалася Наталка Староправ, наша кореспондентка у Верховній Раді, про сьогоднішній день голосування, де відправили, для тих, хто тільки зараз до нас долучився і пропустив все, відправили у відставку уряд пані Юлії Свириденко, 258 голосів за це проголосували, з них лише 168 було голосів монобільшості, тобто слуг народу, тобто без підтримки опозиції їм не вдалося відправити уряд у відставку. Що це насправді означає? Будемо зараз продовжувати з наступним нашим гостем, чи є він вже з нами, і кажуть, що мені так розумію, є. Є з нами Андрій Осадчук, народний депутат України, фракція «Голос». Пан Андрій, вітаю вас.
15: Добрий день, Андрій.
9: Я прочитав сьогоднішній ваш жарт в соцмережах про те, що, в принципі, нам пора припинити називати монобільшість монобільшістю, тому що це вже соло-більшість. Можете трошки більше розкрити, що ви мав на увазі?
15: Я не використовував слово «більшість». Я казав про те, що в нас є певний журналістський і політичний штамп про моновладу. А вона, звичайно, давно не є моно, і сьогодні ми всі є черговий раз свідками, що вона соло. Бо, на жаль, ми всі заручники свого досвіду, а іноді люди тяжко вчаться, а іноді безнадійно вчаться. І ми бачимо, що президент Зеленський все-таки продовжує одноосібне управління державою. Напевно, він думає, що так ефективніше в тих складних умовах, де ми знаходимося. Власне, всі рішення по зміні уряду, як ми зараз розуміємо, відбувалися в кабінеті на Банковій. І були, я думаю, в однаковій мірі сюрпризом як для Верховної Ради, як мінімум для переважної більшості її частини, так, напевно, і для прем'єр-міністра. Бо все так виглядає, що умовно там ще тиждень тому, чи навіть менше, навряд чи пані Свириденко збиралася у відставку. Але те, як вона сьогодні бездоганно була одягнена, красиво виглядала, говорить, що ця жінка, напевно, образилася дуже сильно. І я її в цьому розумію, підтримую, бо, напевно, це зовсім не гарно, коли якісь внутрішні історії на Банковій чи у самого Зеленського, вони таким чином реалізовуються, фактично списуючи людей. І я не перестаю дивуватися, де знаходяться добровольці, які готові працювати за цими правилами. Точніше, це гра взагалі якась без правил, бо вже ж це не перша, не друга, не десята відставка, коли президент фактично зливає людей, які вірою і правдою йому служили, бо Свириденко, очевидно, виконувала всі забаганки банкової, весь цей неповний рік, там без трьох днів. І вона, в принципі, виглядала як суперефективний менеджер для банкової. І саме тому я, наприклад, абсолютно не поділяв її економічний курс і взагалі багато чого, що вони робили, тому я хоча й не призначав її, не голосував за її призначення, але я проголосував за її відставку. Але, звичайно, тут, я думаю, для неї дуже дивно, чим же вона не вгодила офісу, що її просто так взяли і списали на берег. Але це все про те, що в нас так, у нас ера соло-влади, не мону.
9: Чи є якась у вас, можливо, версії пояснення, для чого все-таки відправляти відставку уряд, який навіть рік не пропрацював? Пані Свириденко презентувала програму на 15 років, обіцяла зростання на 6% річних ВВП. В принципі, солідно звучало.
15: Багато чого солідно звучало, плюс, я думаю, ми всі добре пам'ятаємо, як вона з честю витримала удар з американською адміністрацією, коли нас в прямому сенсі слова нагинали щодо мінеральної угоди, і пані Свириденко тоді зробила добрі бали в Вашингтоні, бо вона прийняла бій. І загалом це все виглядало більш-менш пристойно. Але щодо всього цього водевілю, який ми спостерігаємо ці дні, коли це тільки стало відомо, я зразу висловив припущення, що це, напевно, повторення минулорічної історії, якщо ви пам'ятаєте, а ви, звичайно, пам'ятаєте, як оглядач, що того року теж була така несподівана відставка уряду Шмигаля, але всім було зрозуміло, що просто Банкова дуже не хотіла окремого голосування за відставку Чернишова, який вже тоді ходив фактично під підозрою НАБУ. Ви пам'ятаєте, він там трохи ховався за кордоном, це все виглядало жахливо, некрасиво. І Банкова розуміла, що з репутаційної точки зору, якщо винести в зал голосування за Чернишова, його відставку, це було б дуже погано. Тому тоді зробили такий елегантний хід, відставили весь уряд, ну, відставили прем'єр-міністра, у відставку пішов весь уряд, а Чернишов вже просто десь там загубився, і все тишком-нишком відбулося, а новий уряд Свириденко, Шмигаля, ну, це ж фактично ті самі люди, які просто трохи помінялися місцями. Зараз, я думаю, ми є свідками дуже цікавого такого політичного еншпілю, бо, скоріш за все, весь цей водевіль про міністра оборони пана Федорова. Бо так виглядає, що його конфлікт, про який всі знають, з Генштабом і з командуючим Сирським, все-таки вилився в те, що має залишитися тільки один. І, скоріш за все, президент Зеленський, ну, не міг допустити окремого голосування за зняття міністра оборони, і я його тут дуже добре розумію, бо це взагалі якось дуже негарно виглядає. Тому станом на момент нашої з вами розмови Федоров уже відставлений, як і всі інші міністри. Але те, що я спостерігаю в залі Верховної Ради, так збоку з нашої там гальорки опозиційної, то прямо в залі були сьогодні якісь дуже гарячі дискусії в секторі монобільшості, якраз там, де Давид Арахамія сидить. І мені декілька джерел вже передавали, що якраз вони там дуже жваво обговорювали Федорова. Бо, я так розумію, значна частина фракції монобільшості геть не хоче голосувати за когось іншого, бо зараз президент, власне, за Конституцію має подати пропозиції по двом міністрам, міністрам закордонних справ і міністру оборони. Але так виглядає, що там є суттєва частина фракції, яка хоче захищати Федорова і вимагати Федорова. І, напевно, тому завтра, як уже повідомили, буде дві фракції «Слуги народу», в смислі засідання їхньої фракції. І перше, я так розумію, буде якийсь розігрів такий політичний, а на другу прийде президент, я так розумію, традиційно ламати їх через коліно.
9: Власне, стосовно Федорова, є різні версії. Одну з них, наприклад, Ярослав Железняк, ваш колега по фракції, сьогодні озвучив, казав, що це ревнощі до популярності Федорова, яка зростає. Інша версія, про яку, наприклад, написав радник міністра оборони Безкреснов, який дещо завуальовано, але достатньо з іншого боку і прямо написав, що Федоров фактично розірвав якісь корупційні схеми і є дуже-дуже важливі і високі люди, які не готові з тим змиритися. Це може бути і перше, і друге одночасно, чи яка версія вам видається тут?
15: Я не дуже вірю ні в першу, ні в другу версію, бо якщо ви пам'ятаєте всю бурхливу діяльність Федорова, він вже в уряді фактично з самого-самого початку, то він ніколи в житті не допускав навіть натяку на якусь критику президента Зеленського чи будь-яких там управлінських рішень всіх урядів, в яких він працював. Тобто він всі ці роки був абсолютно відданим солдатом партії. Щодо якихось розірваних корупційних масштабних схем, ну, про це легко говорити, але чомусь я ніде не чув ніякої конкретики. От що конкретно мається на увазі? Що щось таке величезне, масштабне Федоров там зруйнував, що ніхто про це не знає в деталях. Але я ж вам тільки що висловив свою гіпотезу, і я думаю, що якраз вона є основною. Це глибокий конфлікт між Сирським.
9: Так.
15: Фактично між Генштабом і головнокомандуючим. І тут я певною мірою розумію президента Зеленського, бо у великій війні, ну вибачте, коли в тебе Міністерство оборони щоденно свариться з Генштабом, ну це абсолютно недопустимо. Ці дві інституції мають працювати, певно, як стрілки одного швейцарського годинника, які там трохи по-різному показують, але синхронно працюють. І те, що я чув і в попередні місяці, що накал був такий високий, що, напевно, це дійшло до точки або-або. Ми з вами розуміємо, що Сирського Зеленський точно не хоче відставляти, а Федоров, значить, напевно, саме тому має піти. І я думаю, що це дуже складна ситуація, бо Федоров, я думаю, буде вважати себе ображеним ще більше, ніж Свириденко, бо він точно був солдатом президента всі ці роки. Але, як я вже сказав, так виглядає, що остаточне рішення, може, президент і прийняв, а от чи готова його проковтнути фракція «Слуга народу», в даний момент я не знаю. Тому ми це все з вами побачимо впродовж наступної доби. Завтра будуть зустрічі кандидата в прем'єри з фракціями, навіть з нами, з «Голосом» домовились зустрітися. Але всі фракції просять, щоб він прийшов з табличкою міністрів. І наразі, до речі, відомо, що він як... Насправді, він дуже ефективний управлінець. Я його особисто не знаю, але мені, як людині, яка вийшла колись із великого корпоративного бізнесу, він дуже імпонує. Я думаю, що він може розрулювати складні питання. І
16: ви зараз кажете про Корецького.
15: Таке враження.
16: Так. Чи... Про Корецького.
15: Да, про Корецького, звичайно, так. Да. І що в нього мандат на зміну міністрів. Тому я думаю, що... Не виключно, що завтра ми почуємо ще якісь новини. Тобто не тільки довкола Федорова от буде крутитися вся ця історія формування нового уряду. Завтра до десь, напевно, до після обіду, я думаю, буде багато новин.
16: Дякую дуже, пан Андрію. Андрій Осадчук, народний депутат України, фракція «Голос», був з нами. Ми зараз продовжимо тему з іншим народним депутатом, представником провладної чи владної, точніше, фракції «Слуга народу», Русланом Горбенком. Щойно він до нас долучиться. Я тим часом хочу вам також сказати, що в нас уже теж до змін в уряді є певні зміни, які стосуються «Укроборонпрому».
3: Проблема пошуку житла для внутрішньопереміщених осіб у проєкті по-живому.
17: Навіть якщо формально підписується договір, власник квартири може змінити умови оренди.
3: Чи працюють механізми підтримки людей, які постраждали від війни?
17: Неможливо проблему житла розглядати як єдину існуючу в вакуумі проблему.
3: Субота, 18 липня, 14:10. По-живому з Христиною Парубій на Еспресо. Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє.
18: Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо».

0: Коли алергени прагнуть заволодіти твоїм життям, спричиняючи неприємні симптоми, тримай алергію під контролем разом із Nixar. Оригінальний препарат Nixar полегшує симптоми алергії, нежить, сльозотечу та свербіж. Nixar починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Nixar. Алергія під контролем.
1: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне, літо, яке ми чекали вічність.
2: Літо великої гри.
1: Все буде джиджи.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Все починається звідси. Зі звичайного паяльника. Потім мікросхеми, дроти, транзистори. Це все діло збираємо докупи. І вже тими залізяками творимо всілякі різні дива. Наш тумблерок вгору, ворожа пташка вниз. Наша кнопка «ON», відеосигнал крил «OFF». Подобається, що результати своєї роботи ми бачимо одразу. Можна сказати, в реальному часі.
1: Не переймайся, це наші працюють.
2: Працюють, значить оберігають.
0: Одним словом, працюємо. Бо ми народ, що став військом.
3: Знаємо, що Герман Сметанін повідомив, що завершує роботу на посаді генерального директора Укроборонпрому. Ось така от поки що ситуація. Більше ще новин немає, більше інформації з цього приводу. Протягом цієї програми ми проводимо опитування на нашому каналі в Ютубі і запитуємо вас, хто стане наступним прем'єр-міністром, на вашу думку. Ми взяли просто чотири прізвища, які лунали перед тим. Це Корецький, Федоров, Шмигаль, Терехов. Можете також додати і свій власний варіант і пояснити, чому. Якісь найцікавіші ми можемо озвучити наприкінці нашої програми. Якщо у нас дивиться по телевізору, для цього зайдіть, звичайно, на одну з наших трансляцій на Ютубі. Ну і є вже з нами наш наступний гість. Це Руслан Горбенко. Нагадаю, народний депутат України, фракція «Слуга народу». Пане Руслан, вітаю вас.
4: Да, доброго часу, я.
3: Я вас зразу питаюся, чи ви голосували за відставку пані Свириденко?
4: Так, голосував.
3: Чи ви голосували за її призначення 363 дні тому?
4: Так, теж голосував.
3: Що вас сьогодні, власне, привело до того рішення, що пані Свириденко погано спрацювалася за цей час, чи спрацювала?
4: Ну, я хотів би нагадати, що також збиралися підписи Верховної Ради України після Мінчгейту. Mm-hmm. І я теж підписував, і також наголошував, що уряд потрібно перезавантажити. Тому що деякі міністри потрапили умовно там по якимось там зіркам або по, як там кажуть, карти лягли так. От. А що стосується також результатів керування пані Свириденко, то, в принципі, всі ж наголошують, що держкомпанія «Енергоатом», яка підпорядкована уряду, чомусь керувалася незвісними нам людьми. Mm-hmm. Да. А далі можна там дуже багато критикувати цей уряд, тому що то, що обіцялося рік тому, майже рік тому, я думаю, що там було зроблено тільки 15%. Але дуже велика там подяка цьому уряду, що в принципі ми зимовий період більш-менш там тяжко, але пройшли. Uh-huh. От що буде наступного? Я так розумію, що вже по результатам підготовки є прогалини, і ми запізнюємося по плану. Да, і тут треба робити такі дуже суттєві стратегічні зміни. І я би так сказав би, що наступний уряд повинен бути там умовно там енергетичним бути або енергетичною ставкою. От, тому що ну це треба робити було ще навчора, а у нас тільки не підписуються контракти на будівництво малої генерації або захисту щодо критичних об'єктів.
3: В мене тут питання стосовно інших міністрів. Це, звичайно, Михайло Федоров, в першу чергу. Тобто, чи він, ну він уже зараз ВО. Що буде з ним? Тому що всі казали, що це найпрекрасніший міністр від початку війни, в тому числі і президент Зеленський про це казав. У нас є, зрештою, наприклад, Тарас Качка, який просто сьогодні продовжував відкривати цей шостий кластер, хоча всі шість нам не відкрили. І це теж проблема не Тараса Качки, я впевнений, а чиясь інша проблема. І в нас є Оксан Лісовий, який намагається робити реформи в освіті. В нас є Бережната, яка щось намагається змінити в культурі і так далі. Тобто є кілька міністрів, до яких я думаю, що великих питань немає. Чи вони теж не, чи вони заслужено зараз втрачають в такому випадку свої посади. Ну, а насамперед, звичайно, Федоров. Чи є готовність його вивести з уряду? Що ви про це думаєте? Що це кажуть у вас фракції? Бо ми чули від деяких депутатів, від вашої фракції, зокрема від Смаглюк, що вона, наприклад, не готова голосувати, можливо, за таке рішення. Василевська Смаглюк.
4: Так, дивіться, якщо ми беремо пана Михайла Федорова, то дійсно у фракції, скоріше, на мою думку, більшість буде підтримка за того, за те, щоб залишити цю людину на посаді. Тому що, в принципі, і на думку колег, і на думку військових, це краще міністр оборони за 35 років. Я сьогодні особисто зустрічався з заступником або першого корпусу Національної гвардії Азов, і якраз теж запитував думку військових. Ну, вони дійсно бачать, пускай тільки, давайте так, перші кроки, тому що за 6 місяців переформатувати таку велику інституцію, там, де взагалі реформи на протязі 30 років ніхто не робив, дуже важко. Але перші кроки, то, що бачать військові, це зниження прайсу на закупівлю, це прозорі процедури, а також ми побачили дуже багато противників, особливо по такої короткоствольної артилерії, там, де пан Федорів не то, що там вимагав знизити ціни, він взагалі провів аудит і показав, що артилерія, там, артилерійські постріли там, до 20 кілометрів на фронті,
3: пане
4: вони Зане, не...
3: Пане Зане, ми не потребуємо зараз обговорення всіх переваг пана ВО-міністра вже та пана Федорова. Тут швидше, так, мені, якщо так в цій логіці, якщо, наприклад, ми знаємо, що є конфлікт між головнокомандувачем Сирським і Федоровим, от щойно про це говорили з попереднім нашим співрозмовником, чи це означає, що президент тоді Зеленський має в такому випадку звільнити головнокомандувача, якщо залишається Федоров волею вашої фракції?
4: Так, дивіться. Тут питання щодо звільнення цих двох людей, це вертикаль президента, щодо і якраз якщо взяти повністю регламент, то пана Федорова можна змістити з виконуючого обов'язки з посади міністра оборони тільки в тому случаї, коли в тому випадку, коли ми проголосуємо за нового. А яка це буде кандидатура? Я умовно ставлю, якщо це буде Буданов, то шанси є. І знову розуміння, куди піде Михайло, якщо він і надалі буде очолювати такий напрямок хай-тек в оборонно-промисловому комплексі, я думаю, що тоді там наші колеги точно це підтримують. Але останнє слово за президентом, фракція буде завтра, і я думаю, що всі за, проти, ми будемо обговорювати. А що стосується Качки, то тут дуже багато зауважень від колег, тому що він дійсно веде перемовини щодо євроінтеграційного напрямку нашої країни. І тут ми також піднімаємо питання, якщо взяти там окреме, яке там дуже визвало великий наголос, це введення ПДВ для ФОПів. Тобто Качка без консультації з депутатами, без консультації, я думаю, що і фахівцями. А взагалі, коли це питання треба підіймати в суспільство, він дав своє погодження і таку вимогу від Міжнародного валютного фонду і наших партнерів Євросоюзу він погодив. Але це, я думаю, в тому числі велика і проблема, тому що надалі вирішувати голосування – це депутати. І також проблема знайти підтримку. Да. І тут же ж питання, якщо це було умовно там, з першого числа, коли в Україна вступає в Євросоюз, то, скоріше, окей. Точно не з 1 січня 2027 року. Да. Тому по цій роботі, по домовленості, і по такому, по захисту інтересів, в тому числі і економічних інтересів наших підприємців, я думаю, що Качка повинна був трішечки агресивніше вести перемовини з нашими партнерами. Ну, а плюс ще деякі представники Євросоюзу, деякі країни взагалі нам обіцяють, що ми ніколи не вступимо до Євросоюзу. Тому тут треба теж тримати обличчя і тримати позиції. От, по Ахтему Лисовому зауваження були ще 2 роки тому, і умовно третій Кабмін Ахтем був в ньому на такому випробуваному терміні. І я бачу, що багато депутатів не підтримують його і реформу, і роботу. І це, в принципі, я так розумію, що точно буде ця людина змінюватися.
3: Оксана. Оксані Совій, так.
4: Оксан, вибачаюсь.
3: Пане Руслане, але дивіться, ви кажете про те, що Качка не узгоджував свої кроки з парламентом, а він є фактично призначений парламентом, і в цьому є, напевно, сенс. Але з іншого боку, багато депутатів, в тому числі з вашої фракції, кажуть про те, що дізналися буквально з соцмереж, про те, що у нас перезавантаження уряду, натомість це анонсував президент Зеленський. Більш того, були названі якісь кандидатури, і він почав з ними зустрічатися. Президент Зеленський за Конституцією не має жодного, я повторюю, жодного права це робити. І чи він не повинен був принаймні проконсультуватися з правлячою фракцією, з правлячою партією, якщо б вже він захотів би від її імені в цієї партії, не знаю, якимось чином, з такою ініціативою виступити цікавою. Все не є порушенням Конституції, на вашу думку. І як нам, в принципі, зараз увійти в нормальний конституційний лад з цією історією, з перезапуском парламенту, якщо у вас, наприклад, знову не буде 226 голосів? От не буде зараз 226 голосів фракції «Слуга народу». А я готовий поставити, не знаю, мабуть, 100 тисяч доларів, поставив би їх легко і не задумуючись, що ви 226 голосів не наберете. За будь-яку конфігурацію, майже будь-яку.
4: Я думаю, будь-хто в країні поставить і буде переможцем. Да, що стосується регламенту, то Юлія Анатолійовна Свириденко написала заяву, да, і тут парламент якраз дуже активно, швидко відреагував щодо включення в порядок денний розгляду цього питання і проголосувала. Надалі по регламенту за поданням президента надаються кандидати на посаду прем'єр-міністра. От. І вже на фракції там шляхом голосування у нас це прийнято 70 на 30, якщо є підтримка 70%, то обирається кандидатура, яка виноситься надалі на зал. Потім у нас прийнеться друга фракція щодо претендентів на інші портфелі міністерств. І тут, я думаю, що тут скоріше буде така, ну, не то, що там торгівля, а точно дуже багато питань, тому що у нас пан Андрій, в принципі, є так, поки що єдиний кандидат, там це пан Кривецький, да, і до пана Кривецького буде дуже багато питань щодо його програми, щодо його пропозицій по людям, яких він бачить на посадах міністрів, тому що не хочеться, щоб умовно це знову був уряд, який залишився йому у наслідство. Да, тому для того, щоб точно боротися і розуміти, що буде у нас там по програмі з малою генерацією, що як ми будемо проходити зимовий опалений період 26-27 року, тут ця людина повинна нести відповідальність, а також однозначно мати можливість призначати тих людей, яких він бачить більш ефективними і за яких він теж зможе нести відповідальність. Тому я думаю, що така от у нас планується друга фракція, коли ми будемо вже спілкуватися з претендентами на посади міністрів. Я думаю, вона і набагато буде товше. І також є пропозиції і зауваження, якщо там знову ж ми це чуємо там зі ЗМІ, сьогодні почули від голови фракції, то є не один претендент, а декілька на деякі посади. От, і по деяким прізвищам, яким там наші колеги чують, у них є теж запитання, в тому числі там, щоб вони там умовно ти проходили поліграфії, здавали іспити, як там школярі, які закінчують 11 клас. Ну, щоб ми на найдостойніших призначали, а не по знайомству і або, як там кажуть, то тому що гарна людина, це не професія.
3: Що ж, дякую дуже за цю розмову. Руслан Горбенко був з нами, народний депутат, фракція «Слуга народу». Чекаємо на завтра вже якісь представлення до уряду і чи будуть якісь результативні голосування, в яких конфігураціях. Словом, зайшли ми в таку примиряду. Ну, а зараз будемо рухатися далі. Я нагадаю, що ми сьогодні питаємося вашої думки, власне, чи хто саме може стати тепер новим прем'єр-міністром. Ми так назвали чотири прізвища, які називалися першими. Це пан Корецький Сергій, донедавна, та ще поки що очільник Нафтогазу наглядової ради. Це також пан Федоров, це Денис Шмигаль, всім відомий і рекордсмен за кількістю перебування на посаді прем'єра, чи він може повернутися. Ну і Ігор Терехов, міський голова Харкова. Ну і також можете запропонувати свої також варіанти, це можна написати в коментарі, якісь цікаві ми можемо обов'язково розглянути, якщо вони будуть мати дуже багато лайків, коментів, то ми їх озвучимо. Ну і просто зараз представляю вам наступного нашого гостя, це Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір». Вітаю вас.
5: Вітаю, доброго вечора.
3: Ну, я почну з тої теми, що українська протиповітряна оборона знову змогла збити балістику. Це вже, напевно, непогана новина. І цієї ночі збили 5 за повідомленням балістичних ракет «Іскандер» МС-400. Ну, і ще не рахуючи 2 керованих авіаційних ракет Х-59, Х-69, і ще там більше 100 було ворожих БПЛА, шахеди, арбери і так далі. Про що це свідчить насамперед? Це добрі новини, напевно, пане Олександр.
5: Це свідчить, що ми отримали контрбалістику, отримали якусь номенклатуру, кількість ракет, які можуть збивати балістику, але, знову ж таки, я не поспішав би з якимось над оптимістичними висновками, тому що якщо ми її отримали, ракети ПАК-3, а це, скоріш за все, саме вони, бо інших нам не обіцяли за останній час, то в не такій кількості, яку можуть забезпечити собі росіяни для здійснення терору саме балістикою. Тому що постачання контрбалістичних ракет – це досить складний процес, і ми неодноразово вже бачили той дефіцит, який виникав, і як для внутрішнього споживання деякими країнами через бойові дії на Близькому Сході через операцію «Пік Ф'юрі» і через ті складнощі, які виникають також безпосередньо у самого виробника Lockheed Martin, а також Mitsubishi Heavy Industries щодо виробництва великої кількості цієї номенклатури для повного забезпечення як внутрішніх потреб, так і експортних.
3: 425-й штурмовий полк «Скеля» звільнив 6 сіл на Дніпропетровщині. Зокрема, під контроль України повернули Тернове, Запорізьке, Новогеоргівку, Вороне, Січневе та Маліївку. Ось такі от назви. Ну і також і 155-та бригада теж згадується, яка розбомбила схованку росіян. Це все, до речі, відбувається на тлі величезного скандалу і затримання одного з, колишнього начальника штабу полку «Скеля». І ми, звичайно, питаємо себе, чи це є збіг обставин, чи це спроба якогось зараз генерального штабу якось показати важливість цих підрозділів на фронті.
5: В цілому підрозділи, що 155-та бригада, що 425-й ОШП, вони регулярно публікують інформацію щодо своїх дій в зоні бойових дій, щодо проведення тих чи інших операцій, тому якщо не фіксуватися виключно на тих гучних медійних подіях, які зараз відбулися з їх командирами, з їх представниками саме цих формувань, то майже щоденно можна просто зайти на будь-які з їх сторінок соціальних мережах, той самий Телеграм або Фейсбук і так далі, і побачити їх звітність майже щоденно про те, що вони роблять. 425-та, як працює по окупантами, які здійснює контратакуючі дії, і як працює 155-ка. Тому, в принципі, я це не пов'язував, просто цьому приділяється більше уваги в контексті цих скандальних ситуацій, які зараз виникли. А самі по собі, як підрозділи, так і в цілому формуванні, вони як працювали, так і працюють. Більш того, якщо ми говоримо про звільнення тих територій і про просування, яке зараз згадується від «Скелі», то це якраз міжкордоння Дніпропетровщини, Запорізької області та Донеччини. Це міжріччя Вовча Ворона, де наші підрозділи системно контратакують взагалі з січня 2000

0: на проблеми російської 35-ї, 36-ї, а також 29-ї загальновійськових армій, підрозділи яких якраз знаходяться в міжкордоні Дніпропетровської, Запорізької, Донецької області, і що вони там не стільки просуваються, скільки вони втрачають позиції. Тому ця новина з якраз акцентом на той факт, як скиглять вже не перший тиждень та не перший місяць російські зетвоєнкори, ну, вона не є якоюсь дивиною для мене. Але те, що про це зараз заговорило, одразу почали пов'язувати із скандалом, що, мовляв, намагаються показати якусь результативність. Результативність була і до того, і вона досить системна та буденна.
1: А чи це означає, що Дніпропетровщина повністю звільнена від окупанта? Чи це з передчасні висновки?
0: Поки що ні. Ні. Це передчасно. Поки що ні. Там є декілька локацій, зон, де ще проводяться бої. Говорити про повну зачистку Дніпропетровської області від російських окупантів поки що зарано. Але те, що по деяким напрямкам, особливо в міжріччі Вовчої та Вороної, дійсно відбувся процес успішного витіснення росіян з їх позиції і зачистка цих населених пунктів, так. Залишилися осередки, такі собі позиції, де росіян поки що не зачистили, але в цьому свій час.
1: Ну і в нас в цю ніч підрозділи Сил оборони завдали ураження низці важливих воєнно-економічних військових цілей противника. Зокрема, це йдеться про нафтопереробний комплекс «Газпром Нафтохім Салават» в Республіці Башкортостан. Його вже не перший раз, наскільки знаю, дістають, але він є один з найбільших нафтопереробних нафтохімічних комплексів Російської Федерації. Ну і після того, як дістали вже і до Омська, де взагалі найбільший є нафтопереробний комплекс російський, це теж приємна дуже новина. Як би ви оцінили за останні дні удари по нафтопереробній галузі Російської Федерації? Чи вона встигає оговтуватися від цих ударів?
0: Ну, щоб вона не встигала оговтуватися від ударів, якраз і ми бачимо, що наносяться повторні, а також в третій раз, в четвертий раз удари по тим чи іншим підприємствам. Тобто я не здивуюся, якщо ми ще раз побачимо удари там по Туапсе, по Слузі і по іншим об'єктам, по яким вже раніше наносились удари. Це дуже важливий момент, пов'язаний з тим, що сили безпілотних систем наносять удари в період, коли росіяни намагаються відремонтувати та відновити функціонабельність своїх нафтопереробних заводів. Наша основна мета – це щоб вони не працювали взагалі і не мали можливості відновитися. Тому ми можемо бачити ось такі повторні або вже і в третій раз удари, в четверте по деяким об'єктам. Загальна результативність полягає у тому, що росіяни втратили більш ніж 50% можливості переробки нафтопродукції. Вони не здатні на сьогодні відновити самозабезпечення хоча б базовими паливними елементами, такими як бензин. І вони є залежними вже від імпорту. Я думаю, що це все буде масштабуватися, особливо з урахуванням того, що сили безпілотних систем, вони працюють не тільки в питаннях Сили оборони України, всі наші служби, вони працюють не тільки в питаннях стратегічного діпстрайку ударів по території Росії, а ми працюємо і по логістиці. Це стосується Азовського моря, це стосується там півдня України, тимчасово окупованого. Це вимагає від росіян ще більше витрачати ресурсу у вигляді палива на поїздки в один кінець і, відповідно, витрати цього ресурсу для того, щоб він саме на шляху до отримувача просто був знищений, цей ресурс. І через інтенсифікацію таких ударів і таких відправлень і каталізується процес з дефіцитом. Бо, як відомо, російське керівництво, воно в першу чергу намагається забезпечувати паливно-мастильними матеріалами саме війська, а вже потім цивільне населення. Відповідно, цивільне населення не отримує нічого від того, щоб воно мало б можливість навіть отримати від невеликої кількості виробництва паливно-мастильних матеріалів на сьогодні на Росії.
1: Нас буквально 3 хвилинки лишається. Стосовно, власне, ударів в Азовському морі, знову маємо повідомлення про 11 уражених суден російських комерційного флоту від пана Броуді. І як можна

0: Описати, що власне там відбувається. Я так розумію, що наші сили оборони намацали якусь слабку ланку от в цій історії обходу санкцій і застосування тіньового флоту.
1: Ну, що відбувається? Азовське море перетворюється на море мертвих кораблів. Ми зараз спостерігаємо повну блокаду Азовського моря. Порушено забезпечення. Тут дуже багато говорять про Крим. Тут не стільки навіть про Крим. Це не стільки навіть про Крим, скільки забезпечення паливно-мастильними матеріалами портів в Маріуполі, в Бердянську, ну, тобто материкової частини України, яка тимчасово окупована, материкового півдня. Це якраз більш ширший такий момент щодо палива. Окрім цього, ми бачимо, що зараз серед уражених суден вже не стільки танкери, скільки суховантажні об'єкти. Тобто ми говоримо про вивезення, нелегальне вивезення зерна з тимчасово окупованих територій. Йдеться про блокування ще і мародерства зерновими культурами, якими займається Росія з 2022 року. Тобто Азовське море, воно не придатне на сьогодні до класичного стандартного судноплавства. Але це навіть і більше. Це не тільки про ізоляцію Криму, це не тільки про логістичний локдаун на півдні, це не тільки про блокаду Азовського моря, це ще й про удари і про параліч, паралізацію від Таганрогу до Темрюка, майже всієї припортової інфраструктури півдня Російської Федерації. Тобто величезний регіон, який залежить саме від Азовського судноплавства, він стає паралізованим. Це ще і економічний масштабний удар по регіону.
0: А власне це спроба, коли вони роблять цю перевалку нафти просто в Азовському морі, я так розумію, що це якісь танкери інших державні, бо під іншими прапорами приходять туди.
1: І їх там... Російська Федерація, так, Російська Федерація, вона досить активно використовує танки, трактовані у власників з іноземним походженням. Це іноземні якісь представники іноземних країн. Досить багато серед них представників Туреччини, Греції, є інші країни. Ну, я маю на увазі саме власників. Тому і серед уражених танкерів та інших суден, комерційних суден, які були уражені саме в Азовському морі, це не тільки російського походження. Там є і представники інших країн. Це, до речі, і ускладнює в подальшому для Росії спроби фрахтування цих суден, щоб якось компенсувати ті втрати, щоб якось компенсувати відсутність необхідних танкерів чи іншого типу суден. Або я не думаю, що хтось за якісь гроші буде згоден відправитись в настільки екстремально небезпечну зону, зараз якою є Азовське море.
0: Дуже дякую за цю розповідь. Олександр Коваленко був з нами і говорили з ним про ситуацію на фронті, на війні, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір». Я нагадаю, що ми сьогодні питалися вашу думку, питаємося, ще продовжуємо і збираємо голоси і коментарі. Хто стане, на вашу думку, наступним прем'єр-міністром? І 48% наших глядачів вважають, що це буде Сергій Корецький. Те, що це буде Федоров, вважають 22%. 19% вважають, що це буде Шмигаль знову. І лише 11% вважають, що наступним прем'єр-міністром України стане теперішній мер Харкова Ігор Терехов. Дякую всім, хто продовжує нас дивитися. Дякую за участь в голосуванні, за активність. Ну, ми продовжимо незабаром, але після паузи. Залишайтеся з нами.

0: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
2: Будемо рятуватись водою Рео.
1: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
3: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
4: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
5: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
4: Віталій Портников та ведучі «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
5: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
4: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
6: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
4: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
7: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони, автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні речі.
8: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
4: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
9: Суд у Києві арештував на 2 місяці екс-командувача 155-ї бригади. Станіслав Лучанов своєї вини у вбивстві 2 цивільних чоловіків не визнав. Дональд Трамп підтримає ухвалення законопроєкту про санкції проти Росії. Документ ініціював покійний сенатор Лінсі Грем. Щодень Росії більше закручують гайки. Україна і ЄС відкрили переговорний кластер «Зовнішні відносини». Це вже 2-й із загалом 6 кластерів. Щоправда, проблеми лише накопичуються.
10: Це тепер головне. Я Андрій Сайчук, і ми продовжуємо. А хто стане наступним прем'єр-міністром України? Корецький, Шмигаль, Федоров чи, можливо, Терехов? А можливо, інший варіант. Заходьте, голосуйте, беріть участь в наших опитуваннях, на наших трансляціях на YouTube та інших соцмережах. І для цього прийдіть на ті трансляції. Якщо ви дивитеся нас по телевізору, не забудьте поставити лайк та підписатися на нас в соціальних мережах. Рокитнянський районний суд Київської області 14 липня сьогодні обрав запобіжний захід для екс-командира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права на заставу. Підполковника підозрюють в організації викрадення і вбивства двох людей. Підозрюваний є підполковником Збройних сил України і, перебуваючи на посаді командира 155-ї МБР, був прямим начальником інших фігурантів кримінальної справи, також військовослужбовців. Тож, мовляв, і вирішив долучити їх до викрадення братів Максима та Романа Масейчуків з села Калинівка на Київщині, маючи для цього, цитую, особисті мотиви. Засідання розпочалося із 4-годинною затримкою. На самому його початку Лучанов заявив журналістам, що не визнає своєї провини. Ну, а зараз спробуємо більше, власне, про це дізнатися, бо з нами на зв'язку є Дмитро Кащенко, Герой України, полковник Збройних сил України у відставці. Пане Дмитре, вітаю вас.
11: Вітаю вас.
10: Власне, питання до вас відразу. Що ви думаєте про цю всю історію і про, зокрема, сьогоднішній день з затримкою і затриманням і, власне, заявою пана підполковника, що він не є причетний до цього вбивства?
11: Ну, по-перше, сама по собі історія, причетний він, не причетний, вона ганебна, тому що немає права ніхто вбивати людей. Якщо хтось щось порушив, для цього є суд, для цього є відповідні органи. І я вважаю, що необхідно добиватися саме в судовому порядку вирішення тих чи інших проблем, якщо вони дійсно існують. Те, що пан підполковник не визнає свою провину, ну, це, в принципі, його право, іде слідство. Але ж, знову таки, я особисто, наприклад, сумніваюся, що військовослужбовці 155-ї бригади поїхали просто так спонтанно в якесь рандомне село, викрали двох хлопців, яких потім вбили. І як виявилося, що ці хлопці там з одного односельчани там цього підполковника, тобто мають там якісь зв'язки чи контакти там з родиною цього підполковника, що це випадковість, ну, я в це не вірю, знаєте. Те, що людина на своїй посаді організувала це вбивство, викрадення, ну, скоріш за все, я більше, чим впевнений, що так воно і було. Можливо, там, за винятком якихось певних деталей, які, маю надію, слідство там встановить. Знову ж таки, одна із журналісток Цензор.нет вчора їздила в це село, спілкувалася з односельцями, і односельці навіть заявляють, що і дружина, і тесть Лучанова, екс-командира 155-ї бригади, хизувалися перед односельчанами, що вони числяться у штурмовому полку «Скеля». От, про що там, наскільки я не помиляюсь, сьогодні повинен вийти репортаж на цензорі з цього приводу. І, звісно, ці факти також треба буде перевіряти. Тому що, якщо вони підтвердяться, ну, от тут вже можна чітко відслідковувати взаємозв'язок між полком «Скеля» і кейсом полку «Скеля», і, відповідно, зв'язок з 155-ю бригадою, де був Лучанов командиром, і якраз він виходить з полку «Скеля». Тобто ці всі моменти потрібно перевірити буде. От, ну і, звісно, перевірити на інші такі імовірні випадки. От, те, що це дискредитує Збройні сили, і я наголошую, що 155-та бригада, вона була підготовлена завдяки партнерам. Це Франція. І от вони цим пишаються. І, звісно, ті випадки з самовільним залишенням частини, які мали на початку формування ще бригади, вони зіграли досить проти нас і на міжнародній арені показали, що ми дещо там інколи неспроможні виконувати завдання поставлені, от, і обіцянки перед партнерами. Ну і, звісно, на сьогоднішній день, от, рано чи пізно, воно також дійде до Франції, і я більше впевнений, що є люди, які зачепляться там, чи опоненти, чи прихильники того ж президента діючого Франції Макрона, і можуть зачепитися також за це, показуючи на всю європейську спільноту, що от що відбувається в українській армії. Тому я вважаю, це досить такий ганебний випадок, і максимально потрібно, щоб слідство максимально в цьому розібралося, і якщо це все буде доведено, я вважаю, що повинні бути найсуворіші відповідно вироки, ну і керівництву Збройних сил, як мінімум, треба зробити висновки. Ну, от, хоча, чесно, я не впевнений в цьому, що нинішнє керівництво Збройних сил зробить висновки з цього, ну, тим не менше. А суспільству потрібно, відповідно, тримати такі моменти на контролі і тиском своїм відповідно впливати на військове керівництво, щоб воно максимально знижувало кількість таких випадків в Збройних силах і не було дискредитації Збройних сил як у суспільстві, так і на міжнародній арені.
10: Пане полковнику, я тут зараз хотів, щоб ми відволіклися від прізвищ, але тим не менше, ми мали популярного головнокомандувача. Я маю на увазі популярного не для війська. Я не знаю, справді, хто популярніший для війська, хто ефективніший для війська. Попередній головнокомандувач, теперішній головнокомандувач. Але в суспільства була довіра до попереднього головнокомандувача. Це важливо. Це важливо з точки зору, наприклад, готовності мобілізуватися до армії. І я просто, мені важко зараз уявити, як нам повернути зараз довіру, наприклад, до 155-ї бригади чи до штурмового полку «Скеля» після цих історій. Можливо, ви знаєте, як це зробити, бо я, мені, ну, знову ж таки, важко собі уявити людей, які хотіли би добровільно опинитися в цих зараз частинах.
11: Ну, ви знаєте, в першу чергу тут, знову ж таки, не прив'язуючи до прізвищ там і конкретних там головнокомандувачів, так, я скажу відверто, що за останні 2.5 роки Збройні Сили досить сильно скатилися до, ну, не всі Збройні Сили, але певні елементи в Збройних Силах скатилися дійсно до якихось бандформувань, ну, от, що відповідно прослідковується, деякі моменти просто вдається там, як то кажуть, замяти, і вони не стають відомі на загал, ну, тим не менше, вони є. Що стосовно довіри до Збройних сил, і, ну, давайте там не будемо казати за ту ж саму 155-ту бригаду, просто за Збройні сили. Для того, щоб була в них довіра, в першу чергу, керівництво, політичне керівництво держави повинно брати на себе відповідальність і здійснювати відповідно ті заходи, які воно повинно здійснювати. Тобто, керувати мобілізацією, в першу чергу. У нас в законі про мобілізацію, там чітко визначено, хто відповідає, за що відповідає. Тому, в першу чергу, я вважаю, що повинна бути мобілізація чесна. Коли вона буде чесна, відповідно, тоді люди будуть, і особовий склад військових, і відповідно суспільство буде довіряти Збройним силам і керівництву держави. Це перший момент. Другий момент, знову ж таки, не слухати. От зараз дуже багато таких от тенденцій іде від нинішнього головнокомандувача, знову ж, він озвучив неоднократно, що ніяких штурмових військ не буде, нічого командування не буде створюватись, але на сьогоднішній день ми бачимо, що взяли бригадного генерала Волошина, і зараз генерал Сирський буде його використовувати просто як таку, знаєте, красиву картинку, за якою він сховає свої штурмові полки. Тому що Волошин дійсно достойний офіцер, достойний командир. Я особисто бачив його там декілька разів, в його житті пересікались ми. От, але те, що я чув від співслужбовців, то за нього відзиваються досить добре. От. І, звісно, суспільство там десь вважає, що Волошин зможе навести порядок в штурмових військах. Але я дуже в цьому сумніваюся. Чому? Тому що це війська Сирського, і Олександр Станіславович от, буде там підкеровувати так, як він вважає за потрібне. От. Знову ж таки, це не додає мотивації суспільству. От, відповідно, в нас на сьогоднішній день є десантно-штурмові війська, які виконують такі самі штурмові дії, але колись, коли буде вже можливість і дані по втратах не будуть таємні, можна буде порівняти втрати десантно-штурмових військ і втрати штурмових військ для того, щоб зробити висновок, де і як хто доцільніше використовував особовий склад. От я знову таки, спираючись на свій досвід, я знаю і я впевнений в тому, що десантно-штурмові війська спроможні виконувати завдання по зачистці, по штурму населених пунктів. Тому вважаю, що недоцільно було створювати окремо штурмові війська, з них просто кращих треба було відібрати, віддати в ДШВ. От решту, хто, можливо, там не дотягує до стандартів ДШВ, віддати в механізовані бригади. На сьогоднішній день у нас механізовані бригади там укомплектовані піхотою на 15-20% загалом, якщо брати бригади, вони укомплектовані там на 30-40, ну 50%. Тобто механізована рота, яка повинна мати там близько 100 чоловік, там 100-120, в залежності на чому вона нараховує там 10-15, там 20 чоловік. Тобто за рахунок цих штурмовиків можна було б дійсно укомплектувати піхоту і не займатися цим, ну, ви знаєте, я скажу, можливо, недоречно, бездумним відштурмовуванням позицій. зайнятися дійсно саме обороною. Так, противнику необхідно нав'язувати свою ініціативу періодично. Це про це всі кажуть, всі і вчені Сунь Цзи, і Клаузевіц, от і американська література військова, керівні документи, і російська, і українська. От, але ж знову таки воно повинно все бути взаємопов'язане за метою, змістом, от замислом і так далі. А не так, як воно є, розрознено в різних кінцях без якоїсь там кінцевої мети. Тому я вважаю, що в першу чергу треба починати з цього. Тобто, якщо в нас буде дійсно чесна мобілізація, якщо в нас буде дійсно чесне комплектування, якщо ми не будемо приписувати собі якихось перемог, ну от, а відверто розмовляти з суспільством, за рахунок цього в нас буде і особовий склад, і буде можливість дійсно здійснювати ротації. Знову ж таки, не так, як головнокомандувач обіцяє там кожні там 3 місяці, їх реально нема. Кожні 3 місяці, можливо, якісь бригади їх і здійснюють, але в більшості бригад, де я спілкуюся з командирами батальйонів, командирами бригад, командирами корпусів, на сьогоднішній день це нереально. Це нереально, тому що погодні умови, досить багато факторів, які на це впливають. Але ж знову таки ми з екранів, з публікацій, з інтерв'ю різних, ми чуємо, що так, ми там виконали вже 2/3, замінили. Тобто просто красива картинка. А це все створює, кожен військовослужбовець, він має рідних, він з ними спілкується, рідні мають знайомих. Як би там не було, можливо там за часів Сталіна і можна було щось десь сховати, приховати і не донести до суспільства. На сьогоднішній день досить розвинені соціальні мережі, спілкування, інтернет і так далі. Тому солдати навіть з переднього краю, вони спілкуються з родичами. От, і вони розказують, що вони там і по 5, по 6, по 8 місяців на передньому краї знаходяться без ротації. І відповідно ці родичі, вони мають знайомих, друзів, вони мають також соцмережі. Це все переходить в публікації. І відповідно звідси ми вже маємо дискредитацію самих Збройних сил, і ми звідси маємо недовіру до Збройних сил, що з кожним днем все сильніше і сильніше використовує саме російська пропаганда, от, і вони на цьому відповідно будують оцю, от, знаєте, тріщину, розширяють цю тріщину між Збройними силами і суспільством.
10: У нас буквально хвилинка лишається, ви сказали про те, що головнокомандувача Сирського є свої штурмові війська, якими він напряму керує. Я, не будучи військовим, але я за ті 4 роки прочитав дуже багато думок з приводу цього всього, різних тризіркових генералів НАТО і так далі. І всюди є думка, що головнокомандувач – це є швидше менеджер, аніж людина, яка, там, не знаю, складає тактичний наступ на якомусь ділянці фронту, чи воює якоюсь окремою навіть армією чи бригадою. Чому, власне, Сирському так важливо особисто контролювати ті штурми?
11: Ну, ви знаєте, він для підлеглих грізний такий собі барс, а для президента він ніжний барсик, тому, звісно, людина хоче показати свою якусь там певну роботу, це перший момент. Другий момент, можливо, людина також не накерувалась свого часу, тобто він ж не керував там батальйоном, бригадою саме в бойових діях. Він керував ще задовго до війни. Тобто є такий вислів, знаєте, не награвся, мабуть, солдатиків, от плюс до кожної посади треба дорости. Можна мати і 60 років, от, і можна мати за спиною 40 років вислуги і досить серйозні військові звання, але при цьому до посади головнокомандувача можна не дорости. Тобто головнокомандувач в першу чергу повинен займатися розвитком саме Збройних сил, саме їх підготовкою і так далі. Ми недаремно свого часу переходили на американську структуру, J-структуру так звану, де розписані відповідно всі вимоги і всі обов'язки, хто за що відповідає. Ми не зря створювали командування КОС, так називаємий, яке очолює генерал Драпатий. От воно повинно керувати відповідно бойовими діями, ну і так далі. От, але це все не виконується, і оцей от мікроменеджмент, тому що я вважаю, що це сугубо, скоріш за все, Олександр Станіславович просто він не розуміє. Хоча він людина не дурна, він просто не розуміє, що він повинен робити. От, і от йому хочеться погратися саме в солдатиків, позайматися там позиціями відділень, їх перестановкою, тасуванням і так далі.
10: Що ж, дякую дуже за цю розмову. Дмитро Кащенко був з нами, Герой України, полковник Збройних сил України у відставці. Ну, а ми рухаємося до наступної, панове, теми і поговоримо трошки про Сполучені Штати, ситуацію там. Губернатор Південної Кароліни Генрі Макмастер у понеділок оголосив про призначення молодшої сестри покійного сенатора-республіканця Лінсі Грема та його посаду до кінця терміну. На його посаду, власне, це сталося за кілька годин по тому, як президент Сполучених Штатів Дональд Трамп публічно закликав, власне, її обрати. Є вже з нами Марія Ульяновська, кореспондентка Independent Seven New Media, і вітаємо, власне, в нашому етері. Марія, намагайся зрозуміти просто. Я завжди думав, що все-таки сенаторів обирають на загальному голосуванні. Як так, в принципі, можна призначити сестру чиюсь, чи донька, чи тата, і будь-кого члена родини? Це якось вже чимось іншим відгонить.
12: Це особливість американської виборчої системи. За правилами, той строк, який мав би відбути Лінсі Грем до проміжних виборів, на цей час займатиме та людина, яку призначив губернатор штату. Губернатор штату вже призначив сестру Лінсі Грема, і до цього призначення Дональд Трамп написав пост у True Social, що він радить призначити саме її. З того, що зараз відомо, вона не має особливо великого політичного бекграунду, вона відома в штаті Південна Кароліна як сестра Лінсі Грема, але також вона очолювала, як я бачила, комісію для людей, для незрячих людей. Вона займалася цими питаннями. Зараз у Вашингтоні на цю номінацію дивилися як на те, який шлях вибирає зараз адміністрація з цим таким ключовим місцем сенатора Лінсі Грема у Сенаті, тому що він був одним із найвпливовіших сенаторів. І зараз адміністрація президента Трампа втратила ключового гравця в Сенаті, тому що...
10: Так, ну, а ми маємо розірваний зв'язок зараз зі Сполученими Штатами. Сподіваємося, що зможемо його пофіксити. Бо є дуже-дуже багато питань, що хотіли з Марією Ульяновською говорити. Є вже, Марія, тут продовжуємо, так?
12: Не знаю, в який момент відпав інтернет, але скажу з того, що зараз сестра Лінсі Грема буде продовжувати перебувати на його посаді до завершення його терміну в цьому конгресі, бо вони будуть проміжні вибори. І Лінсі Грем вже виграв праймеріз, номінацію республіканської партії, щоб боротися за це крісло. Зараз знову праймеріз в республіканській партії будуть відбуватися, щоб вибрати, який з кандидатів буде представляти республіканців у цьому штаті на це місце в Сенаті. З тих, кого ми знаємо, з кандидатів говорили про Нікі Гейлі, яка була би хорошим кандидатом для України, тому що ми чули під час президентських виборів і раніше, що вона виступала за підтримку України, але вона сказала, що вона не має поки бажання балотуватися, і зараз називають інших кандидатів. Невідомі їхні поки погляди на зовнішню політику, на Україну. Щодо сестри Лінсі Грема, то вона політикою раніше не займалася, в неї більше вона займається лобіюванням питань незрячих людей в Північній Південній Кароліні. І висловлювань щодо зовнішньої політики, щодо України, її поки не було. Зараз у Вашингтоні говорять, що ця номінація показує стратегію Білого Дому щодо заповнення місця, яке залишив по собі Лінсі Грем. І так виглядає, що Дональд Трамп попросив номінувати саме цю людину, тому що хоче зберегти якомога більшу кількість республіканців, які будуть голосувати так, як потрібно, тому що з відходом Лінсі Грема з цим теж вже є питання. І просто призначити на цю посаду поки що не проблемну людину, яка буде продовжувати той курс, який робив Лінсі Грем, і не буде непередбачуваних дій ніяких робити. Це пов'язано з тим, як працює виборча система в Сполучених Штатів. І будемо бачити, як голосуватиме, звісно, сестра Лінсі Грема, і які будуть її погляди на Україну теж.
10: Нікі Гейлі, це мала бути справді хороша новина. Нагадаю, що така людина в республіканській партії, яка, до речі, була кандидатом, брала участь в президентській кампанії і могла би бути теоретично обрана на посаду президента Сполучених Штатів. Така людина, яка вважає себе продовжувачем справи Рональда Рейгана і бачили її виступи на Раді безпеки ООН. Добре розуміємо, що це за людина. Вона би справді би зайняла би це місце такого яструба, в хорошому сенсі, напевно, серед республіканців. Я спитаюся ще стосовно цього, та легасі, як ми вчора про це казали, спадку, який лишає по собі Ліндсі Грем, я маю на увазі цей законопроект. Ми сьогодні чули, що ніби президент Трамп підтримує запровадження цих санкцій. Але що в тому зараз наразі законопроекті є? Що це за санкції?
12: Сам текст законопроєкту змінили. Ми поки що публічно не бачили його ніде, але тут зараз дуже-дуже важливий момент відбувається. У Сенаті через смерть Ліндсі Грема відбуваються страшні перетрубації і перерозподіл сил. Так, Ліндсі Грем і сенатори, його колеги, які працювали над цим законопроєктом, заявили, що вони досягли порозуміння із Білим домом щодо цього законопроєкту про санкції. Ліндсі Грем мав представити цього тижня цей законопроєкт, можливо, і на голосування, або опублікувати його текст. Принаймні, зараз бачимо, що цей процес застопорився, і бачимо дуже потужні сигнали від колег його сенаторів про те, що треба проголосувати ці санкції як вшанування пам'яті роботи Ліндсі Грема, тому що він називав цей законопроєкт головним фокусом своєї роботи за попередній рік. Але тут є кілька важливих деталей. Дійсно, в адміністрації Білого Дому підтвердили, що Дональд Трамп підтримує цей законопроєкт. Це було в неділю, і в Bloomberg журналісти змогли підтвердити, що Дональд Трамп підтримує цю ідею. Але тут є кілька важливих моментів. Перше, це процедурний шлях цього законопроєкту. Попри те, що він має шалену двопартійну підтримку в Сенаті, поки його текст не оприлюднений, невідомо, чи всі сенатори залишаться на боці цього законопроєкту. Далі також має бути узгодження з Палатою представників і вже підпис тоді президента. Знову ж таки, невідомо, чи президент все ж підпише цей законопроєкт. І друге, це те, що зараз відбувається дуже важливий пленарний тиждень у Конгресі і в Палаті представників, і в Сенаті. Дуже багато є ініціатив, які потрібно проголосувати законодавцям і сенаторам, і дуже багато з них – саме голоси республіканців мав збирати Ліндсі Грем. І це така гра в картковий будинок, коли різні інтереси суперечать одні одному. Люди передомовляються, хто за що буде голосувати, які законопроєкти підтримувати. І вже ми чули, що Дональд Трамп заявив і про свої пріоритети на цей тиждень. Він заявив про те, що потрібно проголосувати Safe America Act. Це про виборчу реформу в Сполучених Штатах, голоси, на які збирав Ліндсі Грем. І, як сказав Дональд Трамп, він хоче, щоб Сенат і Палата представників проголосували за законопроєкт про врегулювання ринку криптовалют і що так треба вшановувати пам'ять Ліндсі Грема. Складно сказати, як був дотичний до ринку криптовалют Ліндсі Грем. Він займався більш зовнішньополітичними питаннями все ж. Але бачимо, що президент Трамп вже говорить про свої пріоритети на цей тиждень і про санкції проти Росії він не говорить зовсім. Навіть коли його питають про ось цю спадщину Ліндсі Грема, він говорить про те, що потрібно голосувати за ті пріоритети, які він вважає потрібними, які ніби так можуть ухвалити цю пам'ять. Тому поки немає навіть гарантії, що Білий Дім все ж підтримає цей законопроєкт, якщо він буде винесений на голосування. І тут теж важливий момент, що Білий Дім втратив такого союзника в Сенаті. Ліндсі Грем був перемовником між Білим домом та сенаторами, знаходив ці голоси. Одні сенатори домовлялися, що вони будуть голосувати за певні речі, які вони, можливо, не зовсім підтримували, щоб інші сенатори проголосували за інші речі. Цього тижня дуже багато голосувань і про бюджетні питання, і тому треба буде слідкувати, що після цих кількох днів випливе, що будуть підтримувати і чим загубиться законопроєкт про санкції. Але бачимо також намагання утримати його на плаву і дати цей моментом голосування після смерті Ліндсі Грема.
10: Ну, цей законопроект, до речі, він же ж має ще одного автора, це сенатор-демократ Річард Блюменталь. Що він, власне,
12: Річард
10: каже?
12: Блюменталь, так.
10: Чи він щось каже з цього приводу?
12: Він є одним із тих сенаторів, які зараз просувають ідею якнайшвидше проголосувати цей законопроєкт. Ці сенатори – це Річард Блументаль, Ліндсі Грем, Джинджер Гін, які працювали над цим законопроєктом. Вони розуміють, що зараз найкращий час, щоб просунути цю ідею на осі пам'яті Ліндсі Грема, але бачимо, що адміністрація бачить інші пріоритети в цьому питанні, тому Мені здається, що ця така зараз ситуація небезпечна, і вона буде змінюватися буквально на очах протягом цих кількох днів. В Сенаті буде кілька слухань про призначення кандидатур на генерального прокурора, на директора національної розвідки. Це кандидатури Трампа. Знову ж таки, невідомо, чи будуть там достатня підтримка голосів від демократів і республіканців, щоб затвердити ці номінації. Тобто питання санкцій проти Росії може стати заручником ось цих інших голосувань і може або виграти від цього, або, на жаль, загубитися в цьому потоці законодавчих ініціатив і політичних ігор, які цього тижня просто шаленим темпом розвиваються на капіталістському пагорбі.
10: Марія, ну і ще питання стосовно нашого посла, чи наступного посла, можливо, тому що ми знаємо, що пані Стефанішина вже оголосила про те, що вона через особисті обставини залишає цю, власне, посаду очільника української дипломатичної місії в Вашингтоні. Маємо суперечливі сигнали щодо пані Свириденко, яка чи то їде, чи то не їде. Теж невідомо, чи вона буде прийнята, власне, та в Сполучених Штатах. Що про це, можливо? Чи взагалі це, на це звертають увагу якось медіа американські? Чи є контекст у цих якихось корупційних розслідувань справи Стефанішиної?
12: Про Україну все ж більше говорять в контексті смерті Лінсі Грема і його спадщини, але також так кілька видань пишуть про можливу заміну посла, але все ж в контексті зміни уряду в Україні менше уваги приділяється тому, що Ольга Стефанішина залишатиме посаду, тому що тут це досі не є офіційно підтверджена інформація. Так, ми знаємо, я сьогодні отримала підтвердження, що Ольга Стефанішина повертається до Вашингтона тимчасово чи не тимчасово, але вона повертається, щоб виконувати свою роботу все ще який час. Бачимо, що Юлія Свириденко сказала, що не хоче поки що займати цю посаду. Можливо, вона має інші політичні амбіції. Але якщо дивитися на ситуацію загалом, то це дуже і дуже і дуже. Я не можу більше підкреслити цього, дуже невдалий момент для того, щоб проводити ці всі ротації, тому що у Сполучених Штатах починається найгарячіший період перед проміжними виборами. Україною будуть цікавитись все менше і менше, тому що вся увага буде на ці вибори до Конгресу. І зараз приводити, чекати, поки Україна отримує Агерман, це треба теж якийсь час. Потім новому послу доведеться заново будувати всі ці контакти. І незважаючи на те, яка є причина, чому Ольга Стефанішина іде чи не йде з посади, в Сполучених Штатах загалом її роботою дуже задоволені. Їй вдалося набудувати хороші контакти з республіканцями, з адміністрацією, з Пентагоном. Вона займалася угодою щодо дронів з Пентагоном. Тобто тут її знають, в неї дуже багато високих медійних проявах на провідних каналах. Її роботою задоволені. Новому послу треба будувати, це все буде заново, в час, коли Україною цікавитись не буде ніхто. І тому робити ці всі перестановки зараз – це досить складне для України рішення в складний також час, коли ось буквально нібито вдається переконати Дональда Трампа встати все ж на сторону України, підтримати Україну в цій війні. Можливо, запровадити санкції і зараз втратити представника і лобіста цих питань у Вашингтоні, це буде дуже і дуже важко для Києва.
10: Дякую дуже за цей аналіз. Ну, єдине, що я дозволю собі додати, що важко прорахувати, щоб завдало більшої шкоди, якщо завтра припустимо, що пані Стефанішина отримала би кримінально обґрунтовану підозру в корупційних діяннях.
12: Це точно стало би на руку Кремлю і розгортало би російську пропаганду також у такий критичний для України час, тому то дійсно це просто дуже невдала для нас, для українців, ситуація зараз.
10: Ну і я дуже сподіваюся, що в будь-якому випадку наступний посол України, хто би ним не став, він буде якраз в цьому сенсі бездоганним, для того, щоб ми потім не попинялися в таких ситуаціях. Марія Ульяновська була з нами. Дякую дуже за цю розмову. Кореспондентка в Сполучених Штатах, Independent Seven New Media.
4: Найкращий державний устрій для будь-якого народу – це той, який зберігає його як єдине ціле – Мішель де Монтень. Сьогодні, в умовах важких випробувань, ми, як єдине ціле, відстоюємо нашу державність, наше право бути вільними, бути українцями. Сьогодні вшановуємо всіх, хто творив нашу державність протягом століть, а також тих, хто зараз захищає її ціною власного життя. З Днем Української Державності! Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава-Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. Варшава, Київ. Ранок. Розпочни день з новин.

Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.

0: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Насолоджуйся смачними лимонадами, в яких ми поєднали натуральні грузинські соки та природну мінеральну воду Боржомі. Лимонадів від Боржомі.
2: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
3: Знервованість, перелік, стрес.
4: Знову стиснилась.
3: Щось серце погано.
5: Тримай Корвалмен.
6: Корвалмен. Заспокой своє серце.
7: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайса Міно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайса Міно – захист та зволоження ваших очей.
8: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
9: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
10: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
11: Я сам вже тобою.
12: Я теж.
13: У дальніх рукавах тюманського шляху. Та хто сповила і та, яку люблю.
14: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
15: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте!
16: Стоп! Знято!
17: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, мене з собою. Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка «Ролл». А мені азійське барбекю.
18: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.

0: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.
1: Спонсор показу «Нерухомість Ріелті». Вони відважні на полі бою, безстрашні і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
2: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
1: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
3: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
1: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
4: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Таратському напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
5: Продовжуємо, і в нас, нагадаю, що сьогодні є опитування. Ми питаємося вашої думки, а хто взагалі може стати наступним прем'єр-міністром? У нас є варіанти, це не наші варіанти, це прізвища, які лунали ще від учора. Це Сергій Корецький, голова правління «Нафтогазу», це є Михайло Федоров, який вже є тепер ВО міністра оборони, тому що після того, як проголосували відставку Сверденку, весь уряд вважає цю відставку і тимчасово виконує обов'язки до призначення нового. Це Денис Шмигаль, якого всі добре знають, вивчили. І це, до речі, Ігор Терехов, який є мер міста Харкова. Я, до речі, бачив цікаво про те, що є і певні проблеми з Тереховим, тому що це людина, яка надзвичайно популярна в Харкові. Але ця популярність коштує державі досить дорого, оскільки Харків є найбільшим, боржником, там є такі свої, як би це сказати, ярмарки популізму, наприклад, безкоштовний проїзд в транспорті, що в принципі зрозуміло для міста, яке потерпає від постійних обстрілів. І це хороший крок для того, щоб втримати людей. Але ну, є тут і наступні питання, тому що все, що є безкоштовно, насправді оплачується з бюджету країни, і борг міста перед країною надзвичайно великий. Хоча, звичайно, і країна має теж і моральний, і інший борг перед цим містом, яке так само потерпає від цих обстрілів. Складне питання. Ну, і так само дивно, що, в принципі, опинилося прізвище Терехова в цьому переліку. Ну, але побачимо. Побачимо, насправді, завтра вже, напевно, ми дізнаємося, точніше, хто буде представлений для фракції «Слуг народу». Це, звичайно, дуже дивно, тому що, в принципі, за Конституцією саме вони мали би представити кандидатуру від себе до уряду. От у нас, трошки, бачите, інша ситуація. Навіть у нас представник «Слуг народу» сказав про те, що вони чекають, що буде представлені кандидатури від президента. Ну, така в нас політична реальність. Ми до неї, в принципі, якось мусимо теж адаптуватися, приймати її такою, якою вона є, подобається вона нам чи ні. Ну, але ось така вже ситуація. Що ж, ну, а ми продовжимо зараз наступною темою, яка теж стосується Верховної Ради, і теж вона трошечки, знаєте, має такий присмак, бо скандальний. І до цього всього це скандал за участі співачки Олі Полякової, яка виступила на засіданні тимчасової слідчої комісії з питань розслідування можливих порушень законодавства України та дотримання прав і свобод людини під час воєнного стану. Кращої промови сьогодні було знайти, і під час своєї промови зірка скаржилася на те, що її не допустили до участі в національному відборі на Євробачення в 25-му році, і це порушило її права. Нагадаю, що артисти, які виступали в Росії або на тимчасово окупованих територіях, таких як Крим, після 14-го року їм було заборонено брати участь в цьому пісенному конкурсі, і під цю заборону потрапила і шановна пані співачка Ольга Полякова. До речі, голова ТСК Гончаренко Олексій згадав в цьому ключі також про поїздки Зеленського до Російської Федерації в 2014 році. І що йому, мовляв, це не стало на заваді стати президентом. Ну, слухайте, але з іншого боку, президент Зеленський же ж не йшов співати на конкурс пісенний. Так що формальних причин тут немає. Є вже з нами Ліна Чеченіна, і зараз запитаємося, наскільки це вся історія, от ненавиджу це слово, але воно так добре описує нашу реальність, зашкварність в цій ситуації.
6: Андрію, привіт. Насправді є це слово вже. Багато людей кажуть, що це не тюремне слово, а це від слова шкварки. Пояснюється тоді. Це мені пояснення підходить, тому що слово нам всім полюбилося, тим паче такі ситуації відбуваються майже кожного дня, потрібно якісь слова придумувати. Але, направду, я, напевно, на нашому каналі вже стану скоро спеціалісткою з Олі Поляковою, буду не артоглядочкою, а Полякову оглядочкою, але це, направду, як вам сказати, абсолютно прогнозовано, тому що співачка пішла просто цілим серіалом на суспільний мовник, тому що, нагадаю, ще восени вона виявила таке бажання брати участь у нацвідборах, але так, от її не пустили, сказали, що не можна. Є таке правило, згідно з якого ви не можете виступати, і вона з того часу бореться. І ось дійшла аж до ТСК. Я подивилась її виступ, він тривав десь 40 хвилин. Мені видалося, що Олексій Гончаренко її абсолютно підтримує, він її, абсолютно дає такі паси, вона їх бере. Я вам, до речі, раджу подивитися, це 40 хвилин насолоди, з моєї точки зору, я би навіть назвала це якимось виступом або стендапом, багато було смішних моментів. Ось я вирізала кілька, наприклад, ось майже на початку, я просто хочу порівняти два висловлювання Ольги Полякової. Ось перше, вона говорить на самому початку, вона стверджує, можливо, частина наших глядачів здивується, але Оля Полякова стверджує, що вона з одного боку зрозуміла все про росіян із ще 15-го року, вона туди їздила, вона побачила, як вони по-свинськи ставляться до українців, але все одно поїхала туди, знаючи це взагалі і наші актори дуже часто, які знімалися із росіянами в серіалах постійно кажуть, що це було суцільне приниження російським акторам і більші гонорари, і окремий, можливо, якийсь там вагончик, так? А їм нічого. А давайте зараз послухаємо, як Оля Полякова говорить, власне, про і інших артистів, не лише про неї, але про тих артистів, які не так рано, як вона, зрозуміли, що Росія – це зло.
7: Вони теж дискриміновані цим правилом. Багато, навіть молодих артистів. І вони десь там їздили, хтось кудись попав в ту Росію. Не було ж такого закону, що їздити. Якби нам сказали, все, з 2014 року, бік той, хто їде в Росію, той порушує закон. Ніхто б не їздив. Але цього закону не було. А полягатися тільки на якісь свої моральні принципи. Хтось раніше дійшов, як я, а хтось пізніше. Не всі люди розумні.
6: Не всі люди розумні, каже Оля Полякова, але уже наприкінці цікавий момент був, де вона відповідала Олексієві Гончаренку, і з моєї точки зору вона сказала прямо протилежно. Давайте послухаємо.
8: В мене останнє два питання. Чи ви шкодуєте про свою поїздку в Москву у 2015 році?
7: Знаєте, якби я знала, в який кошмар це вильється, що в нас буде війна через 7 років, але я не Ванга і не Нострадамусь. Тому
8: Оля Полякова.
5: Так, в 2015 році, тобто, війни не було. Крим ніхто не анексував.
6: Мені здається, що вона дуже плутається в цих показаннях. У неї багато людей, які усвідомили, що війна лише у 22-му році, вони дуже часто не кажуть, що війна почалася, маючи на увазі 22-й, а не 14-й. Потім вони починають усвідомлювати, що це ж 14-му, але ще пам'ятають, що це 22-му. І, за моїми особистими спостереженнями, вони починають плутатись. І ось Оля, то вона говорить, що вона зрозуміла раніше за багатьох інших, що війна. Тепер вона каже, що вона тоді не розуміла, як же ж вона могла в 2015 році розуміти, що війна буде через 7 років, як вона могла таке передбачити? Це ж неможливо було, тільки Ванга на таке здатна. Я хотіла сказати, що Оля Полякова прибідняється, з моєї точки зору, з приводу своїх прогностичних талантів, тому що вона двічі сказала, що Путін помре. Дається один раз в інтерв'ю комусь чи Славі Дьоміну, комусь таке. Всі сміялися ще тоді. Сказала, що Путін вмре, вона точно це знає, Путін не вмер. Потім вона ще раз сказала, що Путін точно вмре, Путін знову не вмер. Тому ось такі історії. Але загалом ця ситуація достатньо прикметна. Якщо не жартувати, то Оля Полякова, вона стверджує, що вона хоче добитися своїх прав. Вона вважає, що її права порушені. Вона вважає, що ось це правило не можна було приймати заднім числом. Я нагадаю, що його тоді ухвалив суспільний мовник після грандіозного скандалу із МРУ. Вона тоді виграла, але виявилося, що вона проросійська, виявилося, що вона не хоче підписувати контракти із Суспільним, який там передбачає те, що вона не буде їздити на концерти, наприклад, в Росію. Ну, а також артист чи артистка, які їдуть за кордон представляти Україну, вони ж будуть давати інтерв'ю. Ви ж розумієте, що людина з проросійською позицією може там наговорити чого завгодно. І тому через цей скандал, і тоді ніхто не поїхав представляти Україну, гроші були витрачені на ці два нацвідбори, це купа грошей, тоді ще не все скандал, власне, і через це, зокрема, і тому вирішили ухвалити, прийняти ось таке правило, щоб далі все якось себе убезпечити від таких персон. І ось зараз Полякова каже, що це правило треба переглянути. Вона інколи, до речі, каже, то правило, то закон. Це правило, це не закон. І її шанувальники починають повторювати за неї, що це закон, це не закон. Між правилом і законом є величезна різниця. Суспільний мовник має право встановлювати ті правила конкурсу, які він вважає за потрібне. Власне, так само, як і інші організації, які проводять конкурси в різних країнах. Буває таке, що і немає конкурсу зовсім в якихось країнах і так далі. І ось вона хоче досягти справедливості. Щодо Суспільного, то мовник, наскільки я розумію, він не збирається йти на оці всі, чи на поступки, чи на її якісь оці вимоги. І тому, власне, Полякова прийшла на ТСК до Гончаренка, і Гончаренко пообіцяв, що буде сприяти її проблемі і буде це все вирішувати.

0: Можливо, це тому, що вона до нових обставин не може адаптуватися, не може себе знайти в нових обставинах. Це з багатьма, на превеликий жаль, таке трапилося в там в різних видах нашої культури, і тому вона, можливо, йде от шляхом скандалів, щоб про неї постійно говорили, але разом із тим вона дуже погіршує свій імідж, вона переміщається все далі-далі на якісь маргінальні позиції, вона зберігає якусь свою цю таку ядерну аудиторію, таких лояльних своїх шанувань, шанувальниць, але серед інших людей вона стає вже таким часто посміховиськом, і тому є думка, що давайте вже допустіть її, хай приїде, ганьбитися треба до кінця, вона прийде на нацвідбір, ніхто за неї не проголосує, і ось сама ситуація собою вирішиться. Але це, звичайно, вирішувати суспільному, це раз. Ризиково. Я нагадаю, що Полякова хоче робити кар'єру в Британії, вона пообіцяла, але якось тут уже вона лишається, я не розумію.
1: Але, знаєш, воно якось ризиковано. Мені здається, що так пан Кем Мерон свого часу думав, що типу, от оголосимо Брекзит, все одно ж нормальні люди не будуть голосувати за Брекзит. Всі ж, в принципі, при пам'яті. А потім раз, іде той Кемерон, де та Британія і так далі. Але так припустити, а от вона бере і перемагає. З якоюсь супер-пупер шлягером, неймовірним, цікаві, ну, але класна ж пісня. А потім раз, якось, коли війна закінчиться, вона ж колись закінчиться, дивимося, а там уже політична партія Гончаренка і другим номером списку, гадайте, хто.
0: Я, до речі, це бачу. Вони дуже гармоніюють одне з одним, вони закінчують одне за одним. Якісь речення, дуже в них гарне взаєморозуміння.
1: Ну, сама така в історії. Хоча, з формальної точки зору, може, вона і права. Справді, можливо, порушені конституційні права бути обраною на конкурс Євробачення. В принципі, хоча в нас Конституцію такі останнім часом... як би це сказати, наруги, що, в принципі, думаю, якось переживе воно і Полякову. Дякую дуже за цю розмову. Ліна Чечанина була з нами, розбирали трошечки ось таку ситуацію цікаву в Верховній Раді, де знайшлося місце для детального обговорення прав окремо взятої Ольги Полякової, яка збирається судитися з національним мовником суспільним за те, що її не пускають до участі в конкурсі національного відбору Євробачення, адже хоч вона і виступала в 15-му році в Росії, але вона просто не знала, що це вже війна. А могли би сказати їй офіційно, що це вже війна. І вона б, в принципі, тоді би точно знала, що це війна. До речі, ми вже сказали, що це зараз війна. Хто-небудь скажіть Полякові, зараз війна з Росією, так, про всяк випадок. Щоб вона не помилилася. Що ж, я нагадаю, що ми сьогодні проводимо опитування. Ми сьогодні питаємося, так хто ж стане наступним нашим прем'єр-міністром, на вашу думку? Корецький, Федоров, Шмигаль чи Терехов? Можете також і свій варіант записати. Я зараз подивився, до речі, чи хтось пише свої варіанти. Це насправді цікаво. Нагадаю, що опитування відбувається у нас в першу чергу на трансляціях в YouTube. Їх там, здається, 3, якщо я не помиляюся, виберіть та, яка вам більше пасує. Є для вертикального перегляду на смартфонах, є також 2, принаймні, точно трансляції, 4, насправді, тому що є ще трансляція «Тепер головне» окрема на каналі «Тепер головне», на який теж, будь ласка, закликаю теж вас підписуватися. Це якщо ви хочете цільово потрапляти саме на цю програму підсумкову щоденну, яка... Крім, до речі, цієї програми, на цьому каналі є також ще кілька авторських проєктів моїх колег Катерини Широкопояс, Марини Данилюк-Єрмолаєви і Антіна Борковського. Так що підписуйтеся туди і можете також відразу звітом черпати найсвіжіше оновлення цієї ситуації. Ми трошки будемо зараз рухатися до наступної нашої теми, заключної. Це тема того, що українці засвітилися, замельдувалися, як то кажуть, на параді у Франції. І, до речі, українські військові вперше пройшли маршом на параді з нагоди дня взяття Бастилії, або, як кажуть, просто Бастилія день в Парижі 14 липня. Це фактично національне свято, щось на зразок Дня Незалежності нашого у Франції. Тобто це головне свято країни, відбувається військовий парад. І дуже-дуже-дуже було приємно спостерігати, зокрема, як наші пілоти у складі Національної пілотажної групи повітряно-космічних сил Франції

0: американці пролетіли над містом на французьких літаках «Міраж». Це наші українські військовослужбовці, які, власне, у Франції в чилисанських літаках літати, які літають на них в Україні в бойових умовах. І, може, в них немає такої льотної практики, як у французьких пілотів, але зато французькі пілоти ніколи не літали і, може, ніколи, дай Бог, не літатимуть, так як літають наші пілоти, ризикуючи кожного дня своїм життям і кожного дня вражаючи реальні цілі, воюючи з реальним ворогом. Ну, а це наші також військовослужбовці, які пройшли маршем Єлисейськими полями разом з представниками країн інших. Парад відбувся за участі президента Франції Еммануеля Макрона та майже 30 голів держав та урядів. Серед запрошених гостей був і президент України Володимир Зеленський із першою леді Оленою Зеленською. Президент Зеленський був за своїм звичаєм вбраний в такий чорний френч, до якого він має пристрасть від 22-го року. Ну, а от пані Олена Зеленська знову зібрала цілий оберемо компліментів, будучи продемонструвавши елегантну поставу і гарне вбрання. Словом, будемо зараз про це трошечки говорити, про те, як воно все це було. У нас є, власне, готуємо зараз ми включення з Франції. Альбіна Чеперис до нас включиться, кореспондентка є вже. Альбіна, вітаю. Альбіно, скажіть, будь ласка, чи ви були сьогодні на Єлисейських полях, чи бачили, власне, чи були ви свідком цієї грандіозної події, чи бачили ви президента Зеленського, президента Макрона, ну і цей грандіозний проліт пілотів українських, в тому числі, над Парижем?
1: Добрий вечір, студія. На жаль, там присутньою я не була, але я бачила, так як пішла трансляція по французькому телеканалу, і, звісно, я бачила всіх представників європейських держав, які були присутні, а також всі делегації, а їх було цей раз більше. Вперше було на параді 500 військових країн-членів союзників Франції і України. І, звісно, бачила і українську делегацію військовослужбовців також. Хочу відзначити, що це дуже масовий парад, такого ще ніколи не було. На 15% більше військовослужбовців було задіяно, на 30% було більше військової техніки, а також авіації. Також були вперше представлені дрони. Вперше були представлені на літаках збройні елементи у формі макетів. Також вперше було продемонстровано реальні умови на полі бою, коли над танками летять гвинтокрили. Також це дуже символічний парад, так як він є останнім для президента Франції чинного Еммануеля Макрона. Наступного року зміниться влада, але такий жест, як його прокомунікували в Єлисейському палаці, який став саме знаком і сигналом, що Франція і Європа продовжують об'єднуватися навколо України, він, ну, його буде важко зламати якось або піддати сумніву, да, навіть наступній владі. Тому сподіваємося дійсно, що це такий символічний дуже крок бути присутній українській делегації, адже в усій іноземній колони Україна йшла останньою. Це був особливий знак солідарності Франції з Україною. Для французького суспільства взагалі українська війна зараз – це війна за свободу. І коли Франція і Європа комунікують про те, що Україна захищає в першу чергу Європу, мається на увазі навіть не стільки фізично, територіально, наскільки ціннісно. Тому що саме день взяття Бастилії, 14 липня, в День національної Франції, він є символом боротьби за свободу, за право кожної людини вільно визначати своє майбутнє і кожної країни. І тому інтелігенція французька, незважаючи, можливо, на якісь політичні зміни там наступному році або популярному населенні якісь такі похитання, да, щодо України. Все ж таки інтелігенція, вона стоїть на цих трьох стовпах, які були проголошені П'ятою Республікою після взяття Брест-Бастилії. Тому є надія на одностайну підтримку України і в подальшому.
0: Ліберте, егаліте, фратерніте. Пам'ятаємо ці славні гасла Великої французької революції 1789 року. І пам'ятаємо також і думку Ісаї Берліна, що, на жаль, ці гасла в реальності суперечать. І порятунок наш в тому, щоб пам'ятати про третє, останнє, але не менш важливо, це фратерніте, цей дух братерства, цей дух солідарності. Цей дух насправді підтримки, який має нас поєднувати в межах європейського континенту. Дуже дякую за цю розмову, за те, що передав трошки нам настрої сьогоднішні в Парижі і у Франції. Була з нами Альбіна Чепериз, кореспондентка з Франції, включалася. Ну, а я нагадаю, що ми протягом цього дня проводили опитування і питалися, на вашу думку, хто ж стане наступним прем'єр-міністром України? 53% вважають, що це буде Сергій Корецький. В принципі, на цьому можна було би завершити, але ні, 18% ще скажу, що Федоров, 18% Шмигаль і 10% віддано голосують за Терехова. Сподіваюся, це наші харків'яни. Що ж, панове, дякую всім, хто сьогодні був з нами, хто брав участь в голосуванні, хто з нами провів ці дві години інформаційного маратону на Еспресо. Ну, а ми з вами побачимося завтра о 6-й годині. Бережіть себе.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Насолоджуйся смачними лимонадами, в яких ми поєднали натуральні грузинські соки та природну мінеральну воду Боржомі. Лімонаді від Боржомі.
5: Знервованість, перелік, стрес.
6: Знову стиснилась.
5: Щось серце погано.
6: Тримай Корвалмен.
7: Корвалмен. Заспокой своє серце.
8: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
9: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
10: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
11: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
12: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
13: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
14: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте.
15: Стоп! Взято!
16: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, в мене з собою. Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка роу, а мені азійське барбекю.
17: Натуральна картопелька та ароматні спеції – твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
18: Я все можу допомогти.
19: Я теж.
20: У дальніх рукавах тюманського шляху, та хто сповила, і та, яку люблю.
3: В «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink».

0: Нормове. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
2: Коли алергени прагнуть заволодіти твоїм життям, спричиняючи неприємні симптоми, тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Оригінальний препарат Ніксар полегшує симптоми алергії – нежить, сльозотечу та свербіж. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
3: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
4: Доброго здоров'я! Ми третя окрема штурмова бригада.
5: 47-ма бригада Магура.
6: 110-та механізована бригада.
7: 159-та бригада.
4: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
5: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
6: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
4: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
5: Прапори на балконах.
4: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
5: Дрон – це наші очі, точний удар.
7: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
6: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
4: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донай.
6: Перемагаємо разом. Слава Україні!
8: Героям слава!
9: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: 16-річний Віталій Скляров, 11-річний Матвій Федотов та 14-річний Олександр Башко. Усі ці хлопці проживали на території Донеччини і зникли внаслідок окупації вже під час повномасштабної війни. Але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою дітей вдасться знайти. Насамперед я звертаюся до жителів тимчасово окупованої Донеччини. Будь ласка, уважно вдивіться в обличчя дітей. Віталій Скляров. У червні хлопцю виповнилося 16 років. Він проживав у Маріуполі і зник ще на початку війни. На цьому знімку він виглядає значно молодше, ніж зараз. У нього кругле обличчя та коротке русяве волосся. Матвій Федотов. Він з прифронтової Костянтинівки. Інформація про зникнення хлопця з'явилася у квітні цього року. Хлопцю зараз 11 років, у нього овальне обличчя, пряме світле волосся та темні очі. А це Олександр Башко. Зараз йому 14. Хлопець зник у Маріуполі ще у лютому 22-го. Відповідно, на цьому знімку він значно молодший, ніж в реальному житті. У Саші кругле обличчя та коротке русяве волосся. Можливо, зниклих хлопців вивезли до Росії. Відтак важливо знати будь-які деталі. Тож, якщо хтось бачив Віталія, Матвія або Олександра, чи знає, де вони можуть перебувати зараз, одразу повідомте нам. Пам'ятайте, що навіть на перший погляд несуттєва інформація про можливе місце перебування дітей може стати дуже важливою. На службу розшуку дітей «Магнолія» можна телефонувати у будь-який час доби за коротким номером 116-00. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Якщо раптом ви знаходитесь на тимчасово окупованій території і не маєте можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот «Служба розшуку дітей» в Телеграмі. QR-код ви бачите на своїх екранах. Або ж шукайте нас у Фейсбуці. Я розповів вам історії лише трьох дітей, які зникли через повномасштабне вторгнення Росії. Загалом від початку війни ми отримали вже кілька тисяч звернень про допомогу у розшуку. Звісно, що переважну більшість дітей знайшли і зараз із ними все гаразд. Та, на жаль, доля багатьох і досі лишається невідомою. І допомогти їх відшукати може кожен. Повірте, усього хвилина вашого часу може стати вирішальною. Зайдіть на сайт Служби розшуку дітей «Магнолія» у розділ «Зниклі діти України». Тут можна переглянути усі фото зниклих. Можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати. Водночас, на жаль, і на підконтрольних Україні територіях також зникають діти. І як показує досвід служби розшуку дітей, переважна більшість з них – це підлітки, які найчастіше вдаються до втечі через свої переживання та якісь невирішені проблеми. Ми поспілкувались на цю тему із психологом та зібрали чимало порад для батьків, які можуть запобігти раптовій втечі дитини з дому.
1: Розкажіть дитині, до кого вона може звернутися у разі необхідності. Звісно, в ідеальному варіанті це можете бути ви. Саме до вас вона має звертатись, коли відчуває потребу в цьому. Але іноді ви можете бути недоступні, ви можете бути на роботі, зайняті якимись іншими справами. І що робити тоді? Узгодьте це заздалегідь. Подумайте разом з дитиною, до кого вона може також звернутись. Може це буде хтось інший дорослий з сім'ї. Може це буде хтось з учителів або ж шкільний психолог. Крім того, узгодьте з дитиною антикризовий план. Як її вчиняти тоді, коли вона потрапляє в ситуацію, яка може нести загрозу? А якщо це трапилось на вулиці, куди бігти, як кликати про допомогу, як взяти таксі і доїхати додому? А дитина має мати гроші на це таксі. Тобто проробіть антикризовий план до найменших деталей. І що детальнішим він буде, то більше шанс, що він спрацює. І більший шанс, що ви врятуєте дитину від якоїсь великої небезпеки.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
3: Нормове. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
4: Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі.
5: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
6: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
7: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
8: Натуральна картопелька та ароматні спеції – твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки, бо Chipsters – це смачно.
9: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
10: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу. Підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
11: Я сам можу допомогти.
12: Я теж. У дальніх.

0: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink».
1: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
2: Спеку завжди легше отруїтись.
3: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
2: Будемо рятуватись водою Рео.
3: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
4: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Вмикай топовий спорт на безкоштовному Т2-каналі Мегого Спорт. Чемпіонат світу, Єврокубки і не тільки. Знаходь його через автопошук на своєму телевізорі чи приймачі Т2. Не пропускай жодної події з Мегого Спорт.
7: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.
8: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Вітаю вас, шановні телеглядачі, Варшава, Київ. Мене звуть Василь Зима. Про найголовніші новини станом на цю годину я вам готовий докладно розповісти. Росіяни завдали комбінованого удару по Ізюму на Харківщині. Попередньо є постраждалі, повідомили в Ізюмській міській військовій адміністрації. Також, за даними МВА, є пошкодження і руйнування будинків, цивільних об'єктів, майна комунальних підприємств, також сільськогосподарської техніки. Російські війська завдали чергового удару по портовій інфраструктурі Одещини, атакували безпілотником цивільне судно під прапором Маршалових островів. Повідомив про це голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Внаслідок атаки загинуло двоє людей. На борту спалахнула пожежа, також під час ракетного удару по Одесі понівечена цивільна інфраструктура, зокрема на території одного із підприємств. За попередніми даними, інформації про постраждалих унаслідок ракетної атаки наразі немає. Профільні служби ліквідовують наслідки. Слідки ворожих обстрілів. У червні від російських атак загинуло щонайменше 293 мирних жителя України. Це найбільша кількість цивільних жертв за один місяць від початку повномасштабної війни. Про це повідомила моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй з прав людини в Україні. За її даними, ще майже 2000 людей дістали поранення різного ступеня тяжкості. Ну а загальна кількість жертв серед цивільних у першому півріччі 26-го року зросла на 37% порівняно із аналогічним періодом року попереднього. ВОН пов'язує це із посиленням російських ракетних і дронових ударів по українських містах, розташованих далеко від лінії фронту. Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації управління Верховного комісара ООН з прав людини підтвердило загибель щонайменше 16 431 цивільної особи, серед яких 803 дитини. Знищення прикордонного корабля Федеральної служби безпеки Російської Федерації «Ізумруд» біля Новоросійська морським безекіпажним комплексом «Сарган-3000». За даними військово-морських сил, серед екіпажу є загиблі та поранені, а супутниковий знімок підтвердив знищення ворожого судна. Зазначається, що саме «Ізумруд» брав участь у нападі на українські військові кораблі в Керченській протоці у 2018 році. У Генштабі наголосили, що це черговий успішний удар по російських морських силах. Раніше командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді повідомив, що лише за 9 діб українські безпілотники уразили 116 російських суден, зокрема 11 в Азовському морі. І польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак Іл-20 над Балтійським морем поблизу міста Устка. За даними Міноборони, в Польщі після встановлення зв'язку екіпаж зміг залишити район і взяти курс у напрямку Росії. У Варшаві заявили, що літак виконував розвідувальну місію без поданого плану польоту та з вимкненим транспондером. Однак польський повітряний простір не порушував. У польській армії наголосили, що такі перехоплення є стандартною процедурою захисту повітряного простору Альянсу. Водночас міністр оборони Польщі Владислав Касіняк-Камиш назвав інцидент черговим проявом гібридної війни Російської Федерації.
1: То перша від довшого часу.
2: Це перший випадок за довгий час, коли Російська Федерація спробувала наблизитися до нашого морського кордону з метою розвідки наших систем протиповітряної оборони. Це свідчить про те, що РФ досі веде гібридну війну і є ворожою до країн Північно-Атлантичного альянсу. Усім тим, хто намагається спотворити реальність і стверджує, що війни в Україні вже немає, що Україну не слід підтримувати, нехай ця подія ще раз дасть зрозуміти, наскільки небезпечною є Російська Федерація.
0: Верховна Рада України відправила у відставку прем'єр-міністерку України Юлію Свириденко. За проголосувало 258 народних депутатів. Зазначимо, що вона очолювала уряд майже рік із липня 25-го року. Після відставки прем'єрки весь Кабмін автоматично склав повноваження, але міністри працюватимуть до призначення нового складу уряду. Голосувати за новий кабінет міністрів планують завтра, 16 липня. Тимчасово обов'язки глави уряду виконуватиме віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики України і колишній прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Спільне виробництво дронів і ракет Україна та Європейська комісія вже цього тижня можуть підписати оборонну угоду на суму до 2 мільярдів євро, за даними TVP World. 1 мільярд планують спрямувати на спільні проєкти українських та європейських компаній, ще один на підтримку української оборонної промисловості. Документ також передбачає запуск окремої дронової угоди, спільне виробництво ракет-перехоплювачів «Фрея» та створення спільних ланцюгів постачання для оборонної галузі. Видання повідомляє, що про підписання підписання угоди можуть оголосити під час візиту президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн до Києва сьогодні, 15 липня. Водночас Європейська комісія наразі офіційно не підтвердила такої інформації. Європейський Союз відкрив для України другий із шести переговорних кластерів на шляху до членства в Європейському Союзі. Йдеться про кластер «Зовнішні відносини», який охоплює зовнішню політику, безпеку, оборону, торгівлю та гуманітарне співробітництво. За словами віце-прем'єр-міністра Тараса Качки, це підтверджує, що Україна та Євросоюз уже тісно взаємодіють у цих сферах. Одночасно цей переговорний кластер відкрили і для Молдови, яка також просувається шляхом європейської інтеграції. Україна розраховує найближчим часом розпочати перемовини інших кластерів, необхідних для вступу до Європейського Союзу. І Болгарія виходить із коаліції охочих, яка координує підтримку України. Про це заявив президент країни Румен Радєв. За його словами, Софія вважає, що завершення війни має досягатися дипломатичним шляхом, а не шляхом подальшої військової допомоги Києву. Радєв наголосив, що Болгарія не братиме участі в коаліції, яка виступає за продовження фінансової та військової підтримки Києва. Зазначимо, на останньому засіданні коаліції охочих у Парижі болгарська сторона вже не була представлена. Водночас учасники зустрічі домовилися про подальше посилення підтримки України, зокрема створення антибалістичної коаліції та нові оборонні ініціативи. Євросоюз планує затвердити 21-й пакет санкцій проти Росії сьогодні, 15 липня. На що будуть спрямовані нові обмеження, які, як всі попередні, впливають на російську економіку, у сюжеті Сергія Бордюжі.
3: Головний акцент 21-го пакета санкцій зроблено на енергетиці, фінансах, криптовалюті та вперше рибальстві. Серед іншого, фіксація граничної ціни на нафту на рівні 44 долара за барель, внесення до списку ще 30 суден тіньового флоту РФ, обмеження експорту танкерів для перевезення скрапленого природного газу, нові індивідуальні обмеження щодо 250 фізичних та юридичних осіб, а також заборону на в'їзд до ЄС тих, хто воював проти України. Та попри бажання посилити тиск на Москву, перепоною на шляху прийняття 21-го пакету стали економічні та політичні інтереси певних країн Євросоюзу. Так, Болгарія висловилась за виключення з санкційного списку російського патріарха Кирила та засновника Лукойлу Вагіта Алекперова.
4: Застереження Болгарії було враховано, і ці дві особи більше не включені до запропонованого пакету. Тому ми зі свого боку готові підтримати пакет.
3: А ось щодо, наприклад, Австрії, яка наполягає на знятті санкцій з компанії, пов'язаної з олігархом Олегом Дерипаскою, та Греції, яка висловлювала застереження щодо обмежень в енергетичній сфері, у Єврокомісії шукають компромісу.
4: Так, я також шкодую, що нам не вдалося досягти згоди щодо 21-го пакета. Хоча мушу сказати, що ми вже дуже близькі до цього. Але якщо зосередитися на позитивному, ми погодили 250 нових санкційних включень до списків, що також є дуже важливим в межах різних санкційних режимів. Тож ми й надалі зосереджуємося на посиленні тиску на Росію.
3: Головний акцент 21-го пакету – на закритті лазівок, через які Кремль обходить санкції. Москва переорієнтувала експорт нафти до Азії, почала використовувати банки у третіх країнах, створила сотні компаній-посередників і сформувала тіньовий флот. Саме тому 18-й пакет санкцій, ухвалений в липні 2025 року, був сконцентрований на обмеженні джерел валютних надходжень Росії – енергетичному секторі. ЄС знизив граничну ціну на російську нафту з 60 до 47,6 доларів за барель, заборонив імпорт нафтопродуктів, вироблених з російської нафти в третіх країнах, а також розширив санкції проти фінансового сектору, включивши додатково ще 22 російських банки. Окремий акцент було зроблено на морській логістиці. Під санкції потрапили ще 105 суден тіньового флоту. Тоді ж Росія починає активніше використовувати танкери під чужими прапорами, а нафту перевантажувати у відкритому морі. Саме тому 19-й пакет санкцій, ухвалений у жовтні 2025-го, до вже існуючих обмежень додає повну заборону на імпорт до ЄС російського рідженого природного газу. Одночасно санкції запроваджують ще проти 117 суден тіньового флоту, 5 російських банків та банків з третіх країн. Вводяться обмеження і проти російської платіжної системи МИР. Ця тенденція обмеження діяльності компаній, які допомагали обходити санкції, отримала продовження і в 20-му пакеті, який Європейський Союз схвалив у квітні 2026 року. Він став найбільш комплексним. До санкційного списку внесли ще 120 фізичних і юридичних осіб. Під обмеження потрапили додатково 20 російських банків та 4 фінансові установи з третіх країн. ЄС заборонив обслуговування російських танкерів та криголамів. Сергій Бордюжа, Слава.
0: І українські військові та пілоти взяли участь у головному військовому параді Франції з нагоди дня взяття Бастилії. На Єлисейських полях урочисто пройшли 25 українських військовослужбовців, а українські пілоти у складі французько-українських екіпажів прилетіли на винищувачах «Міраж-2000». Президент Франції Еммануель Макрон назвав участь українців символом братерства, мужності та спільної боротьби за свободу. За парадом спостерігали президент України та Франції, президенти України та Франції Володимир Зеленський і Еммануель Макрон. Зеленський наголосив, що запрошення українських захисників на урочистості є знаком поваги до України, її народу та Збройних сил. Зазначимо, що напередодні під час засідання коаліції охочих Франція оголосила про надання Україні ліцензії на виробництво крилатих ракет «Скальп», авіабомб AASM «Хаммер» та ракет «Астер-30» для систем протиповітряної оборони. Також, за словами французького президента Макрона, перші винищувачі «Рафаль» мають прибути до нашої держави у 2028-2029 роках. Ну, а національна збірна Франції не, як то кажуть, зіпсувала трохи свято французам. Вчора в Далласі ввечері вони програли в півфіналі Чемпіонату світу збірні Іспанії з рахунком 0-2. І Мбапе та компанія на чолі з Дешамом залишають Чемпіонат світу з футболу. Це всі новини станом на цей час. Більше вже менше, ніж за годину розповідатиме моя колега Христина Яцьків. А от український фокус буквально за кілька миттєвостей. Будьте з нами.

0: Український фокус. Дякую, що ви з нами. Василь Зима і Христина Яцьків працюють в студії. Ми розпочинаємо. Христина, вітаю.
1: Вітаю, Василю. Як завжди, будемо збирати інформацію з українських регіонів. Неспокійні ночі наразі на Харківщині. Буквально за результатами останніх обстрілів є розуміння роботи ворога по Шевченківському району. Знову атакуються, зокрема, і автозаправні станції, і вся цивільна інфраструктура, все для того, щоб паралізувати нормальне життя в українських містах і селах. Про ситуацію на Харківщині ми зараз будемо говорити з Артемом Маревчуком, депутатом Харківської міської ради. Він з нами на зв'язку. Пане Артеме, вітаємо вас.
2: Вітаю, студія.
0: Дякую, що долучаєтесь. Геть свіжа інформація. Ворог масовано пізно ввечері вчора атакував Ізюм. Багато руйнувань, пожежі, постраждалі. Давайте ми з цього розпочнемо. Що відомо стало на зараз про наслідки удару по Ізюму? Що там ворог атакував, будь ласка?
2: Дивіться, щодо Ізюму, ворог атакував там десь близько 10-ї, за моєю інформацією, КАБом. Постраждали цивільні будинки. Слава Богу, поки інформація, що це без жертв. Так же само, на жаль, вчора теж при фронтовому, скажімо, населеному пункті, такому як Слатино, теж ворог завдав удари КАБами. І, на жаль, там є загибла жінка, теж зруйнувані будівлі. В принципі, скажімо так, ну, із того, на жаль, кожен день ворог атакує цивільне населення Харківщини, навіть не всі, скажімо так, удари навіть надходять в ЗМІ. От, і ну, вчорашній він, на жаль, не став таким винятком. Більше того, сам обласний центр також був атакований FPV-дронами. Було влучання біля заправки АЗС. Слава Богу, це було без займань, без прямого влучання. FPV-вдари в землю. Ніхто не постраждав, але, на жаль, є постраждалі від удару теж від дрона в багатоквартирний будинок в, ну, теж в одному районі міста Харкова. Там 63-річний чоловік постраждав. Наскільки я знаю, дрон влучив в третій поверх багатоквартирного будинку.
1: Пане Артеме, а наскільки реальність FPV стає масштабною для Харкова? Долітають до якихось околиць з одного боку, чи ворог намагається цю практику покласти вже ґрунтовно на обласний центр?
2: Ну, на жаль, сьогодні загроза FPV доволі таки реальна. Наприклад, там декілька місяців тому там були поодинокі випадки. Сьогодні, на жаль, фіксуємо майже кожен день, скажімо, долітання і FPV-дронів. Ну, в основному це якраз північні райони міста Харкова, та північно-захід, наприклад, і там Шевченківський район, його, скажімо, окраїни, також Салтівський район, його окраїни. Ну, в основному, то, ну, більше випадків все-таки приходиться на Шевченківський район. Це там вулиця Клочківська страждає, там АЗС страждають. Ну, теж будинок, про який я сказав, теж був в Шевченківському районі, на тій же самій вулиці Клочківській.
1: Пане Артеме, є розуміння, звідки переважно росіяни запускають саме FPV, принаймні по тих районах, які найчастіше прилітають? Це наші окуповані території, північніше, там, де власне лінія боєзіткнення, можливо, долітає вже з території Російської Федерації. Чи ведеться якийсь такий аналіз, якщо, звісно, у вас є ці дані?
2: Дивіться, ну, таких даних безпосередньо точок зльоту, як кажуть, немає. Якщо б вони були, я думаю, наші сили оборони вже її би вже вразили. Але однозначно можу сказати, ну, по, скажімо, як це робиться там з нашої сторони по ворогу, це все-таки вибирається найбільш наближена ділянка фронту до території. Теж саме вони думають, це біля Казачі Лопані роблять, якщо це казати про якраз Шевченківський район, там на ближчі точки. Тобто вони максимально підбираються. Тобто, скажімо, по суті ПВшники запускають свої дрони з окопів піхоти. Тобто під самий нуль там підлазять, запускають, кошмарять. Тобто ціль таких уражень, скільки нанести якесь вогневе ураження особовому складу нашому, або знайти військову ціль. А це просто звичайний терор, цивільного населення з метою тиску, з метою вселити в наше населення якусь зневіру, що ось-ось, дивіться, ми вже там FPV-шка, ми достаємо, ми тут вже близько. Чистий терор. От подивився статистику, буквально вчора теж за червень місяць, наприклад, да, то можна сказати, що червень місяць, ми це в відкритих джерелах є, по жертвам і пораненням серед цивільного населення був, скажімо, такий найважчий місяць за цю історію з 22-го року. Тобто ми бачимо, що явних успіхів на лінії фронту ворог не має, і він намагається компенсувати, скажімо, свої невдачі за рахунок терору цивільного населення. В надії на те, що ми все-таки здамося, або які в нас там бунти почнуться проти діючої влади, на те, щоб скоріше закінчити війну. Але я хочу сказати, що якби не хотілося комусь, що або вважали, що якщо ми здамося, буде краще, насправді краще явно не буде. І люди це всі прекрасно розуміють, що з цими сусідами в лапках, да, нічого доброго не буде. Тільки нас врятує тільки, скажімо, тотальна така мілітаризація населення, навчання населення, як протидіяти тим же самим FPV-дронам, як себе поводити в цій чи іншій ситуації. На жаль, це, я ж кажу, реальність для прифронтових громад на сьогодні стала. І треба просто навчитися, скажімо, вміти діяти в тих умовах, які вже є. Я вам скажу більше, що, в принципі, вже деякі військові навчають цивільне населення там і Нацпол, деякі підрозділи, як поводитись все-таки з при FPV-загрозах.
0: Пане Артеме, Харків має унікальний досвід багато в чому. Він був першим, і завдяки, до речі, своєму меру, який тепер кажуть, що може десь і в Київ перебратися на посаду, але знову ж таки, це поки що лише чутки. І підземне життя, і використання метра, як для різних там заходів, і підготовка до сезону опалювального. Власне, Харків багато в чому був перший. Зараз Харків буде жити в умовах того, як ви говорили, що FPV літають. Зокрема, на окружній Харкова завершили встановлення антидронових сіток. А взагалі, як місто починає адаптуватися? Ви говорили про те, що військові навчать, але чи місто починає адаптуватися до життя в умовах того, що тепер над ними посеред міського, так би мовити, гамору чи тиші можуть знищати ворожі дрони зі скидами або чимось іншим? Наскільки це тривалий час займає, чи є вже розуміння, як готуватися місто до життя в іншій реалії, будь ласка.
2: На рахунок скидів я ще жодного випадку не чув, що були скиди саме.
0: Та най не буде, най і не буде. Це просто я до того, що власне ми маємо розуміти, що може бути і так. Можливо, ніколи не буде, але краще готуватися до того, що може бути найгірше, будь ласка.
2: Так, я підтримую вашу позицію, що краще готуватися до найгіршого, так воно і є. Ви вже сказали про сітки, так що саме думаю, що і в принципі околиці міста, як мінімум транспортні артерії, треба накрити цими антидронними сітками. І взагалі, дивіться, насправді ж, треба посилювати саме лінію оборони, логістику до лінії оборони. Харків – це ж вже як перша, скажімо, таке велике мільйонник прифронтове міста. Але щоб унеможливити, в принципі, ті ж самі атаки, або їх зменшити, атаки на саме місто і подалі унеможливити та просування ворога, треба забезпечити логістику саме до якраз лінії фронту. А щоб це зробити цій дроновій війні, нереально доставляти вантажі, там забезпечувати логістику по відкритій місцевості. На мою думку, треба, скажімо, приділити увагу, можливо, якимось тунелям від там самого міста до максимально, де можна, до лінії фронту. Тобто це мають бути однозначно закриті артерії транспортні.
0: Так, я ще не можу не запитати. Були чутки про те, що мер Харкова може бути викликаний до Києва з пропозицією йому високої посади, можливо, в уряді, навряд чи на посаду прем'єр-міністра, але в уряді. Чи взагалі про Харків, в Харків про це говорять? Тому що одна з ключових причин, чому цього не може статися, тому що Харків, він переживає великі виклики, велику боротьбу, і мер Харкова тут відіграє дуже важливу роль. Тобто кажуть, якщо він звідти піде, невідомо хто може нести цей тягар. Все місто несе цей тягар, але, звичайно, менеджер, керівник дуже важливий. Чи про це щось кажуть в Харкові, можливо, в політичному істеблішменті Харкова, Харківщини, будь ласка.
2: Звісно, що про це говорять. Там різні там чутки ходять. Ну, я думаю, що, скажімо, перше джерело, скажімо, є безпосередньо мера, що йому там пропонували, які в нього думки з цього приводу. Там, скажімо, обговорювати може все, що завгодно. Я думаю, що рішення прийме сам мер. Ну, я б на місці мера не приймав би пропозицію в уряді, тому що насправді, ну, сьогодні більше відповідальність все-таки в прифронтовому місті. І, ну, як би, можливо, не хотілося там на вищі посади, ну, це моя така, знаєте, думка. Все-таки такий момент, все-таки важливо до перемоги залишитись з харків'янами. Звісно, це його рішення буде, яке він приймає, і, але все-таки сьогодні перед містом, перед прифронтовим містом дуже великі виклики. Це найбільше місто, в принципі, прифронтове в усій Україні, яке, як ми бачимо, демонструє, і люди його в першу чергу демонструють, величезну витримку, величезний спротив. І попри ті загрози, які є, якщо проїхати все ж таки там, ну, в Харків, гості побачать, що місто живе. Попри всі ці загрози, призвичайлась, постійно майже лунає повітряна тривога, так. Ніхто на неї не звертає уваги.
1: А і давайте звертати, все-таки, і закликати наших глядачів, всіх харків'ян, гостей міста, все-таки бути в безпеці, коли це можливо, а можливо це... має бути завжди, насправді, і у Харкова є ресурси для того, щоб люди могли ховатися під час повітряних тривог. Давайте це робити. Пане Артеме, вам дякуємо. Дякуємо Харкову, який, по-перше, завжди, попри все, на зв'язку. А по-друге, продовжує мужньо стояти проти російської агресії. З нами на зв'язку був Артем Ревчук, депутат Харківської міської ради. Ну, а я лише додам, що Харків, як власне, і Київ, українська столиця, регулярно відчувають на собі випробування росіянами реактивних дронів. Це вже не просто шахеди, це вже фактично бандеролі. Що відомо, розвивають швидкість на 400-500 кілометрів за годину. Реактивний двигун, про який ми вже говорили, може тривалий час перебувати в повітрі, вибираючи ціль, а не атакуючи її по заздалегідь закладеному маршруту. І росіяни зараз готуються до масштабування з використання саме реактивних дронів, роблять це з платформи «Оріон», перед цим дуже часто проводять розвідку орланами. Словом, наші все бачать і, звичайно, відповіді протидію теж готують.
0: Так, я лише хочу сказати, що просто буквально кілька хвилин тому, коли я читав ще новини, була інформація про те, що вибухи в Одесі, ворог запустив ракети по місту на морі, і Одеса вже який день поспіль перебуває під постійним ворожим вогнем, це і ракети, і дрони. От лише хочу сказати, щоб ще не люди дбали про свою безпеку, намагалися триматися в цей непростий час. Тим паче, що Одеса зараз влітку, це не лише одесити, це і тисячі українців, які попри всі загрози і ризики, все ж таки приїхали, навіть з більш безпечних регіонів, щоб, як то кажуть, відчути Одесу, відчути море. Тому тут лише дбайте одне про одного і зважайте на те, що летять ракети і дрони, і ворог продовжує, як то кажуть, кошмарити нашу перлину біля моря. З нами Віталій Стохід-П'ясецький, головний сержант 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», напрямок, на якому веде бої легендарна бригада, це південно-західний Костянтинівський, один з найгарячіших напрямків зараз на фронті. Вітаємо вас.
3: Вітаю.
0: Так, ну, давайте будемо починати говорити про Костянтинівку, з того, що я вчора ввечері прочитав.
1: Південно-західний напрямок.
0: Так, що ворог десь намагається заходити в місто, десь закріплюватися, десь його вдається звідти вибивати, десь вдається діставати ворожі облаштовані позиції ворога, але, звичайно, дуже важливі підходи до міста. І от я хотів би, щоб ми розпочали з того, аби ви розказали про той напрямок, який тримає ваша бригада, яка ситуація там, будь ласка.
3: Ну, наразі ворог все-таки зосередив більше зусилля саме на Костянтинівці, де він має, наскільки ми розуміємо, певний успіх. От, основні зусилля він спрямовує туди. От. Але разом з тим, оскільки Костянтинівка від нас – це наш лівий фланг, то вже він почав загрожувати нашому лівому флангу. І є вже певні поки що спроби, такі ще не сильно активні, але спроби розвинути цей успіх саме в смугу відповідальності нашої бригади з лівого флангу. Поки що ми ці спроби, скажімо так, ліквідовуємо. От, в основному ворог використовує так само це тактику малих піхотних груп, тактику просочування. От, групи зазвичай не більше одного-двох осіб противника. От, іноді епізодично використовує мототранспорт. От, бронетехніку за крайній час поки що не фіксували.
1: Якщо говорити про намір ворога, ну, тактичному, напевно, на тактичному рівні. Це безпосередньо Костянтинівка, чи ті дії, які зараз він реалізує на вашому відтинку, мають більш масштабний характер і мають на меті на просування і на інші агломерації і міста?
3: Ну, звісно, що у ворога є такі плани просування в бік Краматорськ, Дружківка, Слов'янськ. От, наскільки ми зараз розуміємо, ворог, оскільки там успіх в Костянтинівці в нього якийсь певний є, він намагається її захопити і взяти під свій контроль повністю. От, для того, щоб ну, все-таки в міській забудові більш сприяти умові для прихованого переміщення особового складу, накопичення його в зруйнованих підвалах, яких є доволі в таких містах багато. От, і за рахунок цього накопичення, прихованого переміщення, вже розвивати напрямок в будь-якому іншому напрямку. Наразі йому, звісно, що рухатися, просто вклинюватися, рухатися там в бік Дружківки, Олексіїва Дружківки, це не зовсім, напевно, буде вірно. От, він буде намагатися розширити цей десь плацдарм в напрямку чи смуги відповідальності нашої бригади, чи ті, хто стоять більш північніше Костянтинівки, ну, ми думаємо, що скоріше ворога такий буде такий розвиток подій найближчим часом.
0: Якщо говорити про просування ворога або намагання зайти на позиції, закріпитися там, наскільки чисельними є ті групи, які просуваються, чи вдається їм проходити кілзони, закріплюватися? І знову ж таки, наскільки велику роль зараз відіграє на вашій ділянці саме чисельна перевага ворога? Ну, вона чисельна, в принципі, скрізь, тому що, зрозуміло, військових у росіян просто значно більше, але саме на вашій ділянці як це виглядає, будь ласка?
3: Ну, однозначно ворога, те, що ми зараз фіксуємо, це невелика кількість особового складу в одній з піхотних груп. Це може бути як один піхотинець, два, максимум три. От, звісно, що ворогу зараз усі умови, які, ну, в тому числі погодні, природні, і умови десь міської забудови з боку Костянтинівки, вони є сприятливими для прикованого переміщення. От, тому, звісно, якась частина, ми більшу частину все-таки виявляємо, наносимо по них вогневе враження. Часто це буває, що не так відразу і просто виявити, тому що ворог ховається. От, але за даними розвідки ми виявляємо, де він, звідки він виходить, ну, скажімо так, на радіозв'язок. От, за певними прикметами визначаємо ці місця укриття ворога. Уражаємо їх. Якщо ворог перестає виходити, що значить ворог знищений. От, тому це постійна системна робота, це не тільки пілотів, не тільки піхоти чи розвідки, а й всіх ланок органів, скажімо, бойового управління там, на рівні бригади, батальйону і та інших військових організмів.
0: Пане Віталію, ми вчора якраз говорили теж з експертом, і була мова про те, що ворог зараз використовує дрони реактивні по містах, намагається їх десь там, вони не завжди ще працюють ідеально, особливо на поворотах їх легко збивати, кажуть. Ну, але, а звичайні ті шахеди, які дзищали і бурчали над містами ще якийсь час тому, і далі продовжують, але більшою мірою ворог їх буде використовувати на фронті, як ну, такий засіб артилерії, просто що це не звичайна артилерія, а така повітряна артилерія. На вашій ділянці ворог почав частіше використовувати дрони саме для того, аби намагатися вразити ті чи інші позиції Збройних сил України. І знову ж таки, засоби боротьби з цими шахедами на фронті, чи використовуються також дрони-перехоплювачі, чи зенітні розрахунки працюють в основному? Будь ласка.
3: Так, ну, цю застосовувати дрони типу Шахед, Гербера та інші їхні там модифікації, ворог на нашому відтинку фронту, скажімо так, для ураження або, ну, можливо, не більше це позицій сил оборони, а більше для ударів по тилових, логістичних якихось районах, шляхах, ну, ворог став уже доволі давно. Я би сказав би, ну, боюся помилитися, але не менше, ніж півроку назад. От, звісно, що екіпажі кожного підрозділу є свої зенітні екіпажі, штатні, позаштатні, які оснащені різним спектром озброєння. Це можуть бути мобільні вогневі групи зі стрілецьким озброєнням, так само це групи пілотів.

0: з позиції дуже часто після довгого періоду перебування на них. І дякуємо медіа, які розказують ці історії. Власне, нам представлена була схема, за якою військовослужбовці мають бути забезпечені ротаційними процесами. Для цього потрібно, щоб працювала якісна логістика, і, відповідно, щоб було ким замінити тих, хто знаходиться на передньому краї. Про це повідомляє головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. От питання ресурсності і можливості взагалі вивести наших людей на ротацію, наскільки його зараз можна реалізувати, враховуючи, що не лише ми, але й ворог тисне на логістичні можливості. Тобто, як це виглядає, вийти з позиції, який це шлях для людини?
1: Ну, це дуже, на мою думку, таке голосне слово – ротація. По тій причині, що вже давно склалася ситуація на фронті така, коли піхотинець іноді сам не бажає виходити з позиції. Тривалий час. По тій простій причині, що захід з вихід з позиції – це дуже серйозний ризик. Не так страшне саме перебування на позиції, як зайти і вийти. Ви вжили таке слово якісну логістику. Якісна логістика, воно так трошечки звучить, як будто це десь недопрацювання якихось підрозділів забезпечення. Проблема не в підрозділах забезпечення, проблема в тому, що логістику ріже ворог за допомогою різних дронів різного типу, в цьому вся проблема. Тому забезпечувати піхотинця на позиціях, а часто це і пілота на позиціях, це дуже складний процес, який потребує в тому числі значних коштів, які підрозділи часто залучають самі, виходячи на громади, пишучи листи звернень для того, щоб їм виділили кошти, для того, щоб вони могли закупити якісь дрони, чи то повітряні, чи то наземні, щоб виконувати саме ці логістичні місії. Ворог постійно намагається уражати ці дрони, чи повітряні, чи наземні, і перерізати логістику, таким самим унеможливлюючи нормальне забезпечення піхотинця чи пілота на позиції. Піхотинцю на позицію для того, щоб зайти, йому часто буває потрібно пройти порядка 20, а то і 30 кілометрів. При тому, рухаючись від укриття до укриття, часто цей шлях розтягується не то, що на години чи протягом доби він це робить, а розтягується на тиждень. Може бути більше, може бути трохи менше. Евакуація у випадку якогось, не дай Боже, поранення. Це дуже важкий, скажімо, процес. Ми намагаємося евакуйовувати як поранених, так і загиблих, коли це є можливо. При цьому втрачаючи так само і засоби, які ми це робимо. Тому це логістика, логістика виграє війни, але зараз вона дуже і дуже складна.
2: Дякуємо дуже. Дякуємо дуже, перш за все, за те, що чесно розповіли і, як ви кажуть, об'ємно зрозуміло про ситуацію на вашій ділянці. Загалом ця ситуація на вашій ділянці, вона так чи інакше ілюструє ситуацію, в принципі, на всіх інших ділянках, плюс-мінус на фронту, де все дуже непросто і все дуже складно в протистоянні з ворогом. І що ось це тримання тієї чи іншої позиції, того чи іншого напрямку, а десь навіть просування вперед, за цим стоїть дуже складна робота, перш за все. А по-друге, героїзм, особиста жертовність багатьох наших військових. Віталій Стохід П'ясецький, головний сержант 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», яка веде бої на напрямку південно-західному, Костянтинівському.
0: Так, а ми переходимо до обговорення інших ключових тем зараз в країні, тому що функціонування уряду, це функціонування нашої держави вже найближчим часом. Нагадаємо, що Верховна Рада України вчора відправила у відставку уряд Юлії Свириденко. І вже фактично найближчим часом чекаємо певного оновлення, кадрового оновлення, зокрема.

0: Зокрема, про це і не тільки ми будемо говорити з Ігорем Чаленком, головою Центру аналізу та стратегії. Пане Ігорю, вітаємо вас.
1: Доброго ранку.
2: Так, ну що ж, розпочинаємо продовжувати говорити про перестановки, які відбуваються всередині України. Звичайно, ми більшою мірою сконцентровані на, перш за все, на фронті, другою мірою на атаках Росії, захисту від цих атак, які стають щоразу дуже активними, зараз особливо Харківщина, Київщина. Київ, Одещина, постійно під ударами, і дипломатія, але зараз дуже активізувалося політичне життя всередині самої країни. Юлія Свириденко, екс-прем'єр-міністерка України, відправлена у відставку. Майже рік вона пробула на посаді. Давайте спробуємо зрозуміти, ну, дуже коротко, можливо, про плюси і мінуси саме її діяльності на посаді, її уряду. І весь уряд іде також, чи можна говорити, що уряд буде змінений в більшій кількості портфелів, буде дано іншим людям. І знову ж таки, чи це питання лише в Свириденко була, чи взагалі, ну, тому що, знову ж таки, на вашу думку, в кому була ключова причина, чому президент вирішив відправити цей уряд у відставку? Це теж важливо, тому що є різна конспірологічна теорія щодо цього. Будь ласка.
1: Ой, спробую максимально лаконічно. По-перше, щодо результатів. Помірні результати принципово не відрізняються від попередніх успіхів і провалів, наприклад, за прем'єрство Шмигаля, різних версій, різних складів. Зараз, виходячи з фактично президентської республіки в Україні, попри те, що де юре ми парламентсько-президентська, я б це все називав уряди Зеленського, і тому це помірний результат. Є питання стосовно окремих соціальних кроків, які розглядалися опозицією як певне намагання там підняти рейтинги щодо майбутніх якихось там гіпотетичних виборів, яких не відбулося. Ну, але в принципі по закордонній лінії, по зовнішній політиці у нас у цього уряду дійсно є успіхи. Це відкриття одного кластеру точно, другий кластер все, ну, фактично підготовлено там до останнього рішення, ми ж бачимо. Ну, що стосується шостого кластеру. По НАТО теж, в принципі, є просування, по співпраці зі Сполученими Штатами. Тобто, я думаю, що в даному аспекті, звичайно, уряд показав себе дуже-дуже непогано. Але, насправді, причини цього звільнення. Зазвичай у нас відбуваються еволюційні оновлення, такі м'які перезавантаження уряду. І, в принципі, і зараз воно готувалося, просто питання було, коли. Взагалі все починалося, насправді, із змін відновлення міністра Кулеби, якому підшукували заміну. Але генеральна лінія, звичайно, що стосується, запущено було ефект доміно після рішення посла в Сполучених Штатах пані Стефанішиної піти у відставку. Хотіли поставити Свириденко, хоча пані Свириденко, як відомо, поки що не погоджується на цю посаду. Але є конспірологічна дійсно теорія, що стосується заміни міністра оборони пана Федорова. На цей рахунок, що нібито це із заміною уряду, це можливість якимось чином зняти себе там негативи. Хоча, як на мене, що так заміну Федорова, що, знаєте, що оптом заміна, що по окрему це однозначно є там негативний шлейф в нинішніх умовах. Тому можуть бути різні дійсно причини. Я думаю, що питання все ж таки було за рахунок якраз заміни прем'єр-міністра, пакетом прийняти новий склад уряду. Ну, звичайно, тут питання, знову ж таки, по Міноборони лишається, по Мінзакордонних справ, очевидно, пан Сибіга лишається, і голоси на його затвердження теж є. І, відповідно, це буде завтра.
0: Пане Ігорю, я б хотіла зупинитися на кілька точкових моментах. Ви сказали, успіх євроінтеграційних кроків уряду Свириденко, віце-прем'єр з євроінтеграції Тарас Качка опікувався, зокрема, цим напрямком. Його дуже багато було в інфополі, абсолютно закономірно останнім часом. Знову ж таки, конкретної відповіді на питання, що чекає на нього, чи буде він в контексті наступного складу українського Кабміну, поки що немає. Він і сам Не знаю і ухиляється поки що від відповіді, як ми розуміємо. Це стосується ще кількох особистостей, які на своїх посадах проявлялися. Є також певні застереження стосовно готовності вже тепер колишнього уряду працювати в екстреному режимі і форматі в майбутній опалювальний сезон. Мовляв, ця зима для України точно не буде легшою, ніж попередня. І от чи впоралася би пані Свириденко зі своєю командою, викликало багато запитань. З іншого боку, коли говоримо з експертами, зокрема Олександр Харченко зауважував, що оце зараз те, що відбувається, це справді схоже на ґрунтовний підхід до викликів майбутньої зими, чого не було насправді видно рокам раніше. Тобто логіка шукати по недопрацюваннях, тут бачимо, не завжди спрацьовує, принаймні не по всіх напрямках. А якщо зупинитися на міністрі оборони, то вже збираються різні реакції серед військових. Переважна більшість із них зауважує, що не створюючи зайвих ідеалів, але у Федорова є реноме людини, яка зробила для армії от в контексті ресурсності, інструментів, дуже багато важливих речей, і це не треба було б зупиняти. Плюс певні антикорупційні кроки, про які теж заявляють в самій команді. Що чекає все-таки на Міністерство оборони? Чи є розуміння? Концентруємося на цьому, тому що ми країна, яка залишається у війні, попри все.
1: У пана Федорова складна ситуація зараз, об'єктивно, з політичної точки зору. Навіть якщо президент його подасть в наступний склад Кабміну, має ж бути голосування. Саме окремо по Федорову у Верховній Раді. Зважаючи на конфліктність з керівництвом монокоаліції, передусім, звичайно, з очільником Ради коаліції паном Гетманцевим, це відкритий конфлікт. За чутками є напруженість із головою фракції «Слуга народу» Давідом Арахамі. Я маю великі сумніви, що пан Федоров набере 226 голосів на затвердження. І дійсно це проблема саме по лінії Верховної Ради. Там багато інших аспектів і по ОПК, там вказують там кризові моменти і десь, можливо, напруженість між Міноборони і Генштабом. Але це все насправді вторинне з точки зору саме перезатвердження пана Федорова на своїй посаді вже в наступному складі уряду. Тому от тут дійсно це є проблема. Якщо хтось інший, ми ж бачимо, що здебільшого йде обговорення довкола очільника Міністерства внутрішніх справ пана Клименка. І от вчора доволі сильно завірусилось там інтерв'ю пана Клименка «Радіо Свобода», де він ходив там десь по казармах і показував свій підхід стосовно того, як там має бути в армії і певні, скажімо так, традиції радянської, української армії стосовно заправлення ліжок. І дуже серйозно це було сприйнято в соцмережах, нібито, як такі, знаєте, певні старі підходи, розуміння, як має бути в армії. Я особисто, у мене по запереченню по темі там Клименка є в тому, що кажуть, його мають ставити, щоб посилити мобілізацію. Як на мене, прогалини в мобілізації у нас якраз через недоопрацювання по лінії Міністерства внутрішніх справ, по лінії поліції. Це і спричинило низку там негативних наслідків, які активно обговорюються суспільством, де те ж саме ТЦК по там сухопутці мало виконувати певні і зокрема там і кроки, які там десь перевищують очевидно наше там законодавство, його порушують. Але це знову ж таки причина в чому? Недопрацювання поліції. Тепер відповідно керівництво хочуть ставити на армію. Хоча нагадаю, по пану Клименку там взагалі історія була така: створити окрему посаду віце-прем'єра по силовому блоку, по якраз таку зробити йому таку координаторську функцію. Це ще було до призначення Федору. Можливо, ці ідеї ще є. Ну і вчора вкидали через окремих народних депутатів «Слуг народу», що можливо і пан Буданов піде на міністра оборони, але нібито від самого Буданова сказали, що ця посада є все ж таки для цивільного, а Буданов не збирається відмовлятися, власне, від військової служби, тобто він в офісі президента лишається військовим.
0: Уточнюючи наостанок, сам концепт, коли людина з правоохоронної системи, з сфери поліції, очолює Міністерство оборони, чи є тут певні застереження, тому що окремі військові їх висловлюють. Як бачите це ви?
1: Ну, у нас було ж таке, насправді. Там, якщо не помиляюся, пан Полторак був з внутрішніх військ свого часу. Ну, тобто, це ж теж по лінії МВС. Але, ну, з точки зору певної напруги, ну, воно дійсно, воно може бути присутнє. Ми ж розуміємо, що є різні підходи. Це дійсно так, тому... все-таки або людина має бути дотична до війська там з досвідом, або, ну, знову ж таки, міністр оборони, це має бути, насправді це не обов'язково має бути військовий, хотілося б, щоб там заступники міністра дійсно окремі були військові, але це має бути безпосередньо топ-менеджер, який має налагодити і роботу, тилову роботу, ну, що стосується і постачання озброєння, іншої безпосередньо продукції, роботу відповідних агентств, ну, і багато-багато інших аспектів. Тобто, точно по лінії, там, умовно кажучи, якщо з там екс-міліції там і поліції на військову царину, то можуть бути несприйняття, принаймні на першій стадії, ну, допоки не буде там показано роботу. Ну, але знову ж таки, люди бачать, хто як працює.
2: Полторак все ж таки закінчив академію сухопутних військ оборони, та, а Клименко внутрішніх справ. Тому різниця між ними все ж таки була. Але в будь-якому разі це зараз не суть. Важливо те, що от Христина і я, ми читаємо заступників Федорова, є заява від військових, які, знову ж таки, кажуть, що багато хто каже про те, що це був найуспішніший міністр, який вирішував багато запитань. Ну, а допис щодо того, що коли ви вже наїстеся, ті люди, які можуть впливати на зміни там посад, це добре, коли, знаєте, ми зараз не можемо говорити, що дійсно там якісь є впливи на президента чи ще на когось, щоб змінити міністра, тому що в нас немає жодних доказів. Але коли ці слова в суспільство приходять, в суспільстві виникає недовіра. А недовіра до одного з ключових міністерств в час війни, можливо, навіть ключового оборони, ну, бути не повинно. Взагалі, до вищого принципу держави жодних запитань бути не повинно. Всі повинні розуміти, що всі працюють на благо війська, перш за все, на благо нашої стійкості. Якщо той чи інший міністр демонструє результат, треба пояснювати людям, чому цей міністр має іти. А без пояснень, ну, в принципі, напевно, цього не має бути. Але я дуже коротко, Христина ж не питала, наче, бо я теж все слухаю, але пані Свириденко відмовилася стати послом у США замість Стефанішної, джерела української правди. Про це пише. Знову ж таки, це джерела, ну, ми посилаємося на те, що, на що посилаємося. Дуже коротко, буквально. А яке тоді майбутнє для неї? І чому в людині, яка впізнавана, в контакті була з батьма політиками, амбітна, розумна, та чому не поїхати у США? Як ви це поясните? Чи бути послом десь, це таким чином поставити зараз крапку на своїй політичній кар'єрі, будь ласка?
1: Ну, якраз я не думаю, що посада посла – це якась там крапка. Навпаки, це був би непоганий трамплін, який би дав можливість, ну, трошечки піднятися над нинішньою внутрішньою політичною ситуацією в Україні, турбулентною. Ну, але по пані Свириденко, я думаю, що тут більше питання через певну непідготовку нинішніх замін і в уряді, і все, що відбувається, ми ж бачимо, це з коліс, воно так фактично, і тут питання, наскільки дійсно пані Свириденко відчуває в собі достатні можливості зайняти відповідну посаду посла. Очевидно, що вона не має для себе цієї відповіді, і тому і не погоджується. Тому що вона, очевидно, як людина, яка, по суті, з виконавчої влади, з Чернігівської ОДА будувала свою кар'єру, вона, очевидно, бачить свої можливості більше десь там у виконавчій владі, або взагалі піти просто в бізнес. Тому що в неї теж є певні такі можливості. Також ми пам'ятаємо, що в неї доволі серйозний викладацький досвід, що стосується Київської школи економіки, за що її постійно критикують так само в опозиції. Але в нинішній ситуації, я думаю, що Свириденко буде чекати якоїсь іншої пропозиції. Сигнал зараз іде, що протягом десь півтора місяці вона бере там ледь не тайм-аут, але знову ж таки це з чуток, там, умовно кажучи, до вересня. Побачимо, тому що лава запасних у нинішньої влади вкрай коротка, і я не здивуюся, якщо доволі скоро ми знову ж таки її побачимо на десь чільних посадах. Але станом на зараз дійсно оцей американський трек, він поки що зупинився.
0: Завершуючи цю тему, президент України Володимир Зеленський має повернутися в Україну і зустрічатися, власне, із депутатами. І, як ми розуміємо, почнуться перші контакти найімовірнішого кандидата на посаду прем'єр-міністра пана Курецького з членами його майбутньої команди, ймовірно, так? Що чекати від Курецького? Власне, з того, що зрозуміло і відомо, це доволі плідна робота в «Нафтогазі», вивід компанії на реально вагомі і відчутні прибутки. Наскільки ефективно це буде в масштабах країни? Прошу.
1: Курецький себе ще не показував на посадах публічних службовців державних. Тобто навіть державні компанії – це все ж таки топ-менеджер, але що стосується господарюючого суб'єкта, господарюючих суб'єктів, тобто спочатку це «Укрнафта», «Укртатнафта», далі дійсно виграш конкурс на очільника «Нафтогазу». До того в нього 20-річний досвід роботи в бізнесі, однієї з відомих мереж паливних станцій. Він, по суті, себе побудував сам, тому що піднявся з низових позицій там аналітичного відділу до СЕО. Тобто людина дійсно пройшла дуже серйозні кар'єрні сходинки за ці там 20 років. Але у нього є дотичність до роботи влади, тобто з точки зору законодавчої роботи, він там був і помічником депутата певний період часу, але все одно це більше людина з бізнесу, з нестандартним мисленням, який може досягати результату. Я тут підкреслюю, що якраз слово «може», тому що прихід одного Курецького ситуації не змінить. Питання в тому, чи зможе він взяти хоча б мінімальну свою команду, чи він буде банальним парашутистом, якому скажуть працювати на тому, що є, з тими людьми і з проблемою по якраз субординації, по виконавчій певній дисципліні, і багато чого іншого. Тому тут питання, які до нього запити будуть, ми ж розуміємо, з боку Офісу Президента, з боку особисто голови держави, наскільки він зможе налагодити роботу з українським парламентом по комунікації. Багато різних аспектів, але для мене особисто є розуміння, що Курецького затягнути на владні позиції хотіли давно, і не лише на посаду на міністра енергетики, як це було там раніше, після чого Шмигаль опинився на цій посаді. Але просто Курецький не хотів іти, це класична тема була в українській політиці, бо і статус ПЕП на той момент був доволі жорсткий, по суті вічний, зараз ж це змінили, там всього до 12 місяців після звільнення. Інші аспекти. Якщо Курецького зараз призначать, можливо, це все ж таки дасть не з точки зору лише оновлення Кабміну, але й з точки зору перегляду окремими СЕО з бізнесу, яких все ж таки зможуть затягнути зараз безпосередньо у владу, якщо Курецький себе нормально покаже і буде нормальна реакція на нього з боку, загалом бюрократичної машини.
2: Його партнер, екс-міністр інфраструктури Пивоварський, колись був на посаді, не знаю, скільки йому це вдалося, був екс-міністром інфраструктури. В будь-якому разі, у нас буквально 2 хвилинки, але дуже коротко. Урсула фон дер Ляєн приїздить в Київ. Ну, президентка Єврокомісії так просто за дружнім візитом не приїздить. На вашу думку, яка ключова мета її візиту? Вчора було відкрито діалог шостий кластер, ну, тобто шостий номер шість, а він не шостий загалом. І от сьогодні має прибути президентка Єврокомісії. Мета цього візиту, на вашу думку, дуже коротко, будь ласка.
1: Та я думаю, знову ж таки, зафіксувати подальший прогрес, можливо, десь провести певний аудит. Ми ж пам'ятаємо, там, хоча качку знімають нібито, але план качки КОС лишається, 15% треба десь, ну, зробити.
2: Я просто не розумію. Ми пана Качку тут в студії дуже часто вітали, з ним спілкувалися, вже стежимо за його роботою. В принципі, ну, успіх певний є. Перший кластер відкрили, шостий кластер відкрили. План качки КОС 10 пунктів є. Роботи багато. Це ж не політика, це просто банальна оця буквоїдська робота, дуже важлива, на вашу думку.
1: Два моменти. План був відкрити всі шість кластерів, і треба знайти когось винного. Навіть три моменти. Другий момент. Качку не дуже люблять у Верховній Раді, об'єктивно. Тобто, через, ну, його ледь не роблять винним, що уряд бере на себе зобов'язання, які не обговорили відповідно з парламентарями і там зі слугами, не лише зі слугами. Третій аспект, що Качка на своїй попередній посаді якраз його поставили, тому що це була вимога Свириденко. Тобто Свириденко його відстояла, вони раніше працювали, їй абсолютно зручно з ним було працювати. Тобто це, по суті, людина з, ну, вважайте, як з команди Свириденко. Тому в нинішній ситуації ми бачимо, що не лише замінюють відповідно прем'єр-міністра.
2: Ну що ж, оці, знаєте, тут головне, аби був толк для держави, яка, перш за все, для війська, для стійкості, оборони і для підготовки до зимового періоду, тому що, ну, це буде дуже великий виклик.
0: Так, коли щось відкидається, то важливо ж розуміти, які пропозиції на тому висуваються. Дякуємо.
2: Ігор Чоленко був з нами, та голова Центру аналізу та стратегії. Так багато тем, що не все встигли обговорити, але в будь-якому разі.
0: Але зосередилися на внутрішній політиці, як казали наші європейські партнери, це суверенне право України вирішувати, хто впорядковує її життя зсередини. Ну і, власне, ми переходимо до новин на Славі та Еспресо. Варшава, Київ. Найголовніша інформація станом на цю хвилину за мить.

0: Новини Варшава, Київ на Славі та для глядачів Еспресо. Мене звати Христина Яцьків. Ми починаємо. 17 людей постраждали через російські удари по Сумщині, повідомляє Нацполіція України. У Сумській громаді внаслідок удару пошкоджено багатоквартирні приватні будинки та автозаправну станцію. У Знов-Новгородській, Хутір Михайлівській та Шалигінській громадах побиті автомобілі, у Серединобудській та Миколаївській громадах понівечено житлові будинки. У Недригайлівській внаслідок влучання ворожого безпілотника пошкоджено будівлю селищної ради. Одна людина загинула, ще четверо дістали поранення через ворожі атаки по Запорізькій області, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Впродовж доби окупанти завдали 1031 удар по 58 населених пунктах регіону. Надійшло 94 повідомлення про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та машин. В червні від російських атак загинули щонайменше 293 мирні мешканці України. Це найбільша кількість цивільних жертв за один місяць від початку повномасштабної війни. Про це повідомила моніторингова місія ООН з прав людини в Україні. За її даними, ще майже 2 тисячі людей дістали поранення, а загальна кількість жертв серед цивільних у першому півріччі 2026-го зросла на 37% порівняно з аналогічним періодом торік. В ООН пов'язують це з посиленням російських ракетних і дронових ударів по українських містах, розташованих далеко від лінії фронту. Від початку повномасштабного вторгнення РФ управління Верховного комісара ООН з прав людини підтвердило, що найменше загибель 16431 цивільної людини, серед яких 803 дитини. Верховна Рада України відправила у відставку прем'єр-міністерку Юлію Свириденко. За проголосували 258 народних депутатів. Зазначимо, вона очолювала уряд майже рік, із липня 2025-го. Після відставки прем'єрки весь кабмін автоматично склав повноваження, але міністри працюватимуть до призначення нового складу уряду. Голосувати за новий кабінет міністрів планують завтра, 16 липня. Тимчасово обов'язки глави уряду виконуватиме віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль. Зневага за національною ознакою. Польська прокуратура висунула обвинувачення нападнику з Бєльсько-Бялої. За словами речниці окружної прокуратури Малгожати Можбраховської, до підозрюваного слідчі застосували поліцейський нагляд. Також йому заборонено контактувати із постраждалими. Нагадаємо, 11 липня 54-річний чоловік ображав і погрожував українським підліткам в міському автобусі. За польським законодавством, за публічну образу чи напад з мотивів національної ненависті, йому загрожує до 3 років позбавлення волі. Місцева влада також повідомила, що українські дівчата отримують підтримку та компенсацію. А генеральний прокурор Польщі Вальдемар Журик наголосив, що держава гарантуватиме безпеку кожній людині незалежно від національності, походження чи віросповідання. Польща звернулася до США з проханням пояснити правові підстави перебування колишнього міністра юстиції та генпрокурора Збігнєва Зьобро на американській території. Польська сторона вже готує запит на екстрадицію. Проти Зьобро висунуто 26 кримінальних обвинувачень, а польська влада анулювала його паспорти. Міністерство юстиції також зазначає, що Угорщина скасувала статус біженця, який політик отримав за прем'єрства Віктора Орбана. У Варшаві розраховують отримати від американської міграційної служби офіційне роз'яснення щодо законності перебування екс-міністра у США. Сполучені Штати Америки заявили про нову серію ударів по військових цілях Ірану та відновлення морської блокади суден, що прямують до іранських портів. У Центральному командуванні США повідомили, що 7-годинна операція завершилася ураженням десятків військових об'єктів поблизу Ормузької протоки та в прибережних районах Ірану. За даними Центком, у регіоні нині діють понад 20 американських військових кораблів і сотні літаків, які готові до подальших дій. У Вашингтоні пояснюють операцію необхідністю захисту цивільного судноплавства після атак Ірану на торгівельні судна. Нагадаємо, напередодні Іран завдавав ударів по американських військових базах в Йорданії та Бахрейні у відповідь на дії Сполучених Штатів. На Дніпропетровщині триває виїзд жителів із прифронтових населених пунктів. Серед тих, хто потребує евакуації, багато маломобільних людей, для яких переїзд стає особливо складним випробуванням. Хто допомагає їм залишити небезпечну зону, забезпечує медичний супровід і юридичну підтримку у матеріалі нашої кореспондентки Олени Городецької.
1: Вщент зруйновані будинки, постійні російські обстріли та майже порожні вулиці. Так сьогодні виглядає одне з селищ на Дніпропетровщині. Попри небезпеку, багато літніх людей вкрай довго не наважуються виїхати. Через це їхня евакуація часто відбувається вже у найнебезпечніший момент.
2: Добре, да, будемо їхати.
1: Евакуаційна бригада має великий досвід перевезення літніх людей з небезпечних територій. Зараз активно працює у прифронтовій частині Дніпропетровщини.
3: Це іноді навіть місії, там де пішки треба заходити і пішки людину виносити, допомагати. Це найважчі заявки. Найважчі заявки от якраз таки це маломобільна категорія.
1: На момент евакуації Тетяна перебувала в лікарні селища. У неї ампутовані кінцівки ніг. Через обстріли 4 доби провела в підвалі закладу. Потім звернулася до благодійників по допомогу. Згадує, що її рідне Чаплине вже вщент потрощене ворожими снарядами.
4: Там нема нічого живого. Магазини не працюють, базара нема, електричок нема. Як виживати?
1: Пані Тетяну привезли у Дніпро до Центру соціальної адаптації. Тут їй допомогли оформити документи на інвалідність. Тепер жінка чекає на отримання закордонного паспорта, бо планує поїхати до родичів за кордон.
5: Коли почалася евакуація з Дніпровської області, було дуже складно.
1: Пані Ольга розповідає, що евакуйовані найчастіше потребують відновлення та переоформлення документів. Як от 84-річна Валентина Батура. Через проблеми з ногами евакуювалася останньою на своїй вулиці.
6: Да, допомагала через само. І хлопці мене і зносили на руках. Так що хорошо. І оце у банк возили, мене зносили, зносили, хорошо.
1: Зараз пані Валентина опановує смартфон, щоб контролювати пенсійний рахунок з банку та підтримувати зв'язок з родичами за кордоном.
7: От у вас тут написано контакти, так?
6: Ось сюди,
7: контакти.
6: Нажимайте,
7: так.
1: Допомагає їй у цьому психологиня Ольга, яка ще кілька місяців тому й переконувала пані Валентину вчасно евакуюватися.
8: Люди приїжджають в такому пригніченому стані, трошечки розгублені. Там вони отримують всю необхідну допомогу, ми їх супроводжуємо з початку евакуації до самого кінця.
1: Для евакуйованих проводять комплекси вправ із фізичної реабілітації. Після 2 інсультів Юрій Бондаренко не міг самостійно себе обслуговувати. Майже 13 років провів у лежачому стані. Тоді як евакуація в Дніпро відкрила для нього нові можливості.
9: Вона ж перевіде задки. Раз, другий раз по кругу день, другий раз, третій день. Іде по кругу пройшлися, вона задом, а я ще дивлюсь туди, вона двері відкрила задом і в коридор мене потягнула.
1: Так пан Юрій почав самостійно ходити. Щодня робить вправи. Для декого з евакуйованих Дніпро – транзитний пункт перебування. Але більшість залишається в місті та вірить в найскоріше повернення до рідних осель.
0: Що ж, на цьому у мене все. Дякуємо, що були в наших новинах Варшава-Київ. Український фокус продовжує свою роботу. І ми з Василем Зимою будемо говорити про найважливіше з нашими гостями.

0: Український фокус триває. Василь Замашський, Яцький продовжують працювати в студії. Зараз будемо говорити на дуже важливу предметну тему. З нами Валерій Боровик, засновник компанії виробника оборонної продукції First Contact та учасник бойових дій. Пане Валерію, вітаємо вас.
1: Вітаю.
2: Лідери 9 європейських країн та Велика Британія офіційно домовилися про створення інтегрованої антибалістичної коаліції разом з Україною. Президент Володимир Зеленський в той самий час заявляє, що протягом наступних 12 місяців світ побачить систему Фрея у роботі. Це має бути така багатоступенева, взаємно інтегрована, як ми розуміємо, історія. Багато із сторін роботи цієї системи будуть забезпечуватися саме нашими партнерами. Ми будемо створювати безпосередньо ракети. Це з того, що зрозуміла я, принаймні, можете мене поправити. Але є і, ну, скажімо так, трошки обережні думки стосовно термінів. А що нам робити до цього? Вже зараз Україна намагається всіляко опрацьовувати і отримувати від партнерів ті самі снаряди до Петріотів. Вже ними працюють по балістиці. Але тут потрібно розуміти, що не безмежний запас у наших партнерів. І, от, до прикладу, Станіслав Козій, колишній керівник Бюро національної безпеки Польщі, каже, що країни НАТО можуть передати Україні антибалістичні ракети, але запасу не вистачить для захисту міста, тому Київ має вдатися до іншої тактики. Давайте послухаємо.
3: Звісно, держави НАТО мають свої антибалістичні ракети, мають протиракетні засоби. І з цього арсеналу ще щось можна знайти, щоб передати Україні. Треба пам'ятати, однак, про те, що ці арсенали, вони не є нескінченними. Я переконаний, що ці засоби будуть поступати в Україну, але я усвідомлюю, що цього недостатньо. Цього не буде достатньо, щоб захистити українські міста. Україна має зосереджуватися не на обороні перед цими ракетами, а на знищуванні тих ракет там, де вони є, на стартових пунктах, в тих регіонах, де вони концентруються, там, де вони виготовляються.
2: Пане Валерію, до вас запитання. Чи можна сказати, що станом на зараз найефективнішою тактикою роботи нашої протиповітряної оборони є все-таки ліквідація ворожих можливостей взагалі щось запускати? І чи можемо ми і надалі дотримуватися цієї лінії, принаймні поки не з'являться та сама Фрея?
1: Це, скоріш за все, не тактика протиповітряної оборони. Це тактика загалом Збройних сил України і Сил оборони України разом з спецпідрозділами, які можуть працювати в глибині противника або робити диверсійні заходи. Це не можна сказати, що це 100% ефективна тактика, тому що ви розумієте, це потрібно мати там людей, це потрібно мати там можливості це робити, це потрібно відслідковувати через розвідку, через партнерів, через надання космічної інформації там з супутників розвідувальних, де це відбувається, і треба ж розуміти, що пуски ракет відбуваються не з одного місця, вони теж переміщаються. Тобто, да, значить, якісь місця ми розуміємо, але це не завжди однозначно, що з тих місць запуски йдуть. Треба розуміти, що паралельно йдуть запуски не тільки балістики. Запуски балістики – це там 20-30, ну, ми не бачили 30, ми бачили 24, вони можуть одночасно запускати там 48, але такого не відбувалося, і тому, і скоріш за все, не буде, а десь до 30 ракет вони можуть запускати, 24, значить, і треба розуміти, що паралельно з цим є великі обсяги запуску шахедів і крилатих ракет, або ракет, які запускаються з літаків і йдуть по аеробалістичній траєкторії. Тому не можна сказати, що тільки робота там всередині країни, що ворога, що досить складно, це так легко сказати, а досить складно це робити, наприклад, вона тільки буде самою ефективною тактикою. Це одна із пазлів. Операція «Палутина» готувалась 1.5 року, наприклад. Да? Тобто, і точно так же там, по іншим об'єктам або по заводам по запуску противників ракет треба теж готувати. У нас мають бути далекобійні ракети. Це якщо другий момент пазл цього знешкодження, це далекобійні ракети точні. Це теж потрібно розуміти, що їх теж немає в великій наявності, і над цим працюють і там політики, щоб їх отримати, а також компанії державного і недержавного сектору для того, щоб їх зробити. Там такі ракети, як Storm Shadow та інші. Тому і ми йдемо по шляху розвитку своїх засобів власних знешкодження і ударів по об'єктах противника, і розробляються оці системи Фрея і Сапсан, це вже наша власна ракета. Тобто ці системи мають розвиватися далі, щоб цю тактику, про яку ми говоримо, реалізовувати.
0: Ну, ось Україна завершує підготовку до фінальних льотних випробувань власної далекобійної балістичної ракети F-9, розробленої вітчизняною компанією Firepoint. Очікується, що після успішного тестування двигуна, я так розумію, твердопаливний має бути, розпочнуться повноцінні пуски, а перші бойові випробування з ураженням цілі на території Росії можуть відбутися вже восени 26-го року. Дуже коротко, знову ж таки, наскільки це реалістично? Ми розуміємо, що те, що видається суспільству як інформація, дуже часто це може бути запізніла інформація, тобто все вже на якихось завершальних етапах, а нам кажуть, що все ще недалеко не на завершальних етапах. Тобто, в будь-якому разі, всієї правди в реальному часі ніхто не скаже. Це нормально, це справедливо. Але, знову ж таки, якщо говорити плюс-мінус про реальність і про загрози для Росії від балістичних ракет, Україні без балістичної ракети поки що вдалося вразити останні НПЗ з тих, яких досягли, які ще не горів цього року. Тобто, в принципі, результати дуже хороші. Але що, які переваги дає балістика? Чи, можливо, балістика допоможе нам боротися з російською балістикою, з їхніми установками, з їхніми точками пусків, з їхніми точками виробництва балістики і шахедів. Будь ласка.
1: В тому числі, тобто, зрозуміло, що це не буде таким геймченджером, який переламає хід війни, але це буде достойна відповідь Росії, коли вони кичаться тим, що у нас немає антибалістичного щита, і тільки ми його формуємо зараз. Та й в Європі взагалі немає антибалістичного щита, якби в таких обсягах запускалися там ракети на Польщу, Німеччину чи Францію разом з комбінованими ударами, там типічними ракетами, не тільки балістичними, а й дронами разом. Тобто це ніхто не зміг би захистити свою країну, а ми захищаємо і збиваємо там 90 плюс-мінус відсотків того, що летить на нас. Тому розвиток дійсно балістичної компоненти озброєння дуже важливий, але говорити про те, що воно чи запізнюється, чи зарано, чи вже працює, а ми тільки взнаємо, теж так не можна говорити, тому що компанії і Збройні Сили намагаються, по-перше, людей заспокоїти, по-друге, показати те, що відбувається дійсно в реальному часі. Звісно, що плюс-мінус люфт, точно так, як GPS, ти отримуєш інформацію плюс-мінус декілька секунд, то й хвилин. Точно так же тут, щоб противник не зміг сказати своїм там своїм людям, які знаходяться на території України, як боротися з тим, що ми робимо. Точно так же ми можемо давати там хибну інформацію. Але плюс-мінус розвиток озброєння, плюс-мінус розвиток тих тестувань, які йде, воно співпадає з заявами там чи то компанії, чи то посадових осіб. Це непростий проєкт. Проєкт з великими викликами. Де брати двигуни, навігаційні системи, інерційні системи. Там багато своїх є викликів, які ми намагаємося пройти, а також досягнути успіху. І цей успіх буде не тільки наш, цей успіх буде європейський. Якщо ми говоримо про балістику нашу, а про антибалістичний щит, то це 100% це буде сумісний проєкт з нашими колегами, і це буде для захисту всієї Європи.
2: Пане Валерію, ще кілька слів про тенденції, які вимальовуються. Буквально нещодавно дивилися інтерв'ю з командиром 3-го армійського корпусу паном Білецьким. Він там висловився на тему залучення іноземців в українське військо. Ми потребуємо людей. Військо потребує людей. Це нормальна історія. Він зауважив, що іншою цікавою лінією є роботизація того самого війська для того, щоб безпосередньо небезпечні завдання виконували роботи. І все частіше ми бачимо, як відбуваються речі, які міняють, в принципі, світ. От буквально нещодавно 123-я бригада тероборони Збройних сил України в соцмережі повідомила про те, що українські військові вперше провели операцію з висадки наземного роботизованого комплексу на окуповану Кінбурську косу, фактично доставивши його туди на, знову ж таки, безпілотній платформі. Апарат поїхав виконувати бойові завдання. 33-й окремий штурмовий полк сухопутних військ Збройних сил України теж оприлюднює кадри роботизованого штурму російських позицій з застосуванням наземних роботів і дронів. Є відповідне відео, надзвичайно видовищне, в мережі. І це вже, це такі періодично вигулькуючі історії, які вдалося зафільмувати фактично, але ми розуміємо, що це вже справді тенденція. Перше запитання. Наскільки ми тут випереджаємо нашого ворога в цій от тотальній роботизації? І друге, наскільки ми разом з цією роботизацією можемо забезпечити людей, які керують цими роботами фактично? Бо це ж теж людський фактор. Прошу.
1: Ми зараз з колегами розробляємо концепцію дистанційної війни. Вона фактично розроблена. Зараз ми упоглиблено її відпрацьовуємо, працюємо з спецпідрозділами про те, щоб до мобілізації залучати людей, які будуть працювати в безпечних місцях. Тобто це дасть змогу захистити людину і не ту, яку, наприклад, зараз боїться там айтішник там або там людина, яка не може там працювати на передовій. Вона може працювати із захищених місць, керуючи роботизованими комплексами, БПЛА, турелями, наприклад, по захисту об'єктів критичної інфраструктури чи військових об'єктів і так далі. І тому це не просто там періодичні якісь відео, це ж тільки ми бачимо відео, які дійшли там до вас, до суспільства, а це вже відбувається фактично кожен день. Виїзди НРК з інтерсепторами, з дронами-перехоплювачами, вони вже відбуваються дистанційно. Є питання про те, хто дрони заряджає там поближче до передової чи до об'єктів, значить, на місцях, але оця тенденція дистанційної війни, вона вже прослідковується, і це потрібно використовувати. Ми тут, думаю, що на крок попереду. Ми вимушені це робити, тому що в нас менше людей, тобто закидувати живою силою противника, як це робить Росія по відношенню до України, ми не можемо, тому що ми математично менші і математично менше у нас людей. І тому тільки вихід в захисті країни і шляху до перемоги – це технологічна перевага. Це масштабування роботизованих комплексів БПЛА, потім це все перейде в космічні апарати, це все дуже швидко буде відбуватися, і воно вже відбувається. Тому перехід до війни, де будуть дрони воювати з дронами, він уже відбувається, війна майбутнього уже йде, і ми є активними драйверами цього процесу. Ми розробляємо зараз комплексні системи по взаємодії між різними БПЛА роботизованими комплексами, об'єднуючи це в єдину систему. Не просто систему, яка у нас є Дельта, там, наприклад, система ситуаційної бізнесу, а це має вже бути система поля бою, де можна керувати на великих ділянках різними роботами, машинами, підвозом снарядів, евакуацією поранених. Тобто це все іде кожного дня, це все розвивається. І ми, ще раз кажу, ми побачимо в кінці кінців війну дронів з дронами. Да, ніхто не відміняє там штурмові підрозділи, заходи живою силою, але потрібно побільше безпеки для тих, хто працює на передовій, і це можна з часом забезпечити якраз роботизованими комплексами.
0: У нас буквально 2 хвилинки, пане Валерію, дуже коротко запитаю. Як то кажуть, танкер Ріс триває в акваторії Азовського моря, збільшує число танкерів, останні там 20 танкерів вдалося вразити. В Кремлі заявляють, що вони знайдуть шлях, який мінімізує втрати і дасть можливість доправляти паливо та інші засоби в Крим. На вашу думку, крім підводного флоту, який може використати Путін, ну, я не знаю, що ще там, в принципі, мілке море, не знаю, де там підводні човни обходили, яким чином, на вашу думку, Кремль планує обійти наші засоби, які палять, зупиняють російські танки? У нас буквально 2 хвилинки часу.
1: Дивіться, різні є можливості, і я не буду зараз повністю там відкривати, що можемо ми зробити, і що там гадати, що може зробити противник. Але треба розуміти, що на кожну дію є своя протидія, і вони зможуть, там, наприклад, забезпечувати ці ж танкери там засобами прикриття. Тобто це вже там зменшить, наприклад, да, і можливості атаки, але повністю не нівелює ці атаки. Це перше. Друге, треба розуміти, що удари по танкерам, вони ж не завжди призводять до того, що танкер виходить із ладу. Тобто оці вибухи, вони можуть бути поверхневими, їх трохи доремонтують і вони далі йдуть. Тобто, знаєте, як кажуть, там, поїзд їде, воно лізе. Таке прислів'я. Тому також сухопутні, у них не так багато маршрутів, точніше їх іще потихеньку їх перерізають. Uh-huh. І там ці всі кримські мости, керченські, вони теж будуть з часом знешкоджені. Зараз концентрація йде якраз на морську складову. Тому це все бахвальство. Не так багато можливостей, щоб вони Крим забезпечили, Крим буде поринати в потімки без енергії, без можливості доставки туди дизельного пального чи то бензину, без електрики. Тобто вони самі себе загнали в цю мишоловку, і тепер нехай вони думають, що робити. Єдине,
0: про якийсь гуманітарний коридор там можливо таке буде. Христин, ти ще хотів
2: щось? Але командувач сил безпілотних систем казав, що ми поки не маємо на меті коригувати роботу Керченського мосту, оскільки якось же їм треба залишати територію Криму. Я хотіла лише зауважити, що Мадяр буквально 15 хвилин тому написав, що фактично відкрито наступний кластер операції «Молочка». «Молочка» – це Москва ляже через Крим, якщо йти по приголосних. Відкориговано до Дня української державності, який обходимо сьогодні. Вже починається полювання на танкери і на російські судна в Чорному морі. Тобто ми розширюємо ореол нашої роботи. Дякуємо вам, пане Валерію, за дуже цінну зустріч в етері. Валерій Боровик, заступник компанії, засновник компанії виробника оборонної продукції First Contact, учасник бойових дій, був з нами на зв'язку. Ну і зараз ми будемо говорити про те, чим живе світ сьогодні. Юрію Фізеру я передаю слово.
4: Дякую, Христино. Вітаю всіх, хто долучився до нас у цій порі. Сьогодні про таке. Сенат США може розпочати прискорений розгляд питання про запровадження антиросійських санкцій. Болгарія виходить із коаліції охочих, а міністр оборони Угорщини обіцяє зачинити перед Росією двері ЄС. Про це та інше вже за мить у рубриці «Світ сьогодні» на Славі. Ну а починаю з такого. Посли країн Європейського Союзу не змогли напередодні ввечері ухвалити 21-й пакет санкцій проти Росії під час засідання. Переговори продовжаться сьогодні. Напередодні головування представило компромісні пропозиції щодо невирішених питань у пакеті обмежень. Посли знову зберуться вранці сьогодні, щоб досягти згоди щодо цих кроків. За словами очільниці європейської дипломатії Каї Калас, це стане найбільшим раундом персональних санкцій від початку повномасштабного вторгнення 2022 року. Вона наголосила, що основною мішенню залишається фінансовий хребет російської військової машини. Європейський Союз офіційно відкрив ще один кластер у рамках перемовин про членство України. Про це заявив віце-прем'єр-міністр з питань інтеграції України до ЄС Тарас Качка. За його словами, цей етап стосується спільної зовнішньої та оборонної політики блоку. Він підкреслив, що процес європейської інтеграції держави наразі триває абсолютно безперешкодно, а всі країни-члени ЄС активно долучені до роботи. При цьому він висловив сподівання, що партнери розпочнуть обговорення щодо відкриття решти чотирьох напрямків уже цього тижня, і ці напрямки охоплюють питання внутрішнього ринку, конкурентноспроможності, клімату та сільського господарства. Загалом ми розраховуємо запустити в липні всі 6 переговорних сфер, проте країни Євросоюзу поки погодилися на розгляд лише, як ми знаємо, 2 розділів. А от Сенат Сполучених Штатів Америки наблизився до прискореного розгляду масштабного двопартійного законопроєкту про санкції проти Росії. Про це повідомляє Радіо Свобода. Згідно з інформацією від джерел у Верхній палаті Американського Конгресу, законодавці вже завершують роботу над фінальним текстом документу. Очільники обох партій закликають ухвалити обмеження якомога швидше на знак пошани до ініціатора проєкту, покійного сенатора від Південної Кароліни Лінсі Грема. Відомо, що остаточну версію політик мав представити ще в понеділок, себто позавчора, після місяців переговорів з Білим домом. Проте раптова смерть минулими вихідними змінила плани конгресменів. Зараз текст узгоджують із нещодавно ухваленим документом Палати представників. Це нижня палата. Ну і такий крок дозволить направити пакет жорстких санкцій безпосередньо на стіл президенту Трампу одразу після голосування в Сенаті. От тільки Трамп з останнього сказав про те, що

При цьому він також відреагував на інцидент з образами українок в автобусі у місті Б'єльсько-Біала. За його словами, це огидний випадок, якого не мало статися. Болгарія відмовляється від участі в коаліції охочих. Про це заявив прем'єр-міністр країни Румен Радів. За його словами, відвідати зустріч 9 держав-учасниць об'єднання, яка позавчора відбулася в Парижі, його запросив особисто президент Франції Еммануель Макрон. Проте очільник болгарського уряду наголосив, що Софії там не місце. Він мотивував це тим, що його країна не долучатиметься до коаліції, яка вимагає продовження фінансової та військової допомоги Києву. Прем'єр-міністр Радів переконаний, що завершення російсько-української війни полягає не в затягуванні бойових дій військовими методами, а в проведенні потужної дипломатичної місії для припинення ескалації. Країни Заходу могли цілеспрямовано зірвати можливість укладення мирної угоди для припинення війни в Україні. Про це в інтерв'ю порталу Der Standard заявив міністр закордонних та європейських справ Словаччини Юрай Бланер. За його словами, домовленість між сторонами на той момент вже була близькою, проте процес зупинили саме західні держави, каже він після заяви тодішнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона про те, що Захід не підтримає цю угоду. Міністр Бланер підкреслив, що нині прийти до згоди буде набагато складніше, бо умови ймовірного компромісу тепер можуть повністю не влаштовувати жодну зі сторін. А от Угорщина планує повернути довіру партнерів по НАТО та остаточно закриває двері перед Росією. Про це заявив міністр оборони країни Ромулус Русіншенді. За його словами, такий крок є вимушеним, оскільки російська розвідка намагалася проникнути в державу через, як він це сказав, чорний хід. Він наголосив, що першим кроком для відновлення репутації Угорщини в Альянсі стали вибачення перед Фінляндією за дії попереднього уряду Віктора Орбана, який затягував вступ Фінляндії до НАТО. Таку політику попередників пан міністр назвав абсолютно неприйнятною. При цьому наголосив, що для зміцнення оборонного союзу Будапешт обов'язково збільшить військові витрати до 5% від валового внутрішнього продукту країни, хоча й планує зробити це лише до 2035 року. Ну, бачимо зміни в Угорщині, серйозні зміни. Сербію могли б одразу ж прийняти до складу НАТО, якби Белград виявив таке бажання. Про це журналістам у Парижі заявив президент країни Олександр Вучич. За його словами, наразі він проводить саме ту політику воєнного нейтралітету, яку колись обіцяв своєму народові. Очільник держави наголосив, що не збирається втягувати Сербію у жодні конфлікти, а його головною метою є збереження миру та стабільності. При цьому президент Вучич визнав, що втілювати таку стратегію в життя інколи буває вкрай складно. Ну а ще він похизувався тим, що не погодився на включення країни до складу так званої коаліції охочих. Сполучені Штати Америки розпочинають масштабну міжнародну кампанію з ізоляції та фактично демонтажу Міжнародного кримінального суду. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо. За його словами, адміністрація Дональда Трампа планує суттєво посилити дипломатичний тиск на держави, які продовжують підтримувати МКС. Зокрема, Вашингтон закликатиме країни-учасниці Римського статуту повністю вийти зі складу суду та припинити його фінансування. Очільник американського зовнішньополітичного відомства наголосив, що для тиску американська сторона готова застосовувати санкції, візові обмеження та заборону на в'їзд на територію Сполучених Штатів Америки. Ну і він, до речі, додав, що американські дипломати вже активно над цим працюють. Тобто активно спілкуються зі своїми колегами з інших країн, які є членами Міжнародного кримінального суду. І на завершення. Гарна новина. Українські військовослужбовці уперше над Єлисейськими полями і на Єлисейських полях. Вони взяли участь у військовому параді у Франції до Дня Бастилії. Першу частину авіаційного шоу відкрили 11 літаків. Посередині летіли 9 бортів «Альфа-Джет» пілотажної групи «Патруль де Франс», що розсіювали в небі дим кольорів прапора Франції. А от по краях їх супроводжували 2 літаки «Міраж 2000Б». Це двомісні версії винищувачів, якими керували французькі льотчики спільно з українськими другими пілотами, які пройшли підготовку у Франції. Водночас наземну частину параду відкрили близько 500 військових держав-учасник коаліції охочих, а разом з якими крокували й українські захисники. Президент Володимир Зеленський назвав запрошення наших воїнів знаком поваги та визнання сили нашої

0: держави і подякував союзникам за підтримку. Окрім цього, під час візиту лідер країни вручив господарю Єлисейського палацу Еммануелю Макрону Орден Свободи, що є однією з найвищих українських нагород. Ну, я ж нагадаю, що штурм Бастилії відбувся 14 липня 1789 року та став символом перемоги демократії над абсолютною монархією. Ну і це на цьому у мене все в рубриці «Світ сьогодні» на Славі. Все лише на сьогодні. Завтра буде більше і точно буде більше у нашому подальшому ефірі, тому не перемикайте.
1: Дякуємо дуже Юрію Фізеру за те, що розповів про події поза межами України. А у нас в Україні сьогодні День української державності. З 2018 року це свято започатковано за ініціативи героїв України, батьків нації, я б так сказав. І це свято державотворення символічно збігається з Днем Хрещення Росії України та Днем пам'яті князя Володимира Великого. Тому сьогодні є привід привітати одне одного і не забувати, завдяки кому ми, перш за все, сьогодні маємо державу, тому що за неї сьогодні щодня проливають свою кров і героїчно б'ють ворога наші захисники та захисниці.
2: Ну і вперше про впровадження такого свята почали говорити справді ще у 2018-му, і в 2021 році указом президента України Володимира Зеленського, власне, свято ми це фактично маємо. З чим вас всіх і вітаємо. Ну так. І будемо зараз говорити про важливе для української держави. Марія Золкіна, голова напряму «Регіональна безпека та дослідження конфліктів» Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, асоційована дослідниця Лондонської школи економіки і ведуча програми «Союзники на Слава» з нами на зв'язку. Пані Марія, вітаємо.
3: Доброго ранку.
1: На сьогодні тем багато, і вони, в принципі, всі дуже різновекторні, всі важливі для того, аби ми їх обговорили. Давайте розпочнемо все ж таки з коаліції рішучих, яка відбулася в Парижі, а також президент України Володимир Зеленський, як запрошений, взяв участь, і українські військові взяли участь в параді до дня взяття Бастилії. Дуже коротко, символічне рішення про те, що не лише наші військові пройшли цим парадом, а також і наші льотчики пролетіли над Парижем. Заштурмали літаків «Міраж-2000». Про що це говорить? Про що це свідчить? Що дійсно Україна стає ближчою, інтегрованішою з військами європейської частини НАТО? Будь ласка.
3: Ну, це дійсно тільки така декоративна частина тієї наближеності і сумісності, яку Україна має на рівні військ, з не тільки з коаліцією охочих, але і з НАТО. Але дуже важливо символічно, що українські військові теж були представлені, що вони не тільки на полігонах навчаються у Франції і в інших країнах-членах і НАТО, і коаліції охочих, але що вони публічно беруть участь у важливих військово-політичних символічних подіях, таких, як відбулася в Парижі, але ще більш символічно, що це відбувалося після дуже важливого рішення, ухваленого напередодні цього параду в Парижі, оскільки багато було коаліцій за останні 4,5 роки, починаючи від танкової коаліції, коаліції на підтримку надання Україні винищувачів сучасних, сама політична ідея коаліції охочих, але антибалістична коаліція, як її охрестили, так, в декларації в підсумковій, заснована Україною і 9 країнами-членами НАТО. Це дуже важлива подія, яка ознаменує новий етап взагалі оборони Європи. І дуже важливо, що саме український досвід, українська оперативність у виготовленні нових технологій, вона дала поштовх таким гігантам оборонпрому європейського і політичним елітам 9 європейських країн, такий поштовх, на які вони, мабуть, політично не були готові без української ініціативи створити спільну антибалістичну протиракетну систему захисту для Європи, щоб не бути тотально залежними від американських патріотів.
1: Я ще ремарочку зроблю, це має також дуже шпигнути кремлівського диктатора, бо росіяни ж говорили неодноразово, що вони можуть не лише повторити 45-й рік, вони можуть повторити і 1815, чи коли вони пройшли полями тоді за царя Олександра II після перемоги над Наполеоном, вони теж казали, що ми можемо і це повторити, але бачите, що історія так розпорядилася, що сьогодні союзницькі війська і українські військові йдуть єлисейськими полями як партнери, але російського чобота там немає і, дасть Бог, ніколи не буде, як чобота окупанта і агресора, і загарбника.
2: Що ж, співпраця із партнерами є надзвичайно важливою компонентою нашої ефективної оборони проти Російської Федерації. Тут особливе значення займає формат коаліції охочих. Проте є також розуміння, що відповідно до зміни політичних реалій в тій чи іншій країні можуть помінятися думки стосовно залученості тої чи іншої країни в форматі. Прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев заявив, що Болгарія більше не входитиме до складу так званої коаліції охочих, групи країн, які підтримують Україну у боротьбі проти російської агресії. Ми не беремо участі в коаліції, яка наполягає на продовженні фінансової та військової допомоги Україні, каже Радив журналістам. Вирішення цього конфлікту полягає не в його затягуванні військовими способами, а в потужній дипломатичній місії, яка нарешті покладе край ескалації. Він, в принципі, відкидає будь-яку проросійськість або симпатії до Російської Федерації і каже, що відносини з Кремлем треба будувати на таких дуже прагматичних засадах. Те, що Болгарія більше не в коаліції охочих, що це означає, що втрачає формат, і чи можуть прикладу цієї країни в перспективі за певних умов послідувати і інші, чи є такі загрози?
3: Якщо подивитися на те, яким реально може бути внесок окремої країни і, зокрема, Болгарії в коаліцію охочих, і порівняти це з наслідками заяви, зокрема, Радева, то може стати, то можемо побачити, що різниці не обов'язково взагалі якоїсь ми там знайдемо з однієї простої причини. Радев намагається загравати, маневрувати з тими, завдяки кому він, частково завдяки кому він прийшов до влади, отримавши перемогу на виборах нещодавніх у Болгарії. Але на комерційній основі Болгарія не буде відмовлятися продавати Україні зброю. На так само комерційній, а іноді і безоплатній основі Болгарія буде продовжувати ремонтувати ту техніку, яку традиційно для ремонту якої Україна зверталася і буде далі звертатися до Болгарії. Тому на практиці ця заява може насправді критично нічого не змінити на тому рівні відносин, які вже існують робочих, комерційних, між Болгарією та Україною. І я би радше обережніше читала цю заяву, не очікуючи ніякої політичної катастрофи в україно-болгарських відносинах. Більше того, треба бути свідомим, що коаліція охочих починалася як ініціатива, яка має об'єднати максимально готових до швидких оперативних дій країн. А натомість зараз це 30 плюс держав, і абсолютно очевидно, що повільність, неготовність ухвалювати однакові рішення, абсолютно різний рівень військової і фінансової допомоги Україні, різна політика до Росії, все це стало частиною внутрішньої ситуації в коаліції охочих. Тому, коли утворюються більш вузькі альянси, спрямовані на реалізацію конкретного інтересу, то тут значно більше шансів, що ми будемо вибудовувати якусь ефективну співпрацю з тими невеличкими альянсами країн, ніж з цілою коаліцією охочих, де 30 плюс держав. Це не означає, що коаліція охочих повинна перестати існувати, але вона істотно втрачає, скажімо так, якщо ми будемо її оцінювати як організм, який має діяти суголосно в усьому, тому що саме, щоб уникнути проблем з цією суголосністю, яку ми маємо в НАТО і в Європейському Союзі, коаліцію охочих Британія та Франція і створювали в цей час.
1: І це важливо, що є коаліція, важливо, що є напрацювання певні, тому що давайте послухаємо зараз прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, який, в принципі, пояснює, чому працювати на оборону, безпеку і посилення співпраці дуже важливо. Станом на зараз слухаємо.
4: В такій хвилі видається неправдоподобно.
5: Зараз видається малоймовірним, що припинення вогню або мирна угода будуть досягнуті найближчим часом у короткостроковій перспективі, враховуючи абсолютно негнучку позицію путінської Росії. Усі очікують ескалації бойових дій з боку Росії на цьому етапі, і цілком ймовірно, що Росія намагатиметься продовжити цю війну принаймні до зими.
2: Цілком ймовірно, що і за океаном дещо зміниться траєкторія руху до тиску на Російську Федерацію. Вчора з'являлася інформація від CNN про те, що президент США Дональд Трамп готовий підтримати ухвалення двопартійного законопроекту про санкції проти Росії, ініціатором якого був вже покійний сенатор Лінсі Грем. Були так само певні ініціативи від Трампа, одна з яких полягала в тому, щоб запакувати в цей законопроект, в тому числі і питання інших регіонів у світі, санкції, пов'язані з Іраном або угрупованням Хезболла. І тут пан Блюменталь, який є співавтором, зауважує, що президент схвалив цей законопроект, ми маємо рухатися вперед саме з ним, а не відкривати його для інших потенційних цілей. І видання Axios з останнього пише про те, що сенатори представили Трампу переглянутий законопроект про санкції проти РФ на честь Грема. Про що там йдеться? Законопроект довели до його нинішнього стану ще минулого тижня. Тоді Грем зміг досягти компромісу з міністром фінансів Бесентом. І це би забезпечило підтримку з боку адміністрації США. У разі прийняття законопроекту тиск на Путіна посилиться завдяки введенню 100% мит на 5 найбільших імпортерів російської нафти та газу, серед яких так само будуть і Китай з Індією. Словом, чи, на вашу думку, справді змінюється тут парадигма, підхід, можна так сказати, Білого Дому до тиску на Російську Федерацію?
3: Якщо законопроект дійсно набере чинності і не буде вже конфлікту між парламентарями з одного боку і Білим Домом з іншого боку, то це дійсно змінить парадигму Білого Дому. Не скажу, що з ініціативи Білого Дому, але це буде частиною перегляду так політики Білого Дому стосовно не тільки Росії, але і безпосередньо тих країн, зокрема Китаю, які з якими США останній рік намагаються продовжувати кожні півроку режим такого своєрідного дипломатичного, в тому числі торгівельного перемир'я. І якщо зараз дійсно буде ухвалено цей законопроект, то ми будемо говорити і про зміну підходу Білого Дому до Росії. Це будуть не просто санкції, які погоджені між парламентською гілкою влади і виконавчою в Сполучених Штатах. Це будуть фактично перші серйозні санкції, які вже за другого терміну Дональда Трампа будуть запроваджені в дію, оскільки, я нагадаю, єдині санкції, які вводилися у жовтні 25-го року, вони повною мірою проти Лукойла і Роснефті так і не набули чинності з того часу, весь час відтерміновувався момент їхнього запровадження, і активи окремими рішеннями Міністерства фінансів, активи цих компаній двох, вони постійно виводилися з-під санкцій як певні винятки. І в результаті винятків стало більше, ніж самих санкцій. Так оце буде дуже важливо, що це фактично перший буде такий повноцінний пакет санкцій, це з одного боку. З другого боку, це перегляд того режиму торгівельного дійсно перемир'я, яке існує між США та Китаєм, і повернення до елементів такого дипломатичного тиску на Індію. Оскільки я нагадаю, що такі спроби вже були, вони не були пов'язані з Росією, це було радше частиною загалом санкційної політики Дональда Трампа під час першого його півріччя у 25-му році. Але Індія тоді змогла укласти дипломатичну домовленість і вийти з-під санкційного тиску Сполучених Штатів, яким Білий Дім погрожував. Тобто це точно буде важливий перегляд ситуації, хоча глобально я би не сказала, що це призведе зараз навіть в рамках згоди з цим законопроектом Білого Дому, що це призведе до подальших кроків з боку Білого Дому. Тобто це радше буде така окрема ініціатива, яка матиме наслідки для Росії, для партнерів Росії, але якогось водоспаду санкцій після цього теж не варто очікувати з боку Сполучених.
1: Три хвилинки, я дуже коротко запитаю, бо це важлива тема. Ну, перше, 54-річному чоловіку, який чіплявся за образами до українок у тому числі неповнолітніх у місті Бєльсько-Біала, висунули офіційні звинувачення, його звільнили з роботи, працював в транспортній компанії. Але загалом ці прояви ксенофобії, які засудили, до речі, і в Польщі, і в Україні, вони є. Атмосфера в Польщі, яка вона... І хто винен в тому, що відбувається, як реагує держава, що кажуть політики, громадянське суспільство? У нас буквально 3 хвилинки, але дуже коротко, по суті, це важливо. Будь ласка.
3: Дуже важливо, що держава тут відреагувала і в декількох інших випадках, нещодавніх випадках, які були публічними, відреагувала дуже жорстко. Це кримінальне правопорушення в Польщі, воно карається позбавленням волі до 3 років. Тому, якщо такі ситуації відбуваються, і вони не викликають жодного сумніву, хто там агресор, бо вже є випадки, коли намагалися зафіксовані дезінформаційні кампанії, фактично з російськими тролями, роздмухувати такі ситуації в зворотній бік – начебто агресор був з іншого боку камери. Ні, держава відреагувала достатньо жорстко, і саме така жорстка реакція на подібні кримінальні правопорушення, згідно з польським законодавством, може зупинити будь-які спроби продовження такої побутової, якби, ксенофобії і звільнить простір для тієї частини польського суспільства, зокрема експертного, журналістського, громадянського суспільства загалом, яке жорстко засуджує такі випадки і жорстко критикує тих політиків, які, наприклад, додають багаття, додають хмизу фактично до такого багаття. Щоб зупинити це, нам дуже потрібно тримати контакт з адекватною, толерантною частиною і громадянського суспільства, і політикуму в Польщі. Не завжди ці контакти мають бути публічними. Часто ці розмови відбуваються зараз за зачиненими дверима для того, щоб знайти якби механізми, як на це впливати не тільки у вигляді державних реакцій, але й на рівні якби публічної дискусії, але частина цієї публічної дискусії, підготовки до неї може і за зачиненими дверима відбуватися. Щоб звільнити простір для цього, нам треба максимально підтримувати поширення інформації, що не тільки такі випадки відбуваються, але і на них має бути жорстка реакція. І так, як в цій ситуації Бєльська-Бялій, ця реакція була дуже жорсткою, тому що лише так можна припинити поширення таких наративів і їхніх конкретних наслідків цієї агресії, цих атак на побутовому рівні.
1: Та, ну, знаєте, тут багаття спалахнуло. Говорити про причини, хто кинув першу іскру, давайте не будемо. Я думаю, що в Польщі самі мають з'ясувати, що сталося.
2: Нагадаємо, мова йде про дітей.
1: Та, про дітей.
2: Там неповнолітні.
1: Та, але...
3: Діти є найменш захищеною категорією, тому я думаю, що окреме питання – це робота з польськими школами, з середовищами. Є дуже велика потреба в тому, щоб дійсно це не поширювалося саме на підліткових, на політику, яку... можуть політику таку нетолерантності чи ксенофобії, наслідками якої можуть бути конфлікти, власне, з дітьми. І оскільки ці конфлікти ми не бачимо в більшості випадків, поки вони не вийдуть на поверхню. Тому, я думаю, якраз така реакція держави буде хорошим сигналом і на наступний навчальний рік, щоб... Жодних подібних агресій
1: випадків
3: ми
1: не було.
3: Не
1: дякуємо дуже, пані Марія.
3: Дякуємо,
1: що долучилися. Дякуємо за коментарі. Марія Золкіна, голова напрямку регіональної безпеки та дослідження конфліктів Фонду демократичної ініціативи імені Ірка Кучерєва, асоційована дослідниця Лондонської школи економіки, ведуча з програми «Союзники на слава».

Вшануємо хвилиною мовчання пам'ять українських військових та мирних громадян України, які загинули у війні, що її розв'язала Росія.

Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: Варшава, Київ. Нагадую, що мене звуть Василь Зима. Про найголовніші новини станом на цю годину. Українські морські дрони за ніч уразили 20 російських суден у Чорному морі. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Броуді з позивним «Мадяр». За його словами, серед цілей 17 нафтових танкерів, 2 танкери газовози та буксир. Броуді повідомив, що це початок нового етапу операції «Молочка». Після завершення першого раунду, під час якого, за його даними, було уражено 116 суден тіньового флоту Російської Федерації в Азовському морі. Командувач зазначив, що офіційний звіт і відеопідтвердження результатів операції оприлюднять пізніше. Раніше військово-морські сили повідомляли про знищення прикордонного корабля ФСБ Росії «Ізумруд» біля Новоросійська морським екіпажним комплексом «Серган-3000». Саме «Ізумруд» брав участь у нападі на українські військові кораблі в Керченській протоці у 2018 році, після чого навіть було оголошено про надзвичайний стан в Україні, нагадаю, рішенням президента тоді Порошенка. Тим часом Росія запустила по Україні 2 керовані авіаційні ракети Х-59-69 та 122 ударних безпілотники, зокрема БПЛА, типу «Шахет», «Гербера» та дрони інших типів. Повідомляють про це у повітряних силах Збройних сил України. Українські воїни знищили 101 ворожу ціль. Повітряний напад відбивали авіації, зенітно-ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Зафіксовано було влучання ракет та 18 ударних БПЛА на 19 локаціях, а також падіння уламків на 7 локаціях. І російські війська завдали чергового удару по портовій інфраструктурі Одещини, атакували безпілотником цивільне судно під прапором Маршалових островів, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Внаслідок атаки загинули 3 людей, ще 3 поранені. На борту спалахнула пожежа. Також під час ракетного удару по Одесі понівечена цивільна інфраструктура. Зокрема, на території одного з підприємств пошкоджено 2 вантажних автомобілі. І одна людина загинула внаслідок російської атаки БПЛА на Чернігівщині, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Через падіння ворожих безпілотників пошкоджено житловий будинок і легковий автомобіль. Також внаслідок російської атаки на території одного із підприємств виникла пожежа у Новгород-Сіверському районі. Після влучання ворожого БПЛА загорілася покрівля житлового будинку. Рятувальники ліквідували займання. І 17 людей постраждали через російські удари по Сумщині, повідомляє Нацполіція України. В сумській громаді внаслідок удару пошкоджено багатоквартирні приватні будинки та автозаправну станцію. У ЗНОП Новгородській, Хутір-Михайлівській та Шологвінській громадах побиті автомобілі. У Середино-Буцькій та Миколаївській громадах понівечено житлові будинки. У Недригайлівській внаслідок влучання ворожого безпілотника пошкоджено будівлю селищної ради. І на Дніпропетровщині триває виїзд мешканців із прифронтових населених пунктів. Серед тих, хто потребує евакуації, багато маломобільних людей, для яких переїзд стає особливо складним випробуванням. Хто допомагає їм залишити небезпечну зону, забезпечує медичний супровід і юридичну підтримку? У матеріалі нашої кореспондентки Олени Городецької.
1: Вщент зруйновані будинки, постійні російські обстріли та майже порожні вулиці. Так сьогодні виглядає одне з селищ на Дніпропетровщині. Попри небезпеку, багато літніх людей вкрай довго не наважуються виїхати. Через це їхня евакуація часто відбувається вже у найнебезпечніший момент.
2: Добре, да, будемо виїхати.
1: Евакуаційна бригада має великий досвід перевезення літніх людей з небезпечних територій. Зараз активно працює у прифронтовій частині Дніпропетровщини.
3: Це іноді навіть місії, там де пішки треба заходити і пішки людину виносити, допомагати. Це найважчі заявки. Найважчі заявки от якраз таки це маломобільна категорія.
1: На момент евакуації Тетяна перебувала в лікарні селища. У неї ампутовані кінцівки ніг. Через обстріли 4 доби провела в підвалі закладу. Потім звернулася до благодійників по допомогу. Згадує, що її рідне Чаплине вже вщент потрощене ворожими снарядами.
4: Там нема нічого. Живу. Магазини не працюють, базара нема, електричок нема. Як виживати?
1: Пані Тетяну привезли у Дніпро до Центру соціальної адаптації. Тут їй допомогли оформити документи на інвалідність. Тепер жінка чекає на отримання закордонного паспорта, бо планує поїхати до родичів за кордон.
5: Коли почалася евакуація з Дніпровської області, було дуже складно.
1: Пані Ольга розповідає, що евакуйовані найчастіше потребують відновлення та переоформлення документів, як от 84-річна Валентина Батура. Через проблеми з ногами евакуювалася останньою на своїй вулиці.
2: Так, допомагала через само, і хлопці мене і зносили на руках. Так що хорошо. І оце у банк носили, возили, мене зносили, зносили, хорошо.
1: Зараз пані Валентина опановує смартфон, щоб контролювати пенсійний рахунок з банку та підтримувати зв'язок з родичами за кордоном.
5: От у вас тут написано контакти, так?
2: Ось сюди,
5: контакти.
2: Ось тут нажимаєте,
5: так.
1: Допомагає їй у цьому психологиня Ольга, яка ще кілька місяців тому й переконувала пані Валентину вчасно евакуюватися.
6: Люди приїжджають в такому пригніченому стані, трошечки розгублені. Там вони отримують всю необхідну допомогу, ми їх супроводжуємо з початку евакуації до самого кінця.
1: Для евакуйованих проводять комплекси вправ із фізичної реабілітації. Після двох інсультів Юрій Бондаренко не міг самостійно себе обслуговувати. Майже 13 років провів у лежачому стані. Тоді як евакуація в Дніпро відкрила для нього нові можливості.
7: Вона ж перевіде задки. Раз, другий раз по кругу день, другий раз, третій день. І де ще по кругу пройшлися, вона задом, а я ще дивлюсь туди, вона двері відкрила задом і в коридор мене потягнула.
1: Так пан Юрій почав самостійно ходити. Щодня робить вправи. Для декого з евакуйованих Дніпро – транзитний пункт перебування. Але більшість залишається в місті та вірить в найскоріше повернення до рідних осель.
0: А США заявили про нову серію ударів по військових цілях Ірану та відновлення морської блокади суден, що прямують до іранських портів. У Центральному командуванні Сполучених Штатів Америки повідомили, що семигодинна операція завершилася ураженням десятків військових об'єктів поблизу Ормузької протоки та в прибережних районах Ірану. За даними CENTCOM, у регіоні нині діє понад 20 американських військових кораблів і сотні літаків, які готові до подальших дій. У Вашингтоні пояснюють операцію необхідністю захисту цивільного судноплавства після атак Ірану на торгівельні судна. Нагадаємо, напередодні Іран завдавав ударів по американських військових базах у Йорданії та Бахрейні у відповідь на дії Сполучених Штатів Америки. Суд відправив у СІЗО екс-командира 155-ї бригади Лучанова за підозрою в організації вбивства двох братів з Київщини. Зазначимо, напередодні його затримали в Києві. За словами міністра внутрішніх справ Клименка, у справі вже затримано 10 підозрюваних, серед яких військовослужбовці та екс-комбриг. За даними слідства, після побутового конфлікту двох чоловіків викрали на Київщині, вивезли до Полтавської області та вбили. Правоохоронці повідомили, що встановили маршрути пересування підозрюваних, опрацювали записи камер відеоспостереження та зібрали докази, які дозволили викрити організовану групу. Розслідування триває. Станіслав Лучанов перебуватиме під вартою 60 діб без права внесення застави. А в Польщі вперше за допомогою ДНК-аналізу встановили особи 8 жертв волинського злочину, останки яких знайшли під час ексгумації у колишньому селі Пужники на Тернопільщині. У Міністерстві культури Польщі повідомили, що імена загиблих передали їхнім родинам, а також нанесуть на надгробні таблички на кладовищі, де останки перепоховали. За словами польської сторони, родини чекали на це понад 80 років. Водночас процес ідентифікації триває, а антропологічні та генетичні дослідження – проводять фахівці Поморського медичного університету. Паралельно в Україні тривають нові пошуково-ексгумаційні роботи на території Волинської області за участі українських і польських фахівців. Всі новини на сьогодні. Завтра вже буде більше, а от більше в нашій студії «Український фокус» буде буквально за кілька миттєвостей. Залишайтесь з нами, ми продовжимо.

0: Український фокус триває, ми продовжуємо.
1: Ну і є інформація про те, що до української столиці прибувають європейські лідери, серед гостей президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та інші представники міжнародних делегацій. Серед гостей також Нікош Ордан з Румунії, Майя Санду, президентка Молдови, і президент Сербії Олександр Вучич. Це поки що інформація, яка надходить з мережі. Власне, розуміємо, що є багато запитань, які торкаються двосторонніх відносин України із окремими державами, європейськими інституціями, і, вочевидь, саме їх обговорення планується найближчим часом. Управління державної охорони, до речі, вчора просило з розумінням поставитися до обмеження руху в українській столиці подекуди. Тож,
0: принаймні, в центральній частині міста, так точно, я думаю, що будуть певні обмеження, зважайте на це. А зараз з нами Борис Бабін, і будемо говорити про обмеження, які створюють сили оборони для росіян на підході до Криму і самому Криму. Юрист, міжнародник, представник президента України в Автономній Республіці Крим у 17-18 роках. Пане Борисе, вітаємо вас.
2: Доброго дня.
1: Якщо можна, з найсвіжішого, бо ми вже встигли це зауважити, продовжується кампанія проти тіньового флоту Російської Федерації в Азовському, і не лише вже тепер морі. Мова вже про масштабізацію процесів впливу сил оборони і на акваторію Чорного моря, повідомляє командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді Мадяр. Пане Борисе, з вашої точки зору, що означає це збільшення ореолу впливу сил оборони і як це впливає на ситуацію в регіоні, зокрема, і на Крим?
2: Ну, дивіться, щодо географії, давайте дочекаємо вже вточнень від сил оборони України, бо Чорне море велике. Є райони Чорного моря біля тої самої Керченської протоки, зони перевалки, де відбуваються, зокрема, навантаження з малих танкерів на великі танкери тіньового флоту. Тобто тут фактично для того, щоб розповідати про географію, якось аналізувати, слід більше мати даних. Щодо самих процесів, тут варто підкреслити декілька фактів. По-перше, абсолютна більшість вражених суден, наша асоціація інтеграції Криму проводила відповідний аналіз цих джерел, вони під прапором агресора. Тобто, фактично, 90% всіх вражених танкерів, вони, це насамперед не невеликі танкери, які здійснюють ці от човникові операції з російських портів Азову і з внутрішніх вод Росії, тобто з Волгодонського каналу, з Дону і так далі, з перевалкою на великотонажні танкери, які, як правило, знаходяться в Керченській протоці, але або вже в Чорному морі. Так от, оскільки вони є під прапором агресора, оскільки вони перевозять вантажі військового значення, зокрема паливо, так, яке йде, і агресор це не приховує, на окуповані території, яке йде на постачання потреб російського війська, це є законною військовою ціллю. Це важливо, і це важливо підкреслювати, бо, на превеликий жаль, поруч з успіхами Сил оборони України ми маємо інші процеси, і ми маємо відсутність покарання за ці процеси, так я скажу обережно, це стосується арбітражу, який завершився щодо статусу Азову, Чорного моря, порушень Росією відповідних прав. І після цього рішення, повторюся, за яке, на превеликий жаль, ніхто в українській владі допоки не покараний, і за витрати бюджетних грошей також, агресор буде всіляко цим спекулювати, так, на міжнародних майданчиках, ми це вже спостерігаємо. І тому варто підкреслювати, що всі ці дії Сил оборони України, вони знаходяться в повній відповідності до норм міжнародного права, зокрема, права війни. Бо це не якісь мирні судна в мирний час, в мирному морі, ні. У нас є стан конфлікту, є ув'язка цих суден з флотом агресора, є прапор агресора. Це важливо. Щодо фактичних вимірів, так, можна констатувати, що якщо, дай Боже, такі темпи продовжаться, то ми будемо констатувати вже зменшення потужності російського малого, так це ми обережно називаємо, танкерного флоту в рази. Тобто на сьогодні кажуть про чверть вже вражених танкерів. Не забуваємо, що не всі вони є в експлуатації з тих, що залишилися. Якщо ця цифра доросте, ще збільшиться вдвічі, то криза логістики Азово-Чорноморського регіону у Росії буде вже незворотньою, маючи порти, так вони не зможуть робити там жодні операції. торгівельні. І це буде колапс, який істотно вплине на всю економічну систему агресії.
0: Я хотів би, щоб уточнити, от сили безпілотних систем показали кадри ураження енергомоста Кубань-Крим та 5 комплексів ППО. Також значення цього енергомоста, якщо можна буде кілька слів про це.
2: Дивіться, агресор будував енергосистему окупованого Криму, починаючи з 15-го року, як саме таку базу для подальшої мілітаризації, використання Криму як військової бази. Там було збудовано 2 нові електростанції, Балаклавська і Таврійська, модернізовані ще декілька. Попри це, навіть цього обсягу агресор вбачав недостатнім, і він з'єднав енергосистему Криму з енергосистемою Російської Федерації, і саме ці енергомости і були цим ланцюжком з'єднання. Після того, як в Криму вражено, перше, кажуть, власне, вже електростанції та генерацію, друге, розподіл, тобто відповідні базові споруди і об'єкти, які роблять розподіл генерації. Третє, газопостачання, бо кримські, більшість кримських генерацій, воно на газу. Тобто ці теплові електростанції, вони газові. І четверте, це враження енергомосту, зменшення можливостей перекидання електроенергії в Крим. Це все в комплексі. Дійсно призводить до ситуації, коли вся прифронтова зона півдня для агресора буде знеструмленою. Бо всі ці дії слід знов-таки оцінювати в межах оборонної операції сил оборони України. Фактично, ми кажемо не про якісь політичні завдання цього виміру. Це є засіб зменшення активності агресора на півдні. Він вже, так обережно скажу, знаходить свій прояв в логістичних проблемах, так, з постачанням гарматного м'яса, боєприпасів, того ж палива, в райони лінії бойових дій, в район кілзони. І тому ці всі дії мають військове виправдання, знов-таки вони є частиною саме військової операції. Тому тут їх слід оцінювати у цьому вимірі в першу чергу. Тобто ми ж багато чули, коли, знаєте, оцю каву в Ялті і про і інші цікаві концерти там у нас окремі діячі пропонували в Криму. Це все, звісно, цікаво, але ну давайте аналізувати події, які відбуваються у вимірі саме оборонної операції Сил оборони України, яка триває. Дуже успішні дії, звісно.
1: Наші військові, які працюють по цілях в Криму, зауважують, що ворог намагається застосовувати установки, якими глушать сигнали, намагається збити з курсу наші безпілотники, і саме ці установки споживають шалену кількість електроенергії. Це пряма залежність, підтвердження прямої залежності того, що енергетика на півострові – це в першу чергу добробут на цьому півострові саме військових. І тому це потрібно вибивати. Я би хотіла, щоб ми з вами при нагоді, пане Борисе, трошки, можливо, згадали епізод 2017 рік і поставки турбін Siemens у Крим. Чому це важливо? Мені здається, що це такі трошки причинно-наслідкові зв'язки має для нас окреслити. Словом, після того, як Росія окупувала і анексувала Крим, відбулися певні зміни в енергобалансі півострову. Росія намагалася з Краснодарського краю до Керчі прокладати електричні кабелі через протоку. Це значно не покращило ситуацію. Словом, було ухвалено рішення генерувати на півострові, але цих потужностей важко було досягти, тому що технологічно Росія катастрофічно відставала і не могла забезпечити побудови відповідних ресурсів. Саме тоді було ухвалено рішення завести спочатку турбіни до Росії в розібраному виді, хоча мова йшла вже тоді про дію санкцій. Їх по частинах тоді почали завозити в Крим. Чи можна, власне, цю історію зараз розглядати як упущення певне над контролем за тими санкційними обмеженнями, які були запроваджені, але Росія змогла їх обійти. І в нас не наслідок цього – це енергетичні спроможності ворога на півострові підживлювати своє військо.
2: Давайте скажемо прямо. Ті санкції, які існували до 2022 року, були недостатніми, вони обходилися основними ключовими гравцями, коли їм бачалося це за потрібне. І саме такий собі дуже лагідний, вибачте за це слово, режим, він і спровокував агресора на подальші дії, в тому числі, коли ми кажемо про підстави повномасштабного вторгнення з точки зору злочинних планів росіян, вони серед іншого що? Вважали, що санкції подальші, які будуть введені проти них, будуть, ну, скажімо так, несмертельними для російської економіки. Всі ці заплющені очі, вони підштовхували Кремль до геноцидальної війни проти українців. Ситуація з кримською енергетикою, з іншим постачанням в Крим, з постачанням сировини в кримські заводи і так далі, з придбанням обладнання з Криму і так далі, воно все підштовхувало агресора. Ми казали йому, нічого не буде, ми тут всі пов'язані грошима. І це проблема. Це велика проблема. Попри це, на сьогодні саме сили оборони цю проблему вирішують. Чи казати, що це минуле? Ні. Буквально на днях ми від нового проросійського уряду Болгарії, зокрема від тамтешнього прем'єра Радіва, про якого преса писала, що він агент російської воєнної розвідки з дуже давніх часів і зв'язаний з Лукойлом з дуже давніх часів, чуємо, що лукойлівських бонз не будуть вводити в списки 21-го санкційного пакету, а Лукойл постачає нафту Чорним морем. І далі, коли хтось скаже прикладом, чому і як Сили оборони України наносять відповідні враження, шановні, вам пропонували це вирішити без військових дій, вам пропонували запровадити більш жорсткі санкційні списки, зокрема щодо Лукойлу, зокрема щодо Новатеку. Ви на це зараз не пішли, тому спостерігайте цікаві відео морського бою. Бо Україна має оборонятися, у нас немає іншого варіанту відстоювати свою незалежність і долю нашого народу.
0: Ну, а ситуація гуманітарна, ось Рафат Чубаров пише про те, що багато дрібних і середніх підприємств просто вже зупинилися в Криму, плюс постійні проблеми з енергетикою, про що ми говорили, і з пальним, це впливає на все, на гуманітарні складові, комунальний транспорт, ну, власне, те, що забезпечує життя. Знову ж таки, межа терпіння або межа міцності Криму як структури, окупованої структури, тобто окупаційної структури. Зараз не кажу про людей, тому що, зрозуміло, люди там абсолютно підконтрольні російським силам, силовим структурам, якогось там бунту чи ще на щось розраховувати, напевне, зараз неможливо. Але от запас міцності саме окупаційної структури за такої ситуації, наскільки він, на вашу думку, великий? Тому що коли немає бізнесу, немає грошей, немає, ну, тобто людей треба годувати. «Денег нет, но вы держитесь», фраза Медведєва давня, вона, звичайно, напевне, дієва до цього часу, але я думаю, що про неї багато хто забув Криму, а от зараз знову нагадують, будь ласка.
2: Дивіться, передумови нинішньої кризи на півострові, вони з'явилися, ну, раніше, значно раніше, починаючи навіть з часів до повномасштабного вторгнення. Якщо стисло, саме невдачі Росії в Криму те, що вони не змогли там зробити таку собі вітрину російського світу, мігрівського міру, так? Вони серед іншого також доводили Кремлю, що їх злочинні плани з-під корінь України вони будуть вирішувати силою. Бо всі ці оці м'які впливи, на які вони розраховували, як в інших країнах, іноді це працює, подивіться на Грузію, прикладом, він не спрацював. Так от, після 22-го року вже зубожіння почало наростати. Але ключовим фактором тут став навіть не нинішня логістична криза, а прагнення російської економіки в цілому, як то кажуть, затягнути пояси. Чому? Тому що Крим з 14-го року є глибоко дотаційною структурою. Окупанти, навіть економіка Криму, вони змушені заливати туди зовні, бо вона не життєздатна, як така, за визначенням. Минулого року, коли в росіян почали скорочуватися доходи в принципі, на окупаційній території гауляйтерам було поставлено завдання збільшення доходів. І почалося вичавлювання так званих податків з місцевого населення, з бізнесу і так далі. А в січні цього року агресор провів таку форму і вже, скажімо так, формально посилив податковий прес, що загалом є воєнним злочином, але їм не звикати, так, щодо окупованих територій. І вже коли, за умов, коли малий середній бізнес півострову і так, станом на весну 26-го року, почав масово закриватися, чи, як то кажуть, переходити на якийсь режим економії, виявляється, що не буде світла, виявляється, що не буде так званих туристів від слова загалом, що слід повертати кошти комусь, бо, прикладом, якщо ми візьмемо так звану туристичну сферу, вони всі в цій ситуації жили на авансі. Тобто вони отримали кошти на заїзди, і тепер мають їх начебто повертати. Гроші на повернення в них нема. Мова йде не про малі суми, це приблизно 100 мільярдів рублів. Ну, це більш ніж мільярд доларів просто на сьогодні от, вони мають комусь віддати, а грошей нема. Тобто це все дійсно цікава ситуація. Попри це, основні, як то кажуть, стовпи, колишні стовпи економіки Криму, це аграрний сектор, суднобудівництво, транспорт, вони всі на сьогодні лежать. Так? Крим зможе забрати якусь частку врожаю для власних потреб, але, ну, скажімо так, робити цього економіку він не зможе. Підприємства хімії Північного Криму стоять через відсутність світла. Крім того, там, кажуть, ближче цікаві події на них. Тому, фактично, на сьогодні казати про економіку Криму можна в минулому часі.
1: Ну, і окупаційна влада, стратегію, яку обирає вона, от в контексті з комунікації із населенням, поки що вони нічого не гарантують, кажуть, що удари відбуваються так, що ми не можемо це спрогнозувати, тому не можемо і скласти графіки подачі електрики, і не можемо гарантувати постачання пального. Чи є, пане Борисе, у вас якісь обережні очікування або вже зараз бачення того, в якому світлі постає окупаційна влада, адміністрація Криму та Севастополя в очах людей, рівень довіри, скажімо так, і чи може тут йти мова про певну конфронтацію влади кримської із Кремлем?
2: Влада Криму, влада так звана, так звана, і влада Севастополя не має власної суб'єктності політичної. Це, ну, дійсно маріонетки, вони зав'язані на різні кремлівські групування, і якщо там відбувається щось, відбувалося коли щось на кшталт політики, воно просто відображало вже процеси в самому Кремлі і боротьби між різними групуваннями в Кремлі і відповідними маріонетками на місцях. Тому казати про те, що вони будуть щось робити неузгоджене з Кремлем, ні. Казати, що Кремль їх замінить, ні. Вони будуть, як то кажуть, в своїх, то кажуть, злочинних ролях до кінця. І населення ставиться до них наразі плюс-мінус так само, як і раніше. Тобто вони ніколи не викликали ані довіри, ані бажання співпрацювати від більшості кримчан, бо їх, скажімо так, суто номінальну позицію і тотальну корупованість, ну, в Криму знають всі. Тому тут щось такого нового не відбулося, але ключове, що відбулося, ми бачимо, що вони дійсно не мають жодного плану дій. Тобто на сьогодні ми спостерігаємо їх абсолютно розгубленість, яка відображає розгубленість Кремля. Бо Кремль роблять на сьогодні, так звана федеральна влада російська робить такі умні очі, розповідає, що все буде добре, ми тут слідкуємо за ситуацією, але фактичних дій немає. Тобто на сьогодні казати про якісь системні кроки з виведення півострова і інших територій цієї логістичної кризи, ми їх не бачимо. І це добре, бо надалі вони все одно будуть йти, у них є речі, які вони, до яких вони дійсно готуються, і це не добробут кримчан, це виключно воєнні, скажімо так, операції проти України і так зване шоу виборів в вересні. Тобто це єдине, що їх турбує. Тобто зробити картинку, ось начебто були вибори в Думу.
0: Пане Борисе, а вибори в такої ситуації відбудуться? Ну, банально, там взагалі працюватиме світло, дивіться, підвезення бюлетенів десь цих... це не вибори, це псевдовибори.
2: Оскільки це ніколи не були справжні вибори, їх можна проводити без нічого, так? Бо їх, ну, ніхто і не проводить. Це фейк. Але для них це фейк принциповий на сьогодні. Чому? Тому що загальновідомо, вже після виборів, так званих, не лише в Криму, в самій Росії також, вони планують першу мобілізацію, друге – переведення економіки на такому публічному вимірі на військові рейки і, можливо, навіть обмеження на виїзд території Росії для підконтрольного їх населення. Всі ці заходи вони планують після виборчий період. Для чого вони хочуть це, ну, легітимувати новою думою, яка це все буде схвалювати. Власне, вони ще будуть пропускати цю штамповку законів через новообраний так званий парламент. Тому так, для них інших, бо це частина їх військово-політичної операції проти цивілізованого світу. Ну, у них і це в плані, оце вони будуть реалізовувати. Якщо навіть в Криму не буде жодного, як то кажуть, кіловата в вільному доступі, жодного літра пального, вони все одно скажуть, що всі проголосували 88,8% за єдину Росію.
0: Так, дякуємо дуже, пане Борисе. Дякуємо за дуже фахові коментарі. Борис Бабін, юрист міжнародник, представник президента України в Автономній Республіці Крим у 17-18 роках.
1: Пан Борис описує, як можуть відбуватися вибори в Криму. Та, власне, точно так само, як і відбувався референдум. Все це відбувалося на моїх очах, і про жодну легітимність там навіть обивателю, очевидно, йтися не може. Ну, а тим часом, на завершення все-таки по Криму і про відновлення справедливості, дозволю собі сказати. Військово-морські сили України заявили про знищення біля Новоросійська прикордонного сторожового корабля «Ізумруд». Він уражений українським морським дроном. Сталося це в день 14 липня, принаймні повідомлення у нас про це з'явилося саме тоді. Для атаки українці використали дрон «Сарган-3000». Це одна з новітніх розробок українського оборонно-промислового комплексу, прийнята на озброєння ВМС. Ну, а особливість цього «Ізумруду» полягає в тому, що саме цей військовий, точніше ФСБшний сторожовий корабель, блокував, ганявся, давив, це я цитую фактично, наші судна у 2018 році, якщо пам'ятаєте.
0: Що Янокапу він тоді блокував?
1: Янокапу, саме там, так. І полон наших моряків, все це була дуже драматична історія. Минуло 8 років, наші моряки на свободі, а от «Ізумруд» на дні.
0: Як казав Владимир Путін, он утонув. Так, ну а вона з нами, це Тетяна Висоцька, кореспондентка в європейських інституціях. І сьогодні, ну не знаю, і хороша новина є, але є й новина, яка, на яку ми очікували, але вона не є поки новиною, не сталося. Я не буду тут розшифровувати, Тетяна сама розшифрує все. Тетяна Висоцька з нами. Тетяна, будь ласка, вітаю тебе, отже, хороша новина, і чи дочекаємось ми все ж таки на санкції, бо я так розумію, що поки що їх немає проти Росії, будь ласка.
3: Ну, хороша новина, це, звісно, вчорашній великий вівторок, коли відкрили шостий кластер для України, шостий перемовний кластер у перемовинах про вступ України до Європейського Союзу. Нагадаю, що за місяць до цього відкрили перший основний кластер основи Fundamentals. Шостий кластер відповідає за зовнішню політику та зовнішню торгівлю. І залишилось тепер відкрити ще чотири кластера, якими вже, скоріш за все, європейці займуться восени, тому що вже за буквально кілька тижнів, навіть трошки менше, вже будуть європейці йти на літні канікули. І тут у нас в європейських інституціях все-таки життя трошки сповільнеться, скажімо так. Але чого не сталося вчора, це не сталося затвердження 21-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії. Він, нагадаю, не був затверджений у понеділок міністрами закордонних справ, на що сподівалися і керівники Європейського Союзу, і головна дипломатка ЄС Кая Калас, але не вдалося. Вчора так само після обіду зібралися посли Європейського Союзу. Понад 4 години тривало засідання, як у широкому колі, так само і ірландське президентство окремо розмовляло з представниками країн, які на зараз, станом на зараз фактично блокують 21-й пакет санкцій. Це в нас Австрія та Греція. Вчора ми вже про них, здається, згадували, що Австрія хоче зняти одну лише інвестиційну російську кампанію з санкційного режиму, вилучити зі списку санкцій для того, щоб конфіскувати її кошти в Європі в обмін на те, що Росія за позовом цієї інвестиційної кампанії, яка пов'язана з російським олігархом Олегом Дерипаскою, оштрафувала австрійський банк Raiffeisen на понад 2 мільярди євро на території Росії. І ось хоче Raiffeisen отримати компенсацію. І друга країна – це Греція. Греція, як морська країна, хоче добитися через пакет санкцій виключно.

що роблять інші держави, вони намагаються просто вмовити Грецію та Австрію, відмовитися від їх вимог, щоб все-таки залишити ці моменти у 21-му санкційному списку. Який аргумент у Греції та Австрії? Це те, що, наприклад, на вимогу інших держав багато чого послабили у цьому пакеті. Ми вже також обговорювали, наприклад, повний бан на в'їзд в Європейський Союз людей, може, це навіть не можна назвати людьми, російських комбатантів, які брали участь у війні на території України, проти України, на боці Росії, звісно. І, до речі, тут все ще досі тривали розмови щодо того, як сформулювати це в санкційному пакеті. І на вимогу держав, які є великими туристичними державами, таких як Франція, Італія, і та ж сама Іспанія, і знову ж таки, та ж сама Греція була не проти, для того, щоб не зменшити потік російських туристів на територію ЄС, прибрали з цього формулювання про заборону в'їзду до Європейського Союзу російським бойовикам, прибрали всі деталі, і тепер просто буде в пакеті згадуватися, що Європейський Союз хоче заборонити бойовикам в'їзд до Європейського Союзу, але деталі надалі будуть розроблені, чи як сказати, будуть якби деталізовані, знову ж таки, на рівні робочих груп, на рівні експертних груп пізніше. Тобто заява буде у 21-му пакеті санкцій, але прямої дії, на жаль, не буде. Так само, наприклад, дуже була велика надія на пакет санкцій щодо російської риби, тому що Росія продовжує експортувати рибу на територію Європейського Союзу. Європейці з задоволенням їдять російську рибу. Ті ж самі португальці, які їдять дуже багато тріски сушеної. Це я зі здивуванням дізналася, що переважно ця тріска також походить з Росії. Також, наприклад, багато російської риби, і в тому числі тріски, закуповує Німеччина, Польща, Нідерланди. Тобто багато є держав, які в цьому зацікавлені, і рибу на вимогу цих держав викинули з санкційного пакету. І тому зрозуміло, що Греція каже, а чому, наприклад, економіка Греції повинна страждати, якщо від санкцій повинна страждати економіка Росії? Це хороше, насправді, питання. Ну, і щодо, звісно, Австрії, тут трошки інше, тому що ніхто не забороняв австрійському банку Райфайзен піти з російського ринку, як тільки почалася повномасштабна агресія Росії проти України в 2022-му, як це зробили більшість великих зарубіжних європейських компаній. Райфайзен залишився, Райфайзен обслуговував росіян, надавав їм банківські послуги, продовжує надавати. І те, що його на території Росії таким чином, можна сказати, покарали на 2 мільярди євро, через рішення російського суду, то навряд чи насправді Європейський Союз повинен нести за це покарання, спрощуючи і виголошуючи свій пакет санкцій. І чому ще не хочуть інші держави погоджуватися на вимогу Австрії, вилучити цю одну компанію? Здавалося б, просто одна компанія, вилучити її з санкційного списку, все, питання закрите. Але ж це прецедент, тому що сьогодні Австрія блокує пакет, а на завтра буде якась інша країна також блокувати наступний пакет санкцій і вимагати вилучити якусь одну чи дві чи декілька компаній, які вигідні для її бюджету, для її, власне, надходжень бюджетних і фінансових ресурсів. Тож, насправді, питання тут досі не закрите, і ось ці два точкових блоки, вони поки що не зняті, і було прийнято рішення, що сьогодні зранку, зараз о 9-й за місцевим часом, о 10-й за Києвом, тобто вже через півгодинки починається засідання Кореперу, це засідання послів ЄС, комітет постійних представників, і будуть знову намагатися все-таки прийняти цей 21-й пакет санкцій. Чому? Тому що вже сьогодні крайній дедлайн у сам пакет санкцій входить така велика санкція, як замороження максимальної ціни на російську нафту. Це частина пакету 21-го. І якщо його не прийняти, замороження не буде дійсним. І вже сьогодні, вже, власне, насправді, вже сьогодні може ця стеля ціни на російську нафту бути перерахована у бік великого значного збільшення, що збільшить, власне, надходження до російського бюджету від торгівлі російською нафтою на світових ринках. І для того, щоб цього не допустити, сьогодні обов'язково повинні або затвердити пакет, або витягти

0: прийняти рішення розділити цей пакет і витягти цю саму опцію, цей механізм замороження максимальної ціни на російську нафту і прийняти його сьогодні окремо. І, до речі, вже такий маленький, я вже бачу, я довго говорю, але останній штрих, перше питання засідання послів сьогодні – це продовження тимчасового захисту для українців з березня 2027 по березень 2028. Також буде
1: і
0: сьогодні
1: послів. Умовами, я так розумію, або з особливою процедурою для чоловіків призовного віку, які не можуть довести, що вони є непридатними до військової служби. Я, знаєте, ще що хотів запитання, Тетяно, запитати? А ми говоримо про санкції, тиск на Росію, фінансовий тиск, різний тиск, але є голоси в Європі, зокрема, зараз прорізався голос саме з Болгарії, яка каже, що ми проти цього всього, ми проти того, щоб зброю давати, фінансами підтримувати Україну, за якось тиснути Росію. Ми за те, щоб була широка дипломатія, посилена дипломатія. Є якась реакція на ось те, що Болгарія перша виходить з коаліції охочих, вона вийшла вже і вона проти, в принципі, ось цього тиску, вона за те, щоб давайте якось домовлятися з Путіним. Це от поодинокий голос, і знову ж таки, чи є така реакція? Якщо немає, то немає. Ну, або чи про це говорили, принаймні?
0: Ні, насправді немає, тому що Болгарія, вона давно вже з приходу, якби з приходом нового уряду, послідовно каже про те, що хотіла б бачити мирні перемовини, не хотіла б брати участь у ось цих коаліціях і надавати Україні зброю. Ну, тим більше Болгарія каже, що в неї вже не залишилось зброї, яку вона може надати Україні, бо все, що було в арсеналах старого радянського, непотрібного Україні вже передали, так само, як і інші держави-сусіди, у яких була якась радянського зразка зброя. Але, тим не менш, давайте подивимося, що ось в залі, де знаходяться 27 послів Європейського Союзу, Болгарія не виступає проти санкцій, чи вона не блокує санкції. Так, вона блокувала, це ми вже забули трошки, да, що минулого тижня Болгарія блокувала пакет санкцій, так само, як зараз блокує Австрія і Греція через кандидатуру патріарха Кирила, а також керівника, засновника, не керівника, вже засновника компанії «Лукойл» Вагіта Алекперова. Але на прохання Болгарії ці імена були вилучені з проєкту списку, і зараз вже Болгарія не блокує нічого. Тож, власне, дай Боже, щоб так і було, тому що ми бачимо, що Болгарія більше показує таку якби прагматичну позицію в своїх власних інтересах, не в інтересах більше України, а в інтересах своїх. Але поки що те, що Болгарія діє в інтересах Росії, поки що цього, ну, принаймні тут на рівні брюссельської дипломатії немає і добре.
2: Таня, ну і кілька слів про відкриття шостого кластеру від учора. Хоч тут, як то кажуть, справдилося наші очікування. Нагадаємо, що мова йде саме про шостий по порядку там кластер. Зовнішня і безпекова ситуація, зовнішні відносини, так він називається офіційно. Словом, ми розуміємо, що не тільки ми, але й інші країни, які є на шляху до Європейського Союзу, теж відповідним чином відкривають кластери в співпраці з Європейським Союзом. Ну, по-перше, напевне, як ЄС реагує на це, чи є певні застереження вже станом на зараз, і як наші партнери по євроінтеграції йдуть цей шлях?
0: Ну, так, до речі, вчора так само для Молдови відкрили шостий кластер, поки що ми з Молдовою ще не розділені, йдемо разом. І вже почали закривати кластери для Албанії, яка вже також просувається дуже добре до закінчення перемовин. Але, знову ж таки, я вже не пам'ятаю, чи цього тижня ми піднімали цю тему, що в Албанії закривають кластер, але це називається як попереднє закриття. Чому? Тому що вона не виконала ще необхідні бенчмарки, необхідні вимоги з першого кластера фундаментал, з верховенства права. І ось поки вона не виконає їх повністю, то закрити жодний кластер, закрити жодний розділ їй не можна. Тож так само ось Україна відкрила перший кластер, і це не значить, що ми повинні про нього забути. Треба виконувати реформи, які входять туди, треба реформувати суди, треба займатися антикорупцією, треба виконувати план Качки-Кос той самий. Вчора у нас був тут Тарас Качка, якраз перед своїм, власне, звільненням з посади віцепрем'єра з питань євроінтеграції. І каже, ось зараз відкриємо кластер, потім ще підпишемо меморандум з Туреччиною, і потім мене звільнять. То все-таки все встигли. І також дуже добре просувається до Європейського Союзу Чорногорія, яка, власне, вже цього року навіть хоче завершити перемовини. Це також цікаво. Щодо нових умов для нових членів, дійсно про це постійно, це постійно є на думці у старих членів, тому що знову буде хвиля розширення, як бачимо. Можливо, буде хвиля розширення за участі України, якщо встигнемо. Бо, до речі, Тарас Качка сказав, що дуже Україна хоче завершити перемовини таки до кінця наступного року. Тобто, якщо буде політична воля, то все можливо. Але, і отже, нові умови для нових членів Європейського Союзу вже відомо, це вже прийняте рішення, будуть обговорюватися серйозно на рівні 27 лідерів держав ЄС у жовтні, тут, коли буде черговий саміт лідерів ЄС, Європейська Рада. Тож, до жовтня будуть просто збирати пропозиції, скажімо так, не забувати про лист Мерца, який він написав щодо України, щодо асоційованого членства, не забувати про інші листи, які надходили, і про такі самі якісь пропозиції щодо членства різних швидкостей, коли інтеграція в якихось галузях іде швидше, в якихось галузях повільніше. Також пригадаємо пропозицію Європейської комісії, яка для України дуже, до речі, вигідна, але була, на жаль, відкинута державами-членами. Це реверсний вступ до ЄС України, коли спочатку дають власне повноваження члена ЄС, а потім починають посекторально вже справжній вступ і інтеграція економічна. Ну, на жаль, ця поки що пропозиція не злетіла. Більшість держав сказали, що так не піде, але тим не менш, подивимося, восени ось відгуляють європейці свої літні канікули, і вже з 1 вересня почнеться тут серйозна робота саме щодо нових умов для нових членів Європейського Союзу, які стануть ними після нової хвилі розширення. Ось такі у нас на сьогодні справи.
1: Дякуємо дуже, Тетяна. Тетяна Васоцька з Брюсселя, кореспондентка наша в європейських інституціях. До речі, подумав, от президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва. Я думаю, можливо, одна з резонів, чому вона прибула до Києва, це, можливо, її дізнатися подробиці з перших вуст про те, що у нас відбувається зі змінами керівництва, чого нам очікувати, хто буде в уряді, яку нову стратегію, вже говориться про нову стратегію, не просто зміни людей, нова стратегія має бути. Ну, напевно, наші найбільші партнери, які виділяють нам 90 мільярдів і взагалі, в принципі, підтримують всіляко. Ну, очевидно, мають розуміти, що відбувається з українською виконавчою владою загалом. Ну, можливо, але бачимо, що не лише Урсула фон дер Ляєн, але також Ніку Шордан, і Майя Санду, і Олександр Вучич, президент Сербії. Ну, Майя Санду – це Молдова, Ніку Шордан – Румунія. От. Можливо, ще хтось прибув. Але в будь-якому разі це вже про це говорять мої колеги сьогодні на ветері Слава і також ветері Еспресо ввечері підбувають підсумки цього дня. А просто зараз, як то кажуть, анонсуватиме погоду цього дня нам Наталка Діденко, яка долучається до нашого етеру. Пані Наталю, вітаю. Радий, що ви з нами. Будь ласка, вам слово.
3: Вітаю, колеги, вітаю, дорогі глядачі. Ну що ж, ми дійшли до вершини літа і споглядаємо все навколо, всю цю красу. Поговоримо про сьогоднішню погоду такого особливого дня. Ну, як завжди, не лише про погоду, буквально за секунду. Літо досягло своєї вершини. Сьогодні, піддивляюсь календар, 15 липня, погода стабілізувалася після такої прохолоди, трохи навіть незвичної, вже температура повітря підвищується, ми це все відчуваємо, обов'язково детально поговоримо про погоду сьогоднішнього дня і, як завжди, зазирнемо трохи наперед. І у зв'язку з тим, що вже до нас підходить спека, одразу попереджаю не лякатися, і це не така спека, як, наприклад, у Франції чи в Іспанії, там в країнах Західної Європи, тобто це не йдеться про 38 чи 39, але класичні літні до 30 і 32 дуже навіть ймовірні. І ми вже так відвикли від такої високої температури повітря, тому варто сьогодні пригадати, які ризики несе спека серед літа, окрім якоїсь приємності і, наприклад, у кого є така можливість купання. Отже, найчастіше, які стани виникають загрозливі під час спеки? Тепловий удар – це небезпечний дуже стан, температура тіла може підвищуватися до 40 градусів і вище. Запаморочення, нудота. Теплові судоми – це болючі, дуже такі спазми м'язові, сильна втома, головний біль. Ну, загострення хронічних хвороб, адже під час спеки серце та судини працюють дуже інтенсивно. Серцево-судинні захворювання можуть провокувати ризик гіпертонічних недуг, інфарктів та навіть інсультів. Подагра, спека провокує також загострення такої форми артриту через накопичення сечової кислоти, мігрені. Дуже часто люди під час спеки от страждають на мігрені. Кишкові інфекції, це зрозуміло. Продукти псуються дуже швидко, вода у водоймах, такий просто бульйон для бактерій, тому, звичайно, це може бути небезпечно. Ну і харчові отруєння, сальмонельоз, ротавірусні інфекції також дуже поширені у спеку, на жаль. Лор-захворювання, алергії, ну, цвітіння рослин і висока активність пилку посилюють ці алергії. Звичайно, лор-захворювання – це перепади між спекою на вулиці, кондиціонером в приміщенні або протяги, і вони часто викликають синусити, навіть ангіну. Ну і зрозуміло, що сонячні опіки можуть бути, якщо уважно не ставитися до надмірного сонця, не тікати в холодок, а десь навіть є такі любителі і досі смажитися на сонці. Хоча відомо, що, наприклад, з 11 до 16 взагалі не варто потикатися на відкрите сонце. Ну, ось такі ризики несе спека, яка до нас лише насувається. Ми вже про це знаємо, будемо уникати, берегти себе, тому що це зараз, особливо під час війни, здоров'я зовсім навіть не на останньому плані, а в перших рядах. Ми будемо сильні, здорові фізично, тоді будемо здорові і ментально, і будемо мати змогу опиратися ворогу. Успішно, звичайно ж. Переходимо до поведінки магнітного поля Землі. Зараз до вашої уваги прогностична діаграма, і з неї видно, що, ну, такі, звичайно, от, наприклад, в кінці дня спостерігається якась така, верніше, прогнозується активізація магнітного поля Землі, але загалом сильних магнітних бурь немає, тому ми переходимо до, з чистою совістю, так би мовити, до прогнозу погоди, і подивимося, що в Україні у кожному її регіоні сьогодні на вершині літа передбачається. У західних областях України сьогодні дощі більш ймовірні лише в Карпатах, а загалом на значній частині території Заходу без істотних опадів. Температура повітря, ну я тут бачу ці цифри, від 19 до 24, при сонці вони будуть, звичайно, значно вищими, десь до 26-28 градусів, це врахуйте, будь ласка. На півночі України, на Житомирщині, на Київщині, і на Чернігівщині без опадів, сонце, а ось на Сумщині є ймовірність короткочасного дощу і навіть грози. Температура повітря 23-25 градусів, але вже, звичайно, вона буде підвищуватися, сонце буде підганяти стовпчики термометрів вгору. А на сході України сьогодні, ну, я б сказала, така найбільша ймовірність дощу, короткочасні дощі, грози, на Харківщині трохи свіжіше, на Луганщині та Донеччині 27-28 до 29 градусів. У центральній частині України сьогодні загалом все ж переважатиме суха повітряна маса, якісь окремі локальні дощики, можливо, прорвуться на Черкащину та Вінниччину, але загалом все ж уже такий антициклональний характер погоди. Температура повітря у дощах нижча, під час сонечка на сонці, на відкритому, звичайно ж, вище. У південній частині України очікується температура повітря така досить висока, 25-28, 25-29 градусів без опадів. Таке чудове, комфортне, класичне літо. У Києві сьогодні максимальна температура повітря десь досягатиме 24-26 градусів. На сонці, можливо, і вище. Ну, як ви бачите, сонечко, мінлива хмарність без опадів. Звичайно ж, як завжди, ми дивимося на погоду усього континенту. І зараз розпочинаємо ми традиційно із Великої Британії, із Лондону, і поглянемо, що там. Там просто літо, вже кілька днів триває така дуже висока температура повітря, 28 градусів, без опадів, сонячно. Ну, сьогодні англійці будуть грати за вихід у фінал чемпіонату світу, тому, ну ось, я думаю, що погода сприятиме гарному настрою. У Парижі сьогодні є ймовірність нарешті короткочасного дощу з грозою, і оці пекельні 35-36, можливо, знизиться до 30-31 градуса. У Мадриді і далі спека лютує, можна сказати, хоча це досить звична погода для цієї пори року, 34-36 градусів в Мадриді. У Римі також спекотно, Максимальна температура повітря до плюс 35, ну і зрозуміло, що сонячно. У Берліні вже кілька днів триває комфортна повітряна маса, і сьогодні так само 26-27 градусів без опадів. В Осло сьогодні просто, ну, якась просто Італія чи Іспанія, ну не Іспанія, правда, скоріше, можливо, Італія. До плюс 30 градусів сьогодні в Осло, без опадів, сонячно, рідкісна погода, тому я думаю, що норвежці з задоволенням будуть грітися. У Празі нижча температура повітря, плюс 28 градусів і сонячно. Ну і у Варшаві температура повітря подібна, до 28 градусів, є ймовірність короткочасного дощу з грозою. Ну ось така загальна синоптична картинка в Україні, в усій Європі. В Україні надалі температура повітря, як я сказала, ще підвищуватиметься, тобто ми вже будемо спостерігати вже плюс 30 градусів, можливо, трохи вище, але повторюсь, поки що надзвичайної спеки, принаймні в межах прогнозу, не передбачається. Температура повітря підвищиться, дощі йтимуть локально, переважно у західній частині. Так буде багато сонця і багато літнього справжнього тепла. Ну, і як завжди, уважно разом стежимо за розвитком подальшої синоптичної ситуації.
1: Дякую, Наталі Сніденко. Скажу, що в Одесі в результаті ворожої атаки зранку загинуло 3 людини. Співчуття щирі. Звичайно, і також ворог атакував автозаправну станцію вже на півночі Житомирщини. Бачимо, що ворог, на жаль, масштабує ці свої атаки по АЗС. Я так розумію, вишуковує ті точки, деякі є плюс-мінус важливими на тих чи інших ділянках.
4: Ну, враховуючи, що це Житомирщина, я думаю, що завтра доцільно буде запитати у військових аналітиків, чи є тут місце слову «Білорусь» з її ретрансляторами і помічними можливостями для російської армії.
1: Ну що ж, будемо дякувати, що ви були з нами. Сьогодні останній півфінальний матч Аргентина-Англія. Хто стежить за футболом, шукає якихось емоцій, можете подивитися. Вчора матч Іспанія-Франція емоцій не дав жодних, крім того, що емоції були лише на обличчі Кіліана Мбапе. Іспанія прийшла до фіналу. Ну що ж, бережіть себе одне одного. До побачення.

Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: Якщо ви дивилися прогноз погоди на найближчий час, напевне, теж трішки такий переляк. Боже, як ми це все будемо з вами переживати? Так це тільки літо почалося, що буде потім 35-36 градусів. Жах якийсь. Куди ховатися? Куди бігти? Що робити? Я не знаю. Мене правда це лякає. Вранці прокидаєшся вже спекотно. На що вже потім буде обідній час? Куди діватися від цієї спеки? Якщо ви раніше нас ще не замовили кондиціонер, бігом вже, будь ласка, не чекайте ні ціни, нічого, вже бронюйте, вже замовляйте. Вже займайте чергу навіть. Тому що очевидно, що це ваш єдиний порятунок. Єдиний порятунок. Дивіться, про кондиціонер ми часто порівнювали, чому саме цей кондиціонер, чому не який інший. Ну, а який інший? Кондиціонер що, за 20 тисяч купувати чи як? А тут ви маєте кондиціонер, який працює в двох режимах, і на обігрів, і на охолодження. Який, ну, дуже красивий, мені прям подобається, як виглядає. Ви знаєте, почепили таке на стіну, виглядає солідно, ой, солідно. Ось, і красивий, легкий, абсолютно простий, повторюсь, в користуванні. І ціна під час презентації у нас теж незвичайна. Не забувайте про 50% знижки під час презентації, а це в результаті не 4 тисячі гривень, а 1999 гривень. Ті ж 50%, але вибачте мені, яка це сума? Це 2000 гривень. Ну, я вважаю, що і так 4000 гривень для кондиціонера це навіть на встановлення. Ви більше витрачаєте на встановлення кондиціонеру. Так, і звичайно, як він працює, як його встановлювати, що з ним робити, зараз все покажу, поясню. По-перше, ви дійсно можете обрати для себе зручне місце, можете його і на стіну почепити. Для цього є все необхідне, ось такі ніжки з отворами. Ось такі, ось бачите, ось отвори є, щоб ви могли його на стінку почепити. І навіть ті ж дюбельочки ви все-все-все отримуєте. Ось дюбельочки, шурупчики, все-все є. Гачки ось такі, на які теж можете почепити, все маєте. Тобто в комплектацію входить все. Але дякуючи ось таким ніжкам, ви можете його десь і на поличку поставити. Ось таким чином. Раз і все. І готово. Він легкий, важить 1,4 кілограма, тобто менше 1,5 кілограма. Стильно, красиво виглядає сенсорний екран. Давайте розберемося з цим екранчиком, як він працює. Дивіться, ось тут ви маєте загальну кнопочку вімкнути-вимкнути. Давайте його увімкнемо. Він починає свою роботу з зручного для нього режиму 25 градусів. Далі обираєте, що ви бажаєте, охолодження чи обігрів, режим обираєте. Давайте переведемо, звісно ж, на охолодження. Перевели в режим інший, 20 градусів тепер бачимо на екранчику. Це для того, щоб довго не клацати на плюсик, на мінус, ми швидесенько перемкнули. А в іншому режимі на обігрів ви маєте 40 градусів. 40 градусів – це максимальна температура. Але ви можете і підкоригувати, як вам зручно. От, наприклад, яка мінімальна температура? Давайте подивимося. Мінімальна температура – 16 градусів. Як на мене, дуже непогано. Далі. Тут є ще таймер, так, щоб було от приємний такий потік прохолодного, свіжого повітря. Тобто, бачите, які і лопасті, і простір, тобто не просто такий малесенький отвір, що там злегка дме. Ні, він може за короткий час охолодити достатньо велике приміщення. І якщо раптом ви хочете його використати перед сном, але думаєте, ну я вже просто засинаю, що робити? Ви виставляєте температуру, от, наприклад, хай буде 16 градусів, виставили температуру. Далі вмикаєте таймер, ось година, або ж дві години, так? І все, натисли кнопочку, виставили таймер, далі дивіться, вже буде показувати градуси. Світиться, ось тут лампочка світиться, час, що ви виставили на таймер. Тут показується режим, на якому він працює, охолодження, ну і вимкнутий, так? І коли вам потрібно його вимкнути, наприклад, ви думаєте, та ні, все-таки я вимикаю, лягаю спати. Натискаєте на кнопочку і далі 30 секунд потрібно для того, щоб він завершив свою роботу.
1: Обов'язково дзвоніть і пам'ятайте, що Розпакуй покаже вам, якою насправді повинна бути якість. Якість помножена на смішну найкращу вартість.
2: Проблема пошуку житла для внутрішньопереміщених осіб у проєкті по-живому.
3: Навіть якщо формально підписується договір, власник квартири може змінити умови оренди.
2: Чи працюють механізми підтримки людей, які постраждали від війни?
3: Неможливо проблему житла розглядати як єдину існуючу в вакуумі проблему.
2: Субота, 18 липня, 14:10. По-живому з Христиною Парубій на Еспресо. Найкращий державний устрій для будь-якого народу – це той, який зберігає його як єдине ціле – Мішель де Монтень. Сьогодні, в умовах важких випробувань, ми, як єдине ціле, відстоюємо нашу державність, наше право бути вільними, бути українцями. Сьогодні вшановуємо всіх, хто творив нашу державність протягом століть, а також тих, хто зараз захищає її ціною власного життя. З Днем Української Державності!
4: Свириденко пішла. Депутати підтримали відставку уряду. Ексклюзивні деталі гучного рішення. ЗСУ знову збивають балістику, а скеля прориває фронт. Добрі новини на фоні скандалів у тилу. Не пустили на Євробачення. Полякова перед депутатами Верховної Ради поскаржилась на порушення прав. Що це, як не ганьба?
5: Вітаю, я Андрій Сайчук. Ви дивитеся «Тепер головне», і де ми аналізуємо головні події сьогоднішнього дня. І також ми сьогодні проводимо опитування на нашому каналі в YouTube. І запитання звучить так. Та хто стане наступним прем'єр-міністром? Варіанти відповіді – Корецький, Федоров, Шмигаль чи Терехов. Це чотири варіанти, оскільки, в принципі, ці чотири прізвища називалися напередодні. Але також ви можете запропонувати свій власний варіант відповіді, запропонувати його в коментарях під трансляцією. Ми спробуємо ті, які будуть мати багато відгуків, під кінець озвучити. Ну, якщо ви дивитесь нас по телевізору, для цього обов'язково зайдіть, звичайно, на одну з наших трансляцій. Не забудьте при цьому поставити, будь ласка, лайк та підписатися на один з наших каналів. Ну і тема зміни в уряді, вона в нас сьогодні на першому місці. Ви знаєте, що Верховна Рада відправила відставку прем'єрку Юлію Свириденко. Цікавий момент, 2 дні не вистачило пані Свириденко для того, щоб допрацювати на цій посаді голови уряду. Повний рік. 363 дні лише вона на цьому кріслі пробула. І по свого часу за неї проголосували 17 липня 25-го року. І тоді 262 голоси були на її підтримку. Ну, а сьогодні 258 народних депутатів проголосували проти неї. Як ті, власне, голоси виглядають в розрізі фракцій, хто голосував за відставку Юлії Свириденко, що казали, яка була атмосфера, і що загалом кажуть в кулуарах. Про все це будемо дізнаватися від нашої Наталки Старе Право, кореспондентки у Верховній Раді, яка звітом до нас включається. Наталко, вітаю.
6: Вітаю, Андрію, вітаю наших глядачів.
5: Я так бачу, що ти вже повернулася з парламенту, але я сподіваюся, що ти там сьогодні була, і якось ця атмосфера сьогоднішнього голосування тобі знайома, і ти нам зможеш розповісти.
6: Так, сьогодні я б сказала, що весь день і головною ключовою темою, як в кулуарах, так і в самій сесійній залі, це була зміна уряду. Для багатьох це доволі такий наразі неочікуваний і необґрунтований президентом крок, тому що, зокрема, з депутатами, якими спілкувалися, новина про те, що в нас відбувається те, що президент ініціював зміни в уряді, здивовані не лише самі депутати, а й окремі міністри в самому кабінеті міністрів. Для них це досі не зрозуміло, чому це відбувається. Зокрема, те, що враховуючи, що Юлія Свириденко йде не за власною ініціативою, і для неї самої, як зазначено, теж ми говорили в кулуарах, вона сама була здивована таким рішенням. Але найперше всіх, навіть є два ключових питання, дивують те, що чому таке рішення прийняте, для когось є очевидна відповідь, ці думки розходяться, але друге питання, чому це все ж не було обговорено з Верховною Радою України, тому що навіть в коаліції, в «Слугах народу» досі збентежені цим питанням, чому з ними, зокрема, теж не проконсультувалися в цьому ключі. Що також сьогодні я б сказала, зміни, думки, чи навіть, чи то радше плітки щодо того, яку ж посаду займає Юлія Свороденко, вони мінялися впродовж дня. Це стосувалося і щодо інших ймовірних змін, щодо інших кандидатів на ті чи інші посади міністрів в уряді. Йшлося про те, що Юлія Свороденко не згодна бути пані послом в Штатах. Водночас також пізніше з'явилася думка про те, і з'явилися слова нібито від самої Юлії Свороденко, що вона ще не вирішила остаточно, чи займає цю посаду, чи ні. І я би хотіла, щоб ми зараз більше послухали пряму мову від народних депутатів Ярослава Железняка та Ольги Василевської-Смаглюк.
7: Якимось дивним чином, через 8 місяців президент Зеленський усвідомив, що, виявляється, його уряд не вміє приймати самостійні рішення, і тому прийняв, я так розумію, рішення разом з своїм оточенням звільнити Юлію Свороденко, призначити іншого посадовця. А я так розумію, приводом стала заміна посла в Сполучених Штатах, хоча зараз мої джерела підтверджують інформацію від Суспільного, якщо не помиляюсь, що Свороденко не погодилась на посла Сполучених Штатів і чекає розмову з президентом Зеленським про своє політичне майбутнє.
8: Ми сьогодні без засідання фракції звільняємо Юлію Свороденко, і не проговоривши наслідки і подальші дії, і не маючи жодного плану дій, лише завтра проведемо засідання фракції, після якого аж в четвер будемо проводити якісь голосування за призначення. Для мене це виглядає не дуже системно і трохи суперечить тим домовленостям і розмовам, які були у нас, як у членів фракції «Слуга народу» з президентом.
6: Окрім змін і навіть речі відставки Юлії Свороденко з посади прем'єр-міністра, другою такою ключовою темою, що багатьох і самих депутатів збентежило, це те, що замінять, ймовірно, можуть замінити самого міністра оборони, тому що багатьох влаштовує посада пана Федорова. І тут виникає питання, в чому доцільність змінювати цю посаду. Зокрема, в кулуарах з одним із депутатів зі «Слуг народу» він озвучив думку, що насправді більшість депутатів не проголосують за відставку міністра Федорова і не розуміють цієї доцільності. Інші депутати вважають, що це радше не потреба в як такі кадрові зміни через неухвалені реформи чи провалену роботу, а чи винятково як політичне рішення. І також багато хто говорить про його...
5: Якщо дозволиш, одне просто уточнення. Оскільки я пам'ятаю з Конституції, не обов'язково, не потрібно те, що голосування окреме щодо Федорова, оскільки голосування про відставку прем'єр-міністра автоматично означає, що весь кабінет міністрів так само є вже ВО обов'язки міністрів.
6: Тут питання в тому, що пан президент, він вирішує одноосібно, кого би він міг обрати на посаду міністра оборони, але все ж тут голосування, все на голосування проходять через Верховну Раду, ключовий апарат законотворчий, і чи обговорення без них також тут, без них це не може обійтися. Але втім...
5: Це питання того, чи може бути інша кандидатура проголосована парламентом за, якщо президент Зеленський захоче подати в наступному складі не Федорова на цю позицію?
6: Власне, тут говорять багато про те, що його можуть замінити, зокрема, міністр, теперішній міністр внутрішніх справ Клименко. Але тут теж іронія в тому, що на посаду, якщо ми так розуміємо, президент хоче поставити на посаду міністра оборони людину, яка наголошувала на тому, що поліція не має воювати і не має втручатися в справи військових. Тому доволі така виходить певна абсурдність, що людина з поліцейського сектору буде займатися, ймовірно, тому що ще невідомо, військовими справами. Утім, теж до кінця ці речі невідомі, але я би хотіла, щоб ми послухали більше також прямо мову народних депутатів, що вони самі думають про ось цю заміну, ймовірну заміну посади Федорова.
8: Дуже багато народних депутатів, які казали про те, що вони не готові звільняти Федорова з посади. Хоча Давид Рахамія
3: дав зрозуміти, що це відбувається через системний конфлікт з головнокомандувачем сирським.
7: Головна, єдина причина, яка об'єктивна і на поверхні, це те, що у Федорова непогано виходить. Він є популярним, ви його любите як представники ЗМІ, громадськість його любить. Багато народних депутатів непогано відгукуються, в тому числі народний депутат Железняк, який мало говорить компліментів нашому уряду. Але це викликає ревнощі у головного актора, режисера, продюсера і, в принципі, постановщика всього цього дійства, ім'я якого президент Зеленський.
6: Так, як ми послухали, бачите, фігурують ось такі думки про те, що Федорова можуть прибрати не через його якісь діри в його роботі, а більше через якусь таку політичну вмотивованість і через якийсь конфлікт між ним і сирським. Зокрема, багато хто говорить, що його можуть прибрати через його і певні реформи і певні втручання в оборонні закупівлі і загалом в військову реформу, чи ось таку якусь

0: політичну амбітність в колах як Верховної Ради, в уряді, так і суспільства.
1: Наталко, на сам кінець питаються, я так розумію, що сама відставка, голосування за відставку, воно і результат на табло, воно викликало емоції, дуже багато людей там дякували з величезним ентузіазмом пані Сверденко. І це насправді дивно, тому що ми знаємо, що коли її призначали, то навіть не було голосів у фракції. А з іншого боку, як хтось написав з депутатів з опозиції, якщо ви так плачете за її відставкою, то на що ви її туди відправляєте?
0: Так, зокрема, це зазначила народна депутатка Європейської солідарності Софія Федина, тому що якщо можна було поспостерігати, і зали стали саме там парламентські групи чи фракція «Слуги народу», які дуже дякували, стоячи, це було насправді так грандіозно, але, як сказала, це був такий певний театр абсурду, тому що доволі дивно збирати голоси за її відставку і плачучи за тим. Але ми розуміємо, що це була така подячна форма, подячна такий фльор в сесійній залі. Утім, і, зокрема, і сама опозиція Європейської солідарності наголосила, що вони вимагали ще 8 місяців тому зміну уряду. І, наприклад, якщо коаліція дякує Юлії Сфериденко і кажуть, що ну, її робота була пророблена доволі добре, чи радше вона в доброму сенсі покірно виконувала якісь вказівки, завдання від президента, то наприклад, опозиція вважає, що вся робота уряду, зокрема і за останні 8 місяців, чи навіть і більше, була провальною, зокрема те, що стосувалося оборони.
1: Ну, пам'ятаємо романи Маріо П'юзо, де найбільші вінки і найгарніші завжди були від тих, так би мовити, на похороні, хто був причетний до смерті члена, так би мовити, мафіозного клану. Ну, дякую дуже за, насправді, цю розповідь. До нас включалася Наталка Староправ, наша кореспондентка у Верховній Раді, про сьогоднішній день голосування, де відправили, для тих, хто тільки зараз до нас долучився і пропустив все, відправили у відставку уряд пані Юлії Свериденко, 258 голосів за це проголосували, з них лише 168 було голосів монобільшості, тобто «Слуг народу», тобто без підтримки опозиції їм не вдалося відправити уряд у відставку. Що це насправді означає? Будемо зараз продовжувати з наступним нашим гостем. Чи є він вже з нами? Їх кажуть, що мені так розумію, є. Є з нами Андрій Осадчук, народний депутат України, фракція «Голос». Пан Андрій, вітаю вас.
2: Добрий день, Андрій.
1: Я прочитав сьогоднішній ваш жарт в соцмережах про те, що, в принципі, нам пора припинити називати монобільшість монобільшістю, тому що це вже соло-більшість. Можете трошки більше розкрити, що ви мав на увазі?
2: Я не використовував слово «більшість». Я казав про те, що в нас є певний журналістський і політичний штамп про моновладу. А вона, звичайно, давно не є моно, і сьогодні ми всі є черговий раз свідками, що вона соло. Бо, на жаль, ну, ми всі заручники свого досвіду, а іноді люди тяжко вчаться, а іноді безнадійно вчаться. І ми бачимо, що президент Зеленський все-таки продовжує одноосібне управління державою. Напевно, він думає, що так ефективніше в тих складних умовах, де ми знаходимося. А ми, власне, всі рішення по зміні уряду, як ми зараз розуміємо, відбувалися в кабінеті на Банковій. І були, я думаю, в однаковій мірі сюрпризом як для Верховної Ради, ну, як мінімум, для переважної більшості її частини, так, напевно, і для прем'єр-міністра. Бо все так виглядає, що умовно там ще тиждень тому, чи навіть менше, навряд чи пані Свериденко збиралася у відставку. Але те, як вона сьогодні бездоганно була одягнена, красиво виглядала, говорить, що ця жінка, напевно, образилася дуже сильно. І я її в цьому розумію, підтримую, бо, напевно, це зовсім не гарно, коли якісь внутрішні історії на Банковій чи у самого Зеленського, вони таким чином реалізовуються, ну, фактично списуючи людей. І я не перестаю дивуватися, де знаходяться добровольці, які готові працювати за цими правилами. Точніше, це гра взагалі якась без правил, бо вже це не перша, не друга, не десята відставка, коли президент.

0: Президент фактично зливає людей, які вірою і правдою йому служили, бо Свириденко, очевидно, ну, виконували всі забаганки банкової, всі ці неповний, весь цей неповний рік, там без 3 днів. І вона, в принципі, виглядала як суперефективний менеджер для банкової. І саме тому я, наприклад, абсолютно не поділяв її економічний курс і взагалі багато чого, що вони робили, тому я хоча й не призначав її, ну, не голосував за її призначення, але я проголосував за її відставку. Але, звичайно, тут, я думаю, для неї дуже дивно, чим же вона не вгодила офісу, що її просто так взяли і списали на берег. Але це все про те, що в нас так, у нас ера соло-влади, не мого.
1: Чи є якась у вас, можливо, версії пояснення, для чого все-таки відправляти відставку уряд, який навіть рік не пропрацював? Пані Свириденко презентувала програму на 15 років, обіцяла зростання на 6% річних ВВП. Ну, в принципі, солідно звучало.
0: Ну, багато чого солідно звучало, плюс, я думаю, ми всі добре пам'ятаємо, як вона з честю витримала удар з американською адміністрацією, коли нас в прямому сенсі слова нагинали щодо мінеральної угоди, і пані Свириденко тоді заробила добрі бали в Вашингтоні, бо вона прийняла бій. І загалом це все виглядало більш-менш пристойно. Але щодо всього цього видовілля, який ми спостерігаємо ці дні, коли це тільки стало відомо, я зразу висловив припущення, що це, напевно, повторення минулорічної історії. Бо якщо ви пам'ятаєте, а ви, звичайно, пам'ятаєте, як оглядач, що того року теж була така несподівана відставка уряду Шмигаля, але всім було зрозуміло, що просто Банкова дуже не хотіла окремого голосування за відставку Чернишова, який вже тоді ходив фактично під підозрою НАБУ. Ви пам'ятаєте, він там трохи ховався за кордоном, це все виглядало жахливо, некрасиво. І Банкова розуміла, що з репутаційної точки зору, якщо винести в зал голосування за Чернишова, його відставку, це було б дуже погано. Тому тоді зробили такий елегантний хід, відставили весь уряд, ну, відставили прем'єр-міністра, в відставку пішов весь уряд, а Чернишов вже просто десь там загубився, і все тишком-нишком відбулося, а новий уряд Свириденко, Шмигаля, ну, це ж фактично ті самі люди, які просто трохи помінялися місцями. Зараз, я думаю, ми є свідками дуже цікавого такого політичного еншпілю, бо, скоріш за все, весь цей водевіль про міністра оборони пана Федорова, бо так виглядає, що його конфлікт, про який всі знають, з Генштабом і з командуючим Сирським, все-таки вилився в те, що має залишитися тільки один. І, скоріш за все, президент Зеленський, ну, не міг допустити окремого голосування за зняття міністра оборони, і я його тут дуже добре розумію, бо це взагалі якось дуже негарно виглядає. Тому станом на момент нашої з вами розмови Федоров уже відставлений, як і всі інші міністри. Але те, що я спостерігаю в залі Верховної Ради, так збоку з нашої там гальорки опозиційної, то прямо в залі були сьогодні якісь дуже гарячі дискусії в секторі монобільшості, якраз там, де Давид Арахамія сидить. І мені декілька джерел вже передавали, що якраз вони там дуже жваво обговорювали Федорова. Бо, я так розумію, значна частина фракції монобільшості геть не хоче голосувати за когось іншого, бо зараз президент, власне, за Конституцію має подати пропозиції по двом міністрам, міністрам закордонних справ і міністру оборони. Але так виглядає, що там є суттєва частина фракції, яка хоче захищати Федорова і вимагати Федорова. І, напевно, тому завтра, як уже повідомили, буде 2 фракції «Слуги народу», в смислі засідання їхньої фракції. І перше, я так розумію, буде якийсь розігрів такий політичний, а на другу прийде президент, я так розумію, традиційно ламати їх через коліно.
1: Власне, стосовно Федорова, є різні версії. Одну з них, наприклад, Ярослав Железняк, ваш колега по фракції, сьогодні озвучив, казав, що це ревнощі до популярності Федорова, яка зростає. Інша версія, про яку, наприклад, написав радник міністра оборони Безкреснов, який дещо завуальовано, але достатньо з іншого боку і прямо написав, що Федоров фактично розірвав якісь корупційні схеми, і є дуже-дуже важливі і високі люди, які не готові з тим змиритися. Це може бути і перше, і друге одночасно, чи яка версія вам видається тут
0: Я не дуже вірю ні в першу, ні в другу версію. Uh-huh. Бо, якщо ви пам'ятаєте всю бурхливу діяльність Федорова, він же в уряді фактично з самого-самого початку, то він ніколи в житті не допускав навіть натяку на якусь критику президента Зеленського чи будь-яких там управлінських рішень всіх урядів, в яких він працював. Тобто він всі ці роки був абсолютно відданим солдатом партії. Щодо якихось розірваних корупційних масштабних схем, ну про це легко говорити, але чомусь я ніде не чув ніякої конкретики. От що конкретно мається на увазі? Що щось таке величезне, масштабне Федоров там зруйнував, що ніхто про це не знає в деталях. Але я ж вам тільки що висловив свою гіпотезу, і я думаю, що якраз вона є основною. Це глибокий конфлікт між Сирським.
1: Так, так.
0: Фактично між генштабом і головнокомандуючим. І тут я певною мірою розумію президента Зеленського, бо у великій війні, ну вибачте, коли в тебе Міністерство оборони щоденно свариться з генштабом, ну це абсолютно недопустимо. Ці дві інституції мають працювати, певно, як стрілки одного швейцарського годинника, які там трохи по-різному показують, але синхронно працюють. І те, що я чув і в попередні місяці, що накал був такий високий, що, напевно, це дійшло до точки або-або. Ми з вами розуміємо, що Сирського Зеленський точно не хоче відставляти, а Федоров, значить, напевно, саме тому має піти. І я думаю, що це дуже складна ситуація, бо Федоров, я думаю, буде вважати себе ображеним ще більше, ніж Свириденко, бо він точно був солдатом президента всі ці роки. Але, як я вже сказав, так виглядає, що остаточне рішення, може, президент і прийняв, а от чи готова його проковтнути фракція «Слуга народу», в даний момент я не знаю. Тому ми це все з вами побачимо впродовж наступної доби. Завтра будуть зустрічі кандидата в прем'єри з фракціями. Навіть з нами, з «Голосом» домовились зустрітися. Але всі фракції просять, щоб він прийшов з табличкою міністрів. І наразі, до речі, відомо, що він як... Насправді, він дуже ефективний управлінець. Я його особисто не знаю, але мені, як людині, яка вийшла колись із великого корпоративного бізнесу, він дуже імпонує. Я думаю, що він може розрулювати складні питання. І
1: ви зараз кажете про Корецького.
0: Таке враження.
1: Так. Чи... Про Корецького.
0: Так, про Корецького, звичайно, так. І що в нього мандат на зміну міністрів. Тому я думаю, що... Не виключно, що завтра ми почуємо ще якісь новини. Тобто не тільки довкола Федорова буде крутитися вся ця історія формування нового уряду. Завтра до десь, напевно, до після обіду, я думаю, буде багато новин.
1: Дякую дуже, пане Андрію. Андрій Осадчук, народний депутат України, фракція «Голос», був з нами. Ми зараз продовжимо тему з іншим народним депутатом, представником провладної чи владної, точніше, фракції «Слуга народу», Русланом Горбенком. Щойно він до нас долучиться. Я тим часом хочу вам також сказати, що в нас уже теж до змін в уряді є певні зміни, які стосуються «Укроборонпрому». Знаємо, що Герман Сметанін повідомив, що завершує роботу на посаді генерального директора «Укроборонпрому». Ось така от поки що ситуація. Більше ще новин немає, більше інформації з цього приводу. Протягом цієї програми ми проводимо опитування на нашому каналі в Ютубі і запитуємо вас, хто стане наступним прем'єр-міністром. На вашу думку, ми взяли просто 4 прізвища, які лунали перед тим. Це Корецький, Федоров, Шмигаль, Терехов. Можете також додати і свій власний варіант і пояснити, чому. Якісь найцікавіші ми можемо озвучити наприкінці нашої програми. Якщо у нас дивиться по телевізору, для цього зайдіть, звичайно, на одну з наших трансляцій на Ютубі. Ну і є вже з нами наш наступний гість, це Руслан Горбенко, нагадаю, народний депутат України, фракція «Слуга народу». Пане Руслан, вітаю вас.
2: Да, доброго вечора, студія.
1: Я вас зараз запитаюся, чи ви голосували за відставку пані Свириденко?
2: Так, голосував.
1: Чи ви голосували за її призначення 363 дні тому?
2: Так, теж голосував.
1: Що вас сьогодні, власне, привело до того рішення, що пані Свириденко погано спрацювалася за цей час? Чи спрацювала?
2: Ну, я хотів би нагадати, що також були, збиралися підписи Верховної Ради України після Мінчгейту. Mm-hmm. І я теж підписував, і також наголошував, що уряд потрібно перезавантажити. Тому що деякі міністри потрапили умовно там по якимось там зіркам або по, як там кажуть, карти лягли так. От. А що стосується також результатів керування пані Сірденко, то, в принципі, всі ж наголошують, що держкомпанія «Енергоатом», яка підпорядкована уряду, чомусь керувалася незвісними нам людьми. Mm-hmm. Да. А далі можна там дуже багато критикувати цей уряд, тому що те, що обіцялося рік тому, майже рік тому, я думаю, що там було зроблено тільки 15%. Але дуже велика там подяка цьому уряду, що в принципі ми зимовий період більш-менш там тяжко, але пройшли. Mm-hmm. От що буде наступного? Я так розумію, що вже по результатам підготовки є прогалини, і ми запізнюємося по плану. Да, і тут треба робити такі дуже суттєві стратегічні зміни. І я би так сказав би, що наступний уряд повинен бути там, умовно, там енергетичним бути або енергетичною ставкою. От, тому що ну це треба робити було ще навчора, а у нас тільки підписуються контракти на будівництво малої генерації або захисту щодо критичних об'єктів.
1: В мене тут питання стосовно інших міністрів. Це, звичайно, Михайло Федоров, в першу чергу. Тобто, чи він, ну він уже зараз ВО. Що буде з ним? Тому що всі казали, що це найпрекрасніший міністр від початку війни, в тому числі і президент Зеленський про це казав. У нас є, зрештою, наприклад, Тарас Качка, який просто сьогодні продовжував відкривати цей шостий кластер, хоча всі шість нам не відкрили. Це теж проблема не Тараса Качки, я впевнений, а чиясь інша проблема. І в нас є, Оксан Лісовий, який намагається робити реформи в освіті. В нас є Бережната, яка щось намагається змінити в культурі і так далі. Тобто є кілька міністрів, до яких я думаю, що великих питань немає. Чи вони теж не чи вони заслужено зараз втрачають в такому випадку свої посади? Ну а насамперед, звичайно, Федоров, чи є готовність його вивести з уряду? Що ви про це думаєте? Що це кажуть у вас в фракції? Бо ми чули від деяких депутатів від вашої фракції, зокрема від Смаглюк. Що вона не готова голосувати, можливо, за таке рішення? Василевська Смаглюк.
2: Так, дивіться. Якщо ми беремо пана Михайла Федорова, то дійсно у фракції, скоріше, на мою думку, більшість буде підтримка за те, щоб залишити цю людину на посаді. Тому що, в принципі, на думку колег і на думку військових, це кращий міністр оборони за 35 років. Я сьогодні особисто зустрічався з заступником штабу першого корпусу Національної гвардії Азов і якраз теж запитував думку військових. Ну, вони дійсно бачать, пускай тільки, давайте так, перші кроки, тому що за 6 місяців переформатувати таку велику інституцію, там, де взагалі реформи на протязі 30 років ніхто не робив, дуже важко. Але перші кроки, то, що бачать військові, це зниження прайсу на закупівлю, це прозорі процедури, а також ми побачили дуже багато противників, особливо по такої короткоствольної артилерії, там, де пан Федорів не то, що там вимагав знизити ціни. Він взагалі провів аудит і показав, що артилерія, там, артилерійські постріли там, до 20 кілометрів на фронті,
1: пане
2: вони
1: Зане, не потрібні. Ми не потребуємо зараз обговорення всіх переваг пана ВО міністра вже та пана Федорова. Тут швидше, так, якщо так в цій логіці, якщо, наприклад, ми знаємо, що є конфлікт між головнокомандувачем Сирським і Федоровим, от щойно про це говорили з попереднім нашим співрозмовником, чи це означає, що президент тоді Зеленський має в такому випадку звільнити головнокомандувача, якщо залишається Федоров волею вашої фракції?
2: Так, дивіться. Тут питання щодо звільнення цих двох людей, це вертикаль президента, щодо і якраз якщо взяти повністю регламент, то пана Федорова можна змістити з виконуючого обов'язки з посади міністра оборони тільки в тому случаї, коли в тому випадку, коли ми проголосуємо за нового. А яка це буде кандидатура? Я ну, умовно ставлю, якщо це буде Буданов, то шанси є. І знову розуміння.

0: ну, якщо взяти там окреме, яке там дуже визвало великий наголос, це введення ПДВ для ФОПів. Тобто качка без консультації з депутатами, без консультації, ну, я думаю, що і фахівцями. А взагалі, якби це питання треба підіймати в суспільству, він дав своє погодження і таку вимогу від Міжнародного валютного фонду і наших партнерів Євросоюзу він погодив. Але це, думаю, в тому числі велика і проблема, тому що надалі вирішувати голосування це депутати. І також проблема знайти підтримку. Да. І тут же ж питання, якщо це було умовно там з першого числа, коли в Україна вступає в Євросоюз, то, ну, скоріше, окей. Ну, точно не з 1 січня 27-го року. Да. Тому по цій роботі, по домовленості і по такому, по захисту інтересів, а в тому числі і економічних інтересів наших підприємців, я думаю, що качка повинна був трішечки агресивніше вести перемовини з нашими партнерами. Ну, а плюс ще деякі представники Євросоюзу, деякі країни взагалі якби нам обіцяють, що ми ніколи не вступимо до Євросоюзу. Тому тут треба теж тримати обличчя і тримати позиції. От, по Ахтему Лисовому зауваження були ще 2 роки тому, і умовно, от, третій Кабмін Ахтем був в ньому на такому випробуваному терміні. І я бачу, що багато депутатів не підтримують його і реформу, і роботу. І це, в принципі, я так розумію, що точно буде ця людина змінюватися.
1: Оксан Лісовий, так.
0: Оксан, побачусь.
1: Пане Руслане, але дивіться, ви кажете про те, що Качка не узгоджував свої кроки з парламентом, а він є фактично призначений парламентом, і в цьому є, напевно, сенс. Але з іншого боку, багато депутатів, в тому числі з вашої фракції, кажуть про те, що дізналися буквально з соцмереж, про те, що у нас перезавантаження уряду, натомість це анонсував президент Зеленський. Більш того, були названі якісь кандидатури, і він почав з ними зустрічатися. Президент Зеленський за Конституцією не має жодного, повторюю, жодного права це робити. І чи він не повинен був принаймні проконсультуватися з правлячою фракцією, з правлячою партією, якщо б вже він захотів би від її імені в цієї партії, не знаю, якимось чином, з такою ініціативою виступити цікавою? Все не є порушенням Конституції, на вашу думку. І як нам, в принципі, зараз увійти в нормальний конституційний лад з цією історією, з перезапуском парламенту, якщо у вас, наприклад, знову не буде 226 голосів? От не буде зараз 226 голосів фракції «Слуга народу». А я готовий поставити, не знаю, мав би 100 тисяч доларів, поставив би їх легко і не задумуючись, що ви 226 голосів не наберете. За будь-яку конфігурацію, майже будь-яку.
0: Я думаю, будь-хто в країні поставить і буде переможцем. Да, що стосується регламенту, то Юлія Анатолійовна Свириденко написала заяву, да, і тут парламент якраз дуже активно, швидко відреагував щодо включення в порядок денний розгляду цього питання і проголосувала. Надалі по регламенту за поданням президента надаються кандидати на посаду прем'єр-міністра. От. І вже на фракції там шляхом голосування у нас це прийнято 70 на 30, якщо є підтримка 70%, то обирається кандидатура, яка виноситься надалі на зал. Потім у нас прийнята друга фракція щодо претендентів на інші портфелі міністерств. І тут, я думаю, що тут скоріше буде така, ну, не то, що там торгівля, а точно дуже багато питань, тому що у нас пан Андрій, в принципі, є так, поки що єдиний кандидат, там це пан Кривецький, да, і до пана Кривецького буде дуже багато питань щодо його програми, щодо його пропозицій по людям, яких він бачить на посадах міністрів, тому що не хочеться, щоб умовно це знову був уряд, який залишився йому у наслідство. Да, тому для того, щоб точно боротися і розуміти, що буде у нас там по програмі з малою генерацією, що як ми будемо проходити зимовий опалений період 26-27 року, тут ця людина повинна нести відповідальність, а також однозначно мати можливість

0: ось призначати тих людей, яких він бачить більш ефективними і за яких він теж зможе нести відповідальність. Тому я думаю, що така от у нас планується друга фракція, коли ми будемо вже спілкуватися з претендентами на посади міністрів. Я думаю, вона і набагато буде товше. І також є пропозиції і зауваження, якщо там знову ж ми це чуємо там зі ЗМІ, сьогодні почули від голови фракції, то є не один претендент, а декілька на деякі посади. От, і по деяким прізвищам, яким там наші колеги чують, у них є теж запитання, в тому числі там, і щоб вони там умовно і проходили і поліграф, і здавали іспити, як там шкалярі, які закінчують 11 клас. Ну, щоб ми найдостойніших призначали, а не по знайомству, і або, як там кажуть, то тому що гарна людина, це не професія.
1: Що ж, дякую дуже за цю розмову. Руслан Горбенко був з нами, народний депутат, фракція «Слуга народу». Чекаємо на завтра вже якісь представлення до уряду і чи будуть якісь результативні голосування, в яких конфігураціях. Словом, зайшли ми в таку примиряду. Ну, а зараз будемо рухатися далі. Я нагадаю, що ми сьогодні питаємося вашої думки, власне, чи хто саме може стати тепер новим прем'єр-міністром. Ми так назвали чотири прізвища, які називалися першими. Це пан Корецький Сергій, донедавна, та Шепак, що очільник «Нафтогазу» Нарядової ради, це також пан Федоров, це Денис Шмигаль, всім відомий, і рекордсмен за кількістю перебування на посаді прем'єра, чи він може повернутися. Ну і Ігор, я вчора сказав Сергій, перепрошую, Ігор Терехов, міський голова Харкова. Ну і також можете запропонувати свої також варіанти, це можна написати в коментарі, якісь цікаві ми можемо обов'язково розглянути, якщо вони будуть мати дуже багато лайків, коментів, то ми їх озвучимо. Ну і просто зараз представляю вам наступного нашого гостя, це Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір». Вітаю вас.
2: Вітаю, доброго вечора.
1: Ну, я почну з тої теми, що українська протиповітряна оборона знову змогла збити балістику. Це вже, напевно, непогана новина. І цієї ночі збили 5 заповідомлених балістичних ракет «Іскандер» МС-400. Ну, і ще не рахуючи двох керованих авіаційних ракет Х-59, Х-69, і ще там більше 100 було ворожих БПЛА, шахеди, арбери і так далі. Про що це свідчить насамперед? Це добрі новини, напевно, пане Олександр.
2: Це свідчить, що ми отримали контрбалістику, отримали якусь номенклатуру, кількість ракет, які можуть збивати балістику, але, знову ж таки, я не поспішав би з якимось над оптимістичними висновками, тому що якщо ми її отримали, ракети ПАК-3, а це, скоріш за все, саме вони, бо інших нам не обіцяли за останній час, то в не такій кількості, яку можуть забезпечити собі росіяни для здійснення терору саме балістикою. Тому що постачання контрбалістичних ракет – це досить складний процес, і ми неодноразово вже бачили той дефіцит, який виникав, і як для внутрішнього споживання деякими країнами через бойові дії на Близькому Сході через операцію «Пік Ф'юрі» і через ті складнощі, які виникають також у безпосередньо у самого виробника Lockheed Martin, а також Mitsubishi Heavy Industries щодо виробництва великої кількості цієї номенклатури для повного забезпечення як внутрішніх потреб, так і експортних.
1: 425-й штурмовий полк «Скеля» звільнив 6 сіл на Дніпропетровщині. Зокрема, під контроль України повернули Тернове, Запорізьке, Новогеоргівку, Вороне, Січневе та Маліївку. Ось такі от назви. Ну і також 155-та бригада теж згадується, яка розбомбила схованку росіян. Це все, до речі, відбувається на тлі величезного скандалу і затримання одного з, колишнього начальника штабу полку «Скеля». І ми, звичайно, питаємо себе, чи це є збіг обставин, чи це спроба якогось зараз Генерального штабу якось показати важливість цих підрозділів на фронті.
2: В цілому підрозділи, що 155-та бригада, що 425-й ОШП, вони регулярно публікують інформацію щодо своїх дій в зоні бойових дій, щодо проведення тих чи інших операцій. Тому якщо не фіксуватися виключно на тих гучних медійних подіях, які зараз відбулися з їх командирами, з їх представниками саме цих формувань, то майже щоденно можна просто зайти на будь-які з їх сторінок соціальних мережах, той самий Телеграм або Фейсбук і так далі, і побачити їх звітність майже щоденно про те, що вони роблять. 425-та, як працює по окупантами, які здійснює контратакуючі дії, і як працює 155-ка. Тому, в принципі, я це не пов'язував, просто цьому приділяється більше уваги в контексті цих скандальних ситуацій, які зараз виникли. А самі по собі, як підрозділи, так і в цілому формуванні, вони як працювали, так і працюють. Більш того, якщо ми говоримо про звільнення тих територій і про просування, яке зараз згадується від скелі, то це якраз міжкордоння Дніпропетровщини, Запорізької області та Донеччини. Це міжріччя Вовча Ворона, де наші підрозділи системно контратакують взагалі з січня 2026 року і мають дійсно успіхи. Не завжди своєчасно про це повідомляється на офіційному рівні, офіційні представники того ж самого Генерального штабу, які мають відповідні повноваження робити такі заяви, або моніторингові ресурси, такі як Deep State або LiveUAMAP, вони не своєчасно коригують дані щодо розширення зон контролю силами оборони України з зрозумілих причин. Але якщо подивитися пабліки російські, російських Z-воєнкорів, російських моніторингових груп, то вони протягом уже досить тривалого часу звертають увагу на проблеми російської 35-ї, 36-ї, а також 29-ї загальновійськових армій, підрозділи яких якраз знаходяться в міжкордоні Дніпропетровської, Запорізької, Донецької області, і що вони там не стільки просуваються, скільки вони втрачають позиції. Тому ця новина з якраз акцентом на той факт, як скиглять вже не перший тиждень та не перший місяць російські Z-воєнкори, ну, вона не є якоюсь дивиною для мене. Але те, що про це зараз заговорило, одразу почали пов'язувати із скандалом, що, мовляв, намагаються показати якусь результативність. Результативність була і до того, і вона досить системна та буденна.
1: А чи це означає, що Дніпропетровщина повністю звільнена від окупанта? Чи це з передчасні висновки?
2: Поки що ні. Ні. Це передчасно. Поки що ні. Там є декілька локацій, зон, де ще проводяться бої. Говорити про повну зачистку Дніпропетровської області від російських окупантів поки що зарано. Але те, що по деяким напрямкам, особливо в міжріччі Вовчої та Вороної, дійсно відбувся процес успішного витіснення росіян з їх позицій і зачистка цих населених пунктів, так, залишилися осередки такі собі позиції, де росіян поки що не зачистили, але в цьому свій час.
1: Ну і в нас в цю ніч підрозділи Сил оборони завдали ураження низці важливих воєнно-економічних військових цілей противника. Зокрема, це йдеться про нафтопереробний комплекс «Газпром Нафтохім Салават» в Республіці Башкортостан. Його вже не перший раз, я наскільки знаю, дістають, але він є один з найбільших нафтопереробних нафтохімічних комплексів Російської Федерації. Ну і після того, як дістали вже і до Омська, де взагалі найбільший є нафтопереробний комплекс російський, це теж приємна дуже новина. Як ви оцінили за останні дні удари по нафтопереробній галузі Російської Федерації? Чи вона встигає оговтуватися від цих ударів?
2: Щоб вона не встигала оговтуватися від ударів, якраз і ми бачимо, що наносяться повторні, а також в третій раз, в четвертий раз удари по тим чи іншим підприємствам. Тобто я не здивуюся, якщо ми ще раз побачимо удари там, по ТОАПСЕ, по Слузі і по іншим об'єктам, по яким вже раніше наносились удари. Це дуже важливий момент, пов'язаний з тим, що сили безпілотних систем наносять удари в період, коли росіяни намагаються відремонтувати та відновити функціонабельність своїх нафтоприробних заводів. Наша основна мета – це щоб вони не працювали взагалі і не мали можливості відновитися. Тому ми можемо бачити ось такі повторні або вже і в третій раз удари, в четвертий по деяким об'єктам. Загально результативність полягає у тому, що росіяни втратили більш ніж 50% можливості переробки нафтопродукції. Вони не здатні на сьогодні відновити самозабезпечення хоча б базовими паливними елементами, такими як бензин, і вони є залежними вже від імпорту. Я думаю, що це все буде масштабуватися, особливо з урахуванням того, що сили безпілотних систем, вони працюють не тільки в питаннях сили оборони України, всі наші служби, вони працюють не тільки в питаннях стратегічного діпстрайку ударів по території Росії, а ми працюємо і по логістиці. Це стосується Азовського моря, це стосується там півдня України, тимчасово окупованого. Це вимагає від росіян ще більше витрачати ресурсу у вигляді палива на поїздки в один кінець і, відповідно, витрати цього ресурсу для того, щоб він саме на шляху до отримувача просто був знищений, цей ресурс. І через інтенсифікацію таких ударів і таких відправлень і каталізується процес з дефіцитом. Бо, як відомо, російське керівництво, воно в першу чергу намагається забезпечувати паливно-мастильними матеріалами саме війська, а вже потім цивільне населення. Відповідно, цивільне населення не отримує нічого від того, щоб воно мало б можливість навіть отримати від невеликої кількості виробництва паливно-мастильних матеріалів на сьогодні на Росії.
1: Нас буквально 3 хвилинки лишається. Стосовно, власне, ударів в Азовському морі, знову маємо повідомлення про 11 уражених суден російських комерційного флоту від пана Бровді. І як можна пояснити, що, власне, там відбувається? Я так розумію, що наші сили оборони намацали якусь слабку ланку от в цій історії обходу санкцій і застосування тіньового флоту.
2: Ну, що відбувається, Азовське море перетворюється на море мертвих кораблів. Ми зараз спостерігаємо повну блокаду Азовського моря. Порушено забезпечення. Тут дуже багато говорять про Крим. Тут не стільки навіть про Крим. Це не стільки навіть про Крим, скільки забезпечення паливно-мастильними матеріалами портів в Маріуполі, Бердянську. Ну, тобто материкової частини України, яка тимчасово окупована, материкового півдня. Це якраз більш ширший такий момент щодо палива. Окрім цього, ми бачимо, що зараз серед уражених суден вже не стільки танкери, скільки суховантажні об'єкти. Тобто ми говоримо про вивезення, нелегальне вивезення зерна з тимчасово окупованих територій. Йдеться про блокування ще і мародерства зерновими культурами, якими займається Росія з 2022 року. Тобто Азовське море, воно не придатне на сьогодні до класичного стандартного судноплавства. Але це навіть і більше. Це не тільки про ізоляцію Криму, це не тільки про логістичний локдаун на півдні, це не тільки про блокаду Азовського моря, це ще й про удари і про паралізацію від Таганрогу до Темрюка майже всієї припортової інфраструктури півдня Російської Федерації. Тобто величезний регіон, який залежить саме від Азовського судноплавства, він стає паралізованим. Це ще і економічний масштабний удар по регіону.
1: А власне це спроба, коли вони роблять цю перевалку нафти просто в Азовському морі, я так розумію, що це якісь танкери інших держав, ніби під іншими прапорами приходять туди.
2: І їх там... Російська Федерація, вона досить активно використовує танки, трактовані у власних власників з іноземним походженням. Це іноземні якісь представники іноземних країн. Досить багато серед них представників Туреччини, Греції, є інші країни. Ну, я маю на увазі саме власників. Тому і серед уражених танкерів та інших суден, комерційних суден, які були уражені саме в Азовському морі, це не тільки російського походження. Там є і представники інших країн. Це, до речі, і ускладнює в подальшому для Росії спроби фрахтування цих суден, щоб якось компенсувати ті втрати, щоб якось компенсувати відсутність необхідних танкерів чи іншого типу суден, або я не думаю, що хтось за якісь гроші буде згоден відправитись в настільки екстремальну небезпечну зону зараз, якою є Азовське море.
1: Дуже дякую за цю розповідь. Олександр Коваленко був з нами і говорили з ним про ситуацію на фронті, на війні, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір». Я нагадаю, що ми сьогодні питалися вашу думку, питаємося, ще продовжуємо і збираємо голоси і коментарі. Хто стане, на вашу думку, наступним прем'єр-міністром? І 48% наших глядачів вважають, що це буде Сергій Корецький. Те, що це буде Федоров, вважають 22%. 19% вважають, що це буде Шмигаль знову. І лише 11% вважають, що наступним прем'єр-міністром України стане теперішній мер Харкова Ігор Терехов. Дякую всім, хто продовжує нас дивитися. Дякую за участь в голосуванні, за активність. Ну, ми продовжимо незабаром, але після паузи. Залишайтеся з нами.

Мінус 20 російських суден у Чорному морі та спецоперація «Молочка» від Мадяра. Одеса під масованою атакою Росії вже п'яту добу. Москва продовжує вбивати мирних жителів. Та зневага за національною ознакою. Польська прокуратура висунула обвинувачення нападнику на українських підлітків. Про це не тільки розповідаємо. Вітаю усіх, хто з «Еспресо». Українські морські дрони за ніч вразили 20 російських суден у Чорному морі. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді Мадяр. За його словами, серед цілей 17 нафтових танкерів, 2 танкери, газовози та буксир. Бровді повідомив, що це початок нового етапу операції «Молочка» після завершення першого раунду, під час якого, за його даними, було уражено 116 суден тіньового флоту Російської Федерації в Азовському морі. Командувач зазначив, що офіційний звіт і відеопідтвердження результатів операції оприлюднять пізніше. Раніше військово-морські сили заявили про знищення прикордонного корабля ФСБ Росії «Ізумруд» біля Новоросійська морським безекіпажним комплексом «Сарган-3000». Саме «Ізумруд» брав участь у нападі на українських військові кораблі у Керченській протоці у 2018 році. Тим часом Росія запустила по Україні 2 керовані авіаційні ракети Х-59, 69 та 122 ударні безпілотники. Зокрема, БПЛА «Шахет», «Гербера» та дрони інших типів, повідомляють у повітряних силах. Українські воїни знищили 101 ворожу ціль. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Зафіксовано влучання ракет та 18 ударних БПЛА на 19 локаціях, а також падіння уламків на 7 локаціях. Масована атака на Одещину триває п'яту добу. Російські антрофаги цілеспрямовано б'ють по цивільних людях. В Одесі загинули 3 жителів, ще 3 поранено, серед них 2 дітей. Понівечені житлові будинки та газопровід. Напередодні російські війська завдали чергового удару по портовій інфраструктурі, атакували безпілотником цивільне судно під прапором Маршалових островів, повідомляє голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. На борту спалахнула пожежа. Одна людина загинула внаслідок російської атаки БПЛА на Чернігівщину, повідомляють в ДСНС. Через падіння ворожих безпілотників пошкоджено житловий будинок і легковий автомобіль. Також внаслідок російської атаки на території одного із підприємств виникла пожежа у Новгород-Сіверському районі. Після облучання ворожого БПЛА загорілася покрівля житлового будинку. Рятувальники ліквідували всі займання. 17 людей постраждали через російські удари по Сумщині, інформує Нацполіція України. У Сумській громаді внаслідок удару пошкоджено багатоквартирні, приватні будинки та автозаправну станцію. У Знопро-Новгородській, Хутір, Михайлівській та Шалигінській громадах побиті автомобілі. У Серединобудській та Миколаївській громадах понівечено житлові будинки. У Недригайлівській внаслідок влучання ворожого безпілотника пошкоджено будівлю селищної ради. Одна людина загинула, ще 4 дістали поранення через ворожі атаки по Запорізькій області, повідомляє очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Упродовж доби окупанти завдали 1031 удар по 58 населених пунктах регіону, зафіксовано 94 повідомлення про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та машин. У червні від російських атак загинули щонайменше 293 мирні жителі України. Це найбільша кількість цивільних жертв за один місяць від початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомила моніторингова місія ООН з прав людини в Україні. За її даними, ще майже 2000 людей дістали поранення, а загальна кількість жертв серед цивільних у першому півріччі 2026 року зросла на 37% порівняно із аналогічним періодом торік. В ООН пов'язують це із посиленням російських ракетних і дронових ударів по українських містах, розташованих далеко від лінії фронту. Від початку повномасштабного вторгнення РФ управління Верховного комісара ООН із прав людини підтвердило загибель щонайменше
16431 цивільної людини, серед яких 803 дитини. Суд відправив у СІЗО екс-командира 155-ї бригади Лучанова за підозрою в організації вбивства двох братів з Київщини. Зазначимо, напередодні його затримали в Києві. За словами міністра внутрішніх справ Клименка, у справі вже затримано 10 підозрюваних, серед яких військовослужбовці та екс-комбриг. За даними слідства, після побутового конфлікту двох чоловіків викрали на Київщині. Вивезли до Полтавської області та вбили. Правоохоронці повідомляли, що встановили маршрути пересування підозрюваних, опрацювали записи камер відеоспостереження та зібрали докази, які дозволили викрити організовану групу. Розслідування триває. Станіслав Лучанов перебуватиме під вартою 60 діб без права внесення застави. Зневага за національною ознакою. Польська прокуратура висунула обвинувачення нападнику із Сибірсько-Бялої. За словами речниці окружної прокуратури Малгожати Мош-Браховської, до підозрюваного слідчі застосували поліцейський нагляд. Також йому заборонено контактувати із постраждалими. Нагадаю, 11 липня 54-річний чоловік ображав і погрожував українським підліткам у міському автобусі. За польським законодавством, за публічну образу чи напад із мотивів національної ненависті йому загрожує до 3 років позбавлення волі. Місцева влада також повідомила, що українські дівчата отримають підтримку та компенсацію. А генеральний прокурор Польщі Вальдемар Журик наголосив, що держава гарантуватиме безпеку кожній людині, незалежно від національності, походження та віросповідання. Верховна Рада України відправила у відставку прем'єр-міністерку Юлію Сверденко. За проголосували 258 народних депутатів. Зазначу, вона очолювала уряд майже рік із липня 2025-го. Після відставки прем'єрки весь Кабмін автоматично склав повноваження, але міністри працюватимуть до призначення нового складу уряду. Голосувати за новий кабінет міністрів планують завтра, 16 липня. Тимчасово обов'язки глави уряду виконуватиме віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль. Сполучені Штати Америки заявили про нову серію ударів по військових цілях Ірану та відновлення морської блокади суден, що прямують до іранських портів. У Центральному командуванні США повідомили, що 7-годинна операція завершилася ураженням десятків військових об'єктів поблизу Ормузької протоки та в прибережних районах Ірану. За даними Центком, у регіоні нині діють понад 20 американських військових кораблів та сотні літаків, які готові до подальших дій. В Вашингтоні пояснюють операцію необхідністю захисту цивільного судноплавства після атак Ірану на торговельні судна. Нагадаю, напередодні Іран завдав ударів по американських військових базах у Йорданії та Бахрейні у відповідь на дії США. Болгарія виходить із коаліції охочих, яка координує підтримку України. Про це заявив президент країни Румен Радєв. За його словами, Софія вважає, що завершення війни має досягатися дипломатичним шляхом, а не шляхом подальшої військової допомоги Києву. Радєв наголосив, що Болгарія не братиме участі в коаліції, яка виступає за продовження фінансової та військової підтримки Києва. Зазначу, на останньому засіданні коаліції охочих у Парижі болгарська сторона вже не була представлена. Водночас учасники зустрічі домовилися про подальше посилення підтримки України, зокрема створення антибалістичної коаліції та нові оборонні ініціативи. Українські військові та пілоти взяли участь у головному військовому параді Франції з нагоди Дня взяття Бастилії. На Єлисейських полях урочисто пройшли 25 українських військовослужбовців та українські пілоти у складі французько-українських екіпажів пролетіли на винищувачах «Міраж-2000». Президент Франції Еммануель Макрон назвав участь українців символом братерства, мужності та спільної боротьби за свободу. За парадом також спостерігав і президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що запрошення українських захисників на урочистості є знаком поваги до України, її
народу та збройних сил. Зазначимо, напередодні під час засідання коаліції охочих Франція оголосила про надання нашій державі ліцензії на виробництво крилатих ракет «Скальп», авіабомб AMSM «Хаммер» та ракет «Астер-30». Для систем протиповітряної оборони. Також, за словами французького президента Макрона, перші винищувачі «Рафаль» мають прибути до нашої держави в 2028-2029 роках. Ще більше новин вже завтра. Будьте з еспресо!

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

спеціальна приставка, яка називається телебокс, як ви бачите, ми вже вивели інформацію, яка дозволяє вам дивитися телебачення без щомісячної абонентської плати. Тобто, за допомогою цієї приставки, яка при цьому не потребує якогось складного налаштування, що теж важливо, ви просто її, по суті, підключаєте до телевізора, ви можете переглядати до 150 телеканалів і супутникових, і цифрових. Для цього вам просто потрібна така от коробочка. Ну, ясно, що не кожна коробочка дає таку можливість, але от коли це коробочка телебокс, то така у вас можливість є. Тобто там більше 35 каналів цифрового етерного мовлення і близько 120 телеканалів супутникового мовлення. І це абсолютно якби вам дає велику вигоду, тому що ви просто підключаєте оцю приставку, і вам вже не потрібно за неї щось доплачувати. Це от разова витрата, і все. І ви от одразу можете зараз порахувати, скільки приблизно ви зекономите. Ви зекономите багато, тому що ви просто раз купивши цю приставку, економите пожиттєво. Вже ви бачите інформацію на екрані, що ця приставка підходить до усіх телевізорів. Тобто і сучасні, і більш ранні моделі, навіть якщо у вас якийсь, ще знаєте, на дачі є старий телевізор, десь там з 90-х залишився, все одно можна підключити і до нього. Тобто ми спеціально, коли вибирали дану пропозицію, ми спеціально шукали таку універсальну модель. І погодьтеся, що за таку річ не гріх віддати і декілька тисяч гривень. Тому що це разова витрата, ще раз наголошую. Раз заплатили, потім більше не платимо нічого, ніяких додаткових там платежів, нічого не треба. Але сьогодні у нас акційна пропозиція. Якщо ви замовляєте під час трансляції, то ця приставка коштує від 999 гривень. І все. Вам не потрібно більше до неї нічого доплачувати. От вона повністю готова до використання. Тобто дивіться, що входить в набір. Сама приставка, потім є тут ще шнур. Оцим, за допомогою цього кабеля, ми підключаємо власне до телевізора. На будь-якому телевізорі є отакі три кольорових гнізда. Тобто ви от просто берете цей шнур і шукаєте ці гнізда у вас на телевізорі і включаєте туди оці шнури по кольорах. Все. Ви вже підключили цю приставку до телевізора, потім ви включаєте саму власне блок живлення в розетку. Ну і все, і у вас приставка починає шукати телеканали. Тобто вона сама налаштовується, вам не потрібен майстер, який її налаштовує. От виявляєте, все геніально просто. Ну, це вже сучасні, звісно, прилади, пристрої, точніше, я до чого веду, що здавалося, ви маєте перспективу дивитися таку величезну кількість телеканалів, що, мабуть, там треба, знаєте, щось ще додатково встановлювати, якісь там кнопки натискати особливі. Ні, друзі. Виявляється, все, ну, там треба, звичайно, щоб воно відсканувало, але, ну, це теж, ви якби кнопочку натискаєте, і воно сканує, якби запам'ятовує. Тому тут не треба чогось супер такого складного виконувати. Ну і, власне, пульт іде до нього в комплекті, звичайно, ну це зрозуміло, це очевидно. Тому, друзі, всі, хто хоче, всі, хто дивиться, всі, кому хочеться зекономити на перегляді телебачення. От скажімо так, хто користується телебаченням регулярно. Хоча я вам можу сказати, що насправді ця приставка вигідна і тим людям, які дивляться телевізор періодично. Тому що в будь-якому випадку, якщо ви дивитеся телевізор, більше-менше вам все одно треба платити, правильно, за те, що ви його дивитеся. Ну, по-іншому не буває. І тому один раз поставивши приставку, ви просто більше потім не будете витрачатися. І там ви точно будете знати, що у вас буде телебачення. Приєднуйтеся зараз, ви ще знов-таки встигаєте. Їх давно дійсно не було. Про них запитували наші глядачі, які, власне, не побачили їх раніше в етері, але зараз ви ще можете їх замовити. От саме зараз. Зателефонуйте. Ще є декілька нагод. Чекаємо на вас.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, цюдень безперервного бою ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Зараз побачите класний двіж.
1: Це як ми, це пріоритет їхній. Панам не пожаліють ракет.
2: Повністю Запорізька область, да, можна так сказати, під нашим контролем. Дана модифікація в даному вигляді долітає 500-600 кілометрів.
3: Вони взагалі з іншої області будуть літати. Ми злітали з однієї області, а оператори були в зовсім іншому місці.
1: Ну 50 кілограм, як не крути. Воно страшно навіть звучить. Любий склад, любе все просто. Просто розносив ще.
3: Це логістика, це рухомий склад на ходу. Там. Локомотиви, склади ПММ, склади БК. Крім забезпечування, була паромна переправа, там паром наші сили оборони знищили Керченським мостом, але там пропускна спроможність обмежена, і залізниця, яку вони відбудували суходолом. Хто хоче систематично літати в Крим влітку, велкам до нашого підрозділу і будете літати в Крим.

0: На ту сторону хтось.
1: Як прийняли?
2: Так, я тут притримую.
3: Прийняв.
0: Опера.
2: Оп.
4: Так. Екіпаж дрона «Камікадзе» розпочинає роботу лише коли сідає сонце. Вони – одна з пріоритетних цілей російської армії тут, на Запорізькому напрямку фронта. Їхній «Needle Strike» дрон працює по воєнним об'єктам РФ в тилу.
0: Цель, як ми – це пріоритет їхній. По нам не пожаліють ракет. Якщо вони вдома не жаліють ракети, то по нам тим більше. Горя багато зараз роблять. Зараз ми на коні. Фронт страйки, появилось, не було такого засобу, який працює таким весом на відстань там 100-150 і вище.
1: У місті Запорізька область, да, можна так сказати, під нашим контролем. Тобто, якщо є цілі, ми до них долітаємо по всій Запорізькій області.
4: Екіпаж готує до запуску «Зозулю». Це «Middle Strike» дрон з дальністю дії понад 500 кілометрів. «Middle Strike» – це клас українських ударних безпілотників середньої дальності, призначених для знищення логістики та штабів противника в тилу. Завдання екіпажу – максимально швидко зібрати дрони «Камікадзе» та ретельно перевірити всі системи на справність перед його запуском, каже командир екіпажу 422-го окремого полку безпілотних систем ЗСУ на позивний «Вахабіт».
1: Виконуємо, ви ж бачите, у нас мінімальне обладнання. Тобто, саме велике, що у нас є, це наші зірочки. Все. Ну, підготовка десь, якщо робити її швидко, це півгодини два літака. І за хвилин 40, ну, тобто загальний час 40 хвилин, ми вже повітря. Якщо це прям нагальна потреба. А так підлаштовуємося під завдання. Моє завдання, щоб літак долетів до цілі повністю в технічно справному стані.
4: Дрон «Камікадзе» «Зозуля» 3,5 метри завдовжки, майже 6 метрів розмах крил. Може нести бойову частину до 50 кілограмів. Крейсерська швидкість – 130 кілометрів на годину. Злітна споряджена вага літака – 150 кілограм. Дрон оснащений системою візуальної навігації та має систему протидії спуфінгу, може розпізнавати підроблений сигнал. Також літати в дощ, сніг та при мінус 20 морозу. Тривалість польоту – до 9 годин. Такі технічні характеристики дає його виробник – бойові птахи України.
1: Дана модифікація в даному вигляді долітає 500-600 кілометрів. Якщо треба більше дальність, то ми зменшуємо бойову частину.
5: А ви от куди залітали особисто?
1: Ну, в Криму були.
5: Де саме?
1: Ну, це не можу сказати.
5: Не можете?
1: Ні. Ну, були.
5: Де знаходиться бойова частина?
1: Всередині.
5: Всередині. Оце вона, так?
1: Так, оце вона і є. Вага її 50 кілограм. І вона фугасної дії, осколково-фугасної дії.
4: Вахабіт весь час на зв'язку із командним пунктом.
1: Можна до нього під'єднувати через 3 хвилини. І ще в процесі.
5: Яка у вас уже готовність?
1: 30 хвилин. Ну, ми з запасиком трошки беремо, якщо вдруг щось піде не так. Ну, можуть бути всякі нюанси.
4: Такі спецоперації заздалегідь ретельно плануються, каже командир 422-го окремого полку безпілотних систем Люфтваффе Микола Колесник на позивний «Тайсон».
6: Насправді це не великий проміжок часу, але це дуже відповідальна річ, тому що не те, що там ти полетів літак, камікадзе, да, там «Middle Strike», нічого не уразив. На це вже розраховую, що це буде уражено. І полк може працювати від 5 кілометрів до 350+. По-перше, визначаються пріоритетні сили, навіщо це робити, який це надасть ефект, який це надасть перевагу безпосередньо, не тільки відураження, а як це буде далі відбуватися, який урон, який збиток, який проблематику принесе ворогу.
4: Пріоритетні цілі – логістика, склади паливно-мастильних матеріалів, техніки та озброєння російської армії, протиповітряна оборона, вузли зв'язку, бази пілотів противника та енергетичні об'єкти. Командир додає, перерізання постачання військовим РФ безпосередньо впливає на ситуацію на лінії фронту.
6: От це все, якщо правильно відпрацьовано, якщо правильно сплановано, по ключовим цілям працювати, то це відображається безпосередньо на смузі. І тоді хлопцям безпосередньо на смузі легше, тому що противника ускладнення забезпечення пальним, озброєнням, боєкомплектом, зв'язком і всім іншим, що потребує поле бою. Тому це логістика, це рухомий склад на ходу, там, локомотиви, склади, ПММ, склади БК, особливо коли це з детонацією, ти розумієш, що це БК не доїде до смуги і не поводить в нашу сторону.
4: На цьому відео наслідки удару мідлстрайком по електропідстанції в окупованому Мелітополі. Російські пабліки вибухають повідомленнями про блекаут. Не лише у місті, а мало чи не по всій області. Російський губернатор окупованої частини Запоріжжя Євген Балицький у своєму телеграмі підтверджує атаку українських дронів по енергетиці. Микола Колесник каже, вони б'ють виключно по підстанціях, які живлять інфраструктуру російської армії.
6: Безпосередньо об'єкти енергетики, які задіяні, напряму задіяні в збройній агресії, коли запитано декілька гарнізонів від них, де проводяться навчання, або вони використовуються для енергозабезпечення технічних засобів, які теж приймають участь в агресії.
4: На рахунку полку Люфтваффе не одна подібна спецоперація. Їм неодноразово вдавалось знеструмлювати окупований Мелітополь. Зозуля також вражала цілі в порту окупованого Бердянська. Ось на цьому відео підрозділ на Запорізько-Кримському напрямку виявив та знищив під час руху російську реактивну систему залпового вогню «Торнадо-С». Ось удар по локомотиву, який вивозив крадене українське збіжжя та корисні копалини до Росії. Перерізати маршрути постачання з окупованого Криму та в Росію – одна з пріоритетних задач підрозділа.
6: Дивіться, у нас є Крим забезпечувати, бо паромна переправа, там паром наші сили оборони знищили Керченським мостом, але там пропускна спроможність є обмежена. І залізниця, яку вони відбудували суходолом. Це Таганрог, Маріуполь, Бердянськ, Приазовське, Приморське, Мелітополь частково і Якимовка. Ну, це маршрут суходолом, і далі пішло там Джанко і таке інше. Є в сторону на північ відка, але вона там під контролем знаходиться, навіть хлопці відпрацьовували з інших бригад, там тримали її під контролем, навіть там FPV наносили ураження. І от, в принципі, це є Крим Росії, Росія Крим, це основний шлях. То я вважаю тримати логістику під вогневим впливом, велику логістику, під вогневим впливом, під вогневим контролем, якщо цього спромогтися, це, знаєте, така дуже серйозна заявка на успіх, тому що якщо ти це зупиниш, і їм прийдеться переходити на автівки, да, фури, що таке ешелон перевантажити на вантажівки або на фури, та це каравани, ну, і це ж теж буде контролюватися. От цього потрібно прагнути. Оце, я вважаю, задача навіть не оперативна, тактичного, навіть не оперативного, стратегічного рівня. І я впевнений з колегами по смузі, хто працює в цьому сегменті, ми будемо цього прагнути і впевнений, що це вийде.
2: Ми готові.
4: Неодноразово Зозуля літала і в окупований Крим. Пілоти наносили удари по енергетичним об'єктам Криму. Зокрема, Джанкої, Армянську та Красноперекопську. Деталі командир не розголошує.
6: Є певні механізми, є певні там напрацювання, які допомагають нам проходити майже без втрат їхні засоби протиповітряної оборони. Сама цифра ефективності, вона у нас від 70 до 80%, ну, вона сама відповідає, що ППО ми переважно проходимо. Системи, які допомагають прокладати маршрут з найменшим контактом ворожого ППО, у нас є такі напрацювання. Хто хоче систематично літати в Крим влітку, welcome до нашого підрозділу і будете літати в Крим.
4: На цих кадрах удар мідлстрайком не просто по вежах з антенами зв'язку, а цілої мешмережі, яку армія РФ використовує для керування ударними безпілотниками «Шахет». Такі мережі дозволяють «Шахедам» між собою обмінюватися даними та підвищують стійкість дронів до радіоелектронного впливу. За словами командира 422-го окремого полку безпілотних систем ЗСУ, знищення таких мереж зв'язку дозволило зменшити кількість шахедних атак по Запоріжжю.
6: Я багато не буду казати, да. Головне обрізати їм цей зв'язок, який шахеди ретранслятором передає іншим. В них тоді проблеми з керуванням, з відеосигналом. І це чисто в калькуляторі проти робимо висновки, скільки було, да, там, прицільних атак і взагалі, скільки шахедів було там на певній та території, де ми били цей зв'язок, і скільки зараз. Ну, це реальний прогрес, це чисто арифметика, математика, це зменшення, суттєве зменшення.
5: Наскільки орієнтовно?
6: Ну, в рази. Не на, а в. Але це потрібно робити постійно, системно. Ми там певні напрацювання є, ми їх будемо масштабувати, і принцип цієї роботи будемо передавати по інших частинах, підрозділах, корпусах. Ну, це виявилось ефективним. Ми на певному відрізку залишили шахеди без зв'язку, щоб вони не могли прицільно з відеосупроводом наносити ураження. Скажемо так. Мені є з чим порівнювати, тому що цю динаміку я спостерігаю особисто сам.
4: Підтвердити ураження цілей не завжди вдається одразу, додає Микола Колесник. Та в цьому їм також допомагають російські пабліки.
6: Російські пабліки – це наша, вибачаюсь, це наші помічники. Коментатори – це помічники, це розвідка, ну, тому у них тиснеться інтернет, телега, таке інше. Вони там. Інколи ми не знаємо, уразили ми ціль, не уразили, коли бах, відео, влучання, підтвердження, час, секунда. Такий, дякую.
5: Тобто ви користуєтесь цим?
6: Та цим всі користуються. До речі, противник це теж цим користується.
3: Зліт за 22 хвилини.
7: По плюсам електричні роз'єми.
8: Ліва, права, старлінг.
7: Ліва, права. Норма.
8: Хорошо. Живо не під'єднане, да?
4: Правильність параметрів на літаку та основні елементи перевіряє на комп'ютері військовий напозивний «Медоїд».
0: Ми літаємо повністю без GPS. На руках, грубо говоря, наш основний, як би правильно сказати, орган, прилад – це очі. Бо в нас є камера, ми бачимо під собою щось, сравнюємо, і це наші орієнтири, ми по ним, грубо говоря, і летимо. Ми не літаємо по місії, ми літаємо на руках, це так говориться. Тут я просто перевіряю цілісність. Ну, програмну ісправність літака.
4: Їхній екіпаж першим почав працювати із Зозулею у 422-му полку. Медоїд літаком задоволений.
0: Я бачив відео ураження, то це суперово, звісно. Ну, 50 кілограм, як не крути. Воно страшно навіть звучить. В обичній FPV кілограм, а тут 50. Любий склад, любе все просто. Просто розносив щен.
4: Після запуску керування дроном дистанційно на себе беруть пілоти. Контролювати політ Middle Strike можуть навіть з іншої області.
6: Вони взагалі з іншої області будуть літати. Ви злітали з однієї області, а оператори були в зовсім іншому місці. Це за 200 кілометрів були від того місця, де запускався літак.
4: Це особливо важливо для збереження життя особового складу, додає командир полку. Під час підготовки таких операцій він прораховує всі можливі ризики. Зізнається, траплялось різне.
6: Моя робота безпосередньо, да, там, по плануванню, це диверсифікація ризиків, які можуть бути. Були ж випадки, коли десь щось пішло не так, і от, ну, пускову прилітає там, Іскандер. І були там поранені, і загиблі, і вони не поодинокі. У нас серйозний противник. Повторюся, в нас нічмоні якісь, у нас серйозний противник, який масштабується. От взяти, наприклад, їхні підрозділи, там Рубікон, Барсармат, Судний день. Це дуже серйозний противник, який системно працює і з яким потрібно. Не ставиться до цього легковажно.
4: Middle Strike – це ще й ефективна альтернатива дорогим ракетам систем HIMARS. Для ураження цілі противника в тилу, кажуть українські військові. Вартість однієї високоточної ракети до РСЗВ HIMARS становить від 150 до 220 тисяч доларів США. Один Middle Strike «Зозуля», до прикладу, коштує близько 40 тисяч доларів. Кластер Brave One демонструє різноманіття дронів камікадзе середньої дальності ураження. Тут представлені літаки з різними технічними характеристиками. Ударних дронів середньої дальності буде більше. В квітні цього року заявив президент України Володимир Зеленський.
9: Один із наших пріоритетів на найближчі місяці – Middle Strike, тобто завдання ураження окупанту на глибину до 120-150 кілометрів. Це передусім воєнна логістика, склади та штаби ворога, системи ППО та інші компоненти наступальної активності проти України.

0: Використання таких ударних дронів вже впливає на хід війни, переконаний командир 422-го полку Люфтваффе. Тому їх використання не лише у спецпідрозділах, лише покращить позицію Сил оборони України на фронті.
1: Воно, в принципі, вже працює і впливає, тому що те, що ми і колеги робимо безпосередньо, да, там, цим засобом, да, там, цьому, на цих відстанях, з цією бойовою частиною, ну, це боляче для будь-кого було. Це вогневий контроль над логістикою майже безобмежної відстані. Це дуже боляче для ворога. Це буде масштабовано, коли в рази збільшиться вогневий вплив. Це одразу, миттєво буде на ЛБЗ відчуватися. Чим далі ти достаєш ворога, тим важче його силам там безпосередньо на ЛБЗ, коли там ускладнена логістика, коли ускладнений підвіз, евакуація, там доставка, забезпечення БК. Я впевнений, що ми на правильному шляху, є успішні приклади наших колег, там ССО, СБУ, СБС, ГУР. Ті, хто працюють мідлами, ті, хто працюють діпстрайками. Це дуже крута робота, яка, ну, все це комплексно, це досягнення мети. Щоб противник був дохлий, а ми були живі.
0: Алла Хосініська, Микита Ісайко, Григорій Пігнастий, Борис Мазур. Крим Реалії. Радіо Свобода.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворогу.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі.
1: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте.
2: Стоп, знято.
3: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, в мене з собою. Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка ров, а мені азійське барбекю.
4: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Очістерс. Це смачно.
5: Нормовен. Ефективно. Полегшує симптоми варикозу.
6: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного

0: Самопочуття під час менопаузального переходу.
1: Знервованість, перелік, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмен.
0: Корвалмен. Заспокой своє серце.
4: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
0: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.

0: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
1: Я сам можу допомогти.
2: Я теж.

0: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу. Підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
2: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
3: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
4: Коли алергени прагнуть заволодіти твоїм життям, спричиняючи неприємні симптоми, тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Оригінальний препарат Ніксар полегшує симптоми алергії – нежить, сльозотечу та свербіж. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
5: FM Галичина. Слухай своє.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.

0: Найкращий державний устрій для будь-якого народу – це той, який зберігає його як єдине ціле – Мішель де Монтень. Сьогодні, в умовах важких випробувань, ми, як єдине ціле, відстоюємо нашу державність, наше право бути вільними, бути українцями. Сьогодні вшановуємо всіх, хто творив нашу державність протягом століть, а також тих, хто зараз захищає її ціною власного життя. З Днем Української Державності! Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
1: Вітаю, я Микола Княжицький. Міжнародний олімпійський комітет відновив членство Олімпійського комітету Росії і фактично відкрив шлях до подальшого скасування обмежень щодо російських спортсменів. Заборона діяла з 12 жовтня 2023 року, і тепер питання російського прапору, російського гімну, проведення змагань у Росії і присутності російських спортивних функціонерів дедалі більше перекладають на міжнародні федерації.
2: Ми хотіли гарантувати всім спортсменам можливість змагатися на Олімпійських іграх і не нести відповідальності за дії своїх урядів.
1: Інакше кажучи, або іншими словами, Росії знову відкривають дорогу до міжнародного і світового спорту. І відбувається це тоді, коли вона щодня вбиває українців, а українські спортсмени змушені виходити на корт чи арену буквально на наступний день після російських ракетних ударів по їхніх містах. Ось свіжа історія тенісістки Марти Костюк. Після нещодавньої масованої атаки на Київ вона вийшла на корт Вімблдону і перемогла так звану нейтральну росіянку Анну Блінкову. Після матчу Марта сказала, що намагалася не занурюватися в новини перед грою, бо мусила виконати свою роботу. А вже після гри відкрила новини і заплакала. Хочу нагадати, що на Ролан-Гарос 24 травня вона також грала після атаки на Київ. Тоді російська ракета зруйнувала будівлю за сотню метрів від будинку її батьків, де перебували і мама, і сестра. Марта назвала той матч одним з найважчих в своїй кар'єрі. І Марта все одно перемогла.
3: У мене є фото будинку моїх батьків і всього, що навколо. Це те, що я отримала сьогодні о 8 ранку. Мені довелося через це пройти, впоратися з цим і вийти на корт. Я не знала, чого очікувати від себе. Не знала, якою буде моя концентрація, як я зможу контролювати свої емоції чи думки. Якби ракета влучила на 100 метрів ближче, можливо, вже не було б мами і сестри. Це було дуже важко. Так швидко це пережити, усвідомити і водночас вийти на гру.
1: А що в цей час робить МОК? Не посилює тиск на Росію, не захищає принципи, про які так любить говорити, а робить ще один рух в бік спортивної легітимізації держави-агресора. Насправді для мене і для тих, хто уважно дивиться мої блоги, це рішення не стало несподіванкою. Я вже не раз говорив, що Росія системно повертається в світовий спорт, повертається через серію таких невеликих кроків, кожен з яких поступово розмиває політику її ізоляції. Спочатку були нейтральні спортсмени на Олімпіаді. Потім фактичне повернення Росії на Паралімпіаду, де її спортсмени вже виступали під власним прапором. А після першого золота вперше за багато років знову пролунав і російський гімн. І тепер нова поступка Міжнародного олімпійського комітету на зустріч Олімпійському комітету в Росії. І це не випадковість, це послідовність. Для Кремля спорт – це ж не про чесну гру. Це про державну пропаганду, міжнародну легітимізацію і демонстрацію сили. Саме тому кожне повернення російських прапорів, кожен допуск російських збірних чи функціонерів – це політична подія.
4: Ми разом, за дорученням президента Росії Володимира Володимировича Путіна, продовжуватимемо відновлювати всі види спорту, всі збірні Росії з прапором і гімном на міжнародних стартах.
1: І в цьому є найнебезпечніший сигнал. Світ поступово звикає до думки, що війну можна відокремити від міжнародної співпраці, від репутації і від престижу. Є Україна, яка захищається, і є українські спортсмени, які після важких атак виходять на міжнародні арени. А є Росія, держава-агресор, яка вбиває і хоче, щоб міжнародна спільнота перестала бачити зв'язок між її ракетами і її прапором. І поки демократичний світ не усвідомить, що кожен крок на зустріч, так би мовити, діалогу з убивцями є кроком до самознищення, кремлівські спецоперації і далі підточуватимуть фундамент вільної Європи. До зустрічі.
0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
5: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
5: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит» щосуботи о 17:00 на «Еспресо». Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
6: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
6: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».

0: цих кадрах Андрій Веревайко тренується в центрі Superhumans. Майже місяць він опановує протез і продовжує реабілітацію. В центрі протезування знайшов для себе улюблене заняття. Займається кікбоксингом.
1: Ну, спорт мене 8 років футболом займався. Вольна борьба, кулачка. Це було в моєму житті. Завжди був спортивним. Я бажаю всім просто кращого життя, щоб всі відпротезувалися, щоб всі були живі, щоб була мотивація встати на ноги і продовжити своє життя. Ми нічим не відрізняємось від інших людей. Ми просто індивідуальні самі по собі. Таким є.
0: Чоловік вирушив у військо у 18 років. Спочатку строкова служба, а потім контракт зі Збройними силами України. Він попросився на ротацію, бо хотів захищати українські кордони безпосередньо на полі бою. На фронті дістав поранення. Скид з дрона влучив під ноги Андрію. На позиції надали домедичну допомогу і почався етап евакуації. Спочатку 5 кілометрів діставався Мирнограду, який був оточені, а далі складний шлях евакуації.
1: Спочатку на НРК. Ми їхали на НРК, я себе віз через поля. Сам ззаді хлопці йшли з КПЛА. Ну, безпосередньо входили зі мною теж. От, і це такий дуже екстремальний момент був. Почали наш квадрат насипати з 20-ми. Я їду на НРК. Тільки чую свист. Отак от лягаю. Там на НРК. 120-ка лягає в метрі 15. Я не знаю, як по Божій силі просто. Мене не осколком, нічим не зацепило. 120-ка, 15. У мене шок, у мене жар. Я так ось стою, повертаюся, кажу, що ми, сучки, йдемо? Просто, щоб мені першу голову прийшло. Такий, типу, бо вони вже мене навіть поховали, можна сказати. Бо я найближчий до них шок. Я можу, як шла наживка, можна сказати, може, де фізичні враження, що хлопці просто... Ну, не знаю, це вже так. Але їм дуже дякую, що вони мене теж не кидали. Це було дуже екстремально, дуже боляче, але я завжди був на позитиві, на таким залишаюся. Для мене життя продовжується.
0: А це емоції під час заняття ветерана Олександра Мальника. Він тренується на кріслі колісному.
2: Я приїжджаю до них періодично, міняю куті приймачів, там які я можливість реабілітуюся.
0: Чоловік виховує сам сина, тож пішов у військо у 2018 році, після повноліття юнака. Підписав контракт і 21 місяць пробув у зоні виконання завдань. В кінці 2021 року звільнився і думав продовжувати цивільне життя, але розпочалося повномасштабне російське вторгнення, і він одразу повернувся на війну.
2: Зараз це просто війна, ну, якби дронів, і от я все время б'ю на те, що треба робити. От я там вітряним дроном не дуже, а от НРК мені подобається. Вони можуть заміняти хлопців на полі бою, можуть вести бої ті самі. Це і просто треба їх більше, щоб бо людей шкода, а техніку сюди можна відновити, построїти нове.
0: У травні 23-го під Бахмутом Олександр Мальник дістав поранення. Це була крайня точка, яку нашим воїнам вдалося відбити в окупантів. Там потрапили у засідку.
2: Тим ми вийшли на Галявину, був зразу прильот, і четверо сіл, які ми йшли міняти свої хлопці, нас їх положили. Саме більше поранення отримав я. Ця евакуація була дуже важка, вийшла пару годин, тому що там треба було по бурлому, ви розумієте, що я повторюю на лісі, нахід 6 кілометрів йти пішком. Хлопці це мене досунули до виходу з посадки, далі закріпили носилки до квадроцикла, і ми їхали, давлячи трупу, все, там я пам'ятаю, трупаки дивив, яких я там по дорозі, які що називав, там весь 25, що тут лишить. Я пам'ятаю, приїхала Беха, БМП, і не було кому засунутися, сам висовувався на своїх руках, і от ця нога вискочила зі штаніни, вже була відірвана повністю. Що пам'ятаю, хлопці поставили її в пакети, сказали, Саня, може, пришлють, я пам'ятаю, пакети тебе, торчить, мій берці, моя нога.
0: Вже 3 роки чоловіка триває реабілітація. Через важку ампутацію він досі не зміг протезуватися.
2: Мені механіка не підходить, від держави механічні протези первинна, плюс Superhuman, що мені подобається, в них ці протезисти-реабілітологи рядом, вони працюють. У нас в державі, якщо є в тебе протезійна фірма, то реабілітологи чорт знає де, і вони не працюють часті, виходить, вони неможливо підігнати, щось зробити толком. Тому я від держави вже отримав перші протези, більше таки не брав нічого від неї. От зараз я можливість взяти, ну, електронні коліна від держави, це просто пекло. Тому що треба довести, що я спортивний, що я активний. І мені кажуть, ти старий продунаш, воно тобі треба.
0: Наразі від держави чоловіку не вдається протезуватися. Є альтернативні варіанти за кордоном, але це дуже дорого. Якісні коліна коштують 150 тисяч доларів. Але ця сума непідйомна для ветерана. Тож він реабілітується, займається спортом і чекає, поки зможе якісно протезуватися від держави.

0: Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі.
1: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу. Підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
2: Знервованість, перелік, стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмет.
5: Корвалмет. Заспокойся.

0: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Якобс – підтримка бадьорості українців.
2: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
3: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза» день-ніч – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
4: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте!
5: Стоп! Знято!
6: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, в мене з собою. Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка ролл, а мені азійське барбекю.
7: Натуральна картопелька та ароматні спеції – твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно!
8: Я собою вже допомогу.
9: Я теж.

0: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
2: Спеку завжди легше отруїтись.
3: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
2: Будемо рятуватись водою Рео.
3: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
4: Коли алергени прагнуть заволодіти твоїм життям, спричиняючи неприємні симптоми, тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Оригінальний препарат Ніксар полегшує симптоми алергії, нежить, сльозотечу та свербіж. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.

Вмикай топовий спорт на безкоштовному Т2-каналі Мегого Спорт. Чемпіонат світу, Єврокубки і не тільки. Знаходь його через автопошук на своєму телевізорі чи приймачі Т2. Не пропускай жодної події з Мегого Спорт.

0: звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
1: Найкращий державний устрій для будь-якого народу – це той, який зберігає його як єдине ціле – Мішель де Монтень. Сьогодні, в умовах важких випробувань, ми, як єдине ціле, відстоюємо нашу державність, наше право бути вільними, бути українцями. Сьогодні вшановуємо всіх, хто творив нашу державність протягом століть, а також тих, хто зараз захищає її ціною власного життя. З Днем Української Державності!

0: Європейські лідери прибули до Києва, щоб обговорити подальшу підтримку України, оборонну співпрацю та шлях України до ЄС. А у Брюсселі не змогли погодити новий пакет санкцій проти Москви. Більше розповімо у випуску «Варшава. Київ про головне». Я Ганна Василевська, вітаю вас і запрошую. Європейські лідери прибули до Києва, щоб взяти участь у п'ятому саміті «Україна-Південно-Східна Європа». У День української державності говоритимуть про зброю, санкції та відбудову. Тим часом у Брюсселі погодили продовження прихистку для воєнних мігрантів з України до 2028 року. Євросоюз не домовився про нові санкції проти Росії. Посли країн ЄС понад 4 години шукали компромісу щодо нафтових обмежень, але рішення відклали. Чи вдасться Брюсселю подолати розбіжності? Посол України у Польщі Василь Боднар подякував полякам, які не залишаються байдужими до проявів ненависті щодо українців. Його заява пролунала після нападу на українську дівчинку в автобусі у Бєльсько-Бялій, де пасажирка та водій стали на її захист. Чи стане солідарність сильнішою за хвилю ксенофобії? До Києва прибули лідери Європейського Союзу та країн Південно-Східної Європи для участі у п'ятому саміті «Україна-Південно-Східна Європа». Цьогорічний захід відбувається у Києві в День української державності. Серед учасників – президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президентка Молдови Майя Санду, президент Румунії Нікош Ордан, президент Сербії Олександр Вучич, а також керівники урядів і міністри низки європейських держав. Урсула фон дер Ляєн зазначила, що в Києві представить нові ініціативи для інтеграції оборонної промисловості України та ЄС. Планується, що під час саміту учасники обговорять військову підтримку України, розвиток оборонної співпраці, санкції проти Росії, відбудову країни та європейську інтеграцію. Саміт «Україна-Південно-Східна Європа» започаткували у 2023 році як платформу для координації підтримки України з боку держав Балканського регіону. А поки очільниця Єврокомісії у Києві, всі країни Європейського Союзу домовилися продовжити дію механізму тимчасового захисту для громадян України до 4 березня 2028 року. Подробиці в українському фокусі розкаже наша кореспондентка у Брюсселі Тетяна Висоцька. У ніч на 15 липня російські війська атакували Україну двома керованими авіаційними ракетами та понад сотнею дронів. Унаслідок російських ударів у кількох областях є загиблі, поранені та значні руйнування. В Одесі загинули троє людей, ще троє дістали поранення середньої тяжкості. Також пошкоджено житлові будинки. На Чернігівщині через атаку безпілотників загинула одна людина, згоріли приватні будинки та підприємства. На Сумщині внаслідок російських обстрілів постраждали 17 людей, серед них дитина. Пошкоджено житлові будинки, автомобілі, автозаправну станцію та адміністративні будівлі. На Дніпропетровщині російські війська атакували три райони області, поранення дістав один чоловік. А у Краматорську, на Донеччині, російський FPV-дрон атакував автомобілі рятувальників. На Житомирщині – автозаправну станцію, там поранено дві людини. Верховна Рада відправила у відставку прем'єр-міністерку Юлію Свириденко. За відповідне рішення 14 липня проголосували 258 народних депутатів. Очікується, що вже 16 липня парламент призначить нового главу уряду. За інформацією ЗМІ, основним претендентом на посаду прем'єр-міністра є голова НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький. Після відставки прем'єра у відставку автоматично пішов увесь склад Кабінету міністрів. Після призначення нового очільника уряду Верховна Рада має затвердити його оновлений склад. Головною інтригою залишається питання, чи вирішить президент змінювати очільника Міноборони Михайла Федорова. Нагадаю, що Свириденко очолювала уряд із липня 2025 року, коли змінила на посаді Дениса Шмигаля. До цього вона була першою віце-прем'єркою та міністеркою економіки. Також відомо, що Свириденко відмовилася стати наступним послом України у США, хоча це їй запропонував в офісі Зеленського. Посла ЄС поки не змогли погодити 21-го пакету санкцій проти Росії. Переговори в Брюсселі тривали понад 4 години, але рішення так і не ухвалили. Обговорення продовжать 15 липня. За інформацією кореспондентки Слава Тетяни Висоцької, одним із ключових питань залишається оновлення цінової стелі на російську нафту. За даними співрозмовників, Україна і ЄС погодилися, що її можна переглянути не 15, а 16 липня, не порушуючи встановлених термінів. Нагадаємо, наразі ухвалення санкційного пакета блокують Греція та Австрія. Афіни висловлюють застереження щодо енергетичних положень, зокрема реекспорту російського скрапленого газу, а Відень має питання до фінансової частини документа. Якщо компромісу не знайдуть, ЄС може ухвалити рішення щодо цінової стелі на нафту окремо від усього пакета санкцій. Варшава може долучитися до антибалістичної коаліції на підтримку України, якщо в цьому буде необхідність. Про це напередодні заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Нагадаємо, декларація про створення антибалістичної коаліції була підписана 13 червня у Парижі. Туди увійшли Україна, Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція та Велика Британія. За словами Косіняка-Камиша, Варшава не виключає участі в цій програмі у майбутньому, якщо це відповідатиме інтересам країни та можливостям польської промисловості. Поки ж у пріоритеті розвиток власних оборонних спроможностей і реалізація вже започаткованих міжнародних проєктів.
1: Коли йдеться про балістичні можливості коаліції, ми просто беремо участь і в інших. Польська збройова промисловість підписала стратегічну угоду з Андуріл щодо створення засобів далекого радіусу дії понад 900 кілометрів. Польща бере участь у розробці далекобійних, недорогих, високоточних ракет. Наприклад, ми підписали відповідні угоди з Францією, Великою Британією, Швецією та Німеччиною під час останньої зустрічі міністрів оборони НАТО на початку червня цього року. Ми вже перейшли від фази планування до фази реалізації та вибору проєктів, які будуть реалізовані в цій сфері. Що стосується протиповітряної оборони, ми будуємо власні багаторівневі можливості протиповітряної оборони, починаючи з програми «Вісла», яка включає батареї «Петріот», а пізніше програм «Нярев» та «Піліца плюс». А тепер ми додали до програми «САН», що фінансується програмою «Сейф», четвертий рівень протиповітряної оборони – захист від безпілотників.
0: Окрім цього, міністр оборони Польщі підкреслив, що інцидент з перехопленням російського розвідувального літака Іл-20 над Балтійським морем, який стався 14 червня, вкотре свідчить про те, що РФ активно веде гібридну війну, проводить розвідку та вороже налаштована до всіх держав НАТО. Додамо, що російський літак-розвідник виконував місію в міжнародному повітряному просторі без поданого плану польоту та з вимкненим транспондером.
2: Всім тим, хто ж...
1: Це має стати відповіддю для всіх, хто намагається спотворити реальність і стверджує, що війни в Україні вже немає, або що Україну більше не потрібно підтримувати. Нехай ця подія ще раз доведе усім, наскільки небезпечною є Російська Федерація. Саме про це ми говорили на останньому саміті в Анкарі, де всі держави, на чолі зі Сполученими Штатами Америки, вкотре підтвердили спільну позицію. Росія є небезпечною та найбільшою загрозою для Північно-Атлантичного альянсу.
0: 9 країн Євросоюзу закликали позбавити Міжнародний олімпійський комітет фінансування ЄС через рішення щодо Росії. Ініціатором звернення стала Естонія, до якої приєдналися Польща, Литва, Латвія, Швеція, Фінляндія, Данія, Румунія та Нідерланди. У листі до Єврокомісії вони пропонують припинити фінансування спортивних організацій, які сприяють поверненню російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань. Також закликають переглянути їхню участь у заходах Євросоюзу. Приводом стало рішення виконкому МОК від 7 липня тимчасово скасувати відсторонення Олімпійського комітету Росії.

0: та відмовитися від рекомендацій щодо обмеження участі російських спортсменів. Україна розкритикувала це рішення, заявивши, що воно суперечить логіці міжнародних санкцій. Росія використовує спорт і культуру як інструменти пропаганди. Водночас, за даними міністра молоді та спорту Матвія Бідного, від початку повномасштабної війни загинуло 663 українські спортсмени. Посол України у Польщі Василь Боднар подякував полякам, які не залишаються байдужими до проявів агресії щодо українців. Заяву він оприлюднив після інциденту в автобусі в Бєльськобялій, де пасажир словесно напав на дівчинку з України. Тоді на її захист стала жінка, а водій автобусу зупинив транспорт і висадив агресора. Чоловіка, якого підозрюють у нападі, затримала поліція. Наразі тривають процесуальні дії. За такий напад йому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі до 3 років. Останніми днями у Польщі сталося кілька резонансних інцидентів на національному ґрунті. Зокрема, в Лодзі чоловік побив перехожого, помилково прийнявши його за українця. Потерпілий виявився громадянином Польщі. Він отримав травми носа і щелепи. Нападника розшукує поліція. У своєму зверненні Василь Боднар наголосив, ці історії мають бути не лише про агресію, а й про людяність, взаємну підтримку та небайдужість. Саме за таку позицію український посол подякував польському суспільству, поліції, владі, політичним та громадським діячам.
1: Подіяння, до якого дійшло в автобусі в Бєльськобялій.
2: Подія, яка сталася в автобусі в Бєльськобялій, це не лише історія про агресію. Насамперед, це історія про людяність, емпатію та здорову реакцію суспільства. Коли одна із пасажирок стала на захист української дівчинки, вона зробила значно більше, ніж просто відреагувала. Вона показала цій дитині, що та не самотня, відвернула увагу агресора і не дозволила байдужості перемогти. Коли водій автобуса почув крики, негайно втрутився, а на найближчій зупинці попросив агресивного пасажира залишити автобус. Він продемонстрував, що відповідальність має реальний вимір. Він став на захист дитини. Від щирого серця хочу подякувати всім полякам, які не залишаються байдужими, усім, хто готовий стати на захист іншої людини, незалежно від національності чи мови, усім, хто не мовчить, коли кривдять слабшого, і всім, хто своїми вчинками доводить, що людська солідарність сильніша за ненависть і агресію.
1: Всім, хто є готові стати в обороні іншого чоловіка, незалежно від його народовості.
0: Ми повинні засуджувати війну та підтримувати тих, хто хоче миру та бореться за свою незалежність, каже мер Плоньська Анджей Петрасік. Як невелике місто у центральній Польщі підтримувало і підтримує Україну, дивіться у матеріалі Інни Білак.
3: Вітаю з Плоньська. Це невеличке містечко за 70 кілометрів від Варшави. Тут мешкає трохи більше 20 тисяч жителів. Однак після початку великої війни Росії проти України Плоньськ став центром опору та допомоги нашій країні.
4: На другий день бойових дій ми вже поїхали з ліками на кордон разом із містом Цеханов. Ми отримали прохання доставити ліки туди, де точилися бої. Ці ліки ніде не можна було купити, а потім ми почали збирати пожертви, тож подяка всім, бо це було масовим явищем.
3: Сюди їхала допомога для України з різних частин Європи, зокрема з міст побратимів Плоньська.
4: З Німеччини, Італії, Бельгії, Франції, Хорватії. До цього долучилися ще й скандинавські міста, з якими ми не маємо партнерських відносин, але з якими співпрацювали. І, мабуть, ми є одним із лідерів. Маленький Плоньськ справді добре себе проявив у цій ситуації.
3: Серед 13 міст побратимів Плоньська – український Тернопіль, Бердичів та Бахчисарай в тимчасово окупованому Криму. Однак допомога з Плоньська надходила і до звільнених Ірпеня та Бучі, Києва, Харкова, Херсона, Львова та інших міст.
5: Надходило гуманітарної допомоги дуже багато і дуже значної. Ноутбуки – крайнє надходження, які ми плануємо передати дітям, і військовослужбовців, і полонених військових. Ми щиро вдячні жителям всього Плоньська за їхню підтримку, відкриті серця.
3: За час повномасштабної війни з Плоньська до України надійшло майже 70 гуманітарних вантажів вагою понад 500 тонн. Це їжа, одяг, меблі, речі першої необхідності, медичне обладнання та генератори, а також пожежні автівки, швидка допомога та пікапи на фронт.
6: Ми дякуємо всьому польському народу.
4: Війна вибухнула в четвер, а в суботу ми вже тут працювали, привозили з колегами перших воєнних мігрантів із залізничних вокзалів, кордону, всі вони потрапляли сюди, тут отримували одяг, їжу, пелюшки, меблі, усю допомогу.
3: Волонтер та очільник благодійної організації «Ідемо на спацер» Славомір Ярославський розповідає, він та його колеги привезли до Плонська близько 500 матерів з дітьми. Пригадуючи ті дні, чоловік не може стримати сліз.
4: Кожна історія важлива, і в кожній є люди, і є діти. Найбільше мені шкода тих дітей і тих жінок, які раптом залишаються самі. Бо чоловік воює, чоловік пропав, чоловік загинув. Це важко, бо я це перекладаю на свою родину.
3: Українських дітей Плонськ приймає на оздоровчі табори тривалістю до 2 тижнів. Усі витрати на себе бере польська сторона. Зокрема, ініціативу фінансує фонд «Щепомага». За час війни тут прийняли уже 900 дітей.
4: З останніми 2 чи 3 групами приїхали психологи. Вони проводили терапевтичні заняття, адже це були діти з червоної зони. Тобто з тієї зони, яка перебувала під безпосереднім впливом військових дій. Більшість дітей – це ті, чиї батьки воювали, загинули або перебувають на фронті. Тож це дуже класні, симпатичні дітки.
3: Не один раз герої нашого матеріалу бували в Україні вже під час війни. Пан Анджей Пітрасік розповідає, був у Києві під час атак, бачив Лук'янівку після масованого обстрілу. А українських чиновників неодноразово запрошували до Плонська для обміну досвідом. Під час останньої поїздки за значну підтримку України мер Плонська отримав відзнаку «Золоте серце» від президента України Володимира Зеленського, а також пам'ятну медаль від мера Києва.
6: Війна колись мусить закінчитися.
4: Війна колись мусить закінчитися. Ми розраховуємо, що Україна, яка буде вільною, незалежною, але буде в європейській родині народів. Такою я її бачу. Я хотів би, щоб ви якомога швидше приєдналися до цієї родини. Ми повинні засуджувати війну, а підтримувати тих, хто хоче миру і бореться за свою незалежність.
3: На знак віри і солідарності у цій залі, де відбуваються усі важливі зустрічі, перед польським прапором є і український стяг. Інна Білак, Марцін Пересада. Слава!
0: Це були головні новини середи. Далі в етері «Слава» дивіться аналітичну програму «Український фокус». Сьогодні йтиметься про таке.
7: У Києві Урсула фон дер Ляєн оголосить нові кроки для інтеграції оборонних галузей України та ЄС. Тим часом у Брюсселі знову намагаються погодити 21-й пакет санкцій проти Росії. Чому єдності досі немає? Запитуємо у кореспондентки «Слава» у Брюсселі Тетяни Висоцької. У Польщі попереджають, Росія може готувати провокацію під чужим прапором із використанням українських дронів. Наскільки реальним є такий сценарій і чи готові до нього Польща, Україна та НАТО? Аналізуємо з колишнім військовослужбовцем спецпідрозділу ГРОМ, експертом з питань безпеки Кшиштофом Пшепюркою та генерал-майором запасу СБУ Віктором Ягуном. Про все це за кілька хвилин в українському фокусі.

0: Вітаю, я Євгенія Мотрич. Далі коротко про найважливіше з порталу «Слава». Антибалістична коаліція, євроінтеграція України, нові правила для тимчасового захисту у Європі для українських військовозобов'язаних та заяви з Британії про війська НАТО на території України. Про це і більше. За мить. 10 країн створили коаліцію для захисту Європи від балістичних ракет. До альянсу доєдналися Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція, Україна та Британія. Мета об'єднання – розробити спільну систему захисту Європи від майбутніх ракетних загроз. Учасники коаліції планують створити інтегровану архітектуру протиракетної оборони, яка допоможе виявляти, стримувати та знищувати балістичні ракети. Країни заявили, що нова система доповнить уже наявні засоби протиракетної оборони, які держави Європи використовують або планують придбати. Окремо учасники коаліції наголосили на досвіді України, яка щодня захищається від ракетних атак Росії. Країни також домовилися створити спільні технічні групи, узгодити вимоги до майбутньої системи та підготувати план її розвитку. На зустрічі у Єлісейському палаці заявили, що коаліція відкрита для приєднання інших держав, які підтримують її цілі. Детальніше про посилення оборони Європи та участь України у нових безпекових проєктах читайте на порталі «Слава». Захід має активніше допомагати Україні у процесі вступу до ЄС. Про це в етері програми «Український фокус» на «Слава» сказав засновник аналітичного центру «Європейська ініціатива стабільності» Геральд Кнаус. За його словами, відкриття 6-го переговорного кластера для України є позитивним кроком, але він мав відбутися значно раніше.
1: Це вже хороший знак, якщо це відбувається. І логіка буде такою, що Україна відкриє всі кластери вже... мало підкрити кілька років тому. Пам'ятаємо, що Україна була кандидатом ще з 2022 року. І якщо ціллю є підтримка реформ в Україні, і ми проводимо дуже складні реформи за надзвичайно складних умов, атаки дронові, ракетні, і війна йде. І тому ми, як Європейський Союз, маємо зробити все можливе для того, щоб підтримати ці реформи.
0: Однак аналітик попередив, що подальша інтеграція України до ЄС може зіткнутися з новими труднощами через політичні побоювання деяких країн-членів. Окремо Кнаус висловився щодо можливих змін у правилах тимчасового захисту для українців у Євросоюзі. Експерт наголосив, що будь-які рішення мають враховувати право людини звертатися за міжнародним захистом. Говорячи про можливу загрозу з боку Росії для країн Балтії та Польщі, Кнаус закликав не лише оцінювати ризики, а й готуватися до можливих викликів. Докладніше про це читайте на порталі «Слава». Європейська комісія у липні планує представити нові правила щодо тимчасового захисту українців у країнах ЄС. За даними польського видання «Річпосполіта», для нових заявників можуть запровадити додаткову вимогу – так звану спеціальну довідку про немобілізацію, видану українською владою. Заступник міністра внутрішніх справ Польщі повідомив, що підготовка змін уже на завершальному етапі. Нові правила не стосуватимуться українців, які вже мають статус тимчасового захисту. Вони збережуть право на проживання, роботу, медичну та освітню допомогу. Аналітик Центру східних досліджень Кшиштоф Нечепор переконаний, що зміни можуть бути пов'язані з політикою України щодо мобілізації та необхідності збільшити кількість військовозобов'язаних. Нагадаємо, зараз тимчасовим захистом у ЄС користуються понад 4 мільйона українців. Найбільше їх перебуває у Німеччині – близько понад мільйона, та у Польщі – майже 960 тисяч. Детальніше про можливі зміни правил для українців у ЄС читайте на порталі «Слава». 25 держав готові розгорнути свої сили в Україні після встановлення режиму припинення вогню для забезпечення миру. Про це після зустрічі коаліції охочих у Парижі заявив Кір Стармер, який виконує обов'язки прем'єр-міністра Великої Британії. За словами політика, союзники вже підготували детальний план розміщення багатонаціонального контингенту. Військові можуть прибути в Україну протягом кількох днів після початку перемир'я. Стармер також повідомив, що партнери працюють над додатковими гарантіями безпеки для України, які мають бути надійними та юридично підкріпленими. Окремо, британський політик наголосив на необхідності продовжувати військову підтримку Києва, зокрема, посилювати протиповітряну оборону, розвивати українську оборонну промисловість та підтримувати нові військові технології. Детальніше про міжнародну підтримку України та гарантії безпеки читайте на порталі «Слава». А у мене все на цю мить. Бережіть себе.
2: Ви дивитеся «Український фокус» на Славі. Ми говоримо про головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Юлія Єршова.
3: Я Марек Сіранд.
2: Вітаємо вас.
3: Добрий день. Міністри закордонних справ Євросоюзу досі не можуть затвердити текст 21-го санкційного пакету проти Росії. З нього вже виключили обмеження проти очільника Російської православної церкви патріарха Кирила Гундаєва. Поки під питанням, чи пускатимуть до Євросоюзу причетних до війни Росії проти України. За перебігом подій слідкує наша кореспондентка Тетяна Висоцька. Вона з нами на прямому зв'язку з Брюсселя. Тетяно, добрий день, вітаю тебе.
2: Вітаємо тебе.
4: Вітаю, вітання з Брюсселя, де якраз ці хвилини вже посли Європейського Союзу почали обговорення 21-го пакету санкцій проти Росії, і будемо сподіватися, що, можливо, домовляться.
3: Ну, власне, я про те і хотів тебе запитати, чи взагалі є надія, що 21-й пакет санкцій ухвалять до початку літніх канікул європейських інституцій? Які деталі? Може, є якісь плітки або, може, вже підтверджені інформації? Будь ласка, даю тобі слово.
4: Ну, якраз ось буквально за 30 секунд до включення я перевіряла останню інформацію. Немає поки що рішення щодо 21-го пакета санкцій, але що сьогодні хочуть його досягти, це точно. Чому? Тому що в 21-й пакет санкцій входить також такий захід, як замороження максимальної ціни на російську нафту, яка повинна бути перерахована вже сьогодні-завтра за правилами, встановленими раніше. І якщо сьогодні не погодять замороження ціни на російську нафту максимальної, то вона буде перерахована у бік значного зростання, і Росія буде отримувати більше доходів від своїх нафтового експорту і буде відповідно мати більше можливості підтримувати війну проти України. Цього не хочуть європейці, і тому або сьогодні будуть все ж затвердять 21-й пакет санкцій, або приймуть рішення витягти, відокремити цю саму цінову стелю, як її називають, і затвердять її тоді сьогодні окремо. Що зараз з 21-м пакетом санкцій? Блокують його дві держави, Австрія та Греція. Ми вже про це днями з вами згадували, що Австрія хоче виключення з санкційного списку однієї з російських інвестиційних компаній, пов'язаних з російським олігархом Олегом Дерипаскою. Навіщо це хоче Австрія? Тому що австрійський Райфайзенбанк, який ще продовжує працювати на території Російської Федерації, нещодавно був оштрафований російським судом на понад 2 мільярди євро. І таким чином, розмороживши кошти російської інвестиційної компанії, Австрія хоче передати їх Райфайзенбанку як якусь своєрідну компенсацію того, що було втрачено на території Росії. Це така вимога Австрії. І Греція, у свою чергу, у неї зовсім інший план вимог. Це вимога енергетичної сфери. Греція хоче домогтися, щоб їй дозволили продовжувати реекспортувати російський скраплений газ у треті країни, навіть після того, як Європейський Союз повністю заборонить використання російського скрапленого газу, а, нагадаю, це планується з кінця 2027 року. І поки що ці дві держави стоять на своєму і затримують прийняття пакета санкцій. Вчора у другій половині дня посли ЄС тут уже в цьому приміщенні в Брюсселі збиралися і намагалися умовити ці дві держави все-таки якось поступитися і відмовитися від своїх претензій, принаймні, до наступного пакета санкцій. Але вчора це не вийшло, незважаючи на те, що перемовини йшли понад 4 години, і разом всі 27 послів ЄС розмовляли, і окремо ірландське головування. До речі, дійсно хочу відзначити, ірландське головування дуже потужно почало роботу і справді намагається досягати консенсусу, допомагати, щоб хороші для, в тому числі для України, рішення приймалися. Отже, понад 4 години вчора намагалися прийняти рішення, не змогли, перенесли на сьогодні. І ось саме в ці хвилини продовжується дискусія. Або сьогодні все ж затвердять цей пакет, або витягнуть цінову стелю на російську нафту і затвердять її окремо. Тож спостерігаємо за подіями.
3: Тетяно, ще одне питання. 15 липня Комітет постійних представників Євросоюзу ухвалив продовження дії директиви про тимчасовий захист для українців, які шукають прихистку від війни у Євросоюзі до 4 березня 2028 року. Які деталі документу і чи отримують статус чоловіків призивного віку?
4: Так, власне, це якраз те саме засідання, яке зараз триває, про яке я говорю, посли Європейського Союзу, комітет постійних представників ЄС Корепер. І дійсно було прийнято рішення, це називається принципова згода. Тобто ще це не фінальне затвердження продовження тимчасового захисту для українців, це принципова згода. Тепер переходять на технічний рівень підготовки документа і за неофіційною інформацією наступного тижня за письмовою процедурою його мають затвердити. Чому це важливо також, тому що наступного тижня буде останнє перед літніми канікулами засідання послів, засідання комітету Корепер. І якщо на наступному тижні власне рішення не буде прийнято, то його автоматично перенесуть на вересень. Цього не хочуть. Які умови? Про це вже говорили під час того, як Європейська комісія презентувала пропозицію про продовження тимчасового захисту для українців. Так вона продовжується ще на рік до 4 березня 2028-го. Винятком для військовозобов'язаних людей, це не тільки чоловіки, це можуть бути і жінки, які є, наприклад, чинними військовослужбовцями і не мають права офіційно покидати Україну. Тобто або це військовозобов'язані чоловіки, або це ті, хто вже служить і поки що ще не завершили свою службу в українському війську. Як вони будуть підтверджувати те, чи вони мають право на тимчасовий захист чи ні, це може бути або документ про вилучення з списку військовозобов'язаних, або штамп в'їзний на територію Європейського Союзу, що показує, що людина в'їхала легально. Ось поки що те, що відомо станом на зараз, але остаточне рішення, нагадаю, знову ж таки буде прийматися наступного тижня.
3: Дякую. З Брюсселі включилася з гарячими новинами Тетяна Висоцька. Я підкреслюю, що ми як редакція будемо слідкувати за тим, що відбувається саме з 21-м пакетом санкцій. Дякую.
2: Україна відкрила вже другий з шести переговорних кластерів на шляху до членства ЄС, але разом із політичними рішеннями дедалі частіше звучить інше питання – що від вступу України отримає сама Європа і, зокрема, Польща? Про безпекові, економічні та стратегічні переваги – Марія Черняхівська.
5: Від розширення Європейського Союзу завжди виграє сусідня держава. Так вважає перший віцепрезидент Польсько-Української господарчої палати Даріус Шимчига, який, зокрема, працював у канцелярії президента у період вступу Польщі до ЄС. Серед переваг у державі, яка вступає в ЄС, змінюється дорожня та залізнична інфраструктура, покращуються стандарти якості та виробництва, відкривається ринок праці.
6: Польща вступила до Європейського Союзу 2004 року після тривалого періоду підготовки та переговорів. І ми з власного досвіду знаємо, що за членство Польщі клопоталися сусідні країни. Дуже допомогла нам тоді Німеччина.
5: Польща є прихильницею зміцнення східного флангу ЄС, переконує Шимчига, як через майбутнє членство Молдови та України, так і через посилення безпеки.
6: Маємо надію, що в тісній співпраці з Україною, коли вона стане членом ЄС, нам вдасться зберегти це розуміння, що окрім комфортного життя, хороших бюджетів на культуру, дозвілля чи дороги, необхідно інвестувати також у сховища, оборонну інфраструктуру та захист від потенційного агресора.
5: З боку національних інтересів Польщі мати Україну на східному фланзі як частину ЄС із найбільшою сухопутною армією та новими військовими технологіями – це очевидна перевага, вважає депутатка Верховної Ради України Євгенія Кравчук.
7: Польща з самого початку розуміла і розуміє зараз, що Росія є загрозою для Європейського континенту і Європейського Союзу як проекту. І багато політиків Польщі говорили, що ми вас попереджали, так, дорогі Франція, Німеччина, що з цією країною, з Росією не можна просто торгувати і потім так розраховувати, що жодних втручань в внутрішню політику ваших держав або ж от агресії на континенті не буде.
5: У партнерстві з Україною посилиться й голос Польщі в європейських інституціях, вважає політикиня.
7: Україна просто необхідна цьому так, в цих голосах цього регіону. Але знову ж таки, дуже важливо, щоб ми з Польщею одне одного не перекрикували, так, а щоб цей голос він звучав унісон, а не відволікатися на якісь суперечки між собою.
5: Після вступу України до ЄС нинішній польсько-український кордон стане внутрішнім кордоном Європейського Союзу, а відповідно значно безпечнішим, підкреслює журналіст військового видання Польщі «Польська Збройна» Марчін Алдовський.
8: Та границя зовнішня ще відсуне.
6: Зовнішній кордон Європейського Союзу відсунеться далі, а організаційний тягар, пов'язаний з утриманням цього кордону, значною мірою буде перенесено з одного боку на Україну, а з іншого на Європейський Союз, який, звісно, фінансуватиме утримання цього кордону. А утримувати цей кордон буде набагато простіше в ситуації, коли Україна володітиме технологіями безпілотників, які дозволять просто патрулювати та контролювати.
5: Водночас Україна принесе Євросоюзу багато можливостей в сфері військових та оборонних технологій.
6: Росія вже обпеклася в Україні, дуже боляче обпеклася. Я припускаю, що якби російські керівники знали, що війна проти України розгортатиметься саме так, як вона триває зараз, то цієї війни взагалі ніколи б не сталося. І це особливо важливо, тому що я припускаю, в майбутньому Росія вже не наважиться знову напасти на Україну. У майбутньому Україна, яка буде частиною Європейського Союзу, також стане гарантом безпеки для того самого ЄС. Такі компетенції у військовій сфері, технології, пов'язані з застосуванням військових технологій, все це зробить Україну додатковою перевагою для Європейського Союзу як такого.
5: Дослідження Польського економічного інституту показали, що ключовим чинником розвитку взаємної торгівлі між нашими державами буде траєкторія економічного зростання України, зазначають фахівці установи.
9: Якщо в Україні запанує покой.
6: Якщо в Україні настане мир, вона вступить до Європейського Союзу і розвиватиметься такими ж темпами, як країни Центральної Європи після свого вступу до ЄС, то це створить можливості для розвитку, зокрема, будівельної та легкої промисловості. Це саме ті галузі, які, ймовірно, активно розвиватимуться в Україні, якщо економічне зростання відбуватиметься за таким сценарієм. Польща є другим торговельним партнером України після Китаю. Це про щось говорить. Це означає, що ми є дуже серйозним, дуже відповідальним і дуже солідним економічним партнером України. Ми ведемо

0: Польщею з метою врегулювання чутливих історичних питань у дусі взаємної поваги та примирення. Марія Черніхівська, Павло Ростінський, Слава.
1: Росія може відкрити новий фронт на півночі України, примушуючи Білорусь до активної участі в агресії проти України. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що в радіо РМФФМ, що Кремль шикує провокацію проти Польщі під чужим прапором. Тимчасом 60% поляків не вірять, що Росія заатакує Польщу. Такі дані опитування опублікувало польське видання «Дзіннік Газета Правна» про загрозу з Кремля для України і Польщі, про допомогу Україні з Збройним силам. Будемо говорити з нашими гостями, колишнім військовослужбовцем спецпідрозділу ГРОМ польського війська, експерта з питань безпеки, який сидить з нами в студії, Кшиштофом Przepiórkою та генералом майором запасу СБУ, який долучається до нас онлайн, Віктором Ягуном. Панове, добрий день, вітаю в студії
2: українського вас.
1: Дзień добрий.
3: Да, доброго здоров'я.
1: Пане, це буде питання до Бога, але я почну може з гостя онлайн. Пане Вікторе, чи точно є так, що Білорусь є настільки примушена Росію до того, щоб відкрити новий фронт на півночі України проти України, щоб зав'язати українські сили і ударити на інших напрямках з подвійною силою?
3: Ну, дивіться, Білорусь небезпечна не чисельністю своєї армії, а тим, що створює для Москви додатковий театр дій і дозволяє одночасно тиснути на Україну та Польщу. Білорусь треба оцінювати не стільки як самостійного агресора, скільки як військовий плацдарм. Логістична територія і справді створення інструменту стратегічної невизначеності. Для України білоруський напрямок змушує постійно утримувати сили на півночі, які могли б бути використані на активних ділянках фронту. Крім того, Росія використовує білоруську територію, повітряний простір, інфраструктуру та технічні засоби для розвідки, зв'язку і забезпечення ударів по Україні. Для Польщі Білорусь може бути територією, з якої можуть організовуватися прикордонні провокації, запускатимуться дрони, здійснюватися радіоелектронне придушення або прикриватимуться російські диверсійні операції. Я не бачу ознак зараз підготовки великого білоруського якогось там сухопутного наступу, але існує небезпека, що Мінськ дозволить Москві провести операцію, в якій буде складно відразу встановити межу між російським, білоруським та формально незрозуміло невідомою чиєю відповідальністю.
1: Пане Кшиштофе, ви погоджуєтеся з паном Віктором, який говорив, що Білорусь може хибридно і атакувати Польщу і Україну. Може, йде мова про те, щоб перерізати шляхи постачання зброї до України.
4: Я не маю вантливості.
2: Я не маю сумнівів, що і з боку Білорусі, де розміщені російські сили, можуть бути провокації. Росія вже протягом довшого часу веде такі дії, неконвенційні, так скажімо, нетрадиційні дії, використовуючи територію Білорусі. Я не маю також сумнівів, що Путін тепер потребує якогось такого неймовірного успіху, особливо на полі битву, тому що треба сісти за стіл переговорів з українцями. І в таких умовах переважно ті, хто мають сісти за цей стіл, мають спозиціонувати себе. Чим краще буде позиція, тим більш ці переговори можуть бути на їхню користь. Сподіваюся, що до цього не дійде, тому що Україна і українська армія дійсно мала б великі клопоти, тому що ця лінія стику військ розтягнулася би дуже сильно на північ, на схід, на південь, Маріуполь, цілий басейн Азовського моря, Крим. Тут я насправді не маю заздрості щодо українців. Тут вони мають дуже складну ситуацію. Але я сподіваюся, що режим Лукашенка не дозволить цього. Можна очікувати провокації, але напад від Росії з півночі, я б хотів, щоб цього не було, але з позиції військового я маю великі сумніви.
5: Пане Кшиштофе, міністр закордонних

0: Кордонних справ Польщі Радослав Сікорський говорить, що Росія може готувати операцію під чужим прапором, може використати для цього українські дрони. І от читаю також заяву президента Литви Науседи, який говорить, що він має розвідувальні дані, які свідчать про можливу підготовку Росії провокацій у Польщі чи країнах Балтії з метою перевірити єдність НАТО. На вашу думку, чи Польща готова до цього і чи вона серйозно ставить до того, що такі провокації можуть бути якраз під українським прапором з українськими дронами?
1: Ці провокації
2: тривають вже протягом кількох років. Це не лише атаки дронами, які є дуже помітними, це також напади в кіберпросторі. Польська та польські спецслужби, так як і наше військо, ми підготовлені до цього дуже добре. Ми маємо досить велику насиченість обладнанням, маємо відповідні місця, де ми ведемо спостереження, маємо також протиракетні спроможності. Отже, вся ця система, вона досить сильно закрита і використовується кожен елемент, щоб протидіяти таким провокаціям. Звісно, вони будуть мати місце. Можна сказати, що для Путіна дуже важливо, що він може втратити Балтійське море після того, як я говорю про Фінляндію, про Швецію, після того, як ці держави увійшли в Балтійське в НАТО, то йому залишився лише Калінінград, Петербург, щоб мати тут доступ. І отже, вони можуть тут провокувати передусім балтійські країни, Литву, Латвію, Естонію, але також таким чим, що насправді дуже їм перешкоджає, є Польща. І немає сумнівів, що ці ситуації будуть повторюватися.
0: Дякую. Я також хочу адресувати питання до нашого гостя онлайн, до пана Віктора. Наскільки ви вважаєте, що сценарій того, що Росія може піти на Балтійські країни, на Польщу, цей сценарій є реалістичний?
3: Сікорський має рацію в військовому сенсі. Зараз Росія не має вільного групування, необхідного для повномасштабного нападу на Польщу, державу НАТО з потужними власними силами та союзною інфраструктурою. Значна частина російських сухопутних військ зараз зв'язана в Україні. Але з цього не випливає, що Польщі нічого не загрожує. Навпаки, найбільш реалістичним є обмежений удар або провокація нижче порога повномасштабної війни. Польські, балтійські та американські оцінки вказують на можливість диверсії, кібератаки, удари по енергетиці чи транспортній інфраструктурі, порушення повітряного простору або штучне створення прикордонного інциденту. Розвіддані, на які, наприклад, посилається президент Литви, стосуються можливості обмежених кінетичних операцій проти інфраструктури Польщі чи країн Балтії. Мета такої операції зрозуміла – не захопити Варшаву, мета – перевірити, чи готові союзники застосувати механізми НАТО, чи можна розділити держави Альянсу щодо масштабу відповіді, і чи спрацює російська версія про випадковість невстановлення виконавців або локальний інцидент про таких собі чоловічків в зеленому. Якщо коротко, то Росія не має сил для великої війни проти Польщі, але достатньо засобів для провокацій, диверсій або обмеженого удару. І саме такий сценарій сьогодні небезпечніший за класичний вторгнення.
0: Ну, власне, ще один небезпечний сценарій – це використання ядерної зброї. Знаємо, що Кремль заявляв, що розмістив на території Білорусі тактичну ядерну зброю. Але давайте послухаємо, що про це думає польський генерал Станіслав Козій, колишній керівник Бюро національної безпеки Польщі. Напередодні він був гостем українського фокусу.
2: Одним з таких небезпечних варіантів потенційної російської ескалації є те, що може бути використано проти України перебільшення цього рівня хімічної зброї, що цей поріг також міг би бути перейдений, тобто це ядерна зброя або хімічна зброя, що можливо під фальшивим прапором могла б бути бути вжита якась зброя. Мені здається, що також може бути такий дуже небезпечний варіант, який Путін може використати в пошуках способів ескалації цієї війни, передусім, щоб залякати, шантажувати Захід, щоб Захід припинив нести допомогу Україні.
0: Звісно, хочемо почути думку обох експертів. Почну з вас, пане Кшиштофе. Наскільки ми наблизилися до цього порогу, що ядерна зброя може бути використана, чи це все-таки лишається такими психологічними лякалками Кремля?
2: Я вважаю, що це залякування, хоча зазвичай так було, що такий главарь, як Путін, то він може виконувати різні некоординовані рухи, які не є реалістичними в нашому розумінні ведення війни або боротьби. Можна цього очікувати, проте я не підозрюю цього, тому що він знає, до чого це може призвести. Те саме зробив Саддам Хусейн зі своїми громадянами, і ми знаємо, як це закінчилось. Путін, думаю, що цього побоюється. Проте, так як якщо говорити про збройні сили під іншим прапором, то, звісно, корейці від УНА, вони воювали. Можливо, вони й далі мають якісь інші свої відділи. Нещодавно ми мали протести в Перу, протести родин, тому що їхні чоловіки начебто з метою заробітку приїхали в Росію, а там вони були змушені підписати військові контракти, пройти навчання і були відправлені на фронт в Україну. Тобто, я думаю, що таких елементів, які тепер використовує Путін, є дуже багато. Це відчайдушні дії. І я думаю, що беручи до уваги експедиційні сили, які він має, вони суттєві, не можна недооцінювати цього. Він має насправді дуже велику державу. І зосередження лише на Україні, звісно, ми бачимо, до чого це призвело. Це призвело до дуже великих втрат, збитків і серед людей, і серед обладнання. І мені здається, що так, ми можемо декілька років мати такий відносний мир, крім тих провокацій, які дуже ймовірно відповідають Путіну, тому що простіше впливати на суспільство, викликаючи непокій. Наприклад, це атаки в кіберпросторі, це дезінформація, це атаки на критичну інфраструктуру, це точкові удари, але вони суттєво впливають на суспільну думку. Отже, для нього це важливо, щоб передусім посварити, поляризувати суспільство, тому що тоді йому простіше розмовляти з окремими державами, ніж, наприклад, з цілим Європейським Союзом.
0: Думку пана Віктора, все-таки про ядерну зброю, чи ми наблизилася до того фактору, що її можуть використати.
1: Але так, але не тільки, бо була теж мова і про хімічну зброю. І ми теж бачили в Польщі теракти, на щастя, невдані на залізниці.
3: Дивіться, на рахунок хімічної зброї, я зараз не скажу вам статистику, але понад тисячі разів на деяких окремих ділянках Росія вже використала боєприпаси з хімічними зарядами проти українських військ, то цю межу вони вже перейшли. Так, вони не використали масово десь на якихось ділянках, тому що це можна чітко задокументувати. А окремі боєприпаси в вигляді там гранат або якихось зарядів, вони або там намагання спробувати викурити там чи знищити окремі ділянки спротиву на їхніх напрямках наступу, вони це вже давно використовують, особливо на Херсонському напрямку бойових дій. Що стосується ядерної зброї, ядерна зброя – це проблема Російської Федерації в першу чергу, тому що фахівці підтверджують жахливий стан як тактичного, так і стратегічного озброєння Російської Федерації. І вони вже 40 років не проводили випробування ядерної зброї. Вони ще з радянських часів. Вони не зрозуміли, в якому стані знаходяться ті боєприпаси, як вони їх обслуговують, чи достатньо коштів. Вони жодних комісій туди не запускають. Тому перекидання ядерної тактичної зброї на територію Білорусі – це проблема, в першу чергу, напевно, все ж таки, навіть не Польща, а Білорусі. Тому що, не дай Бог, якщо щось станеться, а Білорусь не контролює ці боєприпаси, це буде жахлива трагедія. Тому, так, вони можуть їх використати. На жаль, ми вже пережили повністю все, що можна пережити, вплоть до стратегічних ракет, які вони називають «Орешником», якими, навіть хоча з болванками, якими вони били по нас. Але треба усвідомити ще один факт. Крім того, що вони можуть їх застосувати, вони нічого не доб'ються. Тактична ядерна зброя була розроблена наприкінці 50-х-60-х років для зовсім іншої тактики бойових дій. Все, що вони можуть зробити, це залякати населення, вдаривши по якомусь окремому населеному пункту. І таким чином жахливо, ніби сказавши, що ми вже перейшли межу і можемо щось там вчудити. Все. Змінити фронтову лінію, значно на неї вплинути, отримати якісь переваги в тих чи інших напрямках, ядерна зброя, навіть тактична, їм нічого не дасть. Але використання цієї зброї однозначно підірве їхню спроможність до співпраці з Китаєм і Індією.
1: Пане генерале, а як зупинити Росію? І приблизно я вам даю хвилину на відповідь, тому що хочемо ще і нашого гостя в студію запитати. Як зупинити Росію?
3: Слухайте, Росія буде в такому стані перебувати і буде постійно загрожувати всім своїм сусідам, поки вона буде існувати в вигляді цієї імперії. Тільки розпад цього державного так званого утворення дозволить спокійно вздохнути всім на європейському континенті.
1: Пане Кшиштофе, як зупинити Росію?
0: Ну і ваш прогноз, що нас чекає далі?
4: Ну, дуже трудне питання.
2: Це дуже складне запитання, як можна затримати Росію. Ще раз я повторюю, тому що такий сатрап, такий главар, як Путін, він дуже складні економічні ситуації. Економіка Росії переживає дуже складні моменти. Те ж саме відбувається в армії. Він дійсно може намагатися використати різні елементи, різні компоненти зброї, які він має. Але я не підозрюю, щоб він використовував ядерну зброю, тому що це мало б трагічні наслідки не лише для Путіна, але також для Росії, тому що... Ну, скажімо, хто може гарантувати, що не буде якоїсь помсти за це? Отже, я думаю, що він цього не використає, але буде використовувати такі м'які дії на різні держави, на критичну інфраструктуру держав, які вони вважають ворожими. І так само ми це бачимо в Україні. Протягом 4 років це вже триває.
1: Дякуємо.
0: Щиро дякуємо за розмову. Нагадаю, що на онлайні ми спілкувалися з Віктором Ягуном, генералом-майором запасу Служби безпеки України, і наш гість у студії Кшиштоф Пшипюрка, колишній військовослужбовець спецпідрозділу ГРУМ, експерт з питань безпеки. Дякуємо за розмову. Чи зацікавлені європейські партнери у підтримці України не лише на полі бою, а й у відновленні цивільної інфраструктури? Адже поки йде війна, все більше об'єктів в руїнах. Але чи готовий бізнес інвестувати в економіку воюючої країни? Моя колега Анастасія Купрієць поговорила із віце-президентом Європейського інвестиційного банку Карлом Мнемагером.
5: Сьогодні з нами віце-президент Європейського інвестиційного банку Карл Негамер. Щиро дякуємо, що приєдналась до нас.
6: Дякую за запрошення.
5: Європейський інвестиційний банк є фінансовою опорою Європейського Союзу, але ми бачимо, що ставлення до України та її підтримка можуть змінюватися через певні політичні питання, як ми це бачили в Угорщині. З вашого досвіду, як змінюється це ставлення і чи партнери України та члени Європейського інвестиційного банку досі так само зацікавлені в наданні допомоги українцям, як і раніше?
6: Так, знаєте, Європейський інвестиційний банк – це, по суті, фінансове крило Європейського Союзу. І ми стоїмо на боці України з 2022 року. Ми вже інвестували понад 4 мільярдів євро, і для нас це залишається важливим. Якщо є значущий проєкт, ми інвестуємо в нього і залишаємося пліч-опліч з Україною.
5: Ці інвестиції сприяють, наприклад, покращенню залізничної інфраструктури. Як це допомагає в контексті української європейської інтеграції, яка також є життєво важливою для України?
6: Що ж, ми завжди намагаємося інвестувати як у приватний, так і в державний сектор. Коли ми інвестуємо в державний сектор, ми інвестуємо одразу. На цю конференцію з відновлення в Данську, ми привезли пакет у розмірі 500 мільйонів євро. А це означає, що ми інвестуємо в державний сектор, наприклад, у соціальне житло, у дороги, мости, а також у безпечне водопостачання. Тобто в те, що дійсно має значення для людей, для громадян України. З іншого боку, ми інвестуємо в приватний сектор і надаємо доступні кредити малим та середнім підприємствам, щоб створити майбутнє в Україні для тих, хто хоче повернутися, для ветеранів, які повертаються, та для тих, хто вже залишається в Україні.
5: А як це допомагає, наприклад, бізнесу? Адже для війни, щоб виграти війну, потрібні гроші, гроші і щораз гроші, як уже було сказано. Як ця підтримка підприємств уже допомогла?
6: Знаєте, підтримка підприємств означає створення робочих місць. І це, на мою думку, зараз надзвичайно важливо для того, щоб люди мали роботу і бачили, що в Україні є майбутнє. Як ЄІБ, ми також інвестуємо, наприклад, у 300 громад і фінансуємо 500 проєктів, у тому числі поблизу лінії фронту. Я вважаю, що це важливо для людей, які живуть в Україні. Мушу сказати, що я справді захоплююся мужністю українців. На мою думку, таким чином ми можемо надіслати їм потужний сигнал. Ми віримо в Україну, і в Україні є майбутнє. І саме це робить інвестиції в Україну такими цінними.
5: Дуже дякую за ці слова. Також нещодавно було завершено проєкт, який першим звернувся по допомогу. Я маю на увазі школу в маленькому місті на заході України. Діти тепер можуть нормально відвідувати її та навчатися у хороших умовах. Ха, діти – це майбутнє України. Які ще приклади такої підтримки? Чи можете ви, можливо, назвати те, що для вас особисто є найважливішим?
6: Знаєте, 2 місяці тому я знову побував в Україні, і для мене це був справді особливий момент. Адже коли я був канцлером Австрії, я був одним із перших прем'єр-міністрів, які відвідали Україну після того, як росіяни відійшли від Києва. Тож я був там, а потім також у Бучі, міг на власні очі побачити там масові поховання та сліди військових злочинів. А 2 місяці тому я мав нагоду знову відкрити школу в Гостомелі, яка закрилася після початку повномасштабного вторгнення. Ця школа тепер стане енергоефективнішою, а ми знаємо, наскільки це важливо тоді, коли росіяни атакують цивільну інфраструктуру. Також ми профінансували, наприклад, укриття, щоб учні могли почуватися в безпеці в школі, але найголовніше це було подивитися дітям в очі. Ви могли бачити їхні посмішки, і вони знову були щасливі повернутися до школи, мати тепер нову, кращу школу. Це, чесно кажучи, було для мене найкращим відчуттям від інвестицій, бо ви бачите, ви відчуваєте, що інвестуєте в майбутнє людей, і це було справді чудово. І ми будемо продовжувати. Ми й надалі залишаємося надійним партнером для України.
5: Це чудово. І на завершення, ви згадали, що відвідали Україну після трагедії у Бучі, і що ви дуже тісно співпрацюєте з Україною. Яким буде ваше звернення? Можливо, кілька слів до українців, які воюють, а також до партнерів, які повинні підтримувати Україну.
6: Що ж, про це зараз часто говорять, Але я думаю, що можу лише підкреслити, боротьба України – це боротьба за Європу. За свободу, за ліберальні демократії. Тому ми маємо робити все, що в наших силах, щоб підтримати Україну і особливо її народ. І хоч війна ще триває, ніколи не здавайтеся, завжди намагайтеся створити нове майбутнє для України. Те, що ми робимо, це справжня інвестиція. Ви бачите, які люди в Україні фантастичні, які вони творчі. Я вже згадував про це. Їхня хоробрість настільки надихає, що, на мою думку, найважливіше послання полягає в тому, що інвестувати в Україну означає також інвестувати в майбутнє Європи.
5: Дуже дякую за ці слова та за інтерв'ю.
6: Дякую.
1: Програма «Український фокус» завершується, але ми слідкуємо за тим, чи Євросоюз прийме 21-й пакет санкцій. Ефір Слави триває далі. Залишайтеся з нами. На все добре.
0: Гарного дня.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Азія, не перемикайте!
5: Стоп! Знято!
6: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, мене з собою. Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка ров, а мені азійське барбекю.
7: Натуральна картопелька та ароматні спеції – твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
8: Знервованість, перелік, стрес.
9: Знову стиснилась.
8: Щось серце погано.
9: Тримай Корвалмет.
10: Корвалмет. Заспокой свої.

0: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Я сам можу допомогти.
2: Я теж.

0: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
1: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з «Гідробаланс».
2: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
3: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
4: Нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
5: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу. Підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
6: Якобс – підтримка бадьорості українців.
7: Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лімонаді від Боржомі.
8: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
9: Будемо рятуватись водою Рео.
8: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
10: Коли алергени прагнуть заволодіти твоїм життям, спричиняючи неприємні симптоми, тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Оригінальний препарат Ніксар полегшує симптоми алергії, нежить, сльозотечу та свербіж. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
11: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
12: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
13: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
14: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.
15: Та дослідників. Стосовно зауважень по зниженню ефективності, ще раз раджу перечитати звіти Національної академії наук України та галузевих академій. Я міг би тут довго говорити про ту величезну роботу, яку проводять академії. Хочу нагадати лише штрихами. Військова трансфузіологія, реабілітаційні платформи, реконструктивна хірургія, клітинні технології – це наукові розробки наших медиків. Енергоощадні технології, нові біологічні препарати – це вчені аграрії, міжнародний трибунал, реєстр збитків репарації, кваліфікація військових злочинів – це наші правники, антикризовий менеджмент освіти, психологічний супровід, подолання ПТСР у дітей, внутрішньо переміщених осіб та інші наукові розробки Національної академії педагогічних наук України. Я вже не говорю про унікальні розробки в сфері військових технологій. Депутатська група «Довіра» звертається до всіх з проханням підтримати українських вчених та науковців, не допустити зменшення фінансування наукових інституцій, припинити підготовку та провадження експериментів, переформування, а по суті знищення діючої системи наукових інституцій. Єднаємося заради великої перемоги та підтримуємо українського освіту та науку.
16: Будь ласка, Яценко. Шановні колеги, після цього переходимо до роботи. Прошу народних депутатів займати свої місця.
17: Доброго дня. Ну, ми, в принципі, і так працюємо, але я пожартую. Шановні колеги, вже другий рік триває боротьба за збереження Уманського педагогічного університету, який абсолютно злочинним рішенням було приєднано до університету садівництва. І от вчора я зараз тримаю в руках рішення від 14 липня колегії Київського адміністративно-окружного суду, який скасував Це ганебне рішення про об'єднання і мають його бути виконано. Тому я і наша група, ми вимагаємо, щоб всі винні, хто причетний до цієї оборудки, були притягнуті до відповідальності. Треба абсолютно це злочинне рішення скасувати, так само, як і вигнати представників кримінала, які сьогодні в так званому Уманському аграрному університеті, який сьогодні насправді не існує вже через рішення суду і має повернутись знову два вищих навчальних заклади. І хочу сказати, що за цей період, коли паруліли оці реформатори, от, наприклад, на днях було рішення щодо притягнення суда вже, визнання обвинуваченої замдекана, яка брала хабарі зі студентів. І бачите, навіть не допомогли три народних депутата в наглядовій раді оцього університету. Я не хочу зараз називати прізвища, щоб негідникам давати на репліку права. Але попереджаю, що найближчим часом ми з колегами підготували ці документи, і не лише по цьому об'єднанню, а по деяким іншим. Одна сама злочинна схема, і ми ці документи передамо в Національне антикорупційне бюро офіційно, і в САП, звичайно. Друзі, справедливість є. Я впевнений, що ми відстоїмо ці два заклади, все повернеться, як було. І ця злочинна схема, яка запроваджена була міністром Лісовим, іншими тут деякими народними депутатами, вона поломана. Вже фактично є рішення суду. Я впевнений, що якщо є трошки, як кажуть, державницькі позиції у нового уряду, то воно вступить в силу, це рішення. Будемо боротись далі за людей, за заклади освіти, за нашу молодь. І ганьба всім, хто мав до цього участь. І от це завершилось от таким от чином, коли сьогодні ми маємо це рішення суду, а починалось так все хорошо, коли на трасі Київ-Одеса в бістро Пекаря зустрічалися замміністра освіти, голова комітету освіти Верховної Ради і кандидатка на ректора, яка потім стала через це співбесіду так звану в ресторані. А і місцевий авторитет був, дікун такий є, бізнесмен, який фігурант багатьох кримінальних проваджень, в тому числі найбільші справи по розкраданню гуманітарки, які досі розслідуються. Будемо боротись. І я вітаю всіх, хто до цього, як кажуть, має відношення, що нарешті є справедливість якась. Дякую за увагу. Слава Україні!
16: Героям слава! Шановні колеги, переходимо до розгляду питань порядку денного. Перелік питань вам був розданий. Я нагадаю вам, що ми знаходимося в розгляді питання 14067. Ми вчора пройшли певну кількість поправок, сьогодні залишились деякі поправки на підтвердження. Ми почнемо таким чином. Там замість деяких поправок 5 хвилин Разумков, після цього буде 3 хвилини Безугла, так? Безугла, 3 хвилини Скороход. Скороход, а потім 3 поправки Кучеренко і решту поправок буде ставити цей Єрус. І голосуємо. Ну, хорошо. Разумков, Скороход, Безугла, потім поправки і голосуємо. Поправки на врахування, колеги. Тому треба 226. Дмитро Олександрович, до 5 хвилин.
18: Дякую. Колеги, ви вчора дуже плескали уряду, який відправляли у відставку. Я просто одне не зрозумів. Якщо він такий класний, якщо вони всі були такі потужні, перепотужні менеджери, нащо ви їх відправляли у відставку? Це перше питання. Друге питання – це буде питання не лише до Шмигаля, як людини, яка несе відповідальність за енергетику. Це буде питання сукупне до того уряду, який сьогодні вже не уряд, і може сказати, а ми тут ні при ділах. Скласти валізи і кудись поїхати, або послами, або на відпочинок. У мене запитання. Ви всі розумієте, якщо війна не завершиться, а дуже схоже на те, що вона не завершиться до жовтня місяця, в якій ситуації, в якій глибокій проблемі буде знаходитися українська енергетика? Всі розуміють ситуацію по Києву, по Харкову, по Одесі, по Запоріжжю. Це я беру лише частину міст, яким буде, м'яко кажучи, не перелепки. В Києві, я думаю, що це можна перераховувати на сотні будинків, великих будинків, не приватних, не тих, що позносило в Вишневому. Ви розумієте, що станом на сьогодні ворог не б'є по підстанціям, не б'є по ТЕЦам, але це не тому, що вони стали дуже моральні і дуже шкодують українців. Це вони готуються. І вони жахнуть по цьому близько того, як... Але ми розуміємо, що станом на сьогодні уряд не зробив навіть десятої частини того, щоб підготувати нашу систему до таких ударів. Не створена диверсифікованої системи забезпечення електропостачанням, теплопостачанням, водою, гарячою, холодною. Цього немає. Якщо зима буде хоча б плюс-мінус така сама, як була попередня, ми будемо мати катастрофи. І більшого масштабу. І якщо ви думаєте, що нас знову пронесе, тому що фартові, не пронесе. Минула зима показала, не пронесло. Вижили ми завдяки лише українським енергетикам і українському народу. Енергетикам, ДСНСникам, всім іншим, які 24/7 робили все для того, щоб повернути світло, повернути тепло в наші будинки. Треба віддати належне, подивимось, як справиться той самий Карєцький на посаді прем'єра, але «Нафтогаз» забезпечив газом. Худа-бідна, але газ був. Подивимось, як буде в цю зиму. Тому що ситуація набагато складніша буде. А ми з вами займаємось чим завгодно. Розглядається питання то ТСК, то не ТСК, то законопроекти про все добре, проти всього поганого. Законопроекти не про що. Якщо ви подивитесь порядок денний, навіть сьогоднішній, що там корисного для людей? От підніміть просто, будь ласка, цей порядок денний і подивіться. Можете вийти до людей, можемо вийти разом, покажете ці законопроекти і почуєте, що про нас з вами думають люди. Щодо тих законопроєктів, які розглядає Верховна Рада. Де питання допомоги українському бізнесу? А, Соболєв запропонував зменшити кількість людей, які будуть мати можливість бути заброньованими. Тобто це безпосередньо повпливає на кількість робочих місць, безпосередньо повпливає на прибутковість підприємств, а це приведе до зменшення надходжень до державного бюджету, тому що буде менше податків. Оце якраз результат їх роботи. І, на жаль, так само і парламенту, який сидить і нічого з цього приводу не говорить і не робить. Але він пішов, або його зараз підуть, або буде знову сидіти на своєму місці, незрозуміло навіщо. Друге, пішли Міністерство оборони, не знаю, перепризначають, нових запропонують, не знаю. Що з ТЦК в нас? Далі кошмарить бізнес, далі кошмарить людей, далі безпредельничає. Да, що зробила Рада? Нічого. Де законопроекти про посилення кримінальної відповідальності до ТСКшників? Немає. Де законопроекти, які взагалі ліквідують ту систему, яка сьогодні називається ТЦК? Немає. Де законопроекти, які дуже чекають Збройні Сили України, які безпосередньо могли повпливати і на мобілізацію? Це терміни служби або демобілізація простими словами. Теж немає. Що робить Верховна Рада? Нічого. От скажіть, будь ласка, ви розумієте, що урядовці пішли, а нас з вами підуть? Підуть туди, куди люди не ходять, будуть бити. Ще трошки ми попрацюємо в такому режимі, ще трошки ми дочекаємось осені, коли не буде знову світла, тепла і води. У людей вірветься терпець, прийдуть і запитають у кожного. Повірте мені, якщо Рада сьогодні не почне працювати і не буде розглядати ті питання, які реально турбують людей, які реально повпливають на ситуацію в державі, які реально підготують країну до майбутніх викликів, в першу чергу зими, будемо мати велику проблему. Всі ті, хто сьогодні в залі.
16: Будь ласка, далі Скороход. До скільки? 3 хвилин, да? До 3 хвилин. Потім Безугла до 3 хвилин. І поправки будуть.
19: Шановні колеги, я прошу уважно послухати, тому що нам, як завжди, під гарну обгортку запхали власні інтереси. У нас в цьому законопроєкті, який дуже гарно називається і мав на меті реально дуже гарні речі, запхали 3 поправки – 1688, 1689 і 1687, які збільшують, дають можливість «Укренерго» збільшити свій тариф на 25%. На 25%! За що заплатить весь інший бізнес – для того, щоб наші голови профільних комітетів енергетики та ЖКП, а також інші колеги, отримали прибутки від своєї зеленої генерації. Колеги, я хочу, щоб ви ще раз почули. Запхали 3 поправки, які лобіюють виключно приватні інтереси. це не інтереси держави і це абсолютно не про теплопостачання. Почуйте це. Зараз їх будуть ставити на підтвердження, тому їх треба збити. Якщо ми їх зіб'ємо, тоді ми можемо говорити про теплопостачання. Якщо ні, то це абсолютно про інше. Це про лобіювання чужого бізнесу за рахунок іншого бізнесу. То ви за урівні умови для всіх чи за те, щоб певні наші колеги отримали надприбутки зі своїх вкладень при бізнесі, який окуповується за 2-3 роки? Ну, я думаю, що ті, хто з бізнесом взагалі пов'язаний, розуміє, що це майже неможливо. Да? І при нормальному вкладенні 2-3 роки це якась така лотерея. Але в нашій країні ну, виграшна лотерея, якщо ти сидиш в Верховній Раді, можлива. Тому я дуже прошу уважно віднестися до цих поправок, які зараз поставляться на підтвердження. Щодо самого законопроекту, колеги, там було величезна кількість зауважень від різних асоціацій, і Асоціація міст України, і від Асоціації ОСББ. Там були зауваження від антимонопольного комітету. Сам антимонопольний комітет просто розклав цей законопроект і сказав, що його треба повертати на доопрацювання і вносити зміни для того, щоб він відповідав тим нормам і європейським вимогам, які заявлені. Окремо хочеться сказати, що в нас на сьогоднішній день держава винна ТКЄ 85 мільярдів гривень, а ТКЄ НАК «Нафтогазу» 150 мільярдів. Може ми це питання спочатку вирішимо і зарахуємо борги, а не будемо займатися лобіюванням власного бізнесу?
16: Будь ласка, і завершальний виступ Мар'яна Володимирівна Безугла. І після цього у нас будуть поправки. Шановні колеги, поправки на врахування. Тому прошу народних депутатів приготуватися, тому що потрібно підтвердження поправок 226.
20: Колеги, питання енергетики надзвичайно важливе, і це складова оборони, але ще важливіше відносно того, що відбувається зараз. Як я вчора згадувала, ми готові проголосувати заміну усього Кабміну, але не готові говорити про те, що відбувається у військах, і хто за це відповідальний. Я згадую не раз, це має конкретні прізвища. Це головнокомандувач Збройних сил Сирський, його особисті штурмові полки, які він створював, плекав, придумував, контролював. І те, що зараз відбувається, і ви знаєте, вже є фактично публічним. Про вбивства, про тортури, про те, яким чином люди, які є вихідці з тих особистих штурмових полків, діють в інших бригадах. Це все система. І це тільки частина айсбергу, про яку верхня частина, про яку я постійно говорю. І що зараз відбувається? Сирський залишається при посаді, а міністр оборони, якого призначили всього півроку тому назад, іде на звільнення. Я не розумію такого висновку, не розумію, яким чином те, що при всіх недоліках все-таки ми маємо певний прогрес. І, звичайно, цей прогрес зустрів очевидний конфлікт з генералітетом, що я спостерігала за ці півріччя. Робиться висновок, що знімається міністр, а не главком. Скеля підпорядковується главкому. ТЦК та СП, про що ви мовчите переважно? У мене повага до колег, які не мовчать, але тим не менше давайте називати прізвища. ТЦК та СП знаходяться не в Міноборони, не в Кабінеті міністрів, не в якійсь абстракції. ТЦК та СП підпорядковуються сухопутним військам Збройних сил, які в свою чергу підпорядковуються головкому. А головнокомандувач Сирський до цього очолював 5 років сухопутні війська і безпосередньо перетворював військомати в ТЦК та СП і його все влаштовувало. І його влаштовувало також всі ті принципи, за яким зараз працюють ТЦК та СП. То скажіть, будь ласка, чому ми про це мовчимо? Чому наказують непричетних і мовчать провинних? Це нормально? Колеги, в мене більше немає слів. Голосуємо енергетику. Що ж тут?
16: Дякую. Шановні колеги, будь ласка, я запрошую Андрія Михайловича Геруса сюди. Шановні колеги, зараз ми переходимо до поправок. У нас є три поправки, які поставить Олексій Кучеренко, 1687, 1688, 1690. Так? І після цього решту поправок поставить Андрій Михайлович і голосуємо за закон в цілому. Але, колеги, я прошу зайняти місця, тому що нам для підтвердження тієї чи іншої поправки потрібно 226 голосів. Будь ласка, Олексій Юрійович, ваша поправка 1687.
0: Пане голове, я вибачаюся, хотів би запропонувати діяти в рамках процедури і йти за номерами поправок, це раз. І починати, бо ми вчора зупинилися на 1681, і ви маєте пам'ятати так само, як і вас перший заступник, це перше. Друге, я просив би дати мені 5 хвилин для того, щоб я виступив сьогодні, і колеги почули суть правок, які я збираюся запропонувати підтвердити.
16: Дякую, Олексій Юрійович, я просто показую ваш лист, де написано три поправки. 1687, 1688, 1690.
0: Пане голове, саме так, але ж за номерами йшли вчора.
16: Просто ваш лист прийшов перший, тому я вам пропоную першим попоставити.
0: Ні, ми вчора йшли за номерами і
16: Андрій
0: зупинилися
16: тоді
0: на
16: ви
0: 1681.
16: Почнете, да? Андрій Михайлович, тоді 1681, можете об'єднати друга, третя, ну крім тих трьох, які, які Олексій Кучеренко. Бо ваш лист прийшов другий.
21: Добре.
16: Будь ласка, Андрій Михайлович.
21: Да. Шановні колеги, в цьому законопроєкті є 8 правок, які є на підтвердження. Перша правка 1681, комітет її підтримав, і прошу зал підтвердити цю правку.
16: Шановні колеги, будь ласка, займіть свої місця. Все, включаємося в роботу. 1681 поправка. Вона комітетом врахована. Водночас вона ставиться на підтвердження. Це рішення комітету. Комітет просить підтвердити її, але для цього нам потрібно набрати 226 голосів. Шановні колеги, поправка 1681. Ставлю на підтвердження і прошу народних депутатів підтвердити. Комітет просить підтвердити. Будь ласка, прошу голосувати.

0: За-227 Рішення прийнято. Підтверджена поправка. Наступна поправка 16… По фракціях покажіть, будь ласка. Наступна 1682, Андрій Михайлович. 13:41:45
1: ПОЛЯКОВ А.Е. Поправка 1682 також була на комітеті рекомендована, щоб прийняти. Прошу її підтвердити в залі.
0: ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, поправка 1682. Займіть, будь ласка, свої місця. Авторства Геруса, комітетом врахована. Ставлю її на підтвердження. Комітет просить підтвердити це рішення. Будь ласка, колеги, прошу голосувати. За 230 рішення прийнято. Наступна поправка 1683. 1683. Будь ласка, Андрій Михайлович.
1: 1683 була підтримана на комітеті. Прошу підтвердити її в залі.
0: Шановні колеги, 1683 підтримана в комітеті. Прошу підтвердження в залі. Я прошу народних депутатів голосувати. Будь ласка, колеги. 1683 поправка. Прошу голосувати. За 239 рішення прийнято. 1654, Андрій Михайлович, будь ласка.
1: Поправка 1684 була підтримана комітетом. Прошу підтвердити її в залі.
0: Будь ласка, поправка 1684. Ставлю її на підтвердження. Прошу народних депутатів голосувати. Будь ласка, колеги. За 240 рішення прийнято. З процедури? Будь ласка, Сергій Власенко.
2: Дякую, шановний пане Голово. Я би хотів з процедури звернутися до голови комітету і до вас, пане Голово. Не треба перетворювати на профанацію законодавчий процес. Прошу пояснювати, про що поправки, за які люди голосують. Бо сказати просто номер і сказати, що воно підтримано, це не є законодавчий процес. Дякую.
0: Будь ласка, поправка 1685, будь ласка.
1: Поправка 1685 регулює процедуру встановлення індивідуальних теплових пунктів в будинках для того, щоб ефективно використовувати теплову енергію. Комітет її підтримав. Прошу підтвердити в залі.
0: Шановні колеги, поправка 1685, позиція пояснена вже. Я прошу народних депутатів голосувати. Будь ласка, шановні колеги, прошу підтримуйте, будь ласка, голосуємо. За 233 рішення прийнято. 1686, будь ласка, Андрій Михайлович.
1: 1686 розвиває можливості встановлення індивідуальних теплових пунктів, які дуже важливі для того, щоб економити тепло і не переплачувати в тарифах за тепло. Комітет підтримав, прошу підтвердити в залі.
0: Шановні колеги, 1686 – це поправка, яка врахована комітетом. Ставиться на підтвердження в залі. Прошу народних депутатів голосувати.

0: За-239 Рішення прийнято. Далі 1687. Це вже Олексій Юрійович. Ви попросили цю поправку. Будь ласка, Олексій Юрійович.
1: Пане Голово, в мене таке прохання. Я, враховуючи те, що вчора в залі, коли я захищав свої дуже серйозні фахові правки, які намагалися виправити цей абсолютно недолугий, нікчемний законопроект, який було розроблено в міністерстві, яке, до речі, зараз будуть зміни, виходячи з усього, і комітет його пропустив. Але в залі було 10 осіб. То з вашого дозволу я хотів би, хоча я добросумлінно ставив на врахування свої правки, але я хотів би попросити вас дати мені виступити до 5 хвилин, щоб пояснити, про що цей законопроект і що далі буде з тарифами на тепло і на електроенергію. Я думаю, що це всіх, мабуть, цікавить.
0: Олексій Юрійович, дивіться, Олексій Юрійович, ну в нас же ж є правила, я не можу навіть, ви знаєте, я вчора сказав, що я з глибокою повагою ставлюсь до вас, як до професіонала, але правила є правила. А якщо це 5 хвилин замість поправок говорять, що ви не будете ставити їх на підтвердження? А будете? Тоді давайте почнемо. У вас 3 поправки, я не можу за 3 поправки дати 5 хвилин. Олексій Юрійович, при всій повазі і любові, будь ласка, Олексій Юрійович, обґрунтуйте 1687, якщо
1: можна.
0: Пане
1: Голово, я прошу дати 5 хвилин, враховуючи те, що вчора зала не чула, про
0: що. Ну, я розумію, ну так не може бути, тому що потім це стане прецедентом в залі.
1: Ну, я ще раз, мій колега Власенко правильно вам задає питання. Зачитуються номери правок, але депутати не розуміють,
0: що це. Олексій Юрійович, я розумію, тому я вам даю час, ви вже другу хвилину мені пояснюєте ці речі. Я
1: тоді
0: даю вам час.
1: З вашого дозволу я буду вимушений ставити кожну правку на підтвердження.
0: Це прекрасно. Давайте, вас лише це 3 поправки.
1: Добре, тоді прошу на кожну правку.
0: Дивіться, для... Олексій Юрійович, да. А можливо ми, от 5 хвилин і ви не ставите поправки ці, які залишилися? Можливо? Тоді давайте 5 хвилин ви не ставите і голосуємо за закон в цілому. Добре, Олексій Юрійович? Я думаю, що це компроміс. Олексій Юрійович, будь ласка, до 5 хвилин і після цього голосуємо за закон в цілому.
1: Так, дякую. Шановні колеги, ті, кому цікаво, я дуже прошу послухати, бо це настільки неординарний законопроект і стосується такої болючої сфери, як теплопостачання центральне, від якого залежить вся країна, вся стійкість і все наше життя, починаючи з Києва. По-перше, вчора, коли я захищав свої правки, які, на жаль, не були враховані комітетом, це абсолютно фахові правки, виправдані моєю професійною діяльністю протягом останніх 20 років, на жаль, в залі було 10 осіб. Добре, я захищав кожну свою правку, я пояснював, я не розумію, чому комітет не підтримав, але зараз я вам поясню, чому він не підтримав. Але я не можу зрозуміти одне. Вчора голова комітету поставив правки враховані комітетом, а в залі було 10 осіб, і всі вони провалилися. І я можу не розумію, чому постраждали такі шановні депутати. Такі шановні депутати, як Геращенко, як Сердюк, як Герасимов і та інші. Всі правки були провалені, в тому числі ті, які були підтримані комітетом. Аргументація була одна, що вони не мають відношення до назви законопроекту. Назва законопроекту – це про стале теплозабезпечення. А скажіть мені, будь ласка, яке відношення носять правки до закону про ринок електроенергії до теплопостачання? От задумайтеся, що відбувається? Йде немовби євроінтеграційний закон про теплопостачання, а там з'являються абсолютно лобістські правки, які вносять зміни до закону про енергоринок. І зараз я задам одне ключове питання голові комітету і попрошу його відповісти. Пане голови, задаю вам питання. Якщо ці правки і цей законопроект, оці три, які я зараз, про які я кажу, це 287, 88, 89, якщо їх буде прийнято, чи збільшиться найближчим часом тарифи в Укренерго на 25%? І чи скільки, яку суму доведеться заплатити промисловості, водоканалам, бюджету та іншим споживачам за цей збільшений тариф? Розумієте, про що йдеться мова? Ці правки виключно лобіюються для того, щоб гарантувати бізнес на так званій оцій розподіленій зеленій генерації, яка, на превеликий жаль, не в ринку живе, вона живе за рахунок тарифу «Укренерго». «Укренерго» – це державна компанія, вона в дефолті, вона закредитована на 100 мільярдів гривень. І вона зараз для того, щоб обслуговувати інтереси приватного бізнесу, вимушена підіймати тариф на 25%. Я задаю питання керівникам.

0: питання, які додатково після підвищення, яке одразу відбудеться, одразу через тиждень, заплатить бюджет, водоканали, бізнес, комерція, всі заплатять за цю схему. Розумієте, яка схема? І в цій ситуації я не розумію взагалі, як закон про теплопостачання, який нічого не вирішує, і правильно кажуть тут депутати, і Асоціація міст України, і Теплокомуненерго кажуть, він нам нічого не дає, він не вирішує борги, він не вирішує різницю в тарифах, він аж на 33-й рік розповідає, які будуть індивідуально теплові пункти, і зараз його зухвало проштовхує цей законопроект виключно для бізнесу, інвестиційних банків, які ви дуже добре рекламу їх бачите. Concord Capital, Dragon Capital, прибутковість 20% в валюті, окупність 2-3 роки. Ось в чому бізнесова суть цього законопроекту. А тепер голосуйте чи ні? Самі обіцяйте.
1: Дякую. Будь ласка, Андрій Михайлович, якщо можна. Хочете, дайте відповідь? Ні, переходимо до голосування. Шановні колеги, давайте, займіть свої відповідь. Місця. Я чому даю одну хвилину ще Андрію Михайловичу виступити? Для того, щоб колеги сіли... Сідаємо, друзі. Для того, щоб колеги встигли зайняти свої місця. Андрій Михайлович, я думаю, одна хвилина вам буде можливість пояснити ці зауваження і закликати людей проголосувати.
2: Так. Да. Дякую.
1: Питання там
2: є. Питання пам'ятаю, на нього відповідь дам. Дійсно, запрошую всіх, щоб зайти в зал, зайняти свої місця, щоб ми могли прийняти рішення по цьому закону. Тепер з приводу цін і витрат споживачів. Я впевнений в тому, що ключем до низьких цін і ключем до кращої якості за нижчі ціни є конкуренція. Я конкуренцію відстоював і до перебування в парламенті, і з першого дня перебування в парламенті. І чим більше в нас буде збудовано в країні енергетичних об'єктів, які будуть належати різним, які будуть конкурувати між собою, і коли в нас буде справедлива конкуренція між різними учасниками ринку, тоді споживач точно отримає нижчу ціну. Тому наш законопроект спрямований на те, щоб створити цивілізовані правила гри, щоб сюди приходили інвестори, працювали в ринкових умовах, і в ринкових умовах в Україні будувалася генерація, яка дасть електроенергію взимку і яка дасть споживачам кращу ціну. Те, що стосується нових тарифів, нових політик, цей законопроект не запроваджує ніяких нових тарифів.
1: Шановні колеги, я запрошую народних депутатів зайняти свої місця. Будь ласка. Шановні колеги, прошу зайняти свої місця. Шановні колеги, займаємо свої місця. Переходимо до прийняття рішення. Народний депутат Юраш, я теж запрошую вас зайняти своє місце. Воно в залі. Будь ласка, я розумію, що ви швидко бігаєте, але дуже важливий законопроект. Шановні колеги, займаємо свої місця і переходимо до ухвалення рішення. Шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки розвитку ефективного та сталого централізованого теплопостачання. Реєстраційний номер закону 14067. Готові голосувати? Я прошу народних депутатів голосувати.

0: За – 243. Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Вітаю, колеги. Шановні колеги, наступний проєкт закону 14... З процедури, будь ласка. Кожем'якін з процедури.
1: Шановний Руслан Олексійович, я, виконуючи ваше доручення, то, що ви мені сказали, швиденько пробіжався по керівникам фракцій і груп і узгодив питання, пов'язане з постановою, для того, щоб зараз її включили, проголосували. Постанова, яка засуджує рішення МОК щодо допуску спортсменів країни-агресора до Олімпійської спільноти. Тому я вважаю, що сьогодні вже 15-те

0: липня, а рішення було прийнято 7-го. Ми вже запізнюємось. Хочу нагадати, коли наш шлемоносець спортивний, наш спортсмен, його хотіли прибрати з Олімпійських ігор, ми з вами прийняли рішення оперативно за добу. Хоча, виступаючи в залі, він навіть не сказав за це подяки, не висловив. Тому я вважаю, що поставте, будь ласка, це питання 15391 постанова.
1: Зараз дивіться, ми домовимося так. Зараз ми зайдемо в це питання, але я зберу лідерів фракцій і груп, ми проведемо швидко погоджувальну, тому що такі питання включаються тільки погоджувальною радою. Що? Але зараз зайдемо в це питання. Наступний проєкт 14... Я попрошу, Артур Володимирович. 14191. Це проєкт закону про внесення змін до закону України про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю щодо формування комплексної державної підтримки та підвищення соціальних гарантій для сімей з особами з інвалідністю. Я запрошую Цибу Тетяну Вікторівну. В нас домовленість така. Два виступи по 3 хвилини від фракції ЄС. 2 хвилини виступ Гетманцева, 4 хвилини і 5 поправок від фракції «Батьківщина». І 3 хвилини без угла буде. Але я попрошу, поки лідерів фракцій і груп зібратися в мене на 1 хвилиночку, будь ласка, починаємо з 2 виступів по 3 хвилин від ЄС. А, і 1 хвилина буде в ЗРФ. 5 поправок. Я їх в кінці все рівно поставлю. Я їх в кінці поставлю.
2: Мар'яна, йди до нас.
3: Нормально?
1: Шановні колеги, 1 секундочка. Я прошу лідерів фракцій груп, 1 хвилина перерва. Підійдіть сюди.

0: Проблема пошуку житла для внутрішньопереміщених осіб у проєкті по-живому.
1: Навіть якщо формально підписується договір, власник квартири може змінити умови оренди.
0: Чи працюють механізми підтримки людей, які постраждали від війни?
1: Неможливо проблему житла розглядати як єдину існуючу в вакуумі проблему.
0: Субота, 18 липня, 14:10. По-живому з Христиною Парубій на Еспресо. Найкращий державний устрій для будь-якого народу – це той, який зберігає його як єдине ціле – Мішель де Монтень. Сьогодні, в умовах важких випробувань, ми, як єдине ціле, відстоюємо нашу державність, наше право бути вільними, бути українцями. Сьогодні вшановуємо всіх, хто творив нашу державність протягом століть, а також тих, хто зараз захищає її ціною власного життя. З Днем Української Державності!

0: портативний кондиціонер. Ну, мені здається, що це один із найкращих кондиціонерів, який я бачила. Я вже всім розповіла, кому могла, зі своїх близьких та знайомих розказала про те, що у нас є портативний кондиціонер, який і нагріває, і охолоджує. Тобто він універсальний. Він компактний, його можна підняти і перенести. Ви знаєте, я скажу вам, що наразі ви купуєте окремо кондиціонер, ставите його десь у своїй оселі, і окремо купуєте обігрівач, який теж вам слугує вірою і правдою, проте ну, універсально так, такого пристрою немає. Якщо людина живе, знову ж таки, на пенсію, де взяти ці кошти на кондиціонер? Так? Де взяти кошти на купівлю, на установку? Ну, а я вам скажу, що у той же час такі люди найбільше страждають від спеки, саме люди у віці, тому що, знову ж таки, все важче і важче з кожним роком стає переносити спеку. Не треба витрачувати 25 і більше тисяч на те, щоб придбати, встановити, чистити величезний кондиціонер, якщо можна взяти отакий портативний. Ми для вас знайшли пропозицію оптимальну, зручну і дуже гарну візуальну. І саме зараз під час трансляції, під час нашої презентації, ми будемо дарувати вам знижку на цей портативний кондиціонер. І знижка знову понад 50%. Ми теж розпакуємо, наскільки так. Отже, 1999 гривень. Так, а давайте тепер поговоримо. Давайте так, все це, звісно, теорія, але я розкажу на власному прикладі. У мене вдома я встановлювала кондиціонер. Значить, дивіться, я подумала, що ну мені спекотно, дійсно, влітку, сонячна сторона неможливо просто. Треба кондиціонер, треба якось себе освіжити. Значить, кондиціонер і так сам по собі коштував дуже дорого. Я вибирала таке, щоб він був плюс-мінус доступний за ціною, замовила собі за 17 тисяч гривень, плюс доставку. Плюс доставка ж знову ж таки, я його сама не привезу, бо там і блок, який вивішується за вікно, і сам кондиціонер. 2000 доставка коштувала, установка коштувала 4000. І все це я ж то не знала, я ж то й не розуміла, що мені доведеться насправді заплатити ну, більше, в принципі, більше, ніж я розраховувала. Я розраховувала, що ну те 17 тисяч я зроблю, а все інше, а установка, а те, щоб це ж стіну пробивати треба. Як це я зроблю без інших людей, без допомоги? Я не розуміюся на цьому. Встановити не могла. То, по-перше, я витратила величезні кошти. По-друге, інша проблема. Одна кімната освіжається. В одній кімнаті стає прохолодніше. А вийти на кухню, і там неможливо сидіти. І там неможливо нічого зробити, неможливо навіть сніданок приготувати собі. Або ви вішаєте в вітальні кондиціонер, а як спати в спальні? В спеку. Дивіться, тут все просто дуже. В цьому кондиціонері набагато все легше і простіше, ніж так в звичайному. По-перше, дивіться, він дуже легенький, він такий переносний. Я вам зараз покажу, що я зроблю. Дивіться, я можу його... І з собою я його взяла, так, можна на стіну повісити. Ви можете його повісити на стіну, потім зняти. Із там гачечки будуть у комплекті, і ви собі повісили там, де вам треба. Але потім ви йдете на кухню в спеку, ви зняли його звідти, берете його із собою. Ну і все, в принципі, дивіться, тут все дуже просто, тут сама конструкція дуже проста. По-перше, дивіться, є ніжки, тобто його можна і поставити, не обов'язково його вішати. По-друге, що тут є, я вам одразу скажу, це є два отвори для крючечків. Закріпити його на стіні дуже легко. Тут знаходиться, власне, основний блок його, він дуже легенький. Дивіться, в чому величезний плюс. Ви можете його з пошти забрати власними руками. І отак можна його буде поставити куди завгодно. На поличку, на підвіконня. Так, а ну давайте. Отаким чином. Так, а ну давайте. Отаким чином. Вертикально можна поставити. Так, давайте. Отак, от зараз подивимося. Так, ну от він став на ніжки, дивіться. Отак от можна зробити. Ну, щоб на вас направити. Дивіться, я коли його вмикаю, то сам потік, він направляється. В принципі, можна, це залежить від того, де ви сидите і як ви сидите. Якщо, ну, я зазвичай отак його ставлю. Ще кілька хвилин ми вам даємо для того, щоб замовити цей кондиціонер. Зі знижкою 50%, бо потім він буде коштувати вже 4 тисячі гривень, відповідно, так? Телефонуйте зараз, а ми разом із Розпакуй біжимо далі до нових відкриттів. Що там буде? Чекайте.
1: Шановний пане головуючий, шановні колеги, ну, власне, цей законопроект, він запроваджує абсолютно нову для нашої країни соціальну модель. І в нас є, в принципі, шанс відмовитися від абсолютно відірваного від життя прожиткового мінімуму. Замість нього буде фіксуватися фінансова прив'язка до так званої базової величини, яка на старті становить 4 тисячі гривень. І ця сума, що головне, зафіксована в тексті законопроекту. Відверто кажучи, ми можемо спитати себе, чи є ці 4 тисячі гривень межею мрій для родини, яка щодня купує дорогі ліки і займається реабілітацією дітей з інвалідністю. Відповідь очевидна – не є, але однозначно це крок вперед порівняно з тими копійками, які держава платила цим родинам раніше. Найголовніше – що цей закон зніме в майбутньому радянське тавро дилеми, або ти працюєш, або отримуєш допомогу. І батьки отримують законне право працювати, забезпечувати свої родини і одночасно отримувати державну підтримку. Водночас Європейська солідарність наполягає, що індексація базової величини має бути реальною, а не паперовою. І ми вимагаємо, щоб цифра у 4 тисячі гривень щорічно переглядалася в законі про державний бюджет відповідно до реального рівня інфляції. Окрім того, цей законопроект передбачає декілька важливих моментів. Він надає сім'ям з дітьми з інвалідністю право вибору. Або вони залишаються на старій системі, або вони можуть перейти на нову систему, що прив'язана до цієї базової величини. Далі, таким родинам з дітками з інвалідністю надається право на перетин кордону поза чергою. І передбачається, що всі базові соціальні послуги, включно з послугами раннього втручання і перепочинку для батьків, визначені цим законом, починаються з 1 січня 2027 року протягом наступних 5 років і будуть фінансуватися з державного бюджету. Тому фракція Європейської солідарності однозначно буде підтримувати даний законопроект. Дякую.
2: Дякую. Будь ласка, далі, шановні колеги. Такий порядок. Безугла до 3 хвилин. Після цього у нас Цимбалюк 4 хвилини, Гетьманцев 2, і потім Юлія Володимирівна буде 5 хвилин замість 5 поправок і одну поставити на голосування, на підтвердження. Будь ласка, Безугла. Давайте з місця всі будемо вже, друзі. І 1 хвилина Заремський. Шановні колеги, давайте з місця всі будемо вже, будь ласка. Перезапустимося. Друзі, давайте так. Тут стоїть людина, яка доповідає. Давайте зробимо це правило. Будь ласка.
3: Панове, я знову повертаюся до тематики, яку вважаю пріоритетною і первинною відносно того, що має розглядати парламент. Сьогодні, наскільки я пам'ятаю, в нашому порядку денному немає ніяких глобальних і навіть не глобальних оборонних законопроєктів. Так, дуже важливе питання дітей. Так, дуже важливе питання соціальної підтримки дітей. Але коли ми говоримо про соціальну підтримку дітей, ми чомусь не говоримо про те, як їхніх батьків мобілізують. Що відбувається у нас в військових підрозділах? Хто за це відповідає? Я буду це повторювати, це конкретні прізвища, це те, що відбувається в Збройних силах, це те, що відбувається з контролем над Збройними силами, про те, що і як в штурмових підрозділах, в бригадах, що там є вбивства, є тортури, що є брехня, яка залишається, і безпосередньо за це відповідає нереформований Генеральний штаб і головнокомандувач Сирський. Тому ми з одного боку говоримо про підтримку дітей, а з іншого боку у нас діти залишаються сиротами в значно більшій кількості, незважаючи на війну, ніж могли б. Це звучить дуже, дуже, дуже погано. І саме ми можемо це впливати. І тому я прошу сьогодні підтримати, зокрема, хоча б ще одну спробу з боку парламенту, хоч якось врегулювати це питання, якщо вже не приймається рішення на даний момент щодо звільнення головнокомандувача і глобальної реформи в Збройних силах, а навіть спроби з боку Міністерства оборони зараз мають ризик бути припиненими, оскільки міністра оборони вже звільнили фактично. А чи буде він перепризначений, дуже відкрите питання, і хто замість нього? Я прошу підтримати створення створення системи військової юстиції, ми сьогодні маємо запустити спеціальну комісію щодо військової юстиції. І разом з колегами спробувати, не просто спробувати, ми зобов'язані на найближчим часом знайти відповіді на питання щодо того, як навести порядок в Збройних силах в межах того, на що ми можемо відповідати, на що ми можемо впливати. А це саме зміна законодавства і контроль. Тому дуже добре про дітей, але діти втрачають батьків, і ми про це мовчимо.
2: Будь ласка, далі одна хвилина Заремський, потім 4 хвилини Цимбалюк, 2 хвилини Гетманцев і 5 хвилин Юлія Володимирівна Тимошенко, і поставить одну поправку на підтвердження, і ми голосуємо за законопроект в цілому. Такий порядок. Хвилина Заремський, будь ласка.
4: Шановна президія, шановні колеги, підтримую концепцію цього законопроекту, адже сім'ї, які виховують дітей з інвалідністю, потребують реального посилення державної підтримки. Водночас мої правки номер 13, 38, 104 та 133 пропонують поширити дію закону також на дітей із тяжкими захворюваннями, перелік яких визначає уряд. Це забезпечить справедливий підхід до всіх дітей, які потребують особливої допомоги. Крім того, пропоную збільшити розмір державної соціальної допомоги для дітей з інвалідністю під групи А та встановити її на рівні не менше 6 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність. Адже саме такі родини несуть найбільший фінансовий тягар. Дякую.
2: Дякую. Будь ласка, далі у нас Цимбалюк, 4 хвилини. Будь ласка.
5: Михайло Цимбалюк, «Батьківщина». Шановні колеги, прошу хвилинку уваги. Насправді це дуже важливий законопроект. Бо сьогодні, коли родини, які мають діток з інвалідністю, отримують в місяць 2361 гривню допомоги. В залежності, звичайно, там від обставин, від групи інвалідності. Цей законопроект революційно змінює підходи. Не тільки грошові виплати, але реабілітація і підтримка таких родин. Але що до першого читання ми їх підтримали, проголосували? Чому? Бо всі виплати були прив'язані до мінімальної зарплати. А цей розмір змінюється, колеги. Змінюється щорічно. І коли знайшли ніби спільну думку, я розумію, з Мінфіном, що буде зафіксовано 4 тисячі, то в мене питання, це через 50 років теж 4 тисячі? Через 10 теж 4 тисячі? Через це неправильний підхід. Треба було залишити, і ми була дискусія, залишити мінімальну зарплату, яка змінюється і зростає. Це перше. Але, шановні колеги, це правка номер 6. Я розумію, що немає грошей, але те, що запропоновано на майбутній, наступний рік, це, звичайно, краще, ніж є на сьогодні. Бо це буде не менше 4 тисяч гривень. Це краще, ніж є, і деяким категоріям осіб буде пропонуватись у подвійному розмірі, тобто не 4 тисячі і 8. Це дуже хороша ініціатива. Єдине, що лякає, оце базова величина. На чому вона буде ґрунтуватися, як вона буде обґрунтовуватися в майбутньому. Але що позитивно ще в цьому законопроекті? Він, я, до речі, хочу подякувати Данилу Гетьманцеву як основному автору і натхненнику цієї ідеї, і Галині Третьяковій, і всім представникам Мінсоцу, Кабміну, які працювали до другого читання, бо і представникам громадських організацій, які очолюють або об'єднують осіб з інвалідністю, особливо діток. Через це позитивна новела, якби не оцей компроміс, який був непростим в результаті цієї величини. І на загал, що ще турбує? Ми цим законопроектом дали право Кабінету міністрів все-таки встановлювати, а як і за які кошти будуть лікуватись, навчатися в такій категорії діток у школах-інтернатах. Це також окрема складова, щоб ми захистили права цих дітей, якщо навіть вони перебувають в школах-інтернатах з спеціальним навчанням цих категорій. Через це тут вимога і до Кабінету міністрів, щоб вони чітко запам'ятали і усвідомили, що ці дітки і потребують підтримки незалежно, де вони будуть знаходитись, чи в родинах, чи в школах спеціальним навчанням. І також це має стосуватись родин, які усиновили цих діток, які мають вади, тобто інвалідність. Через те просимо, звичайно, цей законопроект підтримати, бо він є надзвичайно важливий, але давайте поки не пізно порадимося, і я думаю, про це скаже Юлія Володимирівна стосовно 6 правки. Ідеально було би закріпити до прожиткового, верніше, не до прожиткового мінімуму, до мінімальної зарплати. Чи є для цього кошти в бюджету? Це...
2: Колеги, можна... Якщо можна, дайте відповідь на питання, які прозвучали комітет.
6: Колеги, насправді, дивіться, в законі чітко зазначено, що базова величина не менше 4 тисяч, і також зазначено, що кожен рік вона буде переутверджуватися законом про державний бюджет, відповідно, вона буде виноситись на голосування в зал. Виплати будуть 200%, відповідно, кожна родина буде отримувати не менше 8 тисяч. Це...
2: Дякую. Шановні колеги, далі у нас буде Данило Олександрович до 2 хвилин замість поправок, і потім Юлія Володимирівна 5 хвилин і 1 поправку буде ставити на врахування. Ми голосуємо за, на підтвердження, перепрошую. Ми голосуємо за цю поправку і потім за закон в цілому. Я прошу народних депутатів вже займати свої місця. Данило Олександрович, 2 хвилини, потім 5 хвилин Тимошенко.
7: Шановні колеги, послухайте, будь ласка, мене відвлекіться від власних розмов. Це дуже важливе питання. Дуже важливе питання, бо цей закон про нову систему захисту сімей з дітьми з інвалідністю. Рік роботи комітету, рік роботи міністерства. І як результат, дійсно, нова система, яка значно підвищує виплати сім'ям з дітьми з інвалідністю і підтримується всіма громадськими організаціями. 160 тисяч сімей з дітьми з інвалідністю в Україні. Виплати підвищуються істотно. Наприклад, по категорії А з біологічних сім'ях з 8 тисяч до 18. Це лише один приклад. Ми маємо прийняти цей законопроект саме сьогодні, бо якщо ми його не приймемо сьогодні, то на 27-й рік ми не зможемо запустити цю програму. І я дуже-дуже прошу, одна з фракцій з невідомих мені причин буде ставити на підтвердження 6 поправку. 6 поправка – це системоутворююча поправка. Комітет запакував в неї весь законопроект. Якщо злітає 6 поправка, злітає повністю законопроект. Ми маємо з вами підтвердити цю 6 поправку. Я прошу фракцію, яка хоче збивати її. Я вас Христом Богом молю, не робіть цього. Не позбавляйте дітей з інвалідністю виплат на 27-й рік, бо закон впаде повністю. Я прошу зал, Христом Богом молю зал, підтримайте 6 поправку і закон в цілому. Давайте зробимо цю реформу, яка значно, значно покращить тих людей, які сьогодні перебувають за межею проживання, рівня, мінімального рівня проживання. Дякую.
2: Будь ласка, 5 хвилин ще Юлія Володимирівна. Шановні колеги, я ще раз звертаюся. Давайте все-таки в нас буде правило, що в нас тут стоїть і доповідач.
8: Просто
2: Юлія
8: хочу, щоб мене почули дуже.
2: Ну так почують і там, Юлія Володимирівна.
8: Дорогі друзі, ну в першу чергу за цей закон в цілому обов'язково треба голосувати. 7 років цієї влади, 7 років людям, які народжені з інвалідністю і діткам-інвалідам, платили менше 2000 гривень і не плакали тут великими крокодилячими сльозами. Практично їх винищували. 7 років 7 років, менше 2 тисяч. Як можна цим дітям і дорослим людям, які інваліди від народження, як їм треба було вижити? І тут, слава Богу, прокинулася совість через 7 років. І вони хочуть абсолютно правильно повернутися до закону. Тому що законом передбачено, що таким людям, які мають інвалідність від народження, і тим діткам, які є дітками з інвалідністю, потрібно сплачувати мінімальну заробітну плату. Чому? Тому що вони не можуть працювати, а їм потрібно жити хоч якось. І у них потреб значно більше, ніж у здорових людей. Тому що їм потрібно лікуватися, їм потрібен догляд і так далі. І нарешті приймається цей закон 14191, де, послухайте мене, в першому читанні правильно було прописано, що діткам з інвалідністю і людям народженим, з інвалідністю від народження, треба сплачувати мінімальну заробітну плату. І це було в першому читанні закону. В другому читанні вони вносять 6-ту правку, якою передбачають тепер, що вони не мінімальну заробітну плату будуть отримувати, яка чітко визначена законом, бюджетом і так далі, а вводять абсолютно нову дефініцію, нове визначення, називається базова величина. Базова величина не визначена жодним законом, вона нічим не гарантується, вона ніким не розраховується, вона просто вигадана з голови. Тому що мінімальна заробітна плата, вона обраховується по мінімальному прожитковому рівню. А базова величина – це просто, я не знаю, з стелі взята цифра. І вони в цьому законі прописали 4 тисячі, будуть платити. Так, дорогі друзі, це закон не завтрашнього дня. Вони хочуть ще до кінця року платити їм менше 2 тисяч гривень, а потім в 27-му, з 1 січня, якщо будуть гроші в бюджеті, то будуть платити. Це просто якась, піар-акція велика. Ну, я хочу вам сказати, що наша фракція голосувала в першому читанні за цей закон, щоб діткам з інвалідністю і людям, які народжені з дитинства людьми з інвалідністю, платили не менше мінімальної заробітної плати, а не якісь невідомі відсотки від невідомого базової величини. Що це за цифра? Вони в цьому законі написали 4 тисячі, але коли бюджет приймається, в усі закони вносяться зміни, і ми нічого нікому не завадимо. І тому я хочу просто зараз вас попросити. У нас в бюджеті 174 мільярда виплачує бюджет з податків Національному банку. І нікому не шкода цього. Просто викидають на Національний банк на корупцію. У нас кешбек, який нікому не потрібен, це до 50 мільярдів по року. У нас з вами є батьки. Ви теж знаєте, що це до 50 мільярдів витрачено грошей. На цих нещасних діток і на людей з інвалідністю від народження з наступного року хочуть 30 мільярдів. Так 7 років їм треба було це платити. В чому моє прохання? Моє прохання, по-перше, за цей закон в цілому голосувати. По-друге, скасувати 6-ту правку, яка передбачає, що не мінімальну заробітну плату в наступному році 9546 будуть платити, а базову величину 4 тисячі теж з 1 січня 27-го року. Я хочу, щоб ми в цьому законі замістили базову величину на мінімальну заробітну плату. Так, ми з вами проголосували в першому читанні. Чому зменшили цим людям знову доходи? І тому я прошу 6-ту правку поставити на підтвердження і не голосувати за неї, а закон в цілому обов'язково одностайно проголосувати. Прошу, поставте, будь ласка, 6-ту правку на підтвердження.
2: Дякую. Шановні колеги, я попрошу пані Тетяну Вікторівну Цибу дати відповідь по цих 5 хвилинах і прошу народних депутатів зайняти свої місця. Перед тим, як Тетяна Вікторівна почне говорити, шановні колеги, займіть свої місця, бо зараз буде два голосування. Одне за 6-ту поправку, яку ви почули, сказав Данило Олександрович, є системоутворюючою, важливою для цього закону. І друге, це за голосування за закон в цілому. Я прошу народних депутатів, займіть свої місця, приготуйтесь до голосування. Я даю ще одну хвилину Тетяні Вікторівні дати відповідь на те, що прозвучало тут. І по шостій поправці.
6: Так, колеги, дивіться, те, що прозвучало тут, ну, насправді це цинічна маніпуляція, тому що ми в сльози обертаємо те, що в законі виправляється. Тому що там менше двох, трошки більше 2000 і прив'язка до мінімальної зарплати – це неправда. Протягом 7 років дійсно були виплати невеликі, але прив'язка до мінімальної зарплати, вона би не зросла так швидко. Даний законопроект збільшує вже відразу, вже з наступного бюджетного року, дуже суттєво виплати сім'ям з інвалідністю. Вони всі будуть отримувати нормальні, більш-менш нормальні прийнятні гроші. Крім того, тут реформаторський законопроект, ще ці сім'ї будуть отримати послугу, яка дозволить тих дітей і цим сім'ям жити нормальним життям. Не віддавати дітей в інтернати, а самим за допомогою держави виводити їх в повноцінне, наскільки це можливо, з їхніми потребами і особливостями життя. Тому, колеги, дуже прошу проголосувати.
2: Дякую. Шановні колеги, зараз я поставлю шосту поправку. Шановні колеги, ну я вважаю, що ну не порушив вже ж я просто. Ні, Юлія Володимирівна. Давайте тільки з процедури. Будемо не з процедури, я виключу мікрофон. Юлія Володимирівна, будь ласка, тільки з процедури.
9: Я хочу ще раз сказати, що в першому читанні проголосували від мінімальної заробітної плати весь зал.
2: Дякую, Юлія Володимирівна, з процедури я просив. Дякую. Шановні колеги, я вас дуже прошу, ви почули, наскільки важлива є шоста поправка. І ви побачили цей скажімо так, цю боротьбу в залі. Зараз має визначити зал. Тому що це є парламентська демократія. Ви почули аргументи «за», вас просили Христом Богом. Ви почули аргументи «проти». Зараз ми повинні ухвалити рішення як зал. Шановні колеги, я прошу зайняти свої місця. Шоста поправка, вона комітетом врахована. Народна депутатка Тимошенко ставить це рішення на підтвердження залу. Шановні колеги, тому я зараз ставлю шосту поправку на підтвердження. Я прошу народних депутатів голосувати. За 209 рішення не прийнято. Покажіть по фракціях, будь ласка. Дякую. Шановні колеги, ну що ж, я ставлю тепер законопроект в цілому. Я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проєкт закону про внесення змін до Закону України про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю щодо формування комплексної державної підтримки та підвищення соціальних гарантій для сімей з особами з інвалідністю. Реєстраційний номер 14191. Я прошу народних депутатів голосувати. За 163 рішення не прийшло. Шановні колеги, я ставлю пропозицію направити на повторне друге читання. По фракціях, покажіть попереднє. Шановні колеги, я ставлю пропозицію направити на повторне друге читання цей законопроект. Я прошу народних депутатів голосувати. Будь ласка, ставлю направити на повторне друге читання. За 283 рішення прийнято. З процедури хто буде? Гончаренко, що у вас з процедури?
10: Шановні колеги, тільки що представники всіх фракцій клялися в любові родинам з дітьми з інвалідністю. В мене є пропозиція, і я прошу поставити на голосування. В Верховній Раді України Зареєстрований законопроект 15057, перший автор Данило Гетьманцев. Я також входжу в авторський колектив, який нарешті може вирішити проблему, що сьогодні батьки дітей з інвалідністю...
2: Що ви пропонуєте? Ви процедурно не сформулюєте.
10: Процедури доручити Комітету з питань нацбезпеки і оборони, який чомусь 4,5 місяці не розглядає законопроект 15057 про право батьків дітей з інвалідністю на звільнення з лав Збройних сил України. Бо сьогодні такі батьки мають відстрочку, але якщо військовий пішов добровольцем, або дитина народилась під час служби, звільнитись він вже не може. Тому прошу доручити Комітету з нацбезпеки негайно...
2: Дякую. Дивіться, шановні колеги, ви говорили, що всі підтримують інвалідів, але не всі голосують. Результати ми бачили. На жаль. Шановні колеги, але я ставлю цю пропозицію, як вона прозвучала. Я ставлю пропозицію Олексія Олексійовича. Будь ласка. Ну, як прозвучала, я ж не буду... Будь ласка. Прошу голосувати. За 159 рішення не прийнято, тому що для цього треба 226 голосів. З процедури Тимошенко Юлія Володимирівна. Артур Володимирович, що ж я зроблю? Юлія Володимирівна, тільки з процедури, будь ласка.
9: Да, я хочу сказати, що щойно монобільшість провалила цей закон. Там, де треба було 9 тисяч...
2: З процедури, що у вас, Юлія?
9: Це з процедури. Я обґрунтовую, да. 9546 гривень платити діткам з інвалідністю і людям...
2: З процедури, що?
9: Я зараз...
2: Дякую, виключіть мікрофон, будь ласка. Шановні колеги, будь ласка, я вас прошу. З процедури – це порушення ведення мною процедурних правил. Не те, що хочеться, Юлія Володимирівна, при всій повазі. Йдемо далі. 15338. Проєкт постанови про звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, парламентів та урядів держав-членів ООН, держав-членів Європейського Союзу та НАТО, Європейського парламенту, ЮНЕСКО, Парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї НАТО щодо засудження політики систематичного культурного... Ну так спочатку він, а потім. Ми поміняли, але воно йде після цього. Ну Тарас Іванович. Парламентська асамблея НАТО щодо засудження політики систематичного культурного геноциду Російської Федерації, спрямованої проти українського народу. 15338. Я ставлю пропозицію включити цей проєкт постанови до порядку денного сесії. Прошу народних депутатів голосувати. За 250 рішення прийнято. Шановні колеги, я ставлю пропозицію розглянути за скороченою процедурою. Будь ласка. Будь ласка, за скороченою процедурою ставлю пропозицію. Прошу голосувати. За 197 рішення прийнято. Шановні колеги, я запрошую народну депутатку Геращенко Ірину Володимирівну для доповіді по цій постанові. Ірина Володимирівна, будь ласка. Дивіться, я з процедури давав. Но ви ж почали не з процедури, Юлія Володимирівна. Яке обґрунтування? Ірина Володимирівна, ні, в мене написано Геращенко Ірина Володимирівна, вас постановить. А, Петро Олексійович Порошенко, будь ласка, запрошую, будь ласка. Шановні колеги, одна хвилина з процедури, Юлія Володимирівна, але тільки з процедури. Я попереджую, якщо це буде не з процедури, я просто вимкну мікрофон. І далі Петро Олексійович буде доповідати цей. Юлія Володимирівна, одна хвилина тільки з процедури, Юлія Володимирівна.
9: Да, з процедури, але я маю право як народний депутат обґрунтувати свою пропозицію. Обґрунтовую тим, що щойно провалений законопроект про допомогу діткам з інвалідністю і людям, які народжені з інвалідністю. Провалений абсолютно.
2: З процедури, будь ласка, Юлія Володимирівна, що у вас?
9: І тому я пропоную на друге читання скоротити до одного тижня підготовку до другого читання. Тому що ці діти і ці родини тримати не можуть це. В такому стані, коли їм менше 2000 платять сьогодні. Тому скоротіть, будь ласка, до одного тижня.
2: Дивіться, я не можу там до одного, до двох. Я можу наполовину скоротити або наполовину подовжити. Ставити цю пропозицію. Але краще було б сьогодні проголосувати його. Тому що наступний раз ми зберемося трошки пізніше, друзі. І яка різниця, чи він буде один тиждень, чи він буде два тижні. Але я ставлю цю пропозицію, я ще раз кажу. А я вважаю, що краще було підтримати і проголосувати. Будь ласка, я ставлю цю пропозицію. Прошу голосувати. А, стоп, да, друзі, я перепрошую, ми в питанні. Ми після завершення цього питання повернемося до цього. Я перепрошую, слухайте, вже якийсь сьогодні аж потемніло в парламенті. Петро Олексійович, будь ласка, після цього питання ми поставимо процедурну пропозицію Юлії Володимирівни. Будь ласка, Петро Олексійович, доповідач по 15338, будь ласка.
11: Дуже дякую, пане голово. Є речі, є питання, які об'єднують цю Верховну Раду. Я дуже ціную. І для мене велика честь доповідати питання, яке об'єднує всіх нас. Збереження нації, збереження культурного генофонду і об'єднують навколо України весь світ. Здавалося б, чи не засильні слова «культурний геноцид»? Ні. Про культурний геноцид ще колись Шевченко писав. «І могилі мої милі, москаль розриває, риє». Розкопує, не своє шукає. Точні слова Кобзаря. І ще тоді імперія розкопувала кургани, привласнювала наші культурні артефакти, привласнювала і зараз привласнює нашу історію. Друзі, ми звикли думати, що державний кордон проходить по карті. Ні, не тільки. Державний кордон іде через мову, пам'ять, музеї, театри, традиції. Саме тому ворог б'є по Києво-Печерській лаврі, саме тому ворог б'є по будинку Шухевича, саме тому по кіностудії Довженка, по мистецькому арсеналу, по Харківському художньому музею, по будинку органної музики в Дніпрі. Це не випадкові удари. Це свідома спроба знищити наш історичну культурну пам'ять. Кажуть, що культура – це прикраса держави. Ні, культура і є сама держава. І всі оцінки зараз є щодо примусової русифікації українців на окупованих територіях. Тому наше звернення негайно засудити, виключити агресора з усіх міжнародних організацій, врятувати Україну.
2: Будь ласка, я запрошую Потураєва Микиту Руслановича від комітету.
12: Шановні колеги, я від імені нашого комітету прошу залу підтримати цю постанову, тому що дійсно те, що зараз робить так звана Російська Федерація, це з системною політикою культурного геноциду. І принагідно, користуючись цією можливістю, я звертаюся до колег з профільного комітету. Є зареєстрований нами законопроект, який пропонує внести зміни в Кримінальний кодекс, внести туди визначення культурного геноциду. Це важливо зробити, щоб ми не просто зверталися до колег в всіх міжнародних організаціях, це, до речі, вже знаходить відображення і в відповідних резолюціях Парламентської асамблеї Ради Європи, і в останній резолюції ОБСЄ Парламентської асамблеї. Але для того, щоб нам максимально цю роботу конкретизувати, нам треба самим почати вносити відповідні зміни в національне законодавство, то я до мого колеги і товариша Сергія Унашуса звертаюся з трибуни, прошу, щоб ви у себе в комітеті нашу пропозицію розглянули. Якщо треба, її, звичайно, можна там, значить, виправити, але нам треба не просто звертатися, нам треба спиратися на конкретно своє національне законодавство. Прошу підтримати цю постанову, вона важлива, колеги. Весь світ не має забувати, що так звана Росія робить в Україні. Дякую.
13: Запишіться, будь ласка, на обговорення: два за, два проти.

0: Будь ласка, Юрчишин, голос.
1: Шановні колеги, виступлю з місця, бо, в принципі, послання досить коротке. Звісно, ми будемо підтримувати як фракція дану постанову. Питання, власне, геноцидальної політики потребує подальшого посилення на міжнародній арені. Дуже дякую пану ініціаторам фракції ЄС, так само Микиті Потураєву, за те, що піднімає розширення відповідальності за геноцид і в кримінальному законодавстві. Треба добитися цього і всім співавторам теж дякую, добитися цього в нашому кримінальному кодексі, а надалі добитися цього в міжнародному гуманітарному праві. Дуже дякую ініціаторам. Прошу голосувати.
0: Будь ласка, Федина Софія Романівна, Європейська солідарність.
2: Прошу передати слово Ірині Геращенко.
0: Ірина Володимирівна Геращенко.
3: Шановні колеги, нам здається дуже символічним, що саме сьогодні Верховна Рада розглядає цю постанову. В Києві багато іноземних гостей. Вони відвідають Лавру, вони побачать удари по мистецькому арсеналу, де було вражено російським шахедом дах, так само руйнації Успенського собору. Вони побачать сьогодні руйнації кіностудії імені Довженка. За роки повномасштабного вторгнення Російська Федерація знищила або вразила більше 2000 об'єктів культури. Очевидно, що це пов'язано не просто з хаотичним рухом балістики і шахедів, це культурний геноцид українців, це спроба знищити нашу ідентичність. І тому наша фракція, наш лідер Петро Порошенко, ми дякуємо всім тут за підтримку, ініціює звернення до країн світу для того, аби призупинити членство Росії в ЮНЕСКО і інших організаціях, основи яких вона руйнує. Я принагідно хочу подякувати команді, з якою ми тільки відпрацювали на парламентській асамблеї ОБСЄ, і за кордоном ми разом працюємо завжди під одним українським прапором, за те, що тема порушення прав журналістів, знищення української культури, знищення і вбивство українських письменників модерних звучало на цьому майданчику, що в заключній декларації Гаагській 60 пунктів присвячено Україні, в тому числі питанням культурного геноциду і відповідальності Росії. Є там, до речі, і пункти дуже важливі про необхідність демократії, необхідність верховенства прав. Ми підтримуємо ініціативу профільного комітету про те, що необхідно прийняти і закон, який посилює відповідальність за геноцид, але, друзі, потрібно посилити і відповідальність за неевакуацію культурних цінностей, тому що це вже відповідальність української влади, і зробити з цього висновки. Ми маємо зберегти наше і дати можливість тому ж самому фонду Порошенко відрятувати.
0: Цимбалюк, Батьківщина. Хай Цимбалюк.
4: Прошу передати слово Юлії Тимошенко.
0: Будь ласка, Юлія Володимирівна Тимошенко.
5: Фракція «Батьківщина» підтримує безумовно прийняття цієї постанови. І не можна вже залишати так ситуацію, як є сьогодні. Да, ми хочемо, щоб Верховна Рада закликала міжнародне співтовариство визнати акти систематичного руйнування культурної спадщини культурним геноцидом українського народу та чітко заявити, що будь-які спроби знищення культурної самобутності українського народу є неприпустимими, суперечать засадничим принципам міжнародного права та становлять загрозу культурному різноманіттю людства. Ми будемо голосувати «за». Але в той же час ми вважаємо, що треба припинити геноцид найслабкіших, найвразливіших верств населення України. І те, що діткам з інвалідністю і людям, народженим з інвалідністю, багато років, 7 років, виплачували абсолютно геноцидні менше 2000 гривень, практично позбавляючи їх права на життя. І зараз, коли сьогодні в залі ставився законопроект, який абсолютно чітко в першому читанні визначав, що діткам з інвалідністю і людям, народженим з інвалідністю, треба платити щомісяця мінімальну заробітну плату. І ми наполягали на тому, щоб це так і залишилося. І щоб краще це робили сьогоднішнього дня, а не з наступного року. І коли ми попросили зал це підтримати, зал підтримав, щоб саме від мінімальної заробітної плати саме платили цим дітям і цим людям. І що зробили? Коли зал підтримав від мінімальної заробітної плати, як в першому читанні, монобільшість заблокувала і не дала можливості прийняти закон про збільшення виплат діткам-інвалідам і людям, які є інвалідами від народження. Ганьба!
0: Бакунець, Довіра.
6: Білозір.
0: Борис Мкана, Білозір.
3: Шановні колеги, шановні українці, Росія дійсно веде війну не лише проти нашої держави, проти наших людей, вона веде війну проти української культури, пам'яті, нашої історії, нашої ідентичності. Цією постановою ми звертаємося до ООН, до ЮНЕСКО, Європейського Союзу, Ради Європи, НАТО, до демократичних держав із закликом засудити політику системного культурного геноциду, яку здійснює Росія проти українського народу. Яскравий приклад, про який сьогодні говорили колеги, це Києво-Печерська лавра. Святиня, яка майже 1000 років є духовним символом України та входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Буквально в червні цього року російський дрон пошкодив Успенський собор та інші історичні споруди лаври. І це не випадковість. Це системна політика країни-терориста, і це від Харківського художнього музею до музеїв Херсонщини, Маріуполя, нищиться церкви, бібліотеки. Росія або знищує, або викрадає українську культурну спадщину. Сьогодні ЮНЕСКО вже зафіксувало 530 пошкоджених об'єктів культури. І, на жаль, до цих пір Росія залишається членом ЮНЕСКО. Це свідчить не про окремі епізоди, така кількість пошкоджених культурних об'єктів, а про цілеспрямовану кампанію зі стирання української ідентичності. Тому міжнародна спільнота має реагувати ще жорсткіше. Недостатньо лише стурбованості констатувати руйнування. Потрібно документувати злочини, фіксувати, притягати винних до відповідальності, посилювати санкційний тиск, допомагати Україні захищати своє небо і відновлювати нашу культурну спадщину. Адже коли ракети влучають в святині, які майже 1000 років, це удар не лише по Україні, це удар по світовій культурній спадщині. Колеги, прошу підтримати цю постанову.
0: І у нас 1 хвилина Кравчук, «Слуга народу». Потім 1 хвилина Юрченко, і будемо голосувати. Запросіть депутатів до зали, будь ласка.
7: Колеги, безумовно, цю постанову потрібно підтримати і згадати ще в цій залі відомого юриста, який працював у Львові, Рафаля Лемкіна, який, коли давав визначення геноциду, він вказував на культурну складову, бо він казав, що не, щоб знищити народ, не обов'язково фізично знищити людину, достатньо знищити пам'ять, культуру, ідентичність, духовність і все, що формує цю ідентичність. Тому, звичайно, що це правильне звернення, і в ПАРІ ми багато зробили, і проголосували резолюцію про знищення культурної ідентичності. Але я би хотіла також звернутися до колег, приймати закони, голосувати за законопроекти, які потрібні культурі. Зокрема, винести нарешті законопроект 14391 про обов'язкову евакуацію музейних предметів. Звертаюсь до колег із правоохоронного комітету. Будь ласка, також розгляньте зміни до Кримінального кодексу про культурний геноцид 15331. І тоді будуть не лише постанови, звернення, але й реальні рішення. Дякую.
0: Дякую. І 1 хвилина Юрченко, будь ласка.
8: Шановні колеги, українська ідентичність – це одна з головних причин, чому ворог на нас напав. Чим більше ми будемо її давати дітям, чим більше ми будемо за неї боротися, захищаючи її, тим сильнішими ми будемо. Бо саме українська ідентичність наповнювала силою всі етапи боротьби українського народу. Саме українська ідентичність, наша історія і неймовірно сильний духовний світ давав можливість боротися часовим стрільцям, воїнам УПА, всім, з покоління в покоління. І саме це ворог неймовірно ненавидить. Він хотів його вкрасти, він не міг, він хотів його зламати, знищити указами і всім іншим століттями, але не міг. Саме це є силою нашої боротьби. Дякую авторам за постанову і прошу підтримати таку важливу ініціативу.
0: Дякую, можемо переходити до голосування.

Асамблеї НАТО щодо засудження політики систематичного культурного геноциду Російської Федерації, спрямованої проти українського народу. Прошу голосувати.

За 252. Постанова ухвалена в цілому. По фракціям покажіть, будь ласка. Зараз ми тоді повертаємось до питання, яке піднімала «Батьківщина» Юлія Володимирівна, щодо скорочення терміну на подання вдвічі пропозицій до повторного другого читання до законопроекту 14191. Правильно? Ставлю на голосування пропозицію скоротити вдвічі термін на подання пропозицій до другого повторного читання законопроекту реєстраційним номером 14191, проєкт закону про внесення змін до закону України про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю щодо формування комплексної державної підтримки та підвищення соціальних гарантій для сімей з особами з інвалідністю. Прошу голосувати.

236 за, термін скорочено. По фракціям. Далі ми домовлялися, зараз була погоджувальна в нас, да, у нас є наступне питання порядку денного. Постанова з реєстраційним номером 15391. Проект постанови про звернення Верховної Ради України до Міжнародного Олімпійського комітету та Міжнародних спортивних федерацій щодо продовження відсторонення спортсменів Російської Федерації та Республіки Білорусь від участі в міжнародних спортивних змаганнях до повного припинення збройної агресії Російської Федерації проти України. Пропоную включити це питання до порядку денного сесії. Прошу голосувати.

За 246 рішення прийнято. Пропоную розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу голосувати. Без обговорення? Якщо є консенсус, тоді, будь ласка, без обговорення. Європейська солідарність хоче поговорити, тому, будь ласка. Парламент від слова «парле» говорити, тому, будь ласка. Пропоную розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу голосувати.

0: За 286 рішення прийнято. Для доповіді до авторів запрошується голова Комітету з питань молоді спорту Андрій Анатолійович Кожем'якін, будь ласка. Від авторів, від комітету, 4 хвилини дайте.
1: Дякую, Олександр Володимирович, дякую президії за те, що і Погоджувальній раді за те, що сьогодні дали можливість розглянути і прийняти, я сподіваюся, цю постанову, вона дуже важлива. Це звернення Верховної Ради України до Міжнародного олімпійського комітету та Міжнародної спортивної федерації. Не перше, вже п'яте на нашому тут при нашій каденції, де ми закликаємо Міжнародний олімпійський комітет і всі міжнародні федерації не допускати до олімпійської спільноти країни, ворожі країни Росії, Білорусь. 7 липня 26 року Міжнародний олімпійський комітет прийняв рішення про тимчасове скасування відсторонення Олімпійського комітету Росії та припинення дії рекомендацій МОК щодо участі російських спортсменів у міжнародних спортивних змаганнях. На жаль, це рішення було ухвалено попри чисельні факти, які свідчать про продовження спортивної діяльності російських спортивних структур на тимчасово окупованих територіях України та використання спорту як інструменту державної політики і пропаганди держави-агресора. Проєктом ми пропонуємо зробити наступні речі. Перше, скасувати рішення про відновлення прав Олімпійського комітету Росії та продовжити його відсторонення. Друге, не допускати спортсменів, спортивних делегацій, офіційних осіб та спортивні організації Російської Федерації і Республіки Білорусь до участі в Олімпійських будь-яких змаганнях. Забезпечити незалежну перевірку діяльності російських спортивних структур щодо їхньої роботи на тимчасово окупованих територіях України. А також закликає міжнародні спортивні федерації зберегти чинні обмеження щодо представників Росії та Білорусі не визнавати спортивні заходи на тимчасово окупованих територіях.

0: Вчора 9 країн Європейського Союзу на чолі з Національним олімпійським комітетом Естонії, Латвії та Литви прийняли рішення, вийшли з ініціативою і звернулись до європейської спільноти щодо блокування фінансування Міжнародного олімпійського комітету з приводу прийняття цього рішення до завершення агресії проти України Росією і не фінансувати цю організацію. Я думаю, що вони пішли трошки навіть далі, і агресивніша пропозиція, яка, я думаю, в цьому проєкті постанови вона буде мати своє теж місце. Щодня Російська Федерація продовжує здійснювати масовані ракетні та дронові атаки на українські міста, руйнувати спортивну інфраструктуру, убивати мирних громадян, спортсменів і тренерів. Сьогодні українські спортсмени стали на захист України зі зброєю в руках, і багато з них віддали своє життя за нашу державу. Комітет Верховної Ради України ухвалив рішення на своєму засіданні рекомендувати Верховній Раді України прийняти цю постанову за основу і в цілому. Я прошу підтримати, і слава українському спорту, слава Україні. Дякую.
1: Героям слава, дійсно слава нашим спортсменам. Запишіться, будь ласка, на обговорення: 2 за, 2 проти. Або хто хоче виступити, крім Європейської солідарності.

0: Слуга народу, будь ласка, Бакумов. Олександр Сергійович.
1: Да, я прошу передати слово Марії Мезенцевій.
0: Будь ласка, Марія Мезенцева.
2: Дякую, дорогий Олександре, пане голово, щоб зберегти час, я виступатиму з місця. Шановні колеги, я хочу нагадати, що в спорті все чорно-блакитне, вибачте, чорно-біле. Чорно-біле в тому сенсі, що коли спортсмени країни-агресорки і країни, яка допомагає агресору, Республіки Білорусь, виступають під так званими білими прапорами, всім все зрозуміло, це росіяни. І білоруси. Їм не тиснуть руку наші спортсмени, здобуваючи найвищі нагороди на світовому рівні. І показують цим всьому світу, що це не просто символ, а це позиція, яку відстоюють в тому числі і спортсмени, спортсменки в Збройних силах України, які вже втратили своє життя за нашу незалежність і продовжують за неї боротися. Колеги, я хочу надати приклад Федерації регбі України, які звернулися до Світової Федерації регбі та регбі Європа стосовно розтлумачення позиції щодо недопущення росіян. Їх позиція зберігається, ніяких росіян в сфері регбі. Так само і МОК повинен діяти в метод і спосіб, не допускаючи таких спортсмен і спортсменок в сфері діяльності різних видів спорту. Хочу нагадати, в ПАРЄ, в Раді Європи, ми проголосували низку резолюцій, де говоримо в тому числі про те, як Росія, країна-агресорка, використовує спорт як інструмент в просуванні своєї пропаганди, в просуванні своїх наративів і дезінформації. Ми, звісно, говоримо про те, як повинні діяти санкції, колеги, тому що санкційна політика теж включатиме, повинна ці елементи. Хочу також привітати принагідно за ці 10 секунд останні нашу українську збірну з регбі-7, яка нещодавно здобула перемогу на чемпіонаті Європи Трофі. Шановні леді, ви найкращі, і всі спортсмени України також.
0: Будь ласка, Європейська солідарність, В'ятрович.
3: Прошу дати слово Ірині Некорак.
0: Ірина Некорак, будь ласка.
4: Шановний пане головуючий, шановні колеги, фракція Європейської солідарності абсолютно підтримує дану постанову, але сьогодні я хотіла би з цієї трибуни звернутися з не менш важливим питанням і, власне, ситуацією, яка стала символом того, як особисті амбіції можуть зруйнувати державний інтерес. Вперше за понад 20 років, тільки вдумайтесь, національна збірна України з хокею повернулася до світового рівня, а саме дивізіону А. І це стало можливим завдяки багаторічній роботі професійного тренерського штабу на чолі з Олегом Шафаренком, Дмитром Христичем та Ігорем Карпенком. Замість подяки, підтримки і продовження цієї успішної роботи, президент Федерації хокею України Сергій Мазур зробив усе можливе, щоб розірвати контракт з тренерами збірної України. Я вважаю, що це демонстрація абсолютно зневажливого ставлення до українського хокею. Ще більш тривожно звучать повідомлення про можливий конфлікт інтересів у керівництві федерації, тому що президент федерації по факту є власником хокейного клубу «Кременчук» та ультиматуми, які могли ставитися тренерів через його роботу в клубному хокеї. Якщо це правда, то мова вже не про кадрові рішення, мова про зловживання владою та використання спортивної федерації хокею в інтересах окремих осіб. Тому я сьогодні хочу звернутися до міністра молоді і спорту. Дайте публічну оцінку цій ситуації. Якщо є ознаки конфлікту інтересів або порушення принципів доброго врядування, держава не може залишитись осторонь. Також я звертаюсь до керівництва Федерації хокею України. Поясніть, будь ласка, українському суспільству, чому після найбільшого успіху за останні два десятиліття було ухвалено рішення фактично зруйнувати команду, яка цей успіх...
0: Батьківщина, будь ласка, Михайло Михайлович Цимбалюк. Крулько Іван Іванович, будь ласка.
5: Іван Крулько, фракція «Батьківщина». Я хотів би нагадати всьому сесійному залу, як сором'язливо МОК прийняв рішення, чому росіяни не будуть виступати. Тому що, мовляв, Росія включила окуповані нею території Крим, Донецьку і Луганську області, як території, від яких спортсмени виступають під російським прапором. От, власне, це була така технічна причина, чому росіяни не виступали. І коли росіяни об'явили, що вже цих не буде областей, тоді, мовляв, причина знята і давайте повноцінно мають виступати російські спортсмени. Але я хочу нагадати, і це була, мені здається, помилкова політика, в тому числі тих, хто представляє Україну. Оскільки мала бути дуже чітка позиція, що проблема не в тому, не тільки в тому, що території включені до Росії незаконно, а в тому, що російські спортсмени є військовослужбовцями різних структур ФСБ, Збройних сил Росії, різних їхніх товариств, які входять до військових підрозділів, що їхні спортсмени публічно підтримують політику Путіна і стоять з ним на сцені, що російські спортсмени зброю в руках ідуть і стріляють в українців на лінії фронту. Ось в чому ключова проблема. Я хочу просто сказати, що, зокрема, Федерація біатлону, Міжнародна федерація біатлону, а я очолю Українську федерацію, прийняла саме таку політику. Ми виключили Росію з Міжнародної федерації біатлону саме з тих підстав, що Росія напала на Україну, веде агресивну війну, а її спортсмени є військовослужбовцями Збройних сил Росії і ведуть цю агресивну війну проти нас. Тому, мені здається, це звернення є абсолютно правильним. Його треба голосувати і підтримати, але нам треба змінити наративи і працювати з МОК абсолютно по-іншому. Тому що в МОЦі сидять абсолютні консерви, які підтримують, на жаль, Росію, а не підтримують здоровий глузд, демократію і мир у світі. Дякую.
0: Дякую. І, будь ласка, голос. Ага, Юрчишин. Мирослав Романович. І потім у нас одна хвилина Юрченко, і будемо...
6: Нам однозначно треба витискати русню з усіх міжнародних організацій, оскільки вони їх використовуються як елемент м'якої сили, щоби фактично виправдовувати свою агресію, щоби своїх військових в спортивних культурних формах запускати на міжнародні арени. Тому, зберігаючи час, дуже прошу всіх повернутися до зали, і як ми тільки що, незважаючи на політичні кольори і прапори, спільно проголосували за постанову, ініційовану Петром Порошенком, проголосувати за постанову щодо витискання росіян зі спортивних організацій до моменту, поки не буде закінчена війна, ініційована паном Кожем'якіним і його комітетом. Прошу всіх голосувати за.
0: І, будь ласка, Олександр Юрченко, відновлення, одна хвилина.
7: Шановні колеги, це не просто ганебне рішення МОК, а рішення, яке суперечить і принципам спорту, бо спорт – це про справедливість, про гідність і про честь. Це рішення МОКа було за заявою Олімпійського комітету Московії, який є офіційною структурою нацистського режиму, який представляють самі справжні покидьки, які вбивають українців кожен день. Бо серед цих псевдоспортсменів купа вбивць, гвалтівників і мародерів. І це неможливо просто, коли МОК не бачить вбивства українських спортсменів, які гинуть і захищаючи батьківщину, і під Кабами, і просто є жертвами нацистських дій, тих самих учасників, які представляють москальську збірну в багатьох видах спорту. Обов'язково повинні підтримати цю ініціативу і далі боротися на міжнародному ринку.
0: Так, дякую. Шановні колеги, у мене є відчуття, яке мене не підводило попередні роки, що потенціал у нас не дуже достатні для прийняття такої важливої постанови, а як ви розумієте, провалювати її не треба. Точніше не можна. Колеги, давайте сигнальне голосування проведемо. Шановні слуги народу, спираючись на регламент, закликаю вас до дисципліни в залі. Шановні колеги, відповідно до 23-ї, 25-ї, 28-ї, вибачте, до статті регламенту, прошу провести сигнальне голосування щодо цієї постанови. Прошу голосувати.

0: Відчуття мене не підвело. Покажіть для Артура Герасимова по фракціям. А 17 від 30 – це який відсоток? Да? Мені здається, більше, ніж 40, менше, ніж 146 від 228. Ну, це так, математика, я не знаю. Да, шановні колеги, вибачте, да. Крулько з процедури.
1: Іван Крулько, фракція «Батьківщина». Шановні колеги, це неймовірно важливий проект звернення, який потрібно проголосувати. Тому є пропозиція процедурна завтра на початку роботи сесії поставити цей законопроект без обговорення і його проголосувати. Дякую.
0: Іван Іванович, я не знаю, ну так, я розумію, да, що важливо це зафіксувати, але це автоматично би і так відбулось. Тому що ми зараз до голосування не можемо перейти через організаційні проблеми. Шановні колеги, да, вибачте, наче МФО, я дуже важливо оголошу, колеги просять. Відповідно до статті 60 прим. Регламенту Верховної Ради України, повідомляю про створення Верховної Ради України 9-го скликання міжфракційного депутатського об'єднання «Профспілки України». Головою цього об'єднання обрано народного депутата України Андрія Андрійовича Клочка. Вітаємо. Шановні колеги, розгляд питань порядку денного на сьогодні не завершено, але я дякую всім за... Вибачте, звичайно. Перерва з заміною на виступ, да, «Європейська солідарність», «Голос», да. І після цього вже будемо тримати стрій. Будь ласка, хто від «Європейської солідарності», хто від «Голосу»? Софія Федина, да, і Наталя Піпа, будь ласка.
2: Сьогодні було прийнято надзвичайно важливе звернення до усіх міжнародних організацій, парламентів, установ щодо захисту українських культурних цінностей, які страждають внаслідок московських атак. Ми просимо, щоб їх захищали, щоб підтримували, щоб у нас була можливість їх відновити. Але в цей же час ми бачимо абсолютно дикі нападки влади на українські культурні інституції, зокрема по Львову і Львівщині. Це стосується саботажу відбудови музею Шухевича у Білогорщі. Це стосується призначення керівника Львівського палацу мистецтв, людини, яка не відповідає базовим вимогам конкурсу. Це стосується спроби знищити музей Грушевського. Це стосується навіть останньої дикої ситуації, коли оркестру «Інсо Львів» забороняють виступати на заході, бо, бачите, керівника області туди не запросили. І це стосується спроби знищення секції музею Євгена Коновальця.
3: Те, що культура має бути поза чужими амбіціями, це точно. Культура – це те, що творить цінності, те, що нас наповнює. Ми, переді мною була моя колега Софія Федина, ми можемо мати різне бачення по різних культурних установах, але це є наші особисті бачення. Важливо, щоб культурні установи і громада Львова і Львівщини діяли, власне, згідно статуту і по статуту, і не користувалися телефонним правом. Те, що творить культура, завжди йде первинною, перед економікою, і вона творить і безпеку, і реакцію на неї. Тому сьогодні ми виступаємо за те, щоб ніхто з чиновників ні у Львові, Львівській області, ні в Україні пам'ятали, що рано чи пізно є відповідальність, і суспільство не дасть реагувати як на власні політичні чи приватні проекти.
4: Ми, на жаль, сьогодні стаємо свідками системного нищення органів місцевого самоврядування. Там, де місцевого самоврядування забирають повноваження, там, де абсолютно безпідставно нівелюють обраних людей, депутатів місцевих рівнів. Але, на жаль, на цьому історія не завершується. ті, хто прийшли і нищать місцеве самоврядування, хто захоплюють владу в органах місцевого самоврядування, тепер взялися за нищення інституцій культури. І справді на Львівщині додумалися до того, щоб в рік, коли вся Україна вшановує першого президента України Михайла Грушевського, спробувати ліквідувати його музей, знищити сектор полковника Євгена Коновальця в одноіменному музеї. А тепер сталося ще найгірше. Місцева влада уже вважає, що вона може особистими вказівками з особистих амбіцій дозволяти чи забороняти виступ.
0: Олександр Сергійович підказує мені. Пропозиція надійшла від народного депутата зачитати мені останній абзац цього тексту. Шановні колеги, розгляд питань порядку денного на сьогодні не завершено. Дякую всім за роботу. Оголошую перерву в нашому пленарному засіданні. Тримаємо стрій. Слава Україні!
5: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
6: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
5: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
7: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
5: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ясків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.

спеціальна приставка, яка називається телебокс, як ви бачите, ми вже вивели інформацію, яка дозволяє вам дивитися телебачення без щомісячної абонентської плати. Тобто, за допомогою цієї приставки, яка при цьому не потребує якогось складного налаштування, що теж важливо, ви просто її, по суті, підключаєте до телевізора, ви можете переглядати до 150 телеканалів і супутникових, і цифрових. Для цього вам просто потрібна така от коробочка. Ну, ясно, що не кожна коробочка дає таку можливість, але от коли це коробочка телебокс, то така у вас можливість є. Тобто там більше 35 каналів цифрового етерного мовлення і близько 120 телеканалів супутникового мовлення. І це абсолютно якби вам дає велику вигоду, тому що ви просто підключаєте оцю приставку, і вам вже не потрібно за неї щось доплачувати. Це от разова витрата, і все. І ви от одразу можете зараз порахувати, скільки приблизно ви зекономите. Ви зекономите багато, тому що ви просто раз купивши цю приставку, економите пожиттєво. Вже ви бачите інформацію на екрані, що ця приставка підходить до усіх телевізорів. Тобто і сучасні, і більш ранні моделі, навіть якщо у вас якийсь, ще знаєте, на дачі є старий телевізор, десь там з 90-х залишився, все одно можна підключити і до нього. Тобто ми спеціально, коли вибирали дану пропозицію, ми спеціально шукали таку універсальну модель. І погодьтеся, що за таку річ не гріх віддати її декілька тисяч гривень. Тому що це разова витрата, ще раз наголошую. Раз заплатили, потім більше не платимо нічого, ніяких додаткових там платежів, нічого не треба. Але сьогодні у нас акційна пропозиція. Якщо ви замовляєте під час трансляції, то ця приставка коштує від 999 гривень. І все. Вам не потрібно більше до неї нічого доплачувати. От вона повністю готова до використання. Тобто дивіться, що входить в набір. Сама приставка, потім є тут ще шнур. Оцим, за допомогою цього кабеля ми підключаємо, власне, до телевізора. На будь-якому телевізорі є отакі три кольорових гнізда. Тобто ви от просто берете цей шнур і шукаєте ці гнізда у вас на телевізорі і включаєте туди оці шнури по кольорах. Все. Ви вже підключили цю приставку до телевізора, потім ви включаєте саму от, власне, блок живлення в розетку. Ну і все, і у вас приставка починає шукати телеканали. Тобто вона сама налаштовується, вам не потрібен майстер, який її налаштовує. От виявляєте, все геніально просто. Ну, це вже сучасні, звісно, прилади, пристрої, точніше, я до чого веду, що здавалося, ви маєте перспективу дивитися таку величезну кількість телеканалів, що, мабуть, там треба, знаєте, щось ще додатково встановлювати, якісь там кнопки натискати особливі. Ні, друзі. Виявляється, все, ну, там треба, звичайно, щоб воно відсканувало, але, ну, це теж, ви якби кнопочку натискаєте, і воно сканує, якби запам'ятовує. Тому тут не треба чогось супер такого складного виконувати. Ну і, власне, пульт іде до нього в комплекті, звичайно, ну це зрозуміло, це очевидно. Тому, друзі, всі, хто хоче, всі, хто дивиться, всі, кому хочеться зекономити на перегляді телебачення. От скажімо так, хто користується телебаченням регулярно. Хоча я вам можу сказати, що насправді ця приставка вигідна і тим людям, які дивляться телевізор періодично. Тому що в будь-якому випадку, якщо ви дивитеся телевізор, більше-менше вам все одно треба платити, правильно, за те, що ви його дивитеся. Ну, по-іншому не буває. І тому один раз поставивши приставку, ви просто більше потім не будете витрачатися. І там ви точно будете знати, що у вас буде телебачення. Приєднуйтеся зараз, ви ще знов-таки встигаєте. Їх давно дійсно не було. Про них запитували наші глядачі, які, власне, не побачили їх раніше в етері, але зараз ви ще можете їх замовити. От саме зараз. Зателефонуйте. Ще є декілька нагод. Чекаємо на вас.

Найкращий державний устрій для будь-якого народу – це той, який зберігає його як єдине ціле – Мішель де Монтень. Сьогодні, в умовах важких випробувань, ми, як єдине ціле, відстоюємо нашу державність, наше право бути вільними, бути українцями. Сьогодні вшановуємо всіх, хто творив нашу державність протягом століть, а також тих, хто зараз захищає її ціною власного життя. З Днем Української Державності!

Маємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Поранені військові зникли безвісти, полонення, переселенці з'явилися в Україні під час російсько-української війни. Вони мають свої проблеми, на які ми, як медійники, суспільство та держава не можемо закривати очі. Тож у цій студії будемо обговорювати ці труднощі. Це проєкт «По-живому». Мене звати Христина Порубій. Вітаю. На цих кадрах Андрій Вервайко тренується в центрі Superhumans. Майже місяць він опановує протез і продовжує реабілітацію. В центрі протезування знайшов для себе улюблене заняття. Займається кікбоксингом.
1: Ну, спорт в мене, 7 років футболом займався. Вольна борьба, кулачка. Все було в моєму житті. Завжди був спортивним. Я бажаю всім просто кращого життя, щоб всі протезувалися, щоб всі були живі, щоб була мотивація встати на ноги і продовжити своє життя. Ми нічим не відрізняємось від інших людей. Ми просто індивідуальні самі по собі. Такими є.
0: Чоловік вирушив у військо у 18 років. Спочатку строкова служба, а потім контракт зі Збройними силами України. Він попросився на ротацію, бо хотів захищати українські кордони безпосередньо на полі бою. На фронті дістав поранення. Скид з дрона влучив під ноги Андрію. На позиції надали домедичну допомогу і почався етап евакуації. Спочатку 5 кілометрів діставався Мирнограду, який був оточені, а далі складний шлях евакуації.
1: Спочатку на НРК. Ми їхали на НРК, я себе віз через поля. Сам ззаді хлопці йшли з ППЛА. Ну, безпосередньо виходили зі мною теж. От, і це такий дуже екстремальний момент був. Почали наш квадрат насипати чи 120-ми. Я їду на НРК. І тільки чую свист. Отак от лягаю в тому НРК. 120-ка лягає метрів 15. Я не знаю, як Божу силу просто. Мене не осколком нічим не зацепило. 120-ка 15. У мене шок, у мене жар. Я так встаю, повертаюся, кажу, що ви, сучки, йдемо? Просто, щоб мені першу голову прийшло. Такий, типу, бо вони вже мене навіть поховали, можна сказати. Бо я найближчий до них йшов. Я можу, як пішла наживка, як можна сказати, що це фізичне враження, що хлопці просто... Ну, не знаю, це вже так. Але їм дуже дякую, що вони мене теж не кидали. Це було дуже екстремально, дуже боляче, але я завжди був на позитиві, на таким залишаюся. Для мене життя продовжується.
0: А це емоції під час заняття ветерана Олександра Мальника. Він тренується на кріслі колісному.
2: Я приїжджаю до них періодично, міняю кількість приймачів, там, які я можливість реабілітуюся.
0: Чоловік виховує сам сина, тож пішов у військо у 2018 році, після повноліття юнака. Підписав контракт і 21 місяць пробув у зоні виконання завдань. В кінці 2021 року звільнився і думав продовжувати цивільне життя. Але розпочалося повномасштабне російське вторгнення, і він одразу повернувся на війну.
2: Зараз це просто війна, ну, якби дронів, і от я все время б'ю на те, що треба робити. От я там витрені дроном не дуже, а от НРК мені подобається. Вони можуть заміняти хлопців на полі бою, можуть вести бої ті самі. Це і просто треба їх більше, щоб бо людей шкода, а техніку сюди можна відновити, построїти нове.
0: У травні 23-го під Бахмутом Олександр Мальник дістав поранення. Це була крайня точка, яку нашим воїнам вдалося відбити в окупантів. Там потрапили у засідку.
2: Тим ми вийшли на Галявину, був зразу прильот, і четверо чоловік, які ми йшли міняти своїх хлопців, нас їх положили. Саме більше поранення отримав я. Ця евакуація була дуже важка, вийшла пару годин, тому що там треба було по бурлому, ви розумієте, що я постріляю на лісі, нахід 6 кілометрів йти пішком. Хлопці це мене досунули до виходу з посадки, далі закріпили носилки до квадроцикла, і ми їхали, давлячи трупи, все, там я пам'ятаю, трупаки дивив, яких я там по дорозі, якщо назвав, там 25, що десь тут лежить. Я пам'ятаю, приїхала Беха, БМП, і не було кому засунутися, сам висовувався на своїх руках, і от ця нога вискочила зі штаніни, вже була відірвана повністю. Що пам'ятаю, хлопці поставили її в пакети, сказали, Саня, може, прихють, я пам'ятаю, пакети тебе, торчить, мій берег, це моя нога.
0: Вже 3 роки чоловіка триває реабілітація. Через важку ампутацію він досі не зміг протезуватися.
2: Мені механіка не підходить, від держави механічні протези первинна, плюс Superhuman, що мені подобається, в них ці протезисти-реабілітологи рядом, вони працюють. У нас в державі, якщо є в тебе протезівна фірма, то реабілітологи чорт знає де, і вони не працюють в связці, виходить, неможливо підігнати щось зробити толком. Тому я від держави вже отримав перший протез, я більше так і не брав нічого від неї. От зараз є можливість взяти електронні коліна від держави, це просто пекло. Тому що треба довести, що я спортивний, що я активний, і мені кажуть, ти старий пердун, що не тобі треба.
0: Наразі від держави чоловіку не вдається протезуватися. Є альтернативні варіанти за кордоном, але це дуже дорого. Якісні коліна коштують 150 тисяч доларів, але ця сума непідйомна для ветерана. Тож він реабілітується, займається спортом і чекає, поки зможе якісно протезуватися від держави.
3: Десятки тисяч військових та цивільних отримують протезування в Україні. Точні цифри приховані із міркувань безпеки. І близько 10% ветеранів потребують новітніх технологій протезування. Такі дані наводить Міністерство соціальної політики. І кожен із цих поранених потребує подальшої тривалої реабілітації. Про труднощі та проблеми у протезуванні та реабілітації сьогодні говоримо із ветераном 3-ї окремої штурмової бригади Остапом Франківим. Остапе, я вас вітаю в студії. Дякую, що погодилися на розмову. І перш за все хочу вас розпитати про вашу історію з протезуванням. Наскільки складно було після вашого поранення? По-перше, наскільки складне у вас поранення і наскільки важко було протезуватися?
4: Ну, у мене поранення відноситься до важких. Це ампутація нижньої кінцівки, вище коліна. Тобто досить коротка у мене залишилась кукса. Я взагалі перший період переживав, що взагалі там достатньо буде цієї ноги для того, щоб зачепити протез, і чи я зможу в подальшому ходити. Реабілітація почалась моя, взагалі мене перевели з госпіталя з Харкова у Львів. Тут мені вже ногу прооперували, підшили, все зачистили, і в подальшому я проходив допротезну реабілітацію і саму реабілітацію в центрі Superhumans. Допротезна реабілітація – це було зміцнення і формування кокси, тобто, щоб м'язи тренувались, щоб слідкували, щоб рана, щоб він відповідно правильно зажив, і щоб можна було переходити далі вже до самого етапу протезування, виконували вже заміри. Під мій протез робили зліпок, виготовляли коксоприймач, і вже після того, коли його виготовили, була примірка, і вже дали мій перший механічний протез, на якому я вже навчався ходити.
3: Ви маєте електронне коліно, так? Ми почули у сюжеті, от пан Олександр теж, який в Superhumans тренується, він взагалі зараз без протезів, і він вже кілька років без протезів, він не хоче механічного коліна, яке може бути від держави, але він хоче оці електронні коліна. Але вони дуже вартісні, і він не може собі такого дозволити. От чому важливо саме електронне коліно, а не механічне? Чи яка різниця, чим це зручніше і чим це краще?
4: Ну, я так розумію, всі дуже хочуть електронне коліно. Воно набагато полегшує життя, але без механічного, я вважаю, тобто пройти якісь базові навики, навчитися ходити на механічному коліні, оволодіти ним, я вважаю, це потрібно всім, щоб людина зрозуміла, як їй пересуватися, взагалі користуватися протезом на перший період. В подальшому я би всіх хлопців, дівчат, в кого є ампутація вище коліна, всіх би переводив на електронне коліно. Це дуже полегшує саме пересування. Тобто ти не думаєш, наскільки тобі треба сильно протез навантажити, як тобі треба перенести, зробити крок. Тобто на механіці ти кожен крок стараєшся обдумувати перший період, щоб вірно йти, щоб протез прямий не викинувся, щоб він зігнувся. Коли ти вдіваєш електронне коліно, набагато легше.
3: А чому у нас за роки так є багато військових, які не можуть протезуватися? В чому може бути проблема? Це проблема, власне, черг. На це потрібно чекати. Чи це недостатня кількість оцих державних пакетів протезування? В чому проблема?
4: Я думаю, що дуже велика кількість людей, які потребують цього коліна електронного. І, напевно, що недостатнє фінансування, бо не кожна державна установа може забезпечити бійців. Та, там спочатку всіх протезують механічним коліном, і через рік можна ставати в чергу на електронне коліно. Але все одно це дуже великий час, і хлопці, навіть які пройшли вже цей рік, все одно очікують. Швидше за все, що потреба більше їх закупляти, треба заключати якісь договори з компаніями, щоб ці протези завозили. Бо є теж аналоги, Але ці аналоги, наскільки я знаю, вони не хороші. Вони або швидко ламаються, або недостатньо виконують свою функцію, що через них дехто навіть взагалі може травмуватися. Тому треба, ну, швидше за все, збільшити фінансування, щоб більше цих протезів закупляли. І тоді, я думаю, хлопці зможуть набагато краще себе почувати на електронних колінах.
3: А яким чином ось вибирають ось цієї черги людей в суперхюманці? От ви в суперхюманці протезувалися, а яким чином там обирають військові, які повинні першими отримати ці електронні коліна? Чи це відбувається, хто перший звернувся, так? Ну, чи якісь так інші критерії?
4: Є черга, в яку записується військовослужбовці, тобто і в черзі їх, тобто там вони просуваються. В пріоритеті це подвійні ампутації, в кому важче пересуватися, в кого є або на висока, або дві високі ампутації. Можливо, ще бути сукупні якісь поранення, можливо, ще бути ампутація руки. Тобто ці люди, вони йдуть в пріоритеті, бо їм більш важливо, їм це буде набагато більше приносити зручності в побуті, в житті. Тобто і вони, тобто, першочергово будуть обслуговуватись. Але це теж довго, бо для початку їх треба навчити опанувати взагалі своє тіло, баланс. Їх навчають на стабіках ходити, на маленьких протезах. Після того там їм збільшують висоту, потім переходять на механічні протези, аж потім вже на електронні протези. Тому це теж процес не швидкий. Він займає час, займає багато зусиль, щоб опанувати поступово ці всі рівні протези. Але першочергово це люди, в кого подвійна ампутація.
3: Власне, як кажуть у Міністерстві справах ветеранів, та що от вони говорять алгоритм, яким чином військовим отримати протез. І оце спочатку пройти ВЛК, це на словах, та отримати висновок, що цей протез потрібен, написати заяву, вибрати підприємство, навіть можна і все. Але як ми почули сюжет, то так, що от пан Олександр говорить про те, що якщо є підприємство, немає поруч реабілітації, як, наприклад, у суперхюманці, так? Там є все в комплексі.
4: Так.
3: Ось, тобто нема ось цього комплексу в державному державних підприємствах, я так розумію. На ваш погляд, яким чином би мало бути ось цей процес протезування в державі? І чи дійсно він, так як на словах, ось так просто, та пішли, зробили ВЛК, так написали заяву, вибрали підприємство, все, і є гарантія, що ви протезуєтеся. Які справи зараз із протезуванням, і чи дійсно воно так легко, і як би воно мало виглядати?
4: Ну, я коли лежав в лікарні, до мене теж приходили з державних підприємств, пропонували в них протезуватися. Теж обіцяли, що спочатку буде механічне коліно, потім електронне коліно. Все розказували, що буде дуже гарно, але, тобто, я зразу від початку знав, що я буду проходити, тобто, реабілітацію, протезування в суперхюманці, бо вже по рекомендаціях, і в мене багато хлопців там протезувалося, тобто, всі були задоволені. І я вибирав туди зразу, тобто, я в державному, ну, відмовився. Взагалі, я би рівнявся всім державним клінікам на Superhumans, на їхній підхід, на їхню роботу, як вони це все роблять комплексно. Бо так, як ви вже сказали, в нас є, що десь там дають протез, а ти собі реабілітацію проходь сам, шукай, де займаєтеся. Це неправильно. В ідеалі, тобто, має бувати, що тебе беруть після операційного період, тебе починається зразу після операційна реабілітація. Треба з тобою займатися, треба готувати твою куксу, треба готувати тіло до подальшої роботи, щоб ти міг опанувати чим швидше цей протез. Після того, вже коли там роблять ці заміри, виготовляється твій куксоприймач, теж дуже важливо, щоб він був зручний, бо тобі на ньому ходити, тобто там в півдня, цілий день для початку там по чуть-чуть ходять, по декілька годин, але в подальшому ти будеш, ну, постійно з ним. І багато, знаю, хлопців в державних клініках просто переробляють, потім їм протез вони отримують, механічний або, можливо, той самий електронний, і потім звертаються теж в приватні такі підприємства благодійні, щоб їм переробляли саму гільзу, бо незручно натирає. Коли натирає, ну, неприємно. Ти не можеш ходити, ти будеш нервуватися і лишиш цей протез і просто не будеш ним користуватись. Тому, як підходить Superhumans, вони тобі виготовляють під тебе. Мені переробляли, здається, два рази, бо там десь щось незручно було. Тобто, сам протезист сказав, ти походи пару днів, до мене потім прийдеш, ми тобі переробимо, ну, як тобі буде комфортно. Це дуже впливає, бо я вже в протезі там, ну, можу знаходитись протягом цілого дня. Тобто, я його як можу зранку вдіти, так і вечором вже зняти. І мені не приносить якогось там сильного дискомфорту. Та, десь там можу натиратись, ну, це звичайні речі, але я можу на ньому довго ходити. Тому перший етап – це коли тобі виготовляють твою гільзу, дають тобі протез, тобто це класно. В подальшому, якщо тебе виписують, тобі треба шукати знову, куди би ти міг з ним займатися. Суперхюменсі тебе виписали, тобі дають термін, час, на який ти займаєшся. Відповідно, протезист і терапевт, вони співпрацюють. Якщо вони бачать, що десь щось не так, терапевт зразу звертається, каже, подивись, там треба десь висоту підігнати. Можливо, треба десь йому гільзу по-інакшому зробити, бо десь натирає, тисне, він не може ходити. Це все зразу комплексно робиться, відповідно, дуже швидко і приємно, коли тобі там через два дні віддають нову гільзу, ти міряєш, кажеш, о, набагато зручніше. І ти можеш на тренуваннях краще виконувати ці всі вправи, які тобі дають.
3: Крім того, щоб протезуватися, так ще повинна бути хороша якісна реабілітація. І от я зараз хочу звернутися до закордонного досвіду. Я знаю, що в Сполучених Штатах Америки там насправді, крім того, крім протезування, що обов'язково має бути фізична і психологічна реабілітація. А як в нас в країні із цим другим етапом, тобто фізична і психологічна реабілітація, яка теж не є... Тобто у нас центр протезування є, наскільки я розумію, багато. Це охоплено, так? Але як з цим аспектом психологічним?
4: Ну, в мене не було дуже сильної потреби звертатися, але теж, тобто я коли заходив на протезування Superhuman, зі мною були розмови, декілька розмов з психотерапевтом, ми поспілкувалися, все. Тобто я в будь-який момент міг би звернутися. Тобто казали, якщо у вас є потреба, звертайтеся. І протягом цілого мого курсу реабілітації теж там або дзвонили, або писали, чи є така потреба. Я відмовлявся, що все нормально. Але всі пацієнти проходять це, зі всіма спілкуються, і є досить багато психологів, з якими можна зустрітися, поговорити, ну, з цим проблем немає. В інших закладах, наскільки я спілкувався з побратимами, дехто не хоче звертатися, а хтось би якби хотів, то і не було до кого би звернутися. Тобто вони десь шукали теж по друзях, по знайомих, з ким можна було би поспілкуватися. Бо не всі хлопці йдуть на контакт, багато хто говорить, що їм цього не потрібно, що все окей, не треба. Але, як показує практика, це потрібна річ. І ця психологічна підтримка, реабілітація, вона потрібна на перших етапах, щоб перебороти одні проблеми. І в подальшому, ти коли вже виписуєшся, в тебе вже чекають зовсім інші проблеми. Тому їх можна або переносити в собі, або можна спілкуватися з рідними друзями, або проходити це з психологом.
3: Ви кажете, в суперхюманці в комплексі є ось ця реабілітація, так? А от як, коли ви спілкуєтеся з побратимами на державних підприємствах? Я так розумію, там цього немає. І це потрібно шукати деінде.
4: Так, ну не всі можуть дати там хлопцям психолога, і деякі навіть які приходили, ну, тобто в хлопців були негативні якісь враження, відгуки, тобто, що їм не принесло користі ця розмова, це спілкування. Можливо, якщо є десь, то це, може, не дуже якісні працівники, які теж розбираються в цій сфері. Тобто, бо, наскільки я розумію, важко знайти людину, який би там відкрився військовий, розподілився би своїм життям, якусь розказав свою історію. Тобто, тому це, напевно, ще має бути теж працівник, який має якийсь досвід і знає, як працювати з ветеранами.
3: Тут би мав бути той комплекс рівний рівному, так? От коли б мав бути теж от на тих державних підприємствах, так, ці психологи, військові, ветерани. Правильно, які би мали працювати із військовими, щоб це військовий, якому потрібна психологічна допомога, зміг довіритися. А наскільки я з розмов з ветеранами розумію, що можуть довіритися тільки ось такому побратиму, так, який є. Знаю, що от знову ж таки, звертаючись до досвіду Сполучених Штатів Америки, що там дуже поширене явище є, коли от таких ветеранів направляють на адаптивний спорт.
4: Так.
3: В нас, в принципі, теж. У нас є і Invictus Game, так, і ігри нескорених. Це дуже поширено. От, розкажіть про свій досвід. Я знаю, що ви теж займаєтеся спортом. Так. Розкажіть про те, як ви входили у цю реабілітацію, зокрема і спортом реабілітації.
4: Якраз ви заговорили за Invictus Game. Вчора з них повернувся. Та, спорт дуже важливий. Я так говорю, що мені трошки, можливо, легше воно було, бо я до поранення займався активно спортом. І я був кросфіт-атлетом, займався кросфітом і, відповідно, був тренером в тренажерному залі. Тренував по тренажерному залу, по кросфіту, функціональні тренування. Тобто це була моя основна робота. І коли після поранення я вже повернувся додому, тобто в першу чергу я зразу почав займатися. У мене ще тоді не було протезу, але була можливість вже там якісь робити відтискання, умовно, прес, там, підтягуватися, і я вже з того періоду почав фізичну активність. І коли вже запротезувався, я хотів максимально попробувати все, що я можу зробити з протезом, його протестувати, і які я вправи можу робити і не можу. І так я, для себе почав займатися адаптивним кросфітом. І, тобто, те саме, що займався до, тільки підбираються вправи, навантаження під твою травму, під твій вид поранення. І набагато краще і швидше я почав опановувати протез, коли почав займатися. Тобто мені м'язи ставали сильніші, поверталися в тонус, відповідно, я краще їх відчував і міг займатися більше і довше з протезом на протезі. Так само, коли вже виписали мене повністю, я продовжив далі тренуватися. І в залі, коли ти займаєшся, ти собі якось так морально розвантажуєшся, думками десь відходиш, не думаєш ні про нічого поганого, а собі спокійно тренуєшся, і воно допомагає, тобто морально теж відновлюватися. За рахунок того, що ти тренуєшся, зміцнюється м'язи, тіло, тобто ти стаєш фізично сильнішим, витривалішим. Плюс так само психологічно, морально ти себе розвантажуєш. В нас в Україні досить потужний адаптивний спорт. Він, це дуже класно. Мені подобається, що проводять дуже багато різних змагань, різних заходів. Це є і командні змагання, які теж дуже класно впливають на хлопців, на дівчат для їхнього відновлення, так само і особисті змагання. Дуже багато різних федерацій. В кожному місті вже створюються адаптивні клуби, де ветерани можуть збиратися, тренуватися, спілкуватися. І це дуже круто. Я вважаю, що треба всім займатися. Можливо, хтось для себе знайде якийсь більш силовий вид діяльності, хтось знайде командний вид, там волейбол сидячи, на кріслах колісних баскетбол, регбі, можливо, настільний теніс, стрільба з лука, плавання, той самий адаптивний кросфіт, пауерліфтинг. Дуже багато є видів спорту, де можна можна пробувати займатися і навіть виступати на змаганнях.
3: Наскільки на зараз розвинені оці можливості спорту, так? Якщо йде військовий, не, ми розуміємо, Superhumans, так, все включено, Unbroken, там теж є свої види спорту. А ось ті люди, ті військові, які на державних підприємствах протезуються, і наскільки в них є можливість реабілітації, вже ось заняття цим спортом, наскільки це є відкриті можливості, зокрема і в цих Superhumans, не для пацієнтів Superhumans?
4: Не для пацієнтів. Треба теж дивитися, який заклад в себе має. Чи має взагалі якісь види адаптивного спорту. Бо в більшості це просто йде фізична реабілітація з якихось тренажерів, гантелюк. Тобто просто, щоб людина зміцнювалася і готувалася там до протезування або вже під час самого протезування. Але так само, мені здається, що немає таких видів адаптивних видів спорту, які би були в кожному реабцентрі. Швидше за все, це вже людина зустрічає, коли вона вже виписується з реабілітації, коли її вже виписують з лікарні, з реабілітаційного центру, з протезом, там, чи, можливо, у когось було якесь інше поранення. Тут людина вже має сама знаходити в себе в місті, куди їй звернутися, де є якісь адаптивні клуби, де вона може займатися. Тобто і клубів є багато, але теж треба ще дивитись на їхню адаптивність, чи вони пристосовані для відвідувань. Бо більшості з нас, якщо ми беремо просто спортивних залів або якихось секцій, тобто вони не є пристосовані для людей на протезі або на кріслах колісному. Там моменти є з добиранням, тобто під'їхати в сам зал, зайти в цей зал, ще більш-менш хтось може там якось потрапити. Десь в залі є сходи, це вже є перешкода для ветерана, там, чи йому в цей зал йти, чи не йти, бо більшість ветеранів шукають, щоб їм було комфортно по добиранню і комфортно в самому пересуванні по залу. Проблема так само роздівалок, душових, тобто, щоб людина могла після заняття прийняти душ, бо не всі можуть, вони не є правильно обладнані. І тому треба обладнювати, тобто, ці спортивні зали. Якщо відкриваються якісь адаптивні секції, ну це вже швидше за все відкривають люди, які з цим стикалися. Вони вже їх роблять більш інклюзивними, де зможуть займатися ветерани. І треба, щоб ветеран знаходив в себе в місті, де він може куди звернутися. Я знаю, що є бази в інтернеті, можна знаходити групи і сайти, тобто вже це вже в нас трошки воно пішло вперед, що ветеран може написати своє місто, і йому вибиває в місті перелік клубів, куди він може звернутися, по якому виду спорту.
3: Тут ще інше питання, насправді, щоб як до ветеранів доносити інформацію, що потрібно йти на спорт, що спорт допомагає, ви зі свого досвіду, так, вже розказали про те, що дійсно в реабілітації це дуже добра поміч, але вас, з вашого досвіду, так, як ви вже сказали, ви ще до поранення займалися собі спортом, тобто і ви після поранення вже розуміли, що ви далі хочете тим займатися, так, а що робити з тими ветеранами, які не займалися спортом? От вони виходять після реабілітації, і вони не знають, що робити, так, вони не знають, що є такі, що потрібно займатися спортом, що це навіть для психологічного якогось відновлення є хороша штука. От чи доноситься до них якось ця інформація?
4: Ну, наскільки я думаю, що не доноситься, бо коли я там виписався з лікарні, тобто мені теж ніхто не розказував, що де в нас які є клуби. Про це все я дізнавався через або соцмережі, або через центр Superhumans, який час від часу приїжджали різні адаптивні клуби. І так само Superhumans, він теж возить своїх пацієнтів на різні секції. Тобто там ми їздили і на стрільбу з луках, і була їзда на конях, інклюзивне самбо. Дуже часто приїжджають прям цілим автобусом, хлопці сідають, їх везуть, вони займаються, так само назад привозять. І відповідно через те, що в центр приходять постійно якісь нові секції, плюс центр сам возить, так пацієнт дізнається, що є різні види активності. Я би хотів, щоб так в кожному в центрі було, щоб з пацієнтами займалися. Або до них хтось приходив і проводив їм тренування, або їх збирали і теж возили, показували, які є тренування. Далі, тобто, не всі пацієнти, які проходять тут реабілітацію, вони ж не всі є зі Львова, тобто місцеві. Відповідно, потім кожен роз'їжджається по самому місту. Але він же бачив, що є там волейбол сидячи, є інклюзивне самбо, є джиу-джитсу, є там кікбоксинг, є стрільба з лука. І, відповідно, він тоді вже буде цікавити себе в місті. Якщо, ну, не всі пацієнти там горять займатися чимось, є такі, що я краще полежу, відпочину. Ну, тобто, в Humans'і це контролюють. Їх заставляють трошки рухати, не хочеш, просто прийди, подивись, поспілкуйся, можливо, тобі сподобається. Це теж один таких хороших способів, просто приводити люди, щоб вони дивились, з часом їм стане цікаво, вони попробують. Якщо не цей вид спорту, він собі не інший піде, знайде. Але от коли він не був дуже активний, приїжджає вже додому, виписався, і от якщо він сам не ходив, це дуже важко, що він мало шансів, що він кудись піде. Тут, напевно, би добре було, щоб був би або якийсь соціальний працівник, або там, не знаю, з міської ради. В них є ж списки, які там місцеві ветерани повернулися вже до себе додому, і якось би їх залучати. Можливо, якісь би клуби мали списки ветеранів, хлопців, які повернулися до себе в місто, і вони там або їх обдзвонили, або просто приїхали в гості, запросили. Це, думаю, було би дуже класно, бо так ветеран вернувся додому і все. Він сидить вдома, ніхто не кличе, він сам не дуже має бажання кудись іти, це якщо він раніше не займався. Відповідно, йому буде важче. Коли хтось би до нього подзвонив, там спитався, от нас там сьогодні проводяться тренування там з бадмінтоном, хочете приїхати там з тенісу? І тоді, я думаю, до нього би раз-два подзвонили, можливо, приїхали би його забрали, якщо йому самому там некомфортно виходити, їхати, бо я по собі знаю, що це з перші дні дуже важко себе заставити, просто вийти в люди. Тому я думаю, що якщо б їх отак залучали, це було б набагато краще.
3: Підсумовуючи, на вашу думку, от щоб в нас в державі було ось ця комплексне протезування, реабілітація і психологічна ця реабілітація, так? Перші кроки, які потрібно, основні кроки, які потрібно зробити державі?
4: Ну, це так, залучаємо.

0: легше відновлюватися. І добре було би, щоб була б постійна підтримка після протезування, коли пацієнта виписують з клініки, хоча б в якийсь період, раз там в три місяці, в півроку, клініка телефонувала, питала, чи у вас все добре, чи протез працює, чи добре коксоприймач, можливо, треба поміняти, чи можливо треба поспілкуватися з психологами. Тобто, щоб ветеран відчував, що не його виписали і про нього забули, а про нього, тобто, піклуються, переживають, питають, і в разі чогось він знає, що він може знову звернутися в цей центр і там йому допоможуть.
1: Будемо сподіватися, що держава дослухається до нас, що дослухається до ветеранів і, зрештою, буде трошки піднімати цей рівень державного протезування, щоб воно було хоча б на рівні там Superhumans, так, на рівні цих таких центрів, як Unbroken. Я вам дякую за розмову, дякую, що ділитеся досвідом і що прийшли сьогодні на розмову.
0: Вам дякую.
1: Про реабілітацію і протезування, про труднощі і проблеми ми сьогодні говорили із ветераном 3-ї окремої штурмової бригади Остапом Франківим. Я дякую, що ви були разом з нами. До зустрічі.

0: Насолоджуйся смачними лимонадами, в яких ми поєднали натуральні грузинські соки та природну мінеральну воду Боржомі. Лімонадів від Боржомі.
1: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте!
2: Стоп! Знято!
3: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, мене з собою. Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка ров, а мені азійський барбекю.
4: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
5: Знервованість. Перелік. Стрес.
6: Знову стиснилась.
5: Щось серце погане.
7: Тримай Корвалмен.
8: Корвалмен. Заспокой своє серце.
9: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
10: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
11: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати вратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
12: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.

0: з «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
1: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
2: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
3: Коли алергени прагнуть заволодіти твоїм життям, спричиняючи неприємні симптоми, тримай алергію.

0: під контролем разом із Ніксар. Оригінальний препарат Ніксар полегшує симптоми алергії, нежить, сльозотечу та свербіж. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
1: Спадщина Друга Вовка. Фестиваль «Тустань». Середньовічний табір, забуті ремесла, шалені танці, справжні лицарі. Тустанська ватра не згасне. Урич, 31 липня, 2 серпня. Фестиваль «Тустань. Шлях героя». Пам'яті Андрія Паровія. Приїжджай!
2: Вмикай топовий спорт на безкоштовному Т2-каналі Мегого Спорт. Чемпіонат світу, Єврокубки і не тільки. Знаходь його через автопошук на своєму телевізорі чи приймачі Т2. Не пропускай жодної події з Мегого Спорт.
3: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
4: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
5: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
4: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
5: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
4: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
5: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
4: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
5: Дякую за розуміння. Слава Україні!
6: Героям слава!
7: Софійський собор – одна з головних святинь України. За свою багатовікову історію храм неодноразово переживав війни, навали та пограбування. Найбільше загарбників цікавила ризниця, де зберігалися коштовні церковні реліквії. Скільки саме цінностей втратила Софія за століття, нині достеменно невідомо.
8: Я чітко зміг атрибутувати 2500, а орієнтовна кількість десь близько 7000 було колись предметів. Да? З них зараз у фондах Софії Київської кілька сотень. Це враховуючи ікони, іконостаси.
7: Останніми роками науковцям вдалося встановити місце перебування частини викрадених реліквій. Значна кількість предметів із ризниці Софії нині перебуває в музеях Москви та Санкт-Петербурга. Частину цінностей вивозили під час воєн, інші потрапили до Росії за радянських часів. Під час дослідження колекції Державного історичного музею в Москві археолог Тимур Бобровський виявив 57 предметів із Києво-Печерської лаври, з яких 13 раніше належали Софії Київській. При цьому за останні роки музей змінив їхнє походження з українського на російське.
8: У нас не лише на хабу вкрали коштовні предмети, тепер музейники намагаються легалізувати цю крадіжку, фальсифікуючи інформацію щодо походження цінностей. Тож пограбування України Росією триває щодня і не лише на окупованих територіях. В нашому випадку через витравлювання пам'яті, спотворення історії.
7: Деякі українські реліквії росіяни не приховують у фондах, а відкрито експонують у своїх музеях. Серед них Євангеліє Стефана Яворського, яке нині зберігається у Санкт-Петербурзі. Водночас обставини його потрапляння до Росії і досі викликають чимало запитань.
9: З якогось дива це Євангеліє потрапило на аукціон, де у 1995 році, відповідно до публікації Ельвіри Самецької в журналі «Мір музея», ця книга була придбана за 150 тисяч доларів приватним російським музеєм.
7: Співробітники Софії Київської продовжують розшукувати втрачені святині та документувати їхню історію. Дослідники формують доказову базу, яка в майбутньому може стати підставою для повернення викрадених культурних цінностей Україні.
6: Зараз ми активно говоримо про ті предмети, які вивозяться з музеїв зараз. Але, як ви могли побачити, це відбувалося протягом століть, і завдання відшукати такі предмети, ідентифікувати їх, для того, щоб ми мали повноцінну базу того, що було вивезено, і вже в подальшому мати можливість працювати над їх поверненням.
7: Росія століттями привласнювала українську культурну спадщину. Сьогодні науковці не лише встановлюють долю втрачених реліквій, а й відновлюють історичну правду про їхнє походження. У заповіднику сподіваються, що результати цих досліджень стануть основою для майбутньої роботи з повернення українських культурних цінностей додому.
10: Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє.
11: Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо».
10: Найкращий державний устрій для будь-якого народу – це той, який зберігає його як єдине ціле – Мішель де Монтень. Сьогодні, в умовах важких випробувань, ми, як єдине ціле, відстоюємо нашу державність, наше право бути вільними, бути українцями. Сьогодні вшановуємо всіх, хто творив нашу державність протягом століть, а також тих, хто зараз захищає її ціною власного життя. З Днем Української Державності!

Якщо ви дивилися прогноз погоди на найближчий час, напевне, теж трішки такий переляк. Боже, як ми це все будемо з вами переживати? Так це тільки літо почалося, що буде потім 35-36 градусів. Жах який. Куди ховатися? Куди бігти? Що робити? Я не знаю. Мене правда це лякає. Вранці прокидаєшся вже спекотно. На що вже потім буде обідній час? Куди діватися від цієї спеки? Якщо ви раніше нас ще не замовили кондиціонер, бігом вже, будь ласка, не чекайте ні ціни, нічого, вже бронюйте, вже замовляйте. Вже займайте чергу навіть. Тому що очевидно, що це ваш єдиний порятунок. Єдиний порятунок. Дивіться, про кондиціонер ми часто порівнювали, чому саме цей кондиціонер, чому не який інший. Ну, а який інший? Кондиціонер що, за 20 тисяч купувати чи як? А тут ви маєте кондиціонер, який працює в двох режимах, і на обігрів, і на охолодження. Який, ну, дуже красивий, мені прям подобається, як виглядає. Ви знаєте, почепили таке на стіну, виглядає солідно, ой, солідно. Ось, і красивий, легкий, абсолютно простий, повторюсь, в користуванні. І ціна під час презентації у нас теж незвичайна. Не забувайте про 50% знижки під час презентації. А це в результаті не 4 тисячі гривень, а 1999 гривень. Ті ж 50%, але вибачте мені, яка це сума? Це 2000 гривень. Ну, я і вважаю, що і так 4000 гривень для кондиціонера – це навіть на встановлення. Ви більше витрачаєте на встановлення кондиціонеру. Так, і, звичайно, як він працює, як його встановлювати, що з ним робити, зараз все покажу, поясню. По-перше, ви дійсно можете обрати для себе зручне місце, можете його і на стіну почепити. Для цього є все необхідне. Ось такі ніжки з отворами. Ось такі, ось бачите, ось отвори є, щоб ви могли його на стінку почепити. І навіть ті ж дюбельочки ви все-все-все отримуєте. Ось дюбельочки, шурупчики, все-все є. Гачки ось такі, на які теж можете почепити, все маєте. Тобто в комплектацію входить все. Але дякуючи ось таким ніжкам, ви можете його десь і на поличку поставити. Ось таким чином. Раз і все. І готово. Він легкий, важить 1,4 кілограма, тобто менше 1,5 кілограма. Стильно, красиво виглядає сенсорний екран. Давайте розберемося з цим екранчиком, як він працює. Дивіться, ось тут ви маєте загальну кнопочку «Вімкнути-вимкнути». Давайте його увімкнемо.

0: починає свою роботу з зручного для нього режиму 25 градусів. Далі обираєте, що ви бажаєте, охолодження чи обігрів, режим обираєте. Давайте переведемо, звісно ж, на охолодження. Перевели в режим інший, 20 градусів тепер бачимо на екранчику. Це для того, щоб довго не клацати на плюсик, на мінус, ми швидесенько перемкнули. А в іншому режимі на обігрів ви маєте 40 градусів. 40 градусів – це максимальна температура. Але ви можете і підкоригувати, як вам зручно. От, наприклад, яка мінімальна температура? Давайте подивимося. Мінімальна температура – 16 градусів. Як на мене, дуже непогано. Далі. Тут є ще таймер, так, щоб було от приємний такий потік прохолодного, свіжого повітря. Тобто, бачите, які і лопасті, і простір, тобто не просто такий малесенький отвір, що там злегка дме. Ні, він може за короткий час охолодити достатньо велике приміщення. І якщо раптом ви хочете його використати перед сном, але думаєте, ну я вже просто засинаю, що робити? Ви виставляєте температуру, от, наприклад, хай буде 16 градусів, виставили температуру. Далі вмикаєте таймер, ось година, або ж дві години, так? І все, натисли кнопочку, виставили таймер, далі дивіться, вже буде показувати градуси. Світиться, ось тут лампочка світиться, час, що ви виставили на таймер. Тут показується режим, на якому він працює, охолодження, ну і вимкнутий, так? І коли вам потрібно його вимкнути, наприклад, ви думаєте, та ні, все-таки я вимикаю, лягаю спати. Натискаєте на кнопочку і далі 30 секунд потрібно для того, щоб він завершив свою роботу.
1: Обов'язково дзвоніть і пам'ятайте, що Розпакуй покаже вам, якою насправді повинна бути якість. Якість помножена на смішну найкращу вартість.
2: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.
3: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Таратському напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

Вітаю, це Євроінтеграція. Ну а мене, звісно, звати Юрій Фізер. І щотижня я разом із гостями, які долучаються до мене або по інтернету, або приходять сюди до студії, говоримо про наш поступ до об'єднаної Європи. Ми говоримо про наші здобутки, ми говоримо про наші невдачі, іноді говоримо навіть і про провали. Говоримо про те, на що варто звертати особливу увагу для того, щоб якомога швидше долучитися туди, де ми належимо історично, до об'єднання, яке називається Європейський Союз. Що для цього потрібно зробити, що робиться, ну і з чим виникають труднощі. Кожен гість через свою певну специфіку допомагає нам розібратися в окремих темах. Ну і сьогодні не виняток, два різних гості, і сьогодні говоримо про таке. Дві фундаментальні теми нашої безпеки та європейського майбутнього, які вирішуються просто цими днями. Спочатку проаналізуємо підсумки саміту НАТО та оголошену Марком Рюте масштабну 40-мільярдну програму інвестицій у захист від дронів. З'ясуємо, чому саме Україна може стати головним технологічним донором Альянсу, та яку нову зброю і ліцензії ми отримуємо або отримаємо від союзників. Ну а у другій частині програми заглянемо за куліси Брюсселя. Чому нам так важливо відкриття нового переговорного кластеру зовнішні відносини? Чи варто очікувати відкриття усіх кластерів до кінця літа? І оцінимо свіже та доволі неочікуване голосування Європарламенту. Політичні інтриги.

0: та оборонні реалії аналізуємо просто зараз. Ну і перед тим, як представити гостей і перейти до обговорення тем, які я вже заявив, я пропоную вам вже традиційно для кожної програми добірку новин, які дотичні до нашого євроінтеграційного поступу. І сьогодні розпочинаю із такого. Україна розраховує вже найближчим часом відкрити решту переговорних кластерів для вступу до Європейського Союзу. Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйн в турецькій Анкарі. За його словами, під час зустрічі вони детально обговорили євроінтеграцію, енергетичну безпеку та підготовку до опалювального сезону. При цьому окрему увагу приділили підготовці майбутньої дрон-угоди. Президент України повідомив, що робочі команди вже активно працюють над цим документом, а на зустрічі вдалося скоординувати наступні кроки та можливі терміни його підписання. Разом із тим узгодили спільні позиції перед найближчими міжнародними заходами. Володимир Зеленський наголосив, що всі наразі зацікавлені у завершенні цієї війни до зими, водночас додав, що незалежно від розвитку подій, Україна має бути повністю готовою захистити своїх людей і забезпечити власну стійкість. Україна та Молдова вже повністю готові до відкриття всіх переговорних кластерів щодо вступу до Європейського Союзу. А ось про це заявив офіційний речник Європейської комісії Гійом Мерсьє. За його словами, на даний момент виконано абсолютно всі умови для початку перемовин за 5 напрямками, які залишаються. Саме тому у Брюсселі закликали держав-член блоку не зволікати, а активніше рухатися вперед у питанні ухвалення відповідних рішень. Представник інституції підкреслив, що європейська сторона повністю готова забезпечити максимальну підтримку цьому процесу, і при цьому пан речник відмовився коментувати деталі технічних дискусій щодо цієї теми, які наразі тривають у Раді Європейського Союзу. Європейський парламент закликав до конструктивної дискусії щодо просування європейської інтеграції України. Про це повідомляє прес-служба головного законодавчого органу ЄС. Відповідне рішення підтримали 460 депутатів. У спеціальному звіті європарламентарії високо оцінили успіха Києва в судовій реформі та боротьбі з корупцією в умовах війни. При цьому депутати рішуче засудили тиск адміністрації Сполучених Штатів Америки на Україну з метою проведення виборів під час бойових дій. Євродепутати наголосили, що голосування має відбутися виключно після скасування воєнного стану. Разом із тим у Брюсселі закликали надати державі передбачувану багаторічну фінансову допомогу для покриття витрат на оборону та відбудову. Наостанок доповідач Міхаель Галер додав, що стабільна робота антикорупційних інституцій залишається ключовою для вступу до Європейського Союзу. Європейський Союз збільшить фінансову допомогу Україні та посилить санкційний тиск на Росію після чергового масованого обстрілу. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн. За її словами, наразі Брюссель активно фіналізує 21-й пакет санкційних обмежень проти Москви. Очільниця відомства наголосила, що Київ терміново потребує більше засобів протиповітряної оборони, тому це питання екстрено обговорювали на саміті НАТО в Анкарі. При цьому пані президентка нагадала про нещодавнє надання першого траншу на 4 мільярди євро для розвитку безпілотних технологій. Пані президентка підкреслила, що тиск на агресора зростатиме і надалі до повного припинення кровопролиття. Усі 32 лідери НАТО підтвердили непохитну підтримку України. А ось про це заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте на прес-конференції в Анкарі. За його словами, союзники зобов'язалися надати українській стороні щонайменше 70 мільярдів євро на військове обладнання, допомогу та навчання цього року і так само наступного. Очільник організації наголосив, що оскільки Україна змінює динаміку на полі бою, підтримка має продовжуватися. При цьому зауважив, що Путін наразі перебуває в скрутному становищі, оскільки російська економіка перебуває в поганому стані. Ну, але наостанок генеральний секретар резюмував, що за таких умов рішення 32 лідерів продовжувати допомогу є абсолютно актуальним та вкрай важливим. Ну і я готовий переходити до обговорення заявлених на сьогодні тем, але перед тим, як представити свого першого гостя, я пропоную усім нам разом подивитися і перший на сьогодні сюжет. Дивимося.
1: Саміт НАТО в Анкарі окреслив новий пріоритет Альянсу – масштабне переозброєння у сфері безпілотних технологій. Союзники інвестують понад 40 мільярдів доларів у розвиток систем захисту від дронів протягом наступних 5 років. Одночасно НАТО запускає програму «Дрон Едж» – платформу швидких закупівель та розширює підготовку операторів безпілотників. На цьому тлі Україна дедалі активніше інтегрується у суспільний оборонно-промисловий простір Альянсу. Йдеться вже не лише про військову допомогу, про експорт технологій, створених під час повномасштабного вторгнення. Ключовим інструментом стала українська ініціатива «Дрон Діл». Її концепція передбачає не продаж окремих безпілотників, а комплексної системи протидії повітряним загрозам. До неї входять засоби виявлення цілей, програмне забезпечення, системи радіоелектронної боротьби, дрони-перехоплювачі та інтеграція з існуючою протиповітряною обороною. Паралельно Київ розширює мережу міжнародних партнерств після саміту в Анкарі. Домовленості про співпрацю у сфері безпілотних технологій укладено з Данією, Нідерландами та Естонією. Окремий контракт зі Сполученими Штатами передбачає закупівлю українських ударних комплексів для потреб Пентагону. Водночас тривають переговори щодо аналогічних угод із Німеччиною, Фінляндією, Норвегією та Канадою. Фактично змінюється сама модель співпраці України з НАТО. Якщо раніше Київ переважно отримував озброєння, то тепер дедалі частіше виступає постачальником технологічних рішень. Український досвід бойового застосування безпілотників дозволяє скорочувати цикл від розробки до впровадження нових систем, який у західних оборонних програмах, звичай, триває роками.
0: Ну що ж, триває наша євроінтеграція, і в першій частині сьогоднішньої програми говоримо про таке. На саміті НАТО лідери Альянсу оголосили про запуск масштабної ініціативи «Drone Edge» та інвестиції у понад 40 мільярдів доларів у захист від безпілотників. Водночас Україна дедалі чіткіше перетворюється із прохача зброї на головного постачальника унікальних воєнних технологій для Заходу. Як на бойові спроможності вплинуть шведські гріпени та американські ліцензії на ППО, і чому наш досвід, досвід нашої армії, тепер змінює воєнну доктрину НАТО, говоримо прямо зараз. І до ефіру долучається генерал-майор у запасі, заступник міністра оборони України у 2022-2023 роках Володимир Гаврилов. Пане Володимире, вітаю вас і дуже дякую, що долучилися.
2: Я вас вітаю.
0: Пане Володимире, ну давайте розпочнімо з того головного, про що я сказав, про цієї доволі гучної заяви генерального секретаря НАТО Марка Рютте на саміті в Анкарі про виділення понад 40 мільярдів доларів на захист від дронів та п'ятикратне збільшення кількості операторів БПЛА. Як ви, зважаючи на вашу фаховість, оцінюєте цю ініціативу і наскільки вона продиктована саме українським бойовим досвідом? Тобто я хочу зрозуміти, знаєте, головне, чи не перебільшуємо ми масштаби, коли говоримо тут в Україні про це? Тому що я чому це питаю? Тому що колись нам говорили про те, що нам дадуть танки «Леопарди», вони змінять все, і мається на увазі на полі бою, і пришвидшить нашу перемогу. Так от, ось ця угода, чи вона реально може змінити все на полі бою і пришвидшити нашу перемогу, а разом із цим нашу інтеграцію до НАТО і до ЄС?
2: Рішення про 40 мільярдів – це дронеч програми НАТО. Вона більше зосереджена на тому, щоб дати спроможності країнам НАТО захищатися від дронів. Тому що на сьогоднішній день багато варіантів було, коли злітали до них дрони типу «Шахет» або навіть наші, які виконували завдання на територіях Росії. І вони зрозуміли, що в цьому питанні захисту себе від дронів вони абсолютно не готові. Відповідно, весь досвід нашої війни і наше рішення їх підштовхнули до того, щоб зробити саме цю внутрішню таку програму. І гроші 40 мільярдів – це досить великі гроші. І амбіції теж досить великі. Але для того, щоб її реалізувати, їм прийдеться, у них варіантів нема, дуже плотно працювати з нами, з Україною. Тому що вони повинні отримати досвід застосування таких протишахетних, протидронових систем, які вже в нас поповну працюють на фронті. Ця програма нам на сьогодні, багато натівська програма, не додасть до наших зусиль, тому що ми набагато попереду саме в підходах до захисту від дронів, але вона нам дає величезне вікно можливості більш плотної інтеграції з країнами НАТО, тому що вони будуть просити нас допомагати саме в як правильно їх використовувати ці дрони. І допоможе нам швидше увійти їхні програми у вигляді там тренінгів, у вигляді різних спільних підприємств і так далі, що для нас важливо як доступ до якихось додаткових технологій, які нам допоможуть просто прискорити те, що ми і так робимо кожен день.
0: Пане Володимире, але дивіться, ми, наскільки я зрозумів, згідно з цією угодою, будемо ділитися своїм досвідом дроноводним, своїми технологіями, тобто ми будемо їх віддавати. І ви кажете, що ми в відповідь будемо отримувати досвід, лише досвід? Ну і лише цю співпрацю якусь глибшу, чи ще щось можемо мати?
2: Ні, досвід ми від них ніякий не отримаємо, тому що у нього його немає. Ми можемо від них отримати тільки окремі технологічні речі. Самі технології виготовлення дронів, їх застосування, все це у нас є. У нас є певний, там, скажімо, дефіцит окремих компонентів, які ми закупляємо в Європі, або навіть закупляли колись і в Китаї, хоча ми зараз відходимо від китайських компонентів. От. Але деякі компоненти ми ще закупляємо в Європі, а більшість програмного забезпечення воно робиться в Україні. Тому на сьогоднішній день фактично нам просто важливо мати надійні канали постачання з європейського ринку і американського саме цих компонентів до тих пір, поки ми самі не будемо мати повний цикл виготовлення компонентів для дронів на території України, а також готовності продавати ці компоненти для інших партнерів в Європі та Америці. Цим вже займається наша компанія. Тому фактично мова йде про те, як навчити країни НАТО використовувати ці дрони, як правильно будувати системи ситуаційного бізнесу, як правильно побудувати тренінги, як правильно будувати різні елементи прискорення постачання тих чи інших компонентів. Саме в цьому у них величезна проблема. І без нашого досвіду, без наших порад, вони фактично будуть витрачати марно гроші на виробництво великої кількості якихось дронів, які не будуть ефективними вже там через півроку чи рік. Їм треба всьому буде навчитися. Але бажання у них нарешті з'явилося, ресурси у них з'явилися, і це вікно можливості треба по максимуму нам використати, щоб, по-перше, і свої послуги їм запропонувати за гроші, і свої технологічні рішення за гроші. Але тут нема ризику витоку технологій якихось специфічних, тому що дрони самі по собі – це дуже прості речі. Які, деякі з них можна купити в комерційних мережах, навіть варіант. Вся, так скажемо, диявол ховається в деталях, яким чином їх використовувати і в програмному забезпеченні, і в системі ситуаційного бізнесу. Тобто це дуже тонкі речі, де можна робити щось тільки на підставі власного досвіду бойових дій.
0: Тобто я правильно вас зрозумів, що ми не просто один із ключових партнерів в цьому, а ми ключовий партнер?
2: Ми критичний партнер для них на цьому етапі. Вони нічого без нас не зроблять наступні 2-3 роки, це точно, і, можливо, навіть до 5. Далі вони вже почнуть потихеньку розуміти, про що справи, розвиватися якось. Але на сьогоднішній день адреналін змін, креативність, досвід у нас тільки в цій лінії.
0: Ще про одне. Останні місяці зафіксували випадки, коли українські дрони через дію російського РЕБу збивалися з курсу і залітали в повітряний простір країн Балтії. Наскільки запуск цього оборонного маркетплейсу НАТО допоможе скоординувати наші дії з сусідами на східному флангу, щоб уникати таких інцидентів? Тобто ця координація, наскільки вона покращиться?
2: Так, тут є певні виклики і для нас, і для наших партнерів, тому що дійсно наші дрони працюють особливо в північній частині Росії, там де зосереджені їх нафтогазові термінали, і вони працюють дуже близько до кордонів з нашими партнерами. І неминуче були і будуть, можливо, випадки, коли наші дрони в силу різних причин, в першу чергу, ви вже згадали, це РЕБ, російська, можливо, ще якісь технічні проблеми, будуть залітати на території цих країн. І в цьому питанні у нас має бути повна координація з їхніми військовими, з тим, щоб вони розуміли процедуру, як діяти в цих ситуаціях. Ми повинні розуміти, яким чином ці процедури для них побудувати. Там я не буду розкривати всіх тих технологічних, технічних речей, але це вимагає від нас дуже плотної координації з партнерами саме по таких випадках. Це стосується також країн, таких як Румунія, де є загроза російських морських дронів, які заходять в Дунайські. І там же працюють наші дрони морські по певних російських цілях. І шахеди теж російські там літають, і наші залітають інколи, можливо, в спільний простір в тому регіоні. І тому тут нам треба дуже плотно працювати саме з нашими партнерами по системі, перша, ситуаційної обізнаності, щоб вони розуміли, що це таке у них залітає. І, по-друге, можливо, там робити деякі кроки для того, щоб мінімізувати загрози такого рівня для їх території і не створювати прецедентів для якихось політичних скандалів, там, звинувачень і так далі.
0: Пане Володимире, давайте, щоб закрити цю дронову тему в сьогоднішній розмові, ще мені скажіть, будь ласка, от якщо говорити про зацікавленість партнерів, то вони зацікавлені взагалі в всіх дронах українських, ну, технологіях, чи їх більше цікавлять, наприклад, дрони-перехоплювачі, але менше цікавлять ударні дрони?
2: На сьогоднішній день це зрозуміло і логічно. Їх в першу чергу цікавлять дрони, які можуть захистити їх інфраструктуру вже в мирний час і в воєнний час, якщо такий буде. Вони розуміють, що ударні дрони, вони актуальні тільки в період якоїсь кризи війни. В мирний час потреба в ударних дронах дуже маленька, але там має бути тільки процедура їх швидкого нарощення по виробництву. Тому по ударних дронах вони тільки повинні зрозуміти, як збільшити, масштабувати їх виробництво у випадку загострення якоїсь військової ситуації. Що стосується дронових перехоплювачів, антидронових систем, вони будуть потрібні завжди. І в мирний час, і в воєнний час. І тому в першу чергу зрозуміло, що у Європейського Союзу і НАТО зацікавлені саме в антидронових підходах і рішеннях. І то, що ми вже згадали, DroneAge програма, вона призначена саме для цього.
0: Зрозуміло, але не дронами єдиними, тому переходимо до інших питань. Такої конкретної технічної допомоги від союзників. Швеція нарешті передає в Україні винищувачі Gripen-32. Там 16 нових до 29-го року, 16 вже вживаних, вже на початку наступного року нібито мають передати. З військово-дипломатичного вашого погляду, чому цей процес тривав так довго? І як саме поява цих літаків змінить паритет сил у нашому небі, якщо змінить?
2: У нас завжди була на початку війни проблема з повітряними силами, тому що ми мали старий парк літаків, і відповідно ми почали відразу звертатися до різних країн про допомогу саме в цьому. І було вже на початку, в 22-му році, три варіанти. Три варіанти – це американський F-16, шведський Gripen і французькі літаки класу Mirage Rafale. Відповідно, просування по цих напрямках, по цих ідеях, воно тоді відбувалося в залежності від ситуації в цих країнах і в залежності від позиції Америки, тому що деякі країни Європи мали F-16, але вони не могли їх передати без дозволу Америки для нас. І тому перше F-16 ми отримали не від Америки, а від європейських країн, але з погодження з Сполученими Штатами. Що стосується Gripen-а, Швеція, на той момент цей теж розглядався варіант, але тоді Швеція ще не була країною-членою НАТО. Відповідно, там був нейтральний статус цієї країни, і отримання такого роду літаків, воно було обмежено ще політичним фактором. Плюс там все ж таки Gripen не є таким розповсюдженим літаком з точки зору бойового досвіду, як F-16. F-16 по всьому світу працює. Gripen, він більше такого, скажімо, європейського спрямування, але сама платформа дуже чудова, і наші пілоти, які побачили Gripen в ті часи, вони сказали, ми б хотіли літати з точки зору такого комфорту і обізнаності ситуаційної на Gripen, тому що там все дуже просто, сучасно і ефективно. Ціна питання була, ну, можливо, навіть дешевше, ніж F-16, але це таке. На сьогоднішній день, через те, що Швеція вже знаходиться в НАТО, відповідно, всі рішення про передачу Gripen, вони прискорилися, плюс Швеція завжди нас підтримувала в питанні, в цій війні. Gripen має чудові речі, які на сьогоднішній день F-16 там не може забезпечити. Це протиповітряна оборона на великій дистанції, відстані. Тому що шведи мають ракету протиповітряну Meteor, яка стоїть на цих грітинах, яка спроможна збивати оці літаки класу Су-35, які використовують КАБи проти нас на відстані більше 100 кілометрів. Американські F-16, вони той блок, та модель, яку нам поставили з Європи, він не має такої спроможності. Відповідно, ми фактично його використовуємо тільки для збиття крилатих ракет. Це дуже важливо. F-16 дуже ефективний проти крилатих ракет російських класу «Калібр», там X-101, але він не може дотягнутися до отих російських літаків, які кидають нам КАБи на південних і східних рубежах. Відповідно, перемовини з американцями про отримання додаткового там варіанту, воно затягнулося, воно пов'язане з різними там політичними рішеннями адміністрації президента. І в цій ситуації варіант Гріпена, він виглядає, так скажемо, непогано. Ясно, що він тягне за собою там певні питання по логістиці, тому що це літак іншого класу, по утриманню, по підготовці пілотів. Але у нас вже величезний досвід, як навчати на F-16 на «Міражах». Тому, я думаю, тут не буде проблеми дуже швидко засвоїти і «Гріпен», тому що він простіший в засвоєнні, ніж ці літаки, що я згадав. Але якщо він нам буде поставлений в комплекті з цією ракетою проти повітряної «Метеор», то воно дуже сильно вплине на ситуацію саме по відгону російської авіації подалі від лінії зіткнення. І це для нас дуже важливо. І Швеція в цьому зацікавлена, щоб дати таке просування своєї моделі на ринку. Ну, а для нас війна підштовхує для того, щоб це робити.
0: Пане Володимире, але щоб знову ж таки тепер цю тему гріпеновську закрити, я ще, дозвольте, зачіплюся за вашу відповідь. І от за цю ракету «Метеор», яку так само будуть давати нам з цими гріпенами, яка зможе збивати на далекій відстані російські Су-35, які скидають на наші регіони КАБи. Але в такому випадку, а чи ті Су-35, якщо гріпени будуть ближче підлітати, чи ті Су-35 не мають цих радіолокаційних систем настільки гарних, що вони зможуть збивати гріпени на такій відстані?
2: У Су-35 немає такої спроможності, у них є така спроможність більше там літаки Су-57, такого плану теоретично там має, є ракети, які мають теж таку високу дальність застосування. Ми ще не бачили їх в дії, життя покаже, але в цілому тут питання не в радарі, тут питання в дальності ракети. Ну, радар теж має значення, тому що він має підтримувати зв'язок з ракетою на цій відстані. Тут питання, щоб сама ракета мала спроможність своїм двигуном дотягувати на такі відстані 100-150 там і далі кілометрів. Це буде прецедент. Ясно, що будь-які спроби наші достати росіян будуть примушувати їх щось робити, але це війна, це конкуренція, технології, рішень, як це ми робимо і в дроновій темі. Тому у нас на столі мають бути всі інструменти, які ми будемо використовувати, і далі буде залежати тільки від мистецтва тактичного наших авіаторів, наших повітряних сил, як правильно застосовувати ці літаки в комбінації з усіма іншими системами, які ми отримали від наших побратимів і партнерів. Наприклад, від Швеції ми отримали систему дальнього виявлення повітряного базування, аналог АВАКСу, яка фактично інтегрована з Гріпеном, і, можливо, це буде додатковий такий посилюючий фактор всій програмі.
0: Так, ну і переходимо до іншої теми. Окремим проривом називають отримання ліцензій на виробництво систем протиповітряної оборони за і підтримки адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Ну, принаймні, про це ми не бачили ще поки що угоди, не було ніяких витоків, є лише слова самого президента Сполучених Штатів Америки і є слова президента України. Зрештою, і не тільки їх, і польська сторона про це говорила. Як запуск такого ліцензійного виробництва вплине на нашу стратегічну автономію, ну і як швидко ми зможемо розгорнути ці потужності?
2: Ну, тут ми маємо бути реалістами, тому що ПАК-3, ракета, перехоплювач, вона є одною з самих найскладніших у світі, в тому числі в виробництві. І вона включає компоненти різних компаній американських. Відповідно, по всіх цих компонентах потрібно мати свої угодження, погодження і свої, так скажемо, контракти і терміни постачання. Є певний досвід інших країн по розгортанню виробництва саме ПАК-3 на своїй території, наприклад, Японія. компанія Mitsubishi цим займалася декілька років, але вони виробляють в невеликій кількості ці ракети, тому що там вони залежать від компонентів, ну, типу головки самонаведення, яка виробляється компанією Boeing, і відповідно компанія Boeing виробляє ці головки не тільки для Японії, а й для своїх, для американських виробників, тому там є певна теж проблема. Тому тут треба до цього підійти дещо, так скажемо, по-іншому, можливо, тому що Україна, на відміну від інших країн, які цим намагаються займатися, вона має більше адреналіну, про що я говорив, і ми працюємо 24 години 7 днів на тиждень. Тому ми можемо ті речі, які інші країни роблять там місяцями, роками, робити дуже швидко. Плюс питання розгортання цього виробництва, ясно, що на нашій території можуть бути певні моменти, щоб ми не робили там, можливо, компоненти цих систем, а тільки десь збирали. Але у нас має бути дуже сильні зв'язки з нашими партнерами в Європі, які вже мають певні можливості по виробництву ракет такого класу. І просто там треба буде посилити, можливо, партнерство з тою ж Німеччиною. В Німеччині є завод, який виробляє ПАК-2, наприклад, для Петріота. По ліцензії. Тобто у них є досвід виробництва основних комплектуючих для цієї ракети і її збирання. Відповідно, якщо у нас, наприклад, були партнерські відносини з німецькою компанією через німецький уряд про те, щоб на цих спроможностях німецьких розгорнути виробництво нашими українськими фахівцями вже ПАК-3, який буде йти в першу чергу для нас, а потім вже після війни і для інших країн Європи, це один із варіантів. Ми могли це зробити набагато швидше і швидше, ніж робити це на нашій території. Тобто треба використовувати максимально того, що є. Польща намагається цим займатися, з ними має бути комунікація на цю тему. Якщо ми будемо тільки самі цим займатися і тільки на нашій території, це буде довго, небезпечно і непередбачено. Тому тут неминуче має бути кооперація з європейськими партнерами, але саме важливо, що якщо політичне рішення, то що Трамп сказав про передачу нам ліцензії на ПАК-3, воно буде формально реалізовано у вигляді його якогось указу там або іншого документу, це величезний прорив допуску України до найскладніших американських технологій, ліцензії на які вони віддають тільки окремим країнам і партнерам у світі, а Україна виявилася, заслужила це.
0: От тут головне дочекатися, отак як ви сказали, якогось документа дочекатися, тому що при всій повазі до президента Сполучених Штатів Америки, інколи в нього буває так, що він одне може сказати сьогодні і інше сказати завтра. Тому треба подивитися, бо це вкрай важливо для нас, вкрай необхідно для нас, треба цей документ побачити. Але політична воля, як ви вже сказали, ми бачимо цю політичну волю. Тепер документи. Йдемо далі. Ви, як колишній заступник міністра оборони та керівник воєнно-дипломатичної академії, чудово знаєтеся на внутрішній кухні Альянсу. Чи готові західні оборонні гіганти в співпраці, в партнерстві з українськими виробниками реально ділитися такими потрібними нам технологіями та ліцензіями? Чи вони і надалі намагатимуться тримати Україну суто в ролі покупця готової продукції?
2: Якраз в цій сфері у нас зараз більшість проблем зосереджена в Європі. В країнах з традиційним класичним оборонно-промисловим комплексом, який звик виробляти те, що просять їхні військові. А їхні військові ще до сьогоднішнього дня традиційно просять те, з чим вони звикли воювати. Танки, артилерія, авіація, броньовані машини – все таке важке, складне, дороге, але в сучасній війні абсолютно нерелевантне. Для того, щоб їм фактично все перелаштувати на досвід України, виходячи з того, що ми тут робимо, їм треба зробити дуже багато політичних рішень, тому що це політичні рішення. Їм треба буде дуже багато поміняти у військових з точки зору переосмислення, щоб військові переосмислили моделі ведення бойових дій, на яких вони далі роблять замовлення для оборонної промисловості. І тут величезний виклик є для оборонної промисловості Європи, тому що ті технології, які вони думали, що вони дуже важливі в сучасній війні, вони вже не є такими релевантними. І є багато дешевих бюджетних рішень, які можна зробити ту ж саму задачу по-іншому. І вони не готові до того, щоб відходити якісь бюджетні прості речі, тому що це втрата прибутків, втрата ринків і багато іншого. І тут буде величезний такий трансформаційний період, дуже довгий для Європи, тому що війни у них немає, їм треба щось все одно робити. Де їм треба переходити від старого мислення, від старих технологій, які вони вважають сучасними, насправді ці технології вже не релевантні. Зараз ми відходимо в щось інше. Зараз ми відходимо в варіант, коли платформи будуть дуже дешевими, але програмне забезпечення, мозок цих платформ буде дуже дорогим. І ми заходимо ще в штучний інтелект, який взагалі просто дуже багато що буде змінювати. Ми займаємося цим суто через війну і необхідність виживання щось робити, і ми надалі далеко пішли в цьому. І наша оборонна промисловість вже не думає тими парадігмами, як там європейські. Тому зараз нам не до Європи, по великому рахунку, старих технологій ведення війни, вони не дуже потрібні, не дуже цікаві. Нам дуже цікаві будуть їхні рішення в ситуаційній бізнесі, це радарна тема, в рішеннях по штучному інтелекту, там непогано в Європі працює багато стартапів і інших компаній на цю тему. Ну і там де ще деякі окремі речі пов'язані там з радіоелектронною боротьбою чи інше. Що стосується танкової тематики, там якоїсь бронетанкової артилерії, ще щось, воно нам вже не цікаво від Європи. Ще залишається ясне питання ракетне. От ракетне, тому і в Європі не вистачає саме ракет балістичних. І у них нема своїх балістичних ракет. А війна показала, що воно треба. Протиповітряна оборона, якої в Європі немає, крім там самті французько-італійського, і у німців там є Айріс свій. Це тема, де ми можемо дійсно попрацювати. Тобто для України тоді у нас зводиться інтерес до європейських технологій, суто протиповітряної оборони, балістика і пов'язана з цим ситуаційна бізнес. Наскільки вони готові з нами ділитися? Я не думаю, що Європа буде готова з нами ділитися саме питання технологій протиповітряної оборони, ракетних технологій, там ще щось. Але тут трейд-офф так званий, тобто тут має бути взаємовигідна торгівля. Ми вам даємо рішення, як працювати проти дронній темі, а ви нам за це давайте продавайте ліцензію на виробництво, наприклад, там якоїсь ракети, яку нам дуже довго виробляти, а простіше купити ліцензію і виробляти. Продавати ліцензії будуть, ділитися безкоштовно не будуть.
0: Ну і шкода, так як ви сказали, що цей бізнес європейський так глибоко в'ївся в оборонку, і що часто якраз саме бізнес стримує деякі важливі моменти. Ну і підсумовуючи, давайте підсумуємо результати саміту НАТО, який відбувся в турецькій Анкарі. Що має зробити Міністерство оборони України вже завтра, щоб максимально швидко конвертувати у ту задекларовану допомогу в переможну перевагу на полі бою?
2: Наше Міністерство оборони досить зараз активно працює в трансформації системи управління саме по лінії Міністерства оборони по Збройних силах. Вони переводяться це в сучасні цифрові технології, спрощуючи процеси, інші підходи. Це створює певні там напряги всередині Міністерства оборони, тому що там є ще стара школа, яка звикла працювати по старих підходах. І заходить нова школа цифрова, яка просто мислить по-іншому. От. Тому для нашого Міністерства оборони саміт НАТО, він цікавий з точки зору отримання такої впевненості про те, що за нами стоїть цей блок з точки зору ресурсів, з точки зору доступу до якихось технологічних рішень невеликих. Оце для нас важливо. Тим, щоб ми могли на найближчі 2 роки планувати всі наші дії, стратегічні, внутрішні, фінансові та інші. І ми отримали цей дуже потужний сигнал з Анкари про те, що НАТО з нами. На найближчі 2 роки все там розписано, що і як. А 2 роки – це досить потужний період. І він дуже критичний в цій війні, саме ці 2 роки для нас. Тому Міністерство оборони просто зараз, я думаю, треба більше увійти в комунікацію по конкретних проєктах в країнах НАТО. Дуже плотно працювати по платформі «Рамштайн», яка там зараз у нас давно вже працює на тему надання нам допомоги. І дуже сильно заходити саме в питаннях інноваційних проєктів всередині Європи, щоб їм розказувати, як це робити, і отримати відповідний доступ до всього, що вони можуть нам додатково дати.
0: Пане Володимире, дуже вам дякую за участь у програмі. Дякую за ваші фахові коментарі і пояснення, які стосуються нашої військової співпраці із партнерами, зокрема європейськими партнерами. Дуже вам дякую. Володимир Гаврилов був гостем першої частини сьогоднішньої євроінтеграції, генерал-майор у запасі, заступник міністра оборони України у 2022-2023 роках. А наша євроінтеграція триває, і перед тим, як представити свого другого гостя і обговорити вже другу заявлену на сьогодні тему, я пропоную нам всім разом подивитися і другий на сьогодні сюжет. Дивимося.
1: Після відкриття першого кластеру основи Україна наблизилася до відкриття інших, а саме зовнішні відносини. Після технічного схвалення послами ЄС це стане другим етапом повноцінних переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Шостий кластер є одним із найменших за обсягом. Він охоплює лише два переговорні розділи – зовнішні відносини та спільну зовнішню безпекову і оборонну політику ЄС. Йдеться про те, наскільки держава-кандидат здатна проводити зовнішню політику в координації з Брюсселем, виконувати санкційні режими, дотримуватися спільної торговельної політики та брати участь у безпекових ініціативах Європейського Союзу. Саме в цьому напрямку Україна демонструє один із найвищих рівнів готовності серед усіх переговорних кластерів. За оцінками Європейської комісії, Київ уже виконав необхідні умови для відкриття кластера. Україна майже повністю синхронізувала свою зовнішню політику з рішеннями ЄС, приєднується до більшості санкційних пакетів, бере участь у спільній політиці безпеки та оборони й активно інтегрується до європейського оборонного простору. Політичне відкриття шостого кластера стане ще одним сигналом, що процес євроінтеграції, попри повномасштабну війну, переходить від декларацій до практичних переговорів, стверджують експерти. Європейська комісія неодноразово наголошувала, що Україна технічно готова відкривати й інші переговорні кластери. Однак остаточне рішення щоразу залежить від одностайної підтримки всіх держав-членів ЄС.
0: Ну що ж, триває наша євроінтеграція, наш поступ до Європейського Союзу і програма, в якій ми про цей поступ говоримо. І в другій частині про таке. Новий великий переговорний кластер для України та Молдови зовнішні відносини відкривається. Цьому передувало зняття технічного вето Будапештом та доленосне голосування в Європарламенті, який підтримав наш євроінтеграційний поступ 460 голосами. Чи спроможний Київ утримати цей шалений дипломатичний темп і відкрити всі інші переговорні розділи до осені, та які чутливі підводні камені ховаються за лаштунками брюссельських кабінетів? Про це говоримо прямо зараз. І до нашого ефіру долучається політичний експерт Європейського політичного інституту в Києві Андреас Умланд. Пане Андреасе, вітаю вас, дякую вам, що долучилися.
3: Дякую за запрошення.
0: Пане Андреасе, ну давайте почнемо з такого. Комітет постійних представників Європейського Союзу погодив запуск процедури відкриття кластера 6 «Зовнішні відносини». Чому саме цей кластер перший відкрили, шостий відкривають? Чому саме цей кластер, який стосується зовнішньої політики та торгівлі, став наступним? І наскільки важкими будуть переговори щодо нього? Я чому це питаю? Тому що в цьому переговорному кластері ми будемо говорити про певні проблеми і суперечки із партнерами, з якими ці проблеми і суперечки є. Тому наскільки важкими будуть переговори щодо нього, якщо вони будуть важкими?
3: Я думаю, вони будуть, на жаль, важкими, і тому я себе так уявляю, і зараз вже відкрили саме ці кластер. Тут йдеться просто про певні теми, які в цьому кластері, і таких 35 тем, вони теж статтями називаються, які обговорюються в процесі вступу України в Європейський Союз. Це нічого не особливо. Тут кожна країна, яка вступає в Європейський Союз, має закрити, так це називається, ці 35 статті, які таких шості кластерів. І так, тут зовнішньополітичні проблеми, вони, мабуть, така складна тема для України для вступу, і тому хорошо, що зараз вже починаються розмови про все це, щоб це вирішити вчасно, щоб потім закрити якби цей кластер, і можна було би вже інші теми економічні, соціальні, юридичні стосуватися і якось до кінця розмов, до кінця перемов дійсно вирішити так спірні питання.
0: А ви можете пояснити логіку, чому після першого кластера відкривається не другий, потім третій, четвертий, п'ятий, а аж потім шостий, а після першого відкривається шостий?
3: Ну, там немає, в цих цифрах немає, якби, такі обов'язково, це просто назви цих кластерів, і вони отримали такий номер, і це немає якийсь там сенс або якийсь там певну логіку в цьому.

0: теми відкрилися, але це краще, ніж нічого.
1: Ну, знаєте, оце якраз і тривожить, коли ви кажете краще, ніж нічого, тому що хотілося б, щоб воно було щось так, як воно повинно би було бути, ви кажете краще, ніж нічого. Але, ну, справді, воно краще, ніж нічого. Давайте тепер про інше. Європейські дипломати неофіційно називають цей шостий кластер, цитата навіть, останнім відносно простим етапом для України. Чи згодні ви особисто з такою оцінкою, і чому наступні, зокрема, аграрний та внутрішній ринок, можуть стати більшим викликом, ніж навіть цей шостий?
0: Ну, це тема зовнішньої політики, я не вважаю, що це вона така проста. Я думаю, це теж буде складно. Але тут поки не йдеться про якусь конкуренцію між Україною і країнами Європейського Союзу, як, наприклад, в аграрної сфері. І там, звичайно, я думаю, будуть групи інтересів в Європейському Союзу, тобто це фермери, які будуть розглядати українських фермерів як конкурентів. І це буде в чомусь, мабуть, політично ще більш така складна тема. Ну, раніше, до речі, такі самі були складні ситуації. Скажімо, коли Польща приєдналась до Європейського Союзу, там теж були великі інші інтереси проти вступу Польщі в Європейський Союз. І це теж аграрії в основному були. І з Україною зараз буде такий процес. Ну, як він потім буде складатися, поки важко казати, але ну, тут в Україні, я думаю, там буде якийсь перехід, для України буде перехідний період. Тобто ці там французькі фермери, там польські фермери і так далі, вони будуть захищати свої ринки, і це буде для України складна ситуація, але я думаю, вона вирішиться.
1: Ну і цей крок став можливим після того, як Угорщина 3 липня несподівано зняла свої технічні заперечення щодо скринінгу. На вашу фахову думку, чи свідчить це про зміну загальної стратегії уряду Петера Мадяра щодо України, чи просто Будапешт маневрує перед Брюсселем такі кульбіти Мадяра?
0: Ну, це, мабуть, треба запитати у експерта угорської політики. Я не знаю угорську, на жаль, мову, і не можу там всі деталі зараз сказати. Але є певний запит в Угорщини на те, щоб угорський уряд був тут такий більш скептичним на європейському контексті, в Європейському Союзі. І, ну, і Мадяр якби відповідає на цей запит. Я думаю, це в основному результат довгих років пропаганди, орбанської пропаганди проти України, яка створила в угорському суспільстві таке, ну, нереальне бачення України, і який страх там з'явився перед Україною, і ну, Мадяр, якби, я думаю, відповідає на це. Але все ж це зараз інша ситуація, ніж коли ще Орбан був прем'єр-міністром Угорщини. І я не думаю, що Угорщина буде такою проблемою для України, як це раніше було.
1: Ну і щоб закрити цю тему, офіційний Київ ставить перед собою надзвичайно амбітну мету – відкрити абсолютно всі переговорні кластери до осені цього року. З огляду на європейську бюрократичну машину, яку ви знаєте, на позицію скептиків, наскільки, на вашу думку, реалістичним є такий графік?
0: Я думаю, це реалістично. Це, скоріше, я би сказав, політичне рішення, ніж бюрократичне. І, звичайно, Україна має відкрити всі ці кластери. Процес в будь-якому випадку, він вже почався, і зараз тільки йдеться, як швидко цей процес закінчиться. І тут є якби дві виклики для України. По-перше, це ось ця імплементація європейського законодавства в Україні, і це про це і йдеться в цих перемовинах. І це великий виклик для України

0: українського уряду, для українського парламенту. Це внутрішній, скоріше, виклик, ніж зовнішній. А зовнішній виклик ще такий, що я не думаю, що Україна зможе вступити в Європейський Союз, поки не вирішено якимось чином питання безпеки України. Тобто, я думаю, там в кінцевому рахунку це буде через декілька років, коли стане питання про підписання угоди про вступ України в Європейський Союз і ратифікацію потім ці угоди. До того треба якимось чином вирішити безпекове питання. Це може бути через вступ в НАТО, це може бути створення нової організації, яку зараз запропонував, наприклад, європейський комісар по обороні Андріус Кубілюс, так званий Європейський оборонний союз. Але це питання треба якимось чином вирішити ще до самого підписання угоди про вступ в Європейський Союз.
1: Так, ну і давайте тепер перейдемо до іншої події. У Страсбурзі 8 липня Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо прогресу реформ в Україні. 460 євродепутатів проголосували за. Як ви оцінюєте цей політичний сигнал, зважаючи на те, що понад 130 депутатів висловилися проти?
0: Ну, Європейський парламент традиційно дуже проукраїнський, і в основному він підтримує вступ України в Європейський Союз як можна швидше. І зараз, на жаль, така ситуація, що в багатьох європейських країнах виграють на виборах правопопулістські лівопопулістські партії, вони таким чином мають більше своїх депутатів в Європейському парламенті, і тому зараз трохи змінюється ця традиційна проукраїнське ставлення Європейського парламенту. Але тим не менш, я думаю, це не грає таку велику роль. Поки що, я думаю, в цьому році у України дуже хороші вже зараз досягнення, відкриття двох кластерів і конкретний початок вступу. Це такий трохи, звичайно, депресивний процес, але він такий складний для всіх країн, які вступають в Європейський Союз. Це не особливість для України. Він триває декілька років, і ось ці різні групи інтересів, вони мають там свої маленькі теми, які вони хочуть, щоб вони там в цих перемовинах теж обговорювались. Але це не особливість України, вона... Це для кожної країни, яка вступає в Європейський Союз.
1: Зрозуміло. Ну і в цьому звіті є один момент, на який варто звернути увагу і почути вашу думку. У звіті євродепутати висловили жаль через рішення України перейменувати одну з військових частин на честь героїв УПА. І вони назвали це, цитата, ігноруванням чутливих питань для польської сторони. Чи не свідчить це про те, що історичні суперечки з Варшавою тепер системно проникатимуть у документи на рівні усього Євросоюзу? І як цю проблему вирішувати на цьому рівні? Тобто, що повинна робити українська влада в даному випадку на європейському рівні, а не лише у взаєминах із Польщею?
0: Це хороше питання і складне питання. Я боюсь, що поки, скажімо, сьогоднішній президент Польщі Навроцький буде президентом, ось так і буде, що кожен раз він буде піднімати це питання політики пам'яті. Насправді це зараз дивне такий епізод, тому що перейменування там однієї частини українських збройних сил, це невелика зміна в українській історичної політики. Можна казати, що, наприклад, теж прапор Збройних сил, він це прапор УПА, і це можна було би зробити темою, але це вже раніше сталося, але зараз сталося. Це важке питання, там треба багато якби розказувати про складність цієї теми, не тільки в Польщі, але і в інших європейських країнах, тому що там є дуже таке схематичне бачення всього цього, і ну і тут просто немає знання про українську історію, і звичайно там теж працює російська пропаганда, і ну, наприклад, небагато людей знають, що там УПА теж воювала з нацистським режимом, теж співпрацювала частково, але і теж упівці співпрацювали, але теж воювали. Тобто це понаскладна була ситуація, і ось про це європейські парламенти і спільноти, вони дуже мало знають, і я думаю, в цьому і вся проблема.
1: Пане Андреасе, ну і підсумовуючи, лідери Європейського Союзу раніше викреслили з фінальних документів фразу про відкриття решти розділів, цитата, якомога швидше. Яку тактику має обрати українська дипломатія, щоб не дозволити Брюсселю перетворити наші переговори на нескінченний процес? Ну, це я питаю у випадку, якщо все ж таки ми не зможемо відкрити всі кластери до кінця літа. Але прошу вас дуже коротко.
0: Ну, так, я думаю, в будь-якому випадку ці перемовини, вони, на жаль, будуть тривалими. І хотілося б, щоб вже в цьому році знайшлось би якесь рішення, щоб вже зараз включити українських представників роботу Європейського Союзу. Такі ідеї вже є від, наприклад, німецького канцлера Мерца. І треба тут знайти якісь таке рішення, щоб в деяких справах вже Україна була б раніше включена в європейські процеси і ще до того, як вона стане повноцінним членом Європейського Союзу.
1: Пане Андреасе, дуже вам дякую за участь у програмі. Дякую, що пояснили складні іноді для розуміння моменти цієї співпраці на європейській кухні. Андреас Умланд, політичний експерт Європейського політичного інституту у Києві, був гостем другої частини сьогоднішньої євроінтеграції. На цьому змушений ставити крапку за браком часу. Зустрінуся з вами вже через тиждень. Будуть нові гості, будуть нові теми, але буде, як завжди, цікаво. Я, Юрій Фізер, вам це обіцяю. До зустрічі.
2: Найкращий державний устрій для будь-якого народу – це той, який зберігає його як єдине ціле – Мішель де Монтень. Сьогодні, в умовах важких випробувань, ми, як єдине ціле, відстоюємо нашу державність, наше право бути вільними, бути українцями. Сьогодні вшановуємо всіх, хто творив нашу державність протягом століть, а також тих, хто зараз захищає її ціною власного життя. З Днем Української Державності! Український фокус «Ранок» – спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок» – новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій, прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» – в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
3: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
4: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
5: Новий X Black Vanilla? Клас.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми. У дальніх
1: рукавах. В Київстар, в ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
2: Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі.
3: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості. Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
4: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
5: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
6: Знервованість, перелік, стрес.
7: Знову стиснилась.
6: Щось серце погане.
8: Тримай Корвалмен.
9: Корвалмен. Заспокой своє серце.
10: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза» день-ніч підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.

0: смакує нон-стоп. Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
1: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
2: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
3: Коли алергени прагнуть заволодіти твоїм життям, спричиняючи неприємні симптоми, тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Оригінальний препарат Ніксар полегшує симптоми алергії – нежить, сльозотечу та свербіж. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.

Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.

Такого розгрому на морі окупанти не бачили за всю історію. Те, що сталося цієї ночі біля Криму, шокувало навіть Кремль. СБС уразило 20 кораблів тіньового флоту РФ у Чорному морі за ніч. Сили безпілотних систем Збройних сил України за ніч на 15 липня уразили одразу 20 одиниць кораблів із так званого тіньового флоту Росії поблизу тимчасово окупованого Кримського півострову. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді, позивний Майер. Із усіх 20 уражених кораблів 17 нафтових танкерів, 2 танкери-газовози, 1 буксир. А загалом силам безпілотних систем за 9 днів вдалося ліквідувати 116 суден в Азовському морі, керуючись нетерпимістю аж до лютої ненависті до будь-яких посягань на неньку та спадковість поколінь, що козацькими чайками століття тому боронили землі українські та нищили значно більший і озброєніший Османський флот. Ніякого піратства, Лавров, just business, ваш кривавий. У фокусі волелюбного українського птаху у безодню морську буде тобі враже, написав Мадяр. За ніч 14 липня сили безпілотних систем Збройних сил України пошкодили 5 танкерів, 5 суховантажів та 1 буксир. Новітня козацька помста у дії, без шансів для ворога. Як гадаєте, чи залишиться в РФ хоч одне судно до кінця літа? Пишіть ваші прогнози у коментарях. А ще у цю дивовижну в середу бійці сил безпілотних систем ЗСУ заявили, що знищили російський ударний вертоліт Мі-28 «Нічний мисливець» у Білгородській області РФ. Цитую знову ж таки того ж Мадяра. «Хробачий Мі-28 «Нічний мисливець» писком до ґрунту». За словами Броуді, російський вертоліт знищили бійці 427-го окремого полку безпілотних систем РРО. За його даними, це сталося близько 10:00 у районі населеного пункту В'язове Білгородської області РФ. Бровді навіть відео опублікував, де зафіксоване ураження. У ніч на 15 липня російські війська атакували 2 керованими авіаційними ракетами Х-59-69 та 122 БПЛА. ППО вдалося знищити 101 дрон. Про це повідомили повітряні сили. Начальник Одеської МВА Сергій Лисак повідомив про атаку на місто російськими загарбниками, унаслідок чого загинули 3 людей. Голова ОВА Олег Кіпер додав, що масована комбінована ракетно-дронова атака на Одещину триває уже 5-ту добу поспіль. Відтак, в Одесі унаслідок ракетного удару пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Там загинули 3 людей. Ще щонайменше 3 постраждали. Рятувальники урятували 3 мешканців, серед яких 2 дітей. Також пошкоджено нежитлову будівлю та газопровід. На півдні області унаслідок атаки ворожих безпілотників пошкоджено операторську автозаправної станції без загоряння. Окрім цього, пошкоджено одноповерхову будівлю та склад готової продукції виробничого підприємства. Ушкоджень зазнали вантажні автомобілі. Російські загарбники завдали удару по автозаправній станції і у Малинській громаді Житомирської області. Про це повідомляє голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко та Сумської МВА Сергій Кривошеєнко. На 7:46 було відомо про 2 постраждалих. Їм надавали допомогу у лікарні. На місці події працювали рятувальники та працівники спеціальних служб. До того ж, ворог ударив по автозаправних станціях у Зарічному та Ковпаківському районах дронами FPV та молніями. Поранення отримав 63-річний водій за міського маршрутного таксі. Із множинними тяжкими травмами він доставлений до лікарні. На одній із заправок унаслідок удару сталося загоряння. Воно було локалізовано. Російські війська завдали 6 ударів керованими авіабомбами і по території Сумської громади, у результаті чого загинули 3 людей. Ще 7 дістали поранення. Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров. За його словами, одна із авіабомб влучила поблизу медичних закладів у районі із жвавим рухом людей та транспорту. Попередньо решта ударів припали по об'єктах інфраструктури. Через комбінований удар Росії по місту Ізюм на Харківщині, за попередніми даними, є потерпілі та багато руйнувань і ушкоджень. Про це повідомила Ізюмська МВА. Також, за даними посадовців, є пошкодження і руйнування цивільних об'єктів, майна комунальників
та сільськогосподарської техніки, приватних будинків виникли пожежі. На Дніпропетровщині ворог зранку атакував 3 райони області. Один чоловік дістав поранень. Зокрема, на Нікопольщині під ударом були Нікополь та Червоногригорівська громади, пошкоджені 5-поверхівка та агрофірма. У Кривому Розі виникла пожежа. Пошкоджена інфраструктура, постраждав 53-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості. У Софіївській громаді Криворізького району понівечена споруда, що не експлуатується. У Криничанській громаді Кам'янського району сталося займання на фермі. На Чернігівщині через атаку ворога загинув чоловік. Також у наслідок російської атаки на території одного із підприємств виникла пожежа. У Новгород-Сіверському районі після влучання ворожого БПЛА загорілася покрівля житлового будинку. У селі Калинівка на Київщині попрощалися із Максимом та Романом Мусейчуками у викраденні та вбивстві, яких підозрюють військовослужбовців 155-ї окремої механізованої бригади. На прощання зібралося понад 200 людей – це і родичі, побратими та односельці братів. Процесія у Калинівці рухалася повз паркан будинку командира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова у Калинівці, якого підозрюють у причетності до вбивства. Голова громади закликав до відповідальності тих, хто стояв за вбивством Мосейчуків. Брати Мосейчуки, які загинули від рук катів, добрі, щирі, відповідальні, неймовірно людяні. Такими були хлопці. Від них не було жодного негативу ні до мене, як до голови громади, ні до старости, ні до поліції. Люди жили своїм життям. У 2023 році ми усі провели їхнього батька в останній путь. Усією громадою вклонилися його їхньому подвигу. Але сьогодні, на жаль, прийшла така трагедія до родини Мосейчуків та громади, зазначив він. Я ж нагадаю, 9 бійців 155-ї механізованої бригади затримали за підозрою викрадені 2 цивільних чоловіків із села Калинівка на Київщині. А командира бригади Станіслава Лучанова розшукали і згодом затримали у Києві. За даними правоохоронців, нападники проникли на територію будинку, де жили брати. Погрожуючи зброєю, силоміць вивезли їх до іншої області, незаконно утримували та вбили. На тілі одного з братів знайшли не менше 16 вогнепальних поранень, в іншого – 5. За версією слідства, екс-командир бригади вирішив саме так помститися, бо один із братів не захотів просити вибачень перед його дружиною, жителькою того ж села. Між ними, мовляв, виник словесний конфлікт через те, що молодики гучно слухали музику і катались на мотоциклах. Глєвіця 2-0. Польща розкрила плани Кремля влаштувати атаку українськими дронами на НАТО. Як Путін намагається скопіювати методи Гітлера зразка 1939-го, і чому Варшава вирішила зіграти на випередження? Кремль готує масштабну операцію під чужим прапором, плануючи використати безпілотники з нібито українським маркуванням для атаки на власну територію або на одну із країн Північно-Атлантичного Альянсу. Із таким жорстким попередженням виступив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. За словами очільника польської дипломатії, нещодавна войовнича риторика Путіна щодо відповіді на загрози є очевидною підготовкою до реальної військової провокації. Мета Москви гранично проста – сфабрикувати зручний привід для виправдання подальшої ескалації та легітимізації нових агресивних кроків. Сікорський провів пряму і дуже промовисту паралелі з подіями, які дали старт Другій світовій війні. Хочу нагадати про Глівіцьку провокацію 1939 року. Тоді агенти німецького Абверу, переодягнені у польську військову форму, захопили радіостанцію на території тодішнього Рейху, аби звинуватити Польщу у нападі. Наше нинішнє послання Путіну просте. Ми чудово знаємо, що ти плануєш. Не роби цього, наголосив польський міністр. Операцію під фальшивим прапором. Такі операції є базовим інструментом російських спецслужб, який вони відшліфовували десятиліттями. Росія неодноразово створювала вигадані загрози та інсценувала інциденти для виправдання своїх загарбницьких воєн. Проте цього разу західні союзники свідомо діють на випередження, публічно розкриваючи карти Кремля і позбавляючи російську пропаганду ефекту несподіванки.
У День української державності президент Володимир Зеленський нагородив президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн орденом Європи. Президентці Єврокомісії вручили нагороду за визначні особисті заслуги у підтримці стратегічного курсу України на набуття повноправного членства у Європейському Союзі. Вагомий внесок у допомогу Україні для посилення стійкості у захисті її незалежності та безпеки всієї Європи, зміцнення міжнародного співробітництва в інтересах демократії, миру та добросусідства, дружніх і всебічних відносин між народами. Я ж нагадаю, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн приїхала до України в 11-те під час війни. Вона анонсувала ініціативи співпраці в оборонній сфері. За її словами, Україна досягла значного військового прогресу і що хід подій змінюється. Тому під час свого візиту посадовиця оголосить про нові ініціативи щодо інтеграції української та європейської оборонних галузей промисловості, щоб ми могли виробляти більше і швидше. До слова, Зеленський також відзначив державними нагородами щойно звільнену прем'єр-міністерку Юлію Свириденко та міністра енергетики Дениса Шмигаля. Посадовців нагородили орденом князя Ярослава Мудрого 5 ступеня. Відзнаку присвоїли за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність та самовідданість у виявленні у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, сумлінне виконання професійного обов'язку. Я нагадаю, що орденом князя Ярослава Мудрого відзначають громадян України за видатні заслуги перед країною у галузі державного будівництва, зміцнення міжнародного авторитету України, розвитку економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, охорони здоров'я, за визначні дії в благодійницькій, гуманістичній та громадянській діяльності.

0: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.

0: нон-стоп. Варикозне дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості. Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
2: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
3: Якобс – підтримка бадьорості українців.
4: Новий Xback Vanilla?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
2: Спеку завжди легше отруїтись.
3: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
2: Будемо рятуватись водою Рео.
3: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.

0: про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
1: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
2: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
3: Спадщина Друга Вовка. Фестиваль «Тустань». Середньовічний табір. Забуті ремесла. Шалені танці. Справжні лицарі. Тустанська ватра не згасне. Урич. 31 липня, 2 серпня. Фестиваль «Тустань. Шлях героя». Пам'яті Андрія Паровія. Приїжджай.
4: Вмикай топовий спорт на безкоштовному Т2 каналі Мегого Спорт. Чемпіонат світу, Єврокубки і не тільки. Знаходь його через автопошук на своєму телевізорі чи приймачі Т2. Не пропускай жодної події з Мегого Спорт.
5: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
6: Ви дивитеся «Український фокус на славі». Ми говоримо про головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Юлія Єршова.
7: Я Марек Сіран.
6: Вітаємо вас.
7: Добрий день. Міністр закордонних справ Євросоюзу досі не можуть затвердити текст 21-го санкційного пакету проти Росії. З нього вже виключили обмеження проти очільника Російської православної церкви патріарха Кирила Гундаєва. Поки під питанням, чи пускатимуть до Євросоюзу причетних до війни Росії проти України. За перебігом подій слідкує наша кореспондентка Тетяна Висоцька. Вона з нами на прямому зв'язку з Брюсселя. Тетяно, добрий день, вітаю.
6: Вітаємо тебе.
8: Вітаю, вітання з Брюсселя, де якраз ці хвилини вже посли Європейського Союзу почали обговорення 21-го пакету санкцій проти Росії, і будемо сподіватися, що, можливо, домовляться.
7: Ну, власне, я про те і хотів тебе запитати, чи взагалі є надія, що 21-й пакет санкцій ухвалять до початку канікул європейських інституцій? Які деталі? Може, є якісь плітки або, може, вже підтверджені інформації? Будь ласка, даю тобі слово.
8: Ну, якраз ось буквально за 30 секунд до включення я перевіряла останню інформацію. Немає поки що рішення щодо 21-го пакета санкцій, але що сьогодні хочуть його досягти, це точно. Чому? Тому що в 21-й пакет санкцій входить також такий захід, як замороження максимальної ціни на російську нафту, яка повинна бути перерахована вже сьогодні-завтра за правилами, встановленими раніше. І якщо сьогодні не погодять замороження ціни на російську нафту максимальною, то вона буде перерахована у бік значного зростання, і Росія буде отримувати більше доходів від своїх нафтового експорту і буде відповідно мати більше можливості підтримувати війну проти України. Цього не хочуть європейці, і тому або сьогодні будуть все ж затвердять 21-й пакет санкцій, або приймуть рішення витягти, відокремити цю саму цінову стелю, як її називають, і затвердять її тоді сьогодні окремо. Що зараз з 21-м пакетом санкцій? Блокують його дві держави, Австрія та Греція. Ми вже про це днями з вами згадували, що Австрія хоче виключення з санкційного списку однієї з російських інвестиційних компаній, пов'язаних з російським олігархом Олегом Дерипаскою. Навіщо це хоче Австрія? Тому що австрійський Райфайзенбанк, який ще продовжує працювати на території Російської Федерації, нещодавно був оштрафований російським судом на понад 2 мільярди євро. І таким чином, розмороживши кошти російської інвестиційної компанії, Австрія хоче передати їх Райфайзенбанку як якусь своєрідну компенсацію того, що було втрачено на території Росії. Це така вимога Австрії. І Греція, у свою чергу, у неї зовсім інший план вимог. Це вимога енергетичної сфери. Греція хоче домогтися, щоб їй дозволили продовжувати реекспортувати російський скраплений газ у треті країни, навіть після того, як Європейський Союз повністю заборонить використання російського скрапленого газу, а, нагадаю, це планується з кінця 2027 року. І поки що ці дві держави стоять на своєму і затримують прийняття пакета санкцій. Вчора у другій половині дня посли ЄС тут уже в цьому приміщенні в Брюсселі збиралися і намагалися умовити ці дві держави все-таки якось поступитися і відмовитися від своїх претензій, принаймні до наступного пакета санкцій. Але вчора це не вийшло, незважаючи на те, що перемовини йшли понад 4 години і разом всі 27 послів ЄС розмовляли і окремо ірландське головування. До речі, дійсно хочу відзначити, ірландське головування дуже потужно почало роботу і справді намагаються досягати консенсусу, допомагати, щоб хороші для, в тому числі для України, рішення приймалися. Отже, понад 4 години вчора намагалися прийняти рішення, не змогли, перенесли на сьогодні. І ось саме в ці хвилини продовжується дискусія. Або сьогодні все ж затвердять цей пакет, або витягнуть цінову стелю на російську нафту і затвердять її окремо. Тож, спостерігаємо за подіями.
7: Тетяно, ще одне питання. 15 липня Комітет постійних представників Євросоюзу ухвалив продовження дії директиви про тимчасовий захист для українців, які шукають прихистку від війни у Євросоюзі, до 4 березня 2028 року. Які деталі документу і чи отримують вони отримують статус чоловіків призивного віку?
8: Так, власне, це якраз те саме засідання, яке зараз триває, про яке я говорю, посли Європейського Союзу, Комітет постійних представників ЄС Корепер. І дійсно було прийнято рішення, це називається принципова згода. Тобто ще це не фінальне затвердження продовження тимчасового захисту для українців, це принципова згода. Тепер переходять на технічний рівень підготовки документа і за неофіційною інформацією наступного тижня за письмовою процедурою його мають затвердити. Чому це важливо також, тому що наступного тижня буде останнє перед літніми канікулами засідання послів, засідання комітету Корепер. І якщо на наступному тижні власне рішення не буде прийнято, то його автоматично перенесуть на вересень. Цього не хочуть. Які умови? Про це вже говорили під час того, як Європейська комісія презентувала пропозицію про продовження тимчасового захисту для українців. Так вона продовжується ще на рік, до 4 березня 2028-го, винятком для військовозобов'язаних людей. Це не тільки чоловіки, це можуть бути і жінки, які є, наприклад, чинними військовослужбовцями і не мають права офіційно покидати Україну. Тобто або це військовозобов'язані чоловіки, або це ті, хто вже служать і поки що ще не завершили свою службу в українському війську. Як вони будуть підтверджувати те, чи вони мають право на тимчасовий захист чи ні, це може бути або документ про вилучення з списку військовозобов'язаних, або штамп в'їзний на територію Європейського Союзу, що показує, що людина в'їхала легально. Ось поки що те, що відомо станом на зараз, але остаточне рішення, нагадаю, знову ж таки буде прийматися наступного тижня.
7: Дякую. З Брюсселі включилася з гарячими новинами Тетяна Висоцька. Я підкреслюю, що ми, як редакція, будемо слідкувати за тим, що відбувається саме з 21-м пакетом санкцій. Дякую.
6: Україна відкрила вже другий з 6 переговорних кластерів на шляху до членства ЄС, але разом із політичними рішеннями дедалі частіше звучить інше питання – що від вступу України отримає сама Європа і, зокрема, Польща? Про безпекові, економічні та стратегічні переваги – Марія Черняхівська.
9: Від розширення Європейського Союзу завжди виграє сусідня держава. Так вважає перший віцепрезидент Польсько-Української господарчої палати Даріус Шимчига, який, зокрема, працював у канцелярії президента у період вступу Польщі до ЄС. Серед переваг у державі, яка вступає в ЄС, змінюється дорожня та залізнична інфраструктура, покращуються стандарти якості та виробництва, відкривається ринок праці.
10: Польща вступила до Європейського Союзу 2004 року після тривалого періоду підготовки та переговорів. І ми з власного досвіду знаємо, що за членство Польщі клопоталися сусідні країни. Дуже допомогла нам тоді Німеччина.
9: Польща є прихильницею зміцнення східного флангу ЄС, переконує Шимчига, як через майбутнє членство Молдови та України, так і через посилення безпеки.
10: Маємо надію, що в тісній співпраці з Україною, коли вона стане членом ЄС, нам вдасться зберегти це розуміння, що окрім комфортного життя, хороших бюджетів на культуру, дозвілля чи дороги, необхідно інвестувати також у сховища, оборонну інфраструктуру та захист від потенційного агресора.
9: З боку національних інтересів Польщі мати Україну на східному фланзі як частину ЄС із найбільшою сухопутною армією та новими військовими технологіями – це очевидна перевага, вважає депутатка Верховної Ради України Євгенія Кравчук.
11: Польща з самого початку розуміла і розуміє зараз, що Росія є загрозою для Європейського континенту і Європейського Союзу як проекту. І багато політиків Польщі говорили, що ми вас попереджали, так, дорогі Франція, Німеччина, що з цією країною, з Росією не можна просто торгувати і потім так розраховувати, що жодних втручань в внутрішню політику ваших держав або ж от агресії на континенті не буде.
9: У партнерстві з Україною посилиться й голос Польщі в європейських інституціях, вважає політикиня.
11: Україна просто необхідна цьому, так, в цих голосах цього регіону. Але знову ж таки, дуже важливо, щоб ми з Польщею одне одного не перекрикували, так, а щоб цей голос він звучав унісон, а не відволікатися на якісь суперечки між собою.
9: Після вступу України до ЄС нинішній польсько-український кордон стане внутрішнім кордоном Європейського Союзу, а відповідно значно безпечнішим, підкреслює журналіст військового видання Польщі «Польська Збройна» Марчін Алдовський.
12: Границя зовнішня ще відсуне.
10: Зовнішній кордон Європейського Союзу відсунеться далі, а організаційний тягар, пов'язаний з утриманням цього кордону, значною мірою буде перенесено з одного боку на Україну, а з іншого на Європейський Союз, який, звісно, фінансуватиме утримання цього кордону. А утримувати цей кордон буде набагато простіше в ситуації, коли Україна володітиме технологіями безпілотників, які дозволять просто патрулювати та контролювати.
9: Водночас Україна принесе Євросоюзу багато можливостей в сфері військових та оборонних технологій.
10: Росія вже обпеклася в Україні, дуже боляче обпеклася. Я припускаю, що якби російські керівники знали, що війна проти України розгортатиметься саме так, як вона триває зараз, то цієї війни взагалі ніколи б не сталося. І це особливо важливо, тому що я припускаю, в майбутньому Росія вже не наважиться знову напасти на Україну. У майбутньому Україна, яка буде частиною Європейського Союзу, також стане гарантом безпеки для того самого ЄС. Такі компетенції у військовій сфері, технології, пов'язані з застосуванням військових технологій, все це зробить Україну додатковою перевагою для Європейського Союзу як такого.
9: Дослідження Польського економічного інституту показали, що ключовим чинником розвитку взаємної торгівлі між нашими державами буде траєкторія економічного зростання України, зазначають фахівці установи.
13: Якщо в Україні запанує покій.
10: Якщо в Україні настане мир, вона вступить до Європейського Союзу і розвиватиметься такими ж темпами, як країни Центральної Європи після свого вступу до ЄС, то це створить можливості для розвитку, зокрема, будівельної та легкої промисловості. Це саме ті галузі, які, ймовірно, активно розвиватимуться в Україні, якщо економічне зростання відбуватиметься за таким сценарієм. Польща є другим торговельним партнером України після Китаю. Це про щось говорить. Це означає, що ми є дуже серйозним, дуже відповідальним і дуже солідним економічним партнером України. Ми ведемо не лише торгівлю. Наш товарообіг минулого року становив понад 15 мільярдів доларів. Звичайно, з позитивним сальдо для Польщі. Це вже традиція наших економічних відносин. Але ми також є стабільним інвестором в Україні.
9: Нагадаю, 14 липня Євросоюз офіційно відкрив для України шостий переговорний кластер, який стосується зовнішньої та безпекової політики ЄС. Таким чином, Україна відкрила вже два з шести кластерів. Напередодні ж, 8 липня, Європарламент ухвалив резолюцію щодо прогресу України на шляху до членства в ЄС, в якій, зокрема, закликав до конструктивного діалогу між Україною та Польщею з метою врегулювання чутливих історичних питань у дусі взаємної поваги та примирення. Марія Черніхівська, Павло Росінський, Слава.
7: Росія може відкрити новий фронт на півночі України, примушуючи Білорусь до активної участі в агресії проти України. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що в радіо РМФФМ, що окрем шикує провокацію проти Польщі під чужим прапором. Тимчасом 60% поляків не вірять, що Росія заатакує Польщу. Такі дані опитування опублікувало польське видання «Дзіннік Газета Правна» про загрозу з Кремля для України і Польщі, про допомогу Україні збройним силам. Будемо говорити з нашими гостями, колишнім військовослужбовцем спецпідрозділу ГРОМ польського війська, експерта з питань безпеки, який сидить з нами в студії, Кшиштофом Шепюркою та генералом майором запасу СБУ, який долучається до нас онлайн, Віктором Ягуном. Панове, добрий день, вітаю в студії.
14: Вітаємо вас. Фокусу.
7: Dzień dobry.
14: Da, dobro zdrowia.
7: Panie, czy będę pytania do Boga, ale ja pocznę może z hostia online. Pane Wiktore, czy точно є так, що Білорусь є настільки примушена Росію до того, щоб відкрити новий фронт на півночі України проти України, щоб зав'язати українські сили і ударити на інших напрямках з подвійною силою?
14: Ну, дивіться, Білорусь небезпечна не чисельністю своєї армії, а тим, що створює для Москви додатковий театр дій і дозволяє одночасно тиснути на Україну та Польщу. Білорусь треба оцінювати не стільки як самостійного агресора, скільки як військовий плацдарм. Логістична територія і справді створення інструменту стратегічної невизначеності. Для України білоруський напрямок змушує постійно утримувати сили на півночі, які могли б бути використані на активних ділянках фронту. Крім того, Росія використовує білоруську територію, повітряний простір, інфраструктуру та технічні засоби для розвідки, зв'язку і забезпечення ударів по Україні. Для Польщі Білорусь може бути територією, з якої можуть організовуватися прикордонні провокації, запускатимуться дрони, здійснюється радіоелектронне придушення або прикриватимуться російські диверсійні операції. Я не бачу ознак зараз підготовки великого білоруського якогось там сухопутного наступу, але існує небезпека, що Мінськ дозволить Москві провести операцію, в якій буде складно відразу встановити межу між російським, білоруським та формально незрозуміло невідомою чиєю відповідальністю.
7: Пане Кшиштофе, ви погоджуєтеся з паном Віктором, який говорив, що Білорусь може хибридно атакувати Польщу і Україну? Може, йде мова про те, щоб перерізати шляхи постачання зброї до України?
15: Я не маю вантливості.
16: Я не маю сумнівів, що і з боку Білорусі, де розміщені російські сили, можуть бути провокації. Росія вже протягом довшого часу веде такі дії, неконвенційні, так скажімо, нетрадиційні дії, використовуючи територію Білорусі. Я не маю також сумнівів, що Путін тепер потребує якогось такого неймовірного успіху, особливо на полі битву, тому що треба сісти за стіл переговорів з українцями, і в таких умовах переважно ті, хто мають сісти за цей стіл, мають спозиціонувати себе. Чим краще буде позиція, тим більш ці переговори можуть бути на їхню користь. Сподіваюся, що до цього не дійде, тому що Україна і українська армія дійсно мала б великі клопоти, тому що ця лінія стику військ розтягнулася би дуже сильно на північ, на схід, на південь, Маріуполь, цілий басейн Азовського моря, Крим. Тут я насправді не маю заздрості щодо українців. Тут вони мають дуже складну ситуацію. Але я сподіваюся, що режим Лукашенка не дозволить цього. Можна очікувати провокації, але напад від Росії з півночі, я б хотів, щоб цього не було, але з позиції військового я маю великі сумніви.
17: Пане Кшиштофе, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський говорить, що Росія може готувати операцію під чужим прапором, може використати для цього українські дрони. І от читаю також заяву президента Литви Науседи, який говорить, що він має розвідувальні дані, які свідчать про можливу підготовку Росії провокацій у Польщі чи країнах Балтії з метою перевірити єдність НАТО. На вашу думку, чи Польща готова до цього і чи вона серйозно ставиться до того, що такі провокації можуть бути якраз під українським прапором з українськими дронами?
15: Ці
16: провокації тривають вже протягом кількох років. Це не лише атаки дронами, які є дуже помітними, це також напади в кіберпросторі. Польська та польські спецслужби так як і наше військо, ми підготовлені до цього дуже добре. Ми маємо досить велику насиченість обладнанням, маємо відповідні місця, де ми ведемо спостереження, маємо також протиракетні спроможності. Отже, вся ця система, вона досить сильно закрита і використовується кожен елемент, щоб протидіяти таким провокаціям. Звісно, вони будуть мати місце. Можна сказати, що для Путіна дуже важливо, що він може втратити Балтійське море після того, як і тут я говорю про Фінляндію, про Швецію. Після того, як ці держави увійшли в Балтійське в НАТО, то йому залишився лише Калінінград, Петербург, щоб мати тут доступ. І отже, вони можуть тут провокувати передусім балтійські країни, Литву, Латвію, Естонію, але також таким чим, що насправді дуже їм перешкоджає, є Польща. І немає сумнівів, що ці ситуації будуть повторюватися.
17: Дякую. Я також хочу адресувати питання до нашого гостя онлайн, до пана Віктора. Наскільки ви вважаєте, що сценарій того, що Росія може піти на Балтійські країни, на Польщу, цей сценарій є реалістичний?
14: Сікорський має рацію у військовому сенсі. Зараз Росія не має вільного групування, необхідного для повномасштабного нападу на Польщу, державу НАТО з потужними власними силами та союзною інфраструктурою. Значна частина російських сухопутних військ зараз зв'язана в Україні. Але з цього не випливає, що Польщі нічого не загрожує. Навпаки, найбільш реалістичним є обмежений удар або провокація нижче порога повномасштабної війни. Польські, балтійські та американські оцінки вказують на можливість диверсії, кібератаки, удари по енергетиці чи транспортній інфраструктурі, порушення повітряного простору або штучне створення прикордонного інциденту. Розвіддані, на які, наприклад, посилається президент Литви, стосуються можливості обмежених кінетичних операцій проти інфраструктури Польщі чи країн Балтії. Мета такої операції зрозуміла – не захопити Варшаву, мета – перевірити, чи готові союзники застосувати механізми НАТО, чи можна розділити держави Альянсу щодо масштабу відповіді, і чи спрацює російська версія про випадковість невстановлення виконавців або локальний інцидент про таких собі чоловічків в зеленому. Якщо коротко, то Росія не має сил для великої війни проти Польщі, але достатньо засобів для провокацій, диверсій або обмеженого удару. І саме такий сценарій сьогодні небезпечніший за класичний вторгнення.
17: Ну, власне, ще один небезпечний сценарій – це використання ядерної зброї. Знаємо, що Кремль заявляв, що розмістив на території Білорусі тактичну ядерну зброю. Але давайте послухаємо, що про це думає польський генерал Станіслав Козій, колишній керівник Бюро національної безпеки Польщі. Напередодні він був гостем українського фокусу.
16: Одним з таких небезпечних варіантів потенційної російської ескалації є те, що може бути використано проти України перебільшення цього рівня хімічної зброї, що цей поріг також міг би бути перейдений, тобто це ядерна зброя або хімічна зброя, що, можливо, під фальшивим прапором могла б бути вжита якась зброя. Мені здається, що також може бути такий дуже небезпечний варіант, який Путін може використати в пошуках способів ескалації цієї війни, передусім, щоб залякати, шантажувати Захід, щоб Захід припинив нести допомогу Україні.
17: Звісно, хочемо почути думку обох експертів. Почну з вас, пане Кшиштофе. Наскільки ми наблизилися до цього порогу, що ядерна зброя може бути використана, чи це все-таки лишається такими психологічними лякалками Кремля?
16: Я вважаю, що це залякування, хоча зазвичай так було, що такий главар, як Путін, то він може виконувати різні некоординовані рухи, які не є реалістичними в нашому розумінні ведення війни або боротьби. Можна цього очікувати, проте я не підозрюю цього, тому що він знає, до чого це може призвести. Те саме зробив Саддам Хусейн зі своїми громадянами, і ми знаємо, як це закінчилось. Путін, думаю, що цього побоюється. Проте, так як якщо говорити про збройні сили під іншим прапором, то, звісно, корейці від УНА, вони воювали. Можливо, вони й далі мають якісь інші свої відділи. Нещодавно ми мали протести в Перу, протести родин, тому що їхні чоловіки начебто з метою заробітку приїхали в Росію, а там вони були змушені підписати військові контракти, пройти навчання і були відправлені на фронт в Україну. Тобто, я думаю, що таких елементів, які тепер використовує Путін, є дуже багато. Це відчайдушні дії. І я думаю, що беручи до уваги експедиційні сили, які він має, вони суттєві, не можна недооцінювати цього. Він має насправді дуже велику державу. І зосередження лише на Україні, звісно,

0: нього це важливо, щоб передусім посварити, поляризувати суспільство, тому що тоді йому простіше розмовляти з окремими державами, ніж, наприклад, з цілим Європейським Союзом.
1: Думку пана Віктора, все-таки про ядерну зброю, чи ми наблизилися до того фактору, що її можуть використати.
2: Але так. Не тільки, бо була теж мова і про хімічну зброю, і ми теж бачили в Польщі теракти, на щастя, невдані на залізниці.
3: Дивіться, на рахунок хімічної зброї, я зараз не скажу вам статистику, але понад тисячі разів, на деяких окремих ділянках Росія вже використала боєприпаси з хімічними зарядами проти українських військ, то цю межу вони вже перейшли. Так, вони не використали масово десь на якихось ділянках, тому що це можна чітко задокументувати. А окремі боєприпаси в вигляді там гранат або якихось зарядів, вони або там намагання спробувати викорити там чи знищити окремі ділянки спротиву на їхніх напрямках наступу, вони це вже давно використовують, особливо на Херсонському напрямку бойових дій. Що стосується ядерної зброї, ядерна зброя – це проблема Російської Федерації, в першу чергу. Тому що фахівці підтверджують жахливий стан як тактичного, так і стратегічного озброєння Російської Федерації. І вони вже 40 років не проводили випробування ядерної зброї. Вони ще з радянських часів. Вони не зрозуміли, в якому стані знаходяться ті боєприпаси, як вони їх обслуговують, чи достатньо коштів. Вони жодних комісій туди не запускають. Тому перекидання ядерної тактичної зброї на територію Білорусі – це проблема, в першу чергу, напевно, все ж таки, навіть не Польща, а Білорусі. Тому що, не дай Бог, якщо щось станеться, а Білорусь не контролює ці боєприпаси, це буде жахлива трагедія. Тому, так, вони можуть їх використати. На жаль, ми вже пережили повністю все, що можна пережити, вплоть до стратегічних ракет, які вони називають «Орєшником», якими, навіть хоча з болванками, якими вони били по нас. Але треба усвідомити ще один факт. Крім того, що вони можуть їх застосувати, вони нічого не доб'ються. Тактична ядерна зброя була розроблена наприкінці 50-х, 60-х років для зовсім іншої тактики бойових дій. Все, що вони можуть зробити, це залякати населення, вдаривши по якомусь окремому населеному пункту. І таким чином жахливо, ніби сказавши, що ми вже перейшли межу і можемо щось вам вчудити. Все. Змінити фронтову лінію. Значно на неї вплинути. Отримати якісь переваги в тих чи інших напрямках. Ядерна зброя, навіть тактична, їм нічого не дасть. Але використання цієї зброї однозначно підірве їхню спроможність до співпраці з Китаєм і Індією.
2: Пане генерале, а як зупинити Росію? І приблизно я вам даю хвилину на відповідь, тому що хочемо ще і нашого гостя в студію запитати, як зупинити Росію?
3: Слухайте, Росія буде в такому стані перебувати і буде постійно загрожувати всім своїм сусідям, поки вона буде існувати в вигляді цієї імперії. Тільки розпад цього державного так званого утворення дозволить спокійно вздихнути всім на європейському континенті.
2: Пане Кшиштофе, як зупинити Росію?
1: Ну і ваш прогноз, що нас чекає далі?
4: Ну, дуже трудне питання.
0: Це дуже складне запитання, як можна затримати Росію. Ще раз я повторюю, тому що такий сатрап, такий главар, як Путін, він дуже складні економічні ситуації. Економіка Росії переживає дуже складні моменти. Те ж саме відбувається в армії. Він дійсно може намагатися використати різні елементи, різні компоненти зброї, які він має. Але я не підозрюю, щоб він використовував ядерну зброю, тому що це мало б трагічні наслідки не лише для Путіна, але також для Росії, тому що...

0: Ну, скажімо, хто може гарантувати, що не буде якоїсь помсти за це? Отже, я думаю, що він цього не використає, але буде використовувати такі м'які дії на різні держави, на критичну інфраструктуру держав, які вони вважають ворожими. І так само ми це бачимо в Україні. Протягом 4 років це вже триває.
1: Дякуємо.
2: Щиро дякуємо за розмову. Нагадаю, що на онлайні ми спілкувалися з Віктором Ягуном, генералом-майором запасу Служби безпеки України, і наш гість у студії Кшиштоф Пшипюрка, колишній військовослужбовець спецпідрозділу «Гром», експерт з питань безпеки. Дякуємо за розмову. Чи зацікавлені європейські партнери у підтримці України не лише на полі бою, а й у відновленні цивільної інфраструктури? Адже поки йде війна, все більше об'єктів в руїнах. Але чи готовий бізнес інвестувати в економіку воюючої країни? Моя колега Анастасія Купрієць поговорила із віце-президентом Європейського інвестиційного банку Карлом Мнемагером.
3: Сьогодні з нами віце-президент Європейського інвестиційного банку Карл Негамер. Щиро дякуємо, що приєдналась до нас.
4: Дякую за запрошення.
3: Європейський інвестиційний банк є фінансовою опорою Європейського Союзу, але ми бачимо, що ставлення до України та її підтримка можуть змінюватися через певні політичні питання, як ми це бачили в Угорщині. З вашого досвіду, як змінюється це ставлення і чи партнери України та члени Європейського інвестиційного банку досі так само зацікавлені в наданні допомоги українцям, як і раніше?
4: Так, знаєте, Європейський інвестиційний банк – це, по суті, фінансове крило Європейського Союзу. І ми стоїмо на боці України з 2022 року. Ми вже інвестували понад 4 мільярдів євро, і для нас це залишається важливим. Якщо є значущий проєкт, ми інвестуємо в нього і залишаємося пліч-опліч з Україною.
3: Ці інвестиції сприяють, наприклад, покращенню залізничної інфраструктури. Як це допомагає в контексті української європейської інтеграції, яка також є життєво важливою для України?
4: Що ж, ми завжди намагаємося інвестувати як у приватний, так і в державний сектор. Коли ми інвестуємо в державний сектор, ми інвестуємо одразу. На цю конференцію з відновлення в Данську, ми привезли пакет у розмірі 500 мільйонів євро. А це означає, що ми інвестуємо в державний сектор, наприклад, у соціальне житло, у дороги, мости, а також у безпечне водопостачання. Тобто в те, що дійсно має значення для людей, для громадян України. З іншого боку, ми інвестуємо в приватний сектор і надаємо доступні кредити малим та середнім підприємствам, щоб створити майбутнє в Україні для тих, хто хоче повернутися. Для ветеранів, які повертаються, та для тих, хто вже залишається в Україні.
3: А як це допомагає, наприклад, бізнесу? Адже для війни, щоб виграти війну, потрібні гроші, гроші і ще раз гроші, як уже було сказано. Як ця підтримка підприємств уже допомогла?
4: Знаєте, підтримка підприємств означає створення робочих місць. І це, на мою думку, зараз надзвичайно важливо для того, щоб люди мали роботу і бачили, що в Україні є майбутнє. Як ЄІБ, ми також інвестуємо, наприклад, у 300 громад і фінансуємо 500 проєктів, у тому числі поблизу лінії фронту. Я вважаю, що це важливо для людей, які живуть в Україні. Мушу сказати, що я справді захоплююся мужністю українців. На мою думку, таким чином ми можемо надіслати їм потужний сигнал. Ми віримо в Україну, і в Україні є майбутнє. І саме це робить інвестиції в Україну такими цінними.
3: Дуже дякую за ці слова. Також нещодавно було завершено проєкт, який першим звернувся по допомогу. Я маю на увазі школу у маленькому місті на заході України. Діти тепер можуть нормально відвідувати її та навчатися у хороших умовах. Хай діти – це майбутнє України. Які ще приклади такої підтримки? Чи можете ви, можливо, назвати те, що для вас особисто є найважливішим?
4: Знаєте, два місяці тому я знову побував в Україні, і для мене це був справді особливий момент. Адже коли я був канцлером Австрії, я був одним з перших прем'єр-міністрів, які відвідали Україну після того, як росіяни відійшли від Києва. Тож я був там, а потім також у Бучі, міг на власні очі побачити там масові поховання та сліди військових злочинів. А два місяці тому я мав нагоду знову відкрити школу в Гостомелі, яка закрилася після початку повномасштабного вторгнення. Ця школа тепер стане енергоефективнішою, а ми знаємо, наскільки це важливо тоді, коли росіяни атакують цивільну інфраструктуру. Також ми профінансували, наприклад, укриття, щоб учні могли почуватися в безпеці в школі, але найголовніше – це було подивитися дітям в очі. Ви могли бачити їхні посмішки, і вони знову були щасливі повернутися до школи, мати тепер нову, кращу школу. Це, чесно кажучи, було для мене найкращим відчуттям від інвестицій, бо ви бачите, ви відчуваєте, що інвестуєте у майбутнє людей, і це було справді чудово. І ми будемо продовжувати. Ми й надалі залишаємося надійним партнером для України.
3: Це чудово. І на завершення, ви згадали, що відвідали Україну після трагедії у Бучі, і що ви дуже тісно співпрацюєте з Україною. Яким буде ваше звернення? Можливо, кілька слів до українців, які воюють, а також до партнерів, які повинні підтримувати Україну.
4: Що ж, про це зараз часто говорять, але я думаю, що можу лише підкреслити, боротьба України – це боротьба за Європу. За свободу, за ліберальні демократії. Тому ми маємо робити все, що в наших силах, щоб підтримати Україну і особливо її народ. І хоч війна ще триває, ніколи не здавайтеся, завжди намагайтеся створити нове майбутнє для України. Те, що ми робимо, це справжня інвестиція. Ви бачите, які люди в Україні фантастичні, які вони творчі, я вже згадував про це. Їхня хоробрість настільки надихає, що, на мою думку, найважливіше послання полягає в тому, що інвестувати в Україну означає також інвестувати в майбутнє Європи.
3: Дуже дякую за ці слова та за інтерв'ю.
4: Дякую.
1: Програма «Український фокус» завершується, але ми слідкуємо за тим, чи Євросоюз прийме 21-й пакет санкцій. Ефір Слави триває далі. Залишайтеся з нами. На все добре.
2: Гарного дня.

події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борховський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє. Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо». Найкращий державний устрій для будь-якого народу – це той, який зберігає його як єдине ціле – Мішель де Монтень. Сьогодні, в умовах важких випробувань, ми, як єдине ціле, відстоюємо нашу державність, наше право бути вільними, бути українцями. Сьогодні вшановуємо всіх, хто творив нашу державність протягом століть, а також тих, хто зараз захищає її ціною власного життя. З Днем Української Державності!

0: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
2: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза» день-ніч підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
1: Варикозне дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
3: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт?
4: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс!
5: Насолоджуйся смачними лимонадами, в яких ми поєднали натуральні грузинські соки та природну мінеральну воду Боржомі. Лімонадів від Боржомі.
6: Знервованість, перелік, стрес.
7: Знову стиснилась.
6: Щось серце погано.
8: Тримай Корвалмен.
9: Корвалмен. Заспокой своє серце.
10: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
11: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує, навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
12: У дальніх рукавах.
13: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
14: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
15: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
16: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф. Ексклюзивно на Мегого.
17: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
18: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
19: Кандидат на посаду прем'єр-міністра Сергій Корецький зустрічається з депутатами і презентує команду. Ексклюзивні деталі переговорів. Тарас Качка на вихід. В Україні змінюють головного відповідального за євроінтеграцію. Як це вплине на наш курс до ЄС? Посада міністра оборони Михайла Федорова і далі у підвішеному стані. Президент Зеленський торгується з депутатами. Хто очолить оборонне відомство у час війни?
20: Я Андрій Зайчук, ви дивитеся тепер головне, де ми аналізуємо головні події сьогоднішнього дня, а також проводимо опитування на нашому каналі в YouTube і питаємо вас так, про таке, Сергій Корецький може стати новим прем'єр-міністром, чи ви підтримуєте цю ідею? Варіанти відповіді так, бо він досвідчений управлінець, ні, бо це нічого не змінить. Хто ця людина або його ім'я не має значення. Також можете запропонувати свій власний варіант відповіді. Будь ласка, пишіть це в коментарях під нашими трансляціями в соцмережах, на YouTube-трансляціях. Якщо ви нас дивитеся по телевізору, для цього, звичайно, треба прийти на один з наших каналів на YouTube. Не забудьте підписатися на нього і поставити лайк під теперішньою трансляцією. Ну і Верховна Рада, яка вчора відправила відставку уряд Юлії Свириденко, схоже, вже визначається, або для неї визначили, хто має стати новим прем'єр-міністром. Найімовірнішим кандидатом на цю посаду називають чинного голову правління НАК «Нафтогаз» Сергія Корецького. Що про нього відомо? Далі в нашому сюжеті.
8: Сергію Корецькому 48 років. Він родом із Луцька, має 3 вищі освіти за спеціальностями автомобілі та автомобільне господарство, економіка підприємства та видобування нафти і газу. Кар'єру розпочав наприкінці 90-х у паливному холдингу «Континіум», де пройшов шлях від аналітика до керівника компанії. Згодом очолював мережу автозаправних комплексів ВОК, а у 2018 році заснував мережу кав'ярень і власний бренд «Idealist Coffee». Після переходу «Укрнафти» та «Укртатнафти» під контроль держави у 2022 році Корецького призначили керувати обома компаніями. Йому вдалося очистити компанію від старих схем виведення коштів, а натомість вивести її на мільярдні чисті прибутки і забезпечити рекордні дивіденди до держбюджету. Згодом він очолив НАК «Нафтогаз України», де, зокрема, відповідав за підготовку до опалювального сезону та реструктуризацію єврооблігацій компанії. 15 липня Корецький представив депутатам фракції «Слуга народу» своє бачення роботи майбутнього уряду. Серед пріоритетів назвав підготовку країни до зими, підтримку сил оборони та реформування структури Кабінету міністрів. Сергій Корецький не має політичного досвіду, а також своєї політичної партії чи відданої групи депутатів у Верховній Раді.
21: Часом пан Корецький вже зустрівся в Верховній Раді з депутатами фракції «Слуга народу». Він представив свою біографію, окреслив основні пріоритети можливої роботи уряду. Засідання фракції відбувалося без участі президента Володимира Зеленського. Одним з пріоритетів можливої роботи уряду Корецький назвав підготовку до наступної зими, яка, на його думку, буде не легшою за попередню. Ну і вже 15 липня завтра хочуть сформувати весь склад уряду і в цілому пакетно за нього голосувати в четвер, тобто завтра. Президент Володимир Зеленський повідомив, що 15 липня проведе зустрічі із керівництвом армії та міністром оборони Михайлом Федоровим, на яких говоритиме про пріоритети подальшої роботи. Ця людина, власне, про те, якою буде подальша доля самого міністра оборони, чи буде серед тих людей прізвищ, які опиняться за бортом майбутнього нового кабінету міністрів, і прізвище Михайла Федорова, це поки що залишається загадкою. Просто зараз, можливо, це питання вирішується, і сподіваюся, що ми дізнаємося і будемо мати цю інформацію до кінця нашого випуску. Заплановано в нас також і включення депутата від фракції «Слуга народу», який, імовірно, зараз зустрічаються, фракція має на увазі, з президентом Зеленським. Все це протягом програми. Ну, а просто зараз до нас долучається наша політична оглядочка і ведуча «Еспресо» Марина Данилюк-Ярмолаєва. Марина, вітаю тебе.
22: Вітаю тебе, Андрію. Справді, у нас триває прем'єріада, і станом на вечір ще раз Сергій Корецький, ймовірний президент, претендент на посаду прем'єр-міністра, має зустрітися ще з президентом України Володимиром Зеленським і його фракцією. Тобто буде ще один захід, де, ймовірно, будуть проговорювати прізвища, які можуть бути представлені в якості нових міністрів. Тому що станом на зараз таких дуже чітких прізвищ, їх дуже мало. Більше того, Володимир Зеленський сказав, що я ще не визначився, може десь там Федорова і лишимо. Ймовірно, президент оцінив ситуацію, начитався всіх цих фейсбуків-трейдсів, де підтримують Михайла Федорова, і вирішив не вирощувати собі ще одного конкурента, як Валерія Залужного. Тому що образа – це дуже добрий ґрунт, на якому потім зростають всі ці електоральні моменти. Ну і Сергій Корецький, він справді в першій половині дня представляв своє бачення, там очікувано, що він хоче займатися безпекою, обороною і підготовкою до паливного сезону. Да? Тому що ми всі розуміємо, що от з вересня-жовтня місяця Російська Федерація буде активно вибивати нам знову енергетичну інфраструктуру, і тому він поділився своїм баченням, що він буде робити безпосередньо уже в якості прем'єр-міністра. А от те, що описують джерела, ввечері планують там розглянути списки чи картотеки ймовірних міністрів, і там навіть кажуть, що Корецький, в принципі, попри те, що він не є там політиком, в нього немає політичної команди, але він теж пропонує там кілька прізвищ, тому хотілося б побачити, що це за прізвище. Я цілком допускаю, що там будуть люди, менеджери, з якими він працював або в НАК «Нафтогазі», або раніше в тих компаніях, в яких він доріс до СЕО.
21: Взагалом є якісь такі чутки, що начебто Корецький справді висуває якісь свої зустрічні вимоги, що він має право впливати на, боже, невже прем'єр-міністр впливає на склад формування уряду, де таке взагалі хтось бачив. Ну, але якщо серйозно, звідки ці чутки беруться? Це таке бажане за дійсне, чи справді Корецький це людина, яка раптом може поставити вимоги перед президентом і його офісом?
22: Ну, коли ти дивишся на біографію Сергія Корецького, це справді людина, яка пройшла великий шлях від найманого працівника до великого менеджера мережі популярних заправок на 3 літери. Ми їх озвучувати не будемо, бо вони нам не заплатили, але багато хто їх знає. І плюс у нього є величезний кавовий бізнес, до речі, на якому вони з дружиною мають великі ставки. Це теж відомий кавовий бізнес, де дуже часто люблять пити каву українці. І от людина, очевидно, розцінила всі політичні ризики і вирішила, що якось воно не хочеться через півроку опинитися в ролі нинішньої Юлії Свириденко чи, наприклад, повторити долю Олексія Гончарука. Я нагадаю, що це був такий перший прем'єр, якого обрали за каденції Володимира Зеленського, вже коли у нас там була монокоаліція. На нього покладали величезні надії, говорили, що це такий реформатор, а потім людину обгадили, звільнили, і тривалий час вона перебувала в тіні. Взагалі ніхто не бачив і не чув, де цей колишній прем'єр знаходиться. Сергій Корецький – людина досить молода, і він розуміє, що це може бути для нього або шанс, як закріпитися, да, як технократ і такий серйозний урядовець, або обнулить всі ті добрі речі, які він робив. От я спеціально зібрала відгуки, як оцінювали його роботу, коли він очолював НАК «Нафтогаз». І більшість тих людей, які є фахівцями в цій сфері, кажуть, що людина цьомуща, людина розуміє, і слава тобі Богу, нормальний менеджер. І саме завдяки його зусиллям ми, наприклад, там попередню зиму і навіть так дві, коли дуже активно почали росіяни вибивати нам якраз нашу газову інфраструктуру, провели більш-менш оптимально. Але ризики справді є, тому що ми розуміємо, що виникає купа спокус. От, наприклад, головне питання, яке зараз ставляться економічні оглядачі, а як новий прем'єр-міністр, коли його затвердять, як він буде заробляти? Тому що станом на зараз він справді забезпечена людина. І коли він стане прем'єр-міністром, то його доходи, вони впадуть просто в десятки разів. От, і всі ми бачимо, що люди хочуть жити добре. От, наприклад, прем'єр-міністерки попередньої була історія дуже така специфічна із чи то зарплатою викладача, чи то якимось гонораром в Київській школі економіки. Цікаво, як родина Корецьких буде підтримувати свій імідж і свій статус із доволі скромною зарплатою прем'єр-міністра. Ну, якщо порівнювати, скільки він отримав як менеджер НАК «Нафтогазу», то це суттєва втрата.
21: Я от ще думаю просто, ну якщо нам потрібний, не нам, окей, країні потрібний, окей, президенту Зеленському потрібний, словом, всім нам, окей, повернемося до першого формулювання, такий технічно підкутий, добрий менеджер, управлінець, який добре себе зарекомендував, який розбирається в енергетиці, зокрема, що дуже важливо насправді для наступної зими, немає сумнівів, що росіяни будуть намагатися знову нам влаштувати зимовий цей Армагеддон. Чим поганий, перепрошую, Шмигаль? Це ж абсолютно все те саме, навіть ще більше досвіду. Чому сенс всіх перестановок?
22: Ну що, я нагадаю, що Шмигаль у нас був дуже довго прем'єр-міністром. Це людина, яка очолювала цю посаду найдовше в історії України. Але з часом він вже набрид Володимиру Зеленському, плюс він почав проявляти певну самостійність і вирішили його прибрати. Тому будуть пробувати когось нового. Але я думаю, що десь буде місце і цьому діаманту в цій новій урядовій короні, тобто Денису Шмигалю. Тому що, дивись, жоден уряд тепер не обходиться, щоб десь там не посаду не отримав Денис Шмигаль. І не тому, що він там належить до влади Зеленського, а тому, що справді людина працювала менеджером. Менеджером, я нагадаю, Вахметова. Свого часу він там був керівником Бурштинської ТЕЦ, тобто людина розуміє всіх цих процесах. І ми просто прийшли до такого моменту, коли от ти читаєш інколи інстаграми політичного глядача, і вони викладають фотографії з колишніми прем'єрками і кажуть, ну от минулого року була хороша людина. І ти думаєш, господи, як ті малі тепер критерії до таких топ-політиків. Я нагадаю, що прем'єр-міністр у нас взагалі за Конституцією – це друга посада в країні. не керівник Офісу Президента, а друга посада – це у нас якраз таки прем'єр-міністр. То настільки у нас тепер стало мало вимог до всіх тих людей, які приймають такі топ-рішення, і від рішень яких залежить від того, чи прокинемося ми завтра. Тому Дениса Шмигаля ми 100% побачимо. Тут ще, от поки ми з тобою готувалися до ефіру, ще з'явилася дуже цікава новина. Хто у нас може бути новим очільником Мін'юсту? Тому що я нагадаю, що був такий депутат від «Слуг народу» Денис Маслов, і він тривалий час хотів очолити Мін'юст, але йому не давали цю посаду, і, відповідно, станом на зараз ентузіазм цієї людини вже зник, він вже сам відмовився, сказав, що я не хочу. І от тепер «Дзеркало тижня» пише, що на цю посаду керівника Мін'юсту дуже активно сватують нинішнього очільника Харківської ОВА Олега Синігубова. Uh-huh. От. І тут у мене таке питання, а ми вже розібралися з усіма оцими гучними історіями, закупівлями, де фігурувало ім'я Синігубова. Ми забули оцю історію, коли було якесь відеоінтерв'ю «Української правди», я пам'ятаю, з Олексієм Кулебою, там на задньому плані ішов, значить, пан Синігубов з чорним пакетом, зайшов у приміщення, потім уже виходив без пакета і не міг потім пояснити журналістам, що ж це за пакет був. Так що ми будемо робити, якщо десь місяця через 3-4 НАБУ і САП дійдуть до Олега Синігубова і спитають уже предметно, що ж то був за чорний пакет?
0: Абсолютно. У мене ще є, до речі...
22: Нам тоді знову доведеться уряд міняти.
0: В мене є ще, до речі, питання насправді і до міністра освіти. Принаймні про це пан Железняк пише, що міністром освіти імовірно може стати Андрій Бутенко замість Оксани Лісового. І окей, я розумію, що Оксан Лісовий нажив багато ворогів, тому що він намагався щось змінити в нашій, як дехто вважає, найкращій системі освіти в світі. Але дехто вважає, що вона є застаріла, совєтська, совдепівська навіть, і взагалі не відповідає вимогам, якщо ми хочемо бути частиною Євросоюзу і бути модерною нацією. І до чого я це все веду? Але стосовно, власне, цього Андрія Бутенка. Це ж людина, яка, про яку писали, що нею фактично хакнули на зяву в 2019 році, коли фактично вирішувати, хто є доброчесний науковець, поставили людину, в якої самої були звинувачення в плагіаті. Почнемо з цього. Ну і це людина, яка була, якщо я не помиляюся, очолювала Раду молодих юристів при уряді Януковича.
22: Ну, а з іншого боку, там уже такі кадри у нас очолювали те Міністерство освіти, що, чесно кажучи, що Андрій Бутенко дуже навіть вписується із своїми історіями про роботу в Партії регіонів в часи Януковича і зі своїми, знову ж таки, приколами про оцю дисертацію, в якій, можливо, був плагіат. Тут є величезна історія з цією освітою. От після того, коли кілька місяців тому почали там говорити, треба нам та математика чи ні, наша головна проблема освіти зараз, що вона абсолютно не адаптована до нових умов виживання нашої країни, до потреб війни. І коли ти там дивишся, куди абітурієнти найбільше там заявок уже відправляють на вступи до вузу, то у нас там одні політологи і одні менеджери. Але дуже страждають, наприклад, природничі науки. Uh-huh. Але я нагадаю, що складати якісь ракети-перехоплювачі за ліцензію до Петріотів, да, за яку ми боремося, мають складати якраз природничники. Тобто ті люди, які вчилися десь там на фізфаках, в КПІ нашому. Тобто ті, хто знає, як не просто додати 2 плюс 2, а як накреслити ту схему і її реалізувати. От в цьому чому біда нашої освіти. Угу. Вона не адаптована до сучасних потреб. Тому що я не думаю, що нам потрібна прям така величезна кількість філологів і якихось там філософів в часи війни. От. А з природничниками тут все доволі складно. А це якраз історія про наше виживання і нашу конкурентну спроможність у світі. Тому що бойовий досвід у нас є, але ми маємо тепер перетворювати його в технології і доказувати Європейському Союзу, чому ми вартісні. От поки ми з тобою говоримо, да, от з'явилася новина, що Урсула фон дер Ляєн пропонує нам там мільярд євро, і якраз вони мають піти на дронове виробництво, і за умовою надання нам цих грошей ми маємо виробляти дрони і постачати вже в європейські країни. Але це мають бути хороші технології, щоб якісь старі виробники європейської зброї не виходили і не розповідали, що та, що ви там збираєте з китайських деталей, воно нам не надо, от наш Rheinmetall зараз робить таке, що просто закачаєшся. От. Тут історія вже про нашу перевагу у світі і про те, чим ми можемо бути цікаві.
0: Погоджуюся, але, звичайно, тут потрібні якісь комплексні підходи, для цього потрібні люди, які можуть так стратегічно мислити. Отже, дякую за...
22: Очевидно, що не пан Бутенко.
0: Ну, не знаю. У мене є сумніви. Марина Данилюк-Єрмолаєва була з нами, ведуча «Еспресо». Говорили трошечки про фігуру самого майбутнього, можливо, прем'єр-міністра, а також прізвища, деякі називали, які вже курсують. Стосовно того, хто може бути в його кабінеті міністрів, чи хоче він цих людей, ми теж не знаємо. Ну, така історія, яку маємо, на жаль. Зараз ми до цього продовжимо і повернемося, поговоримо з народним депутатом Ярославом Юрчишином. Перед тим нагадаю, що ми питаємося також і вашої думки, вашої позиції щодо Сергія Корецького. Його називають, ну і ми бачимо, що він фактично є зараз кандидатом від президента і влади на посаду прем'єр-міністра. Чи підтримуєте ви її? Так, бо це досвідчений управлінець. Ні, бо це нічого не змінить. Хто ця людина або ім'я, не має значення. Можете запропонувати свій власний варіант відповіді в коментарях під трансляцією на YouTube. Якщо ви дивитеся нас по телевізору, то зайдіть на одну з наших трансляцій, на один з наших каналів YouTube і проголосуйте, підпишіться та поставте лайк під трансляцією. Ну, а ми зараз будемо продовжувати. Є вже з нами народний депутат Ярослав Юрчишин, фракція «Голос», голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова. Пане Ярославе, вітаю вас.
1: Так, добрий день.
0: Я принагідно просто привітаю з тим, що ваша донечка сьогодні отримала диплом бакалавра і мої вітання.
1: Дуже дякую, Андрію. Це справді надзвичайно приємно.
0: Я відразу тоді вже до, можливо, менш приємних речей. Вам сьогодні, я так розумію, вдалося порозмовляти, поспілкуватися і послухати головного претендента на посаду прем'єр-міністра Сергія Корецького. Які ваші враження? Про що його питали? Що він відповідав?
1: На жаль, не можу зараз розповідати про кадрові рішення. По-перше, не всі вони є. Зокрема, дискусія стосовно міністра оборони, на жаль, досі триває, хоча, чесно кажучи, ну для нас дуже дивна ініціатива президента поміняти пана Федорова, який тільки фактично почав роботу, має досить непогані відгуки, підтримку в суспільстві, але чомусь таких людей міняють досить швидко, тільки вони починають з'являтися в рейтингах довіри, тобто потенційно можуть становити якусь конкуренцію на виборах, які невідомо коли трапляться. Стосовно, власне, самої зустрічі, перше позитивне – це сам прем'єр-міністр ініціював зустріч з не лише фракцією більшості, а й з опозиційними фракціями. Тобто це не був там запит лише самих фракцій, звісно, про це наголошувалось на Погоджувальній раді, але Сергій Корецький зустрічався з нами, має зустрічатися з «Батьківщиною», має зустрічатися з «Європейською солідарністю» і розпочав з того, що він прекрасно розуміє, що такі законопроекти, які не потребує наше військо і європейська інтеграція, потребують підтримки всього парламенту, більшості не вистачить. От тут, до речі, було якби досить цікаво розуміння паном Сергієм реальної ситуації в парламенті, бо останнім часом найбільша кількість голосів одномоментно представниками «Слуга народу» 197 замість анонсованих 228. Тому якби розуміння роботи з парламентом є, це насправді така дуже сильна позиція. Чому? Оскільки зараз воєнний стан, то відставити уряд можна лише за особистою заявою прем'єр-міністра. Висловити йому недовіру можливості немає. Відповідно, якщо прем'єр-міністр почне співпрацювати з парламентом, який його призначив, а не ходити лише до Офісу Президента, є великі шанси, що з'явиться ще одна фігура, яка зможе сказати президенту Зеленському «ні». Хоча, звісно, він це шалено не любить, але деколи це дуже корисно і зупиняє від насправді поганих речей. Піднімалося питання про розділення міністерств, ті, які фактично абсурдно об'єднали. Сам пан кандидат анонсував розділення Міністерства інфраструктури, Міністерства регіонального розвитку на Міністерство регіонального розвитку та Міністерство відновлення інфраструктури та транспорту, так само розділення Міністерства екології, економіки на Міністерство економіки та аграрне міністерство. І тут велика проблема, бо і надалі немає Міністерства навколишнього середовища, а відповідно і надалі вітряки будуть будувати не там, де корисно і зі збереженням навколишнього середовища, та там, де вони будуть давати якнайшвидший прибуток, хоча насправді питання ж можна менше прибутку, але зберегти навколишнє середовище. Була ціла черга питань про галузевих, були питання про, власне, потребу контролю реформи мобілізаційної не на рівні лише Міністерства оборони, а на рівні Кабінету міністрів. Кандидат завірив, що для нього посилення обороноздатності фактично майже пряма цитата завдання всієї виконавчої влади, щоб Україна протрималась щонайменше день більше, ніж Росія, і все буде робитися для цього. Піднімалися питання про справедливу мобілізацію, чому так звана економічна мобілізація в кількості перевищує тих людей, які зараз вживу знаходяться на фронті. Кандидат анонсував готовність до власне непопулярних рішень. Якщо це буде, ну тобто, не якщо, а коли це потребує фронт, бо він потребує це вже зараз. Я зі своєї сторони, як голова комітету з питань свободи слова, задав кілька питань, які є в сфері відання прем'єр-міністра. Перше, це коли у нас з'явиться відповідальна структура за стратегічні комунікації, бо протидіяти російській дезінформації – це добре, але нам справді треба формувати свої наступальні наративи. В обороні війну виграти дуже складно. Зрештою, навіть ситуація на фронті показала, що тільки діп-страйки і мідл-страйки дають перевагу, яку ми не можемо здобути на полі фізичного бою. Так? Прем'єр повідомив, що в пріоритетах створення відповідної агенції, але питання надзвичайно важливе, тому дискусії про його закріплення на рівні міністерства чи принаймні віце-прем'єра цілком реалістичне з часом. Друге питання, яке я задав, це зараз дуже турбує особливо медіа на фронтовій лінії, на територіях, які піддаються системному знищенню Росії через наближення російських військ чи кордону з Росією, Суми, Харків, Запоріжжя, Херсон, Одеса, Миколаївщина, інші області. Чому ми не маємо досі українського медійного фонду, який би за підходом українського культурного фонду, тобто без втручання напряму держави, міг би залучати і роздавати власне гранти на втілення потрібних для внутрішньої аудиторії, а можливо і зовнішньої аудиторії медійних продуктів, щоб незалежно від форми власності, так, від, скажімо так, структури власності, різні медіа могли змагатися кожен в своїй сфері, телебачення з телебаченням, радіо з радіо, інтернет з інтернетом, друковані дає з друкованими, за хоча б часткову підтримку. Бо, ну, резонно, якщо ми не платимо за наші медіа, то за них заплатить хтось, кому це цікаво, ну, читайте «Росія через свої філіальні структури», ну, або ті, хто насправді не зацікавлені в успіху України. Прем'єр-міністр зацікавився таким питанням, попросив принести проєкт фонду. Ну, нас попросили, ми точно це зробимо. От. Були питання і по ФОПам. Чи будуть далі втілюватися ну, фактично, знищувальні кроки по скасуванню спрощенки для українського малого і мікробізнесу. Прямої відповіді не було, так, але була обіцянка, що ми мусимо зберегти малий і мікробізнес за будь-яких умов. Єдине обмеження – це наша євроінтеграція, тобто як ми можемо пояснити нашим європейським партнерам таку систему, і попросив аналітику, як це діє в тих країнах, де діє подібна система. Дуже сподіваюся, що у разі обрання та от ну це не забудеться, і ця аналітика буде використана. Широке коло питань посилення політики національної пам'яті, то про продовження збільшення структури і фінансування Інституту національної пам'яті, формування української ідентичності. Але пріоритетна тема – це було, звісно, Міністерство оборони. А другий пріоритет, який анонсував сам кандидат, це пережити наступну чорну зиму, яка захоче робити Росія. Ну, але кандидат є представником енергетичної сфери, тобто тут, напевно, його експертизі можна довіряти. Запевнив, що за ефективне втілення наявних планів нам це вдасться.
0: Пане Руслав, дивіться, ми тут зараз паралельно опитуємо людей під час нашої розмови. Чи щось змінить, власне, призначення Курецького прем'єр-міністром? І більшість людей вважають, що воно нічого не змінить, або що прізвище не має значення в цій конфігурації. Я бачу, що ви вчора написали, навіть зацитую, неважливо, які імена будуть в оновленому Кабміні, реальним прем'єр-міністром був і буде Володимир Зеленський. Ну, це насправді, так, якби мені спитати, в чому тут проблема. Ну, це, по-перше, суперечить Конституції України. Чи є якийсь нас шанс повернутися до конституційного способу управління цією державою?
1: Цілком, і це вселяє, власне, невеликий. Я тут з більшістю ваших глядачів погоджуюсь. Я сам в це, ну, дуже важко вірю. Але можливість є. Ну, зрештою, чи зараз відбувається порушення конституційності? Точно відбувається порушення конституційності, бо за нашими законами саме більшість має пропонувати кандидатів, а президент вносити відповідних кандидатів до на посади прем'єр-міністра до власне парламенту. У нас відбувається навпаки. Президент пропонує більшості, більшість вносить президенту, і тоді аж президент вносить. Тобто тут, в принципі, нівельована роль парламенту як такого. Але повторю те, що я трошки раніше сказав. Якщо новому прем'єру вдасться реалізувати те, що він анонсував, це постійні консультації з парламентом, зокрема з представниками небільшості, вдасться говорити президенту «ні», коли його пропозиції і настійливі рекомендації будуть йти в розріз, ну, наприклад, з нашими там євроінтеграційними сподіваннями, як, наприклад, зараз президентська команда фактично нівелює антикорупційну стратегію, забираючи з неї ті положення, які ми вже і так підписали в угоді Качки-Кос про власне конкурсний підбір кандидатів на посади Офісу Генерального прокурора, голови Національної поліції, Державного бюро розслідувань, та, тобто, щоб не президент призначав своїх 100% людей, а президенту незалежна комісія пропонувала кандидатів, він обирав кращого з них і вже тоді пропонував на призначенні. Ми це зобов'язались робити. Зараз президентська команда робить все, щоб цього не робити. Антикорупційну стратегію затверджує уряд. Уряд Сверденко затвердив стратегію без цих положень, хоча відповідно вони в проєкті були. Зараз ведеться робота про те, щоб ці положення в проєкті повернути. Якщо Кабінет міністрів виступить з позиції, що ми готові це повернути, бо це наше зобов'язання перед Євросоюзом, звісно, це посилить можливість прийняття даних законопроєктів. В такій боротьбі прем'єр-міністр може опиратися, коли він змушений, скажімо так, працювати всупереч бажанню президента, може опиратися на парламент. Бо відставити його можна тільки за його власним бажанням. Що би не робив президент, як би не тиснув, відповідно, він у співпраці з парламентом може проводити ті речі, які для нього необхідні. І якщо прем'єр, в принципі, зможе грати за такими правилами, з розмови з сьогоднішньої натяки на таку можливість є, але, звісно, ну, гарантій жодних, то невеликий шанс на зміну ситуації такий з'являється. Зрештою, те, що прем'єр комунікує з опозицією, це те, чого раніше не було. От, ну, принаймні, з ініціативи прем'єра і не в кризовій ситуації. От, тому, якщо це не просто данина там моді чи намагання показати себе краще, ніж є, то, відповідно, шанс на те, що це буде перший за часів президента Зеленського президент з реальним прізвищем, не Зеленський, то, ну, невеликий шанс, давайте все-таки спробуємо бачити можливість розвитку, він поки що лишається. Але це покажуть, ну, чи буде пан Корецький обраний з того, що зараз відбувається в парламенті, як там просто шалено збирають, викликають з відряджень людей, виглядає, що так, такий буде прийнятий, зрештою, групи пост ОПЖЗ, група «Довіра», група «За майбутнє» завжди голосували за прем'єра. Цих голосів, в принципі, вистачає. От. Тому подивимося, чи просто йому вдасться. А ситуація зовсім інша. Зеленський не на піку своєї популярності. Скоріше, навіть в рейтингах довіри його починають опереджати ті, хто мають більший стосунок до оборони і до армії. От, принаймні, Залужний і Буданов. Тому в даному випадку шанс є. От, єдине, що, ну, в українських реаліях такий мізерний шанс дуже рідко коли збувався. Хіба я можу пригадати історію, коли колишній представник прокуратури, пан Ситник, очоливши нову структуру, зрозумівши її потужності, насправді зайняв зовсім іншу позицію, ніж йому пропонувалося, і став самостійним гравцем. От, незважаючи на все, що було після того, і на тиск, і на всі решта речі. Тому давайте подивимося. Зрештою, люди, які вміють працювати в корпоративній системі, вміють моментами наказати ні тим, хто їх назначав.
0: Що ж, дякую дуже за цю розмову, за те, що поділилися, зокрема, і своїми спостереженнями після зустрічі з кандидатом на посаду голови прем'єр-міністра. Був з нами Ярослав Юрчишин, народний депутат України, фракція «Голос», голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова. Нагадаю, що ми питаємося вашої думки протягом програми, що ви думаєте, чи підтримуєте призначення Сергія Корецького, який може стати новим прем'єр-міністром вже завтра, чи підтримуєте? Так, бо він досвідчений управлінець, ні, бо то нічого не змінить. Хто це такий? Ім'я не має значення. Також можете запропонувати свій власний варіант під нашими трансляціями. Для цього прийдіть на одну з трансляцій, якщо ви нас дивитеся, звичайно, по телевізору, і там пишіть свої, залишайте побажання і спостереження, і думки в коментарях. Ми за ними, звичайно ж, слідкуємо і будемо їх оголошувати. Ось, ну, а ми будемо зараз продовжувати. Є цікава також думка, яку я прочитав в редакторки відділу «Політика» «Дзеркало тижня». Сьогодні ми вже про це казали, що «Дзеркало тижня» – це теж одне з джерел, яке публікує зараз інсайди щодо складу можливого прем'єр Кабінету міністрів. Звичайно, ситуація така, що за законодавством воно би мало би виглядати трошки інакше. Кабінет, власне, формується коаліцією, склад майбутнього Кабінету міністрів. Власне, майбутній прем'єр-міністр мав би презентувати відразу склад Кабінету міністрів, свій Кабінет міністрів. Але я думаю, що для самого кандидата поки що це великий сюрприз, хто будуть його, принаймні, номінальні підлеглі. Ну, відповідно, потім вже мало би бути це голосування. Але що пише, власне, Інна Ведернікова, редакторка політичного відділу «Дзеркало тижня», вона пише про те, що зараз дуже велику роль і вагу набув Давид Арахамія, власне, керівник фракції «Слуг народу» в парламенті, який був якийсь час віддалений від президента Зеленського, але тим не менше, після того, як відійшов Єрмак, про що пише пані Ведернікова, то сьогодні президенту Зеленському складно працювати, як вона висловлюється, з колективним Єрмаком, який є розсмиканий на Умєрова, Буданова, Литвина, Татарова, Поклада, etc. Це я цитую. І президентові некомфортно нібито працювати отак от з кожним поокремо. І, але і йому потрібна людина, яка є людина-вхід, людина-ключ. І такою людиною претендує бути незамінною, власне, Арахамія. І нібито він зараз є одним з таких двигунів, фундаторів цього процесу. Ось така теж думка авторитетної журналістки української, яка мені видалася теж важливої уваги. Ну, а ми зараз продовжимо тему формування Кабміну і також, як це впливатиме на нашу євроінтеграцію. І до нас долучається Олег Рибачук, голова Геоцентр спільних дій, віце-прем'єр-міністр України з питань євроінтеграції в 2005 році. Пане Олеже, вітаю вас.
2: Вітаю. З Днем Державності без уряду.
0: Дякую. Так, я якось і забув про цей День Державності. Справді, сьогодні ми його відзначаємо, окрім всього іншого. Є в нас кілька різних джерел, які намагаються вгадати, хто може бути от в цьому таємничому кабінеті міністрів, який формує хто завгодно, окрім коаліції, як би це мало би.

0: бути, напевно, згідно до букви духу закону. Ну, але менше з тим, з того, що я бачу, що з великою ймовірністю відбудеться звільнення Тараса Качки. Що ви, власне, про це думаєте? Про заміну його на Всеволода Ченцова, про що теж пишуть, є представником України в Європейському Союзі. Просто Качка був, мені здається, дуже важливим промоутером, власне, останньої оцієї карти дорожньої нашої, відомої, в тому числі, як пункти Качки КОС, Марти КОС, єврокомісара з розширення. Які тут у вас думки?
1: Так, і Качка був вже десятки років займався питаннями зовнішньої торгівлі, дуже досвідчений перемовник, без сумнівів, але у нього достойна заміна, тому що представник України в Брюсселі зараз це один із найбільш шанованих дипломатів. Тому тут я особливих тривог не бачу, може відбутися ротація, Качка трохи інтегрується зсередину Європейського Союзу через Брюссель, в нього там його репутація на нього там спрацює, а наш посол з Брюсселю може продовжувати цю справу інтеграції. Це справа в тому, що це не проблема ж не в прізвищі людини, яка відповідає за європейську інтеграцію. Я це вам відповідально кажу. Європейська інтеграція – це відповідальність там найбільше президента, прем'єра Верховної Ради. Це синергія. Не можна окремо виділити особу, яка формально відповідає за європейську інтеграцію, перехреститися і сказати, ну, іди з Богом, друже. Тому це формування команди. Якщо ми говоримо про професійні якості, то ну, ми не маємо переживати. І відбудеться ротація, заміна буде адекватною, досвіду політичного, дипломатичного вистачає. А далі це робота команди. Ви знаєте, що Качки там закидали, зокрема, що він, ну, він закрив очі чи дав добро на те, щоб викинути з програми антикорупційної пару ключових тез про зміни в Генпрокуратурі і про реформування конкурсу на директора ДБР. Він пояснив це тим, що в парламенті немає голосів для цього. Ну, ясно, що він крайній. Він особисто це не може продавити. У нього трохи погіршились стосунки з громадськістю. Я був на деяких конференціях, де такі були жорсткі розмови. Але, знову повторюю, це найбільш досвідчені люди. Тут я не бачу проблем. Проблеми я бачу в іншому. В тому, наскільки ми спроможні виконати те, про що ми говорили, виконати, взяти на себе зобов'язання, зокрема, по першому кластеру фундаментальні основи Європейського Союзу. Ми сказали, що це ми зробимо за рік. Зараз заміна уряду при будь-яких розкладах це втрачання темпу, як на місяць, а то й на два. Поки що нещодавно була інформація про те, що ми виконали 15% від зобов'язань. Далі парламент. Завжди, коли йде відставка уряду, це можливість об'єднати парламентські сили. З того, що я розумію, серйозної розмови, попри те, що Юрчишин там заявив, що ось перший кандидат, який прийшов до опозиції, ну, прийшов до опозиції. Чи буде цей прем'єр-міністр мати можливість проводити якусь, ну, почнемо з маленького, формувати хоч частинку своєї команди. Угу. Чи будуть в нього міністри,
0: чому,
1: на яких
0: чому,
1: він може...
0: Чому це важливо мати свою команду? Ну, в нас є от думка, що от може бути якась дуже-дуже, як це називається, технократична команда. Неважливо, хто там, чий і так далі. От всі працюють на благо України. Для чого бути політичною фігурою, прем'єр-міністром?
1: Прем'єр-міністр має мати вплив на міністрів. Ну, це закон, ну, він ватажок зграє, послухайте. Збирається Кабмін, проходять там окремі засідання. Якщо міністри знають, що ти для них ніхто, от Свириденко якраз закидає, що вона не мала вплив на членів свого уряду, хоча на початку вона відстояла і провела в уряд декілька, як то кажуть, своїх людей. Але іншого принципу роботи уряду не може бути. Якщо прем'єр-міністр номінально глава уряду, ну тоді і не буде ніякої виконавчої дисципліни. Прем'єр-міністр надає якісь там доручення. Рівень виконання у власних рішень в уряді Свириденка там щось був в межах 30%.

0: але там близько 100% завжди виконання уряду. Ну це ж логічно. Є законопроект від уряду, коаліція за нього голосує. Нема голосів, міняється просто уряд.
1: Так, так.
0: А в нас 30%.
1: Так, ну але це от тому, що у нас так у нас немає коаліції. Так, у нас коаліція, яка формує уряд, не голосує за законопроект, які подають уряд. Причому це не тільки особливість епохи Зеленського, це було і при всіх попередніх президентах. Що дивовижно. Ну тому що у нас збочена ця культура, тому що насправді мають бути політичні сили, які приходять в парламент, там виграють вибори, отримують мандат довіри від виборців, формують уряд. Якщо там декілька політичних сил, вони делегують своїх міністрів під певну програму, тримають цей уряд підзвітним. І, звичайно, тоді у них взаємна залежність. А у нас же, ви ж розумієте, що міністри, деякі або більшість з них взагалі не приходили на комітети до парламенту, ігнорували дні уряду. Вони частина з них дивилася на вулицю Банкову. І це хронічна хвороба. Це не тільки особливість нинішньої епохи, але Зеленський дуже так рельєфно продемонстрував, хто тут в будинку господар. Тому що там слуги народу були заскочені зненацька цією інформацією про відставку уряду. Це знову у нас сьогодні, у мене там по сусідству на Михайлівській площі сьогодні ряд лідерів європейських держав святкують День державності, і немає уряду. Уряд вчора пішов у відставку, завтра, післязавтра буде нова. Взагалі-то це топ-новина в будь-якій країні. Це ледве не кризою вважається. У нас це просто всі розуміють, що парламент не можна поміняти, президента не можна поміняти, ну, можна лише міняти уряд. Але його теж можна було якось по-людськи міняти. Цю можливість можна було використати для того, щоб об'єднати парламентські сили. Щоб не просто прем'єр прийшов там і опозиція так, вау, до нас прийшов кандидат в прем'єр. Вперше за 100 років. Цікава сила. Ні, консультації мають проводитись з різними політичними силами, і їм мають пропонувати підтримати певну програму, яку вони поділяють. І вони мають тоді делегувати своїх людей, і тоді реально бути коаліцією і формувати цей уряд коаліційний, і таким чином зшивати парламент. А ми маємо слух, ну там досить пощупаних, там вони втратили купу людей. Ну і ошметки цих колишніх партій регіонів, як вони там називаються під різними іменами. Ну це такі, як сказав Юрчишин, завжди голосують за уряд, тому що вони вирішують питання не на рівні програми. Їм треба шматочки пирога. Ну їм ці шматочки пирога наріжуть, вже скоро буде бюджет, але це хвора практика.
0: Ну, для мене турбуючи таким моментом є, що, наприклад, ці ошмьотки ОПЗЖ, умовно кажучи, я не знаю, чи вони впливають на якісь призначення, чи це, в принципі, щось має значення, але коли є, наприклад, інформація про те, що Поклад стане вже офіційно головою СБУ, людина, яка була в цьому середовищі партії регіонів, та, яка працювала в цій системі, ще Януковича, що в нас хочуть змінити міністра освіти на людину, яка вийшла з того теж, яка була, працювала при там Олени Лукаш, і теж має якісь там скандали з доброчесністю інтелектуальної, так? Теперішній голова Назяву оцей. Ну, тобто, є якась проблема, чому, в принципі, не можна робити це з колишніми регіоналами. Ну, я просто не знаю, це може наївне питання, але я не розумію, чому в нас ця більшість добирається з колишніми регіоналами.
1: Ну, я десь розумію, тому що там можна сказати, що з одного боку, ректорська мафія виступає проти міністра, і на його місце заходить колишній ректор. Поклад, ну це класичний представник старої школи, це як у нас Сирський. Генерали проти міністра-реформатора. Тобто, коли ти виставляєш, і коли Зеленський робить вибір між людьми, які щиро хочуть щось реформувати, і старою гвардією, яка як ще кувалася в часи Януковича, бо це найбільш такі, ну, я б сказав би, зрозумілі і хронічно лояльні до будь-якої влади люди. І виходить, що Зеленський свідомо, півсвідомо обирає стару гвардію. І йому не потрібні реформи.

0: реформатор, він їх боїться, ну або ревнує до них, як до Федорова. І це цікаво, хто зараз. Для мене це реальне питання. Поклад мене дуже напружує, тому що не просто він із старої школи, а подивіться, там які при ньому герої там виходять, ну, з такими, ну, недоброчесностями, з такими провалами в деклараціях, з незрозумілими статками, з незрозумілими принципами. Подивіться, що відбувається в нас там, ця остання справа з Кабригом і взагалі оця позиція міністра оборони проти генералів, як представників цієї школи ще радянського пошибу. І тут всюди виходить, що перемагає стара школа, бо їх підтримує Зеленський. Коли мова зайшла про Федорова, я побачив там одну інформацію, бо я теж з цього починав свою роботу в секретаріаті, і це була серйозна проблема, коли замовляєш аудит, і аудит показує величезні проблеми там в державному управлінні справами, але президент стає на сторону державного управління справами, як в моєму випадку. Був дуже розлючений, що аудит це показав. У Федорова аудит показав 300 мільярдів розтрат незрозумілих. 300 мільярдів. Федоров пішов до Зеленського і попробував підняти тему заміни Сільського. Отримав відлуп теж. А чому, власне, кажуть? Чому? Як пояснити? Ви ж розумієте, що це питання фінансове. Ми розуміємо, що Федоров починає і поламав вже налагоджені схеми, як там кажуть досвідчені експерти, що він втрутився в ринок зброї, а там усіх лобісти в парламенті від Гетманцева до інших серйозних гравців. Ну, і це ж треба розуміти. І президент займає сторону, ну от, генералів, ректорів, старих лобістів, які ділять ринок. Просто, ну, це теж про щось нам з вами говорить.
1: У нас зовсім мало лишається часу. Повертаючись до все-таки теми кластерів, ми казали, що ми добилися, нам відкриють 6 кластерів, відкрили тільки 6-й кластер. Самий такий, скажімо так, нейтральний.
0: І перший, 2 відкрили.
1: Перший – це основи, так. Чи нам треба з цього приводу переживати, чи в принципі, якщо ми перший не зможемо виконати, то можна і, то можна що?
0: Ні. Ну, треба розуміти, що насправді Брюссель вважає, що і ми, і Молдова готові до відкриття кластерів. У нас виник рецидив Угорщини. Єдина країна, яка загальмувала цей процес, власне кажучи, Модіар, новообраний прем'єр, порушив обіцянку Брюсселю, і це мало б насторожити Брюссель, тому що він публічно пообіцяв, що він досягнув домовленостей, і він не буде гальмувати кластери, а реально, по суті, ця інформація з Брюсселя, єдина країна, яка загальмувала відкриття інших кластерів, виявилася Угорщина. Є декілька пояснень цьому. Одне з основних – це таке особистісне. Модіар хоче зустрічі з Зеленським. Ця зустріч не відбулася, а він наполягає, і там поки що на радарі цієї зустрічі немає, і він просто дуже схоже на те, що було і у Орбана. Фактично шантажує цим Зеленського, що давайте зустрічатися, і там він хоче на цій зустрічі, можливо, показати своїм виборцям, який він крутий, що він там добився виконання всіх обіцянок, бо поки що він там натякає, я думаю, в нього йдуть комунікації внутрішні, що він, його не можна так просто купити, він буде відстоювати інтереси угорців, особливо угорців в Україні, це одна частина. Інша частина, він очікує гроші від Брюсселю. Там теж 17 чи скільки мільярдів, які ще не видані Угорщині. І він це просто поставив на гальма процес європейської інтеграції, бо інших країн немає. Тому я думаю, що це Урсула фон дер Ляйєн сьогодні сказала, що питання вирішиться якнайшвидше. Зрозуміло, що дипломатична відповідь, але воно не є для нас катастрофічною. Для нас все рівно важливо те, що ми виконали всього 15% зобов'язань по першому кластеру. І зараз ми вже міняємо уряд, до кінця року роботи не почати як рай.
1: Олег Рибачук був з нами. Дякую дуже за розмову. Віце-прем'єр-міністр України з питань євроінтеграції, колишній у 2005 році. Ну, а я тим часом підіб'ю швиденько зараз підсумки нашого голосування станом на цей момент. Маємо ми наступну картину. Чи підтримуєте, чи вважаєте ви, що Корецький, підтримуєте, власне, Корецького як нового прем'єр-міністра? Можливо, 19% вважають, що так, бо це досвідчений управлінець, 42% не вважають, що це щось змінить, 25% взагалі не знають, про кого йдеться. Ну і 15% кажуть, що ім'я в даній нашій ситуації не має значення. Дякую за те, що голосуєте, берете участь активно в нашому етері. Також дивитеся нас, не забудьте підписуватися і ставити лайки під трансляцією. Ну, а ми з вами побачимося вже зовсім скоро.

Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
1: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
2: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
3: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза» день-ніч підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
4: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
5: Новий X-Black Vanilla?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Знервованість, перелік, стрес.
2: Знову спізнилась.
1: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмет.
3: Корвалмет. Заспокой своє серце.
4: Насолоджуйся смачними лимонадами, в яких ми поєднали натуральні грузинські соки та природну мінеральну воду Боржомі. Лімонаді від Боржомі.
5: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
6: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
7: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт.
8: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
9: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
10: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
11: У дальніх рукавах.
12: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
13: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
14: Спеку завжди легше отруїти.
15: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
16: Будемо рятуватись водою Рео.
15: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
17: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.

0: вмикай топовий спорт на безкоштовному Т2-каналі Мегого Спорт. Чемпіонат світу, Єврокубки і не тільки. Знаходь його через автопошук на своєму телевізорі чи приймачі Т2. Не пропускай жодної події з Мегого Спорт.
1: Найкращий державний устрій для будь-якого народу – це той, який зберігає його як єдине ціле – Мішель де Монтень. Сьогодні, в умовах важких випробувань, ми, як єдине ціле, відстоюємо нашу державність, наше право бути вільними, бути українцями. Сьогодні вшановуємо всіх, хто творив нашу державність протягом століть, а також тих, хто зараз захищає її ціною власного життя. З Днем Української Державності!
2: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
3: Росія продовжує бити по АЗС в Україні. Цього разу дрони атакували заправку на Житомирщині. Чи є під загрозою і неприфронтові області? Угорщина закриває двері для російських шпигунів. В уряді Петера Мадяра зробили гучні заяви щодо розриву стосунків із Кремлем. 100% мита за торгівлю з Росією. Стали відомі нові деталі законопроєкту США, який перед смертю підготував Лінці Грем.
4: Я Андрій Сайчук, ви дивитеся тепер головне, де ми аналізуємо головні події сьогоднішнього дня. Нагадаю, що ми сьогодні також цікавимося в опитуванні вашою думкою. Сергій Корецький, який може стати новим прем'єр-міністром, чи підтримуєте ви цю кандидатуру? Так, бо він досвідчений управлінець, ні, бо це нічого не змінить. Хто це такий? Ім'я не має значення. Також можете запропонувати свій варіант відповіді в коментарях під трансляцією на YouTube. Якщо ви нас дивитеся по телевізору, то для цього зайдіть на одну з наших трансляцій на YouTube, для того, щоб проголосувати. Не забудьте при цьому поставити лайк, підписатися на нас та, звичайно, залишайте свої коментарі. Ну і троє людей загинули в Одесі. Восьмеро дістали поранення внаслідок ракетної атаки ворога. Про це повідомляє очільник військової адміністрації Олег Кіпер. Росіяни понівечили багатоповерховий житловий будинок, нежитлову будівлю та газову магістраль. Масована комбінована ракетно-дронова атака на Одещину триває вже п'яту добу поспіль. Ворог цілеспрямовано завдає ударів по мирному населенню, цивільній, промисловій та портовій інфраструктурі регіону. І сили безпілотних систем впродовж ночі також у відповідь спалили 20 російських суден у Чорному морі. Про це будемо теж зараз говорити. Також маємо інформацію від сьогоднішню інформацію про нашої ради. Це Української аграрної ради, і Денис Марчук, її очільник, каже про те, що удари по портах, зокрема по Одесі, ставлять під загрозу експорт нового врожаю, який очікується на дуже доброму рівні, але Reuters, зокрема з посиланням на цю нашу раду експортерів, каже, що Україна вже втратила до третини потужностей для експорту зерна через удари Росії по чорноморських портах. Будемо теж про це, звичайно, говорити з нашим наступним співрозмовником. Це Богдан Бачинський, головний редактор сайту «Еспресо». Богдан, вітаю.
5: Добрий вечір, Андрію. Вітаю наших глядачів.
4: Власне, ці удари по Одесі, яку мету переслідують росіяни, і наскільки болючими ці удари можуть бути для нас, для експорту зерна, насамперед?
5: Ну, напевно, варто відзначити, що це є зараз найбільший удар під час цієї війни по Одесі та по півдні, по південній нашій інфраструктурі портовій. Останні такі удари впроваджував, були задіяні в 2023 році, коли Путін робив зерновий терор, намагаючись зупинити наш експорт зернових через Чорне море далі в Європу і Африку, Азію. Зараз бачимо, що Асоціація аграрії України розповіла, що приблизно вже третина спроможностей, експортних спроможностей наших портів зупинена через ці удари. Мова йде, звичайно, про Одеський порт, про Чорноморський і також про Південний. Хоча, звичайно, найбільше страждають від цих ударів, це цивільні люди.
6: Тим часом українські сили безпілотних систем також вражають ворога. І окрім Азовського моря, де фактично, я так розумію, вже немає особливого руху комерційних суден, перемістилися також ці удари і на Чорне море, в акваторії Чорного моря. Спалили за добу 20 російських суден в Чорному морі. Про що свідчиться ця зараз активність? Наскільки вона є масштабна? І що тут можна, в принципі, сказати?
5: Ну, варто відзначити, що, повертаючись до попереднього ще запитання, що Путін своїми ударами намагається продемонструвати якийсь певний вплив в Чорному морі, але в нього наразі цього не виходить. Можливо, є такий сценарій, що знову зупинивши наші експортні спроможності зерна, Путін через тиск на міжнародну спільноту спробує домовитися про зупинку наших ударів по цілях в Азовському морі і по Чорному морі. Нагадаємо, що наприкінці червня президент Зеленський оголосив 40-денну операцію, доручив її провести Службі безпеці України, яка полягає в тому, щоб через далекобійні та удари середньої дальності примусити Росію і, в першу чергу, Путіна до миру. Відповідно, ми бачимо, що однією з ключових цілей цих ударів є Крим. Спочатку ми доволі, Збройні сили України доволі планомірно знищували в Криму ППО, а зараз, маючи можливість проводити більш операції без прикриття російського ППО, без того, щоб вони нас вражали, ми спочатку зробили логістичний колапс, після цього є енергетичний колапс, немає в Криму зв'язку, є проблема з зв'язком. Так само почали бити по залізничних сполученнях, в першу чергу по мостах, щоб залізниця не мала можливості переправляти в першу чергу військові рейси на Південний фронт в Україні. І ця операція, яка проводиться зараз силами безпілотних систем в Азовському морі, а сьогодні вже перейшли у Чорне море, в першу чергу спрямована на повну блокаду Криму і повну його демілітаризацію.
6: Якщо ця ціль буде досягнута, як це відіб'ється взагалі на фронті загалом?
5: Звичайно, що логістика для фронту є вкрай важливою. Логістика забезпечується як зі Сходу, так і з Півдня. Через все-таки, як би не намагалися побудувати оцей сухопутній залізничний коридор попри узбережжя, але він насправді не працює, він перебуває під вогневим контролем Збройних сил України. І шлях через Південь, через Крим був один з основним. Відповідно, обрив цієї логістики суттєво скорочує спроможності росіян на Південному фронті. Наприклад, буквально днями стало відомо про дуже унікальну операцію, яку провели наша авіація, також сили безпілотних систем в Армянську. Деталі цієї операції поки що не розголошуються, але відомо, що були завдані як ракетні удари, так і ракетно-дронові удари по доволі великому логістичному хабу, який був розташований в тому числі частково і під землею. Для цього ми використовували свою авіацію, щоб влучити і знищити цей хаб. Ще рік тому така операція була би неможлива. Саме завдяки тому, що ППО в Криму зараз практично повністю демілітаризоване, ми маємо можливість завдавати дуже точних ударів по військовій інфраструктурі, а також по логістиці Криму.
6: Чому росіяни не можуть перекинути додаткові ППО-системи зараз в Крим, щоб, власне, компенсувати ці знищення за там останні рік-два?
5: Ну, по-перше, цих систем у них не так багато. І вони прикривають найважливішу ціль – це Москва. Адже, пам'ятаєте, буквально днями відбувся ще один наліт дронів. Мер Москви Собянін розповідав про те, що було 350 дронів, і 50 з них долетіло безпосередньо до околиць Москви і до Москви. Звичайно, що ми деталей не знаємо, але можемо дивитися на інформаційне повідомлення самих росіян і припускати, що вони таким чином, по-перше, бояться, вони хочуть захистити Москву, ППО у них лишилось доволі небагато, а тому Крим, який для них раніше був доволі пріоритетним, зараз фактично приходить на менш пріоритетні свої якісь певні завдання. Якщо раніше Крим не перетворювали у військовий бастіон, то зараз Крим – це є ціль демілітаризації номер один.
6: А Блумберг написав...
5: Війна в Україні почала... Так, просто відзначте, що війна України і Росії почалася з Криму, і, напевно, вона може в Криму і закінчитись. Роберт Бровді, командувач СБС Мадя, так? Він назвав цю операцію таким веселою абревіатурою «Молочка», яку потім розшифрував, що Москва ляже через Крим. Тобто таким чином він відзначив, що саме в Криму може бути оце кощієве яйце, яке ми можемо знищити і зупинити війну.
6: Стосовно, власне, теж і блокади Криму, а також, власне, ударів по підсанкційному флоту, по тіньовому флоту Росії, Блумберг пише про те, що насправді такої масштабної війни на морі вже не було десятки років з Другої світової війни. Те, що плюс-мінус ще можна порівняти з тим, що зараз відбувається в Чорному і Азовському морях, це війна між Іраком і Іраном, яка тривала 8 років, і обидві країни, великі експортери нафти, намагалися знищити нафтові флоти одна другої. І тим не менше, за весь час в них було уражено за 8 років щось там 400 суден, здається. А в нас буквально за кілька днів вже більше 100. На мене справді...
5: 136.
6: Скільки? Так.
5: 136.
6: Тобто це за буквально там якихось пару тижнів. Відповідно, питання, чи це порівняні речі з одного боку, а з другого, використовуються доволі легкі дрони. Яка тут тактика України, як вона, власне, вражає ці величезні кораблі, танкер? Це великий корабель.
5: Насправді те, що відбувається зараз в Чорному і Азовському морях, це є дійсно безпрецедентна і унікальна операція. Ми можемо порівнювати, наприклад, зі спроможностями Ірану, які так і не можуть зупинити судноплавство в невеликій Ормузькій протоці, хоча насправді їхні сили теоретично мали би бути більшими. А ми зуміли зупинити прохід через Керченську протоку і, в принципі, судноплавство в північно східній частині Чорного моря. 136 суден були вражені, 116 в Азовському морі, так, і 20 сьогодні в Чорному морі. Вони були вражені дронами, і якщо раніше Збройні сили України намагалися потопити різного роду судна військові в портах чи в морі, то зараз ми відійшли від цієї тактики і застосовується тактика ураження центрів управління цих суден. Фактично судна знерухомлюються, вони не топляться, але вони перестають бути функціональними і вони починають бути проблемою насправді Росії, оскільки з ними потрібно щось робити, їх потрібно буксирувати. Буксирувати також вже не дуже є чим. В Азовському морі ми знищили 116 суден, а приблизно трошки більше 40 ще залишилося на плаву. Я не думаю, що Збройні сили будуть зупинятися на досягненому, тому швидше за все, що ця операція буде продовжуватися, адже є ще і час, і можливості.
6: Ну і насамперед ще спитаються про...
5: До речі, також хотів відзначити, що якщо б ми топили ці танкери, то екологічна загроза для Чорного Азовського моря, яка і так є доволі суттєвою, була б ще більшою від розливу нафти. А знерухомлюючи ці танкери, фактично зводимо до того, що мінімізуємо результати війни для екології.
6: Така елегантна і хірургічна тактика. Я про ще одну історію тільки хотів сказати, поговорити з Богданом, це про те, що сьогодні вранці під удар потрапила АЗС в Малинській громаді. Це є Житомирщина. Тобто, ну, це вже дуже далеко від фронту. З іншого боку, близько від білоруського кордону. Які тут міркування?
5: Ну, наскільки стало відомо, за повідомленням радника міністра оборони Фолеша, який, власне, відповідає за цей напрямок, за ці технології безпілотні. Якщо раніше повідомлялося, що влада Білорусі відключила ретрансляційні вежі, за допомогою яких вони вражали, ну, за допомогою яких російські дрони змогли тероризувати північ України, Київщину, Житомирщину, Волинь, пам'ятаємо, що президент Зеленський поставив Лукашенку ультиматум зупинити дію і демонтувати ці ретрансляційні вежі. Однак здалося, з'явилося повідомлення, що час від часу ці вежі включають. Отже, Путін продовжує шукати ключики до Лукашенка. Звичайно, що Лукашенко розуміє, що він, якщо він повністю піде на всі умови Путіна, то це будуть його останні дні при владі. Однак він також і не може, мабуть, Путіну до кінця відмовити, тому ми бачимо сьогоднішній удар по Житомиру. Таким чином він став можливим через те, що знову на деякий короткий час включили ретрансляційні вежі, безпілотники російські виконали свою функцію, і після цього ці вежі просто розібрали, вони насправді доволі швидко збираються, розбираються, тому я думаю, що цю тактику російська армія буде використовувати наступні місяці, буде продовжувати використовувати.
6: Що ж, дякую дуже за розмову. Був з нами Богдан Бачинський, головний редактор сайту «Еспресо». Ну, а ми рухаємося далі. Міністр оборони Угорщини Ромулош Рузінсенді заявив, що Будапешт повинен відновити довіру своїх союзників та закрити двері перед Росією. Про це він повідомив під час панельної дискусії на конференції «Будапешт Energy» та «Security Talks». Одним з перших кроків нової влади, власне, вже й продемонстровано, це вибачення перед союзниками, зокрема перед фінами, оскільки попередній уряд, уряд Орбана, також штучно затягував вступ до НАТО цієї країни. Ну і як військовий Рузінсенді назвав, що це ставлення попереднього уряду абсолютно неприйнятним і таким, що виконувалося фактично на догоду Москві, і взагалом відзначив про те, що залишалася і, можливо, залишається підвищена активність спецслужб Російської Федерації на території Угорщини. Він наголосив, що для Будапешта це буде зараз пріоритетом, власне, зайнятися розв'язанням цієї ситуації, ну і також стежити за російсько-українською війною, а також конфліктом на Близькому Сході. Словом, повертається Угорщина, повертається саме як союзник НАТО, як союзник Європейського Союзу, як союзник Західної коаліції загалом. Ну і будемо зараз говорити про це повернення Угорщини з Роландом Цебером, депутатом Закарпатської обласної ради і головою Альянсу національних спільнот «Європейська коаліція». Пане Роланде, вітаю вас.
7: Доброго дня, слава Україні.
6: Героям слава. Наскільки це серйозні заяви, наскільки це серйозний поворот загалом у ставленні, можемо, ознаменує Угорщини до Росії?
7: Ну, це очікуваний поворот, адже вся команда Петера Мадяра, група політичної партії ТИСА, ще до виборів заявляли, що вони будуть мати проєвропейський, прозахідний курс і будуть комунікувати з країнами західного світу. Їм в передвиборчій кампанії було дуже важко, і передвиборча кампанія вдавалась дуже такою була нестандартною, нестабільною, адже групі Віктора Орбана допомагали різні російські структури, адже всім відомо, що Віктор Орбан, скажімо так, був адвокатом російських інтересів в Європейському Союзі. Він блокував всі такі санкційні пакети, допомагав російським олігархам, різним кланам, політикам і впливовим особам обійти санкції. Ви це чітко пам'ятаєте. Також Віктор Орбан, новий уряд Віктора Орбана блокував всі євроінтеграційні кроки України. А це на догоду також Російській Федерації. І звісно, росіянам не було вигідно, щоб перемогла політична партія ТИСА на чолі з Петером Мадяром, і вони докладали чимало зусиль для того, щоб цієї перемоги не було. Але бачимо, що у квітні, 12 квітня 2026 року відбулася така історична зміна влади в Угорщині, і перемогла політична партія ТИСА на чолі з Петером Мадяром. Щодо заяви пана Русін Сенді Ромулуса, міністра, теперішнього міністра оборони Угорщини, він під час каденції останньої Віктора Орбана обіймав, він був головнокомандувачем, був керівником генштабу в Угорщині, і він вже тоді навіть на закритих засіданнях членами НАТО підтримував, скажімо так, про західну позицію навіть щодо питань щодо України. Навіть такі пропагандистські канали і атаки на нього запускали тільки за те, що він на засіданні в НАТО, де брали участь міністри оборони, сказав в кінці «Слава Україні». Так тільки за це «Слава Україні» на нього там різні такі пропагандистські методи застосовували, збивали рейтинг їм. Але бачимо, що це нічого не дало. Заяви абсолютно відповідають дійсності, вони зараз проводять різну роботу і виявляють цих різних, скажімо так, агентів впливу, представників Російської Федерації, які працювали на території Угорщини і допомагали Віктору Орбану розбудовувати там свою мережу. В Угорщині дуже великий вплив, велика присутність російської групи різних і у бізнесі, і в різних інших сферах. І ну, вони будуть це, скажімо так, мінусувати і будуть дивитись на Захід, як це заявляв до виборів Петер Мадяр, і заявляє його група і тепер. І, ну, як ми це бачимо з заяви і міністра Ромулуса і сьогодні. До речі, навіть нас також звинувачували мене, що я, скажімо так, завербував пана Русін Сенді Ромулуса, теперішнього міністра оборони, і навіть робили якісь документальні фільми і сюжети. І навіть від мене питали, від нього питали в прямих ефірах, чи він знайомий зі мною. Ми жодного разу з цією особою навіть не зустрічалися, але бачимо, пропаганда робила своє діло і розсіювала ворожнечу між нашими країнами. Але цей період пройшов, і потрібно працювати і знаходити спільні точки дотики між нашими країнами, щоб бути партнерами.
6: Ну, я бачу, що якась спільна точка точно у вас є. Ви ж теж почали етер зі слів «Слава Україні», так що це, звичайно, жарт.
7: Завжди така позиція. Весь демократичний цивілізований світ має мати таку позицію. Пане і Володимир. Петер Мадяр, він коли... Так.
6: Дивіться, в нас...
7: І Петер Мадяр навіть коли тут приїздив і чітко заявив і біля мене, і на Європейський Союз ми виходили в прямі ефірки, і він сказав, що Україна – це жертва, Росія – це країна-терорист, і не потрібно там до Орбана звертався, не потрібно літати до терористів, домовлятися, потрібно допомагати Україні. Це ж заявляв чітко, це ж ми всі пам'ятаємо.
6: Я думаю, що багато хто в Україні та і в цілій Європі зітнув з полегшенням, коли ми дізналися про перемогу і дуже впевнено Петера Мадяра. Питання в тому, що тим не менше пан Мадір, як прем'єр-міністр, як Угорщина, все ще блокують відкриття для України принаймні двох кластерів, другого і третього. Чи тут може змінитися ситуація і в чому тут власна проблема? Я думаю, що ви знаєте.
7: Ну, тут, скажімо так, не проблема, а є питання, які потрібно узгодити і домовитися. Адже, ну, бачимо, що ми і до того заявляли, і я неодноразово заявляв в різних прямих етерах, що буде розблоковано 90 мільярдів. Це відразу, скажімо так, було зроблено. І це дуже важливо для нашої економіки, для країни. Тому що тільки уряд Віктора Орбана блокував ці кошти для України на догоду Росії. Щодо питання грошей Ощадбанку, також вирішилось, вони віддали і врегулювали з питання. Також відкрили основний кластер вступу України до Європейського Союзу. І кластерів є декілька, і працює робоча група на рівні Міністерства закордонних справ, які узгоджують ті чи інші питання, відшліфовують. Зараз ідуть консультації в онлайн-режимі, і скоро будуть зустрічі, надіюсь, Володимира Зеленського, нашого президента, і прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра, і далі побачимо. Але є, ідуть консультації, ідуть перемовини, і ми бачимо, що є прогрес. Адже офіційний Будапешт до цього все блокував, а тепер кластера відкриті. І вчора відкрили кластер, і ну, ми бачимо, і не блокуються різні євроінтеграційні кроки. Є питання щодо угорської національної спільноти, яке вирішується на рівні Міністерства, Міністерства закордонних справ і робочих груп в онлайн-режимі.
6: Власне, стосовно регіональної спільноти угорської, в тому числі в Закарпатській області, яку ви представляєте, ми бачили, що перший візит фактично Орбана, перепрошую, Орбана Мадяра, після повалення Орбана, це був візит до Румунії, наскільки я пам'ятаю, де він саме зустрівся з меншиною угорською, яка в Румунії є величезною. Величезною. Я не пам'ятаю цифр, так, але це точно більше, ніж мільйон. Прошу?
7: Так. Так. Біля 3 мільйонів.
6: Більше, так. Це дуже велика частина румунських виборців, зокрема. І ми розуміємо, наскільки це важливе питання. Щодо України, це, звичайно, значно менша меншина, якщо дозволити так сказати. Та. Але наскільки, чи можуть тут бути якісь проблеми? Наскільки ця меншина зараз почувається загроженою? Які, з якими проблемами вона стикається? З мого власного досвіду, мене і багатьох непокоїть те, що діти, які проживають в Закарпатській області, можуть фактично не розуміти навіть українську мову. Я не впевнений, що це є добре. Я не впевнений, що це те, що подобається Україні як державі. Тобто тут мені здається, що нам треба зрозуміти, де ми маємо виправити ситуацію в бік більшої залученості цієї громади в українські справи. Ми цього би хотіли. А з іншого боку, можливо, десь і надати, вирішити ті проблеми, з якими, очевидно, стикається і ця громада.
7: Пане Андрію, я не те, що не впевнений, я точно впевнений, що це дуже погано. Адже на території України всі громадяни, які тут живуть, навчаються, мають знати державну мову. Те, що якщо людина розмовляє однією, двома, трьома, або, дай Бог, ще більше мов, ми тільки будемо за. Але кожна людина має розуміти державну мову, а в даному випадку це українська мова. В Закарпатській області на сьогоднішній день біля 70 тисяч людей, які відносяться до національної спільноти, вони компактно проживають в різних містах, населених пунктах, мають дивіться, навіть вони мають політичну партію, яка представлена в обласній раді, представлена в міських радах, вони самоурядуються, ніхто їм нічого не перешкоджає. Зараз ідуть консультації щодо цих мовних питань, де включені ці робочі групи і на рівні цих міністерств закордонних справ включені і представники міністерств освіти. І ну, от вони мають цей трек, скажімо так, знайти спільні точки дотику. У мене позиція, що кожна людина, яка живе в Україні, я також відношусь до угорської національної спільноти. Мені ніхто нічого не перешкоджає в Україні там обиратись там депутатом, чи працювати, чи проводити якусь громадську чи політичну діяльність. Розмовляю угорською мовою, розмовляю іншими мовами, і це не є перешкодою, це тільки плюси. Але в Україні кожна людина, яка проживає, перебуває, проводить свою діяльність і так далі, має знати українську мову. Елементарно, якщо це не в догоду навіть угорській національній спільноті і навіть тому ж уряду, який буде сенс тому, якщо, наприклад, якась дитина або студент, давайте візьмемо студента в місті Бергові, який навчався в угорському інституті, знає тільки угорську мову і проживає в Україні. Так елементарно ця людина навіть не зможе отримати посвідчення водія чи попросити якусь там довідку у ЦНАПі, там, чи тим більше брати участь у самоврядуванні якось і в іншому такому соціальному, політичному чи іншому житті. Навпаки, треба знати мови, і я маю таку позицію.
6: Дякую насправді за цю розмову. Роланд Цебер був з нами, депутат Закарпатської обласної ради, голова Альянсу національних спільнот «Європейська коаліція». Ми говорили про серйозний поворот зовнішньополітичний, зокрема, який відбувається зараз в Угорщині. Нагадаю, що міністр оборони Угорщини досить чітко висловився, що більше Угорщина не тільки не вважає себе союзником Російської Федерації, але, як він висловився, зачиняє перед нею двері. Ну, а ми будемо рухатися далі. Я вам нагадаю, що ми сьогодні питаємося про вашу думку щодо імовірного наступного прем'єр-міністра України. Голосування буде завтра, але прем'єріада ця триває. Поки що ніхто не знає достеменно, окрім, можливо, 5-6 людей в країні, хто ж буде, а може і вони ще не знають, тільки вирішують, хто ж будуть в цьому переліку наступного уряду, але всі вже знають, хто мав би бути очільником цього уряду. Це Сергій Корецький, який на зараз є топ-менеджером, зокрема, голова наглядової ради НАК «Нафтогаз», людина, яка багато років працює, зокрема, в енергетиці. Ось. І будемо теж, і ми питаємося вашу думку, що ви думаєте про його кандидатуру, підтримуєте, не підтримуєте, не знаєте, хто це, або вважаєте, що це ні на що не вплине, заходьте, голосуйте. Ну, а ми рухаємося далі і поговоримо зараз, наступна наша тема, це те, що насправді в нас відновилися бойові дії між Іраном і Сполученими Штатами Америки, відновили, зокрема, США морську блокаду суден, які прямують до іранських портів або виходять із них. З них про це вже в соцмережі X повідомило центральне командування США, CENTCOM. Там заявили також, що сили США вразили десятки військових об'єктів поблизу Гормузької протоки та в прибережних районах Ірану. Ну і вівторок, 14 липня, американські сенатори від Республіканської та Демократичної партії вже представили ще й оновлену версію законопроекту про санкції проти Росії. Словом, про це все є про що говорити. Будемо зараз говорити з Марією Ульяновською, кореспонденткою Independence Avenue Media. Марія, вітаю.
8: Вітаю вас.
6: Ну, насамперед, давайте почнемо з бойових дій знову між Іраном і США. Отже, війна знову розпочалася. Про що про це пишуть, що про це кажуть Сполучені Штати?
8: Війна не стільки розпочалася, скільки триває, і пишуть про те, що переговори між Іраном та Сполученими Штатами зайшли в глухий кут, не дали потрібних результатів. Насамперед, експерти тут пишуть через те, що сам переговорний процес був досить крихким, коли Джей Ді Ванс підписував цю угоду з Іраном, він не потиснув руку лідеру з боку Ірану, який підписував цю угоду. Іранці теж не хотіли показувати публічно ніякої прихильності. Тому ось це тимчасове перемир'я, яке було, воно було досить крихким і очікувано, як тут в Сполучених Штатах пишуть, бачимо, розвалилося. Зараз адміністрація Трампа продовжує тиснути на Іран, і головною ідеєю Сполучених Штатів є недопущення ескалації конфлікту на Близькому Сході, тому що Сполучені Штати перебувають в його зараз епіцентрі. Це впливає на рейтинг Дональда Трампа, на рейтинг республіканців, найбільше серед усіх питань, які зараз є на повістці в Сполучених Штатах. Тому ідея адміністрації в тому, щоб якнайшвидше досягти хоча б якогось перемир'я, і, як пише The Atlantic, Дональд Трамп, здається, почав усвідомлювати, що роль Сполучених Штатів як наглядача за мирними процесами в усьому світі не можна просто так віддати, тому що коли це відбувається, розгортаються більше і більше воєн. І зараз одночасно Вашингтон намагається підтримувати Ізраїль, свого найближчого союзника, вести напрямі контакти з Іраном через посередників і просувати перемовини також між між Ізраїлем та Ліваном, щоб припинити бойові дії в цій частині регіону. Також залишається відкритим питання Ормузької протоки. Учора Дональд Трамп сказав, що Сполучені Штати мають виступати гарантом безпеки в цій протоці, але там теж все досить непросто, і це впливатиме, звісно, і на економічну ситуацію, і на ситуацію в Сполучених Штатах. І, як ми раніше вже говорили багато разів, протягом цих 4 місяців, що тривав цей конфлікт, в Сполучених Штатах суттєво піднялися ціни на бензин, і американські виборці відчувають це на собі, і саме тому це впливає негативно на рейтинг президента і його партії.
6: Ну і перейдемо ще до наступного питання. Власне, те, що вже маємо ми оновлену версію законопроекту про санкції щодо Росії авторства Лінсі Грема, покійного, Річарда Блюменталя. Що ми знаємо наразі про цей документ? Наскільки він став, можливо, слабший чи сильніший порівняно з тим варіантом, про який казав ще за життя Грема?
8: Ну, Грем останній весь рік працював над тим, щоб внести правки до цього законопроєкту, такі, які були б припустимі для адміністрації, тому що законопроєкт, який він запровадив ще минулого року, мав підтримку 85 сенаторів, і його не виставляли на голосування через опір адміністрації. Тому весь цей рік Лінсі Грем намагався домовитися з адміністрацією, знайти шляхи перетину, як можна ці санкції запровадити. Публічно досі текст цього законопроєкту не оприлюднили, але кілька видань отримали попередній текст, такі драфти цього законопроєкту, і написали про те, що там відбувається. І також вчора була велика прес-конференція групи сенаторів двопартійної, там були і демократи, і республіканці, і прихильники дуже різних спектрів обох політичних сил, і прихильники президента, і прихильники яструбиного крила серед республіканців, і більш помірковані демократи, і більш ліберальні демократи. І ось велика група цих сенаторів представила законопроєкт, розказала більше про деталі того, до чого домовилися, і сказала теж дуже важливу деталь про те, що в сенатора Річарда Блюменталя є письмове підтвердження від Білого Дому, що адміністрація підтримує цей законопроєкт, і це є дуже важливо, тому що за попередні кілька днів ми щодня обговорюємо цю тему, тому що невідомо, чи зірвуться попередні домовленості щодо цього законопроєкту, який мали би вносити в Сенаті на голосування вже цього тижня. Отже, що зараз, як виглядає цей законопроєкт, якими будуть нові санкції? Він суттєво відрізняється від попередньої версії, він майже вдвічі більший. Попередній законопроєкт був близько 30 сторінок, цей має 65. І після тривалих перемовин з Білим домом значно звузили перелік країн, які підпадатимуть під ось ці шалені мити, яких анонсував колись Лінсі Грем, замість потенційних мит для 63 країн, законопроєкт зосереджується на 5 найбільших покупцях російських енергоносіїв. І проти них, проти цих країн, а це, я нагадаю, Китай, Індія, Словаччина, Азербайджан та Угорщина, можуть запровадити мита від 0 до 100%. І як тут теж є цікавий момент, конфлікт, тому що за повідомленнями видань, розмір цих мит встановлюватиме сам президент Дональд Трамп, це буде в межах його повноважень, але вчора Річард Блументаль сказав, що ці мита визначатиме торговий представник США, тому тут поки невідомо, хто буде мати ці повноваження. І також країни, які купують менш ніж 15% російського експорту природного газу і поступово скорочують свою залежність від російського газу, не підпадатимуть під ці санкції. Таким чином, більшість європейських союзників Сполучених Штатів і країн, які допомагають Україні, не будуть страждати від цих санкцій. Це був один із основних аргументів проти попереднього законопроєкту. Крім цього, окремо посилюються санкції проти російського тіньового флоту і розширюються обмеження щодо російського енергетичного сектору. Цей документ запроваджує обов'язкові санкції проти російського енергетичного сектору, банківської системи, олігархів і Володимира Путіна особисто. І тут теж є велика різниця, тому що в попередній версії ці санкції міг запровадити за власною ініціативою президент, якщо він вважатиме, що Росія не бере добросовісної участі в перемовинах. Зараз бачимо, що ці санкції запроваджуються вже автоматично, якщо цей документ ухвалять і його підпише президент. І це може свідчити про те, що Сполучені Штати за ці півтора роки врешті зрозуміло, що Росія не бере участі в перемовинах добросовісно, а робить вигляд, що вона бере участь в якихось перемовинах. І тому цей пункт став більш жорстким. А крім цього, сильніше переконання, як бачимо, в тому, що Росія не бере участі добросовісно в перемовинах, законопроєкт переводить ці санкції в площину дії закону, а не виконавчого указу президента, як це відбувається з іншими санкціями, і це вберігає ці санкції проти Росії від можливої зміни влади, того, що прийде наступний президент і своїм рішенням їх відмінить. Тобто цей законопроєкт впроваджує ці санкції як частину зовнішньої політики Сполучених Штатів, в якій Росія розглядається не як союзник, не як нейтральна країна, а як країна з ворожою владою. І давайте послухаємо, що про цей законопроєкт вчора говорив сенатор Річард Блументаль. Він є одним із співавторів, він працював спільно із Лінсі Гремом над текстом цього законопроєкту.
9: Цей законопроект запроваджує справді нищівні санкції проти компаній, олігархів, тих, хто допомагає обходити санкції, а також країн, які фактично створюють умови для продажу російських енергоносіїв. Санкційна частина цього документа справді надзвичайно жорстка. Крім того, законопроект передбачає мита для країн, які є співучасниками фінансування війни. Насамперед, 5 найбільших покупців російських нафти і газу, а також тих, хто допомагає Росії обходити санкції. Завдяки роботі сенаторки Джин Шахін і голови комітету Джима Ріша, документ уперше містить ефективні та адресні заходи проти російського тіньового флоту. Це масштабний законопроект, який потенційно може мати історичний вплив.
8: Ну і тут важливо ще додати.
6: В мене відразу
8: останнє додам про це.
6: Прошу.
8: Кажіть. Що сенатори вже розказали, що цей законопроект впроваджений не лише для того, щоб підтримати Україну, а для того, щоб покарати Росію, позбавити Кремль джерел фінансування цієї війни. І це може стати, як сказав Річард Блументаль, вирішальним чинником для України, ну і також важливим важелем на перемовинах із Росією.
6: Я впевнений, що є вже якісь спроби аналізу, наскільки ті санкції, санкційний пакет, в принципі, можна реалізувати. Адже я нагадаю, що минулого року президент Трамп намагався накласти 100% і навіть 125% мита на торгівлю з Китаєм. І врешті-решт, після запровадження у відповідь санкцій китайських на американські товари, на американський експорт, він все-таки змушений був відступити.
8: Тут є питання про те, чи варто впроваджувати ось такі мита проти країн, які допомагають Росії, купуючи її енергоносії, чи запроваджувати все ж санкції проти таких країн. Але також в аналізі, який я читала, писали про те, що Індія є хорошим прикладом того, що неважливо, чи це будуть мита, чи це будуть санкції, будь-який тиск економічний буде діяти, тому що для більшості із цих 5 країн, крім Китаю, російська нафта і російський газ не є головним джерелом енергоносіїв. І для Індії, наприклад, він є просто додатковим джерелом навіть доходів, тому що Індія може перепродавати потім ці російські енергоресурси. І за минулий рік Індія теж почала скорочувати купівлю російської нафти і газу після того, як Сполучені Штати почали запроваджувати економічний тиск. І змінений текст законопроєкту, зокрема в тому, що попередній законопроєкт запроваджував 500% мит на всі країни, які будь-як торгують із Росією і купують її енергоресурси. Цей законопроект він більш точковий. Він працює виключно на ті країни, на які потрібно накласти економічний тиск для того, щоб позбавити Росію її найбільшого джерела доходів від енергоресурсів. І аналітики говорять про те, що зараз, як ніколи, є найкращий момент для ухвалення цього законопроекту, тому що в Конгресі є на це зараз запит після смерті Лінсі Грема. І треба, поки гаряча ця історія, дійсно виставляти це на голосування. Сенатор Блументаль сказав, що лідер більшості в Сенаті готовий це зробити, якщо будуть голоси. І він же сказав, що голоси вже є. І це питання буквально 2 тижнів. Сенатори хочуть проголосувати цей законопроєкт до серпневої перерви, на яку піде Конгрес.
6: Ну, і я ще запитаюся, в Україні вийшла колонка Джеда Сандена, американського бізнесмена, людина насправді знакової для української журналістики, людина, яка

0: Ке посади після їх відставки, але це не дуже добра історія саме зараз, на його думку, для України і Сполучених Штатів, оскільки Україні потрібно в цей момент відійти від цієї зв'язки українців як прохачів у Сполучених Штатах. І на його думку, якраз призначення на посаду амбасадора українського в Сполучених Штатах, людини, яка є, наприклад, бойовим генералом, яка мала би на рівних розмовляти з американськими військовими, які точно підтримують Україну, і бути не лише прохачем, але також людина, яка може ділитися досвідом і військовими, навіть технологіями зі Сполученими Штатами, це було б дуже сильним отаким ходом. Чи є тут якісь міркування?
1: Хороша думка, має право на існування, але я дозволю собі пограти в адвоката диявола і не погодитися з нею, знову ж таки, не поширю свою думку особисто, але просто подивитися на те, як це працює. В посольстві України в Сполучених Штатах воно взаємодіє не лише з військовим комплексом. Звісно, очевидно, що військова співпраця зі Сполученими Штатами – це наш пріоритет номер один. І за попередній рік я б сказала, що Україна вже відійшла від ось цієї ролі прохача. Україні вдалося, зокрема, і ресурсами і посольства, і українських виробників дронів, які приїздять на американські виставки, спілкуються, укладають різні контракти, навіть домовитися за і брати участь в Drone Deal в Пентагоні, Drone Dominance програмі Пентагону. Тобто не йдеться вже про те, що Україна приходить і просить якесь обладнання, Україна вже виступає таким військовим партнером. Цікавий момент в тому, що посольство України і посол України у Сполучених Штатах взаємодіє не лише з військовими. В нас є дуже багато поля для роботи, це і культурна дипломатія, і економічна співпраця, і відновлення. І питання в тому, чи може людина лише з військовим досвідом, без дипломатичного, наприклад, досвіду, без контактів у Сполучених Штатах і без хорошої англійської говорити на рівних і представляти інтереси України – це відкрите питання. І тут також важливо, що в посольстві України є конкретна людина, яка повинна займатися співпрацею військовою. Це військовий аташе. На жаль, в нас зараз є лише тимчасово виконуючий обов'язки. Чекаємо, коли призначать вже конкретну людину на цю посаду, яка й повинна займатися цим. А в посла є більш широке представництво. Я б сказала, що посол насамперед має бути харизматичною людиною, яка вміє грати в політику, тому що зараз у Вашингтоні він не представлений суто класичними військовими, він представлений такими шоуменами. Навіть голова Пентагону має не дуже високий військовий ранг. Якщо наш дипломат матиме вищий ранг, це може сприйматися теж досить дивно. Тому тут просто має бути людина, яка вміє говорити, вміє зацікавити, бути харизматичною настільки, щоб американський естеблішмент хотів говорити, був зацікавлений, і щоб ця людина вміла знаходити підхід як до демократів, так і до республіканців, і до різних груп людей.
0: Марію, дуже дякую за цю розмову. Цікаву, як завжди, і ґрунтовно. Марія Ульяновська була з нами, кореспондентка Independent Avenue Media, яка нам розповіла, зокрема, і про новий і про зміни до законопроекту вже покійного Лінці Грема і Річарда Блюменталя, який, можливо, все-таки буде ухвалений. Це дуже-дуже важливий для нас законопроект пекельних санкцій щодо Росії. Ну, а я тут вам мушу сказати таке, що давайте підіб'ємо, по-перше, підсумки нашого голосування. Ми сьогодні питалися вашої думки, чи ви підтримуєте кандидатуру, або зробимо це після того, як подивимося сюжет. А перед тим хочу сказати, що я вам хочу сказати. Я вам хочу сказати, що на Дніпропетровщині триває евакуація жителів з прифронтових населених пунктів, і серед тих, хто потребує евакуації, багато є маломобільних людей, для яких переїзд стає особливо складним випробуванням. Хто допомагає їм залишити небезпечну зону, забезпечує медичний супровід і юридичну підтримку, про це все у матеріалі нашої кореспондентки Олени Городецької.
2: Вщент зруйновані будинки, постійні російські обстріли та майже порожні вулиці. Так сьогодні виглядає одне з селищ на Дніпропетровщині. Попри небезпеку, багато літніх людей вкрай довго не наважуються виїхати. Через це їхня евакуація часто відбувається вже у найнебезпечніший момент.
3: Добре, да, будемо виїхати.
2: Евакуаційна бригада має великий досвід перевезення літніх людей з небезпечних територій. Зараз

0: активно працює у прифронтовій частині Дніпропетровщини.
1: Це іноді навіть місії, там де пішки треба заходити і пішки людину виносити, допомагати. Це найважчі заявки. Найважчі заявки от якраз таки це маломобільна категорія.
0: На момент евакуації Тетяна перебувала в лікарні селища. У неї ампутовані кінцівки ніг. Через обстріли 4 доби провела в підвалі закладу. Потім звернулася до благодійників по допомогу. Згадує, що її рідне Чаплине вже вщент потрощене ворожими снарядами.
2: Там нема нічого живого. Магазини не працюють, базара нема, електричок нема. Як виживати?
0: Пані Тетяну привезли у Дніпро до Центру соціальної адаптації. Тут їй допомогли оформити документи на інвалідність. Тепер жінка чекає на отримання закордонного паспорта, бо планує поїхати до родичів за кордон.
3: Коли почалася евакуація з Дніпровської області, було дуже складно.
0: Пані Ольга розповідає, що евакуйовані найчастіше потребують відновлення та переоформлення документів. Як от 84-річна Валентина Батура. Через проблеми з ногами евакуювалася останньою на своїй вулиці.
4: Так, допомагала через само, і хлопці мене зносили на руках. Так що хорошо. І оце у банк возили, мене зносили, носили, хорошо.
0: Зараз пані Валентина опановує смартфон, щоб контролювати пенсійний рахунок з банку та підтримувати зв'язок з родичами за кордоном.
5: От у вас тут написано контакти, так?
4: Ось
5: сюди, контакти.
4: Ось тут нажимаєте,
5: так.
0: Допомагає їй у цьому психологиня Ольга, яка ще кілька місяців тому й переконувала пані Валентину вчасно евакуюватися.
6: Люди приїжджають в такому пригніченому стані, трошечки розгублені. Там вони отримують всю необхідну допомогу. Ми їх супроводжуємо з початку евакуації до самого кінця.
0: Для евакуйованих проводять комплекси вправ із фізичної реабілітації. Після 2 інсультів Юрій Бондаренко не міг самостійно себе обслуговувати. Майже 13 років провів у лежачому стані. Тоді як евакуація в Дніпро відкрила для нього нові можливості.
7: Вона ж перевіде задки. Раз, другий раз по кругу день, другий раз, третій день. І десь іде по кругу, пройшлися, вона задом. А я ще дивлюсь туди, вона двері відкрила задом і в коридор мене потягнула.
0: Так пан Юрій почав самостійно ходити. Щодня робить вправи. Для декого з евакуйованих Дніпро – транзитний пункт перебування. Але більшість залишається в місті та вірить в найскоріше повернення до рідних осель.
8: Ну і ми хотіли сьогодні почути, насправді була в нас домовленість народного депутата України і заступника голови фракції «Слуг народу» Олександра Федієнка, члена Комітету з питань нацбезпеки і оборони. Але затягнулася зустріч, власне, фракції з президентом України Зеленським. Він має знайти для них аргументи проголосувати за новий склад уряду. Очевидно, вони вже знають, за який саме. Чи це добрий знак, чи поганий, ми, напевно, дізнаємося з вами вже завтра. Ну, а я коротко зараз підсумую. Ми сьогодні питали вашу думку, чи ви підтримуєте кандидатуру прем'єр-міністра майбутнього Сергія Корецького. 20% так, 37% вважають, що це нічого не змінить, 25% не знають, про кого йдеться, ну, а 17% вважають, що ім'я в цій системі не має значення. Дякую всім, хто був сьогодні з нами. Бережіть себе, побачимося завтра.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Найкращий державний устрій для будь-якого народу – це той, який зберігає його як єдине ціле – Мішель де Монтень. Сьогодні, в умовах важких випробувань, ми, як єдине ціле, відстоюємо нашу державність, наше право бути вільними, бути українцями. Сьогодні вшановуємо всіх, хто творив нашу державність протягом століть, а також тих, хто зараз захищає її ціною власного життя. З Днем Української Державності!
3: Насолоджуйся смачними лимонадами, в яких ми поєднали натуральні грузинські соки та природну мінеральну воду Боржомі. Лімонаді від Боржомі.
4: Новий Ex-Black Vanilla?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.

0: Грує нон-стоп.
1: Знервованість, переляк, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмен.
4: Корвалмен. Заспокой своє серце.
5: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
6: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
7: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
8: Новий гострий рамень тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
9: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
10: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
11: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
12: У дальніх рукавах.
13: З «Київстар» ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінг».
14: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує, навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
15: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
16: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
17: Будемо рятуватись водою Рео.
16: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
18: Коли алергени прагнуть заволодіти твоїм життям, спричиняючи неприємні симптоми, тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Оригінальний препарат Ніксар полегшує симптоми алергії, нежить, сльозотечу та свербіж. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
19: Спадщина «Друга Вовка». Фестиваль «Тустань». Середньовічний табір, забуті ремесла, шалені танці, справжні лицарі. Тустанська ватра не згасне. Урич, 31 липня, 2 серпня. Фестиваль «Тустань. Шлях героя». Пам'яті Андрія Паровія. Приїжджай!
20: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.
21: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
22: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ярським. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.
23: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Матч епохи, ігра з високим рівнем ризику, футбольна гра збірних Англії та Аргентини. Чому цей півфінал став ледь не найбільш очікуваною грою за останні роки? Та до чого тут політика та історія двох країн? Мене звати Джафер Умеров. І сьогодні в ефірі BBC говоримо про важливий матч у світі футболу та хто може перемогти у чемпіонаті світу 2026. Американське ФБР віднесло матч між Аргентиною та Англією до категорії найвищого ризику. Через те, що попередні футбольні зустрічі англійців та аргентинців на чемпіонатах світу вже закінчувалися скандалами. Тому цього разу навколо стадіону в Атланті, США та поблизу готелів влада посилила заходи безпеки, щоб завадити сутичкам серед вболівальників. На вулицях працює поліція. Це вже не перша, а п'ята зустріч англійців та аргентинців на чемпіонаті світу у далекому 1966 році. Англія отримала перемогу 1-0 під час чвертьфіналу. Тоді капітан аргентинців Антоніо Раттіна навіть видалили з поля за, як кажуть, грубі висловлювання на адресу арбітра. Сам Раттін відмовився залишати поле, і саме через це у футболі запровадили систему покарань – штрафні картки – жовту і червону. Більше про історичну складову цього матчу трохи пізніше, а зараз подивимось, яка атмосфера зараз у Атланті, де проходить найочікуваніший матч цього сезону.
1: Мало що так розпалює пристрасті аргентинських вболівальників, як матч проти Англії. А коли на кону ще вихід у фінал чемпіонату світу, хвилювання сягає піку. Фанати чинних чемпіонів з'їжджаються до Атланти напередодні епічного протистояння.
2: Я вважаю, що матч буде дуже важким. У Англії чудова команда, особливо Кейн і Белінгем. Вони грають дуже добре.
3: Думаю, це неймовірне хвилювання, особливо тому, що ми граємо проти Англії. Для нас це має особливе значення. Це велика історія.
1: Під час матчу запроваджено посилені заходи безпеки. Гру називають однією із найбільш ризикованих на турнірі. Організатори заявили, вперше на цьому чемпіонаті світу вболівальники заходитимуть на стадіон через окремі входи. Це чергова глава у протистоянні, яке неодноразово супроводжувалося скандалами. Не лише спортивне суперництво, а й історичне. Варто згадати хоча б попередні святкування аргентинців, які супроводжувалися піснею про Фолклендські острови. Чи відчувають англійці через це додатковий тиск?
4: Я б сказав, що це не має значення, але я не упевнений. Думаю, гравці чудово усвідомлюють, що означають ці країни одна для одної. Якщо протистояння дарує стільки знакових моментів, не можна просто сказати, що це черговий футбольний матч.
1: Англія дісталася цього етапу завдяки неймовірній формі Джуда Белінгема та Гаррі Кейна, на рахунку яких по 6 голів. Тепер вони мають шанс вдруге в історії вийти у фінал чемпіонату світу.
2: Колись я сам був вболівальником збірної Англії, тому розумію, що відчувають люди. Нам же потрібно залишатися зосередженими та зробити все можливе у цій грі. Я знаю, що всі вболівають за нас і підтримують нас.
1: Не дивно, що вболівальники поспішають до Атланти. Багато хто вилетів із Лондона напередодні ввечері, щоб встигнути до матчу.
4: Я забронював квиток лише вчора, мав повернутися у п'ятницю, але тепер почекаю до наступного вівторка, щоб привезти кубок додому.
2: Ми налаштовані дуже рішуче. У нас є Кейн, є Белінгем. Так, ми покажемо чудовий результат. Ми обов'язково це зробимо.
1: Вперше Англія зійдеться в протистоянні зі справжнім генієм та талісманом Аргентини Ліонелем Мессі. Але якщо англійцям вдасться зупинити його і ввійти до фіналу, там їх чекатиме поєдинок проти Іспанії.
0: І вже три зустрічі англійців та аргентинців закінчувалися скандалами, про які, мабуть, чули навіть ті, хто не цікавиться футболом. Після їхньої гри у 1966 році англійську команду звинувачували у тому, що вони забили гол з офсайду за межами поля. А ФІФУ, що нібито арбітри підсуджували збірні Англії, які приймали чемпіонат. Матч ще тоді прозвали пограбуванням заради корони. Наступна зустріч на чемпіонаті світу сталася вже через 20 років у 1986 році, через 4 роки після війни Аргентини та Великої Британії за Фолклендські острови. Тоді у війні перемогла Велика Британія, а у чемпіонаті світу – Аргентина з рахунком 2-1. Один з голів, як потім визнав і сам Марадона, він забив рукою. Втім, тоді арбітр не побачив порушень і зарахував гол. Цей гол прозвали рукою Бога. А через 4 хвилини після цього Марадона забив другий м'яч у ворота. Його прозвали голом століття. І у 1998-му Девід Бекхем ударив ногою аргентинського футболіста Дієго Сіміоне. Бекхема за це вилучили з поля, через що його назвали головним винуватцем тодішньої поразки Англії. Напруженість між командами залишалася і на чемпіонаті світу 2002 року в Японії. Тоді Бекхем реабілітувався та забив переможний пенальті у ворота Аргентини. А яка атмосфера зараз у Лондоні, моя колега Інна Косинська розповідає.
5: У Лондоні гаряче не лише через спеку, але й перед матчем Англія-Аргентина. Саме він визначить, хто буде в фіналі чемпіонату світу по футболу. Для Англії це історичний матч, адже збірна Англії востаннє перемагала на чемпіонаті світу 60 років тому. За 60-річ після того тріумфу англійці лише двічі доходили до півфіналу чемпіонату світу – у 1990 році та у 2018. Зараз цей матч дає Англії шанс наблизитися до титулу чемпіона світу та покласти край десятиліттям невдач. Про футбол сьогодні говорить увесь Лондон. Перші шпальти британських видань сьогодні лише про це. Англійські прапори майорять біля пабів, на будівлях у центрі міста і навіть на резиденції прем'єр-міністра на Даунінг-стріт. До матчу залишається лічені години, і ми бачили вболівальників, які ходять містом у футболках своєї улюбленої команди. Але в соцмережах деякі жартують, мовляв, один із найбільших ризиків цього року – вболівати за Аргентину, коли живеш у Лондоні. Тож, напруга росте. Це протистояння не лише спортивне, але й історичне. Воно супроводжується десятиліттями спортивної неприязні та гучних скандалів. Останні команди грали у листопаді 2005 року у товариському матчі. Англія тоді перемогла з рахунком 3-2, і от вперше за майже 21 рік команди зустрінуться в очному протистоянні. Обидві команди вже не раз виходили зі складних ситуацій, і збірна Англії, попри спеку та гру в меншості, здобула перемогу над Мексикою, а потім обіграла Норвегію, забезпечивши собі місце у півфіналі. Аргентина також неодноразово балансувала на межі виліту, рятуючись у матчах проти Кабу-Верде, Єгипту та Швейцарії. Однак визначити фаворита зараз непросто. Збірна Аргентини перемагала на чемпіонаті світу тричі, а очолює її легендарний форвард Ліонель Мессі. Для нього це буде перша гра проти англійців, саме його найбільше остерігається Англія. Сьогодні Мессі 39 років, він досі зберігає майстерність, хоча значну частину матчу проводить у повільному темпі. Експерти порахували, майже половину дистанції на цьому турнірі Мессі проходив пішки, але це не завадило йому забити вже 8 м'ячів. Тим часом Англія розраховує на Джуда Белінгема та Гаррі Кейна, які фактично привели команду до півфіналу. Із 13 голів команди 12 припадають саме на них. Останніми роками Англія стабільно демонструє хороші результати на великих турнірах, але це не приносить їй трофеї. Головний тренер англійської збірної Томас Тухель каже, що тепер вони хочуть зробити останній крок уперед і перейти на наступний рівень. Тож усі затамували подих в очікуванні сьогоднішньої гри. Англія чекає на історичну можливість знову перемогти, а Аргентина – на те, щоб підтвердити своє звання найсильнішої команди світу. Переможець сьогоднішнього матчу вже цієї неділі зіграє у фіналі проти Іспанії, і саме тоді стане відомо, хто стане новим чемпіоном світу.
0: Тому глядачі очікують, що ця зустріч може пройти не менш драматично. Втім, що зараз відбувається у Атланті, де й пройде гра запеклих суперників, послухаємо.
6: Атланта у захваті. Знаєте, це місто, яке раніше вже приймало великі спортивні події, зокрема Олімпійські ігри 96-го року. Воно приймало кілька суперкубків. Мені було приємно спостерігати, як це місто з ентузіазмом сприйняло чемпіонат світу з футболу. Багато людей, які навіть не є шанувальниками футболу, стали вболівальниками. Вони стежать за цими матчами і сподіваються, що їхня улюблена команда врешті-решт здобуде перемогу. Тут є успішна МЛС, найвища професійна футбольна ліга в США та Канаді. Її команди проводять матчі на тому самому стадіоні, де проходить чемпіонат світу, і регулярно збирають повні трибуни – 70 тисяч глядачів. Але чи стане тут футбол найулюбленішим видом спорту у довгостроковій перспективі, то, на мою думку, це мало вплив, якби ж збірна США не вилетіла так рано. І, на мою думку, щодо них було багато надмірних очікувань. Місцеві медіа створили ажіотаж навколо цієї американської команди, стверджуючи, що вона може вийти до півфіналу чи фіналу, а вони просто не були до цього готові. Тож розчарування все-таки є. Але, зважаючи на це, я впевнений, що є маленькі діти, які дуже захопилися цим, які, можливо, через 20 років нарешті виведуть збірну США з 1/8 фіналу. Щодо погоди, це Атланта. Недарма її називають Хотланта. Температура, яка передбачається, становитиме близько 30 градусів і буде волога. Хороша новина в тому, що гратимуть у приміщенні, тож це не вплине на сам матч. Це стадіон із куполом, що має розсувний дах, але протягом усього чемпіонату світу дах залишався закритим. Дуже приємно спостерігати за ажіотажем навколо матчу, зокрема на нашому фестивалі вболівальників, квитки на які вже розпродані. І було приємно бачити вболівальників команд, які навіть не грають тут, але приїжджають, щоб подивитися, як їхня збірна грає, скажімо, десь інде. Тож, коли, наприклад, грали колумбійці або аргентинці чи мексиканці, їхні вболівальники з'являлися величезними натовпами.
0: Втім, цьогорічний чемпіонат не проходить без політики. Варто згадати, що частина матчів відбувається в США, де адміністрація Дональда Трампа запровадила заборону на в'їзд громадянам понад 10 країн. Наприклад, найкращого футбольного арбітра Африки, сомалійця Омара Альтана, не впустили до США, попри наявність візи до Сполучених Штатів. ФІФА запросила його бути одним із понад півсотні суддів у цьому році. Втім, там заявили, що не впливають на візові процедури країн-господарів. Другий скандал стався навколо нападника збірної США, який отримав червону картку через травмування боснійського футболіста. Втім, ФІФА вирішили призупинити виконання цього покарання на рік і дозволили американському футболісту грати у наступному матчі проти Бельгії. Переглянути рішення попросив сам Дональд Трамп. І більше про цей чемпіонат світу мої колеги поговорили з Романом Бебехом, спортивним журналістом та автором ютуб-каналу «Бомбардир».
7: Історичність цього протистояння полягає в тому, що між цими країнами існує незакритий такий гельштат. Справа в тому, що коли вони в 86-му році зустрічались на чемпіонаті світу, це був чвертьфінал, то тоді, от особливо Аргентина, вона дуже поговорила про Фольклендські острови і про Фольклендську війну. Тому що за кілька там перед цим напередодні буквально аргентинський десант висаджувався і намагався повернути цю землю для Аргентини, тому що вона знаходиться, ось це такі маленькі Фарерські острови, вони знаходяться поруч з Аргентиною. І так склалось історично, що ці землі контролює Англія. І хоча, якщо подумати, де Англія, де взагалі Аргентина, чому так стається. І аргентинці, вони абсолютно не забули про цю землю. Вони досі співають пісні, фанати. Вони називають їх Мальвійські острови, тобто з їхнього боку це так звучить, але що цікаво, що вони знають от кількість жертв, скільки там було, скільки загинуло при цій операції, там до тисячі людей, вони знають там скільки цивільних загинуло. І, до речі, що цікаво, що там навіть проводили референдум, от вирішили не так давно провести референдум, що типа думають люди. Люди підтримали залишитися в складі Великої Британії, але що цікаво, що аргентинці все одно не визнають. Я читав, вони говорять, що, мовляв, слухайте, та вони туди вже своїх людей навезли, ясно, що вони проголосують так, як і треба. Ну і це дуже перегукується з тим, що відбулося у нас з Кримом, тому що якщо зараз, ну там, наприклад, зупинка війни, скажуть, якісь переговори, давайте проведемо ще один референдум. Ми всі прекрасно розуміємо, що за цей час Росія навезла туди купу своїх людей, які, скоріше за все, проголосують за те, щоб Крим залишився в складі Росії. Тому ось цей момент географічний, він не закритий, він створює таке велике політичне тло. Хоч ФІФА намагається говорити, що футбол поза політикою, якось закривати цю тему, робити вигляд, що футбол такий острівець, де тільки любов, змагання, комерція шалена. Їм цього не вдається. Величезні скандали на цьому чемпіонаті світу, втручання Дональда Трампа дзвінками. Це взагалі унікальний зашквар в історії футболу, такого ніколи не було. Збірна Штатів, їхній гравець мав пропускати матч, здається, проти Бельгії. І просто Дональд Трамп подзвонив Джанні Інфантіно, президенту ФІФА, і дисциплінарний комітет вирішив скасувати червону картку. Вони сказали, що вона занадто жорстке рішення. Такого ніколи, такого зашквару ніколи не було. Зараз багато організацій ще в цьому розбираються, але ну це показує про те, що ось такі ну нібито солідні організації, ці солідні організації пляшуть просто під їхню дудку.
0: Це був Роман Бебех. Нагадаю, що фінал чемпіонату світу відбудеться у цю неділю. Команда, що переможе сьогодні, гратиме зі збірною Іспанії. Тим часом підписуйтесь на наш YouTube-канал. Там багато цікавого від документальних фільмів та довгих інтерв'ю до подкастів від моїх колег. Підписуйтесь, лишайте коментарі, за кого будете вболювати цього року. А ми знову в ефірі завтра о 8:00. Бережіть себе. На все, па-па.

0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне увечері на «Еспресо».
1: Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі.
2: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу. Підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
3: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
4: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
5: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
6: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
7: Знервованість, перелік, стрес.
8: Знову стиснилась.
7: Щось серце погано.
9: Тримай Корвалмет.
10: Корвалмет. Заспокой своє серце.
11: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт.
12: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
13: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
14: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
15: Новий XV Vanilla?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: В «Київстар» ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
1: Спеку завжди легше отруїтись.
2: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую «Рео».
3: Будемо рятуватись водою «Рео».
2: «Рео» – вода для спеціальних медичних цілей.
4: Коли алергени прагнуть заволодіти твоїм життям, спричиняючи неприємні симптоми, тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Оригінальний препарат Ніксар полегшує симптоми алергії, нежить, сльозотечу та свербіж. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
5: Вмикай топовий спорт на безкоштовному Т2 каналі Мегого Спорт. Чемпіонат світу, Єврокубки і не тільки. Знаходь його через автопошук на своєму телевізорі чи приймачі Т2. Не пропускай жодної події з Мегого Спорт.
6: Проблема пошуку житла для внутрішньопереміщених осіб у проєкті по-живому.
7: Навіть якщо формально підписується договір, власник квартири може змінити умови оренди.
6: Чи працюють механізми підтримки людей, які постраждали від війни?
7: Неможливо проблему житла розглядати як єдину існуючу в вакуумі проблему.
6: Субота, 18 липня, 14:10. По-живому з Христиною Парубій на Еспресо.
8: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Вітаю, це Євроінтеграція. Ну а мене, звісно, звати Юрій Фізер. І щотижня я разом із гостями, які долучаються до мене або по інтернету, або приходять сюди до студії, говоримо про наш поступ до об'єднаної Європи. Ми говоримо про наші здобутки, ми говоримо про наші невдачі, іноді говоримо навіть і про провали. Говоримо про те, на що варто звертати особливу увагу для того, щоб якомога швидше долучитися туди, де ми належимо історично, до об'єднання, яке називається Європейський Союз. Що для цього потрібно зробити, що робиться, ну і з чим виникають труднощі. Кожен гість через свою певну специфіку допомагає нам розібратися в окремих темах. Ну і сьогодні не виняток, два різних гості, і сьогодні говоримо про таке. Дві фундаментальні теми нашої безпеки та європейського майбутнього, які вирішуються просто цими днями. Спочатку проаналізуємо підсумки саміту НАТО та оголошену Марком Рютте масштабну 40-мільярдну програму інвестицій у захист від дронів. З'ясуємо, чому саме Україна може стати головним технологічним донором Альянсу, та яку нову зброю і ліцензії ми отримуємо або отримаємо від союзників. Ну а у другій частині програми заглянемо за куліси Брюсселя. Чому нам так важливо відкриття нового переговорного кластеру зовнішні відносини? Чи варто очікувати відкриття усіх кластерів до кінця літа? І оцінимо свіже та доволі неочікуване голосування Європарламенту. Політичні інтриги та оборонні реалії аналізуємо просто зараз. Ну і перед тим, як представити гостей і перейти до обговорення тем, які я вже заявив, я пропоную вам вже традиційно для кожної програми добірку новин, які дотичні до нашого євроінтеграційного поступу. І сьогодні розпочинаю із такого. Україна розраховує вже найближчим часом відкрити решту переговорних кластерів для вступу до Європейського Союзу. Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйн в турецькій Анкарі. За його словами, під час зустрічі вони детально обговорили євроінтеграцію, енергетичну безпеку та підготовку до опалювального сезону. При цьому окрему увагу приділили підготовці майбутньої дрон-угоди. Президент України повідомив, що робочі команди вже активно працюють над цим документом, а на зустрічі вдалося скоординувати наступні кроки та можливі терміни його підписання. Разом із тим узгодили спільні позиції перед найближчими міжнародними заходами. Володимир Зеленський наголосив, що всі наразі зацікавлені у завершенні цієї війни до зими, водночас додав, що незалежно від розвитку подій, Україна має бути повністю готовою захистити своїх людей і забезпечити власну стійкість. Україна та Молдова вже повністю готові до відкриття всіх переговорних кластерів щодо вступу до Європейського Союзу. А ось про це заявив офіційний речник Європейської комісії Гійом Мерсьє. За його словами, на даний момент виконано абсолютно всі умови для початку перемовин за п'ятьма напрямками, які залишаються. Саме тому у Брюсселі закликали держав-член блоку не зволікати, а активніше рухатися вперед у питанні ухвалення відповідних рішень. Представник інституції підкреслив, що європейська сторона повністю готова забезпечити максимальну підтримку цьому процесу, і при цьому пан речник відмовився коментувати деталі технічних дискусій щодо цієї теми, які наразі тривають у Раді Європейського Союзу. Європейський парламент закликав до конструктивної дискусії щодо просування європейської інтеграції України. Про це повідомляє прес-служба головного законодавчого органу ЄС. Відповідне рішення підтримали 460 депутатів. У спеціальному звіті європарламентарії високо оцінили успіха Києва в судовій реформі та боротьбі з корупцією в умовах війни. При цьому депутати рішуче засудили тиск адміністрації Сполучених Штатів Америки на Україну з метою проведення виборів під час бойових дій. Євродепутати наголосили, що голосування має відбутися виключно після скасування воєнного стану. Разом із тим у Брюсселі закликали надати державі передбачувану багаторічну фінансову допомогу для покриття витрат на оборону та відбудову. Наостанок доповідач Міхаель Галер додав, що стабільна робота антикорупційних інституцій залишається ключовою для вступу до Європейського Союзу. Європейський Союз збільшить фінансову допомогу Україні та посилить санкційний тиск на Росію після чергового масованого обстрілу. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн. За її словами, наразі Брюссель активно фіналізує 21-й пакет санкційних обмежень проти Москви. Очільниця відомства наголосила, що Київ терміново потребує більше засобів протиповітряної оборони, тому це питання екстрено обговорювали на саміті НАТО в Анкарі. При цьому пані президентка нагадала про нещодавнє надання першого траншу на 4 мільярди євро для розвитку безпілотних технологій. Пані президентка підкреслила, що тиск на агресора зростатиме і надалі до повного припинення кровопролиття. Усі 32 лідери НАТО підтвердили непохитну підтримку України. А ось про це заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте на прес-конференції в Анкарі. За його словами, союзники зобов'язалися надати українській стороні щонайменше 70 мільярдів євро на військове обладнання, допомогу та навчання цього року і так само наступного. Очільник організації наголосив, що оскільки Україна змінює динаміку на полі бою, підтримка має продовжуватися. При цьому зауважив, що Путін наразі перебуває в скрутному становищі, оскільки російська економіка перебуває в поганому стані. Ну, але наостанок генеральний секретар резюмував, що за таких умов рішення 32 лідерів продовжувати допомогу є абсолютно актуальним та вкрай важливим. Ну і я готовий переходити до обговорення заявлених на сьогодні тем, але перед тим, як представити свого першого гостя, я пропоную усім нам разом подивитися і перший на сьогодні сюжет. Дивимося.
1: Саміт НАТО в Анкарі окреслив новий пріоритет Альянсу – масштабне переозброєння у сфері безпілотних технологій. Союзники інвестують понад 40 мільярдів доларів у розвиток систем захисту від дронів протягом наступних 5 років. Одночасно НАТО запускає програму «Дрон Едж» – платформу швидких закупівель та розширює підготовку операторів-безпілотників. На цьому тлі Україна дедалі активніше інтегрується у суспільний оборонно-промисловий простір Альянсу. Йдеться вже не лише про військову допомогу, а й про експорт технологій, створених під час повномасштабного вторгнення. Ключовим інструментом стала українська ініціатива «Дрон Діл». Її концепція передбачає не продаж окремих безпілотників, а комплексної системи протидії повітряним загрозам. До неї входять засоби виявлення цілей, програмне забезпечення, системи радіоелектронної боротьби, дрони-перехоплювачі та інтеграція з існуючою протиповітряною обороною. Паралельно Київ розширює мережу міжнародних партнерств після саміту в Анкарі. Домовленості про співпрацю у сфері безпілотних технологій укладено з Данією, Нідерландами та Естонією. Окремий контракт зі Сполученими Штатами передбачає закупівлю українських ударних комплексів для потреб Пентагону. Водночас тривають переговори щодо аналогічних угод із Німеччиною, Фінляндією, Норвегією та Канадою. Фактично змінюється сама модель співпраці України з НАТО. Якщо раніше Київ переважно отримував озброєння, то тепер дедалі частіше виступає постачальником технологічних рішень. Український досвід бойового застосування безпілотників дозволяє скорочувати цикл від розробки до впровадження нових систем, який у західних оборонних програмах звичай триває роками.
0: Ну що ж, триває наша євроінтеграція, і в першій частині сьогоднішньої програми говоримо про таке. На саміті НАТО лідери Альянсу оголосили про запуск масштабної ініціативи «Drone Edge» та інвестиції у понад 40 мільярдів доларів у захист від безпілотників. Водночас Україна дедалі чіткіше перетворюється із прохача зброї на головного постачальника унікальних воєнних технологій для Заходу. Як на бойові спроможності вплинуть шведські гріпени та американські ліцензії на ППО, і чому наш досвід, досвід нашої армії, тепер змінює воєнну доктрину НАТО, говоримо прямо зараз. І до ефіру долучається генерал-майор у запасі, заступник міністра оборони України у 2022-2023 роках Володимир Гаврилов. Пане Володимире, вітаю вас і дуже дякую, що долучилися.
2: Я вас вітаю.
0: Пане Володимире, ну давайте розпочнімо з того головного, про що я сказав, про цієї доволі гучної заяви генерального секретаря НАТО Марка Рютте на саміті в Анкарі про виділення понад 40 мільярдів доларів на захист від дронів та п'ятикратне збільшення кількості операторів БПЛА. Як ви, зважаючи на вашу фаховість, оцінюєте цю ініціативу і наскільки вона продиктована саме українським бойовим досвідом? Тобто я хочу зрозуміти, знаєте, головне, чи не перебільшуємо ми масштаби, коли говоримо тут в Україні про це. Тому що, я чому це питаю? Тому що колись нам говорили про те, що нам дадуть танки «Леопарди», вони змінять все, і мається на увазі на полі бою, і пришвидшить нашу перемогу. Так от, ось ця угода, чи вона реально може змінити все на полі бою і пришвидшити нашу перемогу, а разом із цим нашу інтеграцію до НАТО і до ЄС?
2: Рішення про 40 мільярдів – це дронич програма НАТО. Вона більше зосереджена на тому, щоб дати спроможності країнам НАТО захищатися від дронів. Тому що на сьогоднішній день багато варіантів було, коли злітали до них дрони типу «Шахет» або навіть наші, які виконували завдання на територіях Росії. І вони зрозуміли, що в цьому питанні захисту себе від дронів вони абсолютно не готові. Відповідно, весь досвід нашої війни і наше рішення їх підштовхнули до того, щоб зробити саме цю внутрішню таку програму. І гроші 40 мільярдів – це досить великі гроші. І амбіції теж досить великі. Але для того, щоб її реалізувати, їм прийдеться, у них варіантів немає, дуже плотно працювати з нами, з Україною. Тому що вони повинні отримати досвід застосування таких протишахедних, протидронових систем, які вже в нас поповну працюють на фронті. Ця програма нам на сьогодні, багато натівська програма, не додасть до наших зусиль, тому що ми набагато попереду саме в підходах до захисту від дронів. Але вона нам дає величезне вікно можливості більш плотної інтеграції з країнами НАТО, тому що вони будуть просити нас допомагати саме в як правильно використовувати ці дрони. І допоможе нам швидше увійти їхні програми у вигляді там тренінгів, у вигляді різних спільних підприємств і так далі, що для нас важливо як доступ до якихось додаткових технологій, які нам допоможуть просто прискорити те, що ми і так робимо кожен день.
0: Пане Володимире, але дивіться, ми, наскільки я зрозумів, згідно з цією угодою, будемо ділитися своїм досвідом дроноводним, своїми технологіями, тобто ми будемо їх віддавати. І ви кажете, що ми в відповідь будемо отримувати досвід. Лише досвід? Ну і лише цю співпрацю якусь глибшу, чи ще щось можемо мати?
2: Ні, досвід ми від них ніякий не отримаємо, тому що у нього його немає. Ми можемо від них отримати тільки окремі технологічні речі. Самі технології виготовлення дронів, їх застосування, все це у нас є. У нас є певні, там, скажімо, дефіцит окремих компонентів, які ми закупляємо в Європі, або навіть закупляли колись і в Китаї, хоча ми зараз відходимо від китайських компонентів. От. Але деякі компоненти ми ще закупляємо в Європі, а більшість програмного забезпечення воно робиться в Україні. Тому на сьогоднішній день фактично нам просто важливо мати надійні канали постачання з європейського ринку і американського саме цих компонентів до тих пір, поки ми самі не будемо мати повний цикл виготовлення компонентів для дронів на території України, а також готовності продавати ці компоненти для інших партнерів в Європі та Америці. Цим вже займаються наші компанії. Тому фактично мова йде про те, як навчити країни НАТО використовувати ці дрони, як правильно будувати системи ситуаційного бізнесу, як правильно побудувати тренінги, як правильно будувати різні елементи прискорення постачання тих чи інших компонентів. Саме в цьому у них величезна проблема. І без нашого досвіду, без наших порад, вони фактично будуть витрачати марно гроші на виробництво великої кількості якихось дронів, які не будуть ефективними вже там через півроку чи рік. Їм треба всьому буде навчитися. Але бажання у них нарешті з'явилося, ресурси у них з'явилися, і це вікно можливості треба по максимуму нам використати, що, по-перше, і свої послуги їм запропонувати за гроші, і свої технологічні рішення за гроші. Але тут нема ризику витоку технологій якихось специфічних, тому що дрони самі по собі – це дуже прості речі, які, деякі з них можна купити в комерційних мережах, навіть, варіант. Все, так скажемо, диявол ховається в деталях, яким чином їх використовувати і в програмному забезпеченні, і в системі ситуаційного бізнесу. Тобто це дуже тонкі речі, де можна робити щось тільки на підставі власного досвіду бойових дій.
0: Тобто я правильно вас зрозумів, що ми не просто один із ключових партнерів в цьому, а ми ключовий партнер?
2: Ми критичний партнер для них на цьому етапі. Вони нічого без нас не зроблять наступні 2-3 роки, це точно, і, можливо, навіть до 5. Далі вони вже почнуть потихеньку розуміти, про що справи, розвиватися якось. Але на сьогоднішній день адреналін змін, креативність, досвід у нас тільки в цій лінії.
0: Ще про одне. Останні місяці зафіксували випадки, коли українські дрони через дію російського РЕБу збивалися з курсу і залітали в повітряний простір країн Балтії. Наскільки запуск цього оборонного маркетплейсу НАТО допоможе скоординувати наші дії з сусідами на східному флангу, щоб уникати таких інцидентів? Тобто ця координація, наскільки вона покращиться?
2: Так, тут є певні виклики і для нас, і для наших партнерів, тому що дійсно наші дрони працюють особливо в північній частині Росії, там де зосереджені їх нафтогазові термінали, і вони працюють дуже близько до кордонів з нашими партнерами. І неминуче були і будуть, можливо, випадки, коли наші дрони в силу різних причин, в першу чергу, ви вже згадали, це РЕБ, російська, можливо, ще якісь технічні проблеми, будуть залітати на територію цих країн. І в цьому питанні у нас має бути повна координація з їхніми військовими, з тим, щоб вони розуміли процедуру, як діяти в цих ситуаціях. Ми повинні розуміти, яким чином ці процедури для них побудувати. Там я не буду розкривати всіх технологічних, технічних речей, але це вимагає від нас дуже плотної координації з партнерами саме по таких випадках. Це стосується також країн, таких як Румунія, де є загроза російських морських дронів, які заходять в Донецькі. І там же працюють наші дрони морські по певних російських цілях. І шахеди теж російські там літають, і наші залітають інколи, можливо, в спільний простір в тому регіоні. І тому тут нам треба дуже плотно працювати саме з нашими партнерами по системі, перше, ситуаційної обізнаності, щоб вони розуміли, що це таке у них залітає. І, по-друге, можливо, там робити деякі кроки для того, щоб мінімізувати загрози такого рівня для їх території і не створювати прецедентів для якихось політичних скандалів, там звинувачень і так далі.
0: Пане Володимире, давайте, щоб закрити цю дронову тему в сьогоднішній розмові, ще мені скажіть, будь ласка, от якщо говорити про зацікавленість партнерів, то вони зацікавлені взагалі в всіх дронах українських, ну, технологіях, чи їх більше цікавлять, наприклад, дрони-перехоплювачі, але менше цікавлять ударні дрони?
2: На сьогоднішній день це зрозуміло і логічно. Їх в першу чергу цікавлять дрони, які можуть захистити їх інфраструктуру вже в мирний час і в воєнний час, якщо такий буде. Вони розуміють, що ударні дрони, вони актуальні тільки в період якоїсь кризи війни. В мирний час потреба в ударних дронах дуже маленька, але там має бути тільки процедура їх швидкого нарощення по виробництву. Тому по ударних дронах вони тільки повинні зрозуміти, як збільшити, масштабувати їх виробництво в випадку загострення якоїсь військової ситуації. Що стосується дронових перехоплювачів, антидронових систем, вони будуть потрібні завжди. І в мирний час, і в воєнний час. І тому в першу чергу зрозуміло, що у Європейського Союзу і НАТО зацікавлені саме в антидронових підходах і рішеннях. І то, що ми вже згадали, DroneAge програма, вона призначена саме для цього.
0: Зрозуміло, але не дронами єдиними, тому переходимо до інших питань. Такої конкретної технічної допомоги від союзників. Швеція нарешті передає в Україні винищувачі Gripen 32, там 16 нових до 29-го року, 16 вже вживаних, вже на початку наступного року нібито мають передати. З військово-дипломатичного вашого погляду, чому цей процес тривав так довго і як саме поява цих літаків змінить паритет сил у нашому небі, якщо змінить?
2: У нас завжди була на початку війни проблема з повітряними силами, тому що ми мали старий парк літаків, і відповідно ми почали відразу звертатися до різних країн про допомогу саме в цьому. І було вже на початку, в 22-му році, три варіанти. Три варіанти – це американський F-16, шведський Gripen і французькі літаки класу Mirage Rafale. Відповідно, просування по цих напрямках, по цих ідеях, воно тоді відбувалося в залежності від ситуації в цих країнах і в залежності від позиції Америки. Тому що ми, деякі країни Європи мали F-16, але вони не могли їх передати без дозволу Америки для нас. І тому перше F-16 ми отримали не від Америки, а від європейських країн, але з погодження з Сполученими Штатами. Що стосується Гріпена, Швеція, на той момент цей теж розглядався варіант, але тоді Швеція ще не була країною-членою НАТО. Відповідно, там був нейтральний статус цієї країни, і отримання такого роду літаків, воно було обмежено ще політичним фактором. Плюс там все ж таки Gripen не є таким розповсюдженим літаком з точки зору бойового досвіду, як F-16. F-16 по всьому світу працює. Gripen, він більше такого, скажімо, європейського спрямування. Але сама платформа дуже чудова, і наші пілоти, які побачили Gripen в ті часи, вони сказали, ми б хотіли літати з точки зору такого комфорту і обізнаності ситуаційної на Gripenах, тому що там все дуже просто, сучасно і ефективно. Ціна питання була, ну, можливо, навіть дешевше, ніж F-16, але це таке. На сьогоднішній день, через те, що Швеція вже знаходиться в НАТО, відповідно, всі рішення про передачу Gripen, вони прискорилися, плюс Швеція завжди нас підтримувала в питанні, в цій війні. Gripen має чудові речі, які на сьогоднішній день F-16 там не може забезпечити. Це протиповітряна оборона на великій дистанції, відстані. Тому що шведи мають ракету протиповітряну «Метеор», яка стоїть на цих Gripenах, яка спроможна збивати оці літаки класу Су-35, які використовують КАБи проти нас на відстані більше 100 кілометрів. Американські F-16, вони, той блок, та модель, яку нам поставили з Європи, він не має такої спроможності. Відповідно, ми фактично його використовуємо тільки для збиття крилатих ракет. Це дуже важливо. F-16 дуже ефективний проти крилатих ракет російських класу «Калібр», там «Х-101», але він не може дотягнутися до отих російських літаків, які кидають нам КАБи на південних і східних рубежах. Відповідно, перемовини з американцями про отримання додаткового там варіанту, воно затягнулося, воно пов'язане з різними там політичними рішеннями адміністрації президента. І в цій ситуації варіант Gripen, він виглядає, так скажемо, непогано. Ясно, що він тягне за собою там певні питання по логістиці, тому що це літак іншого класу, по утриманню, по підготовці пілотів. Але у нас вже величезний досвід, як навчати на F-16 на «Міражах». Тому, я думаю, тут не буде проблеми дуже швидко засвоїти і Gripen, тому що він простіший в засвоєнні, ніж ці літаки, що я згадав. Але якщо він нам буде поставлений в комплекті з цією ракетою проти повітряної «Метеор», то воно дуже сильно вплине на ситуацію саме по

0: Немає цих радіолокаційних систем настільки гарних, що вони зможуть збивати гріпини на такій відстані?
1: У 135 нема такої спроможності. У них є така спроможність більше там літаки Су-57. Такого плану теоретично там є ракети, які мають теж таку високу дальність застосування. Ми ще не бачили їх в дії, життя покаже. Але в цілому тут питання не в радарі, тут питання в дальності ракети. Ну, радар теж має значення, тому що він має підтримувати зв'язок з ракетою на цій відстані. Тут питання, щоб сама ракета мала спроможність своїм двигуном дотягувати на такі відстані 100-150 там і далі кілометрів. Це буде прецедент. Ясно, що будь-які спроби наші достати росіян будуть примушувати їх щось робити, але це війна, це конкуренція, технології, рішень, як це ми робимо і в дроновій темі. Тому у нас на столі мають бути всі інструменти, які ми будемо використовувати, і далі буде залежати тільки від мистецтва тактичного наших авіаторів, наших повітряних сил, як правильно застосовувати ці літаки в комбінації з усіма іншими системами, які ми отримали від наших побратимів і партнерів. Наприклад, від Швеції ми отримали систему дальнього виявлення повітряного базування, аналог АВАКСу, яка фактично інтегрована з Гріпеном, і, можливо, це буде додатковий такий посилюючий фактор всій програмі.
0: Так, ну і переходимо до іншої теми. Окремим проривом називають отримання ліцензій на виробництво систем протиповітряної оборони за і підтримки адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Ну, принаймні, про це ми не бачили ще поки що угоди, не було ніяких витоків, є лише слова самого президента Сполучених Штатів Америки і є слова президента України. Зрештою, і не тільки їх, і польська сторона про це говорила. Як запуск такого ліцензійного виробництва вплине на нашу стратегічну автономію, ну і як швидко ми зможемо розгорнути ці потужності?
1: Ну, тут ми маємо бути реалістами, тому що ПАК-3, ракета, перехоплювач, вона є одною з самих найскладніших у світі, в тому числі в виробництві. І вона включає компоненти різних компаній американських. Відповідно, по всіх цих компонентах потрібно мати свої угодження, погодження і свої, так скажемо, контракти і терміни постачання. Є певний досвід інших країн по розгортанню виробництва саме ПАК-3 на своїй території. Наприклад, Японія, компанія Mitsubishi цим займалася декілька років, але вони виробляють невеликі кількості ці ракети, тому що там вони залежать від компонентів, ну, типу головки самонаведення, яка виробляється компанією Boeing, і відповідно компанія Boeing виробляє ці головки не тільки для Японії, а й для своїх, для американських виробників, тому там є певна теж проблема. Тому тут треба до цього підійти дещо, так скажемо, по-іншому, можливо, тому що Україна, на відміну від інших країн, які цим намагаються займатися, вона має більше адреналіну, про що я говорив, і ми працюємо 24 години 7 днів на тиждень. Тому ми можемо ті речі, які інші країни роблять там місяцями, роками, робити дуже швидко. Плюс питання розгортання цього виробництва. Ясно, що на нашій території можуть бути певні моменти, щоб ми не робили там, можливо, компоненти цих систем, а тільки десь збирали. Але у нас мають бути дуже сильні зв'язки з нашими партнерами в Європі, які вже мають певні можливості по виробництву ракет такого класу. І просто там треба буде посилити, можливо, партнерство з тою ж Німеччиною. В Німеччині є завод, який виробляє ПАК-2, наприклад, для Петріота по ліцензії. Тобто у них є досвід виробництва основних комплектуючих для цієї ракети і її збирання. Відповідно, якщо у нас, наприклад, були партнерські відносини з німецькою компанією через німецький уряд про те, щоб на цих спроможностях німецьких розгорнути виробництво нашими українськими фахівцями вже ПАК-3, який буде йти в першу чергу для нас, а потім вже після війни і для інших країн Європи, це один із варіантів. Ми могли це зробити набагато швидше і швидше, ніж робити це на нашій території. Тобто треба використати максимально того, що є. Польща намагається цим займатися, з ними має бути комунікація на цю тему. Якщо ми будемо тільки самі цим займатися і тільки на нашій території, це буде довго, небезпечно і непередбачено. Тому тут неминуче має бути кооперація з європейськими партнерами, але саме важливо, що якщо політичне рішення, то що Трамп

0: сказав про передачу на ліцензії на ПАК-3, воно буде формально реалізовано у вигляді його якогось указу там або іншого документу. Це величезний прорив допуску України до найскладніших американських технологій, ліцензії на які вони віддають тільки окремим країнам і партнерам у світі, а Україна виявилася, заслужила це.
1: От тут головне дочекатися, отак, як ви сказали, якогось документа дочекатися, тому що при всій повазі до президента Сполучених Штатів Америки, інколи в нього буває так, що він одне може сказати сьогодні і інше сказати завтра. Тому треба подивитися, бо це вкрай важливо для нас, вкрай необхідно для нас, треба цей документ побачити. Але політична воля, як ви вже сказали, ми бачимо цю політичну волю. Тепер документи. Йдемо далі. Ви, як колишній заступник міністра оборони та керівник воєнно-дипломатичної академії, чудово знаєтеся на внутрішній кухні Альянсу. Чи готові західні оборонні гіганти в співпраці, в партнерстві з українськими виробниками реально ділитися такими потрібними нам технологіями та ліцензіями? Чи вони й надалі намагатимуться тримати Україну суто в ролі покупця готової продукції?
0: Якраз в цій сфері у нас зараз більшість проблем зосереджена в Європі. В країнах з традиційним класичним оборонно-промисловим комплексом, який звик виробляти те, що просять їхні військові. А їхні військові ще до сьогоднішнього дня традиційно просять те, з чим вони звикли воювати. Танки, артилерія, авіація, броньовані машини – все таке важке, складне, дороге, але в сучасній війні абсолютно нерелевантне. Для того, щоб їм фактично все перелаштувати на досвід України, виходячи з того, що ми тут робимо, їм треба зробити дуже багато політичних рішень, тому що це політичні рішення. Їм треба буде дуже багато поміняти у військових з точки зору переосмислення, щоб військові переосмислили моделі ведення бойових дій, на яких вони далі роблять замовлення для оборонної промисловості. І тут величезний виклик є для оборонної промисловості Європи, тому що ті технології, які вони думали, що вони дуже важливі в сучасній війні, вони вже не є такими релевантними. І є багато дешевих бюджетних рішень, які можна зробити ту ж саму задачу по-іншому. І вони не готові до того, щоб відходити якісь бюджетні прості речі, тому що це втрата прибутків, втрата ринків і багато іншого. І тут буде величезний такий трансформаційний період, дуже довгий для Європи, тому що війни у них немає, їм треба щось все одно робити. Де їм треба переходити від старого мишлення, від старих технологій, які вони вважають сучасними, насправді ці технології вже не релевантні. Зараз ми відходимо в щось інше. Зараз ми відходимо в варіант, коли платформи будуть дуже дешевими, але програмне забезпечення, мозок цих платформ буде дуже дорогим. І ми заходимо ще в штучний інтелект, які взагалі просто дуже багато що буде змінювати. Ми займаємося цим суто через війну і необхідність виживання щось робити, і ми надалі далеко пішли в цьому. І наша оборонна промисловість вже не думає тими парадігмами, як там європейські. Тому зараз нам не до Європи, по великому рахунку, старих технологій ведення війни, вони не дуже потрібні, не дуже цікаві. Нам дуже цікаві будуть їхні рішення в ситуаційному бізнесі, це радарна тема, в рішеннях по штучному інтелекту, там непогано в Європі працює багато стартапів, інших компаній на цю тему. Ну і там ще деякі окремі речі пов'язані там з радіоелектронною боротьбою чи іншим. Що стосується танкової тематики, там якоїсь бронетанкової артилерії, ще щось, воно нам вже не цікаво від Європи. Ще залишається ясне питання ракетне. От ракетне, тому і в Європі не вистачає саме ракет балістичних, і у них нема своїх балістичних ракет. А війна показала, що не треба. Протиповітряна оборона, якої в Європі немає, крім там самті французької, італійської, і у німців там є Айріс свій. Це тема, де ми можемо дійсно попрацювати. Тобто для України тоді у нас зводиться інтерес до європейських технологій, суто протиповітряної оборони, балістика і пов'язана з цим ситуаційний бізнес. Наскільки вони готові з нами ділитися, я не думаю, що Європа буде готова з нами ділитися саме питання технологій протиповітряної оборони, ракетних технологій, там ще щось. Але тут трейд-офф так званий, тобто тут має бути взаємовигідна торгівля. Ми вам даємо рішення, як

0: працювати проти дронній темі, а ви нам за це давайте продавайте ліцензію на виробництво, наприклад, там якоїсь ракети, яку нам дуже довго виробляти, а простіше купити ліцензію і виробляти. Продавати ліцензії будуть. Ділитися безкоштовно не будуть.
1: Ну і шкода, так як ви сказали, що цей бізнес європейський так глибоко в'ївся в оборонку, і що часто якраз саме бізнес стримує деякі важливі моменти. Ну і підсумовуючи, давайте підсумуємо результати саміту НАТО, який відбувся в турецькій Анкарі. Що має зробити Міністерство оборони України вже завтра, щоб максимально швидко конвертувати у ту задекларовану допомогу в переможну перевагу на полі бою?
0: Наше Міністерство оборони досить зараз активно працює в трансформації системи управління саме по лінії Міністерства оборони по Збройних силах. Вони переводяться це в сучасні цифрові технології, спрощуючи процеси, інші підходи. Це створює певні там напряги всередині Міністерства оборони, тому що там є ще стара школа, яка звикла працювати по старих підходах. І заходить нова школа цифрова, яка просто мислить по-іншому. От, і тому для нашого Міністерства оборони саміт НАТО, він цікавий з точки зору отримання такої впевненості про те, що за нами стоїть цей блок з точки зору ресурсів, з точки зору доступу до якихось технологічних рішень невеликих. Оце для нас важливо, тим, щоб ми могли на найближчі два роки планувати всі наші дії, стратегічні, внутрішні, фінансові та інші. І ми отримали цей дуже потужний сигнал з Анкари про те, що НАТО з нами. На найближчі два роки все там розписано, що і як. А два роки – це досить потужний період. І він дуже критичний в цій війні, саме ці два роки для нас. Тому Міністерство оборони просто зараз, я думаю, треба більше увійти в комунікацію по конкретних проєктах в країнах НАТО. Дуже плотно працювати по платформі «Рамштайн», яка там зараз у нас давно вже працює на тему надання нам допомоги. І дуже сильно заходити саме в питаннях інноваційних проєктів всередині Європи, щоб їм розказувати, як це робити, і отримати відповідно доступ до всього, що вони можуть нам додатково дати.
1: Пане Володимире, дуже вам дякую за участь у програмі, дякую за ваші фахові коментарі і пояснення, які стосуються нашої військової співпраці із партнерами, зокрема європейськими партнерами. Дуже вам дякую. Володимир Гаврилов був гостем першої частини сьогоднішньої євроінтеграції, генерал-майор у запасі, заступник міністра оборони України у 2022-2023 роках. А наша євроінтеграція триває, і перед тим, як представити свого другого гостя і обговорити вже другу заявлену на сьогодні тему, я пропоную нам всім разом подивитися і другий на сьогодні сюжет. Дивимося.
2: Після відкриття першого кластеру основи Україна наблизилася до відкриття інших, а саме зовнішні відносини. Після технічного свалення послами ЄС це стане другим етапом повноцінних переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Шостий кластер є одним із найменших за обсягом. Він охоплює лише два переговорні розділи – зовнішні відносини та спільну зовнішню безпекову і оборонну політику ЄС. Йдеться про те, наскільки держава-кандидат здатна проводити зовнішню політику в координації з Брюсселем, виконувати санкційні режими, дотримуватися спільної торговельної політики та брати участь у безпекових ініціативах Європейського Союзу. Саме в цьому напрямку Україна демонструє один із найвищих рівнів готовності серед усіх переговорних кластерів. За оцінками Європейської комісії, Київ уже виконав необхідні умови для відкриття кластера. Україна майже повністю синхронізувала свою зовнішню політику із рішеннями ЄС, приєднується до більшості санкційних пакетів, бере участь у спільній політиці безпеки та оборони й активно інтегрується до європейського оборонного простору. Політично відкриття шостого кластера стане ще одним сигналом, що процес євроінтеграції, попри повномасштабну війну, переходить від декларацій до практичних переговорів, стверджують експерти. Європейська комісія неодноразово наголошувала, що Україна технічно готова відкривати й інші переговорні кластери. Однак остаточне рішення щоразу залежить від одностайної підтримки всіх держав-членів ЄС.
1: Ну що ж, триває наша євроінтеграція, наш поступ до Європейського Союзу і програма, в якій ми про цей поступ говоримо. І в другій частині про таке. Новий великий переговорний кластер для України та Молдови «Зовнішні відносини» відкривається. Цьому передувало зняття технічного вето Будапештом та доленосне голосування в Європарламенті, який підтримав наш євроінтеграційний поступ 460 голосами. Чи спроможний Київ утримати цей шалений дипломатичний темп і відкрити всі інші переговорні розділи до осені, та які чутливі підводні камені ховаються за лаштунками брюссельських кабінетів? Про це говоримо прямо зараз. І до нашого ефіру долучається політичний експерт Європейського політичного інституту в Києві Андреас Умланд. Пане Андреасе, вітаю вас, дякую вам, що долучилися.
3: Дякую за запрошення.
1: Пане Андреасе, ну давайте почнемо з такого. Комітет постійних представників Європейського Союзу погодив запуск процедури відкриття кластера 6 «Зовнішні відносини». Чому саме цей кластер перший відкрили, шостий відкривають? Чому саме цей кластер, який стосується зовнішньої політики та торгівлі, став наступним? І наскільки важкими будуть переговори щодо нього? Я чому це питаю? Тому що ну, в цьому переговорному кластері ми будемо говорити про певні проблеми і суперечки із партнерами, з якими ці проблеми і суперечки є. Тому наскільки важкими будуть переговори щодо нього, якщо вони будуть важкими?
3: Я думаю, вони будуть, на жаль, важкими, і тому я себе так уявляю, і зараз вже відкрили саме ці кластер. Тут йдеться просто про певні теми, які в цьому кластері, і таких 35 тем, вони теж статтями називаються, які обговорюються в процесі вступу України в Європейський Союз. Це нічого не особливо. Тут кожна країна, яка вступає в Європейський Союз, має закрити, так це називається, ці 35 статті, які таких шості кластерів. І так, тут зовнішньополітичні проблеми, вони, мабуть, така складна тема для України для вступу, і тому хорошо, що зараз вже починаються розмови про все це, щоб це вирішити вчасно, щоб потім закрити якби цей кластер, і можна було б вже інші теми економічні, соціальні, юридичні стосуватися і якось до кінця розмов до кінця перемов дійсно вирішити так спірні питання.
1: А ви можете пояснити логіку, чому після першого кластера відкривається не другий, потім третій, четвертий, п'ятий, а аж потім шостий, а після першого відкривається шостий?
3: Ну, там немає, в цих цифрах немає якби такі обов'язково, це просто назви цих кластерів, і вони отримали такий номер, і це не має якийсь там сенс або якийсь там певну логіку в цьому немає. Це, до речі, для мене не зовсім ще зрозуміло, чому саме ці кластери зараз відкрили, чому не всі кластери відкрили, як Україна сподівалась. І, ну, я думаю, в цьому періоду це краще, ніж нічого. Тобто відкрили цей перший кластер в червні, зараз відкривається другий кластер. І це не те, що Україна хотіла. Вона хотіла, щоб всі теми відкрилися, але це краще, ніж нічого.
1: Ну, знаєте, оце якраз і тривожить, коли ви кажете краще, ніж нічого, тому що хотілося б, щоб воно було щось так, як воно повинно би було бути, ви кажете краще, ніж нічого. Але, ну, справді, воно краще, ніж нічого. Давайте тепер про інше. Європейські дипломати неофіційно називають цей шостий кластер, цитата навіть, останнім відносно простим етапом для України. Чи згодні ви особисто з такою оцінкою, і чому наступні, зокрема, аграрний та внутрішній ринок, можуть стати більшим викликом, ніж навіть цей шостий?
3: Ну, це тема зовнішньої політики, я не вважаю, що це вона така проста. Я думаю, це теж буде складно. Але тут поки не йдеться про якусь конкуренцію між Україною і країнами Європейського Союзу, як, наприклад, в аграрної сфері. І там, звичайно, я думаю, будуть групи інтересів в Європейському Союзу, тобто це фермери, які будуть розглядати українських фермерів як конкурентів. І це буде в чомусь, мабуть, політично ще більш така складна тема. Ну, раніше, до речі, такі самі були складні ситуації, скажімо, коли Польща приєдналась до Європейського Союзу, там теж були великі інші інтереси проти вступу Польщі в Європейський Союз, і це теж аграрії в основному були, і з Україною зараз буде такий процес. Ну, як він потім буде складатися, поки важко казати, але ну, тут в Україні, я думаю, там буде якийсь перехід, для України буде перехідний період. Тобто ці там французькі фермери, там польські фермери і так далі, вони будуть захищати свої ринки, і це буде для України складна ситуація, але я думаю, вона вирішиться.
1: Ну і цей крок став можливим після того, як Угорщина 3 липня несподівано зняла свої технічні заперечення щодо скринінгу. На вашу фахову думку, чи свідчить це про зміну загальної стратегії уряду Петера Мадяра щодо України, чи просто Будапешт маневрує перед Брюсселем такі кульбіти Мадяра?
3: Ну, це, мабуть, треба запитати у експерта по угорської політики. Я не знаю угорську, на жаль, мову, і не можу там всі деталі зараз сказати. Але є певний запит в Угорщині на те, щоб угорський уряд був тут такий більш скептичним на європейському контексті, в Європейському Союзі. І, ну, і Мадяр якби відповідає на цей запит. Я думаю, це в основному результат довгих років пропаганди, орбанської пропаганди проти України, яка створила в угорському суспільстві таке, ну, нереальне бачення України, і якийсь страх там з'явився перед Україною, і ну, Мадяр, якби, я думаю, відповідає на це. Але все ж це зараз інша ситуація, ніж коли ще Орбан був прем'єр-міністром Угорщини, і я не думаю, що Угорщина буде такою проблемою для України, як це раніше.
1: Ну і щоб закрити цю тему, офіційний Київ ставить перед собою надзвичайно амбітну мету – відкрити абсолютно всі переговорні кластери до осені цього року. З огляду на європейську бюрократичну машину, яку ви знаєте, на позицію скептиків, наскільки, на вашу думку, реалістичним є такий графік?
3: Я думаю, це реалістично. Це скоріше, я би сказав, політичне рішення, ніж бюрократичне. І, звичайно, Україна має відкрити всі ці кластери. Процес в будь-якому випадку, він вже почався, і зараз тільки йдеться, як швидко цей процес закінчиться. І тут є якби дві виклики для України. По-перше, це ось ця імплементація європейського законодавства в Україні, і це про це йдеться в цих перемовинах. І це великий виклик для України, для українського уряду, для українського парламенту. Це внутрішній, скоріше, виклик, ніж зовнішній. А зовнішній виклик ще такий, що я не думаю, що Україна зможе вступити в Європейський Союз, поки не вирішено якимось чимом питання безпеки України. Тобто, я думаю, там в кінцевому рахунку це буде через декілька років, коли стане питання про підписання угоди про вступ України в Європейський Союз і ратифікацію потім цієї угоди. До того треба якимось чином вирішити безпекове питання. Це може бути через вступ в НАТО, це може бути створення нової організації, яку зараз запропонував, наприклад, європейський комісар по обороні Андріус Кубілюс, так званий Європейський оборонний союз. Але це питання треба якимось чином вирішити ще до самого підписання угоди про вступ в Європейський Союз.
1: Так, ну і давайте тепер перейдемо до іншої події. У Страсбурзі 8 липня Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо прогресу реформ в Україні. 460 євродепутатів проголосували за. Як ви оцінюєте цей політичний сигнал, зважаючи на те, що понад 130 депутатів висловилися проти?
3: Ну, Європейський парламент традиційно дуже проукраїнський, і в основному він підтримує вступ України в Європейський Союз як можна швидше. І зараз, на жаль, така ситуація, що в багатьох європейських країнах виграють на виборах правопопулістські лівопопулістські партії, вони таким чином мають більше своїх депутатів в Європейському парламенті, і тому зараз трохи змінюється ця традиційна проукраїнське ставлення Європейського парламенту. Але тим не менш, я думаю, це не грає таку велику роль. Поки що, я думаю, в цьому році у України дуже хороші вже зараз досягнення, відкриття двох кластерів і конкретний початок вступу. Це такий трохи, звичайно, депресивний процес, але він такий складне для всіх країн, які вступають в Європейський Союз. Це не особливість для України. Він триває декілька років, і ось ці різні групи інтересів, вони мають там свої маленькі теми, які вони хочуть, щоб вони там в цих перемовинах теж обговорювались. Але це не особливість України, вона... Це для кожної країни, яка вступає в Європейський Союз.
1: Зрозуміло. Ну і в цьому звіті є один момент, на який варто звернути увагу і почути вашу думку. У звіті євродепутати висловили жаль через рішення України перейменувати одну з військових частин на честь героїв УПА. І вони назвали це, цитата, ігноруванням чутливих питань для польської сторони. Чи не свідчить це про те, що історичні суперечки з Варшавою тепер системно проникатимуть у документи на рівні усього Євросоюзу? І як цю проблему вирішувати на цьому рівні? Тобто, що повинна робити українська влада в даному випадку на європейському рівні, а не лише у взаєминах із Польщею?
3: Це хороше питання і складне питання. Я боюсь, що поки, скажімо, сьогоднішній президент Польщі Навроцький буде президентом, ось так і буде, що кожен раз він буде піднімати це питання політики пам'яті. Насправді це зараз дивно, такий епізод, тому що перейменування там однієї частини українських збройних сил, ну, це невелика зміна в української історичної політики. Ну, можна казати, що, наприклад, теж прапор Збройних сил, це прапор УПА, і це можна було би зробити темою, але це вже раніше сталося, але зараз сталося. Це важке питання, там треба багато якби розказувати про складність цієї теми, не тільки в Польщі, але і в інших європейських країнах, тому що там є дуже таке схематичне бачення всього цього, і тут просто немає знання про українську історію, і, звичайно, там теж працює російська пропаганда. Наприклад, небагато людей знають, що там УПА теж воювала з нацистським режимом, теж співпрацювала частково, але і теж убивці співпрацювали, але теж воювала. Тобто це понаскладна була ситуація, і ось про це європейські парламенти і спільноти вони дуже мало знають, і я думаю, в цьому і вся проблема.
1: Пане Андреасе, ну і підсумовуючи, лідери Європейського Союзу раніше викреслили з фінальних документів фразу про відкриття решти розділів, цитата, якомога швидше. Яку тактику має обрати українська дипломатія, щоб не дозволити Брюсселю перетворити наші переговори на нескінченний процес? Ну, це я питаю у випадку, якщо все ж таки ми не зможемо відкрити всі кластери до кінця літа. Але прошу вас дуже коротко.
3: Ну, так, я думаю, в будь-якому випадку ці перемовини, вони, на жаль, будуть тривалими. І хотілося б, щоб вже в цьому році знайшлось би якесь рішення, щоб вже зараз включити українських представників роботу Європейського Союзу. Такі ідеї вже є від, наприклад, німецького канцлера Мерца. І треба тут знайти якісь таке рішення, щоб в деяких в деяких справах вже Україна була б раніше включена в європейські процеси і ще до того, як вона стане повноцінним членом Європейського Союзу.
1: Пане Андреасе, дуже вам дякую за участь у програмі. Дякую, що пояснили складні іноді для розуміння моменти з цієї співпраці на європейській кухні. Андреас Умланд, політичний експерт Європейського політичного інституту у Києві, був гостем другої частини сьогоднішньої євроінтеграції. На цьому змушений ставити крапку за браком часу. Зустрінуся з вами вже через тиждень. Будуть нові гості, будуть нові теми, але буде, як завжди, цікаво. Я, Юрій Фізер, вам це обіцяю. До зустрічі.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Найкращий державний устрій для будь-якого народу – це той, який зберігає його як єдине ціле – Мішель де Монтень. Сьогодні, в умовах важких випробувань, ми, як єдине ціле, відстоюємо нашу державність, наше право бути вільними, бути українцями. Сьогодні вшановуємо всіх, хто творив нашу державність протягом століть, а також тих, хто зараз захищає її ціною власного життя. З Днем Української Державності!
3: Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі.

0: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
2: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза» день-ніч підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
3: Знервований. Перелік, стрес.
4: Знову стиснилась.
3: Щось серце погано.
5: Тримай Корвалмен.
6: Корвалмен. Заспокой своє серце.
7: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт.
8: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
9: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамент потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
10: Я сам можу допомогти.
11: Я теж.

0: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Нормове ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
3: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
4: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу. Підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
5: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
6: Коли алергени прагнуть заволодіти твоїм життям, спричиняючи неприємні симптоми, тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Оригінальний препарат Ніксар полегшує симптоми алергії – нежить, сльозотечу та свербіж. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
7: Про війну без експертної оцінки. Кухонною мовою.
8: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
9: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
10: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.
11: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
12: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
13: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
12: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
13: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
12: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
13: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
12: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
13: Дякую за розуміння. Слава Україні!
14: Героям слава!

0: однозначно ППО нас уже боїться.
1: Це прекрасна робота, найкраща робота на світі.
0: Ми працювали по школі Рубікона. Там був досить чисельний склад, більше 60 людей. Для мене було, коли знищення саме особовий склад, наверное, така сама цікава ціль. Ми достатньо сильно прорядили їхні ряди. До літання до цілі, саме моїх екіпажів, 86%. Якщо дрон полетів, задача майже виконана. Йому лишається лише долетіти та вразити ціль.
1: Завдяки нашому ППО СИДу в Москві можливі такі ураження.
2: Україна масштабує Middle Strike. Українська армія активно б'є по оперативних тилах російських військ. Під ударом системи протиповітряної оборони, пункти дислокації, склади і багато іншого. Сьогодні Донбас Реалії покажуть одну з таких операцій першого окремого центру безпілотних систем СБС.
3: Яскравий спалах і безпілотник зникає у нічному небі.
1: Це прекрасна робота, найкраща робота на світі.
3: FP-2 злітають один за одним. У кожному понад 100 кілограмів вибухівки.
0: Мій екіпаж займається не тільки пусками, а люди займаються підготовкою повністю бортів. Тобто загрузка, зборка – це все якби одні й ті ж самі люди, грубо кажучи. У кожного є своя робота. Кожен виконує свою, як гвинтик, свою операцію, грубо говоря. Хтось займається плануванням, хтось займається написанням місій, хтось займається підготовкою БЧ.
1: Зараз жалітись на те, що це важко, неможливо, тому що найважча робота роблять хлопці в піхоті, роблять хлопці напередку. От. Але ми стараємось зробити все, щоб бути достойними їхнього вкладу. Працюємо майже цілодобово, тобто у нас або підготовка до роботи, або безпосередньо саме застосування. От. Дуже багато буває непередбачуваних різних обставин, тобто для роботи потрібно володіти знаннями мінімальними хоча б з електроніки, вміти паяти, вміти просто здійснювати різний дрібний польовий ремонт. І головне бути стресостійким і бути готовим до того, що це є служба, якій ти віддаєшся, і ти маєш віддаватись повністю.
0: Це дуже великий механізм, насправді, планування. Безпосередній пуск і доліт до цілі – це вже ендшпіль нашої операції, тобто це кінець. Якщо дрон полетів, задача майже виконана. Йому лишається лише долетіти та вразити ціль. А планування – вибір маршрутів, підготовка засобів – це основний масив роботи, який вимагає найбільше часу і найбільше ресурсу.
3: Мідл-страйками називають удари на відстань від 50 до 300 кілометрів від лінії фронту. Масштабна робота Сил оборони України у цьому напрямку триває щонайменше від початку року. Зростає як масовість запусків, так і дальність уражень. Фактично всі окуповані Росією українські території під прицілом.
0: Ми працювали по школі Рубікона. Там був досить чисельний склад, більше 60 людей. От для мене було, коли знищення саме особовий склад, наверное, така сама цікава ціль. Тому що ці ж пілоти потім знищують нашу техніку. І вони так же саме, як і ми, адаптуються і збільшують кілзону постійно. Збільшують кількість засобів. Ведеться статистика. І до літання до цілі, саме моїх екіпажів, 86%. Тобто, ну, це дуже-дуже великий коефіцієнт. Сам засіб йде дуже, скажімо так, його можна дооснастити, да, дообладнати там чим-то, змінити БЧС. Ну, як би, тобто, це дуже класна платформа. Дуже багато цілей було уражено вручя, саме тори, буки. Це були враження в той момент, коли вони тікали. Тобто їхні МБГ-групи працюють по засобу по-нашому, да, коли ми там на підльоті до них. І попадали хлопці без проблем з рухаючоїся ціль.
3: Зважаючи на результати мідл-страйків, Україні фактично вдалося досягнути виснаження російської протиповітряної оборони на окремих напрямках. Водночас Росія намагається протидіяти українським ударам, зокрема по логістиці. Є спроби патрулювання трас зенітними дронами, а також збільшення кількості мобільних вогневих груп. Це на додачу до ППО безпосередньо поблизу лінії фронту.
4: Існує шалонована оборона, яка здійснюється БПЛА перехоплювачами. Десь вона більш успішна, десь вона менш успішна. Ефективність виявлення цілей в повітрі здійснюється за рахунок наявності СКВП-радарів. Перекладаємо це системи контролю воздушного пространства. Це мережа маленьких радарів, які там за розміром як Starlink, які росіяни розставляють в різних місцях. І чим більше цих радарів стоїть, тим краще їхні перехоплювачі можуть збивати наші дрони. Чим їх менше, відповідно, тим їм складніше це робити. Досить, кажу, проста система, якщо її так от пояснювати. І на якомусь з ешелонів, знову таки, на різних напрямках по-різному, на якомусь з цих ешелонів також присутні класичні ЗРК, такі як БУК, ТОР, Панцер і так далі. Принципова відмінність ЗРК від концепції ЗРК від концепції перехоплюючів є те, що ЗРК набагато простіше виявити там, усіма можливими методами виявлення, набагато простіше знищити. Тоді як перехоплювачі, це там група осіб з декількох військовослужбовців, які ховаються в лісопосадках, яких візуально дуже складно виявити. Але знову таки методи протидії перехоплювачам наразі вже існують. Вони на основних напрямках застосовуються системно, тому, як я казав, ми, слава Богу, знайшли відповідь на цю проблему, яка була дуже актуальною. І це наш величезний успіх. Чесно кажучи, я навіть не очікував, що він буде настільки суттєвий.
0: Однозначно, ППО нас вже боїться. Вони намагалися міняти тактику. Наразі вони просто стараються не працювати і переймати якісь наші практики у вигляді МБГ та дронів-перехоплювачів. Та велике ППО нас боїться. Дуже боїться. Ми достатньо сильно прорядили їхні ряди.
3: Одна з показових комплексних операцій першого окремого центру – взяття під вогневий контроль Донецького аеропорту, який російська армія використовує як логістичний хаб і дронопорт. Одним із завдань цієї місії було зірвати запуски шахедів у координації з іншими майданчиками.
4: Ми розуміємо, що якщо ворожі БПЛА летять з певним інтервалом, а не одночасно, нам багато простіше їх збивати. Таким чином, здійснюючи превентивний асиметричний вогневий вплив, ми зриваємо їхні плани по координованій атаці, і таким чином це вже полегшує роботу наших груп перехоплення сил оборони, як мінімум. А як максимум, це загалом зменшує спроможності противника до здійснення оперативно-стратегічних уражень.
3: Під час операції здійснили три рівня впливу – знищення груп запуску, вплив на ППО противника та удари по інфраструктурі аеропорту. Українські військові кажуть, що не варто недооцінювати і психологічний ефект.
4: Розуміючи, що ти здійснюєш запуск цих дронів, а тут по аеродрому літають невстановлені БПЛА, які ніхто не може нормально збити, і ти до кінця не знаєш, чи вони зараз тебе будуть пробувати вражати, чи щось інше. Це, ну, очевидний, дуже серйозний психологічний вплив, який напряму впливає на якість виконання задач. В таких операціях дуже цікаві аспекти того, як на це реагує ворог. І завжди, коли з'являється можливість зрозуміти, а яка була реакція, це дуже цікаво. Тому що ми в даному випадку ми говоримо не про якогось узагальненого ворога, ми говоримо про конкретний підрозділ, про от, все ми знаємо, що це пускові підрозділи Рубікон, які є в контексті Збройних сил противника одним з найбільш видатних в розрізі саме БПЛА. І нам було цікаво подивитися на їхню реакцію, було цікаво знову-таки подивитися на те, як швидко вони будуть здійснювати якісь контрзаходи.
3: Водночас нічні запуски FP2, свідками яких стали Донбас реалії, завершено. Вже зранку в публічному просторі з'явиться черговий результат роботи українських екіпажів.
0: Будь-яка ціль важлива, але, звичайно, найважливіше, коли ти вражаєш якусь ціль, яка дає оперативну або тактичну перевагу над ворогом. Це, наприклад, ураження зв'язку ворога, ураження якоїсь дороговартісної РЛС-системи, або ті ж самі ураження ППО, які дозволяють іншим бортам працювати і далі, в тому числі і нашим, і вражати все більше і більше цілей. І зараз ми можемо бачити, що завдяки нашому ППО СИДу в Москві можливі такі ураження.
5: Логіка війни вимагає від нас, і наша ситуація вимагає від нас того, що апарат має бути масовим і максимально дешевим та простим. Остання вимога диктується правилами армії, адже у нас різні люди приходять в соціуму, і чим легше апарат, тим легше навчити людину, і тим легше виправити проблему в полі, що іноді буває.

0: кожен з напрямків, які там можна навіть по корпусах розділити, має власну специфіку і по таргетингу, які цілі є пріоритетними, які ні, і по ефекту. Ти розумієш, що якщо ти будеш системно розжати такі цілі, там буде здійснений саме такий ефект. І на кожному напрямку відповідно ж інша динаміка і інший характер противника, які там воюють. Якщо якось це узагальнити, якщо ми говоримо про найбільш динамічні напрямки фронту, то там, загальною задачею для більшості підрозділів, які виконують завдання, це є досягнення певного ефекту, який зменшить спроможності противника до здійснення маневрів на оперативній глибині. Тобто це здійснення маневрів, це в першу чергу здатність противника до наступу. Це основний ефект глобальний, який досягається тільки в координації з усіма основними підрозділами, гравцями по напрямку, і він може бути досягнутий мільйоном різних способів. Але зрозуміло, що це є основний ефект – це зупинити противника і за необхідності підтримати контрнаступальні дії з нашого боку.
1: Донбас Реалії проаналізували українські удари середньої дальності, спираючись на офіційні повідомлення сил безпілотних систем. Висновок доволі схематичний, адже не про всі операції повідомляють публічно. Крім того, є ще робота ГУР, СБУ та інших підрозділів ЗСУ в цьому напрямку. Але, згідно з офіційними даними, у травні основними цілями мідл-страйків СБС стали засоби протиповітряної оборони Росії. Значна частина ударів – пункти дислокації та склади армії РФ. Серед уражень також авіація, флот, енергетична і нафтова інфраструктура. Варто сказати, що в цій статистиці не враховані удари по логістиці.
2: Якщо ми почнемо дивитися аналітику по знищенню цілей, десь починаючи з осені минулого року, ми побачимо, що ми системно знищували дві цілі. Це система протиповітряної оборони, і ми говоримо там Тунгуски, Тори, Панцирі, С-300, С-400, а також системи, радарні системи, да, які, без яких вони просто сліпі не можуть працювати. Парадокс полягає в тому, що наявна інфраструктурна база дозволяє росіянам створити кожен місяць в кожному з цих сегментів до 10 одиниць. До 10 одиниць загалом. А ми вибивали набагато більше, да? Тобто по 20-30 по 40 засобів за один місяць. Коли ми таким чином розчищали шляхи, да, і паралельно час від часу літали там до Москви чи до інших міст, то Росія потрапила в пастку, яку самі росіяни називають трішки кафтан. Да? Тобто це називається, що латочна і ППО, як вони називають, їх почали не вистачати. Тобто все, що в них було, вони тягнули до Москви. І до Пітера. Ну, от коли ми це все методично повибивали, да, десь орієнтовно за півроку, і утворилися колосальні прогалини в системі ПВО. Коли я кажу колосальні прогалини, ми маємо розуміти, що системи їхні, вони закривають там умовно. Там, одна система може закривати там 20-50 кілометрів. Да, тобто, ну, навіть якщо ставити шахматним способом, то утворюються дірки, по яким ми розуміємо, куди ми можемо залітати. Отуди полетіли наші мідл-страйки і діп-страйки.
1: Проблеми, які створює Україна Росії, довелося визнати і Володимиру Путіну. Тім, він заявив, що удари по російській інфраструктурі не впливають на ситуацію на фронті. І дав завдання збільшити виробництво засобів протиповітряної оборони.
3: За цей рік Україна вразила близько 10 найцікавіших підприємств Російської Федерації, ОПК. Тому тут я би казав про те, що певні ланцюги постачання деяких комплектуючих, вони зараз розірвані. Відповідно, треба казати про те, що Росія зараз буде намагатися замінити це за рахунок там обходу санкцій або там допомоги від китайських партнерів, те, що ми побачили. Тому що Білорусь активно допомагає Російській Федерації в створенні деяких елементів для крилатих ракет, для ракет-інтерцепторів. Тому, відповідно, я би казав про те, що спроможності у Росії ще залишаються, тому що загальний, я би казав, такий костяк виробничих потужностей – це близько 1600 підприємств, які є основними для того, щоб Росія далі могла воювати. Але водночас треба казати про те, що в принципі ми бачимо шалену нестачу і відповідно заяви серед навіть тих самих російських воєнкорів, які підтверджують про те, що є нестача ракет, і більше того, є спроба застосовувати ракети, які були зняті з експлуатації за рахунок того, що вони там браковані або вже вийшли по терміну придатності.
1: На додачу до дефіциту ракет-перехоплювачів, тільки українські СБС за півроку знищили та пошкодили 194 засоби російської ППО. Водночас показово, що за нашими підрахунками у червні, порівняно з травнем, співвідношення цілей для мідлстрайків сил безпілотних систем дещо змінилось. Якщо ураження елементів ППО залишилось фактично на тому ж рівні, то значно зросла кількість ударів по енергетичній, газовій та нафтовій інфраструктурі. Очевидно, це вписується і в стратегію діпстрайків по нафтопереробних заводах, що несе Росії паливну кризу.
2: Що чекає Росія? Росія чекає, якщо продовжиться ця історія, дуже непростий період, який настане буквально через термін один арестович, 2-3 тижні, це вони будуть входити в компанію в жнива, яка починається з кінця липня, початок серпня. І в них виникатиме дилема. Оці залишки бензину та дизеля, куди їх дівати? Чи віддавати їх в армію для того, щоб здійснювати далі наступальні дії? Якщо ж не віддавати їх, тоді треба віддавати куди? На жнива? Чи віддавати людям на бензин? Бо на все не вистачить. І чомусь прийдеться жертвувати. А особливо в контексті майбутніх виборів до Державної Думи, які б це не були квазі-вибори, вони все одно будуть, і люди свої скажуть. Відповідно, треба чимось жертвувати. Вибір у них буде непростий, хай тепер у них головами мучається в тому анекдоті. Але це все позитивно відіб'ється на діяльності сил оборони, на стабілізацію фронту, а отже і до прискорення процесу переговорного та припинення бойових дій. Є ще четвертий варіант. Росія почне намагатися розтягувати всім і вся. Але тоді вони можуть опинитися в ситуації, яку самі ж російські аналітики описують, що коли в них тоді трісне все. І тоді Росію чекає зовсім інший період.
1: Авторитетне видання Financial Times повідомило, що прокладати маршрути та обходити російську ППО для ударів по НПЗ Україні допомагають спецслужби США. Видання пише про суттєве збільшення атак та наводить дані російського Міноборони про те, що в червні РФ збила майже 18 тисяч українських БПЛА, втричі більше, ніж у лютому.
3: Коли ми рахуємо, наприклад, кількість повітряних засобів повітряного нападу, треба рахувати не лише уражені об'єкти, додатково треба рахувати витрачені ресурси противника, тому що умовна робота системи протиповітряної оборони, коли задіюються системи панцир, ракети до систем панцира, або, наприклад, ті ж саме С-300, С-400, тому що є факти застосування саме таких ракет по нашим діпстрайкам, відповідно, це теж виснажені ресурси. Щодо кількості, те, що озвучує Російська Федерація завжди бреше, відповідно, буде збільшувати суттєво кількість засобів повітряного нападу і звітувати про ефективність своєї ППО. Водночас треба казати, що насправді ми суттєво збільшуємо можливості наші щодо нанесення ударів по території ворога, але це більше, мабуть, про технічні характеристики засобів, тому що от нещодавно ураження в Омську показує про те, що ми суттєво збільшили відстань, на якому ми можемо працювати.
1: Омський НПЗ на відстані понад 2,5 тисячі кілометрів від України став поки що найбільш віддаленою ціллю українських БПЛА. Для відбиття атаки Росія, наприклад, залучила свій новий літак Су-57, але не допомогло. Осінт-аналітики, зважаючи на супутникові знімки, фіксують щонайменше 3-4 влучання.
3: А у них є здатність адаптуватися. Ми бачимо застосування навіть літаків дальнього радіопоясного виявлення для пошуку повітряних цілей нападу. Тому тут я би казав про те, що вони намагаються це робити, але водночас треба зауважити, що те, що ми бачили в Омську, не допомогло росіянам закрити важливий об'єкт. Про що це ще додатково каже? Про те, що, скоріш за все, наземних систем протиповітряної оборони було недостатньо, або вони були зовсім неефективні, або не були навіть споряджені ракетами, інтерцепторами або будь-якими засобами. Тому, відповідно, Росія була вимушена підняти літак, але водночас треба знову ж таки сказати про те, що пілоти повинні навчені бути навченими для перехоплення таких цілей. Скоріше за все, літак, який використовувався, був пілот, який не можливо не має бойового досвіду, відповідно не має можливості перехоплювати. Але ж знов таки.

0: на ключових автошляхах. У перший тиждень липня інтенсивність уражень ще більше зросла з 20 вантажівок на день у червні до 34 кожного дня зараз. Ці удари здійснюються не FP2, які ми показували, а, наприклад, БПЛА «Хорнет» чи «Дартс» з вибухівкою не 100, а близько 5 кілограмів. Вони дешевші і, відповідно, більш масові. Загалом Клеман Молін зазначає, що українська компанія «Мідлстрайків» зосереджена на залізничній інфраструктурі, мостах та ізоляції Криму.
1: Стратегічного впливу це поки що не буде мати. Воно має оперативний вплив конкретно для південного групування. Більше того, росіяни ж хто завгодно, але не ідіоти. Да? Ми можемо звинувати їх в геноцид, ми можемо звинувати їх в маніпуляціях, ми можемо багато що їм закидати, але точно не дурість. І ми бачимо, що як по трасі Новоросія вони вже розставляють підрозділи, які повинні збивати наші хорнети, вони натягують сітки, вони ставлять безпілотні системи «Йолка». Вони насичують, і це вже, в принципі, дає певний ефект. Це теж треба визнавати. Окрім того, у них є дуже цікаві засоби РЕП, до речі, виготовляються в Криму, в тимчасово окупованому Криму, які дозволяють оглушити Starlink на квадратури 20-25 квадратних кілометрів. І це все дозволить їм створити таку, ну, певну, вирішити певну проблему по цій трасі. Тому у нас вікно можливостей десь ще 3-4 місяці точно є, а далі буде набагато їх. І це абсолютно нормально, так завжди діяло на війні. Да? Ми придумали меч, вони придумали щит, нову технологію. Ми придумали ще один технологію. Тому пішли, так сказати, пішли до ганялки. Поки що ми попереду. Поговоримо про це через 4 місяці. Головне, щоб ми так само на цьому не зупинялися і долучали нові засоби для нанесення ударів.
2: Не можна зациклюватися на одному виробі, який умовно зараз працює, і давайте їм працювати. Воно, в принципі, по суті, потребує постійної адаптації. Тому що кожен виліт і аналіз кожного виліту Middle Strike дозволяє нам отримати велику кількість інформації для того, щоб покращити свій засіб і розуміти, куди рухається ворог. Що буде ворог застосовувати? Ворог зараз активно намагається шукати рішення, наприклад, за рахунок китайської допомоги щодо дронів-інтерцепторів, інших елементів. Тут треба казати про швидку адаптацію з нашого боку, яка буде за порукою успіху, тому що якісний аналіз будь-яких дій з боку ворога дозволить нам будувати правильну стратегію розвитку мідлстрайків і дозволить нам постійно знаходитися в режимі застосування таких засобів, які можуть проривати протиповітряну оборону ворога або будь-які спроби не влювати з боку ворога.

0: 我操，给我雇了个万正的，我操。
1: Очевидно, українська компанія Middle Strike стала певною несподіванкою для російської армії і вже створює чималі труднощі. Тим більше, в Росії не очікували такої інтенсивності ударів по її території. Утім, все, що відбувається, це логічне продовження війни на виснаження, як власне армії, так і економічних ресурсів. Однак, де межа цього виснаження, нині навряд чи можна прогнозувати. Це були Донбас Реалії. Я Ярослав Кречко. До зустрічі.
2: Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
3: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
2: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
4: Вони наполегливо пробувають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
2: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
5: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу.

про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій, прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус. Ранок. В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».

0: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
1: Насолоджуйся смачними лимонадами, в яких ми поєднали натуральні грузинські соки та природну мінеральну воду Боржомі. Лімонадів від Боржомі.
2: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте.
3: Стоп, взято.
4: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, в мене з собою. Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка роу, а мені азійське барбекю.
5: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
6: Знервованість, перелік, стрес.
7: Знову стиснилась.
6: Щось серце погано.
8: Тримай Корвалмен.
9: Корвалмен. Заспокой своє серце.
10: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
11: Новий «Ex Black Vanilla»?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
2: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує, навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
3: Я сумую вже допомогти.
4: Я теж.

0: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
2: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: атакує нон-стоп. Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
1: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
2: Коли зникла гострота думки, а тривога заважає життю, настав час внести ясність і змусити мозок працювати. Німецький допільгерцгліцин плюс Б-вітаміни. Ясність розуму без тривоги та стресу. Допільгерцгліцин – одна таблетка на добу. Допільгерц.
3: Найкращий державний устрій для будь-якого народу – це той, який зберігає його як єдине ціле – Мішель де Монтень. Сьогодні, в умовах важких випробувань, ми, як єдине ціле, відстоюємо нашу державність, наше право бути вільними, бути українцями. Сьогодні вшановуємо всіх, хто творив нашу державність протягом століть, а також тих, хто зараз захищає її ціною власного життя. З Днем Української Державності!
4: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Таратському напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Український фокус триває, ми продовжуємо.
1: Ну і є інформація про те, що до української столиці прибувають європейські лідери, серед гостей президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та інші представники міжнародних делегацій. Серед гостей також Нікуш Ордан з Румунії, Майя Санду, президентка Молдови, і президент Сербії Олександр Вучич. Це поки що інформація, яка надходить з мережі. Власне, розуміємо, що є багато запитань, які торкаються двосторонніх відносин України із окремими державами, європейськими інституціями, і, вочевидь, саме їх обговорення планується найближчим часом. Управління державної охорони, до речі, вчора просило з розумінням поставитися до обмеження руху в українській столиці подекуди. Тож,
0: принаймні, в центральній частині міста, так точно, я думаю, що будуть певні обмеження, зважайте на це. А зараз з нами Борис Бабін, і будемо говорити про обмеження, які створюють сили оборони для росіян на підході до Криму і своєму Криму. Юрист, міжнародник, представник президента України в Автономній Республіці Крим у 17-18 роках. Пане Борисе, вітаємо вас.
2: Доброго дня.
1: Якщо можна, з найсвіжішого, бо ми вже встигли це зауважити, продовжується кампанія проти тіньового флоту Російської Федерації в Азовському, і не лише вже тепер морі. Мова вже про масштабізацію процесів впливу сил оборони і на акваторію Чорного моря, повідомляє командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді Мадяр. Пане Борисе, з вашої точки зору, що означає це збільшення ореолу впливу сил оборони і як це впливає на ситуацію в регіоні, зокрема, і на Крим?
2: Ну, дивіться, щодо географії, давайте дочекаємо вже вточнень від сил оборони України, бо Чорне море велике. Є райони Чорного моря біля тої самої Керченської протоки, зони перевалки, де відбуваються, зокрема, навантаження з малих танкерів на великі танкери тіньового флоту. Тобто тут фактично для того, щоб розповідати про географію і якось аналізувати, слід більше мати даних. Щодо самих процесів, тут варто підкреслити декілька фактів. По-перше, абсолютна більшість вражених суден, наша асоціація реінтеграції Криму проводила відповідний аналіз цих джерел, вони під прапором агресора. Тобто, фактично, 90% всіх вражених танкерів, вони, це насамперед невеликі танкери, які здійснюють ці от човникові операції з російських портів Азову і з внутрішніх вод Росії, тобто з Волгодонського каналу, з Дону і так далі, з перевалкою на великотонажні танкери, які, як правило, знаходяться в Керченській протоці, але або вже в Чорному морі. Так от, оскільки вони є під прапором агресора, оскільки вони перевозять вантажі військового значення, зокрема паливо, так, яке йде, і агресор це не приховує, на окуповані території, яке йде на постачання потреб російського війська, це є законною військовою ціллю. Це важливо, і це важливо підкреслювати, бо на превеликий жаль, поруч з успіхами Сил оборони України, ми маємо інші процеси, і ми маємо відсутність покарання за ці процеси, так я скажу обережно, це стосується арбітражу, який завершився щодо статусу Азову, Чорного моря, порушення Росії відповідних прав. І після цього рішення, повторюся, за яке, на превеликий жаль, ніхто в українській владі допоки не покараний, і за витрати бюджетних грошей також, агресор буде всіляко цим склювати, так, на міжнародних майданчиках, ми це вже спостерігаємо. І тому варто підкреслювати, що всі ці дії Сил оборони України, вони знаходяться в повній відповідності до норм міжнародного права, зокрема, права війни. Бо це не якісь мирні судна в мирний час, в мирному морі, ні. У нас є стан конфлікту, є ув'язка цих суден з флотом агресора, є прапор агресора. Це важливо. Щодо фактичних вимірів, так, можна констатувати, що якщо, дай Боже, такі темпи продовжаться, то ми будемо констатувати вже зменшення потужності російського малого, так це ми обережно називаємо, танкерного флоту в рази. Тобто на сьогодні кажуть про четверть вже вражених танкерів. Не забуваємо, що не всі вони є в експлуатації з тих, що залишилися. Якщо ця цифра доросте, ще збільшиться вдвічі, то криза логістики Азово-Чорноморського регіону у Росії буде вже незворотньою, маючи порти, так вони не зможуть робити там жодні операції. торгівельні. І це буде колапс, який істотно вплине на всю економічну систему агресії.
0: Я хотів би, щоб уточнити, от сили безпілотних систем показали кадри ураження енергомоста Кубань-Крим та п'яти комплексів ППО. Також значення цього енергомоста, якщо можна буде кілька слів про це.
2: Дивіться, агресор будував енергосистему окупованого Криму, починаючи з 15-го року, як саме таку базу для подальшої мілітаризації, використання Криму як військової бази. Там було збудовано два нові електростанції, Балаклавська і Таврійська, модернізовані ще декілька. Попри це, навіть цього обсягу агресор вбачав недостатнім, і він з'єднав енергосистему Криму з енергосистемою Російської Федерації, і саме ці енергомости і були цим ланцюжком з'єднання. Після того, як Криму вражено, перше, кажуть, власне, вже електростанції та генерацію, друге, розподіл, тобто відповідні базові споруди і об'єкти, які роблять розподіл генерації. Третє, газопостачання, бо кримські, більшість кримських генерацій, воно на газу, тобто ці теплові електростанції, вони газові. І четверте, це враження енергомосту, зменшення можливості перекидання електроенергії в Крим. Це все в комплексі. Дійсно призводить до ситуації, коли вся прифронтова зона півдня для агресора буде знеструмленою. Бо всі ці дії слід знов-таки оцінювати в межах оборонної операції сил оборони України. Фактично, ми кажемо не про якісь політичні завдання цього виміру. Це є засіб зменшення активності агресора на півдні. Він вже, так обережно скажу, знаходить свій прояв в логістичних проблемах, так, з постачанням гарматного м'яса, боєприпасів, того ж палива, в райони лінії бойових дій, в район кілзони. І тому ці всі дії мають військове виправдання, знов-таки вони є частиною саме військової операції. Тому тут їх слід оцінювати у цьому вимірі в першу чергу. Тобто ми ж багато чули, коли, знаєте, оцю каву в Ялті і про і інші цікаві концерти там у нас окремі діячі пропонували в Криму. Це все, звісно, цікаво, але ну давайте аналізувати події, які відбуваються у вимірі саме оборонної операції Сил оборони України, яка триває. Дуже успішні дії, звісно.
1: Наші військові, які працюють по цілях в Криму, зауважують, що ворог намагається застосовувати установки, якими глушить сигнали, намагається збити з курсу наші безпілотники, і саме ці установки споживають шалену кількість електроенергії. Це пряма залежність, підтвердження прямої залежності того, що енергетика на півострові – це в першу чергу добробут на цьому півострові саме військових. І тому це потрібно вибивати. Я би хотіла, щоб ми з вами при нагоді, пане Борисе, трошки, можливо, згадали епізод 2017 рік і поставки турбін Siemens у Крим. Чому це важливо? Мені здається, що це такі трошки причинно-наслідкові зв'язки має для нас окреслити. Словом, після того, як Росія окупувала і анексувала Крим, відбулися певні зміни в енергобалансі півострову. Росія намагалася з Краснодарського краю до Керчі прокладати електричні кабелі через протоку. Це значно не покращило ситуацію. Словом, було ухвалено рішення генерувати на півострові, але цих потужностей важко було досягти, тому що технологічно Росія катастрофічно відставала і не могла забезпечити побудови відповідних ресурсів. Саме тоді було ухвалено рішення завести спочатку турбіни до Росії в розібраному виді, хоча мова йшла вже тоді про дію санкцій. Їх по частинах тоді почали завозити в Крим. Чи можна, власне, цю історію зараз розглядати як упущення певне над контролем за тими санкційними обмеженнями, які були запроваджені, але Росія змогла їх обійти. І в нас не наслідок цього – це енергетичні спроможності ворога на півострові підживлювати своє військо.
2: Давайте скажемо прямо. Ті санкції, які існували до 2022 року, були недостатніми, вони обходилися основними ключовими гравцями, коли їм бачалося це за потрібне. І саме такий собі дуже лагідний, вибачте за це слово, режим, він і спровокував агресора на подальші дії, в тому числі, коли ми кажемо про підстави повномасштабного вторгнення з точки зору злочинних планів росіян, вони серед іншого що? Вважали, що санкції подальші, які будуть введені проти них, будуть, ну, скажімо так, несмертельними для російської економіки. Всі ці заплющені очі, вони підштовхували Кремль до геноцидальної війни проти українців. І ситуація з кримською енергетикою, з іншим постачанням в Крим, з постачанням сировини в кримницькі заводи і так далі, з придбанням обладнання з Криму і так далі, воно все підштовхувало агресора. Ми казали йому, нічого не буде, ми тут всі пов'язані грошима. І це проблема. Це велика проблема. Попри це, на сьогодні саме сили оборони цю проблему вирішують. Чи казати, що це минуле? Ні. Буквально на днях ми від нового проросійського уряду Болгарії, зокрема від тамтешнього прем'єра Радіва, про якого преса писала, що він агент російської воєнної розвідки з дуже давніх часів і зв'язаний з Лукойлом з дуже давніх часів, чуємо, що лукойлівських бонз не будуть вводити в списки 21-го санкційного пакету, а Лукойл постачає нафту Чорним морем. І далі, коли хтось скаже прикладом, чому і як Сили оборони України наносять відповідні враження, шановні, вам пропонували це вирішити без військових дій, вам пропонували запровадити більш жорсткі санкційні списки, зокрема щодо Лукойлу, зокрема щодо Новатеку. Ви на це зараз не пішли, тому спостерігайте цікаві відео морського бою. Бо Україна має оборонятися, у нас немає іншого варіанту відстоювати свою незалежність і долю нашого народу.
0: Ну, а ситуація гуманітарна, ось Рафат Чубаров пише про те, що багато дрібних і середніх підприємств просто вже зупинилися в Криму, плюс постійні проблеми з енергетикою, про що ми говорили, і з пальним, це впливає на все, на гуманітарні, складові, комунальний транспорт, ну, власне, те, що забезпечує життя. Знову ж таки, межа терпіння або межа міцності Криму як структури, окупованої структури, тобто окупаційної структури. Я зараз не кажу про людей, тому що, зрозуміло, люди там абсолютно підконтрольні російським силам, силовим структурам, якогось там бунту чи ще на щось розраховувати, напевне, зараз неможливо. Але от запас міцності саме окупаційної структури за такої ситуації, наскільки він, на вашу думку, великий? Тому що коли немає бізнесу, немає грошей, немає, ну, тобто людей треба годувати. Денег нет, но вы держитесь, фраза Медведева давня, вона, звичайно, напевне, дієва до цього часу, але я думаю, що про неї багато хто забув Криму, а от зараз знову нагадують, будь ласка.
2: Дивіться, передумови нинішньої кризи на півострові, вони з'явилися, ну, раніше, значно раніше, починаючи навіть з часів до повномасштабного вторгнення. Якщо стисло, саме невдачі Росії в Криму, те, що вони не змогли там зробити таку собі вітрину російського світу, русського міру, так? Вони, серед іншого, також доводили Кремлю, що їх злочинні плани з підкорення України вони будуть вирішувати силою. Бо всі ці оці м'які впливи, на які вони розраховували, як і в інших країнах, іноді це працює, подивіться на Грузію, прикладом, він не спрацював. Так от, після 22-го року вже зубожіння почало наростати. Але ключовим фактором тут став навіть не нинішня логістична криза, а прагнення російської економіки в цілому, як то кажуть, затягнути пояси. Чому? Тому що Крим з 2014 року є глибоко дотаційною структурою. Окупанти, навіть економіка Криму, вони змушені заливати туди зовні, бо вона не життєздатна, як така за визначенням. Минулого року, коли у росіян почали скорочуватися доходи в принципі, на окупаційній території гауляйтерам було поставлено завдання збільшення доходів. І почалося вичавлювання так званих податків з місцевого населення, з бізнесу і так далі. А в січні цього року агресор провів таку форму і вже, скажімо так, формально посилив податковий прес, що загалом є воєнним злочином, але їм не звикати, так, щодо окупованих територій. І вже коли, за умов, коли малий середній бізнес півострову і так, станом на весну 26-го року, почав масово закриватися, чи, як то кажуть, переходити на якийсь режим економії, виявляється, що не буде світла, виявляється, що не буде так званих туристів від слова загалом, А що слід повертати кошти комусь, бо, прикладом, якщо ми візьмемо так звану туристичну сферу, вони всі в цій ситуації жили на авансі. Тобто вони отримали кошти на заїзди і тепер мають їх начебто повертати. Грошей на повернення в них нема. Мова йде не про малі суми, це приблизно 100 мільярдів рублів. Ну, це більш ніж мільярд доларів просто на сьогодні от, вони мають комусь віддати, а грошей нема. Тобто це все дійсно цікава ситуація. Попри це, основні, як то кажуть, стовпи, колишні стовпи економіки Криму, це аграрний сектор, суднобудівництво, транспорт, вони всі на сьогодні лежать. Так? Крим зможе забрати якусь частку врожаю для власних потреб, але, ну, скажімо так, робити цього економіку він не зможе. Підприємства хімії Північного Криму стоять через відсутність світла. Крім того, там кажуть ближче цікаві події на них. Тому фактично на сьогодні казати про економіку Криму можна в минулому часі.
1: Ну, і окупаційна влада, стратегію, яку обирає вона, от в контексті з комунікації із населенням, поки що вони нічого не гарантують, кажуть, що удари відбуваються так, що ми не можемо це спрогнозувати, тому не можемо і скласти графіки подачі електрики, і не можемо гарантувати постачання пального. Чи є, пане Борисе, у вас якісь обережні очікування або вже зараз бачення того, в якому світлі постає окупаційна влада, адміністрація Криму та Севастополя в очах людей, рівень довіри, скажімо так, і чи може тут йти мова про певну конфронтацію влади кримської із Кремлем?
2: Влада Криму, влада так звана, так звана, і влада Севастополя не має власної суб'єктності політичної. Це, ну, дійсно маріонетки, вони зав'язані на різні кремлівські групування, і якщо там відбувається щось, відбувалося коли щось на шалт політики, воно просто відображало вже процеси в самому Кремлі і боротьби між різними групуваннями в Кремлі і відповідними маріонетками на місцях. Тому казати про те, що вони будуть щось робити неузгоджене з Кремлем, ні. Казати, що Кремль їх замінить, ні. Вони будуть, як то кажуть, в своїх, то кажуть, злочинних ролях до кінця. І населення ставиться до них наразі плюс-мінус так само, як і раніше. Тобто вони ніколи не викликали ані довіри, ані бажання співпрацювати від більшості кримчан, бо їх, скажімо так, суто номінальну позицію і тотальну корумпованість, ну, Криму знають всі. Тому тут щось такого нового не відбулося, але ключове, що відбулося, ми бачимо, що вони дійсно не мають жодного плану дій. Тобто на сьогодні ми спостерігаємо їх абсолютну розгубленість, яка відображає розгубленість Кремля. Бо Кремль роблять на сьогодні, так звана федеральна влада російська робить такі умні очі, розповідає, що все буде добре, ми тут слідкуємо за ситуацією, але фактичних дій немає. Тобто на сьогодні казати про якісь системні кроки з виведення півострова і інших територій цієї логістичної кризи, ми їх не бачимо. І це добре, бо надалі вони все одно будуть йти, у них є речі, які вони, до яких вони дійсно готуються, і це не добробут кримчан, це виключно воєнні, скажімо так, операції проти України і так зване шоу виборів в вересні. Тобто це єдине, що їх турбує. Тобто зробити картинку, ось начебто були вибори в Думу.
0: Пане Борисе, а вибори з якої ситуації відбудуться? Ну, банально, там взагалі працюватиме світло, дивіться, підвезення бюлетенів десь цих... Ну, це не вибори, це псевдовибори.
2: Оскільки це ніколи не були справжні вибори, їх можна проводити без нічого, так? Бо їх, ну, ніхто і не проводить. Це фейк. Але для них це фейк принциповий на сьогодні. Чому? Тому що загальновідомо, що після виборів, так званих, не лише в Криму, в самій Росії також, вони планують першу мобілізацію, друге – переведення економіки на такому публічному вимірі на військові рейки і, можливо, навіть обмеження на виїзд території Росії для підконтрольного їх населення. Всі ці заходи вони планують післявиборчий період. Для чого вони хочуть це, ну, легітимувати новою думою, яка це все буде схвалювати. Власне, вони ж будуть пропускати цю штамповку законів через новообраний так званий парламент. Тому так, для них інших, бо це частина їх військово-політичної операції проти цивілізованого світу. Ну, у них і це в плані, оце вони будуть реалізовувати. Якщо навіть в Криму не буде жодної, то кажуть, кіловата в вільному доступі, жодного літра пального, вони все одно скажуть, що всі проголосували 88,8% за єдину Росію.
0: Так, дякуємо дуже, пане Борисе, дякуємо за дуже фахові коментарі. Борис Бабін, юрист міжнародний, представник президента України в Автономній Республіці Крим у 17-18 роках.
1: Пан Борис описує, як можуть відбуватися вибори в Криму. Та, власне, точно так само, як і відбувався референдум. Все це відбувалося на моїх очах, і про жодну легітимність там навіть обивателю, очевидно, йтися не може. Ну, а тим часом, на завершення все-таки по Криму і про відновлення справедливості, дозволю собі сказати. Військово-морські сили України заявили про знищення біля Новоросійська прикордонного сторожового корабля «Ізумруд». Він уражений українським морським дроном. Сталося це в день 14 липня, принаймні повідомлення у нас про це з'явилося саме тоді. Для атаки українці використали дрон «Сарган-3000». Це одна з новітніх розробок українського оборонно-промислового комплексу, прийнята на озброєння ВМС. Ну, а особливість цього «Ізумруду» полягає в тому, що саме цей військовий, точніше ФСБшний сторожовий корабель, а блокував, ганявся, давив, це я цитую фактично, наші судна у 2018 році, якщо пам'ятаєте.
0: Там, що Янукапу він тоді блокував.
1: Янукапу, саме так. Правда. І полон наших моряків, все це була дуже драматична історія. Минуло 8 років, наші моряки на свободі, а от «Ізумруд» на дні.
0: Як казав Владимир Путін, он утонув. Так, ну а вона з нами, це Тетяна Висоцька, кореспондентка в європейських інституціях. І сьогодні, ну не знаю, і хороша новина є, але є й новина, яка, на яку ми очікували, але вона не є, поки що новиною, не сталося. Я не буду тут розшифровувати, Тетяна сама розшифрує все. Тетяна Висоцька з нами, Тетяна, будь ласка, вітаю тебе, отже, хороша новина, і чи дочекаємось ми все ж таки на санкції, бо я так розумію, що поки що їх немає проти Росії, будь ласка.
3: Ну, хороша новина, це, звісно, вчорашній великий вівторок, коли відкрили шостий кластер для України, шостий перемовний кластер у перемовинах про вступ України до Європейського Союзу. Нагадаю, що за місяць до цього відкрили перший основний кластер основи Fundamentals. Шостий кластер відповідає за зовнішню політику та зовнішню торгівлю. І залишилось тепер відкрити ще чотири кластера, якими вже, скоріш за все, європейці займуться восени, тому що вже за буквально кілька тижнів, навіть трошки менше, вже будуть європейці йти на літні канікули. І тут у нас в європейських інституціях все-таки життя трошки сповільнеться, скажімо так. Але чого не сталося вчора, це не сталося затвердження 21-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії. Він, нагадаю, не був затверджений у понеділок міністрами закордонних справ, на що сподівалися і керівники Європейського Союзу, і головна дипломатка ЄС Кая Калас, але не вдалося. Вчора так само після обіду зібралися посли Європейського Союзу. Понад 4 години тривало засідання, як у широкому колі, так само і ірландське президентство окремо розмовляло з представниками країн, які на зараз, це нам зараз, на зараз фактично блокують 21-й пакет санкцій. Це в нас Австрія та Греція. Вчора ми вже про них, здається, згадували, що Австрія хоче зняти одну лише інвестиційну російську кампанію з санкційного режиму, вилучити зі списку санкцій для того, щоб конфіскувати її кошти в Європі в обмін на те, що Росія на за позовом цієї інвестиційної кампанії, яка пов'язана з російським олігархом Олегом Дерипаскою, оштрафувала австрійський банк Raiffeisen на понад 2 мільярди євро на території Росії, і ось хоче Raiffeisen отримати компенсацію. І друга країна – це Греція. Греція, як морська країна, хоче добитися через пакет санкцій виключення з нього положення того, що не можна буде після того, як він вступить в силу, реекспортувати російський скраплений газ у треті країни. Тому що якраз грецький флот, грецька економіка залежить від того, що багато саме скрапленого газу з Росії, який надходить до грецьких портів, потім реекспортується в якісь інші держави, тобто він не використовується на території Європейського Союзу, але тим не менш приносить Греції значні кошти. І обидві держави, звичайно, зараз що робить Ірландія, яка зараз головує, що роблять інші держави, вони намагаються просто вмовити Грецію та Австрію, відмовитися від їх вимог, щоб все-таки залишити ці моменти у 21-му санкційному списку. Який аргумент у Греції та Австрії? Це те, що, наприклад, на вимогу інших держав багато чого послабили у цьому пакеті. Ми вже також обговорювали, наприклад, повний бан на в'їзд в Європейський Союз людей, може, це навіть не можна назвати людьми, російських комбатантів, які брали участь у війні на території України проти України на боці Росії, звісно. І, до речі, тут все ще досі тривали розмови щодо того, як сформулювати це в санкційному пакеті. І на вимогу держав, які є великими туристичними державами, таких як Франція, Італія і та ж сама Іспанія і знову ж таки, та ж сама Греція була не проти, для того, щоб не зменшити потік російських туристів на територію ЄС, прибрали з цього формулювання про заборону в'їзду до Європейського Союзу російським бойовикам, прибрали всі деталі, і тепер просто буде в пакеті згадуватися, що Європейський Союз хоче заборонити бойовикам в'їзд до Європейського Союзу, але деталі надалі будуть розроблені, чи як сказати, будуть якби деталізовані знову ж таки на рівні робочих груп, на рівні експертних груп пізніше. Тобто заява буде у 21-му пакеті санкцій, але прямої дії, на жаль, не буде. Так само, наприклад, дуже була велика надія на пакет санкцій щодо російської риби. Тому що Росія продовжує експортувати рибу на територію Європейського Союзу. Європейці з задоволенням їдять російську рибу. Ті ж самі португальці, які їдять дуже багато тріски сушеної. Це я зі здивуванням дізналася, що переважно ця тріска також походить з Росії. Також, наприклад, багато російської риби і в тому числі тріски закуповує Німеччина, Польща, Нідерланди. Тобто багато є держав, які в цьому зацікавлені, і рибу на вимогу цих держав викинули з санкційного пакету. І тому зрозуміло, що Греція каже, а чому, наприклад, економіка Греції повинна страждати, якщо від санкцій повинна страждати економіка Росії? Це хороше, насправді, питання. Ну, і щодо, звісно, Австрії, тут трошки інше, тому що ніхто не забороняв австрійському банку Райфайзен піти з російського ринку, як тільки почалася повномасштабна агресія Росії проти України в 2022-му, як це зробили більшість великих зарубіжних європейських компаній. Райфайзен залишився, Райфайзен обслуговував росіян, надавав їм банківські послуги, продовжує надавати. І те, що його на території Росії таким чином, можна сказати, покарали на 2 мільярди євро, через рішення російського суду, то навряд чи насправді Європейський Союз повинен нести за це покарання, спрощуючи і виголошуючи свій пакет санкцій. І чому ще не хочуть інші держави погоджуватися на вимогу Австрії, вилучити цю одну компанію? Здавалося б, просто одна компанія, вилучити її з санкційного списку, все, питання закрите. Але ж це прецедент, тому що сьогодні Австрія блокує пакет, а на завтра буде якась інша країна також блокувати наступний пакет санкцій і вимагати вилучити якусь одну чи дві чи декілька компаній, які вигідні для її бюджету, для її, власне, надходжень бюджетних і фінансових ресурсів. Тож, насправді, питання тут досі не закрите, і ось ці два точкових блоки, вони поки що не зняті, і було прийнято рішення, що сьогодні зранку, зараз о 9-й за місцевим часом, о 10-й за Києвом, тобто вже через півгодинки починається засідання Кореперу, це засідання послів ЄС, комітет постійних представників, і будуть знову намагатися все-таки прийняти цей 21-й пакет санкцій. Чому? Тому що вже сьогодні крайній дедлайн у сам пакет санкцій входить така велика санкція, як замороження максимальної ціни на російську нафту. Це частина пакету 21-го. І якщо його не прийняти, замороження не буде дійсним. І вже сьогодні, вже, власне, насправді, вже сьогодні може ця стеля ціни на російську нафту бути перераховане у бік великого значного збільшення, що збільшить власне надходження до російського бюджету від торгівлі російською нафтою на світових ринках. І для того, щоб цього не допустити, сьогодні обов'язково повинні або затвердити пакет, або витягти, прийняти рішення, розділити цей пакет і витягти цю саму опцію, цей механізм замороження максимальної ціни на російську нафту і прийняти його сьогодні окремо. І, до речі, вже такий маленький, я вже бачу, я довго говорю, але останній штрих, перше питання засідання послів сьогодні – це продовження тимчасового захисту для українців з березня 2027 по березень 2028. Також буде
0: і
3: сьогодні
0: послів особливими умовами, я так розумію, або з особливою процедурою для чоловіків призовного віку, які не можуть довести, що вони є непридатними до військової служби. Я, знаєте, ще що хотів запитати, а то ми говоримо про санкції, тиск на Росію, фінансовий тиск, різний тиск, але є голоси в Європі, зокрема зараз прорізався голос саме з Болгарії, яка каже, що ми проти цього всього, ми проти того, щоб зброю давати, фінансами підтримувати Україну, за якось тиснути Росію, ми за те, щоб була широка дипломатія, посилена дипломатія. Є якась реакція на ось те, що Болгарія перша виходить з коаліції охочих, вона вийшла вже і вона проти, в принципі, ось цього тиску, вона за те, щоб давайте якось домовлятися з Путіним. Це от поодинокий голос, і знову ж таки, чи є така реакція? Якщо немає, то немає. Ну, або чи про це говорили, принаймні.
3: Ні, насправді немає, тому що Болгарія, вона давно вже з приходу, якби з приходом нового уряду, послідовно каже про те, що хотіла б бачити мирні перемовини, не хотіла б брати участь у ось цих коаліціях і надавати Україні зброю. Ну, тим більше Болгарія каже, що в неї вже не залишилось зброї, яку вона може надати Україні, бо все, що було в арсеналах старого радянського, непотрібного, Україні вже передали, так само, як і інші держави-сусіди, у яких була якась радянського зразка зброя. Але, тим не менш, давайте подивимося, що ось в залі, де знаходяться 27 послів Європейського Союзу, Болгарія не виступає проти санкцій, чи вона не блокує санкції. Так, вона блокувала, це ми вже забули трошки, да, що минулого тижня Болгарія блокувала пакет санкцій, так само, як зараз блокує Австрія і Греція через кандидатуру патріарха Кирила, а також керівника, засновника, не керівника, вже засновника компанії «Лукойл» Вагіта Алікперова. Але на прохання Болгарії ці імена були вилучені з проєкту списку, і зараз вже Болгарія не блокує нічого. Тож, власне, дай Боже, щоб так і було, тому що ми бачимо, що Болгарія більше показує таку якби прагматичну позицію в своїх власних інтересах, не в інтересах більше України, а в інтересах своїх. Але поки що те, що Болгарія діє в інтересах Росії, поки що цього, ну, принаймні тут на рівні брюссельської дипломатії немає і добре.
1: Таня, ну і кілька слів про відкриття шостого кластеру від учора. Хоч тут, як то кажуть, справдилося наші очікування. Нагадаємо, що мова йде саме про шостий по порядку там кластер. Зовнішня і безпекова ситуація, зовнішні відносини, так він називається офіційно. Словом, ми розуміємо, що не тільки ми, але й інші країни, які є на шляху до Європейського Союзу, теж відповідним чином відкривають кластери в співпраці з Європейським Союзом. Ну, по-перше, напевне, як ЄС реагує на це, чи є певні застереження вже станом на зараз, і як наші партнери по євроінтеграції йдуть цей шлях?
3: Ну, так, до речі, вчора так само для Молдови відкрили шостий кластер, поки що ми з Молдовою ще не розділені, йдемо разом. І вже почали закривати кластери для Албанії, яка вже також просувається дуже добре до закінчення перемовин. Але, знову ж таки, я вже не пам'ятаю, чи цього тижня ми піднімали цю тему, що в Албанії закривають кластер, але це називається як попереднє закриття. Чому? Тому що вона не виконала ще необхідні бенчмарки, необхідні вимоги з першого кластера Fundamentals, верховенство права. І ось поки вона не виконає їх повністю, то закрити жодний кластер, закрити жодний розділ їй не можна. Тож так само ось Україна відкрила перший кластер, І це не значить, що ми повинні про нього забути. Треба виконувати реформи, які входять туди, треба реформувати суди, треба займатися антикорупцією, треба виконувати план Качки Кост той самий. Вчора у нас був тут Тарас Качка, якраз перед своїм, власне, звільненням з посади віце-прем'єра з питань євроінтеграції. І каже, ось зараз відкриємо кластер, потім ще підпишемо меморандум з Туреччиною, і потім мене звільнять. То все-таки все встигли. І також дуже добре просувається до Європейського Союзу Чорногорія, яка, власне, вже цього року навіть хоче завершити перемовини. Це також цікаво. Щодо нових умов для нових членів, дійсно, про це постійно, це постійно є на думці у старих членів, тому що знову буде хвиля розширення, як бачимо. Можливо, буде хвиля розширення за участі України, якщо встигнемо. Бо, до речі, Тарас Качка сказав, що дуже Україна хоче завершити перемовини таки до кінця наступного року. Тобто, якщо буде політична воля, то все можливо. Але, і отже, нові умови для нових членів Європейського Союзу вже відомо, це вже прийняте рішення, будуть обговорюватися серйозно на рівні 27 лідерів держав ЄС. У жовтні, тут, коли буде черговий саміт лідерів ЄС, Європейська Рада. Тож, до жовтня будуть просто збирати пропозиції, скажімо так, не забувати про лист Мерца, який він написав щодо України, щодо асоційованого членства, не забувати про інші листи, які надходили, і про такі самі якісь пропозиції щодо членства різних швидкостей, коли інтеграція в якихось галузях іде швидше, в якихось галузях повільніше. Також пригадаємо пропозицію Європейської комісії, яка для України дуже, до речі, вигідна, але була, на жаль, відкинута державами-членами. Це реверсний вхід, вступ до ЄС України, коли спочатку дають власне повноваження члена ЄС, а потім починають посекторально вже справжній вступ і інтеграція економічна. Ну, на жаль, ця поки що пропозиція не злетіла. Більшість держав сказали, що так не піде, але тим не менш, подивимося, восени відгуляють європейці свої літні канікули, і вже з 1 вересня почнеться тут серйозна робота саме щодо нових умов для нових членів Європейського Союзу, які стануть ними після нової хвилі розширення. Ось такі у нас на сьогодні справи.
0: Дякуємо дуже, Тетяна. Тетяна Висоцька з Брюсселя, кореспондентка наша в європейських інституціях. До речі, подумав, от президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва. Я думаю, можливо, одна з резонів, чому вона прибула до Києва, це, можливо, її дізнатися подробиці з перших вуст про те, що в нас відбувається зі змінами керівництва, чого нам очікувати, хто буде в уряді, яку нову стратегію, вже говориться про нову стратегію, не просто зміни людей, нова стратегія має бути. Ну, напевно, наші найбільші партнери, які виділяють нам 90 мільярдів і взагалі, в принципі, підтримують всіляко, ну, очевидно, мають розуміти, що відбувається з українською виконавчою владою загалом. Ну, можливо, але бачимо, що не лише Урсула фон дер Ляєн, але також Нікуш Ордан, і Майя Санду, і Олександр Вучич, президент Сербії. Ну, Майя Санду – це Молдова, Нікуш Ордан – Румунія. От. Можливо, ще хтось прибув. Але в будь-якому разі це вже про це говорить мої колеги сьогодні і на ветері Слава, і також ветері Еспресо ввечері підбуватимуть підсумки цього дня. А просто зараз, як то кажуть, анонсуватиме погоду цього дня нам Наталка Діденко, яка долучається до нашого етеру. Пані Наталю, вітаю. Радий, що ви з нами. Будь ласка, вам слово.
4: Вітаю, колеги, вітаю, дорогі глядачі. Ну що ж, ми дійшли до вершини літа і споглядаємо все навколо, всю цю красу. Поговоримо про сьогоднішню погоду такого особливого дня. Ну, як завжди, не лише про погоду, буквально за секунду. Літо досягло своєї вершини. Сьогодні, піддивляюсь календар, 15-те. Липня, погода стабілізувалася після такої прохолоди, трохи навіть незвичної, вже температура повітря підвищується, ми це все відчуваємо. Обов'язково детально поговоримо про погоду сьогоднішнього дня і, як завжди, зазирнемо трохи наперед. І в зв'язку з тим, що вже До нас підходить спека, одразу попереджаю не лякатися, і це не така спека, як, наприклад, у Франції чи в Іспанії, там в країнах Західної Європи, тобто це не йдеться про 38 чи 39, але класичні літні до 30 і 32 дуже навіть ймовірні. І ми вже так відвикли від такої високої температури повітря, тому варто сьогодні пригадати, які ризики несе спека серед літа, окрім якоїсь приємності і, наприклад, кому, у кого є така можливість купання. Отже, найчастіше, які стани виникають загрозливі під час спеки? Тепловий удар – це небезпечний дуже стан, температура тіла може підвищуватися до 40 градусів і вище. Запаморочення, нудота. Теплові судоми – це болючі, дуже такі спазми м'язові, сильна втома, головний біль. Ну, загострення хронічних хвороб, адже під час спеки серце та судини працюють дуже інтенсивно. Серцево-судинні захворювання можуть провокувати ризик гіпертонічних недуг, інфарктів та навіть інсультів. Подагра, спека провокує також загострення такої форми артриту через накопичення сечової кислоти, мігрені. Дуже часто люди під час спеки от страждають на мігрені. Кишкові інфекції, це зрозуміло. Продукти псуються дуже швидко, вода у водоймах, такий просто бульйон для бактерій, тому, звичайно, це може бути небезпечно. Ну і харчові отруєння, сальмонельоз, ротавірусні інфекції також дуже поширені у спеку, на жаль. Лор-захворювання, алергії, ну цвітіння рослин і висока активність пилку посилюють ці алергії. Звичайно, лор-захворювання – це перепади між спекою на вулиці, кондиціонером в приміщенні або протяги, і вони часто викликають синусити, навіть ангіну. Ну і зрозуміло, що сонячні опіки можуть бути, якщо уважно не ставитися до надмірного сонця, не тікати в холодок, а десь навіть є такі любителі і досі смажитися на сонці. Хоча відомо, що, наприклад, з 11 до 16 взагалі не варто потикатися на відкрите сонце. Ну, ось такі ризики несе спека, яка до нас лише насувається. Ми вже про це знаємо, будемо уникати, берегти себе, тому що це зараз, особливо під час війни, здоров'я зовсім навіть не на останньому плані, а в перших рядах. Ми будемо сильні, здорові фізично, тоді будемо здорові і ментально, і будемо мати змогу опиратися ворогу. Успішно, звичайно ж. Переходимо до поведінки магнітного поля Землі. Зараз до вашої уваги прогностична діаграма, і з неї видно, що, ну, такі, звичайно, от, наприклад, в кінці дня спостерігається якась така, верніше, прогнозується активізація магнітного поля Землі, але загалом сильних магнітних бурь немає, тому ми переходимо до, з чистою совістю, так би мовити, до прогнозу погоди, і подивимося, що в Україні у кожному її регіоні сьогодні на вершині літа передбачається. У західних областях України сьогодні дощі більш ймовірні лише в Карпатах, а загалом на значній частині території Заходу без істотних опадів. Температура повітря, ну я тут бачу ці цифри, від 19 до 24, при сонці вони будуть, звичайно, значно вищими, десь до 26-28 градусів, це врахуйте, будь ласка. На півночі України, на Житомирщині, на Київщині, і на Чернігівщині без опадів, сонце, а ось на Сумщині є ймовірність короткочасного дощу і навіть грози. Температура повітря 23-25 градусів, але вже, звичайно, вона буде підвищуватися, сонце буде підганяти стовпчики термометрів вгору. А на сході України сьогодні, ну, я б сказала, така найбільша ймовірність дощу, короткочасні дощі, грози, на Харківщині трохи свіжіше, на Луганщині та Донеччині 27-28 до 29 градусів. У центральній частині України сьогодні загалом все ж переважатиме суха повітряна маса, якісь окремі локальні дощі, які, можливо, прорвуться на Черкащину та Вінниччину, але загалом все ж уже такий антициклональний характер погоди. Температура повітря у дощах нижча, під час сонечка на сонці, на відкритому, звичайно ж, вище. У південній частині України Очікується температура повітря така досить висока, 25-28, 25-29 градусів без опадів. Таке чудове, комфортне, класичне літо. У Києві сьогодні максимальна температура повітря десь досягатиме 24-26 градусів. На сонці, можливо, і вище. Ну, як ви бачите, сонечко, мінлива хмарність без опадів. Звичайно ж, як завжди, ми дивимося на погоду усього континенту. І зараз розпочинаємо традиційно із Великої Британії, із Лондону, і поглянемо, що там. Там просто літо, вже кілька днів триває така дуже висока температура повітря, 28 градусів, без опадів, сонячно. Ну, сьогодні англійці будуть грати за вихід у фінал чемпіонату світу, тому, ну ось, я думаю, що погода сприятиме гарному настрою. У Парижі сьогодні є ймовірність нарешті короткочасного дощу з грозою, і оці пекельні 35-36, можливо, знизиться до 30-31 градуса. У Мадриді і далі спека лютує, можна сказати, хоча це досить звична погода для цієї пори року, 34-36 градусів в Мадриді. У Римі також спекотно, максимальна температура повітря до плюс 35, ну і зрозуміло, що сонячно. У Берліні вже кілька днів триває комфортна повітряна маса, і сьогодні так само 26-27 градусів без опадів. В Осло сьогодні просто, ну, якась просто Італія чи Іспанія. Ну, не Іспанія, правда, скоріше, можливо, Італія. До плюс 30 градусів сьогодні в Осло, без опадів, сонячно, рідкісна погода. Тому я думаю, що норвежці з задоволенням будуть грітися. У Празі нижча температура повітря, плюс 28 градусів і сонячно. Ну, і у Варшаві температура повітря подібна, до 28 градусів є ймовірність короткочасного дощу з грозою. Ну, ось така загальна синоптична картинка в Україні, в усій Європі. В Україні надалі температура повітря, як я сказала, ще підвищуватиметься, тобто ми вже будемо спостерігати вже плюс 30 градусів, можливо, трохи вище, але, повторюсь, поки що надзвичайної спеки, принаймні в межах прогнозу, не передбачається, температура повітря підвищиться, дощі йтимуть локально переважно у західній частині. Так буде багато сонця і багато літнього справжнього тепла. Ну, і, як завжди, уважно разом стежимо за розвитком подальшої синоптичної ситуації.
0: Дякуємо, Наталі Сніденко. Скажу, що в Одесі в результаті ворожої атаки зранку загинуло 3 людини. Співчуття щирі. Звичайно, також ворог атакував автозаправну станцію вже на півночі Житомирщини. Бачимо, що ворог, на жаль, масштабує ці свої атаки по АЗС. Я так розумію, вишуковує ті точки, деякі є плюс-мінус важливими на тих чи інших ділянках.
1: Ну, враховуючи, що це Житомирщина, я думаю, що завтра доцільно буде запитати у військових аналітиків, чи є тут місце слово «Білорусь» з її ретрансляторами і помічними можливостями.
0: Бачите, півфінальний матч Аргентина-Англія, хто стежить за футболом, шукає якихось емоцій, можете подивитися. Вчора матч Іспанія-Франція емоцій не дав жодних, крім того, що емоції були лише на обличчі Кіліана Мбаппе. Іспанія прийшла до фіналу. Ну що ж, бережіть себе та одне одного. До побачення.
5: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
6: Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє. Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо».

0: нон-стоп. Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі.
2: Знервованість, перелік, стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмед.
5: Корвалмед. Заспокой своє серце.
6: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе

0: час. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
1: Новий Expert Vanilla.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
2: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте!
3: Стоп! Знято!
4: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, мене з собою. Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка ров, а мені азійське барбекю.
5: Натуральна картопелька та ароматні спеції – твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
1: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
6: У дальніх рукавах.
7: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
8: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
9: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
10: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
11: Коли алергени прагнуть заволодіти твоїм життям, спричиняючи неприємні симптоми, тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Оригінальний препарат Ніксар полегшує симптоми алергії – нежить, сльозотечу та свербіж. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
12: Вмикай топовий спорт на безкоштовному Т2-каналі Мегого Спорт. Чемпіонат світу, Єврокубки і не тільки. Знаходь його через автопошук на своєму телевізорі чи приймачі Т2. Не пропускай жодної події з Мегого Спорт.
13: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок – подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.armii.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

16-річний Віталій Скляров, 11-річний Матвій Федотов та 14-річний Олександр Башко. Усі ці хлопці проживали на території Донеччини і зникли внаслідок окупації вже під час повномасштабної війни. Але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою дітей вдасться знайти. Насамперед я звертаюся до жителів тимчасово окупованої Донеччини. Будь ласка, уважно вдивіться в обличчя дітей. Віталій Скляров. У червні хлопцю виповнилося 16 років. Він проживав у Маріуполі і зник ще на початку війни. На цьому знімку він виглядає значно молодше, ніж зараз. У нього кругле обличчя та коротке русяве.

0: волосся. Матвій Федотов, він з прифронтової Костянтинівки. Інформація про зникнення хлопця з'явилася у квітні цього року. Хлопцю зараз 11 років, у нього овальне обличчя, пряме світле волосся та темні очі. А це Олександр Башко. Зараз йому 14. Хлопець зник у Маріуполі ще у лютому 22-го. Відповідно, на цьому знімку він значно молодший, ніж в реальному житті. У Саші кругле обличчя та коротке русяве волосся. Можливо, зниклих хлопців вивезли до Росії. Відтак важливо знати будь-які деталі. Тож, якщо хтось бачив Віталія, Матвія або Олександра, чи знає, де вони можуть перебувати зараз, одразу повідомте нам. Пам'ятайте, що навіть на перший погляд несуттєва інформація про можливе місце перебування дітей може стати дуже важливою. На службу розшуку дітей «Магнолія» можна телефонувати у будь-який час доби за коротким номером 116-00. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Якщо раптом ви знаходитесь на тимчасово окупованій території і не маєте можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот «Служба розшуку дітей» в Телеграмі. QR-код ви бачите на своїх екранах. Або ж шукайте нас у Фейсбуці. Я розповів вам історії лише трьох дітей, які зникли через повномасштабне вторгнення Росії. Загалом від початку війни ми отримали вже кілька тисяч звернень про допомогу у розшуку. Звісно, що переважну більшість дітей знайшли і зараз із ними все гаразд. Та, на жаль, доля багатьох і досі лишається невідомою. І допомогти їх відшукати може кожен. Повірте, усього хвилина вашого часу може стати вирішальною. Зайдіть на сайт Служби розшуку дітей «Магнолія» у розділ «Зниклі діти України». Тут можна переглянути усі фото зниклих. Можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати. Водночас, на жаль, і на підконтрольних Україні територіях також зникають діти. І як показує досвід служби розшуку дітей, переважна більшість з них – це підлітки, які найчастіше вдаються до втечі через свої переживання та якісь невирішені проблеми. Ми поспілкувались на цю тему із психологом та зібрали чимало порад для батьків, які можуть запобігти раптовій втечі дитини з дому.
1: Розкажіть дитині, до кого вона може звернутись у разі необхідності. Звісно, в ідеальному варіанті це можете бути ви. Саме до вас вона має звертатись, коли відчуває потребу в цьому. Але іноді ви можете бути недоступні, ви можете бути на роботі, зайняті якимись іншими справами. І що робити тоді? Узгодьте це заздалегідь. Подумайте разом з дитиною, до кого вона може також звернутись. Може це буде хтось інший дорослий з сім'ї. Може це буде хтось з учителів або ж шкільний психолог. Крім того, узгодьте з дитиною антикризовий план. Як її вчиняти тоді, коли вона потрапляє в ситуацію, яка може нести загрозу? А якщо це трапилось на вулиці, куди бігти, як кликати про допомогу, як взяти таксі і доїхати додому? А дитина має мати гроші на це таксі. Тобто проробіть антикризовий план до найменших деталей. І що детальнішим він буде, то більше шанс, що він спрацює. І більший шанс, що ви врятуєте дитину від якоїсь великої небезпеки.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
3: Кандидат на посаду прем'єр-міністра Сергій Корецький зустрічається з депутатами і презентує команду. Ексклюзивні деталі переговорів. Тарас Качка на вихід. В Україні змінюють головного відповідального за євроінтеграцію. Як це вплине на наш курс до ЄС? Посада міністра оборони Михайла Федорова і далі у підвішеному стані. Президент Зеленський торгується з депутатами. Хто очолить оборонне відомство у час війни?
4: Я Андрій Сайчук, ви дивитеся тепер головне, де ми аналізуємо головні події сьогоднішнього дня, а також проводимо опитування на нашому каналі в YouTube і питаємо вас так. Про таке, Сергій Корецький може стати новим прем'єр-міністром, чи ви підтримуєте цю ідею? Варіанти відповіді так, бо він досвідчений управлінець, ні, бо це нічого не змінить. хто ця людина або його ім'я не має значення. Також можете запропонувати свій власний варіант відповіді. Будь ласка, пишіть це в коментарях під нашими трансляціями в соцмережах, на YouTube-трансляціях. Якщо ви нас дивитеся по телевізору, для цього, звичайно, треба прийти на один з наших каналів на YouTube. Не забудьте підписатися на нього і поставити лайк під теперішньою трансляцією. Ну і Верховна Рада, яка вчора відправила відставку уряд Юлії Свириденко, схоже, вже визначається, або для неї визначили, хто має стати новим прем'єр-міністром. Найімовірнішим кандидатом на цю посаду називають чинного голову правління НАК «Нафтогаз» Сергія Корецького. Що про нього відомо? Далі в нашому сюжеті.
5: Сергію Корецькому 48 років. Він родом із Луцька, має 3 вищі освіти за спеціальностями автомобілі та автомобільне господарство, економіка підприємства та видобування нафти і газу. Кар'єру розпочав наприкінці 90-х у паливному холдингу «Континіум», де пройшов шлях від аналітика до керівника компанії. Згодом очолював мережу автозаправних комплексів ВОК, а у 2018 році заснував мережу кав'ярень і власний бренд «Idealist Coffee». Після переходу «Укрнафти» та «Укртатнафти» під контроль держави у 2022 році Корецького призначили керувати обома компаніями. Йому вдалося очистити компанію від старих схем виведення коштів, а натомість вивести її на мільярдні чисті прибутки і забезпечити рекордні дивіденди до держбюджету. Згодом він очолив НАК «Нафтогаз України», де, зокрема, відповідав за підготовку до опалювального сезону та реструктуризацію єврооблігацій компанії. 15 липня Корецький представив депутатам фракції «Слуга народу» своє бачення роботи майбутнього уряду. Серед пріоритетів назвав підготовку країни до зими, підтримку сил оборони та реформування структури Кабінету міністрів. Сергій Корецький не має політичного досвіду, а також своєї політичної партії чи відданої групи депутатів у Верховній Раді.
4: Часом пан Корецький вже зустрівся в Верховній Раді з депутатами фракції «Слуга народу». Він представив свою біографію, окреслив основні пріоритети можливої роботи уряду. Засідання фракції відбувалося без участі президента Володимира Зеленського. Одним з пріоритетів можливої роботи уряду Корецький назвав підготовку до наступної зими, яка, на його думку, буде не легшою за попередню. Ну і вже 15 липня завтра хочуть сформувати весь склад уряду і в цілому пакетно за нього голосувати в четвер, тобто завтра. Президент Володимир Зеленський повідомив, що 15 липня проведе зустрічі із керівництвом армії та міністром оборони Михайлом Федоровим, на яких говоритиме про пріоритети подальшої роботи. Ця людина, власне, про те, якою буде подальша доля самого міністра оборони, чи буде серед тих людей прізвищ, які опиняться за бортом майбутнього нового кабінету міністрів, і прізвище Михайла Федорова, це поки що залишається загадкою. Просто зараз, можливо, це питання вирішується, і сподіваюся, що ми дізнаємося і будемо мати цю інформацію до кінця нашого випуску. Заплановано в нас також і включення депутата від фракції «Слуга народу», який, імовірно, зараз зустрічаються, фракція має на увазі, з президентом Зеленським. Це протягом програми. Ну, а просто зараз до нас долучається наша політична оглядочка і ведуча «Еспресо» Марина Данилюк-Ярмолаєва. Марина, вітаю тебе.
6: Вітаю тебе, Андрію. Справді, у нас триває прем'єріада, і станом на вечір ще раз Сергій Корецький, ймовірний президент, претендент на посаду прем'єр-міністра, має зустрітися ще з президентом України Володимиром Зеленським і його фракцією. Тобто буде ще один захід, де, ймовірно, будуть проговорювати прізвища, які можуть бути представлені в якості нових міністрів. Тому що станом на зараз таких дуже чітких прізвищ, їх дуже мало. Більше того, Володимир Зеленський сказав, що я ще не визначився, може десь там Федорова і лишимо. Ймовірно, президент оцінив ситуацію, начитався всіх цих фейсбуків-трейдсів, де підтримують Михайла Федорова, і вирішив не вирощувати собі ще одного конкурента, як Валерія Залужного. Тому що образа – це дуже добрий ґрунт, на якому потім зростають всі ці електоральні моменти. Ну і Сергій Корецький, він справді в першій половині дня представляв своє бачення, там очікувано, що він хоче займатися безпекою обороною і підготовкою до паливного сезону. Да? Тому що ми всі розуміємо, що от з вересня-жовтня місяця Російська Федерація буде активно вибивати нам знову енергетичну інфраструктуру, і тому він поділився своїм баченням, що він буде робити безпосередньо уже в якості прем'єр-міністра. А от те, що описують джерела, ввечері планують там розглянути списки чи картотеки ймовірних міністрів, і там навіть кажуть, що Корецький, в принципі, попри те, що він не є там політиком, в нього немає політичної команди, але він теж пропонує там кілька прізвищ, тому хотілося б побачити, що це за прізвище. Я цілком допускаю, що там будуть люди, менеджери, з якими він працював або в НАК «Нафтогазі», або раніше в тих компаніях, в яких він доріс до СЕО.
4: Загалом є якісь такі чутки, що начебто Корецький справді висуває якісь свої зустрічні вимоги, що він має право впливати на, боже, невже прем'єр-міністр впливає на склад формування уряду, де таке взагалі хтось бачив. Ну, але якщо серйозно, звідки всі чутки беруться? Це таке бажане задійснене, чи справді Корецький – це людина, яка раптом може поставити вимоги перед президентом і його офісом?
6: Ну, коли ти дивишся на біографію Сергія Корецького, це справді людина, яка пройшла великий шлях від найманого працівника до великого менеджера, мережі популярних заправок на 3 літери, ми їх озвучувати не будемо, бо вони нам не заплатили, але багато хто їх знає. І плюс у нього є величезний кавовий бізнес, до речі, на якому вони з дружиною мають великі ставки. Це теж відомий кавовий бізнес, де дуже часто люблять пити каву українці. І от людина, очевидно, розцінила всі політичні ризики і вирішила, що якось воно не хочеться через півроку опинитися в ролі нинішньої Юлії Свириденко чи, наприклад, повторити долю Олексія Гончарука. Я нагадаю, що це був такий перший прем'єр, якого обрали за каденції Володимира Зеленського, вже коли у нас там була монокоаліція. На нього покладали величезні надії, говорили, що це такий реформатор, а потім людину обгадили, звільнили, і тривалий час вона перебувала в тіні. Взагалі ніхто не бачив і не чув, де цей колишній прем'єр знаходиться. Сергій Корецький – людина досить молода, і він розуміє, що це може бути для нього або шанс, як закріпитися, да, як технократ і такий серйозний урядовець, або обнулить всі ті добрі речі, які він робив. От я спеціально зібрала відгуки, як оцінювали його роботу, коли він очолював НАК «Нафтогаз», і більшість тих людей, які є фахівцями в цій сфері, кажуть, що людина тямуща, людина розуміє, і слава тобі Богу, нормальний менеджер. І саме завдяки його зусиллям ми, наприклад, там попередню зиму і навіть так дві, коли дуже активно почали росіяни вибивати нам якраз нашу газову інфраструктуру, провели більш-менш оптимально. Але ризики справді є, тому що ми розуміємо, що виникає купа спокус. От, наприклад, головне питання, яке зараз ставляться економічні оглядачі, а як новий прем'єр-міністр, коли його затвердять, як він буде заробляти? Тому що станом на зараз він справді забезпечена людина. І коли він стане прем'єр-міністром, то його доходи, вони впадуть просто в десятки разів. От, і всі ми бачимо, що люди хочуть жити добре. От, наприклад, прем'єр-міністерки попередньої була історія дуже така специфічна із чи то зарплатою викладача, чи то якимось гонораром в Київській школі економіки. Цікаво, як родина Корецьких буде підтримувати свій імідж і свій статус із доволі скромною зарплатою прем'єр-міністра. Ну, якщо порівнювати, скільки він отримав як менеджер НАК «Нафтогазу», то це суттєва втрата.
4: Я от ще думаю просто, ну якщо нам потрібний, не нам, окей, країні потрібний, окей, президенту Зеленському потрібний, словом, всім нам, окей, повернемося до першого формулювання, такий технічно підкутий, добрий менеджер, управлінець, який добре себе зарекомендував, який розбирається в енергетиці, зокрема, що дуже важливо насправді для наступної зими, немає сумнівів, що росіяни будуть намагатися знову нам влаштувати зимовий цей Армагеддон. Чим поганий, перепрошую, Шмигаль? Це ж абсолютно все те саме, навіть ще більше досвіду. Чому сенс всієї перестановки?
6: Ну що, Я нагадаю, що Шмигаль у нас був дуже довго прем'єр-міністром. Це людина, яка очолювала цю посаду найдовше в історії України. Але з часом він вже набрид Володимиру Зеленському, плюс він почав проявляти певну самостійність і вирішили його прибрати. Тому будуть пробувати когось нового. Але я думаю, що десь буде місце і цьому діаманту в цій новій урядовій короні, тобто Денису Шмигалю. Тому що, дивись, жоден уряд тепер не обходиться, щоб десь там не посаду не отримав Денис Шмигаль. І не тому, що він там належить до влади Зеленського, а тому, що справді людина працювала менеджером. Менеджером, я нагадаю, Бахметова. Свого часу він там був керівником Бурштинської ТЕЦ. Тобто людина розуміє всіх цих процесах. І ми просто прийшли до такого моменту, коли от ти читаєш інколи інстаграми політичного глядача, і вони викладають фотографії з колишніми прем'єрками і кажуть, ну от минулого року була хороша людина. І ти думаєш, господи, які малі тепер критерії до таких топ-політиків. Я нагадаю, що прем'єр-міністр у нас взагалі за Конституцією – це друга посада в країні. Не керівник Офісу Президента, а друга посада – це у нас якраз таки прем'єр-міністр. То настільки у нас тепер стало мало вимог до всіх тих людей, які приймають такі топ-рішення, і від рішень яких залежить від того, чи прокинемося ми завтра. Тому Дениса Шмигаля ми 100% побачимо. Тут ще, от поки ми з тобою готувалися до ефіру, ще з'явилася дуже цікава новина. Хто у нас може бути новим очільником Мін'юсту? Тому що я нагадаю, що був такий депутат від «Слуг народу» Денис Маслов, і він тривалий час хотів очолити Мін'юст, але йому не давали цю посаду, і, відповідно, станом на зараз ентузіазм цієї людини вже зник, він вже сам відмовився, сказав, що я не хочу. І от тепер «Дзеркало тижня» пише, що на цю посаду керівника Мін'юсту дуже активно сватують нинішнього очільника Харківської ОВА Олега Синігубова. От. І тут у мене таке питання, а ми вже розібралися з усіма оцими гучними історіями за купівлями, де фігурувало ім'я Синігубова. Ми забули оцю історію, коли було якесь відеоінтерв'ю «Української правди», я пам'ятаю, з Олексієм Кулебою, там на задньому плані ішов, значить, пан Синігубов з чорним пакетом, зайшов у приміщення, потім уже виходив без пакета і не міг потім пояснити журналістам, що ж це за пакет був. Так що ми будемо робити, якщо десь місяця через 3-4 НАБУ і САП дійдуть до Олега Синігубова і спитають уже предметно, що ж то був за чорний пакет?
7: Абсолютно. У мене ще є, до речі...
6: Нам тоді знову доведеться уряд міняти.
7: В мене є ще, до речі, питання насправді і до міністра освіти. Принаймні про це пан Железняк пише, що міністром освіти, ймовірно, може стати Андрій Бутенко замість Оксани Лісового. І окей, я розумію, що Оксан Лісовий нажив багато ворогів, тому що він намагався щось змінити в нашій, як дехто вважає, найкращій системі освіти в світі. Але дехто вважає, що вона є застаріла, совєтська, совдепівська навіть, і взагалі не відповідає вимогам, якщо ми хочемо бути частиною Євросоюзу і бути модерною нацією. І до чого я це все веду? Але стосовно, власне, цього Андрія Бутенка. Це ж людина, яка, про яку писали, що нею фактично хакнули на зяву в 2019 році, коли фактично вирішувати, хто є доброчесний науковець, поставили людину, в якої самої були звинувачення в плагіаті. Почнемо з цього. Ну і це людина, яка була, якщо я не помиляюся, очолювала Раду молодих юристів при уряді Януковича.
6: Ну, а з іншого боку, там уже такі кадри у нас очолювали те Міністерство освіти, що, чесно кажучи, що Андрій Бутенко дуже навіть вписується і своїми історіями про роботу в Партії регіонів в часи Януковича, і зі своїми, знову ж таки, приколами про оцю дисертацію, в якій, можливо, був плагіат. Тут є величезна історія з цією освітою. От після того, коли кілька місяців тому почали там говорити, треба нам та математика чи ні, наша головна проблема освіти зараз, що вона абсолютно не адаптована до нових умов виживання нашої країни, до потреб війни, І коли ти там дивишся, куди абітурієнти найбільше там заявок уже відправляють на вступи до вузу, то у нас там одні політологи і одні менеджери. Але дуже страждають, наприклад, природничі науки. Але я нагадаю, що складати якісь ракети-перехоплювачі за ліцензію до Петріотів, да, за яку ми боремося, мають складати якраз природничники. Тобто ті люди, які вчилися десь там на фізфаках, в КПІ нашому. Тобто ті, хто знає, як не просто додати 2 плюс 2, а як накреслити ту схему і її реалізувати. От в чому біда нашої освіти. Вона не адаптована до сучасних потреб. Тому що я не думаю, що нам потрібна прям така величезна кількість філологів і якихось там філософів в часи війни. От. А з природничниками тут все доволі складно. А це якраз історія про наше виживання і нашу конкурентну спроможність у світі. Тому що бойовий досвід у нас є, але ми маємо тепер перетворювати його в технології і доказувати Європейському Союзу, чому ми вартісні. От поки ми з тобою говоримо, да, от з'явилася новина, що Урсула фон дер Ляєн пропонує нам там мільярд євро, і якраз вони мають піти на дронове виробництво, і за умовою надання нам цих грошей ми маємо виробляти дрони і постачати вже в європейські країни. Але це мають бути хороші технології, щоб якісь старі виробники європейської зброї не виходили і не розповідали, що та, що ви там збираєте з китайських деталей, воно нам не треба, от наш Rheinmetall зараз робить таке, що просто закачаєшся. От. Тут історія вже про нашу перевагу у світі і про те, чим ми можемо бути цікаві.
7: Погоджуюся, але, звичайно, тут потрібні якісь комплексні підходи, для цього потрібні люди, які можуть так стратегічно мислити. Отже, дякую за...
6: Очевидно, що не пан Бутенко.
7: Ну, не знаю. У мене є сумніви. Марина Данилюк-Єрмолаєва була з нами, ведуча «Еспресо», говорили трошечки про фігуру самого майбутнього, можливо, прем'єр-міністра, а також прізвища деякі називали, які вже курсують. Стосовно того, хто може бути в його кабінеті міністрів, чи хоче він цих людей, ми теж не знаємо. Ну, така історія, яку маємо, на жаль. Зараз ми до цього продовжимо і повернемося, поговоримо з народним депутатом Ярославом Юрчишином. Перед тим нагадаю, що ми питаємося також і вашої думки, вашої позиції щодо Сергія Корецького. Його називають, ну і ми бачимо, що він фактично є зараз кандидатом від президента і влади на посаду прем'єр-міністра. Чи підтримуєте ви її? Так, бо це досвідчений управлінець. Ні, бо це нічого не змінить. Хто ця людина або ім'я, не має значення. Можете запропонувати свій власний варіант відповіді в коментарях під трансляцією на YouTube. Якщо ви дивитеся нас по телевізору, то зайдіть на одну з наших трансляцій, на один з наших каналів YouTube і проголосуйте, підпишіться та поставте лайк під трансляцією. Ну, а ми зараз будемо продовжувати. Є вже з нами народний депутат Ярослав Юрчишин, фракція «Голос», голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова. Пане Ярославе, вітаю вас.
8: Так, добрий
7: день. Я принагідно просто привітаю з тим, що ваша донечка сьогодні отримала диплом бакалавра і мої вітання.
8: Дуже дякую, Андрію. Це справді надзвичайно приємно.
7: Я відразу тоді вже до, можливо, менш приємних речей. Вам сьогодні, я так розумію, вдалося порозмовляти, поспілкуватися і послухати головного претендента на посаду прем'єр-міністра Сергія Корецького. Які ваші враження? Про що його питали? Що він відповідав?
8: На жаль, не можу зараз розповідати про кадрові рішення. По-перше, не всі вони є. Зокрема, дискусія стосовно міністра оборони, на жаль, досі триває, хоча, чесно кажучи, ну для нас дуже дивна ініціатива президента поміняти пана Федорова, який тільки фактично почав роботу, має досить непогані відгуки, підтримку в суспільстві, але чомусь таких людей міняють досить швидко, тільки вони починають з'являтися в рейтингах довіри, тобто потенційно можуть становити якусь конкуренцію на виборах, які невідомо коли трапляться. Стосовно власне самої зустрічі, перше позитивне, це сам прем'єр-міністр ініціював зустріч з не лише фракцією більшості, а й з опозиційними фракціями. Тобто це не був там запит лише самих фракцій, звісно, про це наголошувалось на Погоджувальній раді, але Сергій Корецький зустрічався з нами, має зустрічатися з Батьківщиною, має зустрічатися з Європейською солідарністю, і розпочав з того, що він прекрасно розуміє, що такі законопроекти, які не потребує наше військо і європейська інтеграція, потребують підтримки всього парламенту, а більшості не вистачить. От тут, до речі, було якби досить цікаво розуміння паном Сергієм реальної ситуації в парламенті, бо останнім часом найбільша кількість голосів одномоментно представниками «Слуга народу» 197 замість анонсованих 228. Тому якби розуміння роботи з парламентом є, це насправді така дуже сильна позиція. Чому? Оскільки зараз воєнний стан, то відставити уряд можна лише за особистою заявою прем'єр-міністра. Висловити йому недовіру можливості немає. А відповідно, якщо прем'єр-міністр почне співпрацювати з парламентом, який його призначив, а не ходити лише до Офісу Президента, є великі шанси, що з'явиться ще одна фігура, яка зможе сказати президенту Зеленському «ні». Хоча, звісно, він це шалено не любить, але деколи це дуже корисно і зупиняє від, насправді, поганих речей. Піднімалося питання про розділення міністерств, ті, які фактично абсурдно об'єднали. Сам пан кандидат анонсував розділення Міністерства інфраструктури, Міністерства регіонального розвитку на Міністерство регіонального розвитку та Міністерство відновлення інфраструктури та транспорту. Так само розділення Міністерства екології, економіки на Міністерство економіки та аграрне міністерство. І тут велика проблема, бо і надалі немає Міністерства навколишнього середовища. А відповідно і надалі вітряки будуть будувати не там, де корисно і зі збереженням навколишнього середовища, а там, де вони будуть давати якнайшвидший прибуток, хоча насправді питання ж можна менше прибутку, але зберегти навколишнє середовище. Була ціла черга питань про галузевих, були питання про, власне, потребу контролю реформи мобілізаційної не на рівні лише Міністерства оборони, а на рівні Кабінету міністрів. Кандидат завірив, що для нього посилення обороноздатності фактично майже пряма цитата завдання всієї виконавчої влади, щоб Україна протрималась щонайменше день більше, ніж Росія, і все буде робитися для цього. Піднімалися питання про справедливу мобілізацію, чому так звана економічна мобілізація в кількості перевищує тих людей, які зараз вживу знаходяться на фронті. Кандидат анонсував готовність до власне непопулярних рішень. Якщо це буде, коли це потребує фронт, бо він потребує це вже зараз. Я зі своєї сторони, як голова Комітету з питань свободи слова, задав кілька питань, які є в сфері відання прем'єр-міністра. Перше – це коли у нас з'явиться відповідальна структура за стратегічні комунікації, бо протидіяти російській дезінформації – це добре, але нам справді треба формувати свої наступальні наративи. В обороні війну виграти дуже складно. Зрештою, навіть ситуація на фронті показала, що тільки діп-страйки і мідл-страйки дають перевагу, яку ми не можемо здобути на полі фізичного бою. Так? Прем'єр повідомив, що в пріоритетах створення відповідної агенції, але питання надзвичайно важливе, тому дискусії про його закріплення на рівні міністерства чи, принаймні, віце-прем'єра цілком реалістичне з часом. Друге питання, яке я задав, це зараз дуже турбує особливо медіа на фронтовій лінії, на територіях, які піддаються системному знищенню Росії через наближення російських військ чи кордону з Росією, Суми, Харків, Запоріжжя, Херсон, Одеса, Миколаївщина, інші області. Чому ми не маємо досі українського медійного фонду, який би за підходом українського культурного фонду, тобто без втручання напряму держави, міг би залучати і роздавати власне гранти на втілення потрібних для внутрішньої аудиторії, а можливо і зовнішньої аудиторії медійних продуктів, щоб незалежно від форми власності, так від, скажімо так, структури власності, різні медіа могли змагатися кожен в своїй сфері: телебачення з телебаченням, радіо з радіо, інтернет з інтернетом, друковані дає з друкованими, за хоча б часткову підтримку. Бо ну резонно, якщо ми не платимо за наші медіа, то за них заплатить хтось, кому це цікаво. Ну, читайте «Росія» через свої філіальні структури, ну або ті, хто насправді не зацікавлені в успіху України. Прем'єр-міністр зацікавився таким питанням, попросив принести проект фонду. Ну, нас попросили, ми точно це зробимо. От. Були питання і по ФОПам. Чому, власне, чи будуть далі втілюватися ну, фактично, знищувальні кроки по скасуванню спрощенки для українського малого і мікробізнесу? Прямої відповіді не було. Так, але була обіцянка, що ми мусимо зберегти малий і мікробізнес за будь-яких умов. Єдине обмеження – це наша євроінтеграція, тобто як ми можемо пояснити нашим європейським партнерам таку систему, і попросив аналітику, як це діє в тих країнах, де діє подібна система. Дуже сподіваюся, що у разі обрання та от ну це не забудеться, і ця аналітика буде використана. Широке коло питань, посилення політики національної пам'яті, то про продовження збільшення структури і фінансування Інституту національної пам'яті, формування української ідентичності, але пріоритетна тема це було, звісно, Міністерство оборони. А другий пріоритет, який анонсував сам кандидат, це пережити наступну чорну зиму, яка захоче робити Росія. Ну, але кандидат є представником енергетичної сфери, тобто тут, напевно, його експертизі можна довіряти. Запевнив, що за ефективне втілення наявних планів нам це вдасться.
7: Пане Ярославе, дивіться, ми тут зараз паралельно опитуємо людей під час нашої розмови. Чи щось змінить, власне, призначення Корецького прем'єр-міністром, і більшість людей вважають, що воно нічого не змінить, або що прізвище не має значення в цій конфігурації. Я бачу, що ви вчора написали, навіть зацитую: «Неважливо, які імена будуть в оновленому Кабміні, реальним прем'єр-міністром був і буде Володимир Зеленський». Ну, це насправді, так якби мені спитати, в чому тут проблема. Ну, це, по-перше, суперечить Конституції України. Чи є якийсь нас шанс повернутися до конституційного способу управління цією державою?
8: Цілком. І це вселяє, власне, невеликий. Я тут з більшістю ваших глядачів погоджуюсь. Я сам це ну, дуже важко вірю. Але можливість є. Ну, зрештою, чи зараз відбувається порушення конституційності? Точно відбувається порушення конституційності, бо за нашими законами саме більшість має пропонувати кандидатів, а президент вносити відповідних кандидатів до на посади прем'єр-міністра до власне парламенту. У нас відбувається навпаки. Президент пропонує більшості, більшість вносить президенту, і тоді аж президент вносить. Тобто тут, в принципі, нівельована роль парламенту як такого. Але повторю те, що я трошки раніше сказав. Якщо новому прем'єру вдасться реалізувати те, що він анонсував, це постійні консультації з парламентом, зокрема з представниками небільшості, вдасться говорити президенту «ні», коли його пропозиції і настійливі рекомендації будуть йти в розріз, ну, наприклад, з нашими там євроінтеграційними сподіваннями, як, наприклад, зараз президентська команда фактично нівелює антикорупційну стратегію, забираючи з неї ті положення, які ми вже і так підписали в угоді Качки-Кос про, власне, конкурсний підбір кандидатів на посади Офісу Генерального прокурора, голови Національної поліції, Державного бюро розслідувань, та, тобто, щоб не президент призначав своїх 100% людей, а президенту незалежна комісія пропонувала кандидатів, він обирав кращого з них, і вже тоді пропонував на призначенні. А ми це зобов'язались робити. Зараз президентська команда робить все, щоб цього не робити. Антикорупційну стратегію затверджує уряд. Уряд Свириденко затвердив стратегію без цих положень, хоча відповідно вони в проєкті були. Зараз ведеться робота про тому, щоб ці положення в проєкті повернути. Якщо Кабінет міністрів виступить з позиції, що ми готові це повернути, бо це наше зобов'язання перед Євросоюзом, звісно, це посилить можливість прийняття даних законопроєктів. А в такій боротьбі прем'єр-міністр може опиратися, коли він змушений, скажімо так, працювати всупереч бажанню президента, може опиратися на парламент. Бо відставити його можна тільки за його власним бажанням. Що би не робив президент, як би не тиснув, відповідно, він у співпраці з парламентом може проводити ті речі, які для нього необхідні. І якщо прем'єр, в принципі, зможе брати за такими правилами, з розмови з сьогоднішньої натяки на таку можливість є, але, звісно, ну, гарантій жодних, то невеликий шанс на зміну ситуації такий з'являється. Зрештою, те, що прем'єр комунікує з опозицією, це те, чого раніше не було, ну, принаймні з ініціативи прем'єра і не в кризовій ситуації. Тому якщо це не просто данина там моді чи намагання показати себе краще, ніж є, то, відповідно, шанс на те, що це буде перший за часів президента Зеленського президент з реальним прізвищем не Зеленський, то ну невеликий шанс. Давайте все-таки спробуємо бачити можливість розвитку. Він поки що лишається. Але це покажуть, ну чи буде пан Корецький обраний з того, що зараз відбувається в парламенті, як там просто шалено збирають, викликають з відряджень людей, виглядає, що так, таки буде прийнятий, зрештою, групи пост ОПЖЗ, група «Довіра», група «За майбутнє» завжди голосували за прем'єра. Цих голосів, в принципі, вистачає. Тому подивимося, чи просто йому вдасться, а ситуація зовсім інша. Зеленський не на піку своєї популярності. Скоріше, навіть в рейтингах довіри його починають опереджати ті, хто мають більший стосунок до оборони і до армії. Принаймні Залужний і Буданов. Тому в даному випадку шанс є. Єдине, що ну в українських реаліях такий мізерний шанс дуже рідко коли збувався. Хіба я можу пригадати історію, коли колишній представник прокуратури пан Ситник, очоливши нову структуру, зрозумівши її потужності, насправді зайняв зовсім іншу позицію, ніж йому пропонувалося, і став самостійним гравцем. Незважаючи на все, що було після того, і на тиск, і на всі решта речі. Тому давайте подивимося. Зрештою, люди, які вміють працювати в корпоративній системі, вміють моментами казати ні тим, хто їх назначав.
7: Що ж, дякую дуже за цю розмову, за те, що поділилися, зокрема, і своїми спостереженнями після зустрічі з кандидатом на посаду голови прем'єр-міністра. Був з нами Ярослав Юрчишин, народний депутат України, фракція «Голос», голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова. Нагадаю, що ми питаємося вашої думки протягом програми, що ви думаєте, чи підтримуєте призначення Сергія Корецького, який може стати новим прем'єр-міністром вже завтра, чи підтримуєте? Так, бо він досвідчений управлінець, ні, бо то нічого не змінить. Хто це такий? Ім'я не має значення. Також можете запропонувати свій власний варіант під нашими трансляціями. Для цього прийдіть на одну з трансляцій, якщо ви нас дивитеся, звичайно, по телевізору, і там пишіть свої, залишайте побажання і спостереження, і думки в коментарях. Ми за ними, звичайно ж, слідкуємо і будемо їх оголошувати. Ось.
9: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
10: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
9: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
10: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
9: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
11: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
12: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
13: Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лімонаді від Боржомі.
14: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.

0: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
1: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
2: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
3: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
4: Нормовен. Ефективно. Полегшує симптоми варикозу.
5: Нормовен, нормовен. Легкий сніг, здоров'я вен.
6: Знервованість. Перелік. Стрес.
7: Знову стиснилась.
6: Щось серце погано.
8: Тримай Корвалмед.
9: Корвалмед. Заспокой своє серце.
10: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
11: У дальніх рукавах.
12: З Київстар ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника. Утника до смартфона разом із Starlink.
13: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
14: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
15: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, висвіт до гори. Літо скажене, літо епічне, літо, яке ми чекали вічність.
16: Літо великої гри.
15: Все буде джиджи.

0: ФМ Галичина. Слухай своє. Спадщина Друга Вовка. Фестиваль Тустань. Середньовічний табір. Забуті ремесла. Шалені танці. Справжні лицарі. Тустанська ватра не згасне. Урич, 31 липня, 2 серпня. Фестиваль Тустань. Шлях героя. Пам'яті Андрія Паровія. Приїжджай.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
3: Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
4: Вони дуже сміливі. Я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
3: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
5: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
3: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
6: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
7: Будемо зараз продовжувати. Є цікава також думка, яку я прочитав в редакторки відділу політика «Дзеркала тижня». Сьогодні ми вже про це казали, що «Дзеркало тижня» – це теж одне з джерел, яке публікує зараз інсайди щодо складу можливого прем'єр-кабінету міністрів. Звичайно, ситуація така, що за законодавством воно би мало би виглядати трошки інакше. Кабінет, власне, формується коаліцією. Склад майбутнього кабінету міністрів, власне, кабінет міністрів, майбутній прем'єр-міністр мав би презентувати відразу склад кабінету міністрів, свій кабінет міністрів, але я думаю, що для самого кандидата поки що це великий сюрприз, хто будуть його, принаймні, номінальні підлеглі. Ну, відповідно, потім вже мало би бути це голосування. Але що пише, власне, Інна Ведернікова, редакторка політичного відділу «Дзеркало тижня», вона пише про те, що зараз дуже велику роль і вагу набув Давид Арахамія, власне, керівник фракції «Слуг народу» в парламенті, який був якийсь час віддалений від президента Зеленського, але тим не менше, після того, як відійшов Єрмак, про що пише пані Ведернікова, то сьогодні президенту Зеленському складно працювати, як вона висловлюється, з колективним Єрмаком, який є розсмиканий на Умєрова, Буданова, Литвина, Татарова, Поклада, etc. Це я цитую. І президентові некомфортно нібито працювати отак от з кожним поокремо, але і йому потрібна людина, яка є людина-вхід, людина-ключ. І такою людиною претендує бути незамінною, власне, Арахамія, і нібито він зараз є одним з таких двигунів, фундаторів цього процесу. Ось така теж думка авторитетної журналістки української, яка мені видалася теж важливою уваги. Ну, а ми зараз продовжимо тему формування Кабміну і також, як це впливатиме на нашу євроінтеграцію. І до нас долучається Олег Рибачук, голова ГО «Центр спільних дій», віце-прем'єр-міністр України з питань євроінтеграції в 2005 році. Пане Олеже, вітаю вас.
8: Вітаю. З Днем Державності без уряду.
7: Дякую. Так, я якось і забув про цей День Державності. Справді, сьогодні ми його відзначаємо, окрім всього іншого. Є в нас кілька різних джерел, які намагаються вгадати, хто може бути от в цьому таємничому кабінеті міністрів, який формує, хто завгодно, окрім коаліції, як би це мало би бути, напевно, згідно до букви і духу закону. Ну, але менше з тим, з того, що я бачу, що з великою ймовірністю відбудеться звільнення Тараса Качки. Що ви, власне, про це думаєте? Про заміну його на Всеволодова Ченцова, про що теж пишуть, є представником України в Європейському Союзі. Просто Качка був, мені здається, дуже важливим промоутером, власне, останньої оцієї карти дорожньої нашої, відомої, в тому числі, як пункти Качки КОС, Марти КОС, єврокомісара з розширення. Які тут у вас думки?
8: Так, і Качка був вже десятки років займався питаннями зовнішньої торгівлі, дуже досвідчений перемовник, без сумнівів, але у нього достойна заміна, тому що представник України в Брюсселі зараз це один із найбільш шанованих дипломатів. Тому тут я особливих тривог не бачу, може відбутися ротація, Качка трохи інтегрується зсередину Європейського Союзу через Брюссель, в нього там його репутація на нього там спрацює, а наш посол з Брюсселю може продовжувати цю справу інтеграції. Це справа в тому, що це не проблема ж не в прізвищі людини, яка відповідає за європейську інтеграцію. Я це вам відповідально кажу. Європейська інтеграція – це відповідальність там найбільше президента, прем'єра Верховної Ради. Це синергія. Не можна окремо виділити особу, яка

0: формально відповідає за європейську інтеграцію, перехреститися і сказати, ну іди з Богом, друже. Тому це формування команди. Якщо ми говоримо про професійні якості, то ну, ми не маємо переживати. І відбудеться ротація, заміна буде адекватною, досвіду політичного, дипломатичного вистачає. А далі це робота команди. Ви знаєте, що Качки там закидали, зокрема, що він, ну, він закрив очі чи дав добро на те, щоб викинути з програми антикорупційної пару ключових тез про зміни в Генпрокуратурі і про реформування конкурсу на директора ДБР. Він пояснив це тим, що в парламенті немає голосів для цього. Ну, ясно, що він крайній. Він особисто це не може продавити. У нього трохи погіршились стосунки з громадськістю. Я був на деяких конференціях, де такі були жорсткі розмови. Але знову повторюю, це найбільш досвідчені люди. Тут я не бачу проблем. Проблеми я бачу в іншому. В тому, наскільки ми спроможні виконати те, про що ми говорили. Виконати, взяти на себе зобов'язання, зокрема, по першому кластеру фундаментальні основи Європейського Союзу. Ми сказали, що це ми зробимо за рік. Зараз заміна уряду при будь-яких розкладах – це втрачання темпу, як на місяць, а то й на два. Поки що нещодавно була інформація про те, що ми виконали 15% від зобов'язань. Далі парламент. Завжди, коли йде відставка уряду, це можливість об'єднати парламентські сили. З того, що я розумію, серйозні розмови, попри те, що Юрчишин там заявив, що ось перший кандидат, який прийшов до опозиції, ну, прийшов до опозиції. Чи буде цей прем'єр-міністр мати можливість проводити якусь, ну, почнемо з маленького, формувати хоч частинку своєї команди. Угу. Чи буде в нього міністр,
1: чому,
0: на яких
1: чому,
0: він може...
1: Чому це важливо мати свою команду? Ну, в нас є от думка, що от може бути якась дуже-дуже, як це називається, технократична команда. Неважливо, хто там, чий і так далі. От всі працюють на благо України. Для чого бути політичною фігурою, прем'єр-міністр?
0: Прем'єр-міністр має мати вплив на міністрів. Ну, це закон, ну, він ватажок зграє, послухайте. Збирається Кабмін, проходять там окремі засідання. Якщо міністри знають, що ти для них ніхто, от Свириденко якраз закидає, що вона не мала вплив на членів свого уряду, хоча на початку вона відстояла і провела в уряд декілька, як то кажуть, своїх людей. Але іншого принципу роботи уряду не може бути. Якщо прем'єр-міністр номінально глава уряду, ну тоді і не буде ніякої виконавчої дисципліни. Прем'єр-міністр надає якісь там доручення. Рівень виконання у власних рішень в уряді Свириденка, там щось був в межах 30%, їй цим дорікають. Як це можна змінити? Зеленський з одного боку не хоче, щоб до нього там заглядали йому в рот прем'єр і зранку до вечора питали, що робити, а з іншого боку він не хоче, щоб прем'єр був надто самостійний. От як в цьому шпагаті працювати? Але
1: ми з вами, до речі, про це здається.
0: Двічі працювала в уряді.
1: Ми про це з вами говорили, ви перебиваю.
0: Що про це?
1: Казали про те, що я дивився спеціально, що, наприклад, в британському уряді, хоч там і часто міняються прем'єр-міністри і конфігурації коаліційні, але там близько 100% завжди виконання уряду. Ну це ж логічно. Є законопроект від уряду, коаліція за нього голосує. Нема голосів, міняється просто уряд.
0: Так.
1: А в нас 30%.
0: Так, ну але це от тому, що у нас... Так у нас немає коаліції. Так, у нас коаліція, яка формує уряд, не голосує за законопроекти, які подають уряд. Причому це не тільки особливість епохи Зеленського. Це було і при всіх попередніх президентах. Що дивовижно. Ну, тому що у нас збочена ця культура. Тому що насправді мають бути політичні сили, які приходять в парламент, там, виграють вибори, отримують мандат довіри від виборців, формують уряд. Якщо там декілька політичних сил, вони делегують своїх міністрів під певну програму, тримають цей уряд підзвітним. І, звичайно, тоді у них взаємна залежність. А у нас же, ви ж розумієте, що міністри... Деякі або більшість з них взагалі не приходили на комітети до парламенту, ігнорували дні уряду. Вони, частина з них дивилися на вулицю Банкову. І ця хронічна хвороба.

0: кризою вважається. У нас це просто всі розуміють, що парламент не можна поміняти, президента не можна поміняти, ну, можна лише міняти уряд. Але його теж можна було якось по-людськи міняти. Цю можливість можна було використати для того, щоб об'єднати парламентські сили. Щоб не просто прем'єр прийшов там і опозиція так, вау, до нас прийшов кандидат в прем'єр. Вперше за 100 років. Цікава сила. Ні, консультації мають проводитись з різними політичними силами, і їм мають пропонувати підтримати певну програму, яку вони поділяють. І вони мають тоді делегувати своїх людей, і тоді реально бути коаліцією і формувати цей уряд коаліційний, і таким чином зшивати парламент. А ми маємо слух, ну там досить пощупаних, там вони втратили купу людей, ну і ошметки цих колишніх партій регіонів, як вони там називаються під різними іменами. Ну це такі, як сказав Юрчишин, завжди голосують за уряд, тому що вони вирішують питання не на рівні програми, їм треба шматочки пирога. Ну їм ці шматочки пирога наріжуть, вже скоро буде бюджет, але це хвора практика.
1: Ну, для мене турбуючим таким моментом є, що, наприклад, ці ошмьотки ОПЗЖ, умовно кажучи, я не знаю, чи вони впливають на якісь призначення, чи це, в принципі, щось має значення, але коли є, наприклад, інформація про те, що поклад стане вже офіційно головою СБУ, людина, яка була в цьому середовищі партії регіонів, та, яка працювала в цій системі, ще Януковича, що в нас хочуть змінити міністра освіти на людину, яка вийшла з того теж, яка була, працювала при там за Олени Лукаш, і теж має якісь там скандали з доброчесністю інтелектуальною, так? Теперішній голова назяву оцей. Ну, тобто, є якась проблема, чому, в принципі, не можна робити це з колишніми регіоналами? Ну, я просто не знаю, це може наївне питання, але я не розумію, чому в нас ця більшість добирається з колишніми регіоналами?
0: Ну, я десь розумію, тому що там можна сказати, що з одного боку, ректорська мафія виступає проти міністра, і на його місце заходить колишній ректор. Поклад, ну це класичний представник старої школи, це як у нас сирський. Генерали проти міністра-реформатора. Тобто, коли ти виставляєш, і коли Зеленський робить вибір між людьми, які щиро хочуть щось реформувати, і старою гвардією, яка якщо кувалася в часи Януковича, бо це найбільш такі, ну, я б сказав би, зрозумілі і хронічно лояльні до будь-якої влади люди. І виходить, що Зеленський свідомо, півсвідомо обирає стару гвардію. І йому не потрібні реформатори, він їх боїться, ну, або ревнує до них, як до Федорова. І це цікаво, хто зараз. Для мене це реальне питання. Поклад мене дуже напружує, тому що не просто він із старої школи, а подивіться, там, які при ньому герої там виходять, ну, з такими... недоброчесностями, з такими провалами в деклараціях, з незрозумілими статками, з незрозумілими принципами. Подивіться, що відбувається в нас там, ця остання справа з комбригом і взагалі оця позиція міністра оборони проти генералів, як представників цієї школи ще радянського пошибу. І тут всюди виходить, що перемагає стара школа, бо їх підтримує Зеленський. Коли мова зайшла про Федорова, я побачив там одну інформацію, бо я теж з цього починав свою роботу в секретаріаті, і це була серйозна проблема, коли замовляєш аудит, і аудит показує величезні проблеми там в державному управлінні справами, але президент стає на сторону державного управління справами, як в моєму випадку. Був дуже розлючений, що аудит це показав. У Федорова аудит показав 300 мільярдів розтрат незрозумілих. 300 мільярдів. Федоров пішов до Зеленського і попробував підняти тему заміни Сирського. Отримав відлуп теж. А чому, власне, кажуть? Чому? Як пояснити? Ми ж розуміємо, що це питання фінансово. Ми розуміємо, що Федоров починає і поламав вже налагоджені схеми, як там кажуть досвідчені експерти, що він втрутився в ринок зброї, а там усіх лобісти в парламенті від гетьманського до інших.

0: серйозних гравців. Ну, і це ж треба розуміти. І президент займає сторону, ну, от, генералів, ректорів, старих лобістів, які ділять ринок. Просто, ну, це теж про щось нам з вами говорить.
1: У нас зовсім мало лишається часу. Повертаючись до, все-таки, теми кластерів, ми казали, що ми добилися, нам відкриють 6 кластерів, відкрили тільки 6-й кластер. Самий такий, скажімо так, нейтральний.
0: І перший. І перший.
1: Ну, перший, так.
0: І перший, 2 відкрили.
1: Перший – це основи, так. Чи нам треба з цього приводу переживати, чи, в принципі, якщо ми перший не зможемо виконати, то можна і... то можна що?
0: Ні-ні. Ну, треба розуміти, що насправді Брюссель вважає, що і ми, і Молдова готові до відкриття кластерів. У нас виник рецидив Угорщини. Єдина країна, яка загальмувала цей процес, власникаючи Модіар, новообраний прем'єр, порушив обіцянку Брюсселю, і це мало б насторожити Брюссель, тому що він публічно пообіцяв, що він досягнув домовленостей, і він не буде гальмувати кластери, а реально, по суті, ця інформація з Брюсселя, єдина країна, яка загальмувала відкриття інших кластерів, виявилася Угорщина. Є декілька пояснень цьому. Одне із основних – це таке особистісне. Модіар хоче зустрічі з Зеленським. Ця зустріч не відбулася, а він наполягає, і там поки що на радарі цієї зустрічі немає, і він просто дуже схоже на те, що було і у Орбана. Фактично шантажує цим Зеленського, що давайте зустрічатися, і там він хоче на ці зустрічі, можливо, показати своїм виборцям, який він крутий, що він там добився виконання всіх обіцянок, бо поки що він там натякає, я думаю, в нього йдуть комунікації внутрішні, що він, його не можна так просто купити, він буде відстоювати інтереси угорців, особливо угорців в Україні. Це одна частина. Інша частина, він очікує гроші від Брюсселя. Там теж 17 чи скільки мільярдів, які ще не видані Угорщині. І він це просто поставив на гальма процес європейської інтеграції, бо інших країн немає. Тому я думаю, що це Урсула фон дер Ляйєн сьогодні сказала, що питання вирішиться якнайшвидше. Зрозуміло, що дипломатична відповідь, але воно не є для нас катастрофічною. Для нас все рівно важливо те, що ми виконали всього 15% зобов'язань по першому кластеру. І зараз ми вже міняємо уряд. До кінця року роботи не почати як рай.
1: Олег Рибачук був з нами. Дякую дуже за розмову. Віце-прем'єр-міністр України з питань євроінтеграції, колишній, у 2005 році. Ну, а я тим часом підіб'ю швиденько зараз підсумки нашого голосування станом на цей момент. Маємо ми наступну картину. Чи підтримуєте, чи вважаєте ви, що Корецький, підтримуєте, власне, Корецького як нового прем'єр-міністра? Можливо, 19% вважають, що так, бо це досвідчений управлінець, 42% не вважають, що це щось змінить, 25% взагалі не знають, про кого йдеться. Ну і 15% кажуть, що ім'я в даній нашій ситуації не має значення. Дякую за те, що голосуєте, берете участь активно в нашому етері. Також дивитеся нас, не забудьте підписуватися і ставити лайки під трансляцією. Ну, а ми з вами побачимося вже зовсім скоро.

0: Проблема пошуку житла для внутрішньопереміщених осіб у проєкті по-живому.
1: Навіть якщо формально підписується договір, власник квартири може змінити умови оренди.
0: Чи працюють механізми підтримки людей, які постраждали від війни?
1: Неможливо проблему житла розглядати як єдину існуючу в вакуумі проблему.
0: Субота, 18 липня, 14:10. По-живому з Христиною Парубій на Еспресо. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне увечері на Еспресо.
2: Нервованість, перелік, стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмен.
5: Корвалмен. Заспокой.

0: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
2: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс!
3: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
4: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
5: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
6: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу. Підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
7: Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі.
8: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте.
9: Стоп! Знято!
10: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, в мене з собою. Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка роу. А мені азійське барбекю.
11: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
12: Пригоди змінюють світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
13: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне. Літо, яке ми чекали вічність.
14: Літо великої гри.
15: Все буде джиджи.

вмикай топовий спорт на безкоштовному Т2-каналі Мегого Спорт. Чемпіонат світу, Єврокубки і не тільки. Знаходь його через автопошук на своєму телевізорі чи приймачі Т2. Не пропускай жодної події з Мегого Спорт.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Росія продовжує бити по АЗС в Україні. Цього разу дрони атакували заправку на Житомирщині. Чи є під загрозою і неприфронтові області? Угорщина закриває двері для російських шпигунів. В уряді Петера Мадіра зробили гучні заяви щодо розриву стосунків із Кремлем. 100% мита за торгівлю з Росією. Стали відомі нові деталі законопроєкту США, який перед смертю підготував Лінсі Грем.
1: Я Андрій Сальчук, ви дивитеся тепер головне, де ми аналізуємо головні події сьогоднішнього дня. Нагадаю, що ми сьогодні також цікавимося в опитуванні вашою думкою. Сергій Корецький, який може стати новим прем'єр-міністром, чи підтримуєте ви цю кандидатуру? Так, бо він досвідчений управлінець, ні, бо це нічого не змінить. Хто це такий? Ім'я не має значення. Також можете запропонувати свій варіант відповіді в коментарях під трансляцією на YouTube. Якщо ви нас дивитеся по телевізору, то для цього зайдіть на одну з наших трансляцій на YouTube, для того, щоб проголосувати. Не забудьте при цьому поставити лайк, підписатися на нас та, звичайно, залишайте свої коментарі. Ну і троє людей загинули в Одесі. Восьмеро дістали поранення внаслідок ракетної атаки ворога. Про це повідомляє очільник військової адміністрації Олег Кіпер. Росіяни понівечили багатоповерховий житловий будинок, нежитлову будівлю та газову магістраль. Масована комбінована ракетно-дронова атака на Одещину триває вже п'яту добу поспіль. Ворог цілеспрямовано завдає ударів по мирному населенню, цивільній, промисловій та портовій інфраструктурі регіону. І сили безпілотних систем впродовж ночі також у відповідь спалили 20 російських суден у Чорному морі. Про це будемо теж зараз говорити. Також маємо інформацію від сьогоднішню інформацію про нашої ради, це Української аграрної ради, і Денис Марчук, її очільник, каже про те, що удари по портах, зокрема по Одесі, ставлять під загрозу експортного врожаю, який очікується на дуже доброму рівні. Але Reuters, зокрема, з посиланням на цю нашу раду експортерів, каже, що Україна вже втратила до третини потужностей для експорту зерна через удари Росії по чорноморських портах. Будемо теж про це, звичайно, говорити з нашим наступним співрозмовником. Це Богдан Бачинський, головний редактор сайту «Еспресо». Богдан, вітаю.
2: Добрий вечір, Андрію. Вітаю наших глядачів.
1: Власне, ці удари по Одесі, яку мету переслідують росіяни, і наскільки болючими ці удари можуть бути для нас, для експорту зерна, насамперед?
2: Ну, напевно, варто відзначити, що це є зараз найбільший удар під час цієї війни по Одесі та по півдні, по південній нашій інфраструктурі портовій. Останні такі удари впроваджував, були задіяні в 2023 році, коли Путін робив зерновий терор, намагаючись зупинити наш експорт зернових через Чорне море, далі в Європу і Африку, Азію. Зараз бачимо, що Асоціація аграрії України розповіла, що приблизно вже третина спроможностей, експортних спроможностей наших портів зупинена через ці удари. Мова йде, звичайно, про Одеський порт, про Чорноморський і також про Південний. Хоча, звичайно, найбільше страждають від цих ударів – це цивільні люди.
1: Тим часом українські сили безпілотних систем також вражають ворога. І окрім Азовського моря, де фактично, я так розумію, вже немає особливого руху комерційних суден, перемістилися також ці удари і на Чорне море, в акваторію Чорного моря. Спалили за добу 20 російських суден в Чорному морі. Про що свідчиться ця зараз активність? Наскільки вона є масштабна? І що тут можна, в принципі, сказати?
2: Ну, варто відзначити, що, повертаючись до попереднього ще запитання, що Путін своїм ударом намагається продемонструвати якийсь певний вплив в Чорному морі, але в нього наразі цього не виходить. Можливо, є такий сценарій, що знову зупинивши наші експортні спроможності зерна, Путін через тиск на міжнародну спільноту спробує домовитися про зупинку наших ударів по цілях в Азовському морі і по Чорному морі. Нагадаємо, що наприкінці червня президент Зеленський оголосив 40-денну операцію, доручив її провести Службу безпеці України, яка полягає в тому, щоб через далекобійні та удари середньої дальності примусити Росію і, в першу чергу, Путіна до миру. Відповідно, ми бачимо, що однією з ключових цілей цих ударів є Крим. Спочатку ми доволі, Збройні сили України доволі планомірно знищували в Криму ППО, а зараз, маючи можливість проводити більш операції без прикриття російського ППО, без того, щоб вони нас вражали, ми спочатку зробили логістичний колапс, після цього є енергетичний колапс, немає в Криму зв'язку, є проблема з зв'язком. Так само почали бити по залізничних сполученнях, в першу чергу по мостах, щоб залізниця не мала можливості переправляти в першу чергу військові рейси на Південний фронт в Україні. І ця операція, яка проводиться зараз силами безпілотних систем в Азовському морі, а сьогодні вже перейшли у Чорне море, в першу чергу спрямована на повну блокаду Криму і повну його демілітаризацію.
1: Якщо ця ціль буде досягнута, як це відіб'ється взагалі на фронті загалом?
2: Звичайно, що логістика для фронту є вкрай важливою. Логістика забезпечується як зі сходу, так і з півдня. Через все-таки, як би не намагалися побудувати оцей сухопутній залізничний коридор попри узбережжя, але він насправді не працює, він перебуває під вогневим контролем Збройних сил України. І шлях через південь, через Крим був один з основним. Відповідно, обрив цієї логістики суттєво скорочує спроможності росіян на Південному фронті. Наприклад, буквально днями стало відомо про дуже унікальну операцію, яку провели наша авіація, також сили безпілотних систем в Армянську. Деталі цієї операції поки що не розголошуються, але відомо, що були завдані як ракетні удари, так і ракетно-дронові удари по доволі великому логістичному хабу, який був розташований в тому числі частково і під землею. Для цього ми використовували свою авіацію, щоб влучити і знищити цей хаб. Ще рік тому така операція була би неможлива, саме завдяки тому, що ППО в Криму зараз практично повністю демілітаризоване, ми маємо можливість завдавати дуже точних ударів по військовій інфраструктурі, а також по логістиці Криму.
1: Чому росіяни не можуть перекинути додаткові ППО-системи зараз в Крим, щоб, власне, компенсувати ці знищення за там останні рік-два?
2: По-перше, цих систем у них не так багато. І вони прикривають найважливішу ціль – це Москва. Адже, пам'ятаєте, буквально днями відбувся ще один наліт дронів. Мер Москви Собянін розповідав про те, що було 350 дронів, і 50 з них долетіло безпосередньо до околиць Москви і до Москви. Звичайно, що ми деталей не знаємо, але можемо дивитися на інформаційні повідомлення самих росіян і припускати, що вони таким чином, по-перше, бояться, вони хочуть захистити Москву, ППО у них лишилось доволі небагато, а тому Крим, який для них раніше був доволі пріоритетним, зараз фактично приходить на менш пріоритетні свої якісь певні завдання. І якщо раніше Крим не перетворювали у військовий бастіон, то зараз Крим – це є ціль демілітаризації номер один.
1: А Блумберг
2: фактично війна в Україні почала. Так, просто відзначте, що війна України і Росії почалася з Криму, і, напевно, вона може в Криму і закінчитись. Роберт Бровді, командувач СБС Мадія, так, Він назвав цю операцію таким веселою абревіатурою «Молочка», яку потім розшифрував, що Москва ляже через Крим. Тобто таким чином він відзначив, що саме в Криму може бути оце кощієве яйце, яке ми можемо знищити і зупинити війну.
3: Стосовно, власне, теж і блокади Криму, а також, власне, ударів по підсанкційному флоту, по тіньовому флоту Росії, Блумберг пише про те, що насправді такої масштабної війни на морі вже не було десятки років з Другої війни. Те, що плюс-мінус ще можна порівняти з тим, що зараз відбувається в Чорному і Азовському морях, це війна між Іраком і Іраном, яка тривала 8 років, і обидві країни, великі експортери нафти, намагалися знищити нафтові флоти одна другої. І тим не менше, за весь час в них було уражено за 8 років щось там 400 суден, здається. А в нас буквально за кілька днів вже більше 100. На мене справді...
2: 136.
3: Скільки? Так.
2: 136.
3: Тобто це за буквально там якихось пару тижнів. Відповідно, питання, чи це порівняні речі з одного боку, а з другого, використовуються доволі легкі дрони. Яка тут тактика України, як вона, власне, вражає ці величезні кораблі, танкер, це великий корабель?
2: Насправді те, що відбувається зараз в Чорному і Азовському морях, це є дійсно безпрецедентна і унікальна операція. Ми можемо порівнювати, наприклад, зі спроможностями Ірану, які так і не можуть зупинити судноплавство в невеликій Ормузькій протоці, хоча насправді їхні сили теоретично мали би бути більшими. А ми зуміли зупинити прохід через Керченську протоку і, в принципі, судноплавство в північно-східній частині Чорного моря. 136 суден були вражені, 116 в Азовському морі, так, і 20 сьогодні в Чорному морі. Вони були вражені дронами, і якщо раніше Збройні Сили України намагалися потопити різного роду судна військові в портах чи в морі, то зараз ми відійшли від цієї тактики, і застосовується тактика ураження центрів управління цих суден. Фактично судна знерухомлюються, вони не топляться, але вони перестають бути функціональними, і починають бути проблемою насправді Росії, оскільки з ними потрібно щось робити, їх потрібно буксирувати. Буксирувати також вже не дуже є чим. В Азовському морі ми знищили 116 суден, а приблизно трошки більше 40 ще залишилося на плаву. Я не думаю, що Збройні Сили будуть зупинятися на досягненому, тому швидше все, що ця операція буде продовжуватися, адже є ще і час, і можливості.
3: Насамперед ще спитаються про...
2: До речі, також хотів відзначити, що якщо б ми топили ці танкери, то екологічна загроза для Чорного Азовського моря, яка і так є доволі суттєвою, була б ще більшою від розливу нафти. А знерухомлюючи ці танкери, фактично зводимо до того, що мінімізуємо результати війни для екології.
3: Така елегантна і хірургічна тактика. Я про ще одну історію тільки хотів сказати, поговорити з Богданом, це про те, що сьогодні вранці під удар потрапила АЗС в Малинській громаді. Це є Житомирщина. Тобто, це вже дуже далеко від фронту. З іншого боку, близько від білоруського кордону. Які тут міркування?
2: Наскільки стало відомо, за повідомленням радника міністра оборони Фалеша, який, власне, відповідає за цей напрямок, за ці технології безпілотні. Якщо раніше повідомлялося, що влада Білорусі відключила ретрансляційні вежі, за допомогою яких вони вражали, за допомогою яких російські дрони змогли тероризувати північ України, Київщину, Житомирщину, Волинь. Пам'ятаємо, що президент Зеленський поставив Лукашенку ультиматум зупинити дію і демонтувати ці ретрансляційні вежі. Однак з'явилося повідомлення, що час від часу ці вежі включають. Отже, Путін продовжує шукати ключики до Лукашенка. Звичайно, що Лукашенко розуміє, що він, якщо він повністю піде на всі умови Путіна, то це будуть його останні дні при владі. Однак він також і не може, мабуть, Путіну до кінця відмовити, тому ми бачимо сьогоднішній удар по Житомиру. Таким чином він став можливим через те, що знову на деякий короткий час включили ретрансляційні вежі, безпілотники російські виконали свою функцію, і після цього ці вежі просто розібрали, вони насправді доволі швидко розбираються, тому я думаю, що цю тактику російська армія буде використовувати наступні місяці, буде продовжувати використовувати.
3: Що ж, дякую дуже за розмову. Був з нами Богдан Бачинський, головний редактор сайту «Еспресо». Ну, а ми рухаємося далі. Міністр оборони Угорщини Ромулуш Рузінсенді заявив, що Будапешт повинен відновити довіру своїх союзників та закрити двері перед Росією. Про це він повідомив під час панельної дискусії на конференції «Будапешт Energy» та «Security Talks». Одним з перших кроків нової влади, власне, вже й продемонстровано, це вибачення перед союзниками, зокрема перед фінами, оскільки попередній уряд Орбана, також штучно затягував вступ до НАТО цієї країни. Ну і як військовий Рузінсенді назвав, що це ставлення попереднього уряду абсолютно неприйнятним і таким, що виконувалося фактично на догоду Москві, і взагалом відзначив про те, що залишалася і, можливо, залишається підвищена активність спецслужб Російської Федерації на території Угорщини. Він наголосив, що для Будапешта це буде зараз пріоритетом, власне, зайнятися розв'язанням цієї ситуації, ну і також стежити за російсько-українською війною, а також конфліктом на Близькому Сході. Словом, повертається Угорщина, повертається саме як союзник НАТО, як союзник Європейського Союзу, як союзник Західної коаліції загалом. Ну і будемо зараз говорити про це повернення Угорщини з Роландом Цебером, депутатом Закарпатської обласної ради і головою Альянсу національних спільнот «Європейська коаліція». Пане Роланде, вітаю вас.
4: Доброго дня, слава Україні.
3: Героям слава. Наскільки це серйозні заяви, наскільки це серйозний поворот загалом у ставленні, можемо, ознаменує Угорщини до Росії?
4: Це очікуваний поворот, адже вся команда Петера Мадяра, група політичної партії ТИСА ще до виборів заявляли, що вони будуть мати проєвропейський, прозахідний курс і будуть комунікувати з країнами західного світу. Їм в передвиборчій кампанії було дуже важко, і передвиборча кампанія вдавалась дуже такою, була нестандартною, нестабільною, адже групі Віктора Орбана допомагали різні російські структури, адже всім відомо, що Віктор Орбан, скажімо так, був адвокатом російських інтересів в Європейському Союзі. Він блокував всі такі санкційні пакети, допомагав російським олігархам, різним кланам, політикам і впливовим особам обійти санкції. Ви це чітко пам'ятаєте. Також Віктор Орбан, уряд Віктора Орбана блокував всі євроінтеграційні кроки України. А це на догоду також Російській Федерації. І звісно, росіянам не було вигідно, щоб перемогла політична партія ТИСА на чолі з Петером Мадяром, і вони докладали чимало зусиль для того, щоб цієї перемоги не було. Але бачимо, що у квітні, 12 квітня 2026 року, відбулася така історична зміна влади в Угорщині, і перемогла політична партія ТИСА на чолі з Петером Мадяром. Щодо заяви пана Рузінсенді Ромулуса, міністра, теперішнього міністра оборони Угорщини, він під час каденції останньої Віктора Орбана обіймав, він був головнокомандувачем, був керівником Генштабу в Угорщині, і він вже тоді навіть на закритих засіданнях членами НАТО підтримував, скажімо так, прозахідну позицію навіть щодо питань щодо України. Навіть такі пропагандистські канали і атаки на нього запускали тільки за те, що він на засіданні в НАТО, де брали участь міністри оборони, сказав в кінці «Слава Україні». Так тільки за це «Слава Україні» на нього там різні такі пропагандистські методи застосовували, збивали рейтинг їм. Але бачимо, що це нічого не дало. Заяви абсолютно відповідають дійсності, вони зараз проводять різну роботу і виявляють цих різних, скажімо так, агентів впливу, представників Російської Федерації, які працювали на території Угорщини і допомагали Віктору Орбану розбудовувати там свою мережу. В Угорщині дуже великий вплив, велика присутність російської групи різних і у бізнесі, і в різних інших сферах. І вони будуть це, скажімо так, мінусувати і будуть дивитись на Захід, як це заявляв до виборів Петер Мадяр, і заявляє його група і тепер. І, ну, як ми це бачимо, його з заяви і міністра пана Ромулуса і сьогодні. До речі, навіть нас також звинувачували мене, що я, скажімо так, завербував пана Русін Сенді Ромулуса, теперішнього міністра оборони, і навіть робили якісь документальні фільми і сюжети. І навіть від мене питали, від нього питали в прямих ефірах, чи він знайомий зі мною. Ми жодного разу з цією особою навіть не зустрічалися, але бачимо, пропаганда робила своє діло і розсіювала ворожнечу між нашими країнами. Але цей період пройшов, і потрібно працювати і знаходити спільні точки дотики між нашими країнами, щоб бути партнерами.
3: Ну, я бачу, що якась спільна точка точно у вас є. Ви ж теж почали етер зі слів «Слава Україні», так що це, звичайно, жарт.
4: Завжди така позиція. Весь демократичний цивілізований світ має мати таку позицію. Пане, і Петер Мадяр, він коли... Так.
3: Дивіться, в нас...
4: І Петер Мадяр навіть коли тут приїздив і чітко заявив і біля мене, і на Європейський Союз ми виходили в прямі ефірки, і він сказав, що Україна – це жертва, Росія – це країна-терорист, і не потрібно там Орбана звертався, не потрібно літати до терористів, домовлятися, потрібно допомагати Україні. Це ж заявляв чітко, це ж ми всі пам'ятаємо.
3: Я думаю, що багато хто в Україні та і в цілій Європі зітнув з полегшенням, коли ми дізналися про перемогу і дуже впевнено Петера Мадяра. Питання в тому, що тим не менше пан Мадяр, як прем'єр-міністр, як Угорщина, все ще блокують відкриття для України принаймні двох кластерів, другого і третього. Чи тут може змінитися ситуація і в чому тут власна проблема? Я думаю, що ви знаєте.
4: Ну, тут, скажімо так, не проблема, а є питання, які потрібно узгодити і домовитися, адже, ну, бачимо, що ми і до того заявляли, і я неодноразово заявляв в різних прямих етерах, що буде розблоковано 90 мільярдів. Це відразу, скажімо так, було зроблено. І це дуже важливо для нашої економіки, для країни. Тому що тільки уряд Віктора Орбана блокував ці кошти для України на догоду Росії. Щодо питання грошей Ощадбанку, також вирішилось. Вони віддали і врегулювали з питання. І також відкрили основний кластер вступу України до Європейського Союзу. І кластерів є декілька. І працює робоча група на рівні Міністерства закордонних справ, які узгоджують ті чи інші питання, відшліфовують. Зараз ідуть консультації в онлайн-режимі. І скоро будуть зустрічі, надіюсь, Володимира Зеленського, нашого президента, і прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра. І далі побачимо. Але йдуть консультації, йдуть перемовини, і ми бачимо, що є прогрес. Адже офіційний Будапешт до цього все блокував, а тепер кластери відкриті. І вчора відкрили кластер, і ну, ми бачимо, і не блокуються різні євроінтеграційні кроки. Є питання щодо угорської національної спільноти, яке вирішується на рівні Міністерства закордонних справ і робочих груп в онлайн режимі.
3: Власне, стосовно регіональної спільноти угорської, в тому числі в Закарпатській області, яку ви представляєте, ми бачили, що перший візит фактично Орбана, Мадяра після повалення Орбана, це був візит до Румунії, наскільки я пам'ятаю, де він саме зустрівся з меншиною угорською, яка в Румунії є величезною. Величезною. Я не пам'ятаю цифр, але це точно більше, ніж мільйон.
4: Біля 3 мільйона осіб.
3: Прошу?
4: Так.
3: Так.
4: Біля 3 мільйонів.
3: Більше, так. Тобто це дуже велика частина румунських виборців, зокрема. І ми розуміємо, наскільки це важливе питання. Щодо України, це, звичайно, значно менша меншина, якщо дозволити так сказати. Та. Але наскільки, чи можуть тут бути якісь проблеми? Наскільки ця меншина зараз почувається загроженою? З якими проблемами вона стикається? З мого власного досвіду, мене і багатьох непокоїть те, що діти, які проживають в Закарпатській області, можуть фактично не розуміти навіть українську мову. Я не впевнений, що це є добре. Я не впевнений, що це те, що подобається Україні як державі. Тобто тут мені здається, що нам треба зрозуміти, де ми маємо виправити ситуацію в бік більшої залученості цієї громади в українські справи. Ми цього би хотіли. А з іншого боку, можливо, десь і надати, вирішити ті проблеми, з якими, очевидно, стикається і ця громада.
4: Пане Андрію, я не те, що не впевнений, я точно впевнений, що це дуже погано. Адже на території України всі громадяни, які тут живуть, навчаються, мають знати державну мову. Те, що якщо людина розмовляє однією, двома, трьома, або, дай Бог, ще більше мов, ми тільки будемо за. Але кожна людина має розуміти державну мову, а в даному випадку це українська мова. В Закарпатській області на сьогоднішній день біля 70 тисяч людей, які відносяться до національної спільноти, вони компактно проживають в різних містах, населених пунктах, дивіться, навіть вони мають політичну партію, яка представлена в обласній раді, представлена в міських радах, вони самоурядуються, ніхто їм нічого не перешкоджає. Зараз ідуть консультації щодо цих мовних питань, де включені ці робочі групи і на рівні цих міністерств закордонних справ включені і представники міністерств освіти. Вони мають цей трек, скажімо так, знайти спільні точки дотику. У мене позиція, що кожна людина, яка живе в Україні, я також відношусь до угорської національної спільноти. Мені ніхто нічого не перешкоджає в Україні там обиратись там депутатом, чи працювати, чи проводити якусь громадську чи політичну діяльність. Розмовляю угорською мовою, розмовляю іншими мовами, і це не є перешкодою, це тільки плюси. Але в Україні кожна людина, яка проживає, проводить свою діяльність і так далі, має знати українську мову. Елементарно, якщо це не в догоду навіть угорській національній спільноті і навіть тому ж уряду, який буде сенс тому, якщо, наприклад, якась дитина або студент, давайте візьмемо студента в місті Берегові, який навчався в угорському інституті, знає тільки угорську мову і проживає в Україні. Так елементарно ця людина навіть не зможе отримати посвідчення водія, чи попросити якусь там довідку у ЦНАПі, там, чи тим більше брати участь у самоврядуванні якось і в іншому такому соціальному, політичному чи іншому житті. Навпаки, треба знати мови, і я маю таку позицію.
3: Дякую насправді за цю розмову. Роланд Цебер був з нами, депутат Закарпатської обласної ради, голова Альянсу національних спільнот «Європейська коаліція». Ми говорили про серйозний поворот зовнішньополітичний, зокрема, який відбувається зараз в Угорщині. Нагадаю, що міністр оборони Угорщини досить чітко висловився, що більше Угорщина не тільки не вважає себе союзником Російської Федерації, але, як він висловився, зачиняє перед нею двері. Ми будемо рухатися далі. Я вам нагадаю, що ми сьогодні питаємося про вашу думку щодо імовірного наступного прем'єр-міністра України. Голосування буде завтра, але прем'єріада ця триває. Поки що ніхто не знає достеменно, окрім, можливо, 5-6 людей в країні, хто ж буде, а може вони ще не знають, тільки вирішують, хто ж будуть в цьому переліку наступного уряду, але всі вже знають, хто мав би бути очільником цього уряду. Це Сергій Корецький, який на зараз є топ-менеджером, зокрема голова наглядової ради НАК «Нафтогаз», людина, яка багато років працює, зокрема, в енергетиці. Ось. І будемо теж... І ми питаємося вашу думку, що ви думаєте про його кандидатуру, підтримуєте, не підтримуєте, не знаєте, хто це, або вважаєте, що це ні на що не вплине, заходьте, голосуйте.
5: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
6: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
5: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
6: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
5: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо». Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
7: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
5: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
7: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
5: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».

0: нон-стоп. Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі.
1: Знервованість, перелік, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмен.
4: Корвалмен. Заспокой своє серце.
5: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
6: Я все можу, так.
7: Я теж.

0: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
2: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт.
3: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
4: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
5: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
6: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте!
7: Стоп! Взято!
8: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, мене з собою. Новий гострий рамен тобі... Тобі нова курка ро, а мені азійське барбекю.
9: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
10: Нормове. Ефективно. Полегшує симптоми варикозу.
11: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.
12: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
13: Коли зникла гострота думки, а тривога заважає життю, настав час внести ясність і змусити мозок працювати. Німецький допінгерцгліцин плюс Б-вітаміни. Ясність розуму без тривоги та стресу. Допінгерцгліцин – одна таблетка на добу. Допінгерц.
14: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне, літо, яке ми чекали вічні.
15: Літо великої гри.
16: Все буде джиджи.
17: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТІВІ».
18: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
19: Ну, а ми рухаємося далі і поговоримо зараз, наступна наша тема, це те, що насправді в нас відновилися бойові дії між Іраном і Сполученими Штатами Америки, відновили, зокрема, США морську блокаду суден, які прямують до іранських портів або виходять із них, про це вже в соцмережі X повідомило центральне командування США, CENTCOM. Там заявили також, що сили США вразили десятки військових об'єктів поблизу Гормузької протоки та в прибережних районах Ірану. Ну і вівторок, 14 липня, американські сенатори від республіканської та демократичної партії вже представили ще й оновлену версію законопроекту про санкції проти Росії. Словом, про це все є про що говорити. Будемо зараз говорити з Марією Ульяновською, кореспонденткою Independence Avenue Media. Марія, вітаю.
7: Вітаю вас.
19: Ну, насамперед, давайте почнемо з бойових дій знову між Іраном і США. Отже, війна знову розпочалася. Про що про це пишуть, що про це кажуть Сполучені Штати?
7: Війна не стільки розпочалася, скільки триває, і пишуть про те, що переговори між Іраном та Сполученими Штатами зайшли в глухий кут, не дали потрібних результатів. Насамперед, експерти тут пишуть через те, що сам переговорний процес був досить крихким, коли Джей Ді Ванс підписував цю угоду з Іраном. Він не потиснув руку лідеру з боку Ірану, який підписував цю угоду. Іранці теж не хотіли показувати публічно ніякої прихильності. Тому ось це тимчасове перемир'я, яке було, воно було досить крихким і очікувано, як тут в Сполучених Штатах пишуть, бачимо, розвалилося. Зараз адміністрація Трампа продовжує тиснути на Іран, і головною ідеєю Сполучених Штатів є недопущення ескалації конфлікту на Близькому Сході, тому що Сполучені Штати перебувають в його зараз епіцентрі. Це впливає на рейтинг Дональда Трампа, на рейтинг республіканців, найбільше серед усіх питань, які зараз є на повістці в Сполучених Штатах. Тому ідея адміністрації в тому, щоб якнайшвидше досягти хоча б якогось перемир'я, і, як пише The Atlantic, Дональд Трамп, здається, почав усвідомлювати, що роль Сполучених Штатів як наглядача за мирними процесами в усьому світі не можна просто так віддати, тому що коли це відбувається, розгортаються більше і більше воєн. І зараз одночасно Вашингтон намагається підтримувати Ізраїль, свого найближчого союзника, вести напрямі контакти з Іраном через посередників і просувати перемовини також між Ізраїлем та Ліваном, щоб припинити бойові дії в цій частині регіону. Також залишається відкритим питання Ормузької протоки. Учора Дональд Трамп сказав, що Сполучені Штати мають виступати гарантом безпеки в цій протоці, але там теж все досить непросто, і це впливатиме, звісно, і на економічну ситуацію, і на ситуацію в Сполучених Штатах. І, як ми раніше вже говорили багато разів, протягом цих 4 місяців, що тривав цей конфлікт, в Сполучених Штатах суттєво піднялися ціни на бензин, і американські виборці відчувають це на собі, і саме тому це впливає негативно на рейтинг президента і його партії.
19: Ну і перейдемо ще до наступного питання. Власне, те, що вже маємо ми оновлену версію законопроекту про санкції щодо Росії авторства Лінсі Грема, покійного, Річарда Блюменталя. Що ми знаємо наразі про цей документ? Наскільки він став, можливо, слабший чи сильніший порівняно з тим варіантом, про який казав ще за життя Грема?
7: Ну, Грема останній весь рік працював над тим, щоб внести правки до цього законопроєкту, такі, які були б припустимі для адміністрації, тому що законопроєкт, який він запровадив ще минулого року, мав підтримку 85 сенаторів, і його не виставляли на голосування через опір адміністрації. Тому весь цей рік Лінсі Грем намагався домовитися з адміністрацією, знайти шляхи перетину, як можна ці санкції запровадити. Публічно досі текст цього законопроєкту не оприлюднили, але кілька видань отримали попередній текст, такі драфти цього законопроєкту, і написали про те, що там відбувається. І також вчора була велика прес-конференція групи сенаторів двопартійної, там були і демократи, і республіканці, і прихильники дуже різних спектрів обох політичних сил, і прихильники президента, і прихильники яструбиного крила серед республіканців, і більш помірковані демократи, і більш ліберальні демократи. І ось велика група цих сенаторів представила законопроєкт, розказала більше про деталі того, до чого домовилися, і сказала теж дуже важливу деталь про те, що в сенатора Річарда Блюменталя є письмове підтвердження від Білого Дому, що адміністрація підтримує цей законопроєкт, і це є дуже важливо, тому що за попередні кілька днів ми щодня обговорюємо цю тему, тому що невідомо, чи зірвуться попередні домовленості щодо цього законопроєкту, який мали би вносити в Сенаті на голосування вже цього тижня. Отже, Що зараз, як виглядає цей законопроект, якими будуть нові санкції, він суттєво відрізняється від попередньої версії, він майже вдвічі більший, попередній законопроект був близько 30 сторінок, цей майже 65, і після тривалих перемовин з Білим домом значно звузили перелік країн, які підпадатимуть під ось ці шалені мити, яких анонсував колись Лінсі Грем, замість потенційних мит для 63 країн, законопроєкт зосереджується на 5 найбільших покупцях російських енергоносіїв. І проти них, проти цих країн, а це, я нагадаю, Китай, Індія, Словаччина, Азербайджан та Угорщина, можуть запровадити мита від 0 до 100%. І як тут теж є цікавий момент, конфлікт, тому що за повідомленнями видань розмір цих мит встановлюватиме сам президент Дональд Трамп, це буде в межах його повноважень, але вчора Річард Блументаль сказав, що ці мита визначатиме торговий представник США, тому тут поки невідомо, хто буде мати ці повноваження. І також країни, які купують менш ніж 15% російського експорту природного газу і поступово скорочують свою залежність від російського газу, не підпадатимуть під ці санкції. Таким чином більшість європейських союзників, Сполучених Штатів і країн, які допомагають Україні, не будуть страждати від цих санкцій. Це був один із основних аргументів проти попереднього законопроєкту. Крім цього, окремо посилюються санкції проти російського тіньового флоту і розширюються обмеження щодо російського енергетичного сектору. Цей документ запроваджує обов'язкові санкції проти російського енергетичного сектору, банківської системи, олігархів і Володимира Путіна особисто. І тут теж є велика різниця, тому що в попередній версії ці санкції міг запровадити за власною ініціативою президент, якщо він вважатиме, що Росія не бере добросовісної участі в перемовинах. Зараз бачимо, що ці санкції запроваджуються вже автоматично, якщо цей документ ухвалять і його підпише президент. І це може свідчити про те, що Сполучені Штати за ці півтора роки врешті зрозуміли, що

0: і своїм рішенням їх відмінить. Тобто цей законопроєкт впроваджує ці санкції як частину зовнішньої політики Сполучених Штатів, в якій Росія розглядається не як союзник, не як нейтральна країна, а як країна з ворожою владою. І давайте послухаємо, що про цей законопроєкт вчора говорив сенатор Річард Блументаль. Він є одним із співавторів, він працював спільно із Лінсі Гремом над текстом цього законопроєкту.
1: Цей законопроект запроваджує справді нищівні санкції проти компаній, олігархів, тих, хто допомагає обходити санкції, а також країн, які фактично створюють умови для продажу російських енергоносіїв. Санкційна частина цього документа справді надзвичайно жорстка. Крім того, законопроект передбачає мита для країн, які є співучасниками фінансування війни. Насамперед, 5 найбільших покупців російських нафти і газу, а також тих, хто допомагає Росії обходити санкції. Завдяки роботі сенаторки Джин Шахін і голови комітету Джима Ріша, документ уперше містить ефективні та адресні заходи проти російського тіньового флоту. Це масштабний законопроект, який потенційно може мати історичний вплив.
0: Ну і тут важливо ще додати.
2: В мене відразу
0: останнє додам про це.
2: Прошу.
0: Кажіть. Що сенатори вже розказали, що цей законопроект впроваджений не лише для того, щоб підтримати Україну, а для того, щоб покарати Росію, позбавити Кремль джерел фінансування цієї війни. І це може стати, як сказав Річард Блументаль, вирішальним чинником для України, ну і також важливим важелем на перемовинах із Росією.
2: Я впевнений, що є вже якісь спроби аналізу, наскільки ті санкції, санкційний пакет, в принципі, можна реалізувати. Адже я нагадаю, що минулого року президент Трамп намагався накласти 100% на 125% мита на торгівлю з Китаєм. І врешті-решт, після запровадження у відповідь санкцій китайських на американські товари, на американський експорт, він все-таки змушений був відступити.
0: Тут є питання про те, чи варто впроваджувати ось такі мита проти країн, які допомагають Росії, купуючи її енергоносії, чи запроваджувати все ж санкції проти таких країн. Але також в аналізі, який я читала, писали про те, що Індія є хорошим прикладом того, що неважливо, чи це будуть мита, чи це будуть санкції, будь-який тиск економічний буде діяти, тому що для більшості із цих 5 країн, крім Китаю, російська нафта і російський газ не є головним джерелом енергоносіїв. І для Індії, наприклад, він є просто додатковим джерелом навіть доходів, тому що Індія може перепродавати потім ці російські енергоресурси. І за минулий рік Індія теж почала скорочувати купівлю російської нафти і газу після того, як Сполучені Штати почали запроваджувати економічний тиск. І змінений текст законопроєкту, зокрема в тому, що попередній законопроєкт запроваджував 500% мит на всі країни, які будь-як торгують із Росією і купують її енергоресурси. Цей законопроект він більш точковий. Він працює виключно на ті країни, на які потрібно накласти економічний тиск для того, щоб позбавити Росію її найбільшого джерела доходів від енергоресурсів. І аналітики говорять про те, що зараз, як ніколи, є найкращий момент для ухвалення цього законопроекту, тому що в Конгресі є на це зараз запит після смерті Лінсі Грема. І треба, поки гаряча ця історія, дійсно виставляти це на голосування. Сенатор Блументаль сказав, що лідер більшості в Сенаті готовий це зробити, якщо будуть голоси. І він же сказав, що голоси вже є. І це питання буквально 2 тижнів. Сенатори хочуть проголосувати цей законопроєкт до серпневої перерви, на яку піде Конгрес.
2: Ну, і я ще запитаюся, в Україні вийшла колонка Джеда Сандена, американського бізнесмена, людини насправді знакової для української журналістики, людина, яка створила перше видання для середнього класу в Україні і задавала теж якісь стандарти журналістики. І він написав колонку, будучи лобістом офіційним, наскільки я розумію, в Конгресі США, очільником організації, яка лобіює інтереси України в Сполучених Штатах. Проте свою думку стосовно того, чи варто призначати вже тепер екс-прем'єрку Юлію Свириденко, а чутки такі є, весь час послом до чи посолкою до Сполучених Штатів Америки, і його основні аргументи є такі, що це поширена практика використовувати подібні призначення як таку м'яку посадку для людей, які займали високі посади після їх відставки, але це не дуже добра історія.

0: саме зараз, на його думку, для України і Сполучених Штатів, оскільки Україні потрібно в цей момент відійти від цієї зв'язки українців як прохачів у Сполучених Штатах. І на його думку, якраз призначення на посаду амбасадора українського в Сполучених Штатах, людини, яка є, наприклад, бойовим генералом, яка мала би на рівних розмовляти з американськими військовими, які точно підтримують Україну, і бути не лише прохачем, але також людина, яка може ділитися досвідом і військовими, навіть технологіями зі Сполученими Штатами, це було б дуже сильним отаким ходом. Чи є тут якісь міркування?
1: Хороша думка, має право на існування, але я дозволю собі пограти в адвоката диявола і не погодитися з нею, знову ж таки, не поширюю свою думку особисто, але просто подивитися на те, як це працює. В посольстві України в Сполучених Штатах воно взаємодіє не лише з військовим комплексом. Звісно, очевидно, що військова співпраця зі Сполученими Штатами – це наш пріоритет номер один. І за попередній рік я б сказала, що Україна вже відійшла від ось цієї ролі прохача. Україні вдалося, зокрема, і ресурсами і посольства, і українських виробників дронів, які приїздять на американські виставки, які спілкуються, укладають різні контракти, навіть домовитися за і брати участь в Drone Deal в Пентагоні, Drone Dominance програмі Пентагону. Тобто не йдеться вже про те, що Україна приходить і просить якесь обладнання, Україна вже виступає таким військовим партнером. Цікавий момент в тому, що посольство України і посол України у Сполучених Штатах взаємодіє не лише з військовими. В нас є дуже багато поля для роботи, це і культурна дипломатія, і економічна співпраця, і відновлення. І питання в тому, чи може людина лише з військовим досвідом, без дипломатичного, наприклад, досвіду, без контактів у Сполучених Штатах і без хорошої англійської говорити на рівних і представляти інтереси України – це відкрите питання. І тут також важливо, що в посольстві України є конкретна людина, яка повинна займатися співпрацею військовою. Це військовий аташе. На жаль, в нас зараз є лише тимчасово виконуючий обов'язки. Чекаємо, коли призначать вже конкретну людину на цю посаду, яка й повинна займатися цим. А в посла є більш широке представництво. Я б сказала, що посол насамперед має бути харизматичною людиною, яка вміє грати в політику, тому що зараз у Вашингтоні він не представлений суто класичними військовими, він представлений такими шоуменами. Навіть голова Пентагону має не дуже високий військовий ранг. Якщо наш дипломат матиме вищий ранг, це може сприйматися теж досить дивно. Тому тут просто має бути людина, яка вміє говорити, вміє зацікавити, бути харизматичною не стільки, щоб американський естеблішмент хотів говорити, був зацікавлений, і щоб ця людина вміла знаходити підхід як до демократів, так і до республіканців, і до різних груп людей.
0: Марія, дуже дякую за цю розмову. Цікаву, як завжди, і ґрунтовно. Марія Ульяновська була з нами, кореспондентка Independent Avenue Media, яка нам розповіла, зокрема, і про новий, і про зміни до законопроекту вже покійного Лінсі Грема і Річарда Блюменталя, який, можливо, все-таки буде ухвалений. Це дуже-дуже важливий для нас законопроект пекельних санкцій щодо Росії. Ну, а я тут вам мушу сказати таке, що, давайте підіб'ємо, по-перше, підсумки нашого голосування. Ми сьогодні питалися вашої думки, чи ви підтримуєте кандидатуру, або зробимо це після того, як подивимося сюжет. А перед тим хочу сказати, що я вам хочу сказати. Я вам хочу сказати, що на Дніпропетровщині триває евакуація жителів з прифронтових населених пунктів, і серед тих, хто потребує евакуації, багато є маломобільних людей, для яких переїзд стає особливо складним випробуванням. Хто допомагає їм залишити небезпечну зону, забезпечує медичний супровід і юридичну підтримку, про це все у матеріалі нашої кореспондентки Олени Городецької.
2: Вщент зруйновані будинки, постійні російські обстріли та майже порожні вулиці. Так сьогодні виглядає одне з селищ на Дніпропетровщині. Попри небезпеку, багато літніх людей вкрай довго не наважуються виїхати. Через це їхня евакуація часто відбувається вже у найнебезпечніший момент.
3: Добре, будемо їхати.
2: Евакуаційна бригада має великий досвід перевезення літніх людей з небезпечних територій. Зараз активно працює у прифронтовій частині Дніпропетровщини.
3: Це іноді навіть місії, там де пішки треба заходити і пішки людину виносити, допомагати. Це найважчі заявки. Найважчі заявки от якраз таки це маломобільна категорія.
2: На момент евакуації Тетяна перебувала в лікарні селища. У неї ампутовані кінцівки ніг. Через обстріли 4 доби провела в підвалі закладу. Потім звернулася до благодійників по допомогу. Згадує, що її рідне Чаплине вже вщент потрощене ворожими снарядами.
4: Там нема нічого живого. Магазини не працюють, базара нема, електричок нема. Як виживати?
2: Пані Тетяну привезли у Дніпро до центру соціальної адаптації. Тут їй допомогли оформити документи на інвалідність. Тепер жінка чекає на отримання закордонного паспорта, бо планує поїхати до родичів за кордон.
5: Коли почалася евакуація з Дніпровської області, було дуже складно.
2: Пані Ольга розповідає, що евакуйовані найчастіше потребують відновлення та переоформлення документів. Як от 84-річна Валентина Батура. Через проблеми з ногами евакуювалася останньою на своїй вулиці.
6: Так, допомагала через само, і хлопці мене зносили на руках. Так що хорошо. І оце у банк возили, мене зносили, доносили, хорошо.
2: Зараз пані Валентина опановує смартфон, щоб контролювати пенсійний рахунок з банку та підтримувати зв'язок з родичами за кордоном.
7: От у вас тут написано контакти, так?
6: Оце тут, ось сюди, контакти.
7: Ось тут нажимаєте, так.
2: Допомагає їй у цьому психологиня Ольга, яка ще кілька місяців тому й переконувала пані Валентину вчасно евакуюватися.
8: Люди приїжджають в такому пригніченому стані, трошечки розгублені. Там вони отримують всю необхідну допомогу. Ми їх супроводжуємо з початку евакуації до самого кінця.
2: Для евакуйованих проводять комплекси вправ із фізичної реабілітації. Після 2 інсультів Юрій Бондаренко не міг самостійно себе обслуговувати. Майже 13 років провів у лежачому стані. Тоді як евакуація в Дніпро відкрила для нього нові можливості.
9: Переді йде задки. Раз, другий раз по кругу день, другий раз, третій день. Іде по кругу пройшлися, вона ззаду. Моє ж ти дивлюсь туди, вона двері відкрила задом і в коридор мене потягнула.
2: Так пан Юрій почав самостійно ходити. Щодня робить вправи. Для декого з евакуйованих Дніпро – транзитний пункт перебування. Але більшість залишається в місті та вірить в найскоріше повернення до рідних осель.
0: Ну і ми хотіли сьогодні почути, насправді була в нас домовленість народного депутата України і заступника голови фракції «Слуг народу» Олександра Федієнка, члена Комітету з питань нацбезпеки і оборони, але затягнулася зустріч, власне, фракції з президентом України Зеленським. Він має знайти для них аргументи проголосувати за новий склад уряду. Очевидно, вони вже знають, за який саме. Чи це добрий знак, чи поганий, ми, напевно, дізнаємося з вами вже завтра. Ну, а я коротко зараз підсумую. Ми сьогодні питали вашу думку, чи ви підтримуєте кандидатуру прем'єр-міністра майбутнього Сергія Корецького. 20% так, 37% вважають, що це нічого не змінить, 25% не знають, про кого йдеться, ну, а 17% вважають, що ім'я в цій системі не має значення. Дякую всім, хто був сьогодні з нами. Бережіть себе, побачимося завтра.

0: Ми розшукуємо двох сестричок, які зникли безвісти. Будь ласка, вдивіться у їхні обличчя. Це 14-річна Оглу Кароліна та її 13-річна сестра Катерина Оглу, фото якої, на жаль, немає. Дівчата до повномасштабного вторгнення мешкали в Маріуполі. Після початку бойових дій спершу вони давали про себе знати. Однак у серпні 2022 року зв'язок із ними обірвався. На жаль, з того часу жодних звісток про долю Кароліни Оглу та її сестри Катерини немає. Тож, прошу усіх, хто бачить це відео, якщо ви щось знаєте про сестер Оглу, повідомте на нашу гарячу лінію 116-300. Або ж пишіть у чат-бот в Телеграмі. QR-код ви бачите на екрані. І хочу зауважити, ви можете повідомити нам анонімно. Конфіденційність ми гарантуємо. Також продовжуються пошуки Гліба Черепанова, який зник в Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення. Одразу зверну увагу, зараз Глібу вже 14 років і він виглядає старше, ніж на цьому фото. А розшукує хлопчика його мама.
1: З тих пір жодних новин. Ми подавали у всі служби розшуку. І в Росії, і в Україні, і в поліцію теж.
0: Пані Вікторія розповіла, що Гліб жив разом із нею та бабусею в Маріуполі, і вони залишалися у місті, коли там точилися бойові дії. Через обстріли Гліб, його мама та бабуся виїхали зі своєї квартири і ховалися у будинку родичів. Одного дня мама Гліба вийшла по справах, а коли повернулася, побачила, що у будинок, де були її син та мама, влучив снаряд.
1: Чоловік, їхній сусід, сказав, що в будинок влучив снаряд, і що військові всім наказали вийти та йти в бомбосховище. Я почала плакати і казати, як же я їх тепер знайду. Він каже, йдіть у бомбосховище. Я була у відчаї, не знала, що робити, де їх шукати, чи живі вони. 13 березня я перебувала у себе в квартирі. Я сподівалася, що вони прийдуть, що вони десь укрилися. І лише 14 квітня, у день народження Гліба, коли вже було спокійніше, я вийшла на їхні пошуки.
0: Однак, на жаль, пошуки не дали жодного результату. Відтоді про долю хлопчика нічого не відомо. Варто зауважити, що була версія про загибель Гліба, коли у будинок влучив снаряд. Але, на щастя, серед загиблих хлопчика не знайшли. Тож мама Гліба припускає, що її син міг бути поранений. Можливо, він отримав контузію, частково втратив пам'ять і через це не може нічого про себе повідомити.
1: Я звертаюся до всіх, хто може допомогти. Якщо хтось зустрічав Гліба або мою маму Катерину Павлівну, будь ласка, будь-яка інформація може бути корисною. Зверніться, будь ласка, в поліцію або в службу розшуку дітей. Я дуже прошу допомогти. Я у відчаї.
0: Якщо у вас є хоч якась інформація про Гліба Черепанова, одразу повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за безкоштовним з усіх мобільних операторів номером 116-300. І, як зазвичай, закликаю вас зайти на сайт служби розшуку дітей і вдивитися в обличчя цих хлопчиків та дівчаток. Усі вони зникли безвісти і можуть перебувати у небезпеці. Тож, якщо у вас є, бодай, якась інформація про когось із них – повідомте за номером 116-300. Ще раз наголошую, що дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
3: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин. тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
4: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу. Підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
5: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте!
6: Стоп! Знято!
7: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, мене з собою. Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка роу, а мені азійське барбекю.
8: Натуральна картопелька та ароматні спеції – твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
9: Я сам можу допомогти.
10: Я теж.

0: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink».
1: Насолоджуйся смачними лимонадами, в яких ми поєднали натуральні грузинські соки та природну мінеральну воду «Боржомі». Лімонаді від «Боржомі».
2: Знервованість, перелік, стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмед.
5: Корвалмед.

0: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
1: Пригоди змінюють світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
2: Коли зникла гострота думки, а тривога заважає життю, настав час внести ясність і змусити мозок працювати. Німецький допільгерц гліцин плюс Б-вітаміни. Ясність розуму без тривоги та стресу. Допільгерц гліцин – одна таблетка на добу. Допільгерц.
3: Про війну без експертної оцінки. Кухонною мовою.
4: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
5: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
6: Вмикай топовий спорт на безкоштовному Т2 каналі Мегого Спорт. Чемпіонат світу, Єврокубки і не тільки. Знаходь його через автопошук на своєму телевізорі чи приймачі Т2. Не пропускай жодної події з Мегого Спорт.
7: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
8: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
7: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
8: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
7: Воєнно-аналітична програма «Східний щит» щосуботи о 17:00 на «Еспресо».
9: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
10: Цой жив?
11: Цой лежив, так сказав. Чомусь Цой їздив за кордон, а Стус сидів в таборах. Ніхто не задається цим питанням. Висоцький їздив на іномарках, які тільки були в Брежнєва. Ніхто не задається цим питанням.
10: Мені що дивно, про гаї шумлять. Я, наскільки знаю, музика до цих слів, до цієї поезії, була написана ще в 1996 році, а пісня стала популярною в 2024-му. Чому так?
11: У 2012 році, власне, мене з'їздили на схід, побували в Донецьку, в перший раз побував в місті Харкові. І на цей момент на концерт у Харкові, це єдиний був безкоштовний виступ, прийшло щось 6 людей.
10: Є багато людей, які зараз, коли вони кажуть, що так, українське важливий, але вони далі продовжують стояти на тому, що, мовляв, не відкидайте російський рок, тому що російський рок, він же ж був антисовєтським.
11: Брехня. Був такий руський рок-клуб, і очільниками завжди були люди тоді КГБ, а потім ФСБ.
10: Є такий серіал «Слово пацанай». Там настільки зромантизовані 90-ті оці жахливі, що наша молодь на це дивиться, і воно її підкуповує.
11: Підліток – це такий ніжне щось. Ти хочеш бути тим якимось певним, в певній опірності до всього оточуючого. Так я теж спостерігав, 2 роки тому в Києві така була річ, що розговарювати по-русски – це сміло. Така була навіть теза присутня серед студентів. Хтось запустив таку штучку.
10: Я знаю ще одного львів'янина, який поїхав до Харкова, але він поїхав, зробив це в мирні часи, місько Барбара з «Мертвого півдня». Що Мар'яна Пирожка туди привела?
11: Зрештою, мабуть, як і міська, це кохання.
10: От що. До повномасштабного вторгнення можна було часто почути про те, що Харків завжди розмовляв російською. Не зачіпайте Харків, у нас тут свій слабожанський язик.
11: Харків 20-х років минулого століття був таким, як виходив син Миколи Куліша. У нього були такі спогади дитиною, коли він там виходив гуляти. І мешкав в будинку Слова, наскільки пам'ятаю, один чоловічок родом з Челябинська, тобто етнічний росіянин. І він про нього, в нього такий спогад. Виходив цей чоловік на вулицю, починав балакати, і тільки від нього можна було почути так рідко вживану у Харкові російську мову.
10: Вітаю, я Леся Вакулюк, і в проєкті «Європейці» зустрічаюся з людьми, які своїми вчинками змінюють цей світ на краще. Це і громадські, і культурні діячі, це і військові, волонтери, політики, люди різних професій, різних напрямків, але всіх їх об'єднує одне, і це європейські цінності. Спершу він здивував усіх піснею. Вона, хоч і була написана ще в 1996-му, буквально завірусилася в соцмережах під час повномасштабного вторгнення. Композиція «Гаї шумлять» одразу принесла славу гурту «Перехібатіх», який її виконував, і його лідеру та автору музики до неї Мар'яну Пирожку. А ще українці після виходу цієї пісні почали перевідкривати для себе поета зі шкільної програми Павла Тичину і дізнаватися про його суперечливе життя. Потім Мар'ян знову здивував своїх прихильників тим, що в момент, коли більшість, рятуючись від російських обстрілів, переїжджала з Харкова до, зокрема, його рідного Львова, він оголосив, що переїжджає жити до Харкова. І на гребені слави гурту заявив, що вступає до лав Збройних сил України, але навіть у війську не припиняє робити те, що почав ще задовго до Великої війни – займатися українізацією і шмагати, як він каже, українців батогом пам'яті. Тобто повертати за допомогою музики імена тих авторів, кого знищила Російська імперія, хто був під совєтською забороною. Сьогодні Мар'ян Пирожок у нашій студії. Вітаю.
12: Вітаю.
10: Нічого не збрехала?
12: Ні.
10: Мені що дивно про «Гаї шумлять». Я, наскільки знаю, музика до цих слів, до цієї поезії, була написана ще в 1996 році, а пісня стала популярною в 2024-му. Так?
12: Чи тобто... в 23-му? От не пригадаю вже, коли вона...
10: Ну, майже 30 років. Так. Чому так?
12: Ну, по-перше, записана вона була в 2016-му, тобто її ж ніхто не міг ну, так, в вільному доступі послухати. Це могли чути друзі. Ну, в першу чергу це були батьки, однокласники на цей момент. Потім одногрупники, потім я проходив строкову службу, це були військовослужбовці. Ну, це було все таке локальне явище. І вже згодом, вже після проєкту, навіть коли був музичний проєкт «Гіч-оркестр» також, ми там з хлопцями з 2010 року по 2016 за 6 чи 5 років існування, ну, так взяти, так згрубше я зараз говорю, власне, теж цю пісню ж чомусь не хотілося в нього використовувати. Там був інший течіна теж шкільної програми, пісня «Арфами». Власне, вона теж десь з тих часів, так десь теж народилася в 90-х. І якось з цим твором мені захотілося поділитися. А «Гаї шумлять» були якесь, зрештою, щось таке інтимне, і я його тримав на якийсь певний оцей час. Вона, мабуть, так ферментувалася собі, хоча вона не була змінена. Вона в такому вигляді, як і було написано, так і трапилась.
10: Але все одно, 16-й записана, а вистрілила майже знову ж таки через...
12: Завдяки серіалу.
10: Ага.
12: Завдяки серіалу, це теж до нас звернулося.
10: А не може бути, що українці нарешті дозріли до такої справжньої української музики?
12: Можливо і так.

0: цілком.
1: Ми намагались хоч не гаями, але й іншими поетичними, музично-поетичними творами так достукатись, так? Ну, навіть зараз воно трішки дивно звучить. Тоді це не було чимось популярним, і тому про нас не так багато людей знають про цей проект, так? А всі, насправді, майже всі музиканти з цього проекту зараз проходять військову службу, і це дуже непересічні особистості. Наприклад, наш духовик Остап Костюк, він потім згодом зняв один з найкращих, як на мене, документальних фільмів про вівчарів, це «Жива ватра». Оце він теж учасник цього проекту «Гіч-оркестр». Але ворог працював так, що чуже ставало милішим, аніж своє. Ну, так складались обставини. І ми це спостерігали теж всі ці роки. Тому в нас був такий з «Гіч-оркестром» шатур у 2012 році. Власне, ми навіть з'їздили на схід, побували в Донецьку, в перший раз побував в місті Харкові. І на цей момент на концерт у Харкові, це єдиний був безкоштовний виступ, прийшло щось 6 людей. Це була однокласниця моєї мами з родиною і 2 харків'янина, які вперто розмовляли українською мовою і попросили нас після концерту, щоб з нами, ну, просто там вже потусити трішечки, поспілкуватися українською, бо як вони нам показали, бачиш, там цей ліс, за цим лісом вже Росія. І от тому в нас тут трішечки зросіщення трапилось, і ми б хотіли от з вами понабуватися трошки. І, зрештою, ми зрозуміли, що так, є така річ, як складний регіон, як зараз є така фраза, так, і ми зрозуміли, що тут є певна складність. І тому за будь-яких обставин і запрошень ми завжди не нехтували цими запрошеннями, власне, побувати в Харкові. Тобто вже потім і після 2014 року їздили двічі. Тобто якісь були такі, Галіція Культ був такий фестиваль, де зі Львова, він був більше приврочений академічній музиці, але ми відкривали цей фестиваль перед оперою харківською, грали на вулиці. Такий у нас був виступ з оркестром, і це теж була така гарна, власне, взаємодія.
2: Ми ще поговоримо про ось цей переїзд зі Львова до Харкова, але я хотіла би ще повернутися знову ж таки до цієї співаної поезії і до розстріляного відродження, бо в твоєму житті розстріляне відродження знову ж таки не з'явилося тоді, коли почалося повномасштабне вторгнення, і всі раптом такі відкрили очі і кажуть, о, у нас вже була така доба, і були такі цікаві автори в цій добі, і, на жаль, були знищені. В твоєму житті вони з'явилися значно раніше.
1: Вони з'явились раніше, але я не приділяв уваги оцьому трагічному факту. Угу. Зізнаюсь відверто, бо тому що немає чого приховувати, так? Тобто був течій на своїм цим номенклатурним, вже потім якимось сталим образом, так? Але ти звертався про нього. І зрештою мене сам Павло Тичина, коли я досліджував його біографію, це другий поет, який мене зацікавив, був Василь Стус. Бо тому що Василь Стус, про нього, власне, він от в мене тут зі мною і біля серця присутній. От, і його оця стаття з «Феномен доби або сходження на Голгофу слава», так, як він там описує, от, власне, Тичину, який він був, яким він був тоді незалежним, духотворним, сповненим краси, і раптом його оця номенклатурність хижого режиму.
2: Тичину, який пише вірші, то все гірше,
1: Все гірше, і зрештою так і сталося. І він сам себе іронізував, і це така якась втаємничена для мене досі особистість Павло Григорович, який сказав спалити всі його щоденники, хоча, можливо, це говорить, що це дружина сама так вирішила. Аби там не було в біографії отих плямок з його минулого, якогось такого вільного, скажімо так, україноплавства, можна так це назвати. І тут вже почав цікавитись Харковом, бо, власне, тут про це йдеться аспект. Тут в тебе вже з'являються шістдесятники, бо я згадав Стуса, і збоку є Володимир Сосюра. Це теж дуже він мене, власне, зацікавив. І його оця така психодрама, як «Два Володьки», дуже мене оця, це можна назвати не просто вірш, це якась така, навіть ціла поема, там, де є оцей Володимир-націоналіст і Володимир вже такий більшовицького соціалістичного навантаження, персонаж. І там постійно ці неоднозначності, вагання і суперечливості. Якщо Тичина це просто приховав і сховав собі, бо поетом він гіршим не став. Просто матеріал був не таким, про який би хотів писати сам Павло Григорович. Я в цьому більш ніж впевнений. Тому ця особистість для мене ще є і музичним натхненником. Бо тому що Тичина залишив по собі жодного музичного твору, але насправді був вправним музикантом. Він грав на 11 музичних інструментах, як про нього так офіційно сказана така от інформація. Я, по-перше, був знавцем мов, тобто, можливо, тому він залишився в живих, бо він був як дипломатом, десь якісь поїздки траплялись, хто буде розмовляти, хто буде перекладати. Звичайно ж, Павло Григорович, навіть є така легенда, зі мною поділився колись Юрій Ігорович Андрухович, що Хрущов його взяв якусь поїздку, не пам'ятаю, десь в ці східні краї, і він сказав, я не буду десь на кораблі якомусь пливли, я не буду нічого робити, поки не звільнять Максима Рильського. Тобто він причетний до того, що Максима Рильського не розстріляли. І наскільки я так пам'ятаю, там вже до нього в каюту стукав Хрущов, да ладно, Паша, пусть живе твій Рильський. Тобто це така легенда є, ну це не підтверджена історія, але тобто те, що Тачина не був якимось млявим же ж персонажем, тобто він все рівно намагався якось якимось таким, можливо, пасивним чином, але все ж таки втручатись в якісь певні речі, які тоді відбувалися. І насправді ж теж він був міністром, наскільки пам'ятаю, освіти. І я б хотів, щоб зараз була присутня власна людина з таким фахом і з такою глибиною думки і з такою освітою. Бо зараз трішечки не так воно все відбувається.
2: Але пробачив би ти чи не те, що спочатку він був тим поетом, який написав слова до пісні, яка згодом стала таким гімном УНР, а потім був тим, хто написав, власне, слова українською мовою до гімну Совєтського Союзу?
1: Це таке складне і болюче питання, насправді, але є така от певна річ, що дуже багато поетів і взагалі культурних діячів в ті часи, вони повелись на щось нове. Це ми зараз говоримо про комуністичне світле майбутнє. Так, це щось було дійсно, як про себе я говорю, футуризм і комунізм, вони йшли поруч, нога в ногу. Тобто це щось було фантастичне. Це люди, які знищили імперію в першу чергу, так? Вже щось почали говорити про права людей насправді. Тобто і вони були дійсно ярими комуністами, як ми зараз візьмемо цю добу розстріляного відродження, Микола Хвильовий, навіть сам Шкурбас, ну тобто драматурги, театрали. Якщо ми будемо декомунізувати нашу країну, то ми осиротіємо культурно, літературно так вже точно, як казав колись Євгеній Стасіневич, я з ним погоджуюсь. Тому цей термін декомунізація, він трішечки себе, та не трішечки, він вже себе давно вичерпав. Скажімо, були навіть теж такі тенденції, щоб змінити в Києві вулицю Миколи Бажана, який є теж дуже непересічним поетом і взагалі дуже непересічною людиною взагалі для української культури загалом. І тому це дуже складне питання, і воно вимагає якогось глибшого дослідження, а не ж просто сказати, образитись на людину, ти от був тут, а потім ти став до ворогів. Це тоді не було, не виглядало ворожим. По-перше, вони навіть не знали, що трапились якісь розстріли, що когось розстріляли. Якщо там читати щоденники, ну це навіть така книжка «Спогади про неокласиків» Юрія Клена, яка в 46-му році вийшла. Тобто Зерова розстріляли в 37-му, і він в 46-му пише, що десь Зеров десь помер від хвороби, хтось йому там написав листа. Тобто ніхто не був в курсі. Ця людина вже пише, яка зневажає оцю радянську владу, але навіть вони не знали цієї інформації. Так, це ми зараз, нам все дуже просто оце отак галасливо говорити, він був зрадник, хто не зрадник, і от таким чином бавитись. Зрештою, ми ж теж бачимо, як люди, які вчора співали російською і хотіли оцієї оцього братерства, бо їм було дуже зручно так близько поруч їхати, та платять там гроші, мені не шкода російської, непогані. Але зараз ці люди, ну, розуміють, що це було хибне рішення, так? І ми ж не будемо їх зараз тикати постійно носом в їхнє минуле. Тобто це зворотній аспект, так? Бо ми зараз говоримо, що тоді було минуле таке, а ти в майбутнє якийсь хиже пішов. Зараз на зворотній процес.
2: Ну, але чому ця думка була у Мар'яна Пирожка, який не переходив на російську в своїх піснях?
1: Ну, воно не трапилось відразу. Тобто це були поступові речі. Я теж співав російські пісні, там слухав цю всю музику, яке воно було цікаво, ох, як класно.
2: Російську?
1: Так, якісь там крематорії, чи що, так оцю всю маячню. Тобто, і Потім прийшов до висновку, навіть писав, що спробував російську писати, і це набагато простіше. Я зрозумів, українська мова набагато складніша, аби нею так маневрувати. Тому ця поезія, ти читаєш російською, українською, і ставиш її на якусь певну вагу, таку свою внутрішню, так? Якісь оці, це мірило, я для себе я хотів якось віднайти, яка там якась певна різниця, і вона дійсно разюча. Я так пробував навіть собі комбінувати, якось брати мелодію популярну, так, скажімо, або там Deep Purple, або там Slate, якщо там брати, 60-ті, 70-ті роки, бо мені пощастило, що в родині я теж народився, мій тато свого часу був лабухом, як це називалось таке слово, та десь грав на дискотеках, був патлатим, все, в мене були платівки, тобто в мене був доступ до музичної інформації широкий. Тобто там зараз от вініли це щось таке популярне.
2: Доступ був широкий, але російське все одно пролазило.
1: Російське пролазило, бо воно було збоку. Це були твої однолітки. Mm-hmm. Тобто, і ось вони таке слухають. Знову ж трапилась оця подія, коли вже роки незалежності, в 93-му році, можливо, в 94-му, зараз складно сказати. Ну, от, власне, приїхали до нас на район грати «Мертві півені», «Плач Єремії», виступ. Ведучий був Олександр Богуцький, не знаю, де він зараз, він був в джинсах, босий і вишиванці. Це теж був такий стиль, дивишся, блін, яка це круть.
2: Він зараз генпродюсер, здається,
1: щось таке, так, але це тоді було дуже круто. Потім з'явився фестиваль «Альтернатива», він у Львові проходив, теж оці всі речі відбувались. І ти зрозумів, бо як українська круто звучить. Почав я звертатися вже, вертатись кудись ще в минуле. І зрештою, забув сказати такий факт, що в дитинстві в мене улюблена платівка насправді була «Тріо Мареничів». Я її досі люблю. Якщо там презентувати Україну з тих часів, я би відразу оцю платівочку людям за кордоном дарував. Бо це дійсно якийсь певний факт, якийсь такий парадокс і феномен, що це пропускали, бо насправді не має існувати. Бо ти ж не можеш просто все це викреслити. Та ж Українська там республіка, хоч вона соціалістична, так, але є в них своя якась мова, щось там таке, і щось пропускали.
2: Але пропускали таке більше етно.
1: Більше етно, так, фольклорне, і теж воно теж
2: пильнувалося. Бо відводилося це місце, ви з села.
1: Так, все, от ви села, і у вас в селі є така от музика. І не сприймалася серйозно, а для мене це було щось дійсно вагомим таким чином. І ці всі речі, воно щось відсілось, щось лишалось. Тобто, якщо якась музика, наприклад, ти розумів, ага, оця от пісня зараз грає, всі під неї танцюють, на наступний рік про неї навіть ніхто не згадає, а якась музика, яка вже давно написана, ще в 60-х, вона з тобою... І вчора була, і сьогодні. І
2: хтось її для себе відкрив тільки тепер під час повномасштабного вторгнення, тому що знову ж таки відкривав для себе Україну, українське, що воно не є якийсь там сільським шароварним, другосортним.
1: От, власне,
2: і так далі.
1: Власне, про це.
2: Але ти сказав про те, що українська набагато глибше, багатошаровіше. Є багато людей, які зараз, коли вони кажуть, що так, українське важливе і так далі, і відкрили для себе, наприклад, Тріо Мареничів, але вони далі продовжують стояти на тому, що, мовляв, не відкидайте російський рок, тому що російський рок, він же ж був антисовєтським?
1: Брехня. Брехня, бо тому що я теж це питання дослідив. Був такий руський рок-клуб, і очільниками завжди були люди тоді КГБ, а потім ФСБ. Угу. Тобто воно не було чимось вільним. Вони один одного закладали, один на одного писали телеги, як це, доноси, типу, як от і досі це продовжується, як читав нещодавно. Таку розвідку від Олексама на Фейсбуці. Всі дивилися фільм «Аса», тоді дуже популярний. Був там такий мальчик Бананан, актор Бугайов, який був ще й художником. І він на інших художників писав доноси, щоб самому робити виставки за кордоном. Його пускали, він був дуже вигідний, бо тому що він вже робить доноси, значить він не буде ні возвращенцем. Тобто, а виглядає так чувачок, ніби от він такий весь антисистемник. Mm-hmm. Тобто антисистемник, це відразу, якщо він вже яскраво виглядав антисистемником, він відразу працював на цю систему. Тому це все дуже було таким, ну, воно навіть не приховано, нудне. І ця брехня така, ну, якщо зараз ти так дивишся на себе минулого, як можна було на це повестись? Тобто ти тут висновки треба зробити, не себе не шкодувати в тих сентиментах. Люди просто занадто ностальгійні. Угу. Їм здається, що якщо вони це викреслять, вони викреслять пів свого життя, і воно в них зникне, і їхнього минулого більше не буде.
2: Ну, коли починаєш писати про те, що забудьте про Висоцького чи про Цоя, то все, в Фейсбуці починається якась істерика, причому таких доволі притомних людей. Цой жив?
1: Цой лежив, так сказав. От. Ну, тому що музика, це ж вся скопійована з проєктів на цей момент, це... Нова хвиля New Wave, так? Mm-hmm. Ну, там, чи The Cure, чи The Clash. Ну, тобто, якщо ти береш, проводиш паралелі, нічого свого немає. Текстики, ну, окей, там, щось там, десь він якийсь бітнічком, знаєш, мнив себе таким, такою людиною, так, десь там був кочегаром і оця вся складова. Тобто і тут ми беремо Стуса, який теж працював, якісь певні кочегарці, і беремо його текстове навантаження. Ну, то Цой там просто не то, що поруч не стояв, він навіть, ну, там товща між ними така, що просто не проломишся. Але люди, напевно, їм подобається оця якась певна аж занадто проста складова, хоча вони її обгортають в якусь таку філософську глибину, що мені оцього не збагнути. Вони не хочуть цього позбуватись, бо це тоді їх дуже спрощує.
2: Угу.
1: Воно тоді перестає бути для них якимось складним і вагомим. І вони тримаються за це якимось певним чином. Замість того, щоб видихнути, виплюнути і почати вживати щось нове. Чомусь Цой їздив за кордон, а Стус сидів в таборах. Ніхто не задається цим питанням. Висоцький їздив на іномарках, які тільки були в Брежнєва. Ніхто не задається цим питанням. Тобто, та, зараз з нього роблять якогось героя. Ну, був собі людина, ну, пиячий він, от така, от, ох, який трагізм, блін. Він не мог випити, як нормальний чоловік, бо тому, що він алкоголік. Боже, що ж це за трагедія така? Ну, тобто, тут в нас пів країни розстріляно культурно, знищено, мені казав один історик. Я коли згадую ті часи, ви не думаєте, що я сумую за цим соцтабором. Я сумую за своєю молодістю. Просто так сталося обставини, що вона там відбувалася. А це все решта я відкреслю, я свого молодого не забуду. Але тло я вирізаю, все. Бо це дуже просто, насправді. Дуже гарна, гарна така вправа. І дуже, ну, можливо, хай це буде комусь порадою.
2: Угу.
1: Тобто, наповнюю своє тло тим минулим, яке дійсно тоді було. Вставляй його туди. Зроби таку собі практичну складову. Ти тоді Стуса не знав? Закинь туди Стуса. Верни себе в цей час і прочитай його. Верни себе туди і подивись на це, що ти не знав, але зараз вже знаєш. Як би ти тоді поводився? Тобі б теж було нормально слухати це все. І зроби такий висновок, будучи там, будучи вже з тим вантажем. Чи добрий би ти був, чи ти правильно чинив, чи треба було чинити опір тій системі, як чинили ці люди.
2: До речі, про опір. Бо біля серця Стус на піджаку, а з іншого боку написано на кишені тотальний опір і якийсь такий знак.
1: Це, власне, так, це символ.
2: Що це таке?
1: Руху опору. Це, насправді, це всесвітня організація така, і військово-цивільна. Це офіційно ця структура заснована в часи Другої світової війни у Франції, тобто коли воно було окуповано нацистською Германією. Так, це цивільне населення угруповується і, власне, певними керованими структурами, власне, чинить опір. Чи це якісь диверсії певні, чи це культурний спротив, зрештою, так? Намалювати там прапор Франції, скажімо, як зараз це відбувається на наших тимчасово окупованих територіях, так? Хтось може намалювати тризуб і може за це сісти за грати, уявіть собі. Тобто, будучи, перебуваючи на своїй землі. Це от, власне, щоб той, хто дуже сумує за цим минулим, бо для мене радянщина – це окупація. І, власне, тут треба собі замислитись таким чином. От, в тебе вже є теж оця от складова. Їх там змушують слухати цю музику, яку ти тут в задоволення слухаєш. Але заборонено слухати українське. Тут про це треба думати, про такий певний чинник. І не забувати, що вже ці люди в окупації з 14-го року, деякі міста, як Луганськ, Донецьк і інші там території, деякі так, з 22-го року. І вони чекають. І вони в постійному ризику. І тому, власне, от маю за честь бути представником, так, публічним, медійним, власне, або розповідати про нашу опірність і про наш спротив національний. Зараз ведеться навіть підготовка населення до нацспротиву, бо невідомо, що нас чекає, бо ворог не припиняє нас нищити. І лінія фронту – дуже умовна річ. І, власне, коли ми говоримо про лінію фронту, то за лінією фронту не чужа територія, а наша, і там наші люди, і вони зараз перебувають в окупації. Вони чекають, тобто ми маємо з двох сторін ворога нищити, власне, таким чином, виганяти його з нашої землі, з нашої свідомості. Зрештою, це теж така є певна річ, що ми можемо деокупувати цю територію, але, власне, як працює російська пропаганда, вона дуже круто вміє окупувати свідомість, і якщо ми говоримо про цих людей, які там досі плекають якусь цю складову, ну так, їхня свідомість окупована, її теж треба доокуповувати, власне, якимось культурним навантаженням. Тобто вона має чинити культурний спротив внутрішній цим хижим наративам, які виглядають дуже мило, дисидентство там присутнє. Так, ну от дуже гарний приклад. Є такий фільм про світлої дороги «Свічка чорна». Це зараз про російських дисидентів трішечки. Це фільм трьохсерійний режисера Станіслава Чернілевського про перепоховання, в принципі, там про все, про шістдесятників, про систему, яка була, там дуже гарна хронологія подій, там правління Хрущова, Брежнєва і так далі. І, власне, там є такий кадрик, де беруть інтерв'ю в одного російського дисидента, який 3 місяці сидів у камері зі стусом. Бо ще таке одне зауваження дуже слушне. Українець ніколи не сидів в камері з українцем, він сидів з росіянином. Тобто, бо було таке
2: питання. Там, де два українця, то зразу буде спротив.
1: Так, відразу буде революція. От. І він розповідає якусь річ, от я сидів з Василем. Він говорить з Василієм. Тобто, Василь Стус – це Василь. І навіть він, говорячи російською ім'я, говорить українською. Це дуже важлива річ. І камера гуляє по його квартирі. Тобто, дисидент проти системи, він імперець. Бо в нього на очільному місці висить портрет Ніколая II. Ось воно що. Тобто, вони вертають ім'я імперії. Імперії, яка хотіла нищити різні нації. Тобто це от ліберал російський, якщо брати от на сьогоднішній лад оце от слово. Та, вони проти якоїсь системи Путіна, але вони імперці. Вони не хочуть віддавати Крим. Спитайте
2: будь-якого. Зішкрябеш цю радянську окупацію, там буде
1: імперія. Там інше буде складова. Так, як колись, до речі, зробила свій висновок ще до радянського режиму про російську імперію. Висновок Христя Алчевська з родини Алчевських, які мешкали у Харкові. Тобто ось вам трішечки про схід. Україна і українці в Російській імперії приречені на денаціоналізацію і асиміляцію. Тобто це слова початку ХХ століття, коли ще радянщини немає, але імперія ще є. І от, якщо вони вертають імперію, ми вже знаємо, що таке імперія. Про неї висновки вже теж певні зроблені. Тоді була заборонена, в ті часи українська мова 8 разів офіційно була заборонена, Валуївські циркуляри і решта складників.
2: Ти зачепив тему української мови, і от тут же відразу хочу якраз перенестися в Харків, бо до повномасштабного вторгнення можна було часто почути про те, що Харків завжди розмовляв російською. Не зачіпайте Харків, у нас тут свій слабожанський язик. Зараз ми можемо почути від Насті Приходько, співачки, про те, що є якийсь київський русський, так само, як є американська англійська мова. Тобто це така от відмінність. Або є ще хтось, хто каже, а є от одеська російська мова, і не віддавайте це росіянам. Твій переїзд до Харкова, твоє сприйняття Харкова, твої перші враження. Звичайно, що ти раніше був до того у Харкові, але там ти був приїздами, наїздами, а зараз постійно.
1: Харків – це місто, для мене досі є не столицею радянської України, а, власне, столицею українських видавців. Тобто там досі друкуються книжки. І навіть
2: під обстрілами.
1: Під обстрілами. І друкуються вони не тільки для Харкова, а для інших видавництв. Тобто працюють день і ніч. Це місто українського піднесення, місто української філософії, власне, Слобожанщина, Григорій Савич, Сковорода. Першою українською прозою українська поезія теж друкувалася, власне, в Харкові, Амврозій Метлинський. «Альманах СНІП» і «Южний русський зборник», така збірка, уявіть собі, вона так називалася, і там була передмова російською, що зараз ви будете знайомитись з малоросською, ну, на жаль, був такий вислів, поезією і прозою, де був і надрукований Григорій Квітка-Основ'яненко, і Степан Роданський, деякі його твори теж там були надруковані, а також Михайло Петренко, який був родом з міста Слов'янськ. Це Донеччина, який написав «Дивлюся на небо, та й думку гадаю», мало чи не найпопулярніша українська пісня. Зрештою, Михайло Старицький, можна посперечатись, чи «Нічика місячна зоряна ясна», так, це слова Михайла Старицького. Ну, це такі твори, які, от, власне, з тих часів, період романтизму, в якому і писав Тарас Григорович Шевченко, зрештою, теж, перебуваючи в Петербурзі. Ти коли просто перебуваєш в такому цьому ворожому просторі, ти, можливо, так трапляється, що ти починаєш дійсно розуміти вагу свого краю. От, можливо, така от складова. І, власне, Харків для мене є отим певним чинником, збудником. Там кувалось українство, там стоїть будинок слова, в який чомусь всі приїхали працювати і жити. Як колись приїжджав до Львова Валеріан Поліщук, А це була інша трішки територія окупована. Люди збиралися і тихенько розмовляли українською десь в хатах-читальнях. І він говорив, а я приїду в город Харків вільно розмовляти українською мовою. Так, це є якийсь такий певний слобожанський акцент, діалектизм, він присутній, він притаманний. Нам дуже пощастило в нашій країні, що в нас ті всі діалекти збереглися. Тобто хтось зі Східної України поїде на Закарпаття, і вони не зрозуміють один одного, але це буде українська мова.
2: Та навіть хтось російська... зі Львова поїде до Закарпаття, теж не все зрозуміє.
1: І це буде не російська, це буде не угорська, це буде українська з певними домішками. Так? Бо тому що так складаються обставини скрізь, де є країна, є оцей межа, то в тій межі відбуваються певні речі. Так? Якщо є портові міста, вони дуже інтернаціональні, і там мова постійно змішується, десь щось привозиться, десь щось забирається. Музична складова теж наповнюється тими мандрівними артефактами, якими ти з собою привіз з мандрів. Так? Вони вже стають частиною твоєї культури теж. Певне твоє надбання, але не конкретно мова окупанта. Так? Просто він тебе окупував, і ти не хочеш... почувати себе окупованим, ти радше скажеш, ні, це наше надбання, це ми так завжди говорили. Ні, не говорили. Харків 20-х років минулого століття був таким, як виходив син Миколи Куліша, який був розстріляний разом з вище згаданим Миколою Зервом, Лесом Курбасом, іншими славними українцями, до речі, Валеріаном Поліщуком теж в урочищі Сандермох. В нього були такі спогади дитиною, коли він там виходив гуляти. І мешкав в будинку Слова, наскільки пам'ятаю, один чоловічок родом з Челябинська, тобто етнічний росіянин. І він про нього в нього такий спогад. Виходив цей чоловік на вулицю, починав балакати, і тільки від нього можна було почути так рідко вживану у Харкові російську мову. Тобто от Харків минулого століття. Так, він звичайно зросійщився. Ми маємо зрозуміти оцей аспект, наскільки ворог працює вдало і вміло. Тобто протидіяти його оцій... інформаційно хижі складові, він вправний в ній. Ми отут маємо зробити певні висновки, а не говорити, що місто було завжди російськомовним. Чому воно стало російськомовним? Оце ми маємо дослідити.
2: Зараз воно яке? Якою мовою розмовляє?
1: Ох, зараз воно круте. Зараз воно круте і намагається себе, власне, привести до цієї своєї дійсно історичної тями, історичної складової, яким би воно мало бути, яким би воно мало розвиватися. Тобто воно дуже швидко добігає оцих 100 років. Тобто та, зараз Харків переживає кожен рік як 10. Аби добігти до цього року, який от з тих розвитку, з того часу, яким би воно мало бути от до сьогодення. Так? Оце все відбувається. І за цим... страшенно приємно спостерігати і страшенно приємно брати в цьому участь. Тобто ми з дружиною їздимо по регіонам, власне, по харківським громадам. Тобто є постійний запит на це українське. Тобто, а це українське не просто ти звідкись привіз, воно там і написане, воно тут. Навіть самі гаї шумлять можуть бути написані в Харкові. Тобто, ну, або на Харківщині. В моєму розумінні, це ще й комфортний регіон, чисто з фізичної точки зору. Там сухо і мені там легше співати. Наприклад, пісня в тебе вже з уст, немає цієї опірності.
2: У Львові
1: більше волога, та, і небо тому і нижче, і трошки тобі тісніше. Якщо там довго не бути у Львові, то ти приїжджаєш, ми сьогодні з дружиною виходимо з потягу, оп, і зразу так трішечки тісно стає, ой, трішечки давить. Це круто, бо тому що наша країна велика насправді, дуже велика, і ти відчуваєш цю різницю. Тобто людина, яка помандрує по всій Україні, вона ніби як світ побачить.
2: Ну, але їхати до Харкова тоді, коли Харків от там відразу за поворотом Росія, це раз, а по-друге, це Росія постійно обстрілює. В час повномасштабного вторгнення всі їдуть десь на захід, а Мар'ян Пирожок поїхав до Харкова. Я знаю ще одного львів'янина, який поїхав до Харкова, але він поїхав, зробив це в мирні часи, місько Барбара з Мертвого Півдня. Що Мар'яна Пирожка туди привело?
1: Зрештою, мабуть, як і міська, це кохання.
2: От що.
1: От, ну не тільки, я ж говорю оцей факт. Тобто ми з дружиною, власне, обидвоє плекаємо одні ті ж самі цінності. Це дуже важливо, бо моя дружина не з Харкова, вона з Кривого Рогу.
2: Ага.
1: Тобто це Львів, Кривий Ріг, зараз мешкає у Харкові, скажімо так. Так? І ми таким чином спостерігаємо разом оцю всю складову, яку я озвучую. Так? І приймаємо в ній безпосередню участь. Постійно шукаємо нову інформацію, бо це дуже захопливо і щемко, і трагічно водночас. Чому ти вчора цього не знав, а сьогодні знаєш? І здається, що ніби ти вже ж знаєш досить багато, але кожен день знаєш ще більше і більше і веселих, і світлих, і сумних, і трагічних фактів. Тому що це в першу чергу трагедія, що сталося з нашим краєм. І роботи дуже багато. Тобто, як ми говоримо, така нескромний вислів деокупувати людську свідомість, так? Бо вона прагне, якщо вона відмовляється від цього всього,

0: Росіяни приїхали вчити, як нам любити Україну. Ви поживіть під нашими обстрілами. У вас там у Львові все тихо і спокійно. Є таке?
1: Ні.
0: Ні?
1: Ні, я такого не чую взагалі. Жодного разу, чесно кажучи, не чув. Я скажу навіть зворотньо. Коли я ще не мешкав у Харкові, ми просто з проєктом «Пиріг і батіг», у нас було 4 деокупаційних тури. І коли ми приїздили до людей, власне, в ці деокуповані міста, містечка, селища, громади, ми чули одне: «Боже, ви до нас приїхали за 1000 кілометрів сюди, щоб нам заспівати цю красиву українську пісню? Велика вам дяка, я тебе задаровують дарами з городів, квітів, там малинку ми вам назбирали, бо ви ж до нас минулого року приїздили і обіцяли ще раз приїхати, і ви приїхали, бо ми намагаємось по декілька раз приїздити, не просто приїхав для рисочки, ми ж не для рисочки робимо, ми хочемо поспілкуватися. Не завжди в тебе є час залишитись з людьми надовше, але це основна така певна річ. Відбувається виступ, відбувається діалог певний, потім тактильний досвід, це обійми, ми один одного обіймаємо, а потім тебе кличуть ще за стіл, щоб посидіти, поспілкуватись. Тому такої фрази, що львів'яни приїхали щось навчити, ні, я такого не чув. Даруйте, це якась... Ну, це знову ж таки схоже на якусь іпсофну складову, як на мене. Тобто я ділюся своїм досвідом, можливо, десь воно присутнє, можливо, якийсь зухвалий львів'янин, який просто не любить східняків, і говорить: ви досі російською розмовляєте, а інший харків'янин зухвалий може таку відповідь зробити. Якщо ми плекаємо собі спільні цінності, а це про спільні цінності йдеться, то такого питання виникати не буде, і таких речей, ти не те, що будеш уникати, вони просто не будуть з'являтися. Бо ти не прийшов щось заявити, ти прийшов поділитися, вклонитися, попитати, як ви тут, люди, були в цьому всьому. Бо говорять: ну от ви там з'їздили, як ж вам, чи не було страшно? Та ми приїхали і поїхали, люди там досі лишились. Вони відбудовують свої домівки, вони хочуть там жити, це дуже красиво. Вони говорять: ми з голоду не помремо, дивись, тут все росте. Всі хатки розбомблені, всі живуть в літніх кухнях, всі городина і мальви, бо тому що має бути краса. Як писав Микола Кіндратович Верний: мій друже, я красу люблю, як рідну Україну, і ти бачиш цю красу цього краю, бо тому що це є Україна. Все, все квітне, все розбомблене, і ось все, все є, як там старіше населище не покрите, де колись дуже, воно, не знаю, мені здається, вже змінили назву, колись воно називалося, власне, стара назва «Не покрите». Коли ми їздили, воно називалося Шестакове, названо в честь там білоруського воїна, який боронив це місто в часи Другої світової війни. Хоча з ним ще й боронив окремо донеччанин Перепелиці, але чомусь селище не назвали Перепелицею. Ну, тому що це Шестакове російською дуже гарно підходить в цей наратив радянський. І, власне, старішина села, це бабця, яка був порахував, не пам'ятаю, скільки на цей момент було років, вона була старша за Стуса на 3 роки. Тобто Стуса от вже немає, та, значить, Стус з 38-го, вона, значить, з 35-го року. От. І в неї дуже проста мрія, вона так вже трішки так вже сліпне, все, вона дуже квола, її онук вивів на вулицю з нами посидіти, вона посиділа, і вона сказала: у мене є одне бажання, бо навіть коли мій тато вмирав, там був поранений під час Другої світової війни, я ще дитиною це пам'ятаю, то його, коли ховали, то його виносили з хати. У мене в хаті нема ні вікон, тому я живу на літній кухні. Я хочу, щоб коли я вмирала, мене виносили з хати, а не з літньої кухні. Це людина говорить українською мовою, до речі. Майже всюди в регіоні.
0: Це, тобто,
1: як мені одна пані говорила з міста Шевченкова, яка теж була окупована. Так, говорю: у вас така класна українська, що ж це таке? Типу, що ж там? Ти розумієш, це от така була колись мода оце. Приїжджаєш в город, переїхай на общий доступний. Як теж зі мною друзі ділились. Станція Лозова, проходиш, опа, і навіть в електричці починають відразу міняти трішечки українську або якийсь там цей слобожанський діалект вже на російську. Ти ж в місто йдеш, там встидно говорити такою оцю.
0: Зараз
1: все дуже круто. Зараз все змінюється. Якщо людина по звичці може тобі щось сказати, там, наприклад, там тобі кудись потрібно таксі викликати, чи ще щось, чи магазин ти приходиш, і людина по звичці може, бо ще ж є російськомовне населення трішечки, та українське російськомовне населення, так воно автоматично переходить. Власне, навіть стає їм ніби як соромно внутрішньо. Це я таке спостерігаю. Не знаю, може комусь не щастить, а мені чомусь щастить, от, власне, на якихось світлих людей. Можливо, я до них... Залежить, як ти до людей будеш ставитися. Тут така річ, а не: блін, Боже, він знову російською говорить. Ну, це... Як знаєте, я такий... Термін «лагідна українізація», я волію практикувати його. Бо тому, що нелагідно практикують наші вороги. Хоча теж намагаються під маркою лагідності.
0: Про наших ворогів, про марку лагідності. А от росіян...

0: Вони що роблять? Вони зараз повертають за допомогою кінематографу. Є такий серіал «Слово пазана». Я не дивилася, чесно кажучи. Я не маю стільки нервової системи, щоб це витримати, але я багато читала всіляких рецензій, відгуків про цей серіал і про його вплив на нашу молодь. Там настільки зромантизовані 90-ті оці жахливі, що наша молодь на це дивиться, і воно її підкуповує.
1: Є таке спостерігання, це ми знаємо, цей хижий наратив, роботи дуже багато. Є якась кримінальна складова, яка Росії не те, що притаманна, вона її романтизує таким чином, що вона навіть, ця романтика переходить на вже на терени духовного чогось. Тобто в них навіть церква теж задіяна в цій всій складові. Тобто вони це... Весь кримінал, в них навіть всі ці церкви, це кожен кримінальний авторитет має збудувати церкву московського патріархата. Тобто в них оця от складова, вона невід'ємна. В них оця хижа річ, тобто ти і бандит, але ти благородний малий. Ну, вибачте, що я от за ці слова. Але, власне, нам це не притаманне, це не наше, і воно нам чуже. І так, підліток, це такий ніжне щось. Твій мозок сприймає все на люту, і коли йому хляб отакинути, таке щось дуже просте і дуже романтичне, хуліганське. Так, ти хочеш бути тим якимось певним, в певній опірності до всього оточуючого. Та? Ти хочеш чинити от певний спротив. Як я теж спостерігав, 2 роки тому в Києві така була річ, що розговарювати по-русски – це сміло. Така була навіть теза присутня. Серед студентів хтось запустив таку штучку. І це вже, ти дивишся, як російською говорять, україномовні дуже ламано, в них криво виходить, але ніби щось там підтримати оцю якусь складову та в конфронтацію піти до свого рідного. Угу. Тобто якийсь такий от чинник. Та це знову ж таки, це нам треба працювати з тим російським ІПСО за своїми спостереженнями, щоб подивитися щось українське. Так, закордонні серіали українською мовою, український переклад просто чудовий, супер. Ми виросли в цьому питанні, ну... Можемо іще рости, але воно вже виглядає просто дуже круто, так? Це є. Але свого продукту такого чину немає. Є круті, у нас крутий старий вантаж. У нас є українське поетичне кіно, в них такого не було. В них такого напрямку немає. Є французьке, французька нова хвиля кінематографічна, так? Вона притаманна, все це от зародили з Франції. Українське поетичне кіно конкретно народилось в Україні. Навіть якщо людина не українець, як Сергій Параджанов, він приїжджає до України, бо він хоче зняти поетичне кіно. Хоча він і в себе теж знімав, ну, там, «Колір граната», це теж для мене, от, це поетичне кіно, це круто. І, власне, треба постійно розповідати про це, бо це щось непросте. І ти думаєш, блін, а дійсно має бути щось дійсно просте. В них все дуже оце просто. Кримінал вкрав, чик, випив, гоп, квітку поставив, церкву збудував, все круто, і оце все життя. А воно складніше трішечки.
0: Але, Мар'яна, дивися, ми зараз маємо інтернет, та? Тобто, якщо ти чогось хочеш, то ти знайдеш. І можна знайти багато всього. Добре, не подобається тобі українське, ти вважаєш, що воно не є якимось там, не знаю, сучасним. От так собі думає підліток, намагайся думати як підліток, так? Ну, є ж багато всякого європейського. Але знову ж, згадуючи твої слова, коли ми говорили про Цоя, та, ти казав, що російський рок, він все одно був вторинний, тому що він дивився на європейське і намагався це копіювати. І спрощував багато в чому. Чому, маючи доступ до європейського, до американського, до якого хочеш латиноамериканського, всякого різного, наші діти, які опинилися, наприклад, в країнах Європи, через те, що їхні батьки рятували їх від російських ракет, вивезли їх до Європи, скажімо, наші діти йдуть там на концерт, наприклад, Макса Коржа. Білоруський репер, який співає російською, якщо я не помиляюся, бо це не є теж музика, якою я захоплююся. І вони витрачають в часі повномасштабного вторгнення гроші на те, щоб слухати російські композиції білоруського виконавця, який виступає в європейських країнах.
1: Питання до батьків раз, питання до нас два. Тобто чому українців так мало зараз їздять за кордон виконувати, власне, для тих українців ці пісні? Вони хочуть почути щось знайоме, складно їм вчити мову. Для них Макс Корж – все. Це доступно, вони це розуміють, це просто, ну, примітивно, зрештою, так? І воно їм заходить. В українських виконавців ми теж стикалися з цією проблематикою. Так, якщо починали пускати, то були неповерненці, назвемо їх так. Так, хтось хотів ухилитися від служби у війську, і тому ми розуміємо навіть Міністерство культури, Міністерство закордонних справ, щоб українець пішов, по-перше, знайомити, бо нам дійсно це треба робити, тобто знайомити з нашою сучасною музичною культурою, бо вона в нас є, вона цікава, вона не пересічна. Так само і допомагати українцям, які там, власне, те, що вони не забували, що в нас щось відбувається.
0: Ну, перехибати їх як часто був за кордоном?
1: Не часто, не часто. Ми були тричі.
0: За час повномасштабного
1: вторгнення? Так, за час повномасштабного вторгнення тричі. Це в нас була поїздка Берлін, Ісландія. Ну, в Ісландії навіть українська громада налічувала на цей момент 172 людини. Але, ну, це були люди з корінням українським, нас запросили, щоб самих ісландців познайомити з цією культурою. Тобто, так, нам це вдалося. Ми трішечки, у нас відбулася там певна комунікація. Ми поїхали на один виступ, але зробили їх три. І двічі ми були в Копенгагені, це, тобто, Данія, країна, яка дуже підтримує Україну. Насправді таким чином, що в Данії заборонені будь-які прапори інших держав, окрім українського. Тобто там мають данські прапори, скандинавські, власне, ну там країн Швеція, Данія, Норвегія і, власне, Ісландія, і український прапор поруч завжди майорить. І ми там були теж в такі непересічні певні дати для України непересічні. Тобто ми були на День прапора і День Незалежності. І, власне, там була навіть хвилина мовчання в тривалістю 3,5 хвилини, бо тому що на екрані були наші полеглі, які причетні до української культури. Так, їх ще більше було, але що змогли ми назбирати, це ми показували. І це всі данці чемно стояли, і там було все перекладено, це все було англійською мовою, бодай такою доступною. Так, не данською, але було навіть і данською переклади, що, наприклад, український поет або поетка читають, власне, поезію, вже сучасну військову лірику. І відразу данський актор чи данська акторка читається данською. Тобто є переклад. Це от така, ну це просто крута от така от річ. І друга поїздка була вже на Різдво. Це було з колядою українською. Ми знайомили, власне, данську спільноту, називаємо це не таким чином. Український будинок в Данії, там працюють дуже круті люди, і це досі продовжується, якась видається в Україні нова поетична збірка або щось нове музичного навантаження чи театрального. Це постійно, оця взаємодія, вона постійно триває, і цього має бути більше. Тому що люди хочуть знати про Україну. Яким чином? Зараз я вам скажу, що такий аспект, що що нас поєднує з Данією, бо тому що вони не люблять нашого ворога, це в першу чергу. Чому ці країни, які йдуть нам назустріч і до нас прихильні, бо вони супер неприхильні до Росії, але про нас вони нічого не знають, а їм би хотілося дізнатися.
0: Мар'яне, але чому, будучи вже на гребні своєї слави, «Пиріг Батіг» вже почав звучати, всі почали говорити про такий гурт, і тут ти заявляєш, що йдеш в Збройні Сили України. Чому ти не скористався цим моментом, щоб розкрутитися ще більше?
1: А тут розумієте такий момент. Насправді, рано чи пізно кожен з нас має, якщо не взяти до рук зброю, то бодай пройти певні якісь такі підготовчі курси, як мінімум. Бо якщо ми держава, яка себе поважає, поважає своїх громадян, і громадяни, які себе поважають, поважають свою державу, вони мають це усвідомити. Бо зараз ми бачимо дуже неприємні речі. Тобто між військовослужбовцями і цивільним населенням росте прірва. Тобто і, власне, наша задача, оця разом з такими військовими структурами, як Рух опору сил спеціальних операцій, так, з нацспротивом, ну, взагалі, от постійно збираються якісь конференції, форуми, де обговорюються ці дуже важливі питання, бо тому що ця прірва росте і росте. І ти просто так вже тих людей, вони вже настільки вхопилися за цю певну сталість якусь, так, з якимись своїми формуваннями оцієї перечікування чогось, ніби бути важливим і на цивільній основі, що забувають, що ворог не відступить. Та якщо вже соціум не готовий поки що збирати до рук зброю, то він хоча б має бути готовим чинити хоча б будь-який спротив, так? Якимось певним чином, так? Це ведуться якісь певні вишколи. Це зараз має вийти вже на певний рівень освітній.
0: Угу.
1: Тобто, власне, навчальні заклади зараз мають теж вводити в програму, власне, оцю от складову. Бо тому що війна не закінчиться завтра. Ми колись думали, ще 4 роки тому, що вона закінчиться через тиждень. Вже минуло 4, вже 5-й рік. І триватиме і 6-й, і 7-й, я в цьому більш ніж впевнений. Оці всі перемовини, ці мляві речі якісь, оці зловживання людською втомою. Вони це не про стратегію перемоги, це про стратегію поразки йдеться.
0: Скільки ще треба до українців шмагати батогом пам'яті, як ти кажеш?
1: Не припиняючи. Ну, наприклад, я буду це чинити за ким живий. Ну, тобто я от про себе, можливо, це дуже песимістично звучить, але для себе я, мабуть, не побачу цієї України, яку б я хотів її бачити, якби вона почала розвиватися, якщо ми повернемося в Харків 20-х, і не було в нас комуністичного режиму, так? І імперія знищена, і ми починаємо будувати Україну. То таку Україну я, мабуть, не застану, але її мають бачити наші діти. Ми дітям передаємо цей спадок якимсь певним чином, так? Там, от, якщо не просто в книжці, це вже трансформований, так? Артем Півоваров в своєму вигляді, хтось там Мур в своєму. Ну, і люди теж, які спочатку послухали це, потім це. І вже собі роблять певний... В них є навіть вже розкіш робити аналіз, хто як це заспівав. Це ж теж круто. Я вважаю, що це теж є певний оцей аспект. Самі ж Збройні Сили теж розуміють вагу культурної складової, яка вона є. Тобто зараз у військовій структурі культурного навантаження більше, ніж цивільного населення. Я навіть такий, ну, це не сумний насправді факт. Це нам притаманно на генетичному рівні. От нещодавно були роковини Симона Петлюри, головного отамана Української Народної Республіки. Так от це ж і військовослужбовець, і дипломат, і публіцист, і журналіст, і, власне, один з ініціаторів заснування Української республіканської капели, яка поїхала знайомити світ з українською культурою. І, власне, вже тоді зробились певні висновки, що скільки би українців політично намагались вести перемовини з Францією, власне, культурне знайомлення тоді робить нам певну цю вагу непересічну. Тому що, вау, це круто, а вас таке є? Чому Росія від нас це приховувала? Тоді вони задавали собі це питання. Дуже болюче, насправді.
0: І роботи ще роботи... не початий край. Але я дякую тобі, що ти робиш цю роботу. Дякую за розмову. А глядачам нагадаю, що моїм гостем сьогодні був Мар'ян Пирожок. Той, хто перевідкрив для українців Павла Тичину, заспівавши на його слова пісню «Гаї шумлять», яка звірусилася. Той, хто відкривав для українців, популяризував авторів, які були заборонені совєтською системою, ще задовго до того, як це стало модним. І я раджу вам знайти його пісні, якщо ви ще не чули, десь там в інтернеті, познайомитися з ними і для себе відкрити українських авторів. Дякую, що були з нами. Леся Вакулюк мене звати. Дякую, що дивилися «Європейців». Шукайте нас на Ютубі, підписуйтеся і залишайте свої реакції на нашу розмову. Побачимося за тиждень і буде новий цікавий гість.

0: тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну. Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
1: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
2: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
3: Я його дуже чекаю.
0: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
4: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
5: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
0: Дякую, тато, що нас захищаєш.
6: Дякую, тато.
5: Дякую, тато.
3: Дякую тобі, тато.

0: Вітаю, я Микола Княжицький. Прощаємо та просимо прощення. Ці слова вперше у 1965 році промовив до німецьких єпископів краківський архієпископ Кароль Войтила. Комуністична влада Польщі відповіла на цей жест примирення кампанією проти церкви, бо прощення руйнувало її ідеологію ворожнечі. Прощаємо і просимо прощення. До втілення цієї християнської максими українців і поляків згодом закликав вже папа Римський Іван Павло ІІ. Сьогодні польські праворадикали намагаються демонтувати спадщину першого польського папи, бо примирення руйнує і їхню міфологію. Прощаємо та просимо прощення – універсальна формула. Саме тому вона викликає ненависть з обох боків пекла, як колись комуністичного, так і тепер ксенофобського. Рівно чверть століття тому Іван Павло ІІ здійснив свій історичний візит до України, де, зокрема, сказав: «Нехай прощення, уділене й отримане, пошириться як цілющий бальзам у кожному серці». Чому українсько-польське примирення стало особливим видом служіння для Івана Павла ІІ? Як не змарнувати його спадщину і не допустити холодної війни між двома країнами і двома народами? Яким був цей візит і чому його значення не зникло з часом, в цьому блозі пригадаємо разом з Блаженнішим Святославом. Голова Української греко-католицької церкви продовжує місію своїх великих попередників – кардиналів Мирослава Івана Любачівського та Любомира Гузара. І важливим початком став 1987 рік, коли з ініціативи Івана Павла ІІ у Римі розпочався публічний діалог українських і польських католицьких єпископів. Церквам вдалося зробити дуже багато. За ними пішли спершу політики, а потім і суспільство. Тому сьогодні ми не маємо права змарнувати спадщину великого папи.
1: Хто не спроможен любити більше, ніж тоді, коли він за своїх друзів своє життя віддає?
2: Папа, готуючись до України, всі тексти читав українською мовою. Тобто він собі завдав труду не просто приготувати ці тексти, а навчитися правильною, вірною українською мовою їх читати. Не всі перші особи держави тоді говорили українською мовою. Папа, який приїхав і заговорив до українців по-українськи. Ну, це було вражаюче.
0: Блаженніший Святослав тоді був в самому центрі приготувань до історичного візиту. Сьогодні Україна вражає світ своїм спротивом, силою духу і технологічним проривом. А тоді, в перше десятиліття незалежності, навіть у Римі, де активно діяло греко-католицьке духовенство, доводилося довго пояснювати – Україна не Росія.
2: Пам'ятаю дуже так живо, що у Римі не всі розуміли, що українці – це якийсь інший народ від російського. Отож, куди папа їде? Ми так тоді обмінювалися думками і враженнями і казали, що якщо цей візит відбудеться, ну, це буде якесь чудо. Цей папа Іван Павло ІІ, мабуть, увійде в історію як папа українського суверенітету.
0: Інколи кажуть, що саме візит папи Римського, багатотисячні літургії в Києві і Львові, зустрічі з молоддю, сама його присутність дав Україні потужний імпульс національної енергії. Дезорієнтована пострадянська республіка поступово почала довгий шлях самоусвідомлення через дві революції та війну. Іван Павло ІІ тоді говорив українцям те, що їм було дуже важливо почути. Ви маєте гідність, маєте силу, маєте власне майбутнє в Європі. І робив це дуже м'яко, без повчань, як люблячий батько. Особливо добре папа знаходив спільну мову з молоддю.
2: Я пригадую, було майже півмільйону молоді, яка зібралася там, на Сихові. І що цікаво, що це був такий день червневий, коли падав рясний дощ. І та молодь така була мокра, а така щаслива. Певний момент, папа, коли бачив, як та молодь мокне перед ним, відклав ту карточку і почав співати. Таку пісню польських гуралів про дощик. Дощику, дощику, іди на ліси, гори, туди, бо тебе тут не треба.
3: Єдий, дишу, єдий, бо це ту не треба. Обейдь гури ліси, обейдь гури ліси, заруче до нє.
2: І раз дощ зупинився. як заблисло це сонце після співу папи, така була ейфорія невимовна в тої мокрої молоді. Бо вони себе відчули в епіцентрі якоїсь дивної космічної дії. Знаєте, і тут папа, який не є якоюсь, я би сказав, дуже формальною, глянцевою фігурою. Ні, він живою людиною. Той тато, який бажає добра тій молоді. Був такий момент надзвичайного зворушення. І справді ми тоді відчули, що голосом папи до нас промовляє Господь Бог.
0: Окремий вимір цього візиту – українсько-польське примирення. Для Івана Павла ІІ воно було не дипломатичною формальністю, а особистою місією. У 2001 році, коли понтифік приїхав до України, цей шлях вже мав свою історію, і значною мірою її проклали церкви.
2: Хочу лише пригадати, що взагалі польсько-українське примирення почалося саме з його ініціативи. Він був його натхненником, більше того, він був той, що ще у далекому 1987 році, напередодні святкування тисячоліття хрещення Русі України, ініціював зустріч у Римі двох єпископатів – польського і нашого греко-католицького українського. Це були ще радянські часи. Властиво, наша церква була ще в підпіллю на рідних землях, тому у Римі з польською делегацією була зустріч нашого єпископату з вільного світу. Тоді очолював з нашого боку цю зустріч мій святитель, кардинал Мирослав Іван Любачівський. А з польського боку примас Польщі Юзеф Глемп. І тоді два єпископати, польський і український, почали цей процес діалогу. Діалогу, який ми назвали діалогом примирення польсько-українським.
0: Рішення Івана Павла ІІ почати українсько-польський діалог саме з церков не було спонтанним. За плечима в нього вже був дуже важливий досвід польсько-німецького примирення. Ще як архієпископ Кракова, Кароль Войтила став одним з авторів тексту звернення до німецьких єпископів, де вперше було вжито формулу «прощаємо та просимо прощення». 18 листопада 1965 року під час Другого Ватиканського собору польські єпископи надіслали німецьким колегам історичне послання польських єпископів до їхніх німецьких братів у христовому пасторському служінні. Формально це було запрошення на святкування тисячоліття хрещення Польщі, яке припадало на 1966 рік. Але насправді документ мав значно глибший сенс. В ньому польські єпископи говорили про складну історію польсько-німецьких відносин, про злочини нацистської окупації, про рани війни, про нові повоєнні кордони по Одеру і Нейсе. Кульмінацією стали слова, які згодом увійшли в історію. «Прощаємо і просимо прощення». Головним ініціатором і автором першої редакції тексту був архієпископ Вроцлавський Болеслав Комінек. Але Кароль Войтила разом з єпископом Єже Стробою входили до вузької редакційної групи, яка в Римі детально обговорювала формулювання і шліфувала остаточний текст листа. Войтила став одним з ключових сигнаторів-підписантів документа разом з примасом Польщі Стефаном Вишинським і іншими польськими єпископами. Німецькі єпископи відповіли окремим листом, однак значно обережніше, ніж очікували в Польщі. Влада Польської Народної Республіки розгорнула проти церкви тоді, в ті важкі часи, шалену пропагандистську кампанію. Єпископат звинувачували в зраді національних інтересів і загравання з німецьким ревізіонізмом. Комуністи роками використовували страх перед Німеччиною для легітимізації своєї влади. Тому жест примирення руйнував саму логіку їхньої ідеології. Після повернення до Польщі Кароль Войтила послідовно захищав зміст листа від нападів партійного апарату. Він пояснював вірянам, християнське прощення – це не політична поступка, а пастирський крок до очищення історичної пам'яті. Саме тому ця формула має повернутися і в українсько-польські стосунки. Взаємне прощення – це не політична капітуляція. Це виконання слів молитви «Отче наш» і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Іван Павло ІІ, глибокий християнин і дуже мудра, далекоглядна людина, вже як Папа Римський переніс польсько-німецьку формулу примирення в українсько-польський контекст.
2: І саме Папа Іван Павло ІІ був тим, який подарував нам формулу примирення. Прощаємо і просимо прощення. Це прощення уділене і отримане, казав він. Нехай розілється, як цей лікувальний бальзам щоб над нами не тяжіла та тяжка історична спадщина, щоб ми, як два європейських народи, польський і український, не були заручниками минулого, але разом будували своє майбутнє.
0: Івана Павла ІІ не стало в квітні 2005 року. А вже в червні того самого року відбулася кульмінація політики, яку він так послідовно підтримував. Політики «Прощаємо і просимо прощення». Спершу на третьому краєвому євхаристійному конгресі у Варшаві, а за тиждень на Євхаристійному соборі Української греко-католицької церкви у Львові. Єпископи не перетворили справу примирення на кабінетну політику. Вони винесли її до людей – в молитву, в літургію, в спільне переживання двох народів.
2: Єпископи польські, українські запитали людей. Людей. Ви хочете? Хочете простити? Хочемо. Ви прощаєте? І сотні тисяч, але прощаємо. Ви просите прощення? Ми просимо прощення. Вже не єпископи говорили в імені народу, але питалися людей. І це було великим зворушенням. Я пригадую ці події, пригадую, як поляки плакали у Варшаві, коли казали українцям «прощаємо і просимо прощення». Як українці глибоко це пережили. Це був той рік після помаранчевої революції, коли українці були вдячні полякам за ту всю підтримку під час тих революційних подій.
0: Велика справа, до якої великий папа відкрив шлях, почала давати плоди. Вслід за церквами пішли політики. Було багато жестів, непростих для кожної сторони, але необхідних, щоб нарешті повернути погляд з минулого в майбутнє.
4: Українці і поляки повинні задуматись, що далі? Чи маємо надалі воювати? В історії ми вже наробили достатньо дурниць. Чи маємо так жити і надалі? Я вважаю, що в цьому немає сенсу. Трагедії, які відбулися в нашій спільній історії, не можемо затерти. Над ними мають працювати і тлумачити їх історики. Однак їх праця має провадити нас до прийняття християнської позиції і прощення. Ми не можемо погодитися на суто політичне співіснування. Мусимо набратись відваги і взаємно простити. До цього нас закликає Бог.
0: У 2003 році, на 60-ті роковини Волинської трагедії, президенти Леонід Кучма та Олександр Квасневський приїхали до села Павлівка, що на Волині. Там вони відкрили меморіал українсько-польського примирення «Пам'ять, скорбота, єднання».
5: Схиляючи голови перед жертвами злодіянь та всіх трагічних подій, що мали місце в спільній історії, ми висловлюємо переконання, що взаємне прощення буде першим кроком до повного примирення молодих поколінь українців і поляків, які повністю увільняться від упереджень трагічного минулого. Ми глибоко цінуємо і поділяємо кожне слово, яким прощають, і слово, яким просять прощення, коли воно йде від душі.
0: Червень 2005 року відбулася подія, яку відкладали роками. Віктор Ющенко та Олександр Квасневський урочисто відкрили у Львові цвинтар «Орлят» і меморіал воїнам Української Галицької армії.
6: Спільний прихід на Личаків двох президентів, на мій погляд, свідчить про те, що Україна і Польща мають мужність подивитися в очі минулому. В нас достатньо гідності, щоб не переписувати трагічні сторінки історії, і достатньо мудрості, щоб зробити правильні висновки з цієї історії.
0: 2006 рік. Новий президент Польщі Лех Качинський продовжує цю лінію. Разом з Віктором Ющенком він приїжджає до села Павлокома в Польщі, де вшановують пам'ять 366 українців, вбитих у 1945 році.
7: Наші народи показують усьому світові, що в історії немає зла, яке неможливо подолати. Тут, перед хрестами Павло Коми, як і перед хрестами Волині, Поділля та багатьох трагічних місць нашого минулого, ми поєднуємо пам'ять і надію. Це обов'язок, який ми виконуємо разом, який ми передаємо молодшим поколінням. Несімо цю спадщину в майбутнє. Ми, поляки та українці, завжди знаходячи в собі найкраще, вміємо разом молитися до Бога з милосердям і мужністю, кажучи: «Прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Про це я прошу».
6: Перед двома народами було дві дороги – продовжити у своїх душах війну або простягнути один одному руки. Наші відносини мають не лише суто державний, а й людський вимір, адже трагедії, про які ми говоримо, пройшли через десятки тисяч душ, як із польської, так і з української сторони.
0: У 2016 році президент України Петро Порошенко зробив надзвичайно сильний символічний крок. У Варшаві він став на коліно перед пам'ятником жертвам Волинської трагедії. У липні 23-го року президенти Володимир Зеленський та Анджей Дуда разом з представниками Української греко-католицької церкви та Православної церкви України прибули до кафедрального костелу святих Петра і Павла в Луцьку. Текст, який майже синхронно з'явився на офіційних сторінках двох президентів, був дуже коротким і саме тому таким зрозумілим.
8: Разом вшановуємо всіх невинних жертв в Волині. Пам'ять нас єднає. Разом ми сильніші.

0: найголовніші.
1: А правда є такою, що, зокрема, у ХХ столітті ми пережили дві українсько-польських війни, які мали свої жертви. Війна – це є жахлива штука, дуже болюча, яка залишає травми на століття вперед. Тому так важливо, щоб об'єктивна історична наука розозброїла політичні маніпуляції на історичні теми. І тоді нам легше буде спілкуватися, нам легше буде усвідомлювати властиво, що ми маємо за що перепрошувати один одного. Бо існують і злочини, і жертви з обох сторін. Але так само ми маємо перед собою світле майбутнє, яке разом ми повинні будувати. І тому ось це прощення, це і звільнення. Звільнення від травм і тягарів минулого, як говорив Іван Павло II, щоб вони не затроювали наше майбутнє. Щоб те майбутнє, воно було інакше.
2: Будьмо відверті. Сьогодні минуле знову отруює наше майбутнє. Українсько-польські відносини переживають чергове загострення. Ми вже проходили подібні кризи. І цю теж пройдемо. Але пройти її треба так, щоб не дати Росії приводу радіти і ділити нас, використовуючи історичні суперечки у власних інтересах. Прощаємо і просимо прощення. Ця формула Івана Павла ІІ актуальна і зараз. Спроба її зруйнувати – це замах на спадщину великого папи. І саме тому церкви знову мають сказати своє слово. Пригадайте, як наступник Кароля Войтили, краківський архієпископ кардинал Гжегош Рись, ініціював масштабний збір коштів на генератори, обігрівачі і мобільні теплові станції для постраждалих жителів Києва. Київ тоді буквально замерзав, Москва намагалася перетворити холод і темряву на зброю проти мирних людей. Польський кардинал подав особистий приклад, пообіцяв сам профінансувати перший генератор. А вірні краківської архідієцезії та люди доброї волі після його заклику зібрали для Києва 5 мільйонів 740 тисяч злотих. Це понад 70 мільйонів гривень. Це є та формула християнської любові, до якої Іван Павло ІІ закликав під час свого історичного візиту до України чверть століття тому. А деяким польським політикам варто згадати, що вони католики, і повернутися до настанов понтифіка.
1: І тому роль церкви тут, католицької церкви в Польщі, церкви в Україні, якраз і полягає в тому, щоб не віддати оцю справу, святу справу примирення лише в руки політиків.
2: Іван Павло ІІ уже назавжди став символом падіння комунізму в Європі. Його внутрішня сила і харизма допомогли розхитати систему, яка здавалася непорушною. І я вірю, що він так само стане символом повного так всеосяжного українсько-польського порозуміння. До зустрічі!

0: літо, яке ми чекали вічні. Літо великої гри. Все буде джи-джи.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
2: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
1: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
2: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
1: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
2: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
1: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
2: Дякую за розуміння. Слава Україні!
3: Героям слава!

0: Вітаю. Прошу вас уважно вдивитися в обличчя цього хлопчика. Його звати Сашко Самойленко, йому 8 років. Одразу звертаю увагу на те, що зараз Сашко виглядає трішки старше, ніж на цій світлині. Утім, сподіваюся, що ви упізнаєте хлопчика і допоможете його розшукати. Отже, зник Сашко в Херсоні у жовтні 2022 року. На жаль, інформації про те, де він і з ким, немає. Тож, прошу вас ще раз уважно подивитися на фото хлопчика. І якщо ви знаєте бодай щось про нього, одразу повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія», наш номер 116-300. Якщо ви раптом знаходитеся на тимчасово окупованій території і не маєте можливості телефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі. QR-код ви бачите на екрані. Або ж шукайте нашу сторінку у Фейсбуці. Будь-яка інформація важлива. І ми продовжуємо пошуки Вані Маліновського, який зник безвісти також у Херсоні, коли йому було 8 років. Тоді і зроблено ось це фото. Зараз йому вже 11. Допомогти знайти хлопчика благає його мама, пані Ірина.
1: Я розшукую свого сина Маліновського Івана Олександровича, 14-го року народження, який зник з міста Херсона на початку листопада 22-го року.
0: Отже, зник Ваня у листопаді в місті Херсон разом зі своїм батьком, з яким жив упродовж останнього часу.
1: Значить, дитина жила до 21-го року повністю зі мною, до літа 21-го року. З літа 21-го року дитина знаходилась більше в батька через те, що я працювала.
0: Мама хлопчика розповіла, що під час окупації Ваня з його батьком залишалися у Херсоні. Сама жінка перебувала на підконтрольній Україні території і не могла потрапити до свого сина. А вже після деокупації пані Ірина, звісно, одразу приїхала до Херсону з надією найшвидше побачити Ваню.
1: Після того, як звільнився Херсон, я мала можливість потрапити додому, тому я заскочила до мами, заскочила до дітей.
0: Однак хлопчик та його батько зникли, їхні телефони були вимкнені і дотепер про їхню долю нічого не відомо. За однією з версій, Ваня може бути у Росії. Мама хлопчика припускає, що саме там ще до деокупації Херсону могли опинитися її син та його батько.
1: Наскільки я знаю, що у них є родичі в Російській Федерації, десь під Москвою, і є родичі в Казахстані. Я сподіваюся, я богів прошу, щоб вони поїхали до Казахстану, але велика вірогідність того, що вони знаходяться десь в Російській Федерації.
0: Але поки це лише припущення, і де насправді зараз перебуває Ваня Маліновський, точно невідомо. Його мама дуже переживає, понад усе хоче знайти свого сина, тож звертається до вас з проханням по допомогу у розшуку.
1: Дуже прошу кожного, хто має хоч якусь зацепочку, хто хоч бачив або чув, можливо, дуже прошу звернутися і надати інформацію до поліції або до служби розшуку дітей.
0: Телефон гарячої лінії служби розшуку дітей «Магнолія» 116-300. Також нам можна писати у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі. QR-код ви бачите на екрані. Тож, якщо ви знаєте бодай щось про Ваню Маліновського, одразу нам повідомте. І ще раз, будь ласка, уважно подивіться на фото хлопчика. Йому 11 років, на зріст приблизно 130-140 сантиметрів. Середньої статури, має русяве волосся і темні очі. І, як зазвичай, прошу вас зайти на сайт служби розшуку дітей «Магнолія» та подивитися уважно на фото цих хлопчиків та дівчаток, які зникли безвісти. Без перебільшення, ваша уважність і небайдужість можуть когось із них врятувати. Тож, якщо у вас є важлива для розшуку інформація, не зволікайте і повідомте нам на гарячу лінію 116-300. Дзвінки безкоштовні з усіх мобільних операторів в Україні. Також ви можете повідомити у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі або у нашій соціальній мережі, зокрема у Фейсбук. І заздалегідь дякуємо вам за небайдужість.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Stopcrime.ua

0: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо і долають усі перешкоди, аби на рівні з чоловіками здобувати перемогу України. Це історії жінок на війні. Мене звати Христина Парубій. Вітаю. Вона обминула свою сім'ю і пішла рятувати поранених. Лікарка-онколог Ірина Маслюк добровільно попросилася на ротацію у зону бойових дій. Пам'ятає своїх поранених та тішиться, коли вони передають їй вітання після реабілітації. Як медичний досвід у цивільному житті допоміг на фронті, та як сім'я переживає розлуку із мамою, дивіться далі.
1: Коли ти просинаєшся зранку і бачиш сонце, але поміж те сонце ти чуєш вибухи і кожний оцей удар по землі, ти розумієш, що зараз говорить рація. Ми все одно жартували, що ти будеш мати крутий там протез за вартістю там декілька тисяч доларів, будеш такий маєш мати Порш або там Феррарі на нозі. Кружили ми їх як могли, рятували їм і настрій, і заговорювали зуби. Ну, як малими дітьми інколи приходилось працювати, бо це ж хлопці. Емоції, коли ти розумієш, що людина на тебе дивиться з очами надії, а ти повинен йому допомогти, і крім тебе ніхто це не зробить, то я думаю, що це немаловажно. Мені приємно, коли діти пишуть якісь там есе, наприклад, з української мови, там хто твій герой, там чи про що ти мрієш. Вони завжди пишуть, згадують мене. Звати мене Маслюк Ірина. В Збройних силах України я з 28 лютого 2022 року. Знаходжусь на посаді лікаря медичного пункту з лишковим фондом 15 ліжок. Тож мого шляху війську я знаходилася на декількох роботах. Основна моя робота – це був лікар-онкохірург поліклініки. Робота моя заключалася в тому, що я ввела хворих онкологічних, профілактичні огляди, безпосередньо займалася їхнім лікуванням, паліативною допомогою. Щось маленьке було можливість нам оперувати в амбулаторних умовах. Я є донька ветеранів Збройних сил України, в мене і мама, і батько є військо. Для мене військо ніколи не було якимось таким чимось надзвичайним. Я виросла в сім'ї військових, і я знала, що таке форма, що таке дисципліна, що таке зібрати чемодан і кудись там поїхати. Тобто для нас в сім'ї це було не щось таке новеньке, там страшне і щось нерозуміння. Це був мій свідомий крок як звичайної громадянки України, лікаря, хірурга. Я розуміла, що на той час, можливо, інших спеціалістів до Збройних сил України якось прийде більша кількість, ніж прийде медиків. Це було свідомо зрозуміло ще з 2014 року. Тобто весь цей час, хоча про це вже менше, з 14-го року там, до 22-го менше говорили, але медики завжди було потрібно. Медик мусить бути присутній і повинен бути присутній паралельно з нашими хлопцями. Не може існувати якийсь там підрозділ, чи взвод, чи рота, не важно, що без медичного забезпечення. Це важливо, це немаловажно. Я вдома всіх обманула, що я поїхала на роботу, це був понеділок, тому що 24 і 25 лютого мені потрібно було присутній бути на роботі. І тих два дня я свідомо розуміла, що я вже для себе тоді вирішила, що я вже морально і психологічно готова бути військовою людиною. І я трошечки порозкидала своїх пацієнтів. І в понеділок, 28 числа, я обманувши всіх, що я їду на роботу, я поїхала в військкомат. І в військкоматі зустріла чоловіка знайомої своєї, який дивиться на мене і каже: «Іра, що ти тут робиш? Де звідси?» Я кажу: «Та не піду я нікуди». «Та йди звідси». Я кажу: «Та не піду я нікуди. Йди додому. Я зараз позвоню там, не знаю, комусь там буду дзвонити, чоловіку всім решту». Я кажу: це вже занадто пізно, тому що я для себе це вирішила. Як би мені не було тяжко, як мамі, як жінці, як дочці, але я свідомо це зрозуміла. На той час ніхто не думав про те, де там пристроїтись, де краще служити, де краще сховатися. Це не ті часи були. Це абсолютно було зовсім все по-іншому. Це було таке враження, що ти міг би, ти би на ровері їхав, я не знаю, на самокаті, пішки йшов, але лиш би ти був корисний для Збройних сил на той момент. Тому, коли мені стало, що ти поїдеш в цю частину, я сказала, що добре. Так я попала в цю бригаду, де я знаходжуся весь цей час. Моя сім'я дізналась в той самий день, коли я вернулася з військкомату, збирати свої речі. Добувши чемодан і сумку посередині, я почала її збирати. Мама, звісно, плакала, батько сказав, що все буде добре. Так я й зібрала свої речі. Такий тяжкий був насправді день. Всі обіжалися, особливо чоловік дуже ображався. А діти ще були трошки менші, вони якось так, начебто розуміли, що я їду, але вони привикли так, мене постійно вдома немає. У мене було багато роботи і в цивільному житті. І основну функцію мами і тата в нас заміняють бабуся і дідусь. Тому що чоловік багато працює, він має свої відрядження, я маю свої то відрядження. А коли вони вже зрозуміли, що мама не приїжджає так часто, і мама приїжджає додому в формі, тоді вже вони теж зрозуміли, що це війна. Я добровільно попросилася, запропонувала свою кандидатуру на ротацію, та її затвердили, і цілком спокійно я їхала в зону виконання бойових дій. Я теж не знала, куди я їду, на який там підрозділ, чи до яких людей, в який колектив я їду, на яке керівництво, що я там буду робити, але я знала точно, що щось я буду робити те, що буде рятувати життя. Коли я потрапила в зону бойових дій, мені надзвичайно повезло бути з прекрасним колективом, з чудовою командою, що теж не є маловажно, і працювати з цими людьми було б задоволення. Ми робили всі одну роботу. Першого нашого 300-го, ти завжди пам'ятаєш ці речі, це був важкий 300-й, але ми справились, і він живий, з ним все добре, він вже знов став до строю свого. Емоції, коли ти розумієш, що людина на тебе дивиться з очами надії, а ти повинен йому допомогти, і крім тебе ніхто це не зробить, то я думаю, що це немаловажно. Як би там не було страшно тобі, що би не літало над головою, як би там в тебе настрій не був поганий, чи там в тебе щось боліло, чи тебе турбувало, ти це все залишаєш за дверима цієї операційної і працюєш там з холодною головою, з холодним розумом і робиш свою роботу, тому що за кожним таким військовослужбовцем чи цивільною людиною, яка в нас теж була на стапунці, знаходиться не одна людина, не лише там мама чи жінка, знаходиться ціла родина, і всі чекають повернення свого рідного, цілого, неушкодженого. А якщо навіть і ушкодженого, то все одно його чекають з підтримкою. В один день або в одну сутку ти мав 300-х, в іншу сутку ти мав 300-х легших, або не мав нікого. Бувало по-різному. Зробити статистику, що в цей тиждень ми там врятували 20 життів, а в цей тиждень врятували 10 життів, неможливо. Тому що коли ти просинаєшся зранку і бачиш сонце, але поміж те сонце ти чуєш вибухи і кожний оцей удар по землі, ти розумієш, що зараз заговорить рація, і тобі передадуть, що в тебе є робота. страшно було всюди. Літало воно, долітало і теж до нас, і до стабпунктів долітало, і на паралельних точках, можна так сказати, були такі випадки, коли стабпункти повністю розбивали. Тобто нас, місцеве населення, розуміло, хто ми, що ми, і одні користувалися нашою роботою, тому що теж вони мали певні ушкодження, а де є гарантія, що ця людина тебе тут же не піде і не розкаже, хто ти, що ти і де ви стоїте. Тому страшно було завжди, але надіялись найкраще. Я вважаю, що кожним щасливим випадком був той хлопець, який їхав в новий фільм, в чистому одязі на подальші евакуаційні етапи. Живий. Не всі, звісно, вони посміхались, тому що інколи вони в больових таких моментах їхали, але я вважаю, що цей кожний хлопець чи там жінка, яка їхала від нас, це була щаслива людина і для нас щасливий момент. Мені дуже було приємно, коли в подальшому ті хлопці верталися і завжди нам передавали вітання там через водіїв, через хлопців, які нам продукти привозили. Там вам вітання від того, і ти ж інколи забуваєш їх там прізвище, але ти пам'ятаєш. Ага, там, ага, ти так же по пораненнях розумієш, хто де є, ну так собі орієнтуєшся по них. Але насправді було дуже приємно. Один такий був смішний Сергій, він був з Полтави. І нам треба трішки було його заговорити, поки там він дуже уколів боявся. І ми його питаємо, звідки ти, Сергій? Він каже, та я з Полтави. Я кажу, о, то ти знаєш рецепт галушек полтавських? А він, та ні, я не знаю. А хто знає? Жінка знає. Давайте будемо дзвонити. Ні, жінці зараз дзвонити не будемо. Давай будеш згадувати, що ти там давали. Може, жінка пам'ятає? Ну, одним словом, ми його так зуби заговорили. Він каже, я ще трошки думав, що я сам буду зараз ліпити ті галушки полтавські. І буду мати на увазі, щоб коли я відновлюся, я вже накінець-то привезу той рецепт полтавських галушок. Ну, от такі були теж випадки. Кружили ми їх, як могли. Рятували їм і настрій, і заговорювали зуби. Ну, як з малими дітьми інколи приходилось працювати, бо це ж хлопці. Дуже важливе спілкування, тому що якби ти... Ну, тебе привозять, що приносять там на операційний стіл, і там стоїть, я собі уявляю, такий злий дядько, або там зла бригада, всі насучені, всі розстроєні, всі, ой, ну все пропало. Ну, я б сама не хотіла бути на місці цього ні одного військового. Тому ми завжди із посмішкою, із жартами трошки до них сміялись, жартували, навіть коли в нас були тяжкі ушкодження, травматичні ампутації кінцівок, то ми все одно жартували, що ти будеш мати крутий там протез за вартістю там декілька тисяч доларів, будеш такий мати Порш або там Феррарі на нозі. Ну, що нам вже залишалось? І був ще такий хлопець у нас, 13-річний хлопчик, цивільний. Ну, він, звісно, у нас повеселив дуже сильно і пообіцяв більше так не робити, тому що він впав з дерева, його бабусі привезли допомагати, а він десь там від неї втік і поліз на дерево і впав, і дуже сильно розірвав плече. Ну, і ми його зашиваємо і кажемо, ну, як так сталося? Він каже, та я знаю, що ви військові, я знаю, що ви військові, і ви мене врятуєте, і ви мені допоможете. Ну, ми пожартували так і сміялися, казали, ти вирішив, що ми маємо мало роботи, щоб ще нам додати? Він каже, ні, я не думав, що так вийде, я більше так не буду. Такі теж були смішні історії, то по-різному. І старші люди багато приходили. Маленьких дітей проводили, тому що знали, що ми лікарі. Вони не розуміли, що ми хірурги, що ми не дитячі педіатри, але у них такі були умови, що до лікарні було їхати далеко, і ми ніколи не відмовляли жодному, хто до нас звертався. Моя сім'я відноситься до цього вже звично, привично. Вони вже розуміють, що мама таке враження в них, що все життя була військовим лікарем. В принципі, мені приємно, коли діти пишуть якісь там есе, наприклад, з української мови, там хто твій герой, там чи про що ти мрієш. Вони завжди пишуть, згадують мене.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
5: Будемо рятуватись водою Рео.
4: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
6: Коли алергени прагнуть заволодіти твоїм життям, спричиняючи неприємні симптоми, тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Оригінальний препарат Ніксар полегшує симптоми алергії, нежить, сльозотечу та свербіж. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
7: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Український фокус «Ранок» – спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок» – новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій, прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» – в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
8: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Та малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Правоохоронні військові зникли безвісти. Полонені переселенці з'явилися в Україні під час російсько-української війни. Вони мають свої проблеми, на які ми, як медійники, суспільство та держава не можемо закривати очі. Тож у цій студії будемо обговорювати ці труднощі. Це проєкт «По-живому». Мене звати Христина Порубій. Вітаю. На цих кадрах Андрій Вервайко тренується в центрі Superhumans. Майже місяць він опановує протез і продовжує реабілітацію. В центрі протезування знайшов для себе улюблене заняття. Займається кікбоксингом.
1: Ну, спорт в мене є 7 років, футболом займався. Вольна боротьба, кулачка. Це було в моєму житті. Завжди був спортивним. Я бажаю всім просто кращого життя, щоб всі відпротезувалися, щоб всі були живі, щоб була мотивація встати на ноги і продовжити своє життя. Ми нічим не відрізняємось від інших людей.

0: Ми просто індивідуальні самі по собі. Такими є.
1: Чоловік вирушив у військо у 18 років. Спочатку строкова служба, а потім контракт зі Збройними силами України. Він попросився на ротацію, бо хотів захищати українські кордони безпосередньо на полі бою. На фронті дістав поранення. Скид з дрона влучив під ноги Андрію. На позиції надали домедичну допомогу і почався етап евакуації. Спочатку 5 кілометрів діставався Мирнограду, який був оточені, а далі складний шлях евакуації.
0: Спочатку на НРК. Ми їхали на НРК, я себе віз через поля. Сам ззаді хлопці йшли з ППЛА. Ну, безпосередньо виходили зі мною теж. От, і це такий дуже екстремальний момент був. Почали наш квадрат насипати 120-ми. Я їду на НРК. Тільки чую свист. Отак от лягаю, там НРК. 120-ка лягає, метрів 15. Я не знаю, якої Божої сили просто. Мене не осколку, нічим не зачепили. 120-ка, 15. У мене шок, у мене жар. Я отак ось стою, повертаюся, кажу, що ми, сучки, йдемо? Просто, щоб мені першу голову прийшло. Такий, типу, бо вони вже мене навіть поховали, можна сказати. Бо я найближчий до них шок. Я може, як пішла наживка, можна сказати, може, де фізичне враження, що хлопці просто... Ну, не знаю, це вже так. Але їм дуже дякую, що вони мене теж не кидали. Це було дуже екстремально, дуже боляче, але я завжди був на позитиві, на таким залишаюся. Для мене життя продовжується.
1: А це емоції під час заняття ветерана Олександра Мальника. Він тренується на кріслі колісному.
2: Я приїжджаю до них періодично, міняю круті приймачі, там які я можливість реабілітуюся.
1: Чоловік виховує сам сина, тож пішов у військо у 2018 році, після повноліття юнака. Підписав контракт і 21 місяць пробув у зоні виконання завдань. В кінці 2021 року звільнився і думав продовжувати цивільне життя, але розпочалося повномасштабне російське вторгнення, і він одразу повернувся на війну.
2: Зараз це просто війна, ну, якби дронів, і от я все время б'ю на те, що треба робити. От я там витрі дроном не дуже, а от НРК мені подобається. Вони можуть заміняти хлопців на полі бою, можуть вести бої ті самі. Це і просто треба їх більше, щоб бо людей шкода, а техніку сюди можна відновити, построїти нове.
1: У травні 23-го під Бахмутом Олександр Мальник дістав поранення. Це була крайня точка, яку нашим воїнам вдалося відбити в окупантів. Там потрапили у засідку.
2: Тим ми вийшли на Галявину, був зразу прильот, і четверо чоловік, які мені йшли міняти своїх хлопців, нас їх положили. Саме більше поранення отримав я. Ця евакуація була дуже важка, вийшла пару годин, тому що там треба було по бурлому, ви розумієте, що я повторюю на лісу, нахід 6 кілометрів йти пішком. Хлопці це мене досунули до виходу з посадки, далі закріпили носилки до квадроцикла, і ми їхали, давлячи трупи, все, там я пам'ятаю, трупаки дивив, яких я там по дорозі, як ішов називав, там весь 25, де тут лежить. Я пам'ятаю, приїхала Беха, БМП, і не було кому засунутися, сам висовувався на своїх руках, і от ця нога вискочила зі штаніни, вже була відірвана повністю, що повні хлопці поставили її в пакети, сказали, Саня, може, прийшуть, я пам'ятаю, пакети тебе, торчіть, мій берці, моя нога.
1: Вже 3 роки чоловіка триває реабілітація. Через важку ампутацію він досі не зміг протезуватися.
2: Мені механіка не підходить, від держави механічні протези первинна, плюс Superhuman, що мені подобається, в них ці протезисти-реабілітологи рядом, вони працюють. У нас в державі, якщо є в тебе протезійна фірма, то реабілітологи чорт знає де, і вони не працюють в часті, виходить, вони неможливо підігнати, щось зробити толком. Тому я від держави вже отримав перші протези, більше таки не брав нічого. От зараз є можливість взяти електронні коліна від держави, це просто пекло. Тому що треба довести, що я спортивний, що я активний, і мені кажуть, ти старий кордон, що не тобі треба.
1: Наразі від держави чоловіку не вдається протезуватися. Є альтернативні варіанти за кордоном, але це дуже дорого. Якісні коліна коштують 150 тисяч доларів, але ця сума непідйомна для ветерана. Тож він реабілітується, займається спортом і чекає, поки зможе якісно протезуватися від держави. Десятки тисяч військових та цивільних отримують протезування в Україні. Точні цифри приховані із міркувань безпеки. І близько 10% ветеранів потребують новітніх технологій протезування. Такі дані наводить Міністерство соціальної політики. І кожен із цих поранених потребує подальшої тривалої реабілітації. Про труднощі та проблеми у протезуванні та реабілітації сьогодні говоримо із ветераном 3-ї окремої штурмової бригади Остапом Франківим. Остапе, я вас вітаю в студії. Дякую, що погодилися на розмову. І перш за все хочу вас розпитати про вашу історію з протезуванням. Наскільки складно було після вашого поранення? По-перше, наскільки складне у вас поранення і наскільки важко було протезуватися?
3: Ну, у мене поранення відноситься до важких. Це ампутація нижньої кінцівки вище коліна. Тобто досить коротка у мене залишилась кукса. Я взагалі перший період переживав, що взагалі там достатньо буде цієї ноги для того, щоб зацепити протез, і чи я зможу в подальшому ходити. Реабілітація почалась моя, взагалі мене перевели з госпіталю з Харкова у Львів. Тут мені вже ногу прооперували, підшили, все зачистили, і в подальшому я проходив допротезну реабілітацію і саму реабілітацію в центрі Superhumans. Допротезна реабілітація – це було зміцнення і формування кокси, тобто, щоб м'язи тренувались, щоб слідкували, щоб рана, щоб він відповідно правильно зажив, щоб можна було переходити далі вже до самого етапу протезування, виконували вже заміри. Під мій протез робили зліпок, виготовляли коксоприймач, і вже після того, коли його виготовили, була примірка, і вже дали мій перший механічний протез, на якому я вже навчався ходити.
1: Ви маєте електронне коліно, так? Ми почули у сюжеті, от пан Олександр теж, який в Superhumans тренується, він взагалі зараз без протезів, і він вже кілька років без протезів, він не хоче механічного коліна, яке може бути від держави, але він хоче оці електронні коліна. Але вони дуже вартісні, і він не може собі такого дозволити. От чому важливо саме електронне коліно, а не механічне? Чи яка різниця, чим це зручніше і чим це краще?
3: Ну, я так розумію, всі дуже хочуть електронне коліно. Воно набагато полегшує життя, але без механічного, я вважаю, тобто пройти якісь базові навики, навчитися ходити на механічному коліні, оволодіти ним, я вважаю, це потрібно всім, щоб людина зрозуміла, як їй пересуватися, взагалі користуватися протезом на перший період. В подальшому я би всіх хлопців, дівчат, в кого є ампутація вище коліна, всіх би переводив на електронне коліно. Це дуже полегшує саме пересування. Тобто ти не думаєш, наскільки тобі треба сильно протез навантажити, як тобі його треба перенести, зробити крок. Тобто на механіці ти кожен крок стараєшся обдумувати перший період, щоб вірно йти, щоб протез прямий не викинувся, щоб він зігнувся. Коли ти вдіваєш електронне коліно, набагато легше.
1: А чому у нас отже за роки так є багато військових, які не можуть протезуватися? В чому може бути проблема? Це проблема власне черг. На це треба потрібно чекати. Чи це недостатня кількість оцих державних пакетів протезування? В чому проблема?
3: Я думаю, що дуже велика кількість людей, які потребують цього коліна електронного. І, напевно, що недостатнє фінансування, бо не кожна державна установа може забезпечити бійців. Та, там спочатку всіх протезують механічним коліном, і через рік можна ставати в чергу на електронне коліно. Але все одно це дуже великий час, і хлопці, і навіть які пройшли вже цей рік, все одно очікують. Швидше за все, що потреба більше їх закупляти, треба заключати якісь договори з компаніями, щоб ці протези завозили. Бо є теж аналоги, але ці аналоги, наскільки я знаю, вони не хороші. Вони або швидко ламаються, або недостатньо виконують свою функцію, що через них дехто навіть взагалі може травмуватися. Тому треба швидше за все збільшити фінансування, щоб більше цих протезів закупляли. І тоді, я думаю, хлопці зможуть набагато краще себе почувати на електронних колінах.
1: А яким чином ось вибирають з цієї черги людей в Superhumans? От ви в Superhumans протезувалися, яким чином там обирають військові, які повинні першими отримати ці електронні коліна? Чи це відбувається, хто перший звернувся, так? Чи якісь
3: так
1: інші критерії?
3: Є черга, в яку записується військовослужбовці, тобто і в черзі їх, тобто там вони просуваються. В пріоритеті це подвійні ампутації, в кому важче пересуватися, в кого є або одна висока, або дві високі ампутації, можливо, ще бути сукупні якісь поранення, можливо, ще бути ампутація руки. Тобто ці люди, вони йдуть в пріоритеті, бо їм більш важливо, їм це буде набагато більше приносити зручності в побуті, в житті. Тобто першочергово